0: radijas.
1: Šiuo metu 3:00 nakties, žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Atsistatydino Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Jis tokį sprendimą priėmė tam, kad galėtų kandidatuoti į premjerus po spalį vyksiančių pirmalaikių rinkimų. Šie rinkimai rengiami po beveik 2 metus trukusių protestų. Vučičius po atsistatydinimo susirinkusiems remėjams sakė, kad kova dar nesibaigė. Visą šį laiką buvau vienas iš jūsų, o nuo rytojaus oficialiai būsiu vienas iš jūsų. Stovėsiu petys į petį su jumis kovoje už padorę, sėkmingą ir tikrą Serbiją. Atsistatydinęs Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Dabar parlamento pirmininkė tampa laikinąją prezidentę laikotarpiu iki 3 mėnesių, per kurį privalo būti sušaukti prezidento rinkimai. Vučičius Serbijos politikoje žinomas daugiau nei 14 metų. Į valdžios viršūnę pakilo iš autoritarinio lyderio Slobodano Miloševičiaus vyriausybės griuvėsių pasitelkęs populistinį nacionalizmą. Šalininko akise Vučičius simbolizuoja stabilumą ir patriotizmą, bet oponentai jį laiko vis labiau į autoritarizmą krypstančių politikų laviruojančių tarp Kremliaus ir Briuselio bei vadovaujančių vyriausybei kaltinamai įsišaknyjusią korupciją. Kyjive per Rusijos dronų ataką žuvo 2 žmonės. Iš viso per šiandieninės Rusijos atakas Ukrainos sostinėje sužeista mažiausiai 12 asmenų. Visoje šalyje žuvo dar 8 žmonės. Pastaruoju metu Maskva suintensyvino atakas prieš Kyjivą, o Ukraina kaltina Rusiją sąmoningai taikantis į civilinius taikinius. Per šiandienos atakas, be kita ko, Rusijos raketa pataikė į vaikų namus Sumose. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu su iš anksto neskelbtų vizitu lankėsi Jungtiniuose Arabų Emiratuose. Tai praneša Izraelio žiniasklaida, skelbiama, kad Netanyahu šiandien susitiko su Jungtinių Arabų Emiratų prezidentu. Vizitas truko 1 dieną. Artimuosiuose rytuose tebetvyro įtampa dėl vasarį Izraelio ir Jungtinių valstijų pradėto karo prieš Iraną. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad dėl incidento netoli karališkųjų oro pajėgų bazės vakarų Anglijoje sulaikyti 5 įtariamieji siekia padaryti didelę žalos. Šioje bazėje dislokuotos Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos. Sulaikymas Jungtinėje karalystėje buvo fantastiškas, darbas su Britanija buvo nuostabus. Mes atlikome tyrimą, jie norėjo padaryti didelį žalos mūsų fortui, mes juos stebėjome ilgą laiką ir sučiupome. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Britanijos pareigūnai kol kas oficialiai neįvardyja, ar šis incidentas gali būti traktuojamas kaip išpolis, bet žinoma, kad jis susijęs su sprogmenimis. Evakuoti šalia esančių namų gyventojai. LRT radio bendradarbė Britanijoje Viktorija Rinkevičiūtė.
2: Detalių nėra labai žinoma daug, kas iš tikrųjų atsitiko. Kalbama, kad apie 1:00 nakties policijai buvo pranešta apie 3 automobilius įtartinus ir policija sulaikė 5 žmonės iš tų 5 automobilių, kurie judėjo link karališkųjų oro pajėgų bazės ir yra maždaug evakuoti 85 žmonės, taip manoma, iš artimiausių aplinkinių namų. Kalbama apie tai, kad automobilius apžiūri iš minuotojų komandą. Ir paprastai tokiais atvejais visada antiteroristinės pajėgos yra pasitelkiamos tyrimui, bet vėlgi pareigūnai prašo visuomenės nespekuliuoti.
1: LRT radijo bendradarbė Britanijoje Viktorija Rinkevičiūtė. Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos šią bazę Britanijoje naudojasi 10 dešimtmečius. Pastarąjį kartą bazė buvo panaudota kovo mėnesį, kai Jungtinės karalystės valdžia leido iš jos vykdyti, kaip skelbta, gynybinius Jungtinių valstijų veiksmus prieš Irano karinius objektus. Už piratavimą internete šiemet nubausta per 200 asmenų. Šie žmonės nubausti už autorių ir gretutinių teisių pažeidimus. Pasak Lietuvos radio ir televizijos komisijos, absoliuti dauguma šių atvejų buvo susiję su neteisėtų kūrinių atsisiuntimu bei platinimu naudojantis torrent technologiją. Komisija stebi tik tuos kūrinius, dėl kurių apsaugos kreipiasi patys teisių turėtojai. Dėl to į komisijos statistiką nepatenka ne visi populiarūs neteisėtai atsisiunčiami filmai, o tik tie, kurių autoriai paprašė pagalbos. Pernai vienas ryškiausių nelegalaus siuntimosi pavyzdžių buvo filmas Pietinė kronikas. Už 1 kartą padarytą tokio pobūdžio pažeidimą numatyta bauda siekia nuo 280 iki 600 eurų. Šią naktį lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, temperatūra 4-9, Kuršių nerijoje iki 12 laipsnių. Rytoj dieną be lietaus pus nestiprus

0: pietryčių vėjas. Temperatūra kils iki 17-21 laipsnio šilumos. Trečia valanda, 5 minutės.
1: Čia LRT radijas.

0: Lrt radijas.
1: Šiuo metu 4:00 ryto žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Lietuvos banko vadovas siūlo politikams susitarti dėl degalų kaino lygio, kurį pasiekus jų apmokestinimas būtų mažinamas automatiškai. Gedimino Šimkaus teigimu, iš degalų surinkus daugiau pridėtinės vertės mokesčio, jo perviršis galėtų būti panaudojamas mažinant degalų akcizą. Šimkus taip pat atkreipė dėmesį, kad energetikos krizė lemia geopolitinės priežastys.
2: Mes turime naftos kainas vėl grįžusias į beveik tą patį lygį, kuris buvo kovo balandį, kai prasidėjo karas Irane. Mes turime dvigubai brangesnės dujų kainas. Dujų kainas didžiausias, bet ne per paskutinius 3-4 metus. Mes turime išaugusias ir biokūro kainas, ten 50% palyginti su prieš metus čia Lietuvoj. Tai, kas vyksta Hormūzo sąsiauryje, tai toksai, sakyčiau, vienas stipresnių šokų naftos rinkoje. Ir tai, ką mes matome degalinių švieslintėje, tai, ką bandžiau pasakyti, tai yra ne ekonomikos dėsnių nulemti dalykai, bet iš esmės geopolitikos.
1: LRT radijui sako Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad tokia priemonė nepasiteisintų dėl mažėjančio degalų suvartojimo.
3: Ką mes matom ir ką sako finansų ministerija, kad vartojimas keičiasi ir suvartojama kuro mažiau, perkama mažiau. Tai reiškia, nors nepriklausome, kad PVM dydis didėja, bet kai kiekis suvartojama kuro mažėja, tai tos pajamos jos nekyla taip kaip drastiškai, kad čia galėtume padaryti kažkokias esminės lengvatas.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Koalicijos partneriai šią savaitę spręs, kaip galėtų būti sumažintos išaugusios degalų kainos. Galimiems sprendimams aptarti planuojamas koalicijos posėdis, kurį surengti pasiūlė Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Europos Sąjungos gynybos ministrai renkasi Briuselyje, kur svartys, kaip suteikti daugiau pagalbos Ukrainai. Kita svarbi susitikimo tema – hibridinės grėsmės gausėjant pranešimams apie galimas Rusijos provokacijas prieš šalis narės. Išsamiau LRT korespondentas Evaldas Labanauskas.
4: Gynybos ministrų susitikimas vyksta įtemptu metu. Rusija tęsia atakas prieš Ukrainos civilinius objektus, o Kyjevui labai trūksta oro gynybos priemonių. Artėjantį žiemą gali būti dar sunkesnė. Todėl ministrai Briuselyje ieškos galimybių, kaip padidinti karinę pagalbą Ukrainai. Kita svarbi tema – Rusijos keliamos hibridinės grėsmės. Apie jų išaugusią tikimybę praneša įvairios vakarų žvalgybos ir politikai. Ministrai taip pat diskutuos, kaip efektyviau kovoti su Rusijos šešėliniu laivynu, stiprinti ES karinę jūrų misiją Raudonojoje jūroje, bei aptars viešųjų pirkimų gynybos srityje klausimus.
1: Atsistatydino Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Jis tokį sprendimą priėmė tam, kad galėtų kandidatuoti į premjerus po spalį vyksiančių pirmalaikių rinkimų. Šie rinkimai rengiami po beveik 2 metus trukusių protestų. Vučičius vakar po atsistatydinimo susirinkusiems rėmėjams sakė, kad kova dar nesibaigė. Visą šį laiką buvau vienas iš jūsų, o nuo rytojaus oficialiai būsiu vienas iš jūsų. Stovėsiu petys į petį su jumis kovoje už padorę, sėkmingą ir tikrą Serbiją. Atsistatydinęs Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Dabar parlamento pirmininkė tampa laikinąją prezidente laikotarpiu iki 3 mėnesių, per kurį privalo būti sušaukti prezidento rinkimai. Vučičius Serbijos politikoje žinomas daugiau nei 14 metų. Į valdžios viršūnę pakilo iš autoritarinio lyderio Slobodano Miloševičiaus vyriausybės griuvėsių pasitelkęs populistinį nacionalizmą. Šalininko akise Vučičius simbolizuoja stabilumą ir patriotizmą, bet oponentai jį laiko vis labiau į autoritarizmą krypstančių politikų, laviruojančių tarp Kremliaus ir Briuselio, bei vadovaujančių vyriausybei, kaltinamai įsišaknyjusią korupciją. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracija naudoja mokesčių mokėtojų pinigus televizijos reklamai, skirtai prezidentui populiarinti. Pusės minutės trukmės vaizdo įrašas beveik identiškas Trumpo rinkimų kampanijos televizijos reklamai rodytai 2024-aisiais. Vaizdo įraše matomas koridoriumi einantis Trumpas, o fone girdimas jo balsas įspėjantis apie paskutinį mūšį su globalistais ir karo kurstytojais. Trumpo kritikai sako, kad tai jau trečia reklama iš serijos skirtos prezidentui populiarinti prieš vidurio kadencijos rinkimus. Baltieji rūmai tvirtina, kad tai ne rinkimų kampanija, o svarbus pranešimai visuomeniai. Remiantis reklamos išlaidas stebinčios įmonės Ad Impact domenimis, naujausia reklama baltiesiems rūmams jau kainavo apie 300 000 eurų. Šiandieną lietaus nenumatoma, pūs nestiprus pietryčių vėjas, temperatūra kils iki 17-21 laipsnio. Ketvirta valanda, 5 minutės.
0: Draugystė veža.
5: Labadiena, mėly LRT radio klausytojai. Šeštadienio popietė, su jumis laida Draugystė veža, aš laidos vedėja Žydrė Gedrimaitė. Socialinis darbuotojas, ką išgirdė šiuo žodžius

0: įsivaizduojame žmogų, kuris padeda vargstantiems, tvarko dokumentus, o gal ateina į šeimą, kai jau viskas labai labai blogai, o gal tą, kuris turi išgelbėti kitą žmogų, bet kiek šiuose įsivaizdavimuose yra tiesos. Šiandien socialinio darbuotojo dieną kalbėsime apie mitus, kurie vis dar lydi šią profesiją. Apie tai, ką iš tikrųjų reiškia būti šalia žmogaus, kai jam sunku, ir kodėl socialinis darbas tai ne tik apie pagalbą, bet ir apie santykį, pasitikėjimą, orumą ir galimybę žmogui pačiam atrasti savo kelią. Ir laidoje dalyvauja Marija Bočarovaitė, Vilniaus universiteto socialinio darbo magistrė, studijas baigė šiais metais, Lietuvos negalės organizacijų forumo projektų koordinatorė. Labadiena, Marija.
1: Sveiki.
0: Gabrielė Stumbrytė, Vilniaus universiteto socialinio darbo magistrė, studijas baigė taip pat šiais metais ir dirba socialinių paslaugų centre pagalbo šeimai skyriaus socialinė darbuotoja. Labadiena.
2: Sveiki.
0: Ir Emilija Kudžmaitytė, taipogi. Socialinio darbo bakalauro studijas baigusi, mergina šiuo metu studijuoja magistrantūroje ir Karito laikinųjų namų socialinė darbuotoja. Labadiena.
2: Sveiki.
0: Tai pradėkime nuo pradžių, nes kai kalbame apie šią profesiją, kuri dažnai siejama su labai sunkiomis gyvenimo istorijomis, natūraliai kyla klausimas, kas jauną žmogų į ją atveda. Marija, Gabrielė, Emilija, kaip pasirinkote socialinį darbą? Ar tai buvo sąmoningas pasirinkimas, ar į šią profesiją atvedė kokia nors patirtis, žmogus, pokalbis? Marija, pradėkim.
1: Aš neturiu kažkokios gal labai įkvepiančios ar tokios istorijos didelės apie savo ateimą į studijas. Iš tikrųjų, rinkausi tiesiog pagal studijų programas, kas buvo maždaug įdomu. Savo artimoje aplinkoje turiu porą pavyzdžių socialinių darbuotojų. Tai vis tiek toks kaip ir artimas ryšys, na, mačiau, kas tai yra, kaip tai atrodo. Bet nemeluosiu, irgi turėjau tokį stereotipinį, gal siaurą požiūrį į tai, ką daro socialiniai darbuotojai. Tai iš tikrųjų išsirinkau tiesiog žiūrėdama daug kartų Vilniaus universiteto daugiausiai studijų programas ir tiesiog be galo sudomino pačios programos aprašymas, turinys ir panašiai. Ir tiesiog pati esu žmogus bendraujantis, komandos žmogus, na ir tiesiog traukia vis tiek į tą sritį, kur yra dirbama su žmonėmis.
0: Emilija, ar socialinis darbas buvo pirmasis jūsų pasirinkimas?
2: Deja, ne pirmasis ir rinkausi studijos taip pat taip nesąmoningai žiūrint į save anksčiau tuo momentu, kai buvau irgi labai panaši kaip Marija pagal studijų programą, tai rinkausi dalykus, psichologija buvo pirmasis ir antras buvo būtent socialinis darbas. Bet dabar nesigailiu dėl to. Džiaugiuosi, kad visgi nepatekau į psichologiją ir kad pakvietė mane į socialinio darbo studijas.
0: Gabrielė, kada pirmą kartą supratote, taip čia mano profesija?
3: Mano kelias į socialinio darbo buvo galbūt šiek tiek kitoks. Aš turėjau savanorystės patirties, tai augau biržuose turėjome kūrę savanorių grupelę. Taip jau sutapo, kad baigus 10 klasę prasidėjo įvairūs projektai Biržų mieste ir turėjau galimybę save išbandyti kažkokioj norimoj profesijoj. Tai nedvejodama suskubau pradėti savanorystę vaikų ūkdymo įstaigoje, iki mokyklinio amžiaus vaikų ūkdymo įstaigoje. Tai buvo mano vaikystės darželis. Tada maniau, kad galbūt norėčiau tapti pedagogė, bet būtent ta patirtis ir parodė, kad mane domina ne tik darbas su vaikais, kiek domina darbas su žmonėmis, ypač tais, kuriems galbūt kasdienybėje sekasi ne taip lengvai ir kuriems iš šalies reikia tokio pastumėjimo, pagalbos ir panašiai.
0: Įdomu, kad visos trys esate dar labai arti studijų. Viena vertus jau turite profesinį išsilavinimą, kita vertus dar nesate nutolusios nuo to laiko, kai pačios sėdėjote auditorijoje ir bandėte suprasti, kas yra socialinis darbas. Ir dabar pakalbėkime apie tai, kokios buvo tos studijos. Socialinio darbo studijos dažnai apibūdinamos kaip labai išskirtinės. Jos ir jūs jau pabrėžėt, kad labai įdomu ir nesigailit pasirinkę šias studijas. Jose mokomasi ne tik teorijos, bet ir suprasti žmogų, jo aplinką, santykius, visuomenę. Marija, ar buvo dalykų, kurie privertė kitaip pažvelgti į žmonės?
1: Tikrai taip. Ir žmonės, ir į pačią profesiją, į patį socialinį darbą. Na, studijos tikrai nebuvo sausos, buvo labai daug patyrimo, buvo labai daug bendravimo, visokių interaktyvių veiklų, dalyvavimo. Tai iš tikrųjų net, sakyčiau, mažoji dalis gal buvo ta prasme, kad mes sėdėm auditorijoje ir klausom paskaitų, bet didelė dalis buvo pirmiausia

0: apie savęs pažinimą, kadangi irgi studijos išmokė to, kad na, aš negaliu padėti kitam, kol nesu padėjusi savo ir galutinai išsprendusi savo kažkokių problemų, tai galbūt va, tas požiūris toks pasikeitė, kad na, aš pirmiausia turiu pažinti save, suprasti ir išspręsti galbūt savo vidinius kažkokius dalykus ar ne problemas, kad aš galėčiau jau žiūrėti ir padėti kitiems.
1: Emilija, ar studijos pakeitė jūsų pačių požiūrį į tai, ką reiškia padėti kitam?
2: Tikrai pakeitė. Ir norisi vat pasakyti, kad tos studijos buvo viskas. Ta prasme, viskas, kas tave supa, visuomenė, žmonės, santykiai, ir tu visą tai analizavai per paskaitas ir filtravai per save, per aplinkinius, ir tai formavo apie žmogų požiūrį, žinoma.
1: Gabrielė, jau žinome, kad socialinio darbo studijos nėra tik teorija, tai kiek buvo to realaus susitikimo su žmogumi apskritai studijų metu?
2: Sakyčiau, kad pati teorija yra apie žmogų, tai neišvengiamai, net ir teorijoje tu su juo susitinki. Tikrai socialinis darbas pasižymi tuo, kad apima labai daug tų teorijų, apima labai daug žinių. Per mokslo metus teko skaityti tikrai ne vieną mokslinį straipsnį, kuris yra irgi paremtas analizuojant įvairias žmonių patirtis ir iš to netgi gimsta tam tikros sąvokos, kurios yra kasdienė socialiniame darbe, kaip ir sakykime, išmoktas bejėgiškumas ar įvairios trauminės patirtis, ar ne, tai tikrai su tuo dirbame kasdien ir tai yra na, neišvengiama studijų dalis, nepaisant to, kad mes lyg ir kalbam, kad tai yra kažkokios teorijos ir panašiai, bet jos kaip be būtų, jos sukasi apie žmogų. Be viso to aišku, kaip pat ir kolegės minėjo, studijose labai daug yra tų praktinių patyrimų, tai vienas kito pažinimo, nepaslaptis, kad mes ir kiekvienas su savimi atsinešam vidinius pasaulius, su kuriais dirbam. Tai tu vien dirbdamas su savimi gali suprasti labai daug apie tai, ką reiškia dirbti ir su kitu žmogumi, nes tau tenka išgyventi tas pačias emocijas, pereiti tuos pačius sunkumus, tuos pačius klausimus. Magistro metais mes apskritai skaitam labai nemažai autobiografijų ir tokių tikrai sudėtingų patirčių teko ir tenais atrasti, tai neišvengiamas yra žmogaus pažinimas studijų procese, net jeigu mes kalbam apie kažkokias teorinės žinias, straipsnio analizą, žmogus vis tiek yra juose.
1: Na ir dabar noriu pereiti prie pagrindinės mane šiandien labiausiai dominančios temos prie mito apie socialinį darbą. Nes kartais atrodo, kad visuomenė šią profesiją įsivaizduoja labai paprastai. Tarsi socialinis darbuotojas būtų žmogus, kuris ateina ir sutvarko kito žmogaus gyvenimą. Tai aš taip išsiskyriau, kad mitas numeris vienas. Socialinis darbuotojas tas, kuris sutvarko žmogaus gyvenimą. Gabrielė, jūs dirbate pagalbos šeimai skyriuje. Ar iš tikrųjų socialinis darbuotojas gali ateiti ir sutvarkyti šeimos gyvenimą?
2: Iš karto braukiu šitą mitą iš šio sąrašo. Ne, neegzistuoja tokie dalykai socialiniame darbe. Man galbūt norisi iš tą klausimą pradėti atsakinėti šiek tiek toliau apie tai, kas apskritai yra žmogus, kaip mes matom žmogų, nesvarbu, ar jo gyvenimo keli kažkuriuo metu atsiranda socialinis darbuotojas, ar dar tik atsiras, o galbūt jam visai neteks su juo susidurti. Tai man atrodo, bet kuris žmogus, bet kuri asmenybė šiame pasaulyje, jinai turi savotišką požiūrį į pasaulį, turi tam tikras vertybės, turi, nežinau, nusimatęs kelią, kuri nori eiti. Ir tai yra jo savitumas, ar ne? Tai yra jo kelias, kurį jisai eina. Aš galvoju apie tai, kad savo darbe tikrai teko su daug žmonių jau bendrauti ir aš labai esu dėkinga šitam darbui, nes turiu tokią galimybę pažinoti labai daug įvairių skirtingų žmonių su skirtingais hobiais, skirtingom profesijom, skirtingu matymu į pasaulį. Ir tas yra labai įdomu. Ir aš galvoju, kad vat, jeigu taip vadovautis tuo metu, kad ateina socialinis darbuotojas į to be galo įdomaus žmogaus gyvenimą ir kažkaip viską sudėlioja ir sutvarko pagal save, tai mes tikriausiai ryte gertumėm tą pačią kavą, vakare žiūrėtumėm tą patį nuobodų filmą greičiausiai ir gyventumėm tos pačius tokius nuobodžius gyvenimus. O realybė yra ta, kad kiekvienas žmogus eina savo keliu, kažkur gyvenime susiduria su kažkokia kliūtimi. Na ir tada gali būti, kad tas socialinis darbuotojas atsiranda šalia, pažiūri, pastebi, kaip tą kliūtį būtų galima įveikti ir
1: gerai,
2: padeda.
1: Gerai, pasakykite, ar būna situacijų, kai žmogus tikisi, kad jūs išspręsite viską?
2: Tikrai taip. Ir aš galvoju, šito vietoj irgi svarbu žmogiškai pažiūrėti į tą lūkestį, nes žmogus į socialinio darbo lauką neteina, tik susidūrė su problema, greičiausiai jau bandė ją kažkaip spręsti pas, galbūt kreipėsi kažkur kitur pagalbos, jos tinkamos nesulaukė, tik tada atsirado socialinis darbuotojas, tai nenuostabu, kad turi tokį matymą ir man atrodo, jį reikia tiesiog suprasti ir priimti, bet tuo pačiu vesti tuo keliu, kad, na ne, socialinis darbuotojas darbo už tave nenudirbs, gyvenimo už tave nenugyvens. Ir viskas, ką mes galim padaryti, tiesiog padėti tau pačiam eiti stipriau, tvirčiau tuo savo gyvenimo keliu.
1: Dar kitas mitas. Socialinis darbuotojas tai žmogus, kuris padeda vargstantiems. Emilija, čia jau jūs kreipsios, nes dirbate Karito laikinuosiuose namuose. Su kokiais žmonėmis susidurėte jūs? Ar socialinis darbas iš tikrųjų yra tik apie skurdą?
3: Tai reikėtų tikriausiai antrinti Gabrieliai, nes... Taip pat ir pas mus į Karito laikinuosius namus. Aišku, aš dirbu dar metus su trupučiu, tai aš dar tik šviežiai iškepta specialistė, socialinė darbuotoja, bet vat ką aš matau per šiuos metus ir su kokiais žmonėms susitikau, tai yra nuo 18 metų iš geros šeimos, kuris žmogus pradėjo ar vartoti narkotikus, ar apie pykčiai su tėvais, ar psichikos sveikatos problemos, kažkokios pastumėja į benamystę. Ir lygiai taip pačiai buvo atvykęs ir senyvo amžiaus žmogus, kuriam buvo 90 metų ir kuris taip pat turėjo problemų santykiai su savo dukra ir dėl to vat, pas mus pateko. Tai labai įvairūs žmonės ir tikrai nėra viskas apie skurdą. Tai gali būti psichikos sveikatos problemos, tai gali būti priklausomybės ir čia turtai visiškai neprie ko yra.
1: Ar žmogus, kuriam reikia socialinio darbuotojo, būtinai yra žmogus, kuris pats nebesusitvarko?
3: Tikrai ne, nes vėlgi galima pantrinti Gabrieliai, kad tai jis gali labai daug dalykų suprasti, bet vat vienas gyvenimo etapas yra... kur reikia vat, įsikišimo socialinio darbuotojo pagalbos. Tai gali būti su galbūt socialiniam paslaugom, nukreipimo paprasčiausio, gali reikėti patarimo, informacijos suteikimo, pakonsultavimo būtent klausimais, socialinių paslaugų klausimais.
1: Ko žmonės dažniausiai nesupranta apie tuos, kuriems reikalinga pagalba?
3: Taip, tai vat tas stereotipinis tikrai mąstymas yra, kad tu pats esi kaltas, kad tu vat čia pasirinkai tokį kelią ir vat nesupranta apie tą žmogų būtent to, kad tu niekada negali žinot, kas gali atsitikti ir tu esi vienas žingsnis nuo patekimo į benamystą.
1: Tiesiog gali būti, kad kažkokia situacija atsitinka konkreti vieną kartą, taip. Pirmą kartą gyvenime žmogų ir jam tada jau reikalinga pagalba.
3: Taip, skyrybos paprasčiausiai būna ir taip. Skyrybos ir tu esi benamystė, jeigu namas atitenka kitam. Taip pačiai psichikos sveikatos problemos, o šizofrenija, jį kartais tiesiog atsiranda 20 metų virš viskas. Tu tiesiog nebegali išbūti ten, kur tu esi ir tu iškrenti iš visuomenės, iškrenti iš paraščių ir dažnai ateini į benamystę.
1: Tuomet jau imasi darbo.
3: Socialiniai darbuotojai tuomet imasi darbo ir padeda tam žmogui sugrįžti tiesiog į visuomenę.
1: Marija, jūs dirbate Lietuvos negalios organizacijų forume. Ar socialinis darbas gali būti ir apie sisteminius pokyčius ir apie tai, kad žmogui apskritai būtų lengviau gyventi?
0: Taip, apie tą labai įdomus kampas yra apie tuos sisteminius pokyčius ir tą sisteminį lygmenį, kadangi dar vienas toks požiūris, čia net gal ir pačių socialinių darbuotojų bendruomeniai, yra tai, na, kad darbas turi ir gali būti, na, tik tiesioginis tarsi, ar ne, su žmogumi, na, kad tu dirbi su kažkokia grupe ar kažkokioj įstaigoj, bet iš tikrųjų ir tai, ką studijų metu mokėmės, na, ir praktikoje, tai socialinis darbas yra daug platesnis. Na ir mano toks požiūris ir tokia patirtis yra, kad socialiniai darbuotojai tikrai gali atstovauti kažkur aukštesnėme lygmenyje, ar ne, dirbti su žmogaus teisėmis, užimti kokias nors, na, lyderystės pozicijas, va tai yra labai apie socialinį darbą, tai kad, na, tu turi tas kompetencijas, žinias, įgūdžius, na, kai tu gali imtis pats kažkokių, inicijuoti pats kažkokius pokyčius, imtis tos lyderystės, na ir tai nebūtinai yra santykyje su žmogumi, ar ne, bet, na, tai gali būti, vat, kaip pavyzdžiui, mano darbas yra atstovauti žmonių su negale teisės, tai vadinasi advokacija, ir tai irgi mano pareigos nėra socialinė darbuotoja, organizacijoje taip pat, na, nesivadina socialinio darbuotojo pareigybė, tačiau, na, mano požiūriu, tai yra tai, ko labai trūksta pačių socialinių darbuotojų galbūt.

0: būt viduje ryštas ta drąsa tokia imtis lyderystės ar imtis to tokio atstovavimo ir bandyti dirbti, būti ten, kur galbūt tų socialinių darbuotojų nėra, na, bet jų reikia. Tai kodėl aš manau, kad tai, na, vis tiek yra socialinis darbas, nes aš vis tiek remiuosi principais ir vertybėmis socialinio darbo, na, kurios yra man svarbios ir tikrai tiek studijų metu išmokti tie įgūdžiai, na, aš juos tikrai savo darbe taikau ir naudoju, net jeigu tai nėra tiesioginis tas darbas su žmogumi. Tai tikrai socialinis darbas yra labai apie sisteminius pokyčius ir galimybę ten būti ir dalyvauti šitos profesijos atstovam.
1: Ir dar vienas mitas, kuris man atrodo labai svarbus. Socialinis darbuotojas turi būti labai jautrus, tačiau tuo pačiu ir labai stiprus žmogus, kurio niekas nepalaužia. Visos trys esate jaunos, dar tik pradedate profesinį kelią. Ar socialinis darbuotojas turi visada žinoti, ką daryti? Gabriele, ar galima pasakyti, aš nežinau?
2: Galima. Ir aš dažnai tą sakau. Man atrodo, neturi būti visiškai visų galų meistras socialinis darbuotojas ir pasikreipti į kolegas. Man yra tekę kreiptis tiek į Mariją, tiek į Emiliją tam tikrais klausimais ir juos spręsti kartu. Tai man atrodo pasakyti tai, kad aš nežinau. Ir aš toje situacijoje galbūt neturiu priemonių savo galvoje, kaip galėčiau tą situaciją spręsti. Tai yra labai stiprus žingsnis iš socialinio darbuotojo pusės. Aš pamenu universitete, teko dažnai girdėti tokią frazę, žinau, kad nieko nežinau. Tai man atrodo, jinai tarsi parodo tą tokį, kad jeigu tu nežinai, tu esi žingeidus ir gali sužinoti. Ir tam tikrus dalykus sužinoti iš naujo, man atrodo, yra stiprybės ženklas.
1: Ar galima socialiniam darbuotojui pavargti?
0: Galima ir labai sveika yra pavargti, pripažinti, kad tu pavargai, kad tau reikia atsitraukti, ar ne, tai galim kalbėti apie perdegimą, kurį, aš kiek žinau, ir mes visos trys jau net esam palietusios kažkiek, na, bent aš tikrai dėl krūvio paprasčiausiai, tai, na, dar tikrai daug kas pradėjom dirbti dar studijų metu ir darbo derinimas kartu su mokslais, bet net ir mokslus pabaigus, ar ne, tai, na, tiesiog darbo pobūdis, kai tu dirbi su emocijomis, kai tu dirbi su kitų žmonių skausmu, neigiamomis patirtimis, kažkuo tikrai, kai labai žmogui nepasiseka, na, ar yra baisiai pažeidžiamo žmogaus teisės ir tiesiog didelė neteisybė, tai, na, kasdieną tas tikrai gali slėgti, ar ne, ir, na, tai nėra tiesiog darbas pagal grafiką, išėjimas ir uždarimas tų problemų darbe, tai nes neišvengiamai tu dažnai parsineši ir į namus tas problemas, ar ne, tai nėra taip paprasta palikti ir pamiršti tų visų problemų, tai tikrai darbuotojai gali pavargti ir pavargsta, tik sakyčiau, dar per retai galbūt apie tai pradeda kalbėti ir paprašyti pagalbos kolegų, savo vadovo, net ir prieš pačius klientus, prieš pačius žmonės galbūt, ar ne, tu turi kaip įrodyti pavyzdį ar nebūti stiprus, bet taip pat turi nepamiršti, kad pats esi žmogus ir gali pavargti ir turi emocijų, kurias nešiesi ant pečių.
1: Emilija, kaip išmokstama būti šalia kito žmogaus skausmo, bet neperimti jo viso savo?
2: Aš pasakyčiau, kad čia yra praktika, nes aš tik kaip pradėjau dirbti, aišku, čia pirmieji tavo žmonės, dar viskas nauja ir taip viską į širdį priėmė. Tai tie pirmieji mano žmonės, gyventojai, su kuriais dirbau, tai aš tikrai juos labai širdį nešiojausi, apie juos labai daug galvojau, kaip jiem galima būtų pasiūlyti kokią pagalbą, kaip čia vat ką padaryt ir vat čia irgi su tuo nežinojimu dar dalykai. Bet vat laikui einant, tu pradedi profesionalėt, galbūt galima taip pasakyti. Ir tos istorijos paliečia, bet tu jau žiūri, jau nebesineši namo kažkaip ir darbe, nu, tu jie sprendi, tau jos rūpi, bet, nu, neapsunkina tavęs. Ir va, dar norėčiau dėl nežinojimo pridėti. Su nežinau, kaip tik pradedi dirbti naujas specialistas, esi apskritai naujas socialinis darbuotojas, o jėtus, kiek tu daug nežinai iš tikrųjų, ir man kiek teko sakyti, nežinau, paklausiu kolegų, pasakysiu, duokit man laiko. Ir
0: atpalaiduoja tave, kai tu pripažįsti, kad aš

0: aš nežinau. Ir žmonės supranta, juk tu naujas esi. Tai bet nežinoti yra gerai, pavargti irgi viskas normalu, visi mes žmonės. Tai.
1: Svarbiausia, net būkti, ar ne, ko gero, yra visame tame ir laiku save pagauti, kad jau man reikia poilsio. Na ir socialinis darbas turi labai stiprų paradoksą. Viena vertus, tai darbas, kuriame daug skausmo, žmonės ateina su sunkiomis patirtimis, pažeidžiamumu, kartas su labai mažai vilties. Kita vertus, būtent čia atsiranda ir labai daug žmogiškumo, apie ką jūs visos trys kalbate. Ir santykėje su žmogumi atrandame gerumo, netikėto humoro, mažų pergalių, dalykų, kurie primena, kodėl ši profesija apskritai yra pasirinkta jūsų. Kas jums darbe sunkiausia?
2: Mano darbe sunkiausia, sakyčiau, yra tas bendradarbiavimo siekis, tas ėjimas ir siekimas pokyčio. Na tai, kai mes einame su kažkokiais pasiūlymais ar su reikalavimais keisti kažką dėl žmonių su negale, kai mes einame pas sprendimų priėmėjus, kai mes einame į įstaigas, į savivaldybės, į ministerijas. Ir sunkiausia turbūt yra, kai mūsų negirdi, arba kai reikia labai stengtis, kad mus išgirstų, nes, tai būna didelių resursų reikalaujantis procesas. Tiek susiderinimas su kolegomis, tiek susitikimai, tiek savo argumentų kažkokių tikslus išsakymas, pagrindimas. Ir galų gale prisimeni, kad dėl ko visą tai darai, tai tu darai dėl to žmogaus, ar ne, kurio net čia dabar nėra, bet, tu sieki, kad jisai gautų, ko jam reikia ir kad jo teisės būtų užtikrintos. Tai aš sakyčiau, čia yra sunkiausia dalis ir man asmeniškai galbūt, kaip jaunai tokiai darbuotojai, irgi gal netaip seniai pradėjusiai dirbti, buvo tikrai sunku atsidurti tokioje aplinkoje, kur, man atrodė labai aukšto galbūt tokia lygmens tokia neįprasta, tai vat, buvo gal sudėtinga pasijausti irgi kompetentingai ir, ne, ir kad aš galiu ir aš turiu čia būti.
1: Ačiū, Emilija. Kas jums sunkiausia?
0: Man iš tikrųjų sunkiausia yra, kaip socialiniai darbuotojai, vat, tos sisteminės spragos arba pilkoji vat, ta terpė, kur žmogus kaip ir turėtų gauti pagalbą, bet vat, dėl spragų, jis negali jos gauti. Ir tada tu jautiesi toks bejėgis, nes tu nieko negali padaryti. Tu bandai prasimušti ten kažkur, beldėsi, bet neprisibeldi, nesupranti, kad vat, ties čia tavo pagalba ir baigėsi, nes yra vat, sisteminės kliūtės.
1: Gabrielė.
3: Iš tiesų jaučiuos kažkaip komforto zonoje šiandien savo darbe. Ir net sunku dabar galvoju, bėgu per situacijas, kurios jau tokios atrodė sudėtingos, tai aišku, yra tų tokių jautrių momentų, ypač dirbant su šeimomis, su vaikais, tai tikrai būna smurtas, alkoholis šeimoje, sudėtinga ateiti tai pamatyti ir tada į tai reaguoti. Bet ar tai yra sunkiausia, nežinau, man atrodo, tai yra iššūkis, kuris yra savotiškai įdomus.
1: Ir dar čia vienas mitas, tačiau labai greitai mes jį aptarkime, socialinis darbas tai profesija, kurioje daugiausia liūdesio, ar jūs sutiktumėt? Visos trys purto.
3: Labai smagus darbas.
0: Taip. Ne, aišku, būna, bet kaip ir mes prisiliečiam prie skausmo, tai būna labai liūdnų istorijų, būna sunkių istorijų, bet kas būna gera, kai tu matai, kad yra kažkoks pokytis teigiamas, kaip žmogui vilties atsiranda. Kai, pavyzdžiui, iš mūsų kaip benamystę patirintis žmogus pagaliau įsikrausto į nuomojamą būstą, savarankiškai gyventi, ir tu jautiesi pakylėtas, tu džiaugiesi, tau gera, tai visiškas mitas, nesutinku.
3: Pritariu, nuostabus kolegos, puikus žmonės, tikrai.
1: Na ir tada smagiai pabaikime. Jeigu daina turėtų vieną eilutę, kuri geriausiai apibūdintų jūsų darbą, kokia ji būtų? Gabrielė.
3: Andrius Mamontovas, Kitoks pasaulis. Galbūt garsas skamba tyloje tyla garse, ką apie tylą žinoma mes. Ir galbūt ne švieso žibo tamsoj, o tamsojose. Ir kiek dar nedaug suprantame mes. Galbūt apie tai, kad taip įsivaizduojam, kad socialinis darbas, dirbama su žmonėmis, kurie turi daug įvairių problemų, nežinau, nusikalteliai, priklausomi asmenys ir panašiai, ir galvojama, kad labai tai yra tamsų žmonės ir juose reikia kažkur ieškoti šviesos, bet man atrodo, kad kiekvienas žmogus iš prigimties yra geras. tik susiduria su kažkokiais sunkumais, kuriuos išsprendus ta šviesa ir toliau šviečia.
1: Na ir ko gero, šią dainą baigsime mūsų laidą, nes jau laikas visai baigėsi, tad ačiū Jums, merginos. Kalbėjomės su Marija Bočiarovaitė, Gabrielė Stumbrytė ir Emilija Kudžmaitytė, jaunomis socialinėmis darbuotojomis. Ir ačiū Jums ir su socialinio darbuotojo diena. Ir Jūs, ir visus Jūsų kolegas, tegul tų mitų

0: LRT radijas.
1: Šiuo metu 5 valandą ryto žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Vakar vakare per Rusijos dronų ataką Kyve žuvo du žmonės. Iš viso per Maskvos atakas Ukrainos sostinėje vakar sužeista mažiausiai 12 žmonių. Visoje šalyje žuvo dar 8 asmenys. Pastaruoju metu Maskva suintensyvino atakas prieš Kyvą, o Ukraina kaltina Rusiją sąmoningai taikantis į civilinius taikinius. ES gynybos ministrai renkasi Briuselyje, kur svarstys, kaip suteikti daugiau pagalbos Ukrainai. Kita svarbi susitikimo tema – hibridinės grėsmės gausėjant pranešimams apie galimas Rusijos provokacijas prieš šalis nares. Išsamiau LRT korespondentas Evaldas Labanauskas.
2: Gynybos ministrų susitikimas vyksta įtemptu metu. Rusija tęsia atakas prieš Ukrainos civilinius objektus, o Kyjevui labai trūksta oro gynybos priemonių. Artėjantį žiemą gali būti dar sunkesnė. Todėl ministrai Briuselyje ieškos galimybių, kaip padidinti karinę pagalbą Ukrainai. Kita svarbi tema – Rusijos keliamos hibridinės grėsmės. Apie jų išaugusią tikimybę praneša įvairios vakarų žvalgybos ir politikai. Ministrai taip pat diskutuos, kaip efektyviau kovoti su Rusijos šešėliniu laivynu, stiprinti ES karinę jūrų misiją Raudonojoje jūroje, bei aptars viešųjų pirkimų gynybos srityje klausimus.
1: Izraelis panaikina okupuotame vakarų krante įsikūrusių Niderlandų pareigūnų diplomatinės akreditacijas. Izraelio užsienio reikalų ministras Gideonas Saras sako, kad diplomatų statusas nustos galioti po 7 dienų. Šis sprendimas paskelbtas Niderlandams pradėjus taikyti sankcijas prekiams iš Izraelio gyvenviečių Golano aukštumose, vakarų krante ir rytų Jeruzalėje. Niderlandų draudimas taikomas tiek asmeniniams, tiek komerciniams siuntiniams. Niderlandai prisijungė prie 12 vakarų šalių, įskaitant Didžiąją Britaniją ir Prancūziją, taikančių sankcijas prekiams iš Izraelio gyvenviečių. LRT tyrimų skyriaus duomenys rodo, kad prieš dešimtmetį Raudondvario dvare buvo įdarbintas ir švietimo ministrės Ramintos Popovienės sutuoktinės. Tuomet jis ėjo pavaduotojo pareigas. Pati ministrė teigia nepadėjusi vyrui gauti šių pareigų. Anksčiau skelbta, kad šiame dvare dirba ir daugiau su socialdemokratų aplinka siejamų asmenų. Išsamiau Rūta Juknevičiūtė.
3: Švietimo ir mokslo ministras Ramintos Popovienės vyras Egidijus Popovas Raudondvario dvare dirba prieš dešimtmetį 2015-17 metais. Jis įdarbintas direktoriaus pavaduotojų kultūrai. Pasiklausimus apie savo darbą Popovas kol kas neatsakė, o ministrė teigia nepadėjusi vyrui gauti šių pareigų. Popovas šiuo metu dirba Kauno rajono socialinių paslaugų centre, techniniu specialistu. Šiam centru yra vadovavusi ir pati Popovienė, o jos vyras ten pradėjo dirbti prieš jai paliekant pareigas. LRT tyrimų skyrius anksčiau skelbė, kad Raudondvario dvare dirba ar dirbo mažiausiai 5 su valdančiųjų socialdemokratų aplinka susiję asmenis. Tarp jų ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Dvare dirba ir Popovienės patarėja Seime, bei per rinkimus ministrį talkinusi Kauno rajono valdybės darbuotoja.
1: Šiandien minima Tuskulėnų aukų atminimo diena. Jis skirta prisiminti Vilniuje buvusio Tuskulėnų dvaro teritorijoje slapta užkasta sovietinio režimo aukas. Išsamiau Adomas Šimkus.
4: Iki sovietmečio Tuskulėnai buvo žinomi kaip rekreacinė Vilniaus zona. Bet okupacijos laikotarpiu nuo pašalinių akių ji griežtai saugota. Ir tik nepriklausomybės pradžioje paaiškėjo kodėl. 44-47 metais sovietų saugumas čia užkasė beveik 800 mirtinų baustų žmonių. Dauguma buvo lietuviai – partizanai, rezistentai, kunigai, visuomenės šviesuoliai, bet pasitaikė ir kriminalinių nusikaltelių ar holokausto dalyvių. Išlikę KGB dokumentai atskleidžia ir egzekucijų vykdytojus. Tarp jų majoras Vasilijus Dolgirevas, kuris, kaip manoma, savo rankomis nužudė apie 650 žmonių. Tuskulėnų dvaro teritorija oficialiai vadinama sovietinių okupantų žiaurumą liudijančia vieta.
1: Šiuo metu Vilniuje 5, Kaune 6, Klaipėdoje 9, Šiauliuose bei Panevėžyje 5 laipsniai šilumos. Šiandien dieną lietaus nenumatoma, pūs nestiprus pietryčių vėjas, temperatūra kils iki 17-21 laipsnio. 5 valanda 5 minutės.
0: LRT radijas.
5: Su aušra.

0: Žinios trumpai.
1: Vakar vakare per Rusijos dronų ataką Kyjive žuvo du žmonės. Iš viso per Maskvos atakas Ukrainos sostinėje vakar sužeista mažiausiai 12 gyventojų. Visoje šalyje žuvo dar 8 žmonės. Pastaruoju metu Maskva suintensyvino atakas prieš Kyjivą, o Ukraina kaltina Rusiją sąmoningai taikantis į civilinius taikinius. Europos Sąjungos gynybos ministrai renkasi Briuselyje, kur svarstys, kaip teikti daugiau pagalbos Ukrainai. Kita svarbi susitikimo tema – hibridinės grėsmės gausėjant pranešimams apie galimas Rusijos provokacijas prieš šalis nares. Atsistatydino Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Jis tokį sprendimą priėmė tam, kad galėtų kandidatuoti į premjerus po spalį vyksiančių pirmalaikių rinkimų. Šie rinkimai

beveik identiškas Trumpo rinkimų kampanijos televizijos reklamai rodytai 2024-aisiais. Trumpo kritikai sako, kad tai jau trečia reklama iš serijos skirtos prezidentui populiarinti prieš vidurio kadencijos rinkimus, bet Baltieji rūmai tvirtina, kad tai ne rinkimų kampanija, o svarbus pranešimai visuomeniai. LRT tyrimų skyriaus duomenys rodo, kad prieš dešimtmetį Raudondvario dvare buvo įdarbintas ir švietimo ministrės Ramintos Popovienės sutuoktinis. Tuomet jis ėjo pavaduotojo pareigas. Pati ministrė teigia nepadėjusi vyrui gauti šių pareigų. Anksčiau skelbta, kad šiame dvare dirba ir daugiau su socialdemokratų aplinka siejamų asmenų. Šiandien minima Tuskulėnų aukų atminimo diena. Ji skirta prisiminti Vilniuje buvusios Tuskulėnų dvaro teritorijoje slapta užkastas sovietinio režimo aukas. 5:32. Su Aušra.

Sveiki, mėly klausytojai, LRT radijo programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Šiai dienai bažnyčios parinkta Evangelijos ištrauka labai primena pasaulio galingųjų ginčius. Kas iš visų didžiausias? Pavadinęs savo vardu oro uostą ar kitus svarbiausius savo valstybės objektus, o gal tas, kuris naikina ir greuna aplink save, įdant jo bijotų ir todėl laikytų didžiu? O kas tas vaikas, į kurį Jėzus parodo aniems sakydamas, jog jei priims šį vaiką, priims jį patį, taigi bus priimti ir paties Dievo? Jūsų valia spręsti ir žinoma savaip perskaityti Luko papasakotą Jėzaus ir jo mokinių pokalbį. Netrukus klausysimės kunigo Mykolo Sotničenkos komentaro, o antroje laidos pusėje kviesime į šį trečiadienį Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje prasidėsiantį alfa kursą. Savanoriai Vilija ir Arnas mielai sutiko pasidalinti savo patirtimi ir atradimais, kurie perkeitė ir praturtino jų gyvenimą. Atverčiame Evangeliją.

Tarp mokinių kilo ginčas, kuris iš jų didžiausias. Išskaitęs jų slaptas mintis, Jėzus pasišaukė vaiką, pasistatė šalia savęs ir tarė: kas priima šį vaiką vardan manęs, priima mane. O kas mane priima, priima tą, kuris yra mane siuntęs. Kas tarp jūsų mažiausias, tas iš tiesų didis. Tada atsiliepė Jonas:

Mokytojau, mes matėme vieną žmogų tavo vardu išvarantį demonus. Mes jam draudėme tai daryti, nes jis nevaikščiojo kartu su mumis. Jėzus atsakė, nedrauskite, kas ne prieš jūs, tas už jūs.

0: ką tik girdėjome, kad Jėzaus vardu yra išvarinėjami demonai. Rinkdami arba rinkdamiesi vardus, tam skiriame labai daug dėmesio. Vardas mus daro išskirtiniais, vardu mes prisistatome, šaukiame, atsiliepiame. Vardu mes identifikuojami esame ir stengiamės, kad mūsų vardai būtų geri visomis prasmėmis. Jeigu yra šmeižiamas geras vardas, yra žeminamas žmogaus orumas. Tad vardą reikia ginti ir saugoti. O kai kurie vardai mums yra ypatingi dėl asmens, tuos vardus mes mylime, šventųjų vardus gerbėme. Biblijoje vardui irgi skiriamas ypatingas dėmesys. Jeigu mes dažniausiai parenkame ar pasirenkame savo gražius vardus, tai Biblijos vardai yra suteikiami kartu su užduotimi, kurią tas žmogus turi atlikti. Štai pavyzdžiui, Jėzus yra Dievas išgelbsti. Taigi Jėzui yra užduota užduotis išgelbėti žmoniją. Ir žinoti kito vardą arba pažinti kito vardą reiškia jį suprasti, matyti esmę, mylėti ir jausti už tai atsakomybę. Kai Adomas pavadina visą gyvūniją vardais, tai reiškia, kad užvaldo tą gyvūniją, vadinasi, pasidaro už gyvūniją atsakingas. Mes žinome ir išganimo istorijoje Dievo vardą. Dievas Mozei apsireiškia kaip Jahvė, tai yra tas, kuris yra. Prisistatydamas savo tautai, apsireikšdamas jai, Dievas ne tik leidžiasi pažįstamas, ne tik leidžiasi vardu vadinamas, tačiau tuo pačiu jis leidžiasi ir apribojamas, leidžiasi suvaržomas, leidžiasi būti pašaukiamas. Nuo šiol jo vardo tarimas įpareigoja Dievą atsiliepti, ir Dievas pats tampa priklausomas nuo savo tautos. Išrinktoji tauta aiškiai suvokė tokį Dievo meilės jai proveržį. Ji pati tapo išrinktaja tauta vien dėl to, kad buvo paženklinta Dievo vardu. Dievo, kuris atsiliepia kiekvieną kartą, kai jo yra šaukiamasi, Dievo, kuris save apriboja vien dėl to, kad tauta jau žino jo vardą. Kartu Dievo vardu ne kartą buvo ir manipuliuojama. Ši pagunda neaplenkė ir mokinių, kurie yra nebejingi Dievo vardui. Dievo vardas jiems yra palankus, jie manosi turi teisę į jį, tačiau Jėzaus vardas nėra rezervuotas. Apaštalai nėra vieninteliai šio vardo savininkai, ne tik jis jiems vieniems yra žinomas. Jėzaus vardui nėra monopolijos, jis prieinamas visiems ir bet kada, ir Jėzus neišvengiamai žino, kad jo vardu bus manipuliuojama, žino, kad jo vardas su pagarba bus tariamas anaip tol ne visuomet. Galbūt apaštalai, jų įpėdiniai ir kiekvienas tikintysis, kuriam Jėzaus vardas yra labai brangus, trokšta, kad jis būtų tariamas kasdien su ypatinga pagarba. Tačiau Jėzaus vardas nebus įkalintas tik vertųjų jį ištarti lūpose. Pats Jėzus leidžiasi visų tariamas, suvokdamas, jog tuo vardu naudosis ir juo manipuliuos, ir geri, ir blogi. Tuo vardu bus apvaldomi demonai, gydomos negalios, sustabdomi arba atvirkščiai pradedami karai. Jo vardas bus pagarbiai tariamas maldose, litanijose ir vainikėliuose, jo vardo bus šaukiamasi mirties agonijoje, ir kartu jo vardas sukels neapykantą, jis bus kartojamas kaip burtas ar priežodis, jo vardo bus gėdijamasi, jis bus slepiamas, jis bus išaukštinamas. Visais atvejais juo bus manipuliuojama ir juo bus naudojamasi. Bet kartu Jėzus yra tasai, kuris ištardamas ir išduodamas savąjį vardą, leidžiasi būti apvaldomas. Jis leidžiasi būti atiduotas į mūsų rankas. Taigi mes jau žinome Jėzaus vardą, mes jį jau turime, mes Jėzų savo galiai esame palenkę. Tad naudokimės juo taip, kad ir savo mirties akimirkoje galėtume išgirsti jo tariamus žodžius. Džiaukitės ne tuo, kad mano vardu pasinaudojote, džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios, bet džiaukitės tuo, kad su Jėzaus vardu gyvenimą nugyvenę galite matyti, kad ir jūsų vardai danguje yra įrašyti.
1: Kunigas Mykolas Otničenka aptarė Luko Evangelijos eilutes. Čia mažoji studija. Tęsame laidą šeštadienį pradėtų pokalbių su Vilniaus Šventų Jonų bendruomenės nariais Arno ir Vilija, kurie nori pakviesti į šioje bažnyčioje prasidėsianti alfa kursą, vyksianti trečiadienio vakarais.
2: Tai nėra kažkoks šiaip tai bendraminčių susitikimas, ateina žmonės ir kur visiškai nieko negirdėja ir visai atsitiktinai užėja, ar kažkas pakvietė, ar visiškai, nu, ir svarbiausia galbūt yra vis dėlto ta, kaip Arna sakė, kad pirmi kartai jį erzino, tai matyti turėti tą ištvermę ir atlaikyti tos pirmus kartus, kurie gal ir erzino kažkodėl, sunku pasakyti, bet turbūt turėti ištvermės iškeliautą 11 susitikimų iki galo ir tada.
3: Ir kas tada?
2: Ir tada, tada reikia palikti truputį intrigos, kas tada. Tai noriu pasakyti, kad dažniausiai tai vyksta pokalbį grupelėse, jie laikomi visiškai paslaptyje, niekas į viešumą neišsklinda, kaip ir sakiau, nežinom mes nei tų žmonių, nei vardus žinom, nei kur kas dirbom, nei jokių, nei pavardžių, viskas visiškai konfidencialu, bet paprastai tos temos, kuriuoms sunku kalbėti, jos ir suartina. Ir turbūt, kaip sakoma, kuo eini arčiau Dievo, to ir žmonės eina arčiau vienas kito. Ir paprastai baigia, jau tikrai Jūratė kaip ir pati turbūt pajutot, kad kaip nedidelė bendruomenė. Paprastai žmonės labai suartėja ir aš sutinku vat, ir tuos dalyvius savo pirmosios alfos ir tikrai nu, labai artimi tie žmonės ir šiandien labai tos svarbios temos labai visgi suartina.
3: Man smalsu vis dėlto truputėlį tą struktūrą atskleisti. Na štai alfa kursai, 11 susitikimų, kiekvienas susitikimas trunka maždaug, nežinau, 2 valandas turbūt reikia paukoti, ar ne, savo vakaro. O dar kur nuvažiuoti, parvažiuoti, tai toks pakankamai didelis iššūkis gaunasi, ypač jaunom šeimom, galbūt kurios augina vaikus, o gal ir močiutėm, kurių prašo dažnai ten tuos anukėlius pasaugoti. Kur čia yra tas raktas, kodėl žmonės ištveria, kodėl vis dėlto tai prasminga skirti tiek daug laiko, štai nežinau net kaip čia pavadinti, prasmės klausimams gal, ar dievoieškai, net nežinai, kuo čia baigsis visi tie susitikimai, bet kažkas vis dėlto traukia. Ar jūs galėtumėt pasakyti, kur čia yra tas iš pradžių erzina, o paskui norisi, kur čia paslaptis, Arnai?
4: Jūs panaudojate žodį paukoti 2 valandas, aš tai kažkaip galvoju pasidovanoti savo 2 valandas. Aš panaudojau irgi žodį erzina, bet tas erzulys buvo ne apie tai, kad man tai netinka, o daugiau apie tai, kad matau, kad kažkas čia yra gero, faino, prasmingo, reikšmingo, bet gal ne iki galo suprantu. Tai tas erzulys iš to, ir tas erzulys buvo ne tai, kad noras atmesti tai, bet noras gilintis į tai. Aš tuo metu žiūrėjau tiesiog kaip laisvalaikio praleidimą. Tai gali būti praleidimas vienam su knyga, kitam su filmu ir tai buvo tiesiog man tiesiog gera ten būti, geras procesas. Ne dėl rezultato, tiesiog fainas, geras procesas.
3: Gal jums pasisekė, gal jūsų grupelėje buvo tiesiog smagus žmonės arba įdomus žmonės, o kas jeigu ne? Žinau, kad ten reikia tokius lapelius traukti ir kažkas tai iš viršininkų.

0: Nežinau, ar savanorių paskirsto tos žmonės. Vieni gauna mėlyną, mėlynoji grupė, kiti ten žalioji, kiti. O jeigu man nepatinka tie geltonieji, pavyzdžiui.
1: Tai žinokit, taip ir buvo. Aš gavau žalią grupelę ir man jinai nepatiko. Ir po dviejų kartų aš sakiau, kad ne, nieko nebus. Man reikia keist grupelę. Ir perėjau į oranžinę grupelę. Ir ten jau labai patiko.
0: Ir sužinom vis dėl to, kad yra galimybės kažkokios nesikankinti, arba kad aš čia toks kietesnis už tuos visus ten tuos geltonus ar žalius. Ir man smagiau su oranžiniais. Bet vis dėl to, ko galima išmokti apie save? Mes čia kalbam apie Dievą, kad alfa kursai, tai čia gilinti savo žinias apie Dievą, santykių su Dievu ar tikėjimo klausimai kažkokie. Bet kuo tai man naudinga kaip žmogui? Kas
1: santykis
0: iš to?
1: Su savimi ir yra santykis su Dievu. Santykis su Dievu yra santykis su savimi, aš taip suprantu. Man Dievas lygų meilė. Meilė lygų Dievas.
0: Ar jūs šitą sužinot po alfa kursų?
1: Ne, aš tai jau atsinešiau į alfa kursus. Ir ten, kur aš nesuprasdavau, kokia čia Dievo valia ir Dievo veikimas, tai aš visą laiką bandau galvoti, kaip vat, mylintis sprendimas, kaip jisai turėtų nulemti elgesį arba kokio nors klausimo supratimą.
0: Tai čia alfa kursai yra tokia meilės mokykla, aš taip girdžiu, kažkuria prasme.
1: Kažkuria prasme, tai tikrai taip. Ir gal net laikymą tave šitoje temoje, kad visi mes turim kažkokių darbų, veiklų, draugų, pareigų, lekiam, o čia yra tas momentas, kada tu stepteli ir taip vat, susikoncentruoji dalykus, kurie ramina, kurie turtina ir kurie užpilna.
2: Informacijos apie alfa kursus prasidedančius įvairiose Lietuvos bažnyčiose dairykitės jų internetinėse svetainėse ar skelbimų lentose. O Šventų Jonų bendruomenės nariai kviečia jau šį trečiadienį visus po 18 valandos mišių. Šią informaciją iš mažosios studijos su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: Dėžutė radijas.
1: Šiuo metu 6:02 žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Šį rytą rusų aviacinė bomba pataikė į daugiabutį Charkive. Sužįsta 15 žmonių, tarp jų yra ir mažamečių. Vakar vakare per Rusijos drono ataką Kyjive žuvo 2 žmonės. Iš viso per Maskvos atakas Ukrainos sostinėje vakar sužįsta mažiausiai 12 gyventojų. Pastaruoju metu Maskva suintensyvino atakas prieš Kyjivą, o Ukraina kaltina Rusiją sąmoningai taikantis į civilinius taikinius. Europos Sąjungos gynybos ministrai renkasi Briuselyje, kur svarstys, kaip suteikti daugiau pagalbos Ukrainai. Kita svarbi susitikimo tema – hibridinės grėsmės, gausėjant pranešimų apie galimas Rusijos provokacijas prieš šalis narės. Išsamiau LRT korespondentas Evaldas Labanauskas.
2: Gynybos ministrų susitikimas vyksta įtemptu metu. Rusija tęsia atakas prieš Ukrainos civilinius objektus, o Kyjivui labai trūksta oro gynybos priemonių. Artėjantį žiemą gali būti dar sunkesnė. Todėl ministrai Briuselyje ieškos galimybių, kaip padidinti karinę pagalbą Ukrainai. Kita svarbi tema – Rusijos keliamos hibridinės grėsmės. Apie jų išaugusią tikimybę praneša įvairios vakarų žvalgybos ir politikai. Ministrai taip pat diskutuos, kaip efektyviau kovoti su Rusijos šešėliniu laivynu, stiprinti ES karinę jūrų misiją Raudonojoje jūroje, bei aptars viešųjų pirkimų gynybos srityje klausimus.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad netrukus bus paviešinta daugiau detalių apie 5 įtariamuosius sulaikytus netoli karališkųjų oro pajėgų bazės vakarų Anglijoje. Anksčiau jis sakė, kad įtariamieji siekia padaryti didelę žalos. Šioje bazėje dislokuotos Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos. Sulaikymas Jungtinėje karalystėje buvo fantastiškas, darbas su Britanija buvo nuostabus. Mes atlikome tyrimą, jie norėjo padaryti didelės žalos mūsų fortui, mes juos stebėjome ilgą laiką ir sučiupome. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, Britanijos pareigūnai kol kas oficialiai neįvardyja, ar šis incidentas gali būti traktuojamas kaip išpolis, bet žinoma, kad jis susijęs su sprogminimis. Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos šią bazę Britanijoje naudojasi kelis dešimtmečius. Pastarąjį kartą bazė buvo panaudota kovo mėnesį, kai Jungtinės karalystės valdžia leido iš jos vykdyti, kaip skelbta gynybinius Jungtinių valstijų veiksmus prieš Irano karinius objektus. Atsistatydino Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Jis tokį sprendimą priėmė tam, kad galėtų kandidatuoti premjerus po spalį vyksiančių pirmalaikių rinkimų. Šie rinkimai rengiami po beveik 2 metus trukusių protestų. Vučičius po atsistatydinimo susirinkusiems rėmėjams sakė, kad kova dar nesibaigė. Visą šį laiką buvau vienas iš jūsų, o nuo rytojaus oficialiai būsiu vienas iš jūsų. Stovėsiu petys į petį su jumis kovoje už padorę, sėkmingą ir tikrą Serbiją. Atsistatydinęs Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Dabar parlamento pirmininkė tampa laikinąją prezidente laikotarpiu iki 3 mėnesių, per kurį privalo būti sušaukti ir prezidento rinkimai. Vučičius Serbijos politikoje žinomas daugiau nei 14 metų. Į valdžios viršūnę pakilo iš autoritarinio lyderio Slobodano Miloševičiaus vyriausybės griuvėsių pasitelkęs populistinį nacionalizmą. Šalininko akise Vučičius simbolizuoja stabilumą ir patriotizmą, bet oponentai jį laiko vis labiau į autoritarizmą krypstančių politikų laviruojančių tarp Kremliaus ir Briuselio bei vadovaujančių vyriausybei, kaltinamai įsišaknyjusią korupciją. Komentuodamas sprendimą uždaryti Lietuvos išorės paslaugų centrus 3 vidurinės Azijos šalise bei Bosnijoje ir Hercegovinoje, migracijos departamento direktorė sako, kad darbuotojų srautas iš tų regionų bus sustabdytas visiškai. Tačiau, pasak Indrės Gasperės, galimybė atvykti iš tų šalių nedarbo tikslais nebus ribojama.
3: Tam tikrų šalių piliečiai, jiems jau bus atvykimas į Lietuvą apsunkintas. Darbo imigracija, tai tikrai bus sustabdyta iš tų šalių. Studentai arba susijungiantis su šeimom, arba tie vadinami meilės imigrantai, neįmanoma užkirsti žmonėm gyventi. Tai jie ir toliau galės atvažiuoti.
1: Migracijos departamento direktorė Indrė Gasperė. Nuo lapkričio 1 dienos Lietuvos išorės paslaugų centrai bus uždaryti Kazakstane, Kirgizijoje, Uzbekistane, taip pat Bosnijoje ir Hercegovinoje. Šių šalių piliečių prašymai įsidarbinti Lietuvoje nebepriimami jau dabar. Tuo metu jau dirbantys užsieniečiai galės ir toliau kas 2 metus prasitęsti darbo leidimus. Nauji ribojimai jiems nebus taikomi. Šiuo metu Vilniuje 5, Kaune 6, Klaipėdoje 9, Šiauliuose 5, Panevėžyje 6 laipsniai šilumos. Šiandien dieną lietaus nenumatoma, pūs nestiprus pietryčių vėjas, temperatūra kils iki 17-21 laipsnio šilumos.

0: 6 valanda 7 minutės.
1: Gimtoji žemė.
2: Naują darbo savaitę pradedu ir su jumis sveikinuosi aš, Rūta Simanavičienė. LRT radijo laidoje Gimtoji žemė šią savaitę girdėsite tiek apie svarbiausius pasikeitimus nacionalinėje mokėjimo agentūroje, atliepsime pienininkų mintis iš Kėdainių rajone vykusių apdovanojimų pienės. Diskutuosime, ko reikia, kad trumposios maisto grandinės veiktų realiai, bus naudingos informacijos ir apie kukurūzų auginimą bei derliaus nuėjimą. Ypatumus ir dar daug kitų temų. Na, o šio ryto rugsėjo 28 dienos laidoje išgirsite. Atsakingoms institucijoms aiškinantis situaciją dėl galimai neskaidrių procesų nacionalinėje mokėjimo agentūroje, nušalinti agentūros vadovai, direktorius Fortunatas Dirginčius ir pavaduotojas Tomas Orlickas. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad situacija sudėtinga.
3: Žiūrint dabar ateinančius metus ir ypatingai laukiant į visą finansavimo laikotarpį, tai vadovas, pavaduotojas nušalinti, kitas pavaduotojas net nebuvo priimtas, buvo laisvas. Tai vis tik, na, suprantam, kad visa vadovybė yra, kaip sakant, jos nėra paprastuoju būdu ir priėmėme sprendimą, kad vis tik turbūt reikėtų pasižiūrėti iš šalies, paskirti laikinai einantį vadovą iš ministerijos ir tuo tarpu atlikti tik korupcinį įvertinimą.
2: Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Pakauskas tikina, kad ūkininkų bendruomenė jaučia nusivylimą.
4: Ir iš karto ūkininkai sunerimo, ar tikrai bus išmokamos laiku tiesioginės išmokos, taip pat nuo spalio pradžios prasideda investicinės paramos kvietimai, tai tų tikrai darbų nemažai.
2: Iš emigracijos grįžo kartu su avimis. Alvida ir Džo Moloj Airijoje gyveno 15 metų, o dabar nusprendė keltis į Lietuvą. Gyventi Alvidos gimtajame krašte Plungės rajone Kulių kaime, o avis augins Vilkų kaime.
5: Tikėkimės nebus nesėkmės, bandysim pasidaryti, kad vilkai nepultų, tvert, sužiūrėt viską, bet viskas yra daroma šiuo momentu.
2: Tokios temos jūsų lauks artimiausias 20 minučių. Kviečiu likti drauge.
1: Gimtoji žemė.
2: Nacionalinė mokėjimo agentūra Liepos 15 dieną įtarusi, kad darbuotojas Tomas Orlickas galimai supainiojo viešuosius ir privačius interesus, vykdant tarptautinius projektus, nedelsdama ėmėsi veiksmų. Jau Liepos 16 dieną informacija buvo perduota vyriausiai tarnybinės etikos komisijai ir specialiųjų tyrimų tarnybai. Rugpjūčio 5 dieną Nacionalinė mokėjimo agentūra inicijavo vidinį tyrimą dėl galimai supainiotų viešųjų ir privačių interesų, vykdant tarptautinius projektus. Tomas Orlickas yra nušalintas nuo pareigų ir pateikė prašymą nuo rugsėjo 30 dienos jį atleisti iš darbo. Nepriklausomai nuo to, vidinis tyrimas bus tęsiamas. Žemės ūkio ministerija inicijavo agentūros direktoriaus Fortunato Dirginčiaus galimo tarnybinio nusižengimo tyrimą ir nuo rugsėjo 24 dienos šio tyrimo atlikimo laikotarpiui jį nušalino nuo pareigų. Žemės ūkio ministro teigimu, siekiant išvengti chaoso agentūroje, laikinai paskirtas naujas vadovas. Žemės ūkio ministerijos turto valdymo skyriaus vedėjas Karolis Tvaskus. Žemės ūkio ministras tikina, kad susidariusi situacija kelia nerimą, bet tuo pačiu patikina, kad agentūros darbai nesustos. Ūkininkai nepajaus jokių pasekmių.
3: Tikrai buvo didelis smūgis, nes tiek dirbant kaimo reikalų komitete, matant, kaip organizacija dirba, su kokiais iššūkiais susiduria. Taip, matėm ir tuos ūkininkų nusiskundimus kartais, kad na, procesai lėti, kažkur galbūt netaip įvertinti, tam tikrų skundų gaudavom. Na, bet tai turbūt yra gyvenimas ir visose turbūt tokiose įstaigose, kur yra kompensuojami tam tikri pinigai, kur yra paraiškos vertinimas, taip sakant, yra žmogiškasis faktorius ir tai yra svarbu valdyti. Ir man atėjus į ministeriją atrodė, kad tikrai tai yra viena iš tų įstaigų, su kuriomis bus mažiausiai problemų. Sutarėme, kad procesus paprastinsime, mažinsime biurokratiją ir tuos lūkesčius, kuriuos išsikėlėme diskusijose, posėdžiuose, mes na, tikrai matėm, kad tas atliepimas yra, bet na, tas perkūnas iš giedro

0: dangaus čia prieš tas kelias savaites. Na, iš tiesų buvo tikrai labai priėmiau kaip tikrai rimtą problemą, nes vis tik tai turbūt tai buvo tyla prieš audrą, nes, na, lygtais viskas buvo ir mes mažiausiai net ir dėmesio skyrėme įstaigai, lygtais jį ir tokia buvo, kaip sakau, ta, kuriai nieko nereikia daryti didelių kažkokių reformų, pokyčių ar kažko. Žiūrint dabar ateinančius metus ir ypatingai laukiant į visą finansavimo laikotarpį, tai vadovas, pavaduotojas nušalinti, kitas pavaduotojas net nebuvo priimtas, buvo laisvas etatas, tai vis tik, na, suprantam, kad visa vadovybė yra, kaip sakant, jos nėra. Priėmėme sprendimą, kad vis tik turbūt reikėtų pasižiūrėti iš šalies, paskirti laikinai einantį vadovą iš ministerijos ir tuo tarpu atlikti antikorupcinį įvertinimą ir įvertinti, kaip antikorupcinė schema, kuri, na, buvo įdiegta ir sistema, kuri tikrai, na, buvo pavyzdinga, matėme, na, nuolat ir pranešimus ir tam tikrus dalykus, kurie tikrai signalizavo, kad viskas veikia, viskas yra. Bet šioje vietoje turbūt akivaizdu, kad taip nebuvo. Turim įsivertinti. Dabar mūsų sudaryta komisija, darbo grupė tuos procesus persižiūrės, kaip tai veikia. Ir laikinai agentūrai vadovaus mūsų ministerijos vienas iš padalinių vadovų, tai yra Karolis Tvaskus.
1: Atsižvelgiant į tai, kad artėja ir pirmininkavimas Europos Sąjungai, ar nedaro gėdos Lietuvai tai, kad prieš pirmininkavimą Europos Sąjungai neturime vadovų, na, tokioje reikšmingoje su Europos Sąjunga susijusioje organizacijoje?
0: Tai ne su Europos Sąjunga, tai susijusio su pinigų paskirstimu. Turbūt tai yra didžiausias iššūkis ir, na, pirmininkavime agentūra tikrai nėra vedančioji įstaiga. Tai yra daugiau turbūt moralinis mums smūgis ir žemdirbiams turbūt, kurie turbūt kėlė abejonės. Galbūt šiandien diena ir yra atsakymas, kodėl galbūt į kai kuriuos jų paklausimus ar tai, ką jie matė, galbūt nesąžiningus veiksmus, buvo nereaguojama. Tai mes ir kreipėmės į ūkininkus, kurie galbūt, na, patyrė arba pajautė kažkokią tai tą, na, nesąžiningą veiklą iš vieno ar kito specialisto ar galbūt ir iš vadovų, kurie realiai, ką matome, jų funkcija ir buvo vertinti tuos projektus, kurie, na, yra rizikos grupėje, kurie turi iššūkių dėl įgyvendinimo, na, tai tie sprendimai tikrai buvo labai jautrus ir kai kuriais atvejais galbūt, na, buvo, ką matome, ta informacija arba tais savo sprendimais, na, padaryta vienokia ar kitokia žala. Šiuo atveju, ką matome turbūt iš to tyrimo, tai papasakos turbūt patys tyrimą atliekantys finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, taip pat žinom įsijungusi ir Europos institucijos, kurios irgi tuos signalus tikriausiai gavusios yra net ne tik iš mūsų institucijų, bet ir galbūt ir iš ūkininkų, kurie įgyvendina kai kuriuos projektus. Tai iš tiesų tai yra turbūt tyrimas, kuris jau šiandien dienai kelia netgi tokį klausimą ir jeigu atsitiktų taip, kad Lietuvai būtų sustabdyta licencija agentūrai, kuri būtent ir administruoja Europos Sąjungos lėšas.
1: Na, tai bet tokia rizika kyla?
0: Na, tai jeigu tas tyrimas, na, paaiškės, kad yra dar daugiau įtariamųjų, tai yra ne vienas, ne du, ne penki, o, na, tai yra sisteminė agentūros, tai yra institucijos problema, tai tas iššūkis kyla. Na, mes esame, taip sakant, šioje vietoje, nesam kažkokie tai labai optimistai, kad tikrai to nebus, gali visko būti, tai laukiam dabar to tyrimo, todėl nelaukdami, na, kaip kokie veiksmai tolimesni bus finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos. Jau dabar atliekame, na, netrukdant, nesikišant į jų veiklą, atliekame savo tyrimą, kad, na, galėtume pasiruošti būtent tiems veiksmams ir žinoti veiksmus, ar tai bus platesnės sankcijos pačiai įstaiga dėl kalbą apie licencijos netekimą ar ne, ir turbūt nuo to priklausys kiti veiksmai. Ir be abejo, tai bus tam tikras mums signalas, kurioje vietoje nesuveikė antikorupcinė sistema, o lygiai grečiai gavę iš tarnybų tyrimo išvadas ir tam tikras rekomendacijas galėsime tai sulyginti ir, na, padaryti tuos sprendimus, kurie reikalingi, kad, na, tokie atvejai nepasikartotų.
1: Ką būtų svarbu žinoti ūkininkams, nes, na, visgi jų procesai nesustoja, darbai vyksta ir ar nebus chaoso ir kaip stengsitės tai suvaldyti?
0: Tai mes jau pirmadienį susitinkam su agentūros darbuotojais ir pristatysime tiek laikiną į vadovą, turbūt svarbu ir pasakyti tiek ir ūkininkams ir darbuotojams, kad, na, procesai tikrai nesustos, visos funkcijos, kurios yra pavestos, jos, na, yra vykdomos, jie yra dirbantys, jie yra atlyginimą gaunantys žmonės. Tai, kas vyksta vadovybėje, tai tikrai niekaip neįtakos procesų, plus yra laikinas vadovas, kuris užtikrins, kad, na, jeigu reikės vadovo vieno ar kitokio sprendimo, jis bus atliktas ir tie veiksmai toliau galės vykti. O ūkininkams tikrai nereikėtų nerimauti, nes laukia iš šitų mūsų 20 milijonų paskirstimas per agentūrą, jau yra

0: viskas praktiškai suderinta, tai čia turėtų būti jau kito mėnesio viduryje ar pabaigoje. Paraiškos, kurios na, šiandien yra renkamos, na, procesas irgi viskas vyksta. Ataskaitos, kurias reikia pateikti, jos priimamos, na, ir visi procesai yra kontroliuojami ir žmonės tikrai, kiek žinome iš vidaus, tikrai nėra kažkokio tai chaoso ar kažkokios tai demotivacijos. Manau, kad tai, na, kiek žinom istoriškai, tai nėra pirmas atvejis. Turbūt svarbu, kad žmonės tikrai nėra kažkaip tai su tuo tapatinami, nes na, tikrai norėtųsi, kad vis tik agentūra išlaikytų savo būtent kompetentingos, nepriklausomos ir na, atsparios korupcijai įstaigos vardą. Tai turbūt tie žmonės, kurie likę, jiems na, tas ir turbūt labai svarbu ir tikiuosi, kad taip ir išliks.
1: Ir galbūt tai yra svarbu dėl to, kad pati agentūra reikalauja to paties skaidrumo, veiklos, taip, efektyvumo iš pačių ūkininkų.
0: Taip, tai čia turbūt tas momentas lygiai taip pat svarbus, kad na, žinome tuos atvejus, kai ūkininkai susietumas ūkio, kiek turėdavo tikrai didžiulių iššūkių, ar ten vienus ar kitus pirkimus, sąskaitas, patvirtinimus ir taip toliau. Ir ta dokumentacija kartais net girdėdavom labai daug kartų, kad tai yra pertekliniai, dubliuojanti, nereikšminga, nereikalinga, bet na, matom, kad galbūt iš tiesų, vertinant dabar, ypatingai ataskaitas, tai mūsų yra biurokratijos mažinimo komisija, kur tikrai matom, kad tuos žingsnius turim atlikti ir na, turim didinti pasitikėjimą vieni kitais ir taip turim spręsti tą biurokratijos mažinimo procesą.
1: Dažnai ūkininkai išreikdavo, kad jie jaučia baimę ir kai kurie ūkininkai neviešai į mikrofoną negalėdavo pakalbėti, bet jie neatsakydavo, kad agentūra kerštauja.
0: Taip, tai na, tikrai tai neturi būti ir na, mes esame tikrai dėl to, kad galėtume būti tuo arbitru ir priiminėti tuos sprendimus. Tai jeigu tokių atvejų yra, tai tikrai prašau asmeniškai, tikrai bendrauju per ūkininkų asociacijas, gali tiesiogiai su mani per socialinius tinklus susisiekti. Aš tikrai na, netoleruoju tokių dalykų ir jeigu bus toks atvejis, tai tikrai labai griežtai ir greitai reaguosim.
2: Situaciją komentavo Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Toliau kalbuosi su Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininku Gedu Špakausku, kuris sako, kad situacija, kuomet negalima pasitikėti institucijomis, labai nuvilia.
3: Nacionalinė mokėjimo agentūra tikrai labai svarbi institucija ūkininkų tarpe. Mokėjimo agentūra yra ta įstaiga, kuri išmoka didžiulius kiekius pinigų būtent ūkininkams per tiesioginės išmokas, per investicinę paramą. Ir pirmiausia, žinoma, ūkininkam buvo labai didžiulė staigmena, kad tokia institucija, kuri atlieka tokį svarbų vaidmenį, kontroliuojanti institucija, kad atsitiko tokie įvykiai ir iš karto ūkininkai sunerimo, ar tikrai bus išmokamos laiku tiesioginės išmokos. Taip pat nuo spalio pradžios prasideda investicinės paramos kvietimai, tai tų tikrai darbų nemažai ir čia ūkininkai diskutuoja. Bet, kiek man žinoma, mokėjimo agentūroje yra ne tik direktorius ir pavaduotojas, bet dar yra ir departamentai su atskirais vadovais. Tai mes labai tikim, kad jie prisims tą atsakomybę ir toliau tęs darbus. Panašu, kad tas tyrimas gali užtrukti ilgai. Tikimės, kad toliau bus tęsimas tas sklandus darbas, bet taip nerimo kažkiek yra.
1: Ar ūkininkams turi įtakos, koks bus naujasis laikinasis vadovas, ar visgi svarbu, kaip jisai sugebės įgyvendinti agentūros procesus?
3: Pastaruosius keletą metų ūkininkų bendruomenė jau buvo įpratusi, kad pavyksta užmėgsti ryšį būtent su Nacionalinė mokėjimo agentūra, su jos vadovais, tiek kviečiant į žemdirbių susitikimus, tikrai atvažiuodavo mokėjimo agentūros vadovai ir pats direktorius ir tikrai išklausydavo pačius svarbiausius, galbūt ir aštriausius ir nemalonius klausimus ir bandydavom turėti tą diskusiją ir spręsti susidariusias problemas. Tai čia labai svarbu, kad atėjus naujam vadovui, ar jisai bus laikinai, ar jau liks visam, tai kol kas dar tikrai nežinom, bet svarbu, kad tikrai tas dialogas vyktų ir toliau su žemdirbiais.
1: Ne taip senai žemės ūkio sektorių drebino ir fiktyviai vykdomų mokymų tema, taip pat augalininkystės tarnybos veiklos netitikimai. Kaip ūkininkai reaguoja į tokius nuolatinius, galbūt neskaidrios ir fiktyvios veiklos vykdymus?
3: Taip, tikrai pilnai sutinku, kad žemės ūkiai pastaruoju metu tikrai įvairiausių tų skandalų ir institucijose ir netgi be skandalų vyksta ir valdžios pokyčiai. Tai žinoma, ūkininkams tokia šiek tiek vidu yra neviltis, kad ūkininkas stengiasi dirba, o paskui iš išorės išgirsta, kad vyksta įvairiausiai nelegalūs dalykai. Nu, kaip pavyzdys, kontroliuojant instituciją, ūkininką galbūt baudžia. baudžia, ūkininkui iškelia sankcijas tam tikras, bet paskui pati ta institucija pasirodo, kad irgi turi vidų tam tikrų problemų, yra nesąžiningi. Ūkininkų bendruomenė skaudžiai reaguoja, norėtųsi tikrai to labiau stabilumo, būtent tiek Lietuvoje, tiek žemės ūkio sektoriuje.
2: Situacija dėl nacionalinės mokėjimo agentūros vadovybės kaitos komentavo Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Gedas Špakauskas.
4: Gimtoji žemė.
2: Kita šio ryto tema apie naujas pradžias ir viltį, kad viskas bus gerai. Jauna šeima iš Airijos atsikraustė gyventi į Plungės rajoną. Iš Kulių kaimo kilusi Alvida Moloj sako, kad Airijoje praleido 15 metų, o dabar didžiausias tikslas plėtoti avininkystės ūkį su šeima gimtojoje žemėje. Avių auginimo patirties šeima jau turi. Tiesa, iššūkiu gali tapti avių auginimas vilkų kaime. Apie visą tai plačiau ir pasikalbėjau su Alvida Moloj.
5: Gyvenu šiuo metu mėnesį jau Lietuvoje, o taip buvo 15 metų ir 5 dienas Airijoje. Kuliai yra gimiau, augau, lankiau šią mokyklą, dar buvo ne gimnazija, buvo vidurinė. Čia tikrai yra gimtoji mano žemė.
6: Ir kaip taip susiklostė, kad jums gyvenimo kelias nuvingiavo į Airiją?
5: Kadangi, sakau, baigus 12 klasę, nebuvo galimybės įstoti kur. Brolis jau gyveno Airijoje, sako, atvyk, padirbėsiu, užsidirbsiu, grįši ir galėsiu studijuoti. Gavusi taip, kad susitikau vyrą, sukūrėm šeimą ir visi planai pasikeitė.
6: Kiek žinau, kad sukūrėt didelę šeimą.
5: Nu, taip, 3 vaikučiai. Čia jau didelė, gan didelė, 3 vaikidai.
6: Ar kaip suaugęs žmogus dar supranti motyvus, kodėl reikia išvykti, kodėl reikia grįžti? Kaip jūs pasakėt savo vaikams, kad žinokit, mes dabar tai į Lietuvą keliausim?
5: Kažkaip vaikus jau pratinom ilgesnį laiką, kad minėjom, kad galimai gal važiuosim, jeigu viskas gerai. Kažkaip sako, vaikai patiko. Idėja, sako, ko ne.
6: Į ką jie įsilėjo, į kurią klasę galbūt atėjo?
5: Vyresnysis atėjo į 6 klasę, antrasis atėjo į 4, o pirmasis atėjo į 1 klasę.
6: Jūs esat dabar Kulių gimnazijoje, įsitvirtinę čia taip rimtai. Žodžiu, nuo pirmos klasės ir dar tuo pačiu jūs čia ir darbuojatės.
5: Taip, ir gavau da kaip tik darbelį, va, būtent mokinio padėjėja, tai sakau, labai faina matyti vaikus irgi, kaip sekasi jiems dirbti su vaikais įdomu.
6: Grįždama žinojote, kad turėsit čia darbą Kuliuose, ar tik tai grįžus ieškojot tos galimybės?
5: Važiuojant dar nežinojau, bet kai grįžau, praėjo keletą savaičių, paskambino, kadangi aš buvau laukio eilėje, gal atsiras, jeigu neatsiras čia, tai paskambino, ar norėtume dirbti, sakau, taip tikrai, kadangi vis tiek namai čia pat, labai gerai.
6: Darbas mokykloje, tai nebus vienintelis jūsų šeimos darbas, žinau, kad pakeliui ten kažkada lapkričio mėnesį planuoja Lietuvą atkeliauti avys iš Airijos.
5: Tikrai taip, atkeliaus avys, turėtų atkeliauti apie 40 avyčių, labai genetiškai stiprios. Žinau, kad Lietuvoje yra keletoje tokių ūkininkų, kurie augina būtent Suffolk veislės avytas, bet sakom, tęsti, bandyti daugiau įdėti darbo, kad kažką duoti Lietuvai su naujom avytėm.
6: Ar jūs turėjot kažką bendro su ūkininkavimu, galbūt ten Airijoje kažką panašaus dirbote?
5: Taip, laisvu laiku dirbam su avytėm, auginam tas avytės irgi ten ir bandom veisti jas, o kadangi vyras nuo pat mažų dienų augino avytės, jam buvo ne naujiena, aš kad gimusi augusti kaime, nieko nebijau tokių darbų, tai sakau, man irgi patiko, aišku, mano vytis buvo viskas nauja, bet kažkodėl sakau, pabandom. Prasidėjo nuo to, kad sakom, nupirkti pavytę mažiesim vaikučiam, pabandyti kaip gyvūnėlius užauginti ir prasidėjo. Jeigu sakom, imti tokią veislę, tai imti tikrai veislinę ir auginti nuo pradžių iki galo.
6: Ir žinau, kad jūs tas avis įkurdinsite vilkų kaime. Ar čia nėra užkoduota nesėkmė?
5: Nu, tikėkimės nebus nesėkmės, bandysim pasidaryti, kad vilkai nepultų, tvertų, sužiūrėtų viską, bet viskas yra daroma šiuo momentu, bet sakom, lapkritį jau turėtų būti tikrai bandom aprūpinti visus pastatus, apšiltinti, kadangi ten yra sena sudyba, kur mes turime, tai sakom, reikia atrenovuoti kažkiek ir žiūrėsim, kaip seksis.
6: Bet tos avys nebus dekoracinė sodybos priemonė, tai bus skirta maistui ir kaip jūs įsivaizduojat tą savo šeimos verslą?
5: Pakol kas, tai sakom, bus taip, kad jau, kadangi esam, sakau, Airijoje tiek išvystę genetiškai jas stipres, tai sakysim, bandyti kontaktuoti su kitom Europos šalim, bandyti parduoti jas, daugiau įvesti gal tos genetiškos kilmės geresnės.
6: Yra tekę kalbinti vieną ūkininką, Evaldas Laucevičius. Jisai tikrai augina su veislės avis ir, na, sako,

0: kad labai svarbu yra tie aviganiai, kurie saugo avis. Tai koks jūsų sprendimas bus?
1: Šiaip aviganių neturim, bet turim kitokį šuniuką, kuris myli irgi avis. Bandysim dar pamokinti jį, kad bandyti kaip aviganiauti. Turim šuniuką, bet ne aviganį dar.
0: Pavyzdžiui, kaip jauna šeima grįžtant į regioną, besikuriant, jūs kreipsitės kažkokios Europos Sąjungos paramos?
1: Mano metai dar leidžia būti jaunąją ūkininkę, tai aš bandysiu kreiptis, kad galėčiau gauti kažkokią tai bent paramą.
2: Entuziastingai į avių auginimą žiūri Alvyda Moloj, visai neseniai su šeima grįžusi gyventi į Lietuvą. Plungės rajone šeima ketina plėtoti avininkystės ūkį ir auginti su folk veislės avis. Tiek jums buvau parengusi šį rytą. Antradienio gimtojoje žemėje išgirsite, kokios pieno gamintojų nuotaikos buvo atsiimant apdovanojimus renginyje Pienės 2026. Bus ir daugiau temų. Šį rytį jau atsisveikinu, bet kviečiu ir toliau likti su LRT radiju. Iki.
3: Pirmą kartą šildymo sezoną šalyje prasidės nelaukiant signalo iš savivaldybių. Radiatoriai galės kaisti nuo spalio pirmosios. Tuo metu ir šilumos tiekėjai ir ekonomistai spėja, šis sezonas gali būti bene brangiausias per pastaruosius metus. Ypač jei žiema bus tokia pat šalta kaip praėjusi. Politikai ginčiasi, ką reikėtų daryti siekiant palengvinti naštą gyventojams, kas laukia šį šildymo sezoną. Diskusija apie tai šiandien laidoje LRT aktualių studija po 9 valandos žinių.
4: Palangoje prasideda beveik visą savaitę truksiantis senjorų festivalis, sutraukiantis tūkstančių žmonių iš visos Lietuvos. Tad jau trečius metus iš eilės į Palangą keliaujame ir mes. Čia vyks senjorų vyrų krepšinio turnyras. Aiškinsimės, kaip jiems sekasi sportuoti ir varžytis. Domėsimės, kodėl vyresnio amžiaus žmonės nesiryšta pripažinti, kad silpniau girdi, vengia pasitikrinti ir įsigyti klausos aparatą. Bus ir kitų aktualijų. Su mokslininkais aptarsime, kaip pajūrį pakeis šventojoje projekte. Uostas. Laida 10.12 iš Palangos koncertų salės foje šiandien nuo 10. Jei būsite Palangoje, užsukite ir jūsų laidą. Iki.
5: Ar užvėrus imigracijos centrus Vidurinės Azijos šalyse žmonės tikrai nebegalės atvažiuoti, ar vis dėlto yra kitų kelių, kaip galima pasiekti Lietuvą? Laidoje žmonės klausia, kalbame su migracijos departamento vadove Indre Gaspere. Laidos klausykitės šiandien po 18 valandos žinių.

Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad netrukus bus paviešinta daugiau detalių apie 5 įtariamuosius sulaikytus netoli karališkųjų oro pajėgų bazės vakarų Anglijoje. Anksčiau jis sakė, kad įtariamieji siekė padaryti didelės žalos. Šioje bazėje dislokuotos Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos. Britanijos pareigūnai kol kas oficialiai neįvardija, ar šis incidentas gali būti traktuojamas kaip išpolis, bet žinoma, kad jis susijęs su sprogmenimis. Evakuoti šalia esančių namų gyventojai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas Briuselyje dalyvaus ES užsienio reikalų tarybos susitikime, kur bus aptariamas karinės paramos Ukrainai didinimas. Ministrai taip pat kalbėsis apie Rusijos hibridines kampanijas ir jų eskalaciją, taip pat saugumo situaciją Vidurio rytuose ir jos poveikį Europos gynybai ir saugumui. Atsistatydino Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Jis tokį sprendimą priėmė tam, kad galėtų kandidatuoti į premjerus po spalį vyksiančių pirmalaikių rinkimų. Šie rinkimai rengiami po beveik 2 metus trukusių protestų. Šalininkų akise Vučičius simbolizuoja stabilumą ir patriotizmą, oponentai jį laiko autoritaru laviruojančiu tarp Kremliaus ir Briuselio, bei vadovaujančių vyriausybei kaltinamai įsišaknijusią korupciją. LRT tyrimų skyriaus duomenys rodo, kad prieš 10 metį Raudondvario dvare buvo įdarbintas ir švietimo ministrės Ramintos Popovienės sutuoktinis. Tuomet jis ėjo pavaduotojo pareigas. Pati ministrė teigė nepadėjusi vyrui gauti šių pareigų. Anksčiau skelbta, kad šiame dvare dirba ir daugiau su socialdemokratų aplinka siejamų asmenų. Šiuo metu Šiauliuose, Alytuje, Panevėžyje apie 4 laipsnius šilumos, Vilniuje, Kaune 5, Klaipėdoje 9. Šiandien bus mažai debesuota, be lietaus, temperatūra

0: Darbintas ir švietimo ministrės Ramintos Popovienės sutuoktinis. Kokias pareigas jis ėjo ir ar ministrė padėjo vyrui jas gauti, reportažas jau visai netrukus. Seimas planuoja grąžinti prieš 2 metus pakeistą tvarką sodos sklype leidžiančią be statybos leidimo statyti 80 kvadratinių metrų namą. Kodėl įstatymus vėl norima keisti, šį rytą plačiau aptarsime 7.15. Palangos verslininkai džiaugiasi, kad jau 3 metus paskutinė rugsėjo savaitė čia organizuojamas senjorų festivalis sutraukė 1000 žmonių ir smarkiai pagyvina miesto gyvenimą, iš dalies pratęsia ir vasaros sezoną. Pokalbis tiesiogiai iš Palangos apie tai po 7:30 žinių. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius šią savaitę kviečia koalicinę tarybą pasitarti dėl veiksmų, vis kylant degalų kainoms. Kada taryba planuoja rinktis ir kokie pasiūlymai guls ant pasitarimų stalo, šįryt aktualaus pokalbio tema 8:05. Tiek įvairių temų ir pokalbių jūsų laukia iki 9:00. Sveikinuosi su sinoptiku Janas Vaitkevičius su mumis. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Vėsokas rytas šiandien, tačiau panašu, kad bus giedra diena, ar ir šilta?
1: Na, rytas tikrai vėsus, vietomis priežemėje net susidarė nedidelė šalna, bet pajūryje išlieka temperatūra apie 10 šilumos. Diena bus taip pat mažai debesuota, kaip ir rytas, be lietaus, vėjas bus nestiprus, pietryčių tik 4-9 metrai per sekundę, na, temperatūra kils iki gan malonių 16-21 šilumos.
0: Ar ir rytoj toks oras bus?
1: Rytoj taip pat žymesnio lietaus mes nesulauksime, gali keli lašai nukrist šiaurėje, bet tikrai nestiprus lietus. Vėjas bus silpnas, o temperatūra naktį kris iki 4-9 ir rytuose galimos priežemėje nedidelės šalnos. Pajūryje išliks apie 10-13 šilumos, na, o dieną šils iki 17-22 šilumos.
0: Panašu, kad šią savaitę bobų vasara mūsų aplankė, tai ar ir toliau šią savaitę tokie gražūs orai bus?
1: Tikrai taip, apsilankė pas mus pagaliau bobų vasarą ir paskutinę mėnesio dieną. Taip pat žymesnio lietaus nesulauksime, temperatūra naktį bus 6-11, na, o dieną 17-22. Ketvirtadienis, tai jau spalio 1, taip pat sulauksime be lietaus, temperatūros kils iki 16-21, na ir penktadienį šiokios tokios permainos artėja. Oras jau šils tik tai iki 15-20 šilumos.
0: Dėkui Jums, sinoptikas Janas Vaitkevičius buvo su mumis, papasakojo apie šios ir artimiausių dienų orus ir prižadėjo, kad tikrai ši savaitė bus graži. 6:35.

0: Čia LRT radijas.
1: Ar užvėrus migracijos centrus Vidurinės Azijos šalyse žmonės nebegalės atvažiuoti į Lietuvą? Ar vis dėlto yra kitų kelių? Migracijos departamento vadovė Indrė Gasperė laidoje žmonės klausė atsakys, ar išties prašymų atvykti dirbti gaunama daugiau nei tarnybos spėja apdoroti. Taip pat ar Lietuvoje dirbantys užsieniečiai vis dažniau domisi, kaip čia atsivežti savo šeimas. Pasiklausykime laidos ištraukos.
2: Kokia iš tikrųjų yra tvarka? Kokių reikia dokumentų? Kiek žmogus turi pragyventi, kad atsivežtų savo žmoną, vaikus, mamą, tėtį, močiutes ir ten taip toliau visą šeimą susivežtų?
3: Nenorėčiau skaldyti visuomenės ir pasakyti kažko tai tokio, kad čia yra labai didelė grėsmė. Tokia galimybė susijungti šeimoms tikrai Europos Sąjungos teisė yra numatyta, bet kad masiškai kažkas vežtų šeimas, tikrai negalėčiau pasakyti. Yra numatyti tam tikri reikalavimai, kad jeigu tu nori atsivežti šeimą, tai turi įrodyti, kad tu ją ir išlaikysi, kad pakaks materialinių išteklių, kad tai nebus socialinės rūpybos objektai, ta prasme, šeimos nariai. Tai taikomi tie reikalavimai gana griežti.
2: Tai kiek turėtų migrantas ir uždirbti, ir ką nuomojama būstą turėti, na, kokie te būtų reikalavimai, kad na, jis jau gali žmoną su vaikais atsivežti. Ir pavyzdžiui, ar reikia ten 2 metus, 3 metus, 5 metus pragyventi, pradirbti Lietuvoje, kad na, tik tada namiškius galėtum atsivežti?
3: Jau po 5 metų, netgi kai kuriais atvejais po 3 galima pretenduoti atsivežti šeimą. Dabar konkretaus to pragyvenimo šalti sumos nenurodysiu, bet tai vis tiek nėra tas vidutinis atlyginimas. Tai yra didesnė išsilaikymo kaštai negu vidutinis atlyginimas.
2: Bet taip kaip žmonės galvoja, nėra taip, kad atvažiuoja žmogus dirbti ir po mėnesio ar pusmečio gali atsivežti šeimą. Vis tiek turi praeiti laiko tarpas.
3: Taip. Tikrai turi būti pragyventa bent 3 metus, kad galima būtų jau apskritai pradėti galvoti apie šeimos atsivežimą.
2: Ar atvažiavę migrantai į Lietuvą dažnai taip daro, ar turite duomenų, kad na, ir atsiveža giminaičius, ar atvažiuoja čia tik tai uždarbiauti, paskui po kiek laiko grįžta, ar jau įsikūrė Lietuvoje?
3: Tuos duomenys aišku turime, bet tiesiog laidai nepasiruošiau, kad tie konkretus duomenys, kiek jau yra atsivežę šeimos susijungimo pagrindu, bet su verslininkais irgi kalbame, kad daugelis klausinėja šiuo metu. Kaip jie gali atsivežti šeimas, kada ir kad gautų pažymas iš savo darbdavių.
1: Sandros Vilimaitės vedamos laidos žmonės klausė ir pokalbė su migracijos departamento vadove Indre Gasperė klausykite šiandien po 18 valandos žinių per LRT radiją.

gera iš anksto žinoti, kur pateka saulė, kur leidžias, kur sniegas pirmiausia ištirpsta ir ima žibuoklė žydėti. Kaip gera žinoti iš anksto, kur suka lizdelį dagilis, kur žemuogės sirpsta saldžiausios, kur noksta rusvi riešutai.

0: LRT tyrimas.
1: LRT tyrimų skyriaus duomenės rodo, kad prieš dešimtmetį Raudondvario dvare buvo įdarbintas ir dabartinės švietimo ministrės Ramintos Popovienės sutuoktinis. Tuomet jis ėjo direktoriaus pavaduotojo pareigas. Pati ministrė teigia nepadėjusi vyrui jų gauti. Anksčiau skelbta, kad Raudondvaryje dirba ir daugiau su socialdemokratų aplinka siejamų asmenų, o plačiau pasakoja Rūta Juknevičiūtė.
2: Švietimo ir mokslo ministrė Raminta Popovienė anksčiau yra teigusi, kad su Raudondvario dvaru neturi nieko bendra. Tačiau LRT tyrimų skyrius įsiaiškino, kad prieš dešimtmetį čia pusantrų metų dirbo jo sutuoktinis Egidijus Popovas. Ministrės vyras šiuo metu dirba Kauno rajono socialinių paslaugų centre. Šiam centrui yra vadovavusi ir pati Popovienė. Vyras darbą gavo prieš jai paliekant pareigas. O Raudondvario dvare Popovas dirbo direktorės pavaduotojų kultūrai. Dvarui vadovavusi socialdemokratė, dabar rajono vicemerė Snieguolė Navickienė, negali atsakyti, kodėl Popovas buvo įdarbintas šioje įstaigoje.
3: O kas pakvietė Egidijų Popovą, pavaduotojų ir neįlinių darbuotojų?
4: Tai kaip ir visi darbuotojai ateina į pokalbį ir yra priimamas sprendimas, tai yra įprastinė darbo priėmimo tvarka.
2: Pati Popovienė aiškina, kad vyras buvo atsakingas už kultūrinius renginius ir neigia, kad padėjo jam įsidarbinti.
5: Žinokit, tikrai ne. Mano vyras iš tiesų visą laiką dirba šitoje srityje, jisai tikrai ir dabar dirba šitoje srityje, yra garso režisierius, tikrai turi labai didelę patirtį šitoje srityje, garsina ir dabar koncertus ir tiesiog dėl to, kad jo patirtis buvo tikrai nemaža šitoje srityje, tai pakvietė jį dirbti.
2: Ministrės vyras ir raštu pateiktus klausimus kol kas neatsakė. LRT tyrimų skyrius anksčiau skelbė, kad dvare pusę etato nuotoliu dirba premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Iki vasaros vidurio buvo įdarbinta ir Kauno rajono mero socialdemokrato Valerijaus Makūno sutuoktinė, o buvusi dvaro direktorė savo sūnų dvare įdarbino, kai jam buvo vos 15.
4: Darbe su manim nuo pat mažens visada buvo ir dirbo visus juodus darbus, kuriuos mes ir dirbdavom, ypatingai per šventes, ypatingai vasarą, kada žolė šienavimas ir taip toliau. Tai, na, manau, kad jaunas žmogus turi teisę užsidirbti ir todėl buvo įdarbintas.
3: Parašo dėl jo įdarbinimo jūs dėjote?
4: Be abejo, aš, nes vadovas buvau tuo metu įmonė.
2: Dvare taip pat iki šiol dirba Popovienės patarėja Seime, taip pat Kauno rajono savivaldybės darbuotoja ir kiti su valdančiųjų socialdemokratų aplinka siejami asmenys.

0: sportas.
1: Po lygiųjų su Azerbaidžano futbolininkais tautų lygoje Lietuvos futbolo rinktinės treneris Edgaras Jankauskas nesiryšta prognozuoti poros favoritų. Stratego teigimu viską parodys atsakomosios rungtynės sekmadienį Baku. Išsamiau Marius Andrijauskas.
2: Lietuvos futbolo rinktinės vyriausiasis treneris Edgaras Jankauskas po antrųjų UEFA tautų lygos rungtynių apgailestavo dėl Kaune įslydusios pergalės ir apmaudžiai praleisto įvarčio. Akistatas su Azerbaidžanu baigėsi lygiosiomis 1-1. Treneris liko patenkintas Adriano Lickūno pasirodymu. Su Lichtenšteinu rinktinėje debiutavęs saugas sekmadienio dvikovą Kaune pradėjo starto sudėtyje. Jankauskui apskritai pavyko suburti vieną jauniausių amžiumi rinktinių. Treneris vengė favorito vardo, sakydamas, kad viską parodys atsakomasis susitikimas Baku.
3: Nes parodė, kad na, čia dvi lygaus meistriškumo komandos, kur galutinis rezultatas priklausys nuo kažkokių mažų detalių, galbūt nuo faktorių, kurie kartais įtakoja ir nepriklauso nuo ten, sakysim, pačio žaidimo eigos, visko gali būti. Tai aš manau, kad tas klausimas yra atviras ir jisai bus išspręstas tik tai tenai, toje rungtynėse išvykoje.
2: Dvikovos pradžioje 11 metrų baudinį realizavęs Armandas Kučys nebejojo. Komanda pasimokys iš klaidų Kaune.
4: Mums kažkiek gal sudėtingiau yra žaisti to pirmų numerių, bet sakau, kuo daugiau tokių varžybų pirmų numerių, tuo

0: bus ateity lengviau. Turim daug, manau, kokybės. Žaidėjai geram lygiu žaidžia daug europinių varžybų. Turim, tai tik tais geriau. Man maloniau tuo pirmu numeriu žaisti, sakau, tik tais reikia tos ramybės su kamoliu. Faktas, sakau, tiek aš, tiek mano komandos draugai, gal kažkiek to broko buvo šiandien per daug.
1: Trečiadienį Kaune Lietuvos rinktinė sužais kontrolinės rungtynės su kitoje D diviziono grupėje besivaržančia Andoros komanda. Sekmadienį Baku vėl susitiks su Azerbaidžanu. Lietuvių rungtynės transliuoja LRT. Kauno Žalgirio krepšininkai užtikrintai žengia į priekį Lietuvos krepšinio lygoje. Kiek atsipūtė po laimėtos Eurolygos dvikovos Belgrade, kauniečiai namuose 101-82 nugalėjo Šiaulius. Tomas Masiulis prieš dvigubą Eurolygos savaitę suteikė poilsį Ąžuolui Tubeliui ir Jonui Valančiūnui. Gerbėjai vis dar nesulaukė sveikstančio Seibo narių debiuto LKL. Dėl traumos nežaidė ir Nigelas Williamsas Gosas. Į pergalę Lietuvos čempionate komanda vedė 19 taškų surinkęs Karsenas Edvardsas, gynėjo sąskaitoje 5 tritaškiai iš 6. Žalgiriečiai pataikė daugiau nei pusę turimų metimų, tačiau treneris Masiulis turėjo pastabų auklėtiniams dėl gynybos.
2: Lengva kalbėti, kai pataikė 18 tritaškių iš 33, turbūt čia kaip treneriui gerai, bet iš tos pusės esu šiek tiek nepatenkintas, kad mes žaidžiam įsimylimi tą polimą ir pamirštam, kad reikia gintis.
1: Jei čempionų sąskaitoje 3 pergalės, tai praėjusiame sezone su Žalgiriu finale žaidė Utenos Juventus krepšininkai iškovojo pirmąją. Pirmosiose šio sezono namų rungtynėse Laimono Glinsko vadovaujamam Utenos klubui trūko didesnio savų žiūrovų palaikymo, tačiau šeimininkams tai nesutrukdė. Juventus 94-77 įveikė be pergalių esantį Kėdainių Nevėžį. Istorinis pirmą kartą Lietuvoje surengtas Europos orientavimosi sporto čempionatas baigėsi moterų ir vyrų estafečių varžybomis. Abi Lietuvos rinktinės bendrai įskaitą užėmė 10-ąsias vietas. Tarp vyrų Europos čempionų titulą po 10 metų pertraukos susigražino Šveicarijos rinktinė. Vienas Lietuvos rinktinės narių Kevinas Ališauskas įvertino progą varžytis su elitinėmis komandomis.
3: Šiandien gavome šansą patikėti, kad esame pajėgus kovoti dėl diplomų, dėl top 6, galbūt net ir dėl aukštesnių pozicijų. Tai yra geras atspirties taškas, nuo kurio turime judėti tolyn.
1: Moterų varžybose 5 kartą Europos čempionėmis tapo Švedijos orientacininkės. Čempionato direktorius Vilius Aleliūnas sako, sulaukęs pačių geriausių dalyvių įvertinimų.
4: Best ever championship in 20-30 years. So, tai yra širdį glostantis komentarai. Geriausias visų laikų orientacijas Terry Giorgio parašė vakar, kad jisai nėra buvęs geresniam čempionate.
1: 2028 metais Lietuvoje vyks pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračiais taurės etapas. Planuojama, kad 2033-aisiais šalyje bus rengtas pasaulio suaugusiųjų čempionatas.
5: Sporto naujienas parengė Marius Andrijauskas. 5 minutės lieka iki 7 valandos žinių. Po žinių girdėsite užsienio naujienas, tada pakalbėsime apie tai, kad Seimas planuoja gražinti prieš 2 metus pakeistą tvarką ir sodus klipė vėl leisti be statybos leidimo statyti 80 kvadratinių metrų namus. Tai apie tai pakalbėsime 7.15, o po pusės 8 žinių susijungsime su kolega Edvardu Kubiliumi, kuris šią savaitę dirba Palangoje, ir pakalbėsime apie tai, kasgi Palangos verslininkams pratęsė sezoną ir kas juos šią vasarą nudžiugino.

0: Čia radijas.
1: 7:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Šįryt Rusijos aviacinė bomba pataikė į daugiabutį Charkive. Sužeista 15 žmonių, tarp nukentėjusiųjų yra ir vaikų. Vakar vakare per Rusijos dronų ataką Kyjive žuvo 2 žmonės. Iš viso per Maskvos atakas Ukrainos sostinėje vakar sužeista mažiausiai 12 gyventojų. Tuo metu, kai pranešama, ukrainiečių pajėgos surengė plataus masto dronų ataką prieš Rusijos naftos saugyklą Krasnodaro krašte. Karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram skelbia, kad čia kilo gaisras. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad netrukus bus paviešinta daugiau detalių apie 5 įtariamuosius sulaikytus netoli karališkųjų oro pajėgų bazės vakarų Anglijoje. Anksčiau jis sakė, kad įtariamieji siekė padaryti didelės žalos. Šioje bazėje dislokuotos Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos.
2: Jungtinėje karalystėje įvykdytas sulaikymas buvo puikus. Bendradarbiavimas su Britais tiesiog nuostabus darbas. Stebėjome tuos asmenis, jie ketino padaryti didelės žalos mūsų objektui. Tad bendras darbas su Britais davė puikių rezultatų. Galbūt tai buvo Scotland Yardas, tiksliai nežinau, nes bendradarbiavome su daugybė jų tarnybų. Ilgą laiką juos stebėjome ir galiausiai sulaikėme.
1: Donaldas Trumpas. Britų pareigūnai kol kas oficialiai neįvardyja, ar šis incidentas gali būti traktuojamas kaip išpuolis, bet žinoma, kad jis susijęs su sprogmenimis, evakuoti šalia esančių namų gyventojai. Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos šia baze Britanijoje naudojasi kelis dešimtmečius. Pastarąjį kartą ji buvo panaudota kovo mėnesį, kai Jungtinės karalystės valdžia leido amerikiečiams iš jos vykdyti veiksmus prieš Irano karinius objektus. Lietuvos banko vadovas siūlo politikams susitarti dėl degalų kainų lygio, kurį pasiekus jų apmokestinimas būtų mažinamas automatiškai. Gedimino Šimkaus teigimu, iš degalų surinkus daugiau pridėtinės vertės mokesčio, jo perviršis galėtų būti panaudojamas mažinant degalų akcizą. Šimkus taip pat atkreipė dėmesį, kad energetikos krizė lemia geopolitinės priežastys.
3: Mes turime naftos kainas vėl grįžusias į beveik tą patį lygį, kuris buvo kovo balandį, kai prasidėjo karas Irane. Mes turime 2x brangesnės dujų kainas. Dujų kainas didžiausias, bet ne per

0: paskutinius 3-4 metus mes turime išaugusias ir biokūro kainas ten 50% palyginti su prieš metus čia Lietuvoj. Tai, kas vyksta Hormūzo sąsiauryje, tai, na, tai toksai, sakyčiau, vienas stipresnių šokų naftos rinkoje. Ir tai, ką mes matome degalinių švieslintėje, tai, ką bandžiau pasakyti, tai yra ne ekonomikos dėsnių nulemti dalykai, bet iš esmės geopolitikos.
1: LRT radijui sako Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad tokia priemonė nepasiteisintų dėl mažėjančio degalų suvartojimo.
2: Ką mes matom ir ką sako finansų ministerija, kad vartojimas keičiasi ir suvartojama kuro mažiau, perkama mažiau. Tai reiškia, nors nepriklausome, kad PVM'o dydis didėja, bet kai kiekis suvartojama kuro mažėja, tai tos pajamos jos nekyla taip kaip drastiškai, kad čia galėtume padaryti kažkokias esminės lengvatas.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Koalicijos partneriai šią savaitę spręs, kaip galėtų būti sumažintos išaugusios degalų kainos. Šiandien minima Tuskulėnų aukų atminimo diena. Jis skirta prisiminti Vilniuje buvusio Tuskulėnų dvaro teritorijoje slapta užkasta sovietinio režimo aukas. Išsamiau Adomas Šimkus.
3: Iki sovietmečio Tuskulėnai buvo žinomi kaip rekreacinė Vilniaus zona. Bet okupacijos laikotarpiu nuo pašalinių akių ji griežtai saugota. Ir tik nepriklausomybės pradžioje paaiškėjo kodėl. 44-47 metais sovietų saugumas čia užkasė beveik 800 mirtinų baustų žmonių. Dauguma buvo lietuviai, partizanai, rezistentai, kunigai, visuomenės šviesuoliai, bet pasitaikė ir kriminalinių nusikaltelių ar holokausto dalyvių. Išlikę KGB dokumentai atskleidžia ir egzekucijų vykdytojus. Tarp jų majoras Vasilijus Dolgirevas, kuris, kaip manoma, savo rankomis nužudė apie 650 žmonių. Tuskulėnų dvaro teritorija oficialiai vadinama sovietinių okupantų žiaurumą liudijančia vieta.
1: Šiuo metu Alytuje 4 laipsniai šilumos, Vilniuje 5, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose 7, Klaipėdoje 9. Šiandien bus mažai debesuota, be lietaus, šils iki 16-21 laipsnio. 5 minutės po 7.
4: Ryto garsai.
5: Užsienio naujienų apžvalga.
6: O studijoje užsienio naujienų redaktorius Vytautas Jokubauskas. Labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Taip, ir šįryt dar plačiau aptarsime vakar paaiškėjusį incidentą, kai Jungtinės karalystės kovos su terorizmu policijos padalinys išsiaiškino ir tyrė, ar už įtariamo sąmokslo susprogdinti bombą prie karališkųjų oro pajėgų bazės slypi Iranas. Vakar buvo pranešta, kad pareigūnai rado sprogmenų trijuose mikroautobusuose pastatytuose prie pat bazės, kuria naudojasi ir Jungtinių valstijų kariuomenė, taigi kaip buvo užkirstas kelia šiam incidentui, kuris panašu buvo mėginimas rengti išpolių prieš karinę bazę, galbūt prieš Jungtinių Amerikos valstijų pajėgas, tai ką daugiau šį rytą žinome.
7: Panašu, kad įtariamą sąmokslą pavyko sužlugdyti gana atsitiktinai. Kaip skelbė The Guardian, vienas vietos gyventojas vėlų vakarą užmiesčio vietovėje pastebėjo įtartinai besielgiančių vyrų grupę ir paskambino skubios pagalbos numeriu 999. Ir čia atvykusi policija sulaikė 5 asmenis, kuriems pareikšti kaltinimai terorizmu. Ir tyrėjai ėmėsi tirti furgonuose rastą medžiagą ir pirminės išvados buvo tokios, kad medžiagos atitinka savadarbius sprogmenis. Vakar vakare taip pat policija išplatino vaizdo medžiagą, kurioje matomas nuotraukose ir vaizdo įrašuose, kaip tamsiame užmiesčio kelyje 5 vyrai be marškinėlių sėdi su antrankiais sulaikyti jau policijos pareigūnų. Ir policijos vyriausiojo konsteblio pavaduotojas Richardas O'Kauna sako, kad pati policija apie 1 valandą nakties gavo pranešimą apie prie bazės esančias įtartinas transporto priemones. Sekmadienį apie 1 valandą nakties policija gavo pranešimą apie 3 įtartinas transporto priemones važiuojančias karališkųjų oro pajėgų Fairford bazės link. Į įvykio vietą atvyko ginkluoti pareigūnai ir Welfordo vietovėje sulaikė 5 vyrus, įtariamus pažeidus sprogmenų įstatymą. Vyrai buvo sulaikyti ir šiuo metu tebėra policijos žinioje. Aplink transporto priemonės nustatyta 400 metrų saugumo zona. Jas tikrina kariuomenės sprogmenų neutralizavimo padalinys. Atsargumo sumetimais maždaug 85 namų ūkiams buvo rekomenduota evakuotis, kol vyksta patikra. Tiems, kurie negali apsistoti pas šeimą ar draugus, atvertas netoliese esantis laisvalaikio centras.

0: Skubios pagalbos tarnybos turi gerai parengtus veiksmų planus tokiems didelio masto incidentams valdyti. Šiuo metu aiškinamasi tikroji šio įvykio prigimtis. Palaikome ryšį su partneriais tiek vietos, tiek šalies mastu. Ypač glaudžiai bendradarbiaujame su partneriais atsakingais už kovą su terorizmu. Policijos vyriausiojo konsteblio pavaduotojas Richardas O'Connor. Na ir pagrindinis klausimas, kurį šiuo metu aiškinasi tyrėjai, yra tai, kiek pats Iranas buvo tiesiogiai įsitraukęs į organizuojant šį sąmokslą, ypač atsižvelginti tai, kad Jungtinių valstijų kariuomenė šioje bazėje vyksta perkrūna logistika, rengiant skrydžius prieš Irano šalį ir taikinius teritorijoje. Tuo metu vietos gyventojas Julianas Tatsberis žurnalistams pasakojo, kaip policija pareičiais pranešė apie vykdomą evakuaciją. Jie tai miegojau, kai žmona bakstelėjo į šoną ir pasakė, kad kažkas beldžiasi į duris. O tai sekmadienio naktį, ypač dar nesant rytui, yra labai neįprasta. Tad apsivilkau chalatą, nusileidau žemyn ir pamaniau, pažiūrėsiu pro pašto angą, kas ten. Juk tokiu metu durų netidarysim, gali būti bet kas. Tačiau pro langą pamačiau ryškę šviesą atspindinčią liemenę ir supratau, kad tai policija. Atidariau duris, o jie pranešė, kad įvyko rimtas incidentas ir mums reikia nedelsiant išvykti per artimiausias 5 minutes ar panašiai. Reikėjo skubiai apsirengti, tad spėjau tik pašerti katę, apsirengti, o tada sėdome į automobilį ir atvykome čia. Taip sako įvykio liudininkas Julianas Tatsberis. Tuo metu incidentą pakomentavo ir Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, kuris pateikė kiek kitokią versiją. Jis teigia, kad 5 sulaikyti asmenys siekė padaryti didelę žalos, tačiau teigia, kad jie buvo stebimi kurį laiką. Jungtinėje karalystėje įvykdytas sulaikymas buvo puikus. Bendradarbiavimas su Britais tiesiog nuostabus darbas. Stebėjome tuos asmenis, jie ketino padaryti didelę žalos mūsų objektui. Tad bendras darbas su Britais davė puikių rezultatų. Galbūt tai buvo Scotland Yardas, tiksliai nežinau, nes bendradarbiavome su daugybė jų tarnybų. Ilgą laiką juos stebėjome ir galiausiai sulaikėme. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas.
1: Dėkoju, su užsienio naujienomis Vytautas Jokubauskas, o šitą žinią be abejo figūruos šiandienos ir žiniose ir vėlesnėse laidose. Na, o po kelių minučių mes pakalbėsime apie tai, kad Seimas vėl keičia tvarką prieš 2 metus. Jau pakeista, kai sodo sklype nebebuvo galima be statybos leidimo statyti 80 kvadratinių metrų namą, dabar linkęs šią tvarką gražinti ir vėl leisti statyti didesnius namus. Taigi, kodėl vėl įstatymus norima keisti, jau po kelių minučių pakalbėsime apie tai.

0: turiu disleksiją. Tekstas man tarsi bauda. Bet aš galiu mokytis. Tik kitaip. Suprask mane. Susitikime neskaitimo festivalyje spalio 10 dieną Kaune. Daugiau neskaitimo festivalis.lt.
1: Drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras. Partneris LRT Epika.
4: Pirmą kartą šildymo sezoną šalyje prasidės nelaukiant signalo iš savivaldybių. Radiatoriai galės kaisti nuo spalio pirmosios. Tuo metu ir šilumos tiekėjai ir ekonomistai spėja, šis sezonas gali būti bene brangiausias per pastaruosius metus. Ypač jei žiema bus tokia pat šalta kaip praėjusi. Politikai ginčiasi, ką reikėtų daryti siekiant palengvinti naštą gyventojams, kas laukia šį šildymo sezoną. Diskusija apie tai šiandien laidoje LRT aktualių studija po 9 valandos žinių.
5: LRT radijas. Taigi Seimas planuoja gražinti tvarką sodo sklype, leidžiančią be statybos leidimo statyti 80 kvadratinių metrų namą. Dvejus metus galiojo griežtesni reikalavimai, leidžiantis nedidesnius nei 50 kvadratinių metrų namus. Kodėl įstatymus vėl norima keisti, šį rytą plačiau aptarsime su Seimo aplinkos apsaugos komiteto nariu Audriumi Radvilavičiumi. Labas rytas. Pone Radvilavičiu, labas rytas, ar girdite mus?
6: Labas rytas, girdžiu jūs
5: taip,
6: puikiai.
5: Taip, sveiki. Taip pat su mumis yra ir sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas Juozas Ravinis. Sveiki.
7: Labas rytas.
5: Bei ekonomistas Marius Dubnikovas, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas. Labas rytas.
8: Labas rytas.
5: Taip, tai ponia Radvilavičiau, nuo jūsų pradėti norėčiau kaip komiteto, kuris bus atsakingas už šios tvarkos įgyvendinimą, pakeitimą nario. Tai kokia yra ta pagrindinė priežastis, kodėl ketinama atšaukti vos dvejus metus galiojančią tvarką, leisti statyti mažesnius namus? Na, kas nepasiteisino sumažinus be leidimo statomo sodo namo ribą nuo 80 iki 50 kvadratinių metrų?
6: Kartu su kolega Lydu Jonausku mes pateikėm įstatymo pakeitimo projektą ir aš pritariu su siūlymai gražinti ankstesnę, žmonėms palankesnę, kad sodo sklype būtų galima statyti iki 80 kvadratų ir iki 8,5 metrų aukščio sodų namo ir nereikėtų pereiti per visas statybos leidimo procedūras, tačiau reikia suprasti tai, kad mes nesiūlome panaikinti statybos taisyklės, turi likti aiškus reikalavimai dėl saugumo, atstumų, užstatymo. Ir sutikim, kad ne kiekviena šeima gali sau leisti 150-200 kvadratinių metrų namą, o 60, 70 ar 80 kvadratinių.

0: metrų, na, nedidelis namas, šiandien tikrai gali būti racionalus pasirinkimas jaunai šeimai.
1: Mhm, tai kas vis dėlto nepasiteisino su tuo, kad tie mažesni namai buvo leidžiami statyti be statybos leidimo?
0: Iš tikrųjų buvo, galbūt reikėtų pasižiūrėti į tai, kad neįstatymo pakeitimai lėmė 50 kvadratų nustatymą, bet galbūt daugiau tam tikros baimės, kad galėjo būti atsirasti tam tikri piknaudžiavimai, jeigu žmogus pažeisdavo statybos paskirties, saugumo ar kitus reikalavimus, valstybė turėtų turėti priemonės tokius pažeidimus kontroliuoti, o tuometinė aplinkos ministerija būtent ir sakė, kad galimi pažeidimai dėl namų statybos, didesnių namų statybos, ir dėl to buvo sumažintas iki 50 kvadratinių metrų galimas užstatymo plotas.
1: Mhm, taip, ta griežtesnė tvarka buvo argumentuojama ir tuo, kad sodų bendrijos, na, faktiškai tampa gyvenamaisiais kvartalais, nors jų infrastruktūra tam nepritaikyta. Tai ar ši tvarka padėjo tas infrastruktūros problemas išspręsti?
0: Tai iš tikrųjų, ta infrastruktūros problema tai tikrai yra ir jinai egzistuoja ir ją reikėtų, žinoma, spręsti, bet mes negalime primesti pačios tokios biurokratinės tvarkos kiekvienam sklypo savininkui spręsti, kokio dydžio galėtų būti statomas namas. Nors tikrai sutinku, kad 80 metrų kvadratinių namas nėra didžiulis daugiabutis, tačiau sutinku, kad kontrolė turi likti. Ir pastatas, jeigu naudojimas ne pagal paskirtį, pažeidžiant užstatymų reikalavimus, valstybė turėtų priemonės tai kontroliuoti. Ir mano požiūriu, piknaudžiavimą reikėtų kontroliuoti tiesiogiai, o ne per kiekvieną sąžiningą žmogų iš anksto apkrauti papildomų procedūrų.
1: Tai ar įstatymas grįž toks, koks galiojo iki 24 metų lapkričio, ar bus kažkokių pakeitimų?
0: Taip, mes praktiškai planuojam atstatyti prieš tai buvusią įstatymo redakciją.
1: Mhm. Taip, su mumis taip pat yra sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas Juozas Ravinis. Tai ponė Ravini, ar 50 kvadratinių metrų riba ir leidimo reikalavimas kažkiek pakeitė jūsų matymų žmonių elgesį? Ar mažiau žmonių ryžosi statyti ir apsigyventi soduose, ar tiesiog teko susitaikyti su papildomomis procedūromis ir išlaidomis, na, kad pabrango tos statybos iš esmės?
2: Nu, tie apribojimai iš tikrųjų, kai kurios žmonės privertė atidėti savo planus, nes, kaip žinot, buvo didžiulis bumas dėl pradėtų statybų registravimo ir turėjo darbo ir antstoliai, ir notarai, ir visos institucijos, kurios tik tai galėjo fiktuoti pradėtas statybas, bet mūsų nuomonė, bet koks apribojimas jisai turi turėti, sakykime, atsakomąją tokią vertę, kad kažkur tai turėtų būti sudaromos lengvesnės sąlygos. Ir jeigu einama vien tik apsunkinimo keliu, tai nu, negali be galo tęstis, reiškia, žmonės priema sprendimus, kad, kurie neturi kur gyventi ir arba stato nelegaliai, arba bando ieškoti lėšų, kaip sakė, reiškia, tiem dokumentacijai susitvarkyti. Bet buvo tokia pašalinta viena galimybė, bet jaunoms ir ne tik tai jaunoms šeimoms išeiti gyventi į sodų bendrijas ir lyg tai buvo tokia nuomonė, kad padarysim iš sodų vėl sodus negyvenamas teritorijas. Nu, bet gyvenimas yra toks, koks yra, ir sodininkų įstatymė ir atsirado ta gyvenamoji vieta sodų bendrijos, ne tik relaksacijos. Tai tie apribojimai tiesiog tam laikotarpiu apsunkino kai kuriuom žmonėm įsigyti gyvenamą būstą.
1: Ir jau kalbėjom apie tai, kad, na, buvo argumentuojama tuo, kad sodų bendrijos infrastruktūra nepritaikyta gyventi. Tai ar kas nors per tuos dviejus metus pasikeitė, ar statybos leidimų reikalavimas kaip nors padėjo spręsti kelių, vandens, nuotekų problemas sodų bendrijose?
2: Kelių problema sprendžiama lygiai grečiai ir kiekvienoje bendrijoje, tiksliau kiekvienoje savivaldybėje individualiai. Ir kažkokių tokių didelių labai nebuvo pokyčių. Aišku, gerėja situacija, nes žmonės ir savarankiškai rašo prašymus ir, reiškia, savivaldybės ir vandens tiekimo įmonės, jos kažkiek tai nu, turi reaguoti ir kažkiek tai juda, bet tokio centralizuoto atvejo nebuvo, kad čia dabar visi pajudėtų ir į sodų bendrijas būtų atvestos dujos, nuotekos ir vanduo.
1: Mhm. Gal jūs turite skaičiavimų, kiek apskritai, na, šiandien sodų bendrijose žmonės iš tiesų gyvena nuolat, ne tik vasarą, kiek tos infrastruktūros problemos, na, yra, na, aktualios?
2: Labai skirtingos tos sodo bendrijos, priklausomai ar jos Vilniaus mieste ar Kelmės rajone. Tai arčiau miestų yra, kur gyvena 90% žmonių, reiškia sklypai už apgyvendinti, bet yra kitose, ten Panevėžio rajone, kur trečdalis, reikia 300 sodų, tai yra 100 gyventojų, tiksliau gyvenamų namų.
1: Nuolatinių
2: tai labai nevienodai. Ir su ta infrastruktūra irgi taip pat, kur sodų bendrijos yra nutolusios nuo rajonų centrų, sudėtingiau yra spręsti tos nuotekų klausimus. Vandens klausimus, tai kaip žinot, žmonės moka jau išsispręsti.
1: Taip, vieni nuo kitų atsiveda vamzdžius.
2: Taip, ir prasitėse ir atsiveda, bet yra problemų, kur šalia praeina vandentiekio vamzdis ir nėra galimybės prisijungti, nes jau padaryta privati trasa ir vandentiekis. Tiesiog jie atsisako vest, nes jie prie privačios trasos nesijungia, o žmonės nenori perduoti ir yra įvairiausių problemų.
1: Mhm. Pone Dubnikovai, ekonomiškai, kodėl žmonės renkasi gyventi sodų bendrijose, kai ten, na, ir plotas gana ribotas, 6 arai 12, jei nusiperki 2 sodus, ir, na, yra tų visokių infrastruktūros problemų, bet kodėl žmonėms yra, na, patogiau vis tiek keliasi į sodus?
3: Keli aspektai. Pirmas, tai yra tikriausiai pats pirminis, nuo ko prasidėjo, tai yra kainos skirtumas. Vis tik tai sodo kaina dėl įvairių apribojimų ir nepatogumų. Tai apribojimai, tai vėlgi mes matome, tai kažkokios tai statybos leidimų reikalavimai, paskui nepatogumai, tai yra siauresni keliai, infrastruktūros trūkumas. Ta kaina buvo mažesnė. Ir tai reiškia, kad nors pats namas pastatyti kaip toksai kainuoja, nesvarbu, kur tu įstatysi, jis kainuoja lygiai tiek pat ar sodo žemėje ar ne sodo žemėje, bet pati žemė kainuodavo tiesiog pigiau. Ir tai reiškia, žmonės tiesiog pasirinkdavo būtent tokį sprendimą. Kitas dalykas, sodų bendrijų išsidėstimas yra ganėtinai, turbūt toksai istoriškai pakankamai gerose vietose ir pakankamai tankiai prie didžiųjų miestų. Tai reiškia, kad žmogus ieškodamas žemės sklypo, 6 arai mūsų standartais galbūt lietuviškai nėra dideli, bet europietiškai standartais yra pakankamai didelis arba net pakankamai geras žemės plotas, tai tų žemės plotų buvo pakankamai daug ir yra pakankamai daug ir šalia didžiųjų miestų. Tai reiškia, kad kaip besirinksi, ta sodų bendryje atsiranda taikiklyje ir pigesnė ir arti miesto, tai už tai buvo renkamasi ir dabar yra renkamasi.
1: Ir kaip suprantu, tai, kad sumažino namo kvadratūrą, tai nebuvo esminis, sakykim, lūžis, kad žmonės nesirinktų sodų bendrijos.
3: Na, nebuvo tikrai pasirinkimas ir kad nesirinktų, nes žmonės tiesiog investavo daugiau pinigų ir laiko į dokumentaciją ir susitvarkydavo šios popierius. Apskritai, visi šitie reikalavimai kartais atrodo tarsi tokie gerokai pertekliniai ir skirti ne gamtosaugai, ne, sakykime, žmogaus ten patogumui arba gerbuviui sutvarkyti, bet galima kartais įtarti, kad tai yra dirbtinai sukuriamos kliūtis, kurias įveikti kainuoja pinigus. Tai yra, reiškia, reikia prašyti leidimo, reiškia, reikia daryti projektus, nors ten, ko gero, kad visiems viskas aišku, kaip tą namą pastatyti, kad jisai neužgoštų kaimyno, nepriartėtų ten per 3 metrus prie tvoros, ar ten, nebūtų 7 aukštų daugiabutis, kuris pavadintas sodo namu. Mhm. Tai man imponuoja skandinaviškas arba ten suomiškas variantas, kur yra iš vis tokie dalykai yra stipriai automatizuoti, kaip statybos leidimo gavimas arba apskritai statybos pradžia. Tai yra pirminiai reikalavimai. Tai yra, kiek tu turi būti nuo sklypo ribos, kokio tūrio, kokio aukščio, kokio dydžio. O jau kaip tai bus realizuota, tai yra architekto ir statytojo klausimas.
1: Mhm. O kaip
3: ir
1: jūs galvojate, štai sako,
3: atitikti reikalavimus.
1: Taip, štai sako statymo iniciatoriui, kad gražins visiškai tokią tvarką, kaip buvo. Ar jūsų manimu reikėtų kažką vis dėlto pakeisti, kad patogiau būtų visiems, kaip jūs sakot, automatizuoti tuos procesus?
3: Gražinti tai reiškia, grįžtame 2 metus atgal, niekas nepasikeitė, kaip ir buvom, turėjom tokią, šiokią tokią betvarkę, taip ją ir turėsime. Galbūt aš sakyčiau, kad reikėtų judėti toliau, tai yra prisitaikyti prie šio laikinių standartų. Tai reiškia, pagaliau pripažinti, kad sodų bendryje, na, nėra čia sodininkų, jau nebėra Lietuvoje sodininkų, o yra gyventojai. Ir tada tiems gyventojams suteikti visas tas galimas galimybės, kurias turi bet kurio kitos sklypo savininkas. Tai yra ir teisė į kelią, į vandenį, į nuotekas ir panašiai, pagaliau europinę paramą arba paramą gyventi na, rajone. Ir tokiu būdu įteisinti tas tokias na, pusiau paliktas gyvenamas vietas, kurios yra tarsi tokiam užrybyje, kur jos yra, bet mes užsimerksime, kad jų nėra ir galbūt tokiu būdu pataupysime pinigų, neinvestuodami į infrastruktūrą ir nuskurdindami tos žmonės, kurie ten gyvena, bet moka mokesčius. Mhm. Tai va čia aš manau, kad čia yra žalinga, nes jeigu žmogus moka mokesčius, jis turėtų turėti pakankamai tvirtas galimybės, tokias pat kaip ir kaimynas, kuris pavyzdžiui gyvena tam pačiam rajone, bet per, nežinau, 50 metrų atstumu, bet ne be sodo bendrijos teritorijai.
1: Pone Radvilavičiau, tai išties, na, koks kitas bus žingsnis jūsų, kaip gerinti tą infrastruktūrą ir ne tik gražinti buvusią tvarką, bet ir pagerinti tiem žmonėm gyvenimą?
4: Na, aš sakyčiau, kad mūsų siūlymas ir pasirinkimas tikrai nėra tarp tvarkos ir chaoso, kaip ką tik sakė kolega. Manyčiau, kad mes tikrai privalom ir atsižvelgsime į šiuolaikinius reikalavimus ir, kaip buvo minėta, tos pačios infrastruktūros ir teisę turėti vandenį, turėti nuotekas. Laikas keičiasi, žinoma, tas, kas buvo prieš 2 metus, nelabai atitinka šių dienų realijų, bet įstatyme ir pusteteminiuose dokumentuose mes tikrai numatysime, kad atitikimas šios dienos reikalavimas tikrai būtų toks, koks turėtų būti gyventojams, užtikrinant jų pilną vertį gyvenimą. Nu, sutinku, kad sodų bendrijų tokių kaip ir galbūt nebeliko didžiai apimtimi, kai kuriuose vietose turbūt jau didesnė dalis yra gyvenamųjų namų negu vadinamų sodininkų dar. Ir tikrai mes turime tai vertinti visas aplinkybės ir tai ir atliksime.
1: Dėkui Jums, Seimo narys, Seimo aplinkos apsaugos komiteto narys Audrius Radvilavičius buvo su mumis, taip pat sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas Juozas Ravinis ir ekonomistas Marius Dubnikovas, o kalbėjome apie tai, kad Seimas planuoja gražinti tvarką, kai sodo sklype bus leidžiama be statybos leidimo vėl statyti 80 kvadratinių metrų namą. Netrukus girdėsite trumpąsias žinias, yra lygiai 7:30 Lietuvoje, o po jų jungsimės su Palanga, ten dirbančio Edvardo Kubiliumi, kurisai pakalbės apie tai, na, kaip ir kas iš dalies pratėse vasaros sezoną kurortuose.
5: Žinios trumpai.
6: Šįryt Rusijos aviacinė bomba pataikė į daugiabutį Charkive. Sužeisti mažiausiai 22 žmonės, tarp nukentėjusiųjų yra ir vaikų. Tarp griuvėsių gali būti daugiau žmonių, čia vyksta gelbėjimo darbai. Vakar vakare per Rusijos dronų ataką Kyjive žuvo 2 žmonės, visoje Ukrainoje vakar žuvo 8. Tuo metu, kaip pranešama, ukrainiečių pajėgos naktį surengė plataus masto dronų ataką prieš Rusijos naftos saugyklą Krasnodaro krašte. Čia kilo gaisras. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad netrukus bus paviešinta daugiau detalių apie 5 įtariamuosius sulaikytus netoli karališkųjų oro pajėgų bazės vakarų Anglijoje. Anksčiau jis sakė, kad įtariamieji siekė padaryti didelės žalos. Šioje bazėje dislokuotos Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos. Britanijos pareigūnai kol kas oficialiai neįvardija, ar šis incidentas gali būti traktuojamas kaip išpuolis, bet žinoma, kad jis susijęs su sprogmenimis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas Briuselyje dalyvaus ES užsienio reikalų tarybos susitikime, kur bus aptariamas karinės paramos Ukrainai didinimas. Ministrai taip pat kalbėsis apie Rusijos hibridines kampanijas ir jų eskalaciją, taip pat saugumo situaciją Vidurio rytuose ir jos poveikį Europos gynybai ir saugumui. Atsistatydino Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Jis tokį sprendimą priėmė tam, kad galėtų kandidatuoti į premjerus po spalį vyksiančių pirmalaikių rinkimų. Jie rengiami po beveik 2 metus trukusių protestų. Šalininkų akyse Vučičius simbolizuoja stabilumą ir patriotizmą, oponentai jį laiko autoritaru, laviruojančiu tarp Kremliaus ir Briuselio. LRT tyrimų skyriaus duomenys rodo, kad prieš dešimtmetį Raudondvario dvare buvo įdarbintas ir švietimo ministrės Ramintos Popovienės sutuoktinis. Tuomet įsėjo pavaduotojo pareigas. Pati ministrė teigia nepadėjusi vyrui gauti šių pareigų. Anksčiau skelbta, kad šiame dvare dirba ir daugiau su socialdemokratų aplinka siejamų asmenų. Šiuo metu Alytuje 4 laipsniai šilumos, Vilniuje 6, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose 7, Klaipėdoje 9. Šiandien bus mažai debesuota, be lietaus, šils iki 16-21 laipsnio. 3 minutės po pusės 8.
7: Ryto garsai.
8: Labas rytas, mėly.

0: Savaitė čia organizuojamas tas senjorų festivalis, nes tai yra, na, iš dalies ir toks vasaros sezono pratesimas, ir verslininkai taip pat sako, kad apskritai, jeigu mes kalbėtume apie praėjusią vasarą, ji buvo visai nebloga, panaši į tokią, kokia buvo pernykštė vasara. Su mumis Palangos viešbučio ir restoranų asociacijos vadovė Laura Taučiūtė. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Tai jeigu dabar reikėtų žodį pavartoti, kokia buvo jums Palangos verslininkams ši vasara, tai kokia?
1: Puikia.
0: Net puikiai pasakytumėt?
1: Taip.
0: Bet orai prasti.
1: Palanga pasiruošusi visiems, ištisiems metams. Ir jau kelinti metai kalbam ir parodom ir įrodom, kad Palangos kurortas yra patrauklus ištisus metus. Vasara tikrai nelepino orais. Tikrai buvo vėjuota, tikrai buvo pakankamai žvarbus vėjas, oras. Tad atvykę svečiai, kurie pasirinko atostogauti Palangą, jie jau supranta ar suprato, kad Palanga yra pasiruošusi suteikti kokybiškas paslaugas net ir vadinamiem blogiems orams. Bet aš visada sakau, nėra blogo oro, yra blogas nusiteikimas arba apranga. Tai jeigu svečias atvažiavęs į Palangą turi nuostabią nuotaiką, tinkamą aprangą, tai jisai tikrai turės nuostabų ir gerą polsį.
0: Vis dėlto, kaip dažnai pasitaiko atveju, kai tarsi neblogo orų prognozija, žmogus užsisako ten 5 dienom nakvynę, pamato, kad prognozija yra suprastėjusi, jis ją atšaukia.
1: Taip. Tų procentų tikrai yra ir turime svečių kategoriją, sakykime, 2. Vienos yra, kuriems yra labai svarbus oras, kitiems, kurisai oras netiek įtakoja atostogos laikotarpiu. Tai svečiams, kuriems yra svarbus oras, jie tikrai stebi, jeigu yra rezervavę ar ne viešbučius ar apgyvendimo namų įstaigas, jie tikrai renkasi galimybę atsišaukti prieš 5 ar 7 dienas, tokią galimybę jie tikrai turi ir jie atsišaukė, pamatė, kad orai yra negeri, vadinkim negeri ar lėjuoti ar netokia saulėti, kaip jie tikisi, o svečiai, kurie tiesiog nori atvažiuoti Palangą ir praleisti savo atostogas, jie ir atvažiuoja. Ir neįtakojo orai. Tai tas procentas yra labai kintantis, sakykime, 30-40% atsišaukia, bet tuo pačiu į tą vietą pasirenka svečias, kuriam labai tinka Palanga tokia, kokia yra.
0: Bet procentas yra didelis.
1: Taip, jis yra didelis, yra kintantis. Po COVID-o mes tą kintamąjį procentą tikrai turim dėl to, kad svečiams yra suteikiamos galimybės atsišaukti lengvai, patrauklesnės galimybės ar ne, kad jis tai gali pasirinkti ar kitą miestą, ar kitą šalį, tai po COVID-o situacija tikrai pasikeitė, jinai patrauklesnė svečių atžvilgių, bet matydami, verslas neįsigrasta dėl to, kad mes jau po COVID-o kelinti metai matom, kad Palangoje svečių kuo toliau tuo labiau daugėja, skaičius kiekvienais metais auga, tai ši vasara parodė tą patį, kad užimtumas, lyginant su praeitais metais, buvo 5-7, kai kur 10% didesnis.
0: 14 metų Palangos centre veikiančio viešbučio Ražė vadovė Aurelija Stasiūnienė sako, kad ši vasara buvo nebloga, panašiai pernykštė, iš esmės įpritarė tam, ką ir jūs sakot. Paklausykim.
2: Negalim ypatingai džiaugtis ir negalim faktiškai liūdėti. Turėjom klientų, turėjom ir pastovius klientus. Sakyčiau, kad kažkuo tai panaši. Aišku, lietuviai bijo, kada blogi orai, atšaukė užsakymus, bet turėjom ne tik lietuvių, turėjom latvių, turėjom estų, prancūzai gyveno, vokiečiai, ne tik lietuvių, ir užsieniečių.
3: Ir visgi jau dabar yra 3 rugsėjis, kai paskutinę savaitę Palangoje vyksta senjorų festivalis, tikrai sutraukiantis 1000 žmonių. Ar jūsų viešbutis Ražė jaučia, kad rugsėjo paskutinę savaitę jūs čia visai turite darbo tuo pat metu ir pajamų?
2: Taip. Paskutinį savaitę užimtumas yra truputį didesnis. Seniorai užsako ir pernai taip pat buvo. Kadangi mūsų vieta yra gera.
3: Pats centras.
2: Kiškai centras. Viskas aplinkui. Laisvų vietų, aišku, dar yra, bet džiaugiamės. Galėtų būti tokios seniorų savaitės į metus 2.
3: Gal ir 3.
2: Gal ir 3. Nes kitas dalykas ir

0: Tiesiog, sakyčiau, geras yra toks kaip renginys senjoram, juos taip pat išjudina iš namų. Jeigu nebūtų senjorų savaitės, gal ir sėdėtų visi namuose, niekas nebevažiuotų. Mes tai džiaugiamės, kad yra kuo daugiau renginių. Palanga tikrai yra atsigavusi.
1: Dar nemirusi.
0: Dar ne, jinai klestinti. Nes meras puoselėja be galo, Palanga myli, Palanga, kad ir ne sezonų laiku. Bet tikrai yra atsigavusi.
1: Verslą valdžia ir visokios kitos organizacijos kviečia, kad kai yra ta senjorų savaitė, senjoram taikyt visokias akcijas, nuolaidas ir panašiai. Jūs, pavyzdžiui, kambarius jiem pigiau duodat?
0: Nu taip, jeigu laikysim kainas, tai niekas ir nebevažiuos pas mus. Kainas, kiek įmanoma, skaičiuojam, aišku, žiūrim, bet leidžiam kainas ir... Kad ir vasarą mes negalim labai konkuruotis, mūsų viešbutis nėra iš didžiųjų, taip kad ypatingų paslaugų negalim pasiūlyti, bet kas nori ramybės, kas nori poilsio, daug kas sugrįžta.
2: Taip sako 14 metų Palangos centre veikiančio viešbučio Ražė vadovė Aurelė Stasiūnienė. Priminsiu tiesiogiai su mumis Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos vadovė Laura Taučiūtė. Dabar, kai šią savaitę šiandien prasideda beveik visą savaitę truksantis senjorų festivalis, verslai kviečia senjorus gyventi pas juos, valgyti pas juos ir jiems taiko įvairiausias nuolaidas. Jau čia tradicija jums tampa verslininkams, rugsėjo paskutinė savaitė specialūs paketai senjoram.
3: Turbūt gal pradėsiu nuo pat pradžių, kai atsirado senjorų festivalis, tai prieš 4 metus su Edmundo Jogailaičio komanda kalbėjomės, buvom pakviesti susitikimą ir komandos nariai jo išdėstė, kad labai norėtų daryti senjorų festivalį Palangoje. Natūralu, kad Palangos viešbučių restoranų asociacija turėtų būti kaip partnerė, be mūsų nebūtų jų, nes mes suteikėme specialias nuolaidas, nuolaidos tikrai yra senjoroms didelės nuo 40 iki 50%, kai kur ir siek ir 60% apgyvendinimui. Suprantam ir labai matėm prasmę, norėjom prisidėti. Ir pirmo susitikimo metu aš aiškiai ir drąsiai vardinau, kad senjorams nėra svarbu, kada atvažiuoti Palangą, nes jie realiai pastovė to stogauja, ar ne? Nes
2: laiko yra, turi, ar laiko trečią turi. Savaitę, ar ketvirtą, ar šeštą, jie tas pačiai.
3: Ir jų mintis buvo daryti tik savaitgalį, ir kai prezidentė atstovaudavo savo narius, sakau, kad mes negalėsim suteikti didesnės nuolaidos, dėl to, kad mes būtent išgyvename tą periodą, kuris yra jau po intensyviausio sezono, tai yra savaitgalį, kai žmonės atvažiuoja į Palangą. Ir kilo mintis, sakau, darykim nuo sekmadienio iki ketvirtadienio, trečiadienio, tada viešbučiai prisidės maksimaliai ir jums bus gerai ir ypatingai bus senjorams gerai. Tai gimė idėja ir jinai tęsiasi iki šiol. Labai džiaugiamės, labai džiaugiasi verslas. Tik prasidėjus senjorų festivaliui ir paleidus reklamą ir žinminę Lietuvoje, rezervacijos iškart prasidėjo, o informacija prasideda paleidžiama nauja, ar ne, metams, tai jau yra gegužės ir birželio mėnesį. Tai asociacijos nariai, kurie bendradarbiauja su senjorų festivalio savaitės organizatoriais, tai jie yra rezervuojami šią kartą. Tai didžioji dalis viešbučių šiandien dienai yra pilni ir norinčių dar atvykti tikrai yra, bet tiesiog nebėra galimybės apsistoti kur. Bet aš kalbu apie asociacijos narius.
2: Taip, o iki senjorų festivalio apskritai atsiradimo prieš 4-5 metus ta paskutinė rugsėjo savaitė būdavo jums kuklesnė.
3: Žinoma.
2: Būdavo daugiau laisvų.
3: Tikrai taip. Aš galiu sakyti, kad realiai, jeigu žimtumas siekdavo iki 40%, nes tai darbo diena yra, darbo dienos, tai šiandien dieną didžioji dalis viešbučių turi 100% užimtumą. Tie, kurie bendradarbiauja su senjorų festivaliu savaitę.
2: Taip, kągi, ačiū Jums, Palangos viešbučių ir restoranų asociacijos vadovė Laura Taučiūtė. Aptarėme, kaip sekasi Palangos verslininkams ir šią paskutinę rugsėjo savaitę, kai čia prasideda iki ketvirtadienio imtinai truksiantis senjorų festivalis ir taip pat kokia buvo šių metų vasara. Verslininkai sako, buvo nebloga, kai kurie net puiki, o senjorų festivalis be abejo pagyvina ir Palangos gyvenimą, na, matyti ir verslininkų kišenės šiek tiek labiau papildo. Čia Edvardas Kubilius, dar visiškai su jumis neatsisveikinu. sveikinu 10 valandą iš čia, kur dabar sėdžiu, mes transliuosim laidą 10.12, ten bus daug visko ir įdomaus, bet pabrėšiu gal tik vieną dalyką, kad mes iškart transliaciją pradėsim nuo pokalbio su trimis vyrais, garbaus amžiaus, kurie žaidžia krepšinį. Tad kviečiu ir toliau likti su LRT radiju ir susigirdėsim 10. Iki.
4: Tai buvo Edvardas Kubilius tiesiogiai iš Palangos, kur šią savaitę prasideda senjorų savaitė ir kaip kolega ir minėjo, laida 10.12 bus skirta šiandien tam, tad nepamirškite įsijungti būtinai per LRT radiją. Na, o Lietuvoje šiuo metu yra 7 valandos 44 minutės. Po kelių minučių lauksiu jūsų skambučių į LRT radijo studiją. Bus įdomus faktai, prizai ir žaidimai.

0: Ar žinai, kad...
1: Atsiranda vis daugiau naujų žodžių su priešdėliu at. Priešdėlis at gali būti vartojamas keliomis reikšmėmis. Kai parodoma kryptis nuo ko nors, pavyzdžiui, atplėšti skardą, kryptis atgal, atsukti varžtą, kad veiksmas vyksta iki soties, negaliu atsidžiaugti, taip pat grįžimo į buvusią padėtį reikšmę, pavyzdžiui, atsisakyti, atšaukti. Dainoje Kaip man atmylėt tave, veiksmažodis atmylėti gal ir turi grąžinimo ar grįžimo į buvusią padėtį reikšmę. Tačiau tikslesnė jo reikšmė – nustoti mylėti. Paskutiniu metu atsiranda ir daugiau su priešdėliu at žodžių, kurių anksčiau nevartojome. Daug prigalvojo, dabar nežino, kaip atgalvoti. Pamačiau tokių baisių dalykų, kad negaliu atmatyti. Prisiklausiau šios dainos, nežinau, kaip atklausyti.

0: klausyti. Šių pasakymų reikšmės dar nėra aptartos, nes kalba kinta greičiau, nei spėjame ją tyrinėti.
1: Išgirdai, perskaitėj, o dabar ar žinai, ką daryti? Oro pavojus, potvinis, radiacinis pavojus, evakuacija ar kita grėsmė. Signalai neskirti abejoti, signalai skirti veikti. Sužinok visą informaciją apie pasiruošimą ekstremaliosioms situacijoms vienoje vietoje. lt72.lt. Žinojimas saugo.
2: Vilnius Shalom Festival pristato rugsėjo 30 dieną Vilniaus rotušėje Fausto Latėno 70-mečiui skirtas koncertas. Programoje styginių kvartetas Metis ir pianistas Vytis Šakūras. Daugiau informacijos shalom.lt.
3: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai, geriausių parodos gaminių apdovanojimai bei išskirtinė mados kūrėjų erdvė. Jau spalio 9-11 dienomis parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
4: Senjorų savaitė Palangoje. Didžiausia dovana – prasmingas laikas kartu. Susitikimai, koncertai, filmai, ekskursijos, žygiai pajūrių ir naujos pažintys. Daugiau informacijos – senjorusavaitė.lt.
5: Festivalį globoja Eurovaistinė, Rėmėjai, Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
6: Palangoje prasideda beveik visą savaitę truksiantis senjorų festivalis, sutraukiantis tūkstančių žmonių iš visos Lietuvos. Tad jau trečius metus iš eilės į Palangą keliaujame ir mes. Čia vyks senjorų vyrų krepšinio turnyras. Aiškinsimės, kaip jiems sekasi sportuoti ir varžytis. Domėsimės, kodėl vyresnio amžiaus žmonės nesiryžta pripažinti, kad silpniau girdi, vengia pasitikrinti ir įsigyti klausos aparatą. Bus ir kitų aktualijų. Su mokslininkais aptarsime, kaip pajūrį pakeis šventojoje projektuojamas uostas. Laida 10.12 iš Palangos koncertų salės foje šiandien nuo 10. Jei būsite Palangoje, užsukite ir jūsų laidą. Iki.
7: LRT radijas. 0523-63-111, toks yra mūsų studijos Vilniuje telefonas. Labai laukiu tų, kurie dar nėra žaidė, nėra skambinę, nėra laimėję prizo iš LRT radijo. Šiandien pakalbėsime įdomių faktų rubrikoje apie prieš 32 metus įvykusią tragediją, kai iš Talino plaukiantis laivas Estonija paskendo Baltijos jūroje. Ir labai laukiu jūsų skambučių ir panašu, kad štai turime bent vieną pašnekovą. Labas rytas, klausom jūsų.
8: Labas rytas.
7: Kuo vardu esate?
8: Justas.
7: Justai, iš kur paskambinote mum?
8: Šiauliu.
7: Taip, gerai. Tai ar žinote apie šį atvejį, kai prieš 32 metus, 94 metų rugsėjo 27 dieną, Baltijos jūroje paskendo keltas Estonija?
8: Esu girdėjęs.
7: Taip, mes jau pasakėm, aš jau pasakiau, kad jisai plaukė iš Talino, o iš jūsų norėčiau sužinoti, į kur jisai iš Talino plaukė tą naktį.
8: Iš Talino plaukė, galvokim, kad į Helsinkį. Arba Stokholmą dabar.
7: Tai dabar išsirinkit vieną atsakymą. Išsirinkit vieną. Vienas iš jų yra teisingas. Teisingai, į Stokholmą. Taip, ir jūs šiandien laimėjote LRT šimtmečio marškinėlius. Nepadėkite ragelio, dėkui, kad paskambinote. Sužinosite iš mano kolegės, kaip atsiimti prizą. Ir taip, išties, prieš daugiau nei 30 metų Estonijos kelto katastrofa Baltijos jūroje nusinešė 852 gyvybės ir iki šiol kelia nemažai klausimų. Nors oficiali tragedijos priežastis nustatyta, vėlesni tyrimai atskleidė laivo korpuso pažeidimus. O naujausi pranešimai skelbė, kad laivą šnipinėjimui Baltijos jūroje gali išnaudoti ir Rusija. O apie visą tai išsamiau, įdomių faktų rubrikoje, pasakojo Justas Buividas.
9: Įdomus faktai.
10: Kai 1991 metais žlugo Sovietų Sąjunga ir Estija atgavo nepriklausomybę, vienas ženklų, kad šalis tikrai pasuko į vakarus, buvo naujas keltų maršrutas iš Talino į Stokholmą. MS Estonija juo pradėjo plaukioti 1993 metais ir greitai tapo jaunos valstybės pasididžiavimu. Baltai mėlynas apie 155 metrų ilgio milžinas galėjęs plukdyti iki 2000 keleivių ir keli šimtus automobilių. Galiausiai keltų istorija istorija baigėsi kaip daugiausiai gyvybių nusinešusi taikos meto laivo katastrofa Europos vandenyse. Lemtinga rugsėjo 28-osios naktį laive buvo beveik 1000 žmonių, 803 keleiviai ir 186 įgulos nariai. Oficialus Estijos, Suomijos ir Švedijos tyrimas nustatė gana techninę, bet mirtiną katastrofos priežastį. Laivo priekyje buvo vadinamasis nosies dangtis, apie 50 tonų sverianti konstrukcija denginti automobilių įvažiavimo rampą. Įsisiautėjus audrai ir bangoms nuola daužant laivo priekį, jo užraktai neatlaikė. Dangtis nutrūko, nešdamas ir pačią rampą, o jūros vanduo pradėjo lietis tiesiai į automobilių denį, vienintelė niekuo nepertverta erdvė per visą laivo plotį. MS Estonia akimirksniu prarado stabilumą. Toliau viskas vyko labai greitai, nemažai keleivių jau buvo savo kajutėse, pasakojama, kad jie nuėjo miegoti būtent dėl audros sukelto didelio siūbavimo. Koridoriai per kelias minutes pasidarė tokie status, kad jais vaikščioti tapo beveik neįmanoma. Gelbėjimosi valčių nuleisti nespėta, žmonės tiesiog šoko į 10 laipsnių vandenį, tikėdamiesi pasiekti plaustus. Keltas dugna nugarmėjo maždaug per valandą. Iš beveik 1000 žmonių išgyveno tik 137, tarp žuvusiųjų ir 3 lietuviai. Kadangi didžioji dalis mirusiųjų taip ir liko laivo viduje, o iškelti jo nebuvo įmanoma, netrukus priimtas sprendimas. Vieta, kur ilsisi Estonija, paskelbta kapinėmis, o nardyti prie jo uždrausta. Tačiau 2019 metais švedų filmų kūrėjai norėjo sukurti dokumentinį filmą apie šią istoriją. Jie nardymo draudimą apėjo ir korpuso šone rado maždaug 4 metrų skylę, kurios anksčiau niekas nebuvo minėjęs. Vėliau 2022 metais tyrėjai nustatė, kad ta skylė iš tiesų gerokai didesnė nei manyta iš pradžių. Vis dėlto ne vienas naujas oficialus tyrimas kol kas nerado įrodymų, paneigiančių pirminę versiją apie nutrūkusį laivo priekio dangtį, o minėtiems filmo kuriems teko sumokėti baudą už kapavietės ramybės trikdymą. Ir vis dėlto istorija čia nesibaigė. Praėjusių metų spalį vokiečių žurnalistai, remdamiesi NATO žvalgybos šaltiniais, paskelbė, Rusija galėjo pasinaudoti šią oficialiai neliečiamą vietą kaip slapta baze. Netoli keltoje aptikta įrangos, padedančios itin tiksliai naviguoti po vandeniniams dronams ir galbūt netgi jutiklių, galinčių fiksuoti NATO karo laivų garsus. O vieta tam tikrai patogi, giliai tarptautiniuose vandenyse ir svarbiausia, ten oficialiai draudžiama netartintis. Taip Estonijos istorija iš tragedijos virto paslaptimi. Laivo nuolauža tebėra ne tik beveik 1000 žmonių kapavietė, bet ir galbūt Rusijos žvalgybos taškas Baltijos jūroje. O klausimas, kas iš tiesų vyksta aplink Estoniją, iki šiol lieka atviras. Daugiau įdomių faktų LRT radiotekoje. I had a dream. I got everything I wanted. Not what you

0: LRT radijas.
1: 8:00 studijoje Aistė Plaipaitė. Šįryt Rusijos aviacinė bomba pataikė į daugiabutį Charkive, sužeisti mažiausiai 22 žmonės, tarp nukentėjusiųjų yra ir vaikų. Sugriauti daugiabučio antras ir trečias aukštai, tarp griuvėsių gali būti daugiau žmonių, vyksta gelbėjimo darbai. Ukraina skelbia, kad Rusija šią naktį į šalį paleido per 160 dronų. 4 žmonės sužeisti Kyjive, sostinė buvo atakuota ir vakar vakare, tada čia žuvo 2 žmonės, dar 8 sužeisti. Tuo metu, kai pranešama, ukrainiečių pajėgos surengė plataus masto dronų ataką prieš Rusijos naftos saugyklą Krasnodaro krašte. Karo stebėsienos kanalai platformoje Telegram skelbė, kad čia kilo gaisras. Britų pareigūnai tiria, kaip įtariama, planuotą teroro aktą prieš karališkųjų oro pajėgų bazę vakarų Anglijoje. Šioje bazėje dislokuotos Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos. Vakar netoli bazės buvo sulaikyti 5 įtariamieji. Pareigūnai kol kas oficialiai neįvardyja, ar šis incidentas gali būti traktuojamas kaip išpolis, bet žinoma, kad jis susijęs su sprogmenimis. Evakuoti šalia esančių namų gyventojai. Britų policijos vyriausiojo konsteblio pavaduotojas Richard O Kaunas sako, kad policija gavo pranešimą apie prie bazės esančias įtartinas transporto priemonės.
2: Sekmadienį apie 1:00 nakties policija gavo pranešimą apie 3 įtartinas transporto priemonės, važiuojančias karališkųjų oro pajėgų Fairford bazės link. Į įvykio vietą atvyko ginkluoti pareigūnai ir Welfordo vietovėje sulaikė 5 vyrus, įtariamus pažeidus sprogmenų įstatymą. Atsargumo sumetimais maždaug 85 namų ūkiams buvo rekomenduota evakuotis, kol vyksta patikra. Šiuo metu aiškinamasi tikroji šio įvykio prigimtis. Palaikome ryšį su partneriais tiek vietos, tiek šalies mastu. Ypač glaudžiai bendradarbiaujame su partneriais atsakingais už kovą su terorizmu.
1: Jungtinės karalystės policijos vyriausiojo konsteblio pavaduotojas Richardas O'Kaunas. Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos šią bazę Britanijoje naudojasi kelis dešimtmečius. Pastarąjį kartą ji buvo panaudota kovo mėnesį, kai Jungtinės karalystės valdžia leido amerikiečiams iš jos vykdyti veiksmus prieš Irano karinius objektus. LRT tyrimų skyriaus duomenys rodo, kad prieš dešimtmetį Raudondvario dvare buvo įdarbintas ir švietimo ministrės Ramintos Popovienės sutuoktinis. Tuomet jis ėjo pavaduotojo pareigas. Pati ministrė teigė nepadėjusi vyrui gauti šių pareigų. Anksčiau skelbta, kad šiame dvare dirba ir daugiau su socialdemokratų aplinka siejamų asmenų. Išsamiau Rūta Juknevičiūtė.
3: Švietimo ir mokslo ministras Ramintos Popovienės vyras Egidijus Popovas Raudondvario dvare dirba prieš dešimtmetį 2015-17 metais. Jis įdarbintas direktoriaus pavaduotojų kultūrai. Pasiklausimus apie savo darbą Popovas kol

0: Jis neatsakė, o ministrė teigia nepadėjusi vyrui gauti šių pareigų. Popovas šiuo metu dirba Kauno rajono socialinių paslaugų centre, techniniu specialistu. Šiam centru yra vadovavusi ir pati Popovienė, o jos vyras ten pradėjo dirbti prieš jai paliekant pareigas. LRT tyrimų skyrius anksčiau skelbė, kad Raudondvario dvare dirba ar dirbo mažiausiai 5 su valdančiųjų socialdemokratų aplinka susiję asmenis. Tarp jų ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Dvare dirba ir Popovienės patarėja Seime, bei per rinkimus ministrį talkinusi Kauno rajono valdybės darbuotoja.
1: Atsistatydino Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Jis tokį sprendimą priėmė tam, kad galėtų kandidatuoti į premjerus po spalį vyksiančių pirmalaikių rinkimų. Šie rinkimai rengiami po beveik 2 metus trukusių protestų. Vučičius po atsistatydinimo susirinkusiems rėmėjams sakė, kad kova dar nesibaigė.
2: Visą šį laiką buvau vienas iš jūsų, o nuo rytojaus oficialiai būsiu vienas iš jūsų. Stovėsiu petys į petį su jumis kovoje už padorę, sėkmingą ir tikrą Serbiją.
1: Atsistatydinę Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Jis Serbijos politikoje žinomas daugiau nei 14 metų. Į valdžios viršūnę pakilo pasitelkęs populistinį nacionalizmą. Šalininkų akise jis simbolizuoja stabilumą ir patriotizmą, bet oponentai jį laiko autoritaru laviruojančiu tarp Kremliaus ir Briuselio, bei vadovaujančių vyriausybei kaltinamai įsišaknijusią korupciją. Šiuo metu Alytuje 4 laipsniai, Vilniuje, Šiauliuose 6, Kaune, Panevėžyje 7, Klaipėdoje 9. Šiandien bus mažai debesuota, be lietaus, sušils iki 16-21 laipsnio. 5 minutės po 8.
3: Ryto garsai.
4: Aktualus pokalbis.
5: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius šią savaitę kviečia koalicinę tarybą pasitarti dėl veiksmų vis kylant degalų kainoms. Taigi, kada taryba planuoja rinktis ir kokie pasiūlymai guls ant pasitarimų stalo, šį ryt pasiaiškinsime. Su mumis Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Labas rytas. Aha, ponė Sinkevičiau, negirdim jūsų. Labas rytas, pasitikrinam garsą dar kartą.
6: Taip, sveiki, labas
5: Taip,
6: rytas.
5: Dabar jau girdime gerai, taip pat Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas, sveiki.
7: Sveiki.
5: Ir Aušrinė Norkienė, Seimo pirmininko pavaduotoja, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narė, labas rytas.
8: Gerą rytą.
5: Taip, visus girdžiu puikiai, tai ponė Sinkevičiau, kviečiate koalicijos tarybą, su kokiais pasiūlymais, na, pats į ją ateisite, ar tai bus būtent tie 3 žingsniai, kuriuos viešai jau išdėstėte, tai yra akcizo mažinimas, stebėsena ir kritinės ribos mechanizmas, ar turite dar ir papildomų punktų?
6: Na, tai dar vienas papildomas yra dėl darbuotojams vykimo į darbą ir darbdaviui galimybės tai kompensuoti ir kad tai būtų skaičiuojama kaip neapmokestinamos pajamos. Nes visgi mes turime labai dažnai 2 skirtingas realybės. Jeigu miestuose, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje mes turim tikrai neblogą susisiekimą viešuoju transportu, regionuose to nėra. Ir regionuose labai dažnai žmonės vyksta į darbą 30 ir daugiau kilometrų tik į darbo vietą, ir automobilis jiems be jokios abejonės yra kritiškai svarbus, ir jokio kito pasirinkimo jie neturi. Mes galim kalbėti, aišku, apie autobusus, traukinius, bet tai labiau yra svajonė nei realybė, o gyventi reikia šiandien, ir matydami tas kainas, kurios na, per metus kilo tikrai sparčiai, ir Lietuvoje tas kilimas buvo vienas iš didžiausių Europos Sąjungoje, virš 50%, kalbant apie dizelino kainą, be jokios abejonės, kad vyriausybė privalo į tai reaguoti.
5: Mhm. Ir taip, ta vienas iš jūsų pasiūlymų akcizą mažinti 10 centų litrui, taip gana drastiškai, ir vyriausybės kancleris dar prieš kurį laiką yra skaičiavęs, kad kiekvienas akcizo mažinimo centas biudžetui kainuoja apie 24 milijonus eurų per metus, tačiau vairuotojui labai tas mažinimas, na, nedidelio sutaupimą reiškia, ten keli eurai galbūt nuo bako, tai kaip jūs gaunate tą 12 centų sutaupimą ir kaip tada biudžete tą deficitą siūlote padengti, apie kurį štai vyriausybės kancleris kalbėjo?
6: Na tai pradėkim nuo to, kad 10 centų mažinimas degalinės kainoje reikštų apie 12 centų. Tuomet galų gale kainų stebėsime, net jeigu dabar mes pasitikrintume kainą, Tai tarp brangiausios šiandien yra 2,41 €, 10 val. Bus atnaujinti duomenys, bet aš abejoju, kad jie drastiškai skirsis. Pigiausia yra 2,15 €, tai čia dar susidaro 26 centai. Klausimas, kaip vienose degalinėse yra ant tiek pigesnis kūras, kitose tiek brangesnis. Tai čia, jeigu jau susimavus, jau gaunasi pakankamai ženkli suma apie 35-38 centai. Dabar, kas tai, kokia tai kaina biudžetui, tai taip, tai nėra labai pigi priemonė, jinai per mėnesį ir vėlgi mes kalbame čia apie laikiną priemonę ir todėl mes ir siūlome tiesą sakant ir turėti nuolatinį mechanizmą, kad išvengti politikavimo, ji per mėnesį kainuoja apie 17 milijonų eurų, 10 centų mažinimas, bet iš dabar padidėjusios kainos valstybė gauna didesnės PVM pajamos. Ir tos PVM pajamos irgi yra apie 16,2 milijono eurų per mėnesį. Tai šiuo atveju gyventojams gali susidaryti įspūdis, kad valstybei naudinga yra, kad tos kainos yra pakilusios, nes PVM įplaukos yra didesnės. Ir aš manau,
5: klausimas,
6: kad mes čia
5: ar
6: turime...
5: didesnės žmonės mažiau pilasi, štai kalbėjusi su prieš keletą savaičių, kad na tikrai sumažėjęs pilimasis.
6: Taip, bet lygiai tai tas pats ir tuomet yra ir kalbant apie akcizą ir jo surinkimą. Tai šiuo atveju, jeigu mes modeliuojam situacijas, mes negalim tiksliai sumodeliuoti situacijos, nes mes nežinom ir elgsenos pokyčio. Ir čia šitoj vietoj, žinot, tas pabrangimas, jisai yra pakankamai ženklus. Ir 12 centų, sako, nieko nereiškia, tai tiesą sakant reiškia, tai vis tiek yra pakankamai ženkli pagalba gyventojams, nes, kaip sakiau, jeigu taip pasižiūrėti per tuos metus, kiek pabrango kuras, tai jeigu jūs važiuojate į darbą atgal beveik kiekvieną dieną ten tuos 40-50 km, tai jums yra per mėnesį papildomos sąnaudos apie 100 eurų. Tai man atrodo, kad tai yra pakankamai ženklu ir faktas, kad mes turime ieškoti sprendimų, kaip tai gyventojams amortizuoti.
5: Tai ponia Sysai, kaip vertinate kolegos siūlomos priemonės, ar jos visos pasiteisintų jūsų manimu?
7: Aš sveikinu visas priemonės, kurias bet kas siūlo. Tik tai aš, kaip biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, tai aš kartojau jūsų jau kolegom ne kartą, kad man taip labiau tinka posakis, kad pirma pinigai, po to kėdės. Šiuo atveju mes daug kalbam apie tai, kad vienoje srityje galim didinti išlaidas kitoj, bet reikia matyti visą vaizdą ir šiuo atveju džiaugiuosi, kad trečiąjį turbūt susirinksim į koalicinę tarybą, padiskutuosim, matysim, išgirs kolega ir kitus skaičius, tai yra, kad mes išlaidose jau įlindę į raudoną zoną, tai yra mes pagal Europos reikalavimus viršėjom savo išlaidų eilutę, nors žadėjom, taip sakant, neperžengti 5,2%. Man teko grįžti kaip tik prieš kelias dienas iš Dublino, kur buvo trijų komitetų finansų biudžeto, ekonomikos ir socialinių reikalų Europos šalių pasitarimas, kur Europos autoritetai vienu balsu kalbėjo apie tvarumą, apie fiskalinę drausmę. Tai vat viską šitą reikia turėti omeny ir ieškoti būdų, bet kol kas aš tikrai realiai nematau ir tie kalbos apie tai, kad jeigu didėja kaina uždirbam ir daugiau iš PVM ar akcizų, tai taip, uždirbam, bet vis tiek mūsų išlaidos visos valstybės mastu yra šiek tiek didesnės. Todėl aš manau, kad reikia pirma susėsti, diskutuoti ir po to išeiti su informacija. Nes, žinot, mes dažnai prižadam rinkėjams labai daug gražių dalykų, o po to jos neįvykdom. Tai yra blogiausia, ką mes galim padaryti. Tai reikia pirma apsitarti, matyti visus skaičius ir tada kalbėti apie tai, kad padarysim tą ar kitą.
5: Bet dabar mes matome, ką daro, pavyzdžiui, kaimynai Latvijai. Jie savo dizelino akcizą sumažino dar praeitą savaitę, tiksliau pratėsiai, sumažinimą iki metų pabaigos. Lenkija PVM mažina degalams ir ką mes galime padaryti, atsidūrę tarp šitų valstybių, kurios jau randa būdų piginti degalus?
7: Na, matot, Latvijoje po dviejų savaičių, dabar po savaitės rinkimai, tai neužmirškit, šita dedamoji visados labai stipriai veikia bet kurioje šalyje, jeigu tik rinkimai, tai aš irgi labai norėčiau būti kalėdų seneliu ir visiems dovanas nešti, bet dėja, yra galimybės arba nėra. Jeigu mes kalbam apie Lenkiją, Tai Lenkijos nesilaikymas europinių reikalavimų jau kainavo, jų skolinimosi reitingas yra sumažintas. O tai reiškia, kad

0: už skolos aptarnavimą jie mokės jau daugiau. Tai taip, jau mes už savo skolą kitais metais mokėsim milijardą. Jeigu mes susimažinsim dėl mūsų veiksmų, bus sumažintas skolimos reitingas, o mūsų skola yra didelė, nes deficitas yra 5 milijardai, tai vadinasi, na, turėsim nuo kažko arba kažkam neduoti, kad aptarnauti skolą. Tai visi šitie dalykai susiję ir tada, todėl aš ir kviečiu matyti plačiau, o ne tik tai aritmetinį veiksmą. Jeigu pardavėm arbūzą brangiau, tai ir PVM'as nuo arbūzo kompensuos šitą praradimą, jeigu gražinsim pirkėjai.
1: Bet klausimas, ar žmogus tą arbūzą pirks už brangiau?
0: Nu, tai va ten reikalas. Kol kas kamščiai Vilniui nesumažėjo, tai vadinasi, aš laikausi tos nuostatos kai kurie ekonomistai, kad žymiai blogiau, jeigu mes neturėsim degalų. Mhm. Tai šitą reikia padaryti viską, kad degalų užtektų. Nes artėja žiema ir be degalų, ypač be dizelio, yra ir šildymai, ir kiti dalykai.
1: O yra tai būtų tikimybė, kad gali būti, kad iš vis neturėsim degalų, jau net nekalbant apie kainas.
0: Ne, ne. Nu, tokį jau ekonomistai apie tai pradeda kalbėti. Mhm. Aš labai nenorėčiau būti pranašu šitą temą, bet aš girdžiu, ką sako kiti. Mhm. Tai aš šalininkas, užtikrinkim, kad kūro būtų.
1: Ponia Norkienė, kuriuos pasiūlymus paremtų valstiečiai, o gal ir savų turite, gal atsinešite į koalicinę tarybą?
2: Tai aš iš tikrųjų sveikinu, kad koalicinė taryba rinksis. Mes esame taip sutarę koaliciniam susitarime, kad reguliariai tą turime daryti ir partijos vienas iš koalicijos partnerių pirmininkas tą pasiūlė, viskas čia yra tikrai gerai ir sutinku tikrai, kad reikia aiškesnio veiksmų plano ir susirinkus, manau, jį aptarti tikrai yra labai sveika ir laiku. Ir aš suprantu, kad galbūt mes tų degalų kainų to šuolio visiškai sukontroliuoti negalime, tačiau mes kaip valstybė vis tiek turime imtis veiksmų, kuriuos ir aptarsime būtent šitoje koalicinėje taryboje. Kaip sako gerbiamas Algirdas, žinosime visą platesnį vaizdą ir galbūt tos priemonės jos bus tikslingesnės. Dabar žinoma, mes siūlymus turime ir viena pusė, ir trečia, ir ketvirta, bet kai žinai tą visą platesnį vaizdą, aš manau, tie sprendimai, jie yra tokie racionalesni. Ir ne tik apie gyventojus, reikia galvoti, žinoma, kaip ir sakė žiema artėja, tie patys verslai, tie patys ūkininkai, aš girdžiu, jau pristabdo veiklas ir čia jau kyla ir kitokių grėsmių. Tai manau, kad kompensavimo mechanizmą galbūt galime ieškoti. Galbūt laikinai galime įvedinėti ir siūlomą akcizo sumažinimą. Iš tikrųjų, mes turėjome jau įsivedę tą laikiną priemonę, dabar jos galiojimas jau baigėsi, arba ją prasitęsti. Tai tų sprendinių, aš manau, yra, bet reikia priimti tiesiog sprendimus. Ir aš manau, šitas susirinkimas mūsų bus labai savalaikis ir duos rezultato. Tai
1: mhm. Ar manote, kad savalaikis, nes Latvija, Lenkija jau taiko konkrečias degalų mažinimo priemonės, ar nevėluojame truputį reaguoti?
2: Tai mes lietuviai, mes esam tokie truputį atsargesni, mes lėčiau pažiūrime, kas pas kaimynus veikia, neveikia, pas tus pačius Lenkus, jų viena priemonė irgi nesuveikia, jie dabar bando jau PVM tenais
1: mažinti.
2: Tai aš manau, tos patirtys aplink irgi yra mumo, kaip sakyti, paspirtis priminėti teisingesnius galbūt sprendimus. Tai tikėkime, kad dar nevėluojame. Tai ir trečiandien bus, kaip aš sakau, pačiu laiku susirinkimas.
1: Mhm. Tai ponia Sinkevičiau, kaip suprantu, turėsit gerą diskusiją su socialdemokratais, kągi daryti, na, ir kaip jūs, na, kokiais argumentais dar bandysite įtikinti, kad reikia populiaru kažką daryti.
3: Ne, tai be jokios abejonės, kad vyriausybė ir valdančioji koalicija negali tik stovėti šalia ir žiūrėti, kas vyksta. Žmonėms lygiai taip pat reikalingi atsakymai. Demokratai padėjo planą ant stalo, be jokios abejonės ir kitų pasiūlymų mes laukiame, kokie tai galėtų būti sprendimai, kokie tai galėtų būti veiksmai. Viskas suprantu, dėl fiskalinės drausmės šiandien beje turėsiu susitikimą su finansų ministru, kur tikiuosi iš esmės aptarsime, kokia ta yra situacija. Ir vėlgi žmonėms reikia gyventi šiandien, kaip sakiau, tos išlaidos kūrui, jos Lietuvoje tikrai sudaro kritinę dalį gyventojų išlaidų. Ir šiuo atveju pagal tuos pastarųjų metų kainų augimą, tai jeigu ta dalis yra apie 100 eurų per mėnesį, tai yra tikrai ženkli dalis, ypač tų gyventojų, kurie gyvena regionuose. Tai yra pažeidžiamiausių mūsų valstybės šeimų. Ir čia šioj vietoj tiesiog nereaguoti, aš manau, kad yra neteisinga. Dabar kalbant apie verslą ir tą konkurencingumą, nes buvo tas palyginimas Latvijos, Lenkijos, tai jų padėtis ten nesupyksta, ypač mūsų vežėjai, bet jų padėtis yra kur kas lengvesnė, nes visgi tos kainos Lietuvoje nekyla izoliacijoje. Jos visgi kyla ir kitose valstybėse narėse ir jie gali išrašyti didesnę sąskaitą, gali užsipilti toje pačioje Lenkijoje ir taip toliau. Mano pagrindinis rūpestis ir ką demokratai akcentuoja visgi yra mūsų šalies gyventojai, kurių atlyginimai neaugo tiek per metus, 50% ir išlaidos kūrui ženkliai padidėjo ir kaip sakiau, pasirinkimo jie kažkokio, tai per naktį persėsti į elektromobilį ar dar kažką, tai na, irgi neturi. Tai šiuo atveju dėl to, be jokios abejonės, vyriausybė turi reaguoti ir aš esu pasiryžęs išklausyti, kokias priemonės mes galim taikyti trumpuoju laikotarpiu, kaip sakiau, kai mes kalbame apie akcizo mažinimą, mes kalbame kaip apie laikiną priemonę, kurią įjungi ir išjungi. Ir aš, tiesą sakant, matydamas dabartinę situaciją ir dabartinės tendencijas, aš manau, kad net jeigu dabar nesutarsim dėl mažinimo, mes vis tiek kažkurio metu mažinsime tą akcizą, nes tiesiog kitos priemonės sureaguoti nėra. Vidutinių laikotarpių, ką mes galime padaryti, ir aišku, ilguoju laikotarpiu, kaip mažinti mūsų priklausomybę nuo to paties iškastinio kuro.
1: Taip, ponia Sysai. Ar yra kažkokių priemonių, kurios galėtų tenkinti, sakykime, jūs kaip biudžeto ir finansų komiteto pirmininką, na, kas realiai galėtų būti priimta šią savaitę?
0: Yra labai daug priemonių, tik tai už viską reikia susimokėti. Jeigu Algirdas Sysas turėtų kapšą pinigų, tai čia jokios diskusijos nebūtų.
1: Algirdas Sysas panašu, kad saugo kapšą pinigų.
0: Na, kad aš skylėtą tą kapšą saugau, nes dar kartą primenu 5 milijardai. Bet aš manau, tie pasiūlymai pirminiai, kurie ėjo dėl pavežėjimo, dėl pigesnio, tai tikrai galima apie tai kalbėti. Nes vėlgi, aš sakau, pasiūlymai eina kaip iš gausybės rago. Šildymą, PVM-ą gražinti, kitus dalykus gražinti, šeimos paketas didelis. Na, mes tikrai ne Saudo Arabija ar Jungtinė Arabų Emiratai.
1: Tai kažko reiškia, reikia atsisakyti kažkurių pasiūlymų.
0: Tai reikia diskutuoti. Aš manau, kad reikėjo pradžioje padiskutuoti, o po to tiek siūlymų pateikti.
1: Na, tai turbūt koalicinėje taryboje apie tai ir padiskutuosit šį trečiadienį.
0: Na, tai aš tikiuosi ir priimsim teisingiausią sprendimą Lietuvai.
1: Dėkui Jums, Algirdas Sysas, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas socialdemokratas. Su mumis taip pat buvo Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius ir Aušrinė Norkienė, Seimo pirmininko pavaduotoja, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narė. O su jais kalbama apie tai, kad nakviečia Demokratų sąjunga vardan Lietuvos šią savaitę koalicinę tarybą pasitarti dėl veiksmų vis kylant degalų kainoms. 8:22.
4: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wins. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui, bei Norvegijos ansamblis Dancing. Rugsėjo 24-ąją, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
5: Spalio 8 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje Vakarų Lietuvos karjeros renginys Įdarbink ateitį. Studijos, praktika, darbas, savanorystė vienoje vietoje. Organizatoriai Klaipėdos universitetas ir Klaipėdos valstybinė kolegija.
6: Kauno valstybinėme muzikiniame teatre miuziklas Šrekas.
7: Esu koks esu ir nebūtina čia visiems patikti.
6: Nuo spalio 2 dienos. Teatro mecenatas Autokausta. Sezono rėmėjas Norfa. Kiti rėmėjai LRT Kauno diena.
8: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Papildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
9: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodą skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
10: Čia LRT radijas. Sportas.
1: Po lygiųjų su Azerbaidžano futbolininkais tautų lygoje Lietuvos futbolo rinktinės treneris Edgaras Jankauskas nesiryšta prognozuoti poros favoritų. Stratego teigimu, viską parodys atsakomosios rungtynės sekmadienį Baku. Išsamiau Marius Andrijauskas.
11: Lietuvos futbolo rinktinės vyriausiasis treneris Edgaras Jankauskas po antrųjų UEFA tautų lygos rungtynių apgailestavo dėl Kaune įslydusios pergalės ir apmaudžiai praleisto įvarčio. Akistatas su Azerbaidžanu baigėsi lygiosiomis 1-1. Treneris liko patenkintas Adriano Lickūno pasirodymu. Su Lichtenšteinų rinktinėje debiutavęs saugas sekmadienio dvikovą Kaune pradėjo starto sudėtyje. Jankauskui apskritai pavyko suburti vieną jauniausių amžiumi rinktinių. Treneris vengė favorito vardo, sakydamas, kad viską parodys atsakomasis susitikimas Baku.
12: Rungtynės parodė, kad na, čia dvi lygaus meistriškumo komandos, kur galutinis rezultatas priklausys nuo kažkokių mažų detalių, galbūt nuo faktorių, kurie kartais įtakoja ir nepriklauso nuo ten, sakysim, pačio žaidimo eigos, visko gali būti. Tai aš manau, kad tas klausimas yra atviras ir jisai bus išspręstas tik tai tenai, toje rungtynėse išvykoje.
11: Dvikovos pradžioje 11 metrų baudinį realizavęs Armandas Kučys nebejojo. Komanda pasimokys iš klaidų Kaune.
13: Mums kažkiek gal sudėtingiau yra žaisti to pirmų numeriu, bet sakau, kuo daugiau tokių varžybų pirmų numeriu, tuo mums bus ateity lengviau. Turim daug, manau, kokybės. Žaidėjai geram lygį žaidžia daug europinių varžybų. Turim, tai tik tais geriau. Man maloniau tuo pirmu numeriu žaisti, sakau, tik tais reikia tos ramybės su kamoliu. Faktas, sakau, tiek aš, tiek mano komandos draugai, gal kažkiek to broko buvo šiandien per daug.
11: Trečiadienį Kaune Lietuvos rinktinė sužais kontrolinės rungtynės su kitoje D diviziono grupėje besivaržančia Andoros komanda. Sekmadienį Baku vėl susitiks su Azerbaidžanu. Lietuvių rungtynės transliuoja LRT. Kauno Žalgirio krepšininkai užtikrintai žengia į priekį Lietuvos krepšinio lygoje. Kiek atsipūtė po laimėtos Eurolygos dvikovos Belgrade, kauniečiai namuose 101-82 nugalėjo Šiaulius. Tomas Masiulis prieš dvigubą Eurolygos savaitę suteikė poilsį Ąžuolui Tubeliui ir Jonui Valančiūnui. Gerbėjai vis dar nesulaukė sveikstančio Seibo narį debiuto LKL. Dėl traumos nežaidė ir Nigelas Williamsas Gosas. Į pergalę Lietuvos čempionate komanda vedė 19 taškų surinkęs Karsinas Edvardsas, gynėjo sąskaitoje 5 3 iš 6. Žalgiriečiai pataikė daugiau nei pusę tolimų metimų, tačiau treneris Masiulis turėjo pastabų auklėtiniams dėl gynybos.
14: Lengva kalbėti, kai pataikė 18 tritaškių iš 33, turbūt čia kaip treneriui gerai, bet iš tos pusės esu šiek tiek nepatenkintas, kad mes žaidžiam įsimylimi tą polimą ir pamirštam, kad reikia gintis.
11: Jei čempionų sąskaitoje 3 pergalės, tai praėjusiame sezone su Žalgirio finale žaidė Utenos Juventus krepšininkai iškovojo pirmąją. Pirmosiose šio sezono namų rungtynėse Laimono Glinsko vadovaujamam Utenos klubui trūko didesnio savų žiūrovų palaikymo, tačiau šeimininkams tai nesutrukdė. Juventus 94-77 įveikė be pergalių esantį Kėdainių Nevėžį. Istorinis pirmą kartą Lietuvoje surengtas Europos orientavimosi sporto čempionatas baigėsi moterų ir vyrų estafečių varžybomis. Abi Lietuvos rinktinės bendrai įskaitai užėmė 10-ąsias vietas. Tarp vyrų Europos čempionų titulą po 10 metų pertraukos susigražino Šveicarijos rinktinė. Vienas Lietuvos rinktinės narių Kevinas Ališauskas įvertino progą varžytis su elitinėmis komandomis.
15: Šiandien gavome šansą patikėti, kad esame pajėgus kovoti dėl diplomų, dėl top 6, galbūt net ir dėl aukštesnių pozicijų. Tai yra geras atspirties taškas, nuo kurio turime judėti tolyn.
11: Moterų varžybose 5 kartą Europos čempionėmis tapo Švedijos orientacininkės. Čempionato direktorius Vilius Aleliūnas sako, sulaukęs pačių geriausių dalyvių įvertinimų.
16: Best ever championship in 20-30 years, so tai yra nu, širdį glostantis komentarai. Geriausias visų laikų orientacininkas Terry Giorgio parašė vakar, kad jisai nėra buvęs geresniam čempionate.
11: 2028 metais Lietuvoje vyks pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračiais taurės etapas. Planuojama, kad 2033 šalyje bus rengtas pasaulio suaugusiųjų čempionatas.

0: žinios trumpai.
1: Europos Sąjungos gynybos ministrai renkasi Briuselyje, kur svarstys, kaip suteikti daugiau pagalbos Ukrainai. Kita svarbi susitikimo tema – hibridinės grėsmės, daugėjant pranešimų apie galimas Rusijos provokacijas prieš šalis nares. Britų pareigūnai tiria, kaip įtariama planuotą teroro aktą prie karališkųjų oro pajėgų bazės Vakarų Anglijoje. Šioje bazėje dislokuotos Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos. Vakar netoli bazės buvo sulaikyti 5 įtariamieji. Pareigūnai kol kas oficialiai neįvardyja, ar šis incidentas gali būti traktuojamas kaip išpuolis, bet žinoma, kad tai susiję su sprogmenimis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas vakarieniavo su dirbtinio intelekto technologijas kuriančios bendrovės Anthropic vadovu Dariumi Amodėjumi, kuris ragina sulėtinti dirbtinio intelekto vystymo tempą. Trumpas šios pozicijos nepalaiko ir prieš susitikimą pakartojo, kad dirbtinio intelekto reglamentavimas sudarytų sąlygas Kinijai aplenkti Jungtinės valstijas šios technologijos vystymo srityje. Šiandien minima Tuskulėnų aukų atminimo diena. Ji skirta prisiminti Vilniuje buvusio Tuskulėnų dvaro teritorijoje slapta užkasta sovietinio režimo aukas. 44-47 metais sovietų saugumas čia užkasė beveik 800 mirties bausme nubaustų žmonių. Dauguma nužudytųjų buvo lietuviai, partizanai, rezistentai, kunigai, visuomenės šviesuoliai, bet pasitaikė ir kriminalinių nusikaltėlių ar holokausto dalyvių. Šiuo metu Alytuje 5 laipsniai šilumos, Šiauliuose 6, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje 7, Klaipėdoje 9. Šiandien bus mažai debesuota, be lietaus, šils iki 16-21 laipsnių. 2 minutės po pusės 9.
0: LRT tyrimas.
2: LRT tyrimų skyriaus duomenės rodo, kad prieš dešimtmetį Raudondvario dvare buvo įdarbintas ir dabartinės švietimo ministrės Ramintos Popovienės sutuoktinis. Tuomet jis ėjo direktoriaus pavaduotojo pareigas. Pati ministrė teigė nepadėjusi vyrų jų gauti. Anksčiau skelbta, kad Raudondvaryje dirba ir daugiau su socialdemokratų aplinka siejamų asmenų. Plačiau Rūta Juknevičiūtė.
3: Švietimo ir mokslo ministrė Raminta Popovienė anksčiau yra teigusi, kad su Raudondvario dvaru neturi nieko bendra. Tačiau LRT tyrimų skyrius įsiaiškino, kad prieš dešimtmetį čia 1,5 metų dirbo jo sutuoktinis Egidijus Popovas. Ministrės vyras šiuo metu dirba Kauno rajono socialinių paslaugų centre. Šiam centrui yra vadovavusi ir pati Popovienė. Vyras darbą gavo prieš jai paliekant pareigas. O Raudondvario dvare Popovas dirbo direktorės pavaduotojų kultūrai. Dvarui vadovavusi socialdemokratė dabar rajono vicemerė Snieguolė Navickienė negali atsakyti, kodėl Popovas buvo įdarbintas šioje įstaigoje.
4: O kas pakvietė Egidijų Popovą? Pavaduotojų ir neįlinių darbuotojų?
5: Tai kaip ir visi darbuotojai ateina į pokalbį ir yra priimamas sprendimas. Tai yra įprastinė darbo priėmimo tvarka.
3: Pati Popovienė aiškina, kad vyras buvo atsakingas už kultūrinius renginius ir neigia, kad padėjo jam įsidarbinti.
6: Žinokit, tikrai ne. Mano vyras iš tiesų visą laiką dirba šitoje srityje, jisai tikrai ir dabar dirba šitoje srityje, yra garso režisierius, tikrai turi

0: O buvusi dvaro direktorė savo sūnų dvare įdarbino, kai jam buvo vos 15.
1: Darbe su manim nuo pat mažens visada buvo ir dirbo visus juodus darbus, kuriuos mes ir dirbdavom, ypatingai per šventes, ypatingai vasarą, kada žolė šienavimas ir taip toliau. Tai, na, manau, kad jaunas žmogus turi teisę užsidirbti ir todėl buvo įdarbintas.
2: Parašo dėl jo įdarbinimo jūs dėjot?
1: Be abejo, aš, nes vadovas buvau tuo metu įmonė.
0: Dvare taip pat iki šiol dirba Popovienės patarėja Seime, taip pat Kauno rajono savivaldybės darbuotoja ir kiti su valdančiųjų socialdemokratų aplinka siejami asmenys.

0: Prezidentas jau 6 metus kviečia Lietuvą jungtis prie nacionalinio judumo iššūkio. 2 mėnesius daugiau judėti, telktis į bendruomenės ir atrasti kasdienio judėjimo džiaugsmą. Visus iššūkius rasite Walk 15 programėlėje.
1: Judumas – tai mūsų pasirinkimas. Gyventi aktyviau, atsakingiau ir

0: kurti aplinką, kurioje gera būti.
1: Tam nereikia didelių pastangų. Reikia kasdienio pasirinkimo. Kviečiu šį pasirinkimą priimti kartu.
2: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
3: Negirdi? Nejauti? Nereiškia, kad nėra. Smegenų aneurizmas yra nejuntamos. Įsivertink savo riziką. Pasitikrink. smegenuaneurizma.lt
4: Pirmą kartą šildymo sezonas šalyje prasidės nelaukiant signalo iš savivaldybių. Radiatoriai galės kaisti nuo spalio pirmosios. Tuo metu ir šilumos tiekėjai ir ekonomistai spėja, šis sezonas gali būti bene brangiausias per pastaruosius metus. Ypač jei žiema bus tokia pat šalta kaip praėjusi. Politikai ginčiasi, ką reikėtų daryti siekiant palengvinti naštą gyventojams, kas laukia šį šildymo sezoną. Diskusija apie tai šiandien laidoje LRT aktualių studija po 9 valandos žinių.
5: LRT radijas. 8:40 ryto garsuose metas komentarui. Šiandien jo autorė Gražina Bielousova, Vytauto didžiojo universiteto sociologijos katedros ir Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoja.
6: Devintojo dešimtmečio vaikai ir vyresni turbūt nesunkiai atsimins sparnuotą telefonų knygų reklamose naudotą frazę. Jeigu tavęs nėra čia, tavęs nėra niekur. Telefonų knygos mažne nunyko, o su socialiniu tinklu atėjimu ši frazė įgavo naują gyvenimą. Kai kuriuose visuomenės ratuose savo paskyros socialinėse medijose neturėjimas, nebuvimas ir nesireiškimas viešai beveik prilygsta socialiniai mirčiai ar nebučiai. Buvimas socialiniuose tinkluose tuo tarpu yra būdas save pozicionuoti įvairiais klausimais bei nuskaityti kitus. Remeliai, simboliai, pasidalintas turinys, pamėgti veikėjai ir puslapiai, kalba, kuria komunikuojama, dažnai priimami kaip žmogaus įsitikinimų, minčių, būdo, moralinės laikysenos visuma. Ir nors teoriškai žinome, kad socialiniai tinklai žmonių gyvenimus ir mąstymą atspindi tik dalinai ir selektyviai, bet realiai elgiamės taip, tarsi viską apie tuos žmonės jau žinotume. Kadangi žinome, kad kiti mus irgi vertins pagal mūsų kuriamą turinį, siekdami palaikymo, pritarimo, provokacijos ar sukiršinimo, imame kuruoti savo internetinį aš. Tai itin pasakytina apie savęs pozicionavimą vertybiniais klausimais, nes internetinė vertybinė policija niekada nemiega. Neužtenka manyti teisingai, savo poziciją reikia parodyti. Neužtenka palaikyti, reikia viešai pasakyti, kad palaikai. Neužtenka pasmerkti, pasmerkimas turi būti matomas ir atliktas tinkamais žodžiais. Socialiniuose tinkluose moralinė laikysena tampa atpažįstama per tam tikrus ženklus – vėliavą profilio nuotraukoje, remelį, grotažymę, pasidalintą įrašą, viešą pasmerkimą. Iš pradžių tokie ženklai gali būti prasmingas realaus įsitikinimo ar veiksmo liudijimas. Tačiau ilgainiui pats ženklas ima atstoti veiksmą. Prancūzų mąstytojas Žanas Bordilaras tokią situaciją greičiausiai apibūdintų kaip momentą, kai reprezentacija nebeatspindi tikrovės, bet ima ją pakeisti. Viešas solidarumo ženklas atstoja patį solidarumą, pasipiktinimo demonstravimas – pilietinė laikysena, o teisingos pozicijos paskelbimas – moralinės pareigos atlikimą. Šitaip kuriame savotišką simbolinę dorybių ekonomiką. Tyliai paukoti pinigai, nematomas organizacinis darbas ar pagalba konkrečiam žmogui gali beveik nepalikti jokio viešo pėdsako. Tuo tarpu vienas įrašas, be jokių prieš jį einančių ar jį lydinčių veiksmų, gali sukurti pageidaujamą įspūdį. Štai žmogus, kuris yra teisingoje pusėje. Tad klausimas, ką tu realiai padarei dėl kažko, pamažu pakeičiamas kitu. Ar tu pakankamai aiškiai parodėjai, kad esi vienas iš mūsų? Ir šis klausimas yra viską lemiantis, nes atsakymas į jį daro įtaką tam, kaip žmonės balsuoja, ką perka, ką palaiko, ką pateisina, kam suteikia moralinę teisę kalbėti jų vardu ir taip toliau. Ir tie, kurie gauna daugiausiai visokiojopo išreiškimo palaikymo, nebūtinai visada yra tie, kurie daugiausiai dėl to daro. Nes visai gali būti, kad daugiausiai darantys turi mažiausiai laiko tiesiogiai transliuoti savo veiksmą socialinėse medijose ar dokumentuoti kiekvieną darymo etapą. Kartais jie tiesiog tyliai daro tai, ką darė jau daug metų.
5: Girdėjote Gražinos Bielousovos Vytauto didžiojo universiteto sociologijos katedros ir Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojos komentarą.
7: Su jumis ryto garsai.
5: Seimas planuoja gražinti tvarką sodo sklype, leidžiančią be statybos leidimo vėl statyti 80 kvadratinių metrų namą. Dvejus metus galiojo griežtesni reikalavimai, leidžiantis nedidesnius nei 50 kvadratinių metrų namus. Kodėl įstatymus vėl norima keisti, šį rytą plačiau kalbu su Seimo aplinkos apsaugos komiteto nariu Audriumi Radvilavičiumi, sodininkų bendrijų asociacijos pirmininku Juozu Raviniu ir ekonomistu Mariumi Dubnikovu. Pone Radvilavičiau, kokia yra ta pagrindinė priežastis, kodėl ketinama atšaukti vos dvejus metus galiojančią tvarką, leisti statyti mažesnius namus? Na, kas nepasiteisino sumažinus be leidimo statomo sodo namo ribą nuo 80 iki 50 kvadratinių metrų?
8: Kartu su kolega Lydu Jonausku mes pateikėm įstatymo pakeitimo projektą ir aš pritariu siūlymai gražinti ankstesnę, žmonėms palankesnę, kad sodo sklype būtų galima statyti iki 80 kvadratų ir iki 8,5 metrų aukščio sodo namo. Ir nereikėtų perėti per visas statybos leidimo procedūras, tačiau reikia suprasti tai, kad mes nesiūlome panaikinti statybos taisyklės, turi likti aiškus reikalavimai dėl saugumo, atstumų, užstatymo. Ir sutikim, kad ne kiekviena šeima gali sauliaisti 150-200 kvadratinių metrų namą, o 60-70 ar 80 kvadratinių metrų nedidelis namas. Šiandien tikrai gali būti racionalus pasirinkimas jaunai šeimai.
5: Tai kas vis dėlto nepasiteisino su tuo, kad tie mažesni namai buvo leidžiami statyti be statybos leidimo?
8: Neįstatymo pakeitimai lėmė 50 kvadratų nustatymą, bet daugiau tam tikros baimės, kad galėjo būti atsirasti tam tikri piknaudžiavimai, jeigu žmogus pažeisdavo statybos paskirties, saugumo ar kitus reikalavimus, valstybė turėtų turėti priemonės tokius pažeidimus kontroliuoti, o tuometinė aplinkos ministerija būtent ir sakė, kad galimi pažeidimai dėl didesnių namų statybos ir dėl to buvo sumažintas iki 50 kvadratinių metrų galimas užstatymo plotas.
5: Ta griežtesnė tvarka buvo argumentuojama ir tuo, kad sodų bendrijos faktiškai tampa gyvenamaisiais kvartalais, nors jų infrastruktūra tam nepritaikyta. Tai ar ši tvarka padėjo tas problemas išspręsti?
8: Infrastruktūros problema tai tikrai yra ir jinai egzistuoja ir ją reikėtų žinoma spręsti, bet mes negalime primesti pačios tokios biurokratinės tvarkos kiekvienam sklypo savininkui spręsti, kokio dydžio galėtų būti statomas namas. 80 metrų kvadratinių namas nėra didžiulis daugiabutis, tačiau sutinku, kad kontrolė turi likti ir pastatas, jeigu naudojimas ne pagal paskirtį, pažeidžiant užstatymų reikalavimus, valstybė turėtų priemonės tai kontroliuoti. Ir mano požiūriu, piknaudžiavimą reikėtų kontroliuoti tiesiogiai, o ne per kiekvieną sąžiningą žmogų iš anksto apkraut papildomų procedūrų.
5: Tai ar įstatymas grįž toks, koks galiojo iki 24 metų lapkričio, ar bus kažkokių pakeitimų?
8: Taip, mes praktiškai planuojam atstatyti prieš tai buvusią įstatymo redakciją.
5: Su mumis taip pat yra sodininkų bendrijų asociacijos pirmininkas Juozas Ravinis. Tai ponė Ravini, ar 50 kvadratinių metrų riba ir leidimo reikalavimas kažkiek pakeitė jūsų matymų žmonių elgesį? Ar mažiau žmonių ryžosi statyti ir apsigyventi soduose, ar tiesiog teko susitaikyti su papildomomis procedūromis ir išlaidomis, na, kad pabrango tos statybos iš esmės?
9: Tie apribojimai iš tikrųjų kai kurios žmonės privertė atidėti savo planus. Nes, kaip žinot, buvo didžiulis bumas dėl pradėtų statybų registravimo. Turėjo darbo ir antstoliai, ir notarai, ir visos institucijos, kurios tik tai galėjo fiktuoti pradėtas statybas. Bet mūsų nuomonė, bet koks apribojimas jisai turi turėti, sakykime, atsakomąją tokią vertę, kažkur tai turėtų būti sudaromos lengvesnės sąlygos. Ir jeigu einama vien tik apsunkinimo keliu, tai negali be galo tęstis, reiškia, žmonės priema sprendimus, kurie neturi kur gyventi ir arba stato nelegaliai, arba bando

0: ieškoti lėšų dokumentacijai susitvarkyti, bet buvo tokia pašalinta viena galimybė, bet jaunoms ir ne tik tai jaunoms šeimoms išeiti gyventi į sodų bendrijas. Ir lyg tai buvo tokia nuomonė, kad padarysim iš sodų vėl sodus negyvenamas teritorijas. Nu, bet gyvenimas yra toks, koks yra, ir sodininkų įstatymė ir atsirado ta gyvenamoji vieta sodų bendrijos, ne tik relaksacijos tie apribojimai. Tiesiog tam laikotarpiu apsunkino kai kuriuojam žmonėm įsigyti gyvenamą būstą.
1: Buvo argumentuojama tuo, kad sodų bendrijose infrastruktūra nepritaikyta gyventi. Ar kas nors per tuos dviejus metus pasikeitė, ar statybos leidimų reikalavimas kaip nors padėjo spręsti kelių vandens nuotekų problemas sodų bendrijose?
0: Kelių problema sprendžiama lygiai grečiai ir kiekvienoje savivaldybėje individualiai. Ir kažkokių tokių didelių labai nebuvo pokyčių. Aišku, gerėja situacija, nes žmonės ir savarankiškai rašo prašymus ir savivaldybės ir vandens tiekimo įmonės, jos kažkiek tai turi reaguoti ir kažkiek tai juda, bet tokio centralizuoto atvejo nebuvo, kad čia dabar visi pajudėtų ir į sodų bendrijas būtų atvestos dujos, nuotekos ir vanduo.
1: Gal jūs turite skaičiavimų, kiek apskritai, na, šiandien sodų bendrijose žmonės iš tiesų gyvena nuolat, ne tik vasarą, kiek tos infrastruktūros problemos, na, yra aktualios?
0: Labai skirtingos tos sodo bendrijos, priklausomai ar jos Vilniaus mieste ar Kelmės rajone, arčiau miestų, kur 90% žmonių sklypai apgyvendinti, bet yra kitose, ten Panevėžio rajone, kur 300 sodų, tai yra 100 gyvenamų namų. Ir su ta infrastruktūra irgi taip pat, kur sodų bendrijos yra nutolusios nuo rajonų centrų, sudėtingiau yra spręsti tos nuotekų klausimus.
1: Pone Dubnikovai, ekonomiškai, kodėl žmonės renkasi gyventi sodų bendrijose, kai ten, na, ir plotas gana ribotas, 6 arai, 12, jei nusiperki 2 sodus, ir yra tų visokių infrastruktūros problemų, bet kodėl žmonėms yra, na, patogiau? Vis tiek keliasi į sodus.
2: Pats pirminis, nuo ko prasidėjo, tai yra kainos skirtumas. Vis tik tai sodo kaina dėl įvairių apribojimų ir nepatogumų. Apribojimai, tai vėlgi mes matome. Statybos leidimų reikalavimai, paskui nepatogumai, tai yra siauresni keliai, infrastruktūros trūkumas. Ta kaina buvo mažesnė. Ir tai reiškia, kad nors pats namas pastatyti kaip po toksai kainuoja, nesvarbu, kur tu įstatysi, jis kainuoja lygiai tiek pat, ar sodo žemėje, ar ne sodo žemėje, bet pati žemė kainuodavo tiesiog pigiau. Ir tai reiškia, žmonės tiesiog pasirinkdavo būtent tokį sprendimą. Kitas dalykas, sodų bendrijų išsidėstimas yra ganėtinai, na, sakyčiau, turbūt toksai istoriškai pakankamai gerose vietose ir pakankamai tankiai prie didžiųjų miestų. Tai reiškia, kad žmogus ieškodamas žemės sklypo, 6 arai mūsų standartais galbūt lietuviškai nėra dideli, bet europietiškai standartais yra pakankamai didelis arba net pakankamai geras žemės plotas, tai tų žemės plotų buvo pakankamai daug ir yra pakankamai daug ir šalia didžiųjų miestų. Tai reiškia, kad kaip besirinksi, ta sodų bendryje atsiranda taikiklyje ir pigesnė. Ir arti miesto.
1: Ir kaip suprantu, tai, kad sumažino namo kvadratūrą, na, tai nebuvo esminis, sakykim, lūžis, kad žmonės nesirinktų sodų bendrijos.
2: Na, nebuvo tikrai pasirinkimas ir kad nesirinktų, nes, na, žmonės tiesiog investavo daugiau pinigų ir laiko į dokumentaciją ir susitvarkydavo šios popierius. Apskritai, visi šitie reikalavimai kartais atrodo tarsi tokie, na, gerokai pertekliniai ir skirti ne gamtosaugai, ne, sakykime, žmogaus ten patogumui arba gerbūt sutvarkyti, bet galima kartais įtarti, kad tai yra dirbtinai sukuriamas kliūtis, kurias įveikti kainuoja pinigus.
1: Sako statymo iniciatoriui, kad gražins visiškai tokią tvarką, kaip buvo. Ar jūsų manimu reikėtų, na, kažką vis dėlto pakeisti, kad patogiau būtų visiems?
2: Gražinti, tai reiškia, grįžtame 2 metus atgal, niekas nepasikeitė, kaip ir buvom, turėjom tokią šiokią tokią betvarkę, taip ją ir turėsime. Aš sakyčiau, kad reikėtų judėti toliau, tai yra prisitaikyti prie šiuolaikinių standartų. Tai reiškia, pagaliau pripažinti, kad sodų bendrija, na, jau nebėra Lietuvoje sodininkų, yra gyventojai, ir tada tiems gyventojams suteikti visas tas galimas galimybės, kurias turi bet kurio kitos sklypo savininkas. Tai yra ir teisė į kelią, į vandenį, į nuotekas ir panašiai, pagaliau europinę paramą arba paramą gyventi rajone. Ir tokiu būdu įteisinti tas tokias pusiau paliktas gyvenamas vietas, kurios yra tarsi tokiam užrybyje, kur jos yra, bet mes užsimerksime, kad jų nėra, ir galbūt tokiu būdu pataupysime pinigų, neinvestuodami infrastruktūrą ir nuskurdindami tos žmonės, kurie ten gyvena, bet moka mokesčius. Tai va čia aš manau, kad čia yra žalinga, nes jeigu žmogus moka mokesčius, jis turėtų turėti pakankamai tvirtas galimybės, tokias pat kaip ir kaimynas, kuris, pavyzdžiui, gyvena tam pačiam rajone 50 metrų atstumu, bet

0: ne be sodo bendrijos teritorijoje.
1: Sako ekonomistas Marius Dubnikovas, jį Seimo nario Audrių Radvilavičių ir sodininkų bendrijų asociacijos pirmininką Juozą Ravinį kalbino apie Seimo planuojamą gražinti tvarką, vėl leidžiančią sodo sklype be statybos leidimo statyti didesnį 80 kvadratinių metrų namą. Apie orus šios dienos ir artimiausių dienų trumpai sinoptikas Janas Vaitkevičius.
2: Diena bus mažai debesuota, be lietaus, vėjas bus nestiprus, pietryčių 4-9 metrai per sekundę, na, temperatūra kils iki gan malonių 16-21 šilumos. Rytoj taip pat žymesnio lietaus mes nesulauksime, gali keli lašai nukrist šiaurėje, bet tikrai nestiprus lietus. Vėjas bus silpnas, o temperatūra naktį kris iki 4-9 ir rytuose galimos priežemėje nedidelės šalnos. Pajūryje išliks apie 10-13 šilumos, na, o dieną šils iki 17-22 šilumos.
1: Panašu, kad šią savaitę buvo vasara mūsų aplankė, tai ar ir toliau šią savaitę tokie gražios orai bus?
2: Tikrai taip, apsilankė pas mus pagaliau bobų vasara ir paskutinė mėnesio diena. Taip pat žymesnio lietaus nesulauksime, temperatūra naktį bus 6-11, na, o diena 17-22. Ketvirtadienis, tai jau spalio 1, taip pat be lietaus, temperatūros kils iki 16-21, na ir penktadienį šiokios tokios permainos artėja. Oras jau šils tik tai iki 15-20 šilumos.
1: Tokius orus prognozuoja sinoptikas Janas Vaitkevičius. 5 minutės lieka iki 9 valandos, girdėsite žinias po jų LRT aktualijų studiją, kur kolegė Justina Ilkevičiūtė klaus, kas laukia šį šildymo sezoną. Ryto garsus vedžiau aš Liuda Kudinova, laidos redaktorė Aušra Juraitė, linkiu jums gražios dienos ir iki kitų kartų.

0: Це радіос.
1: 9:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Brent rūšies naftos kainos šiandien pakilo daugiau nei 3% iki $107 už barelį. Kaina šoktelėjo Amerikos prezidentui Donaldui Trumpui atmetus Irano pasiūlymą susitarti dėl 7 dienų paliaubų, per kurias Teheranas atvertų Hormuzo sąsiaurį. Tuo metu Lietuvos banko vadovas siūlo politikams susitarti dėl degalų kainų lygio, kurį pasiekus jų apmokestinimas būtų mažinamas automatiškai. Gedimino Šimkaus teigimu iš degalų surinkus daugiau pridėtinės vertės mokesčio, jo perviršis galėtų būti panaudojamas mažinant degalų akcizą. Šimkus taip pat atkreipė dėmesį, kad energetikos krizę lemia geopolitinės priežastys.
2: Mes turime naftos kainas vėl grįžusias į beveik tą patį lygį, kuris buvo kovo balandį, kai prasidėjo karas Irane. Mes turime 2x brangesnės dujų kainas. Dujų kainas didžiausias, bet ne per paskutinius 3-4 metus. Mes turime išaugusias ir biokūro kainas, ten 50% palyginti su prieš metus. Čia Lietuvoj. Tai, kas vyksta Hormūzo sąsiauryje, tai toksai, sakyčiau, vienas stipresnių šokų naftos rinkoje. Ir tai, ką mes matome degalinių švieslintėje, tai ką bandžiau pasakyti, tai yra ne ekonomikos dėsnių nulemti dalykai, bet iš esmės geopolitikos.
1: LRT radijui sako Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad tokia priemonė nepasiteisintų dėl mažėjančio degalų suvartojimo.
3: Ką mes matom ir ką sako finansų ministerija, kad vartojimas keičiasi ir suvartojama kuro mažiau, perkama mažiau. Tai reiškia, nors nepriklausome, kad PVM dydis didėja, bet kai kiekis suvartojama kuro mažėja, tai tos pajamos jos nekyla taip kaip drastiškai, kad čia galėtume padaryti kažkokias esminės lengvatas.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Koalicijos partneriai šią savaitę spręs, kaip galėtų būti sumažintos išaugusios degalų kainos. Europos Sąjungos gynybos ministrai renkasi Briuselyje, kur svarstys, kaip suteikti daugiau pagalbos Ukrainai. Kita svarbi susitikimo tema – hibridinės grėsmės, daugėjant pranešimų apie galimas Rusijos provokacijas prieš šalis nares. Išsamiau LRT korespondentas Evaldas Labanauskas.
4: Gynybos ministrų susitikimas vyksta įtemptu metu. Rusija tęsia atakas prieš Ukrainos civilinius objektus, o Kyjevui labai trūksta oro gynybos priemonių. Artėjanti žiema gali būti dar sunkesnė. Todėl ministrai Briuselyje ieškos galimybių, kaip padidinti karinę pagalbą Ukrainai. Kita svarbi tema – Rusijos keliamos hibridinės grėsmės. Apie jų išaugusią tikimybę praneša įvairios vakarų žvalgybos ir politikai. Ministrai taip pat diskutuos, kaip efektyviau kovoti su Rusijos šešėliniu laivynu, stiprinti ES karinę jūrų misiją Raudonojoje jūroje, bei aptars viešųjų pirkimų gynybos srityje klausimus.
1: Marine Le Pen, kraštutinių dešiniųjų nacionalinis sambūris, pirmą kartą partijos istorijoje laimėjo pakankamai vietų Prancūzijos senate, kad galėtų suformuoti parlamentinę grupę. Partija ir jo sąjungininkai per sekmadienį vykusius rinkimus užsitikrino 14 vietų iš 348. Prieš tai partija turėjo 3 mandatus. Nacionalinis sambūris pagerino savo poziciją senate likus 2 mėnesiams iki prezidento rinkimų. Marine Le Pen kitų metų rinkimus vertina kaip iki šiol geriausią savo galimybę ateiti į valdžią, kai centristas prezidentas Emmanuelis Macronas baigs kadenciją. Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas vakarieniavo su dirbtinio intelekto technologijas kuriančios bendrovės Anthropic vadovu Darijumi Amodėjumi, kuris ragina sulėtinti dirbtinio intelekto vystymo tempą. Trumpas šios pozicijos nepalaiko ir prieš susitikimą pakartojo, kad dirbtinio intelekto reglamentavimas sudarytų sąlygas Kinijai aplenkti Jungtinės valstijas šios technologijos vystymo srityje.
5: Lenkiame Kiniją maždaug metais, galbūt 1.5. Trečioje vietoje nėra nieko. Turiu omenyje, tai tik mes ir Kinija. Pirmaujame gana žymiai. Šiek tiek apie tai kalbėjausi su prezidentu Xi. Nedaug, tai nebuvo pagrindinė pokalbio tema. Manau, kad jei, kaip sakoma, atveri tai Kinijai, atiduodi jai pranašumą.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose 7 laipsniai, Panevėžyje, Alytuje 8, Kaune 9, Klaipėdoje 10. Šiandien bus mažai debesuota, be lietaus, temperatūra įdienojus 16-21 laipsnis. 5 minutės po 9.
0: LRT aktualijų studija.
6: Labas rytas, prie mikrofono Justina Ilkevičiūtė. Pirmą kartą šildymo sezoną šalyje prasidės nelaukiant signalo iš savivaldybių. Radiatoriai galės pradėti kaisti jau nuo spalio pirmosios. Tuo metu ir šilumos tiekėjai ir ekonomistai įspėja, šis sezonas gali būti bene brangiausias per pastaruosius metus, ypač jei žiema bus tokia pat šalta kaip ir praėjusi. Politikai ginčiasi, ką reikėtų daryti siekiant palengvinti naštą gyventojams. Kas laukia šį šildymo sezoną, apie tai ir pakalbėsime šiandien laidoje, o joje dalyvauja Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė. Labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Taip pat šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius. Sveiki.
8: Sveiki.
6: Taip pat Seimo energetikos ir darnios plėtros komiteto pirmininkas frakcijos vardant Lietuvos narys Algirdas Butkevičius su mumis yra nuotoliu. Labas rytas.
9: Labas rytas.
6: Taip pat čia studijoje su mumis Seimo narys konservatorius Arvydas Anušauskas. Sveiki.
10: Sveiki.
6: Ir taip pat socialinės apsaugos ir darbo ministerijos piniginės paramos grupės patarėja Kristina Tumienė. Labas rytas.
11: Labas rytas.
6: Ir jūsų, mėly klausytojai, taip pat nuomonių laukiame visą laidą, ją galite pareikšti LRT portale po LRT radio transliacijos langų, pabalsuoti ir atsakyti į mūsų klausimą, kuris šiandien yra toks, kaip planuojate mažinti šildymo išlaidas šį sezoną ir pateikiame tokius keturis pasirinkimus ir matome, kad jau pradėjo keli iš jūsų pareikšti tą savo nuomonę. Taigi, pirmas, taupysiu, mažiau šildysiu būstą, antras, planuoju kryptis dėl šildymo kompensacijos, trečias variantas, tikiuosi, kad bus sumažintas PVM šildymui ir, na, ketvirtas, kad tiesiog kol kas nežinote, svarstote galbūt, ką reikės daryti, galbūt ir laukiate, kada ir prasidės tas sezonas, na, ir žiūrėsite, ką daryti tada. Taip pat galite mum parašyti elektroniniu paštu studija etalrt.lt arba mum paskambinti telefono numeris 05 23 63 111. Na ir savo lūkesčiais, gal nuogastavimais pasidalinti, ar jūs gąsdina artėjantį žiemą, kokių priemonių planuojate imtis, ko galbūt tikitės iš valdžios, tai lauksime ir taip pat jūsų nuomonių tiek elektroniniu paštu, tiek telefonu. O dabar galbūt pradėkime mūsų diskusiją, taigi, na, pristačiau truputį pradžioje, kad nuo šių metų laukia mūsų tokia naujovė, šildymo sezonas oficialiai šalyje prasidės spalio pirmąją ir, na, šį jau ketvirtadienį ir truks iki balandžio 30-osios. Matome prognozes šios savaitės, bobų vasara, nusimato tikrai šilta savaitė ir kai kurie gyventojai nesupranta. Tiesiog tai kaip čia dabar suprasti, už lango šilta, temperatūra gera, o štai ketvirtadienį jau visoje šalyje oficialiai prasidės šildymo sezonas, negi tie radiatoriai pradės jau kaisti ir pliekti. Pone Lukoševičiau, ką iš tiesų tai reiškia, ar iš tiesų tai bus ir, na, kam apskritai reikėjo to?
8: Tai nieko nereiškia dar, kad bus šildoma, nes šildymo sezonas nuo spalio pirmos reiškia, kad kaip įstatymai ir parašyta, šilumos tiekėjai turi būti pasirengę šildymą, reiškia visos sistemos turi būti jungtos, bet šildymo režimą arba šildymą konkrečiame pastate reguliuoja jo šilumos punktas. Ir tie šilumos punktai yra dviejų rūšių. Yra kokybiškai modernizuoti automatiškai reguliuojantį šildymą. Tai tik šitie šildymo punktai ir šitie daugiabučiai, kurie turi tokius punktus, gali būti jungti nuo spalio pirmos dienos. Tuo tarpu kiti pastatai, kurie neturi tokių šiuolaikinių sistemų, sakykime, tai ir toliau bus jungiami pagal savivaldybės institucijos potvarkį, pagal tuomet, kai temperatūra nukris žemiau, vidutinė paro, trijų parų temperatūra nukris žemiau kaip plus 10 laipsnių Celsijaus.
6: Bet apskritai, tai tie, kurie turi tuos automatizuotus šildymo įrenginius, bet tai nereiškia, kad ateis ketvirtadienis, spalio pirmą dieną ir viskas radiatoriai pradeda kaisti. Taip nevyksta viskas.
8: Tikrai taip, nes jų yra funkcija tokia, kad jeigu lauke pakankamai temperatūra aukšta, jie tiesiog nejungia šildymo, gali trumpam įjungti naktį, kai temperatūra nukrenta, dieną išjungia. Čia yra kokybiško šildymo funkcija, požymiai, kuriuos turi užtikrinti pastato šildymo sistema. Tai didžioji dalis punktų būtent tokie ir yra, bet dėja dar yra nemažai šilumos punktų nerenovuotų, kurie šitų galimybių neturi, todėl juos, sakykime, reguliuosim senoviškai.
6: Pone Bagočiūtė, jūs prieš kelias savaitės perspėjote, kad šildymo sezonas nebus lengvas gyventojams ir pagal tas tendencijas, kurias matote tiek šalyje, tiek visame pasaulyje, ar tos prognozės ir jūsų energetikos agentūros atlikta analizė vis dar išlieka tokios pakankamai pesimistiškos?
7: Taip, tai turime pasiruošti visi atitinkamai, nes kol kas tikrai nėra jokių prielaidų kainų mažėjimui, kadangi ypatingai šilumos kaina iš esmės apie 50-60% lemia kuro kainą, o Lietuvoje pagrindinis resursas yra biokuras. Mes matome, kad šiuo metu biokuras kainuoja tiek, kiek įprastai kainuodavo žiemos metu, arba praktiškai 50% brangiau nei pernai tuo pačiu metu. Nedidelę dalį dar lemia ir dujos. Dujos vėlgi šiuo metu yra vidurkis viršyje 76 eurus už megavatvalandę, kaip praėjusiais metais tokiu metu buvo apie kiek daugiau nei 30, todėl tikrai kažkokio artimiausiu metu kainų mažėjimo šių kuro rūšių tikrai tikėtis neverta. Be abejo, tai, ką mes mokėsime gyventojai, priklausys ir nuo oro sąlygų, nuo to, kokiame name mes gyvename, renovuotame ar nerenovuotame. Na ir nemažiau svarbus dalykas, kad šiemet mes turėsim pirmąjį šildymo sezoną, kuomet nuo pat jo pradžios nebelieka lengvatinio PVM tarifo. Aš priminsiu, kad mes turėjome ilgą laikotarpį, kuomet buvo lengvatinis PVM tarifas 9%, o 22 metais, kuomet buvo tikrai prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą, išaugo rekordiškai kainos. Šiuo metu tiesa dar nesiekė tokių kainų, kaip buvo 22 metais. Tuomet net buvo priimtas sprendimas taikyti nulinį PVM. Tai irgi tai visa tai įtakos ir mūsų kainas, be abejo pasirengimas šildymo sezonui, nes ir pasirengimas šiuo metu mes apsirūpinę apie 27%, įprastai tokiu metu būdome apsirūpinę apie 30% biokuro, bet dėl to nerimauti nereikėtų, labiausiai nerima kelio be abejo kainos.
6: Taip, pakalbėsime būtent apie tą situaciją dėl biokuro, kodėl tos paklausos nėra, tačiau ponė Butkevičių, noriu jūs kreiptis praėjusią savaitę, jūs sakėte, kad pamatė šilumos energijos kainų kreivės Lietuvoje ir palyginęs jas su Europos Sąjunga, patyrėte šoką, jūs taip įsireiškite, nes mūsų kainos šauna tiesiai į dangų palyginti su bendrijos vidurkiu. O nuo metų pradžios, kaip ir jau kalbėjome, to PVM lengvatinio tarifo irgi nebėra. Premjeras, ką jis sako, PVM lengvata negrįš. Kokia jūsų pozicija kaip energetikos komiteto pirmininko?
9: Matau, tos gairės, aš galiu pasakyti, man kaip ekonomistą labai domina ne tik energetikos sektoriai, bet ir aš pinigų politikų sektoriai darau tam tikras analizės ir reikalingos tam tikros paskaitos, kiekvieną studentams, kuriam aš pasinaudoju. Tai noriu pasakyti pirmą, tai pirmiausia, aš nedaryčiau tokios tragedijos, kuri yra piešima šiuo metu Lietuvoje, kai kurių yra netgi ekonomistų, kad kaina didės šilumos nuo 30-50%. Jie kažkaip po to pamiršta, jeigu tokio augimo nėra, atsiprašyti, kad skleidė neigiamą informaciją, tai galėčiau pasakyti, 22 metais buvo, kai kurie garsus ekonomistai sakė, infliacijos nebus, nors akivaizdžiai matėsi, kad pinigų įleimas į rinką sukels infliaciją, o po to kažkur tai pasislėpė, bet grįžtų prie šito klausimą. Netikrai, be pamačius, mūsų energetikos ir darnios plėtros komitetas jau rugpjūčio paskutiniam dienom pradėjo labai stipriai dirbti ir organizavom, net galiu pasakyti, specialiosios darbo grupės, tris posėdžius ir komitete energi turėjom du posėdžius dėl parlamentinės kontrolės ir galiu pasakyti per tą trumpą laikotarpį kartu su energetikos ministerija, su valstybinės energetikos reguliavimo tarnyba, su Baltpoolu, su valstybinės miškų urėdijos vadovais. Ir ponas Lukiševičius taip pat dalyvavo, tikrai priėmėm labai greitai tam tikrus sprendimus. Kodėl, reikia visada pasakyti priežastį, dėl ko ta biokuro kaina pakilo. Buvo visiškai liberalizuota laisva, kaip sakyt, pardavimo sistema ir gegužės mėnesį, kada vyko pardavimai biokūro ir tai buvo pasakyta, iki metų pabaigos daugiau jų nebus ir dėl to, kad Lenkijoje pakilo biokūro poreikis ir Lenkijoje kainos išaugo 40 eurų už megavatvalandę, tai faktiškai iki 50, faktiškai žaliavos biokūro gamybai kaina pakilo 40%. Priėmėm sprendimus dabar, kad valstybinė miškų urėdija papildomai spalio mėnesį ir gal netgi kitas bus lapkričio pirmom dienom papildomai patieks žaliavos biokūrui. Biokūro taip pat bus Baltpūlė organizuojami du specialūs pardavimai jau biokūro. Biokūro ir tie specializuoti pardavimai vyks tik Lietuvos rinkoje, reiškia šilumos energijos gamintojams.
6: Kitaip sakant, įsilies į rinką daugiau pasiūlos.
9: Taip, įsilies į rinką daugiau žaliavos biokūro gamybai. Antras dalykas, reiškia, bus specializuoti pardavimo aukcionai. Trečias dalykas, urėdija yra įpareigota turintis pagal turėdama įrengimus biokūro gamybai, pradės kaupti tam tikrą rezervą ir gamins pati. Nes atsiminkim, kad šildymui mes biokūro panaudojam 90 kažkur apie 2%. Gamtinių dujų panaudojam tik nuo 8-9%. Praktiškai mes galėtumėm beveik ir biokūro aprūpinti visą šilumos ūkio gamybą. Gamybą ir čia reikia pripažinti, kad buvo labai daug tokių. Toliau leidžiama pagaliau pirkti iš ūkininkų žaliavą biokūrui tiesiogiai. Šilumos gamintojams sudarant irgi tiesioginės sutartis. Taip pat yra leidžiama iš Latvijos irgi įvežti biokūrą į Lietuvą, jau transporto sąnaudas įskaičiuojant į bendras veiklos sąnaudas, bet aišku, konkurencingumo pardavimo biokūrų rinkoje turėtų irgi dalyvauti.
6: Butkevičiau, apie biokūrą dar truputį pakalbėsime, aš sugražinsiu prie to klausimo jūsų nuomonę, to lengvatinio PVM tarifo šildymui nereikėtų gražinti.
9: Ne, mano nuomonė yra kita. PVM lengvata šildymui šiuo metu matant, kas vyksta geopolitiniai aplinkoj, kokia yra geopolitinė gal situacija, tikrai reikėtų imtis tam tikrų priemonių ir tą kreivę aš specialiai, apie kurią jūs kalbėjot, parodžiau dėl to, kad kitos Europos Sąjungos šalis yra jau anksčiau priėmę tam tikrus sprendimus, mokestinę sprendimus, lengvinant, reiškia, per PVM mokesčių lengvatą, per akcizų tarifų mažinimą, reiškia, įsigyti tiek degalus pigesnėmis kainomis, tiek ir prognozuojant, kad taip sparčiai nekiltų šilumos kainos.
6: Mhm. Bet jeigu lengvatinis tarifas tai 9%, 12%, nes na, prieš metus lygiai demokratai, tarp kitko, irgi na, tokį pranešimą išleido, kad reikėtų 12% lengvatinį PVM tarifą būtent šildymui įvesti ir na, valstybės biudžetui tai būtų kainavę apie 50 milijonų eurų per metus čia praeitų metų, tokie buvo būtent demokratų skaičiavimai.
9: Matot, galiu pasakyti, skaičiavimai niekada tikslus nebus, čia yra labai paprastas aritmetinis skaičiavimas, kada tu turi tam tikrą apyvartą ir žinai, kokią įtaką kainos sumažėjimo įtakos PVM

0: lengvata, ekonomikai truputį yra kitaip. Reikia vertinti ir kitus makroekonominius rodiklius, tai kad yra ir apyvarta, ir yra ir įtaka verslui, nes tai yra įtaka ir žmogaus, reiškia, požiūriu į taupimų dalykus. Ekonomikos uždaviniai šiek tiek prasilenkia arba tiesiog papildo matematinius tokius paprastus skaičiavimus. Mes siūlėm 12 procentų dėl to, kad pagal Europos Sąjungos reikalavimus PVM tarifai gali būti trijų dydžių. Ir tuo metu jau 12 procentų egzistavo, tai kai neįneš dar vieno ketvirto mokestinio lengvatinio tarifo 9, tai mes pasirinkom 12, bet tas skaičiavimas tiesiogiai toks būtų pirminis skaičiavimas. Bet atsiminkim tai, kad vienai, jeigu mes kalbėsim apie dizelinui kainų augimą ir įvertinsim apyvartą dizelino 25 metais, kad sumažėjo 213 milijonų litrų, reiškia, suvartojimas Lietuvoje, tai reiškia, jisai iškeliavo praktiškai į kitas šalis kaip Lenkija ir Latvija. Bet nereikia vien tik vertinti tai, kad biudžetinių požiūrių, reiškia, aritmetiškai skaičiuojant, toks pajamų sumažėjimas ir bus. Aš žiūrint plačiau, juk dizelinas, pavyzdžiui, yra naudojamas ir versle, imliuose gamybą.
1: Taip, bet dabar dizelinas, na, truputį kita tema. Žiūrėkit, tai 9 ar 12 procentų PVM apskritai lengvata, na, būtent šildymui. Jūs pritarėte ar ne?
0: Taip, aš pritariu ir mes, kada ruošim čia tą pataisą, tai tikrai, aš manau, jinai buvo labai svarbi ir reikalinga, jeigu mes kalbam apie tam tikrų kainų augimo amortizaciją.
1: Taip, tai dabar reikės tik koalicijos partnerius tada įtikinti, kaip nors, ponia Anušauskas, kai jūs užregistravote siūlymą irgi gražinti tą 9 procentų būtent PVM tarifo lengvatą, nors kai kurie sako, kad ji nėra taiklinės taikoma na visiems, na taip sakant, kurie turi tą centralizuotą šildymą, bet galbūt labiau pasiturintys, na tai dažniausiai būna tokia pagrindinė kritika. Kodėl būtent tai jūs matote kaip sprendimą?
2: Na, vienas dalykas, tai PVM lengvata yra tik tai vienas iš daugybės instrumentų, kuriais galima reguliuoti galutinę šilumos kainą. Ir šiuo atveju aš girdėjau tuos atsakymus, kad žinot, ji netaikli, ji skiriama visiems, bet toks ir yra tikslas reguliuoti galutinę šilumos kainą. PVM-as, pabrėžiu, viena iš priemonių. Galime ten kokių dar 10 priemonių, kurias taiko kitos šalis. Kaip pareguliuoti, pavyzdžiui, šilumos kainą? Ten estai nusimato viršutinę ribą, virš kurios prasideda ten tam tikras kompensacinis mechanizmas. Vokiečiai tenai infrastruktūros mokesčius iš biudžeto apmoka ir taip toliau. Tai yra kiekviena šalis pasirenka savo mechanizmą, bet visumoje, va, dalį priemonių ir kolega Butkevičius paminėjo, ten apie biokūro kainos mažinimą. Tai čia PVM-as plus prie visos šito paveikslo prisidėtų. Ir tiesiog priminsiu, 24-25 metais, kai buvo šildymo sezonas, tai kainos buvo vienokios. Kitai, praeitam sezone jau aukštesnės, šitam sezone jos bus vis tiek didesnės, gal ne 50 procentų, bet vis tiek neišvengiamas didėjimas. Tai šiuo atveju apie, nu taip, vidutiniškam būtui žmogaus ant dviejų kambarių galbūt per mėnesį PVM lengvata padėtų sutaupyti 10 eurų. Ir mūsų kompensavimo mechanizmas, beje, jisai paliestų ne tik skurdžiausius, paliestų ir vidutinių pajamų žmonės, jeigu šilumos kaina būtų gerokai aukštesnė. Bet su daugybe apribojimų. Vidutinių pajamų žmonės turi ir turto, ir pajamų, ir santaupų, ir visa kita. Tai jiems tas kompensavimo mechanizmas kaip ir atkristų. Bet akivaizdu, kad iš žmogaus kišenės šiuo atveju pinigų nutekėjimas vis dėlto įvyktų. Tai, bet pabrėšiu tiesiog, galutinis tikslas, kad vyriausybė efektyviai valdytų šilumos kainos didėjimą. Tai vat norėtųsi tų priemonių daugiau išgirsti.
1: Bet valstybės kišenį tai taip pat kiekviena priemonė kainuoja. Ir dabar turime atskirtai, kai krizė yra apie jauną dizelinų akcizo mažinimą.
2: Bet kaina išaugo visų jūsų išvardintų kūro rūšių. Kaina išaugo, vadinasi, ir PVM surinkimas atitinkamai irgi padidėjo.
1: Tai jūs sakote amortizuoti tiesiog.
2: Aš manau tai.

0: Taip, ponia Tumienė, gyventojai, kiek, na, domėjausi, praėjusią savaitę aktyviau teikia prašymus dėl šildymo kompensacijų. Na, priminsiu, kad jau nuo rugsėjo pirmos dienos galima pateikti jas. Kokie naujausi skaičiai ir gal galite priminti trumpai, kas gali apskritai pretenduoti į tą šildymo kompensaciją, nes vėlgi, kai kuriem gali pasirodyti keista, šildymo sezonas net neprasidėjo, štai jau galiu teikti prašymą, na, dėl kompensacijos.
1: Veikia tikrai taip, jau kelinti metai galioja tvarka, kad prašymus galima ateiti nuo rugsėjo pirmos dienos. Tačiau norim tikrai priminti kaip ministerija, kad asmenys gali kreiptis dėl kompensacijų viso šildymo sezono laikotarpiu ir nepriklausomai nuo to, kada bus pasikreipta, tarkim, ir po naujų metų sausio vasario mėnesį, tai kompensacijos galės būti skiriamos nuo šildymo sezono pradžios. Tai realiai užtenka pateikti vieną prašymą ir kompensacijos gali būti teikiamos visam šildymo sezono laikotarpiui. Ką jeigu iš statistikos, tai šių metų rugsėjį, pirmas 27 dienomis, matome, kad pateikta apie 52 tūkstančiai prašymų ir jeigu palyginti su 25 metų tuo pačiu laikotarpiu, tai yra apie 8,6% daugiau prašymų negu praėjusį laikotarpį.
0: O jeigu trumpai, kas gali pretenduoti? Vat, na, išgirs kažkas mūsų laidą ir pagalvos, kad tikrai gal būtų aktualu, tačiau vat, na, kaip tam žmogui suprasti, ar jis gali pretenduoti į tą kompensaciją ar ne?
1: Šiaip, ko skiriant kompensacijas, veikia universalus principas, kad nepriklausomai kiek ir beauga šilumos kainos, gyventojai negali išleisti daugiau nei 1/10 savo pajamų. Tai iš tų pajamų dar atimamos valstybės remiamos pajamos, jeigu tai yra šeima, tai kiekvienam šeimos nariui po 2 valstybės remiamų pajamų dydžius.
0: Tai čia daug mažkie, gal galit iš kart tiksliai pasakyti.
1: Jo, tai čia susidarytų apie 466 eurai atimama iš gaunamų pajamų, o jeigu tai yra vienas gyvenantis asmuo, atimamas 3 valstybės remiamų pajamų dydžiai, kas sudaro 699 eurus. Bet šiaip iš tikrųjų tai paprasčiausias turbūt būdas pasiskaičiuoti, tai yra pasinaudoti SPIS interneto svetainę esančią preliminarią būsto šildymo išlaidų kompensacijų skaičiuoklę. Tai maždaug susivedi pajamas, kokios maždaug tavo pajamos, kiek išleidžiama maždaug per mėnesį ir maždaug preliminari kaina, kiek preliminarius kompensacijos dydis ir tada žmonės gali pasiskaičiuoti, ar jiem išeina kompensacija ir atitinkamai pateikti prašymą.
0: Tai yra tam tikra skaičiuoklė, kurie galima rasti SPIS sistemoje.
1: Taip, SPIS.lt puslapyje ir ten yra būsto šildymo kompensacijos skaičiuoklė, suvedus duomenis, kiek šeimos narių, koks būsto plotas, kokios maždaug mėnesinės pajamos ir skaičiuoklė paskaičiuoja preliminarų kompensacijų dydį.
0: Taip, puiku, taip pat gauname ir na, mūsų klausytojų laiškų ir ponas Lukaševičius gal čia padės labiau mums suprasti, nes žmonės irgi nesupranta, kaip yra su tuo biokuru, kodėl jo apskritai trūksta, mes jau kažkiek su ponu Butkevičiumi apie tai kalbėjome, bet gal jūs galite paprastai na, paaiškinti, kodėl apskritai yra jo tos trūkumas, kodėl yra taip išaugus kaina, na, ką rašo žmonės, kaip pabrango medžiai ir krūmai, kurie naudojami biokūrai, na, ir ten, kad viskas daroma specialiai, tai čia visokiausių yra tokių nuomonių ir dar vienas laiškas iš ponios Janinos, kodėl pilni miškai po praėjusių audrų išvartos ir jos niekam nėra įdomios, gula keliais aukštais biokūras, reikia tik paimti perdirbti nauda dviguba, neaukiškumas, bado akis. Tai gal galite jūs mums ir paaiškinti, iš tikrųjų ta audra praužė 22 berods rugpjūčio buvo visoje šalyje, daug tų dar krituolių, na kaip viskas vyksta?
2: Pirmiausia, reikia pasakyti, kad biokuro nei žaliavos, nei paties kuro netrūksta. Mes turėjom labai šaltą žiemą praeitą ir su tais pačiais maždaug eksporto srautais niekam nepritrūko to biokuro ir problema yra kita, kad tai yra, jisai veikiamas tų geopolitinių procesų, tai yra dujų ir naftos produktų kainų, nes tai yra alternatyvūs kurai. Bet kuri šilumos tiekėjas realiai gali gaminti visą šilumą dujomis, nepirkdamas biokūro, jeigu jų kaina būtų vat, apie 30 eurų už megavatvandę, bet kadangi šiuo metu gamtinių dujų kaina yra 80 ir daugiau eurų už megavatvandę, tai tiesiog alternatyvus kuras, va šitas biokūras, kuris parduodamas visiškai laisvais principais, liberalios rinkos principais, orientuojasi į tą gamtinių dujų šiuo atveju kainą, ir tai yra regioninė rinka, visoje šito apie rinkoje apie Baltijos jūrą, kur daug yra centralizuoto šilumos tiekimo operatorių, pirkėjų, kurie keletas, kurie irgi brangiai perka, nes alternatyvos nėra, lėmė, kad mes turime to biokūro, turime žaliavos, bet kainos jo yra stipriai išaugusios, 30-50% kaip lyginsi, ir tai yra mūsų nuomonė visiškai yra biokūro tarptautinių rinkų konjunktūros rezultatas, ne tai, kad ten
0: superka mums trūks, kiti ir pakelia kainą.
2: Taip, visokių turim pavyzdžių, ir perparduota į Latviją. Latvijai daug gamina granulių, atsirado pramonės galbūt daugiau, kurie vėl perka brangiau šitą produktą, ir tai lemia va šitie dalykai, bet ne sąnaudos. Sąnaudos tiek kartų neišaugo. Nei miškuose, nei perdirbimo įmonėse.
0: Pone Bagočiūte, na, biokuras ir yra tas esminis elementas iš esmės mūsų šalyje toje šildymo kainoje. Jūsų agentūra, kiek jinai skaičiuoja, kiek galėtų na, būti brangesnis šis šildymo sezonas palyginti su pernai? Ir na, čia turbūt veikiausiai kelis scenarius turėtume išskirti, kurių nežinau, kas mums galėtų pasakyti, tik tai sinoptikai turbūt labai dar viskas priklauso ir kokia žiema bus. Ar bus šalta tokia pati graži ir balta kaip pernai, ar bus šilta, nes nuo to irgi labai skiriasi.
3: Na, mūsų agentūra be abejo skaičiuoja ir prognozuoja, bet visada kaip vengtume tikrai sakyti, kaip paminėta ir buvo, kad kai kurie ekspertai sako, kad 50% ar panašiai, tikrai nemanome, kad tiek kainos augtų jokių būdų. Ir vengiame gal net ir įvardinti konkrečių skaičių, todėl kad tiek dujų kainas, tiek biokuro kainos, jos tikrai yra labai, na, priklauso nuo geopolitinės įtakos ir kainos sviravimo, ką gal viena, ką mes tikrai drąsiai teigiame, kad šildymo sezonas, na, galimai bus brangesnis nei praėjusiais metais dėl mano anksčiau išvardintų faktorių. Na, bet ar tai bus 10 ar 20%, tai čia taip. Jau, na, nesudaro gal labiau esmės.
0: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba prognozuoja, kad šiluma artėjant į šį sezoną kainuos 13-25% brangiau nei praėjusi. Taip pat su ponu Lukoševičiumi esame kalbėję ir na, jis sakė, kad jeigu bus tokia pati dar šalta žiema kaip ir pernai, tai gali būti ir 30% tas brangimas.
2: Gal truputį kitaip aš papildysiu. Čia įdomi situacija. Mes tris žiemas prieš tai turėjom palyginti švelnes, o praeitą žiemą labai stipriai užaugino šilumos suvartojimą, panašiai apie 20%. Tai dabar mes, jeigu grįžtume į suvartojimą toks, koks buvo įprastinis iki šio šildymo, praeito šildymo sezono, tai realiai to šilumos kainos, kurio padidėjimas yra apie 20%, susibalansuotų arba kompensuotųsi suvartojimą ir mes turėtume šildymo sąskaitas tokias pačias, kaip praeitą šildymo sezoną. Bet kokios tos bus klimatinės sąlygos, mes negalim nei reguliuoti, nei prognozuoti.
3: Bet to tai labai priklauso nuo skirtingų miestų situacijos. Ir dabar mes matome, ar ne, kad Lietuvos kainos vidurkis, jeigu yra kiek daugiau nei 8 euro centai už kilovatvalandę, tačiau mes turime Uteną, turime iš didžiųjų miestų Klaipėdą, kur kainos yra praktiškai tokios kaip ir praėjusiais metais, apie 6 euro centus. Tai labai priklauso ir kaip yra kuras tiesiog tie, kas pasigamina 100% patys, ta pati Utena, tie patys Šiauliai, jie moka šiuo metu pigiau, tie, kas perka šilumą iš nepriklausomų gamintojų, moka brangiau, tai čia yra daugybė faktorių ir negalime visko suniveliuoti Lietuvoje.
0: Taip, taip neišina, bet na, šildymas vis tiek dar skaudžiau, daugiau galbūt brangs tose savivaldybėse, kur šilumai gaminti dažniau vartojamos ir dujos, gal gali na, paminėti, kokios tai daugmaž savivaldybės, kokie tai yra rajonai.
3: Tai daugiau mažiau mažesnės savivaldybės, bet reiktų paminėti, kad tais momentais, kai būna labai šalta, tarkime, kaip ir praėjusiais, na, šių metų sausio, vasario mėnesį, tai ir didžiuosiuose miestuose irgi įjungiamos dujos, kai reikia labai per trumpą laikotarpį padidinti, na, tiesiog šilumos gaminimą. Tai priklausys ir nuo oro sąlygo, bet šiuo metu mažosios savivaldybės daugumoje.
4: Lyderis yra Vilniaus rajonas.
0: Taip, ponia Butkevičiau, jūs norėjote papildyti.
4: Jūs kalbate apie

kainų augimą. Vis dėlto politikai yra suinteresuoti, kad kainos neaugtų ir tą mes, kaip ir minėjom, turim tam tikras priemonės. Nes tai vis dėlto nulėmė biokūro.

0: skaičiuota 27 eurai už megavatvalandę. Pasakysiu, jeigu tik kaina dar labiau didės, tai mes dar reikalausim iš valstybinės miškų urėdijos, kad dar papildomai patiektų žaliavą ir ta žaliava tik būtų specialiuose aukcionuose, parduodant Lietuvos šilumos ūkio gamintojams, reiškia šitą biokūrą. Nes vis dėlto mes turim kaip valdžia žinoti ir amortizuoti kainų augimą. Antras dalykas, kai sakyt, kodėl PVM'as gali būti reguliuojamas, nu, dėl to, kad yra ir turtingų žmonių dalis, ne? Ir atsiminkim, kad yra monopolinė paslauga daugiabučių gyvenamųjų namų tiekimui šilumos energijos. Ir čia jau žmogus neturi kitos alternatyvos pasirenkant kitą šilumos energijos tiekėją. Ir čia valdžia turi suprast, kad valstybė turi galvoti, kaip reiškia tas kainas irgi reguliuoti, kad jos taip sparčiai neauktų.
1: Pone Butkevičiau, bet sutarimas tarp koalicijos partnerių, pavyzdžiui, yra dėl šių priemonių?
0: Galiu pasakyti, dar nebuvo tokio susitarimo, kiek žinau iš mūsų partijos lyderio Virginijaus Sinkevičiaus. Jisai šitą savaitę, ar netgi šiandien susitinka su ministru pirmininku Mindaugu Sinkevičium. Tokia buvo informacija praeitą savaitę pateikta ir taip pat turėtų būti valdančiosios koalicijos taryboje irgi svarstomas šitas klausimas. Tik labiausiai man nepatinka, kada, žinot, vienas tik pagrindinis argumentas yra naudojamas, kad jeigu PVM sumažinsim, tai tiek negausim pajamų į valstybės biudžetą. Bet, ką ir kalbėjo ponas Anušauskas, aiškiai pabrėžė, jei dabar mes nuo mažesnio parduodamo kiekio, reiškia degalų, faktiškai mokėdami didesnės kainas už degalus, tai surenkam ir didesnį PVM ir akcizo įplaukus.
1: Pone Anušauskai, na, pono Butkevičiaus ir energetikos ministerijos toks buvo išsakytas tikslas, kad šilumos kaina vartotojams neturėtų didėti daugiau kaip 20%. Ir, na, ponas Butkevičius irgi užsiminė, kad kalbama ir su valstybinė miškų urėdija, kuri čia galėtų pasitarnauti, na, papildomai irgi patiekus rinką to biokuro. Ar to pakanka, va, na, tų priemonių, kurias jūs girdite, ar to pakanka, reikėtų dar daugiau, na, kad žmonėms ta našta iš tiesų palengvėtų?
2: Na, aš manyčiau, kad žmonėms visada aiškiau, kai mes kalbam apie megavatvalandės ir tuos centus, na, žmonės ne visada supranta, kaip galutinai atsilieps jų toms kainoms ir pajamų, šitų realių pajamų sumažėjimų, jeigu žmonės išleis daugiau šildymui. Tai šiaip jau paskaičiavus, kad pavyzdžiui, vidutinė šeima su vienu vaiku dirbanti, tačiau mes žinom, kad ne visi vienodą atlygį gauna ir uždirbantis šeimoje pusantro vidutinio atlyginimo, nu, sakysim, apie 2500 eurų į rankas. Paminėtas buvo kompensavimo mechanizmas, kiek tenai nuo vieno žmogaus minusuoja ir panašiai, tai šiuo atveju riba, kuomet jau tokia dirbanti ir uždirbanti šeima patektų į tos paramos gavėjų sąrašą, būtų jų, pavyzdžiui, jeigu jie gyvena dviejų kambarių bute, ten 46 kvadratiniai metrai, tai 110, kažkur 115 eurų už butą šilumos kainą ir jie jau pakliūna į kompensuojamų tą trajektoriją, bet aš manau, kad tai yra nėra skurdžiausi žmonės, tai yra dirbantys žmonės ir dėl to aš sutinku, kad vat būtent valstybė turi kompensuoti skurdžiausiems, bet vis tiek žiūrėti, kokia galutinė šilumos kaina. Kiek būdų, tikrai PVM'as nėra vienas būdas mažinti, vienas iš būdų, bet jisai turi būti, nes jisai, žmogui vat iš karto pasakysiu, jeigu jisai mokėjo aną sezoną vidutiniškai, va tokiam mano minėtam dviejų kambarių būtų 89 eurus, dabar jam bus 110-115 eurų, tai PVM'as nuimtų 10 eurų vidutiniškai. Nu tai vis tiek tai yra tam tikras galutinis kainos reguliavimas.
1: Bet jūs siūlote kažkaip ir kompensacijų tvarką tobulinti, ar jinai gerai veikia jūsų?
2: Ne, aš kompensacijų tvarkos neliečiu. Aš manau, kad jinai yra tinkama.
1: Pone Tumienė, na, iš tiesų, turime irgi tokią situaciją, kad startavo tas langas pasitraukimo iš pensijų kaupimo ir yra tokių irgi situacijų. Dabar na tie pirmi metai, kad žmonės galbūt irgi

0: na, neturintis tų didelių pajamų, neuždirbantis didelių atlyginimų, tačiau na, štai kaupė galbūt ilgai savo pensiją ir nusprendė išsiimti tas kauptas lėšas. Kokiais atvejais tai gali sutrukdyti gauti kompensaciją šildymui, va, kalbant apie tokius žmones?
1: Tai pirmiausia, norime atkreipti dėmesį, kad nei pajamos, nei turto nevertinamas iš kaupimo pasitraukų, tie iš pensijų kaupimo, kurie pasitraukė, tai trim nustatytais atvejais nevertinamas. Nei į pajamas, nei į turtą neįskaitoma, kai asmeniui nustatytas 70% ir didesnis dalyvumo lygis, kai yra paskirta paliatyvioji slauga ir kai yra diagnozuota sunki liga, įtraukta į patvirtintą sąrašą. Tai šiem asmenim nei turta, nei pajamas, nei įsiskaito. O visiem likusiem taip tai gali turėti įtakos trumpuoju laikotarpiu, nes įprastai vertinamos yra trijų praėjusių mėnesių pajamos, tai jei tai patenka į tą pajamų vertinimo laikotarpį, tai taip gali tai daryti įtaką trumpuoju laikotarpiu, įprastai tai maksimaliai 3 mėnesiam, bet manytina, kad vis tik pati didžioji banga pasitraukusi buvo su pirmo ketvirčiu.
0: Bet dabar, jeigu, na, pavyzdžiui, žmonės nori pasitraukti iš kaupimo ir, na, galbūt irgi yra kuklesnių pajamų, tai jiem reikėtų labai, na, tiesiog pagalvoti, ar verta padaryti tą sprendimą dabar, galbūt atidėti tą pasitraukimą, jeigu jau taip apsisprendė kitiem metam.
1: Na, matyt, žinote, čia žmonių apsisprendimo reikalas vis tik ar likti pensijų kaupime ar pasitraukti. Tai, kaip ir minėjom, tai gali įtakos turėti trumpuoju laikotarpiu.
0: Nes jie gali nukentėti.
1: Bet vėlgi vertinkim, kad tai yra nepasiturintys gyventojai ir turbūt ne visi, apskritai ne visi bus žmonės, kurie kaupia.
0: Pone Butkevičiau, jūsų nuomonė, ar tai teisinga toks principas, ar čia nereikėtų, na, nežinau, kažkaip peržiūrėti, nes dabar tokia keista situacija, kad dėl šildymo kompensacijų, na, tie žmonės, kurie galbūt nėra pasiturintys ir kurie atitiktų visas tas sąlygas pretenduoti ir gauti šildymo kompensaciją, tačiau štai, na, dėl savo sprendimo atsiimti pensijų kauptas lėšas iš pensijų fondų, jie, na, tos galimybės gauti tos kompensacijos netenka, kaip jūs galvojate, ar nereikėtų čia peržiūrėti?
2: Aš pritariu, ponio, išsakyto mintim, vis dėlto reikia galvoti apie tai, kad tuo metu, kad tavo gyvenimo sąlygos yra pagerėję, tu esi įgyjęs daug didesnės pajamas. Čia ne vien tie, kurie atsima, reiškia, iš antros pensijų pakopos pinigus, bet atsiminkim, yra ir darbuotojai, kurie dirba pagal trumpalaikius kontraktus, pavyzdžiui, gyvendina tam tikrą projektą ir jie gauna vienkartinį išmokėjimą netgi 10 000 arba gali siekti netgi ir didesnės sumos. Ir kai tada mes traktuosim tokias pajamas, o po to jisai gal vėl 5-6 mėnesius kūrė kažkokį tai vėl naują projektą ir tuo laikotarpį jisai jokių pajamų negeneruoja. Tai čia tada išbalansuosimės visiškai tą sistemą, reiškia, vienos pajamos bus, kaip sakyti, neapskaitomas tavo šeimose, kad yra tam tikras finansinis turtas įsigytas, kitų atveju kitiem vėl pradėsim aiškinti, kad, nu, tu čia gavai tik didelę sumą šį mėnesį, o vėl 5 mėnesius tu vėl poilsiauji ir gyveni iš kažkokių pasyvių pajamų ten Tailande, sėdėdamas ir gauni iš valstybės irgi vėl tam tikras išmokas ir kompensacijas. Apskritai su kompensacijų sistema, matot, mes kalbam, ar didės ar nedidės. Tai čia irgi kompleksiškai mes turim galvoti, kad jeigu PVM lengvatą pritaikom šildymui, tai kaina sumažėja, tai tuo pačiu gal išmokos kompensacijoms irgi bus mažesnė. O čia reikalingas tas daug platesnis, kaip sakyt, požiūris jos skaičiavimus. Ar išauks kainai padidėjus kompensacijos išmokos gyventojams? Kiek tai galėtų išaugti? Ar kitas variantas, ar sumažinus PVM mokesčių lengvatą ir ger mažiau žmonių bus, kuriems reikės tas kompensacijas išmokėti? Nes kas yra kompensacija? Kompensacija tai yra savotiška išmoka, bet iš kitos pusės tai yra ir pajamos.
0: Bet
2: žmonės turi tas lėšas sumokėti.
0: Jūsų komitetas gal prašys tokių paskaičiavimų, sakykit?
2: Tai mes visada prašom, čia daugiau aš dar dirbu biudžeto ir finansų komitete. Tikrai mes paprašysim, kai svarstysim biudžetą ateinančių metų.
0: Aš noriu sureaguoti į tuos laiškus, kuriuos gauname iš klausytojų. Yra ne vienas iš tiesų laiškas. Na, ką daryti besišildantiem individualiai, pavyzdžiui, elektra ir kitas irgi laiškas.

0: kas labai konkretus, ponios Aušros, kodėl niekada nebuvo jokios PVM lengvatos, kurie gyvena individualiuose namuose ir šildosi elektrą. Ir na, ne vienas yra laiškas būtent apie tuos, kurie šildosi, pavyzdžiui, elektrą. Ponia Bagočiūtė, kokios naujienos žinios, na, kas nusimato jiems?
1: Taip, tai tie, kurie šildosi elektrą, kol kas kažkokių PVM lengvato ar panašiai nėra.
0: Bet apie kainas kalbam.
1: Elektros kainos yra, na, jos tikrai nėra drastiškai išaugusios tokios kaip dujos ar biokuras. Jos tikrai laikosi, na, normaliame lygyje su tam tikrais savaičių sviravimais, kurie irgi priklauso nuo oro sąlygų, nes šiemet mes tikrai praktiškai kas trečią parą Lietuvoje elektrą apsirūpinome patys. Ir šiuo atveju ir nėra kol kas šiai akimirkai ir priežasčių svarstyti PVM lengvato ar panašių dalykų. Tai matome ir populiarumą gyventojų, nes mūsų pačių Lietuvos energetikos agentūra, mes finansuojame taršių katilų keitimą į efektyvesnes priemonės, tai yra arba į šilumos siurblius, arba penktos klasės biokuro katilus. Matome, kad gyventojai tikrai labai labai aktyviai naudojasi ir populiariausias yra oras vanduo, į kurį keičia. Tai, na, tas populiarumas irgi rodo, kad gyventojų matomai didžiai daliai kol kas tos sąlygos yra tinkamos.
0: Bet sąskaitos už šildymą ir šiem gyventojams bus didesnės?
1: Na, žiemą taip paprastai sausio, vasario mėnesį ir elektros kainos yra didesnės, tai tas tikėtina ir šiais metais prognozuojama, kad turėtų rinkoje sviruoti apie, na, apie 120-150 eurų už megavatvalandę. Tai, bet tai yra įprastos kainos žiemos metu.
0: Pane Lukoševičiau, jūs seniai esate sakęs, bet naradau tokį pokalbį su jumis, kad visokios lengvatos apskritai neskatina taupyti šilumos, kas irgi yra labai svarbu, na, renovuoti būstų, bet vėlgi tai irgi kainuoja, tai kokia čia galėtų būti išeitis, na, nes kažkada esate kalbėjęs apie, na, tokį modelį PVM lengvatą pagal suvartojamą kiekį. Na, kitaip tariant, sunaudoju daugiau šilumos, didesnį PVM tarifą ir turi mažiau suvartoju, mažesnis ir PVM tarifas.
2: Tai reikėtų pradėti nuo to, dėl ko buvo taikoma PVM lengvata centralizuotam šildymui. Centralizuoto šildymo vartotojai turi vadinamą kolektyvinį šildymo reguliavimą. Nepriklausomai nuo to, kokios to pajamos, kaip tu nori šiltai gyvent, kaip tu gali gyvent, jisai tiesiog gauna sąskaitą mėnesio gale ir turi apmokėti. Tai kadangi tos sąskaitos dydis labiausiai priklauso būtent nuo valstybės reguliuojamo šilumos tiekimo, valstybė reguliuoja šilumos tiekimą, priklauso nuo renovacijos, kokybės, tempų, taip toliau. Žodžiu, gyventojai tampa tokie kaip ir įkaitai valstybės politikos, gebėjimo ar negebėjimo spręsti tas problemas. Ir kadangi prisima kažkokią atsakomybę už tai, na ir tada pradeda reguliuoti tą sąskaitos dydį per kompensacijas, per PVM lengvatas, taip toliau. Tai čia yra tas skirtumas, kai mes lyginam centralizuotą šildymą su individualiu, kur žmogus gali pats reguliuoti savo šildymo pagal galimybės šildymo apimti. Tai vienas dalykas. Dabar, kada kalbam apie PVM lengvatos taikymą visuotinai, tai iš tikrųjų gaunosi toks paradoksas, jeigu tu turi prastą namą, tu didelį plotą, tu jo gauni iš valstybės didelę paramą, lyg ir finansuoja valstybė, remia tavo neveikimą, sakykime, nes visi žinom, kad renovacijos tempai yra per lėti, renovacijos apimtis per mažos ir tada galim kaltinti valstybę, kad blogai suorganizuotas renovacijos procesas, bet iš kitos pusės daug žmonių tampa įkaitai šito reikalo. Tai tokia, vat kada Seimo narys gerbiamas Anušauskas sakė, kad yra daug variantų, kaip kompensuojamo šito šildymo išlaidos, tai viena yra tokia vadinama blokinė kompensacija, kad remtina PVM, tą lengvatinį PVM taikyti ne visam šilumos kiekiui, o mėnesiniai doziai. Na, pavyzdžiui, ten kokius 400 kWh su lengvatiniu arba nuliniu PVM, o jau kas daugiau suvartojo, tegul apmoka jau pilnai. Ką tada mes turėtume? Tada turėtume, kad mažų būtų savininkai ir taupių būtų savininkai gautų lengvatą ir kartu paskatą didelį iš valstybės.

0: Kad remia va tokius būtent namus, o ne visus iš eilės, ir priešingai nedemotyvuotų tų, sakykime, netaupių namų renovacijos, nes jie žinos, kad pasilyginę savo sąskaitą su tais taupiais ir mažais butais, gauna didelį skirtumą ir gal tai atsirastų papildomą motivaciją dalyvauti renovacijos procesus.
1: Pone Anušauskai, jūs norėjote reaguoti.
2: Na, iš tikrųjų, kai Lietuvoje tik 15% daugiabučių yra renovuota, tai nu, nežinau, ar tai būtų visiškai teisinga, bet su kuo susiduria daugiabučių gyventojai didžiuosiuose miestuose, o tai yra 100 000 žmonių, kurie gyvena nerenovuotuose namuose. Nemenka dalis gyventojų yra pensijinio amžiaus ir be abejo dėl savo pajamų jie gauna kompensacijas. Kai ateina siūlymas renovuotis namą, didžioji jų dalis tiesiog balsuoja prieš. Nes jie ir dabar kompensuojami ir taip toliau. Tai šitoj vietoje valstybė turėtų vis dėlto sugalvoti mechanizmą, kaip na, likusiem...
1: Priversti.
2: Ne priversti, bet kaip vis dėlto, kaip pasiūlyti žmonėms tokį mechanizmą, kad galbūt tas balsavimas vis dėlto, na, nebūtų lemiamas. Šilumos kiekio sunaudojimas turėtų būti lemiamas. Namus vertint pagal šilumos kiekį, o ne pagal balsavočių rankos pakėlimą, nes mes nepasieksim efekto, nepasieksim greičio. Tai šitoj vietoje, aš manau, reikia peržiūrėti tą politiką ir galbūt tas renovavimo procesas pajudėtų. Nes aš iš savo pavyzdžio galiu pasakyti, kad nu, net ir agituojant, kur pensininkų vis dėlto nemenka dalis, vos pavyksta, nu, vienu balsu persvarą pasiekti, kad žmonės sutiktų renovuoti namą. Tai yra labai prasti precedentai ir valstybė čia turi surasti mechanizmą.
1: Tai demokratija tiesiog nepasiteisina šiuo atveju. Pone Bagočiūte, trumpai taip.
3: Taip, aš gal galėčiau papildyti, kad kaip tik ir jau buvęs premjeras Algirdas Butkevičius dar geriau galėtų pasakyti, kaip buvo renovacijos tempai padidinti būtent 2014-16 metais siekiant paskatinti renovaciją ir buvo susieta su pašalpų mokėjimu. Na, ir tai gyventojus tikrai paskatino labiau atsakingai priimti sprendimus dėl renovacijos. Dabar tikrai mes matome, kad yra, jau reikia peržiūrėti ir šios priemonės nebeveikia gyventojų, nes žiūrėdami renovacijos tempus, kuomet valstybė yra užsibrėžus ambicingą tikslą, kad renovuoti apie 1000 daugiabučių per metus, tai iki šių metų rugsėjo pirmosios buvo renovuota vos 181 daugiabutis. Tai tas tempas tikrai labai
1: stipriai
3: yra sulėtėjęs ir tos peržiūros tikrai reikia ir matyt sieti ir su tais pačiais pašalpų mokėjimu.
1: Gerai, perėjom truputį apie tą taupimą ir efektyvumą apskritai, na, prie šitos temos, kuri irgi yra labai svarbi. Pone Butkevičiau, noriu jūsų klausti, apskritai gal reikėtų vėlgi tokią rekomendaciją, nežinau, kiek čia pasakyti, ar gražinti, arba na, pradėti, šildyti bent jau tuos viešuosius pastus prie 19 laipsnių, nes priminsiu, koks čia buvo kontekstas, kai Rusija užpuolė, na, pilnu mastu Ukraina, Europos Sąjunga pradėjo labai taupyti, na, dujas, buvo užsibrėžtas tikslas sumažinti jūsų vartojimą ir, na, tada buvo tokia bendra visom Europos Sąjungos šalims rekomendacija, kad 19 laipsnių laikytųsi, na, ta temperatūra, kur galima, ar tai galėtų būti viena iš priemonių. Žinoma, tai nebuvo privalomumas, tai buvo rekomendacija, bet kaip jūs galvojate, tai gera priemonė?
4: Aš kad šitą priemonę tikriausiai buvo taikoma, žino, dėl aiškių mums ir suprantamų priežasčių. Aš manau, kad Lietuvoje tikrai šitą priemonės taikymas nėra reikalingas, bet yra kita didžiulė problema, ką ir mes kalbėjom, gyvenamųjų namų renovacija arba šildymo sistemų pertvarkymas. Mes akivaizdžiai matom, kad žiemos metu tuose vadinamuose blokiniuose ar dar arba kituose sėdesniuose namuose šilumos reguliavimo sistema neveikia. Neveikia ir žiemos metu šilumos suvartojimas yra didelis. Antras dalykas, po to šeimos reikalauja, kad būtų išmokamas kompensacijos. Čia reikia labai tvirtos pozicijos ir savivaldybių vadovų, nes tuo metu, kada pradėjom vykdyti renovaciją ir buvom pasiekę iki 770 namų per metus jau 15-16 metais, tai netgi ir pačiam, būdant premjeru, teko važiuoti ir į Ignaliną, ir į Druskininkus, susitikti su visuomenė, aiškinti ir aišku buvo taikomas labai tokios gal peržygiant ir kompetenciją savo, tiesiog įgaliojimus buvo paaiškiai pasakyta, nebegausit po kelių metų jokių kompensacijų užšildymą. Tai čia yra paprasčiausiai, turi būti dedamos didžiulės pastangos, reiškia, šitoj srityje. Ir tada, manau, nereikėtų mums kalbėti labai plačiai apie kompensacijų, tam tikrų didelių sumų išmokėjimų ir kitus dalykus.
1: Taip, labai trumpai, ponia Tumienė, norit kažką pridurti ir labai, na, konkrečiai gal galite atsakyti, tai dabar žmonės, kurie kreipiasi dėl tų kompensacijų, tai kokio dydžio jie gali gauti ir kada, kada jie gali jų tikėtis?
5: Kaip ir minėjau, kreiptis galima viso šildymo sezono laikotarpiu. Įprastai sprendimas priimamas per mėnesį laiko nuo prašymo pateikimo ir visų dokumentų pateikimo. Tai jeigu jau žmonės dabar kreipiasi ir prasidėjo šildymo sezonai, jeigu jau prašymai yra pateikti, tai realiai jau prasidėjo šildymo sezonai, lapkričio mėnesį galimai jau būtų, jau gautų kompensaciją, bet aišku, atkreipkim dėmesį, kad pats dydis kompensacijų priklauso ir nuo šilumos kainų, be abejo, ir oro sąlygų, tai priklausomai tiek, kiek bus suvartota šilumos kiekio, atitinkamai tai atsispindi ir kompensacijos dydyje. O šiaip papildyt norėjau dėl renovacijų, tai iš tikrųjų taip tikrai veikia tas principas, kad teisė kompensaciją turintys asmenys gali gauti ir jiem gali būti apmokamas kredito ir palūkanų įmokos 100%, tai tiesiog iš tikrųjų labai svarbu matyti, skleisti tą gerąją žinę, renovacijos naudą, kad žmonės nepasiturintys gyventojai, jie gali gauti valstybės paramą apmokant jiem tenkančias kredito ir palūkanų įmokas.
1: Taip, ačiū Jums, na, metas apžvelgti, ką klausytojai pasakė, na, maždaug ketvirtadalis sako, kad taupys šį šildymo sezoną, na, taip nori susimažinti tas išlaidas, apie 17%.
6: Labas, Morta, čia mama.
7: Man uždavė klausimą, kokiamis tavo savybėmis aš žaviuosi.
8: Aistė mus labiausiai žavi savo atkaklumu.
9: Mane labiausiai žavi upės tikrumas ir natūralumas.
10: Jis moka pastebėti kitus.
11: Žaviuosi savo dukros nuoširdumu.
7: Tu jau žinai, kaip stipriai mes su mama tave myli. Bučkis.
12: Gelbėkit vaikus. Išgirsta šiandien stipresnis rytoj.
13: Vilniaus senajame teatre spalio 8-10 dienomis Estijos Siūdalina teatro gastrolės su spektakliu Dievų aušra. Pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę sukurtas spektaklis pasakoja režisieriaus Manto Kvedaravičiaus ir jo mylimosios Anos istoriją karo Ukrainoje fone. Jautri istorija apie meilę, karą ir žmogaus pasirinkimus. Informacinis rėmėjas LRT.
14: Art Vilnius, tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje, 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobot, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
15: Senjorų savaitė Palangoje. Didžiausia dovana – prasmingas laikas kartu. Susitikimai, koncertai, filmai, ekskursijos, žygiai pajūrių ir naujos pažintys. Daugiau informacijos – senjorusavaitė.lt.
16: Festivalį globoja Eurovaistinė, Premijai, Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
17: Vienas mėnuo. Daugiau nei 10 teatrų. Šimtai istorijų. O kurią išsinešite jūs? 17-asis Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis rugsėjo 30-ą, spalio 29-ą dienomis Varėnoje. Spalis Varėnoje. Mėno, kai teatras grįžta namo. Organizatorius Varėnos kultūros centras, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Varėnos rajono savivaldybė.
18: Spalio 90 dienomis Šiaulių verslo durys vėl atsiveria. Jau trečią kartą grįžta renginys Pažink Šiaulių verslą. Per dvi atvirų durų dienas gyventojai ir miesto svečiai galės aplankyti kone 20 Šiauliuose veikiančių įmonių ir įstaigų. Nuo pažangios gamybos ir pramonės iki sveikatos bei mokslo ir iš arti pamatyti, kaip jos veikia. Organizatoriai Šiaulių miesto savivaldybė, prekybos pramonės ir amatų rūmai, turizmo informacijos centras.

0: LRT radijas.
1: 10 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjį, lyginant su tuo pačiu mėnesiu pernai, siekė 6,1%. Tai skelbė valstybės duomenų agentūra. Iš ankstiniai duomenys rodo, kad dyzelinas per metus brango 52%, medienos kuras šilumos energija maždaug 40%, benzinas brango 39%. Valdantiesiems šią savaitę koalicijos tarybos posėdėje planuojant tartis, kaip suvaldyti rekordinės aukštumas pasiekusių degalų kainas, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad priemonės turėtų būti orientuotos į labiausiai pažeidžiamus gyventojus, kuriems išlaidos kurui sudaro reikšmingą pajamų dalį. Jo vadovaujama politinė jėga siūlo laikinai mažinti degalų akcizą 10 centų už litrą.
2: Žmonėms reikia gyventi šiandien, tos išlaidos kurui, jos Lietuvoje tikrai sudaro kritinę dalį gyventojų išlaidų. Ir šiuo atveju, pagal pastarųjų metų kainų augimą, tai jeigu ta dalis yra apie 100 eurų per mėnesį, tai yra tikrai ženkli dalis, ypač tų gyventojų, kurie gyvena regionus. Tai yra pažeidžiamiausių mūsų valstybės šeimų. Ir čia šioj vietoj tiesiog nereaguoti, aš manau, kad yra neteisinga.
1: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas sako, kad nepaisant aukštų kuro kainų, Lietuvos biudžeto išlaidų limitai jau yra viršyti, todėl galimybių kompensuoti išlaidas degalams gyventojams nėra daug.
3: Mes daug kalbam apie tai, kad vienoje srityje galim didinti išlaidas kitoj, bet reikia matyti visą vaizdą ir šiuo atveju džiaugiuosi, kad trečiąjį turbūt susirinksim į koalicinę tarybą, padiskutuosim, matysim, išgirs kolega ir kitus skaičius, tai yra, kad mes išlaidose jau įlindę į raudoną zoną, tai yra mes pagal Europos reikalavimus viršėm savo išlaidų eilutę.
1: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas. Tuo metu Brent rūšies naftos kainos šiandien pakilo daugiau nei 3% iki $107 už barelį. Kaina šoktelėjo Amerikos prezidentui Donaldui Trumpui atmetus Irano pasiūlymą susitarti dėl 7 dienų paliaubų, per kurias Teheranas galėtų atverti Hormuzo sąsiaurį. Europos Sąjungos gynybos ministrai Briuselyje svarsto, kaip suteikti daugiau pagalbos Ukrainai. Taip pat aptariamos hibridinės grėsmės, daugėjant pranešimų apie galimas Rusijos provokacijas prieš šalis nares. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako matantis, kad šalys vis drąsiau įvardyja, kas yra hibridinių atakų organizatorius. Ministras tikisi, kad atsiradus politiniai valiai, Europa didins gynybinius pajėgumus.
4: Vis daugiau šalių drįsta įvardinti tiesioginį savininką, jeigu galima taip išsireikšti tų hibridinių atakų, tai jau yra gerai, tai jau yra progresas. Mes jau nebešnekam apie, kad kažkas kažką padarė ir mums reikia kažkaip dabar galvoti, kad čia mes jau šnekame, kad Rusija organizuoja hibridines atakas. Ir dabar klausimas yra, kaip mes kaip vieningas alijansas, kaip Europos Sąjunga, kaip NATO atsakysime į šitas hibridines grėsmes. Tai nėra labai paprasta. Kadangi Rusija veikia toje pilkoje zonoje, kad hibridinės atakos yra organizuojamas be atribucijos. Jie ateina be vėliavų, be atribucijos ir sunku yra, na, kai kuriais atvejais netgi teisiškai įvardinti, kad va, tai yra kaltininkas. Tačiau aš net nebejoju, kad tai yra politinės valios reikalas ir ta politinė valia atsiranda.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Šiandien minima Tuskulėnų aukų atminimo diena. Ji skirta prisiminti Vilniuje buvusio Tuskulėnų dvaro teritorijoje slapta užkasta sovietinio režimo aukas. Išsamiau Adomas Šimkus.
5: Iki sovietmečio Tuskulėnai buvo žinomi kaip rekreacinė Vilniaus zona. Bet okupacijos laikotarpiu nuo pašalinių akių ji griežtai saugota. Ir tik nepriklausomybės pradžioje paaiškėjo kodėl. 44-47 metais sovietų saugumas čia užkasė beveik 800 mirtinų baustų žmonių. Dauguma buvo lietuviai, partizanai, rezistentai, kunigai, visuomenės šviesuoliai, bet pasitaikė ir kriminalinių nusikaltelių ar holokausto dalyvių. Išlikę KGB dokumentai atskleidžia ir egzekucijų vykdytojus. Tarp jų majoras Vasilijus Dolgirevas, kuris, kaip manoma, savo rankomis nužudė apie 650 žmonių. Tuskulėnų dvaro teritorija oficialiai vadinama sovietinių okupantų žiaurumą liudijančia vieta.
1: Šiuo metu Lietuvoje nuo 9 iki 11 laipsnių. Šiandien bus mažai debesuota, be lietaus, sušils iki 16-21. 10 valandų 5 minutės.
0: 10.12.

0: Sveiki, mėlyje, čia Edvardas Kubilius ir sveikinuosi su jumis iš Palangos, kur šiandien prasideda iki ketvirtadienio truksiantis senjorų festivalis. Jis rengiamas jau trečius metus ir matyt jau galima sakyti, kad tai tampa tradicija. Tai per šias kelias dienas iš viso numatyta šimtai renginių, pačių įvairiausių mūsų senjorams, nuo jogos treniruočių, ekskursijų po Palangą iki susitikimų su pačiais įvairiausiais žmonėmis, filmų peržiūrų. Na ir dalis šiandienos laidos bus skirta būtent senjorų reikalams aptarti, o kita dalis apskritai aktualijoms. Taigi ir pasakysiu, ką artimiausias dvi valandas jūs girdėsit, tai pirmiausia apie senjorus. Šio senjorų festivalio naujiena yra ta, kad pirmą kartą tiesiog vyks veteranų vyrų krepšinio turnyras, kam jo reikia ir apskritai, kiek gyvas yra veteranų krepšinis mūsų šalyje, apie tai jau visai netrukus. Dar viena aktualija, specialistai sako, kad dėl dalis vyresnio amžiaus žmonių nenori pripažinti, jog silpniau girdi, nesikreipia dėl klausos aparatų, dėl to jie patys susiduria su tam tikrais iššūkiais ir kyla įvairių įtampų artimųjų rate. Kodėl taip yra ir ar visais atvejais klausos aparatas gali tą problemą visiškai išspręsti, apie tai maždaug po pusvalandžio. Po 11 valandos žinių domėsimės Baltijos jūros aktualijomis. Ar žinojot, kad Baltijos jūroje ir be žemės drebėjimo gali susiformuoti cunamiai? Aiškinsimės, kada jūra galėtų jau nuplauti Palangą. Ir taip pat įvertinsime, kiek Lietuva apskritai yra jūrinė valstybė, kur mes esam stiprus, gerai pažengę, o kur mums dar reikėtų pasitempti. Na ir detalę aiškinsimės, kaip mūsų specialistams sekasi statyti karinius laivus užsienio valstybėms. Tai apie visą tai, kaip sakiau, po 11 valandos žinių, nuo pusės 12. Daugiau dėmesio mes skirsim jau grinai Palangos aktualijoms. Palangos meras papasakos, kaip sekasi saugoti mūsų pajūrio juostą. Prisiminsim Palangos mero ir dizainerio Juozo Statkevičiaus ginčą. Neva, pasak Statkevičiaus, kad Palangoje labai trūksta tualetų ir dušų. Taigi visko tiek jūsų laukia iki pat 12 valandos. Čia susirinkę kol kas dar nedaug žiūrovų. Nori pakviesti, mėly senjorai, dabar vyksta radio tiesioginė transliacija. Ateikit, joje sudalyvausit ir jūs. Taigi visko tiek iki 12. Likit kartu.
1: 10:12.
0: Senjorų festivalio naujiena, pirmą kartą vyks veteranų vyrų krepšinio turnyras ir iškart pristatau pašnekovus, tai yra visi vyrai, veteranai, krepšininkai. Tauragės veteranų klubo Žemaitija atstovas Petras Ruika, sveiki.
2: Sveiki.
0: Klaipėdos veteranų klubo Molas atstovas Liudvikas Mileška, sveiki.
3: Sveiki.
0: Na ir Klaipėdos veteranų klubo Molas atstovas, šio senjorų festivalio krepšinio turnyro organizatorius, turbūt tai būtų teisingiausia sakyti, Vygantas Elekšis, sveiki.
4: Labas rytas.
0: Trečius metus transliuoju iš čia, kur mes esam, iš senjorų savaitės, ir pirmą kartą čia ant šitų laktų kėdžių sėdi vien vyrai. Auditorijos, aišku, dar dabar nedaug, bet įprastai čia būna vien moteris ir kur benueisi renginius vien moteris. O jūs jau čia galima jums klijuoti etiketę, esat tokio šiek tiek garbesnio amžiaus vyrai. Liudvika, kaip jums atrodo, kodėl vyrų nėra? Jūsų amžiaus viešosiose erdvėse, jūs sulindė kažkur.
3: Na, iš tikrųjų, šiandien užėjus čia šitą koncertų salę, pastebėjau, kad stovėjo čia eilutė nemaža. Ir daugiausiai tai buvo moteris. Tai matyt, lietuvės moteris yra ženkliai aktyvesnės, matyt, dėl šito galima daryti išvadą, kad dėl šito šitas senjorų festivalis vyksta daugiau tarp moterų.
0: O kodėl tarp vyrų nevyksta? Jūs pats Palangoje ir Klaipėdoje gyvenat?
3: Aš Klaipėdoje gyvenu.
0: Tu, pavyzdžiui, ar jūs esat nors kartą per trijus metus specialiai atvykęs į Palangą, į kokį nors senjorų festivalio renginį, ar jūs turit savo gyvenimą ir jums tai yra visiškai neaktualu?
3: Man tai visi festivaliai yra aktualūs, dažniausiai tai tokie, kurie duoda kažkokią atliekamą vertę. Tai aš manau, kad šitas festivalis, kurioje vyksta senjorų, tai aš pirmą kartą čia. Ir esu dalyvis to festivalio, džiaugiuosi, kad tai įvyko. Dėkingas Vidmantui, Vygantui, kuris organizavo šitą turnyrą. Ir tikrai susidomėjimas yra nemažas.
0: Petrai, kaip jums atrodo, kodėl mes nematom jūsų amžiaus vyrų viešosiose erdvėse? Jūs tokia kaip nykstanti rūšis, kaip retenybė, kaip saugoma rūšis, o moteris, pažiūrėkite, eina tuntais tiesiog čia į Palangos koncertų salę, kur mes esam. Kur jūs esat?
2: Pritarčiau kolegai, iš tikrųjų moteris aktyvesnės, žymiai aktyvesnės,
1: Nežinau, vyrai gal susiranda kitą pomėgį. Medžioklė, žvejyba ir taip toliau. Iš tikrųjų, krepšininkų pažiūrėjus irgi, tarp vyrų žymiai daugiau yra negu moterų. Kaip mes turnyruose būnam, komandų žymiai daugiau būna. Tai aktyvumas kitur pasireiškia turbūt.
0: Na, kitas dalykas, galime ir statistiką pasižiūrėti. Vyrai gerokai anksčiau miršta negu moteris. Ir šiaip Lietuvoje moterų truputį daugiau nei vyrų. Tai net statistiškai žiūrint, einant gatve, didesnė tikimybė daugiau moterų sutikti negu vyrų. Vygantai, kaip jums atrodo, ar na, kitaip truputį pasuksiu klausimą, Lietuvoje dar yra vyresnio amžiaus vyrų ir ar jie pakankamai aktyvus, ta prasme, kad jie veikia tai, ką jie nori, nebūtinai čia į seniorų festivalius važiuoja, bet kad jie turi ką veikti ir nori kažką veikti, o nežinot, guli pilvus išvertę, žiūri televizorių ir taškas.
2: Yra visokių, sakykime, mūsų tarpe, sakykime, yra aktyvus vyrai, kurie, sakykime, be darbo negali kažką daryti. Ir mes vat vienijame, sakykime, ir esame tikrai tarp savęs matomi, gaila, kad mūsų nerodo. O pirmą kartą, sakykime, to į eterį mes išėjome, o, sakykime, ta veteranų lyga, dabar pasirodžiusi kaip legendų lyga, egzistuoja jau daug, kokie 20 metų, sakykime, ir nieks nerodo. Nors sportuokit, visi sako, negerkit vaistų, kad mes sportuojam sveiki, nesergam, nieks nesidžiaugia, vat kaip keista. Yra tų vyrų, bet tik tiek, kad, sakykime, nu, mes turim savo tos pomėgius ir galbūt nepastebime esam.
0: Dar kitas dalykas, vis tiek didesnė dalis moterų turbūt landesnės yra. Josgi čia kažkur taip papasakos, va, atkreips dėmesį į save, o jūs ramiai savo sportuojat ir sportuojat.
2: Ko gero taip. Tokie mes tikri žemaičiai esam, sakykime, kas įkišo į maišą, jeigu neištrauks ir nelysime.
0: Taip, ir dabar mes žinom, kad seniorų savaitėje vyks krepšinio turnyras veteranų, tuo jį aptarsim, bet pirmiausia apie jūsų asmeninį santykį su krepšiniu. Liudvika, jums 82 metai. Kodėl jūs žaidžiat krepšinį apskritai?
3: Nu, krepšinis vienas dalykas, aš jaunystėje pradėjau savo sporto karjerą nuo krepšinio. Mano treneris buvo garsus treneris Knašius, ten teko keletą metų treniruotis, po to perėjau ir klaimo, po to jau kada ūgis vis tik buvo 1,82 m, tai didelės žvaigždės nesitikėjau tapti, tai nusprendžiau eiti ir klajumą ir gana gerai sekėsi. O krepšinėje jau dabar esu 30 metų, veteranų lygoje žaidžiu, važiuojam ir pasaulyje Europos čempionatus. Mūsų komandoje yra 15 žmonių, kur žaidžia 65-70 amžiuje, tai aš manau, kad labai geras kolektyvas ir džiaugiuosi, kad aš esu jo dalyvis.
0: Gerai, dabar apie jūsų dar sportinę karjerą. Suprantu, pirma krepšinis, po to ir klavimas. Jūs labiau buvot profesionalus sportininkas, siekat rezultatų savo laiku, ar toks labiau mėgėjas?
3: Buvau visą laiką mėgėjas, esu nusipelnęs Lietuvos treneris ir klajame, esu paruošęs 5 olimpiečius ir pasaulio čempioną ir taip toliau, bet esmė tame, kad aš esu komandinis žmogus, man svarbu aštuonvietė arba gera komanda krepšinio, tai toks mano gyvenimo būdas, tai aš džiaugiuosi, kad esu šitam žaidime ir tokiam puikiam kolektyve.
0: Taip, kita vertus, čia irgi apibendrinkim, jūs iš esmės esat sportininkas, bendraja prasme, sportas visą gyvenimą jūsų buvo svarbi dalis.
3: Taip, aš nesu nutraukęs nuo pačios jaunystės, nuo 10 metų sporto, turiu savo sistemą, kurios laikausi.
0: Petrai, jūs atstovauja čia Tauragės veteranų klubui Žemaityje. Jūs kaip su krepšiniu susijęs? Čia tik senatvėje žaist pradėjot ar nuo vaikystės?
4: Na, Lietuvos krepšinių, kai žinot, jau daugiau kaip 100 metų. Pusė iš jų aš žaidžiu krepšinį. Pradėjau taipogi nuo mokyklos, nuo priežiūrą mokyklą krepšinį pradėjau žaisti. Taip tęsiasi, už klasę, už mokyklą, už institutą ir krepšinį nesiskyriau niekada.
0: Žodžiu, kad ir ką būtų

0: Bet beveikęs visada šalia jūsų buvo krepšinis.
1: Taip, profesionaliai nežaidęs. Mhm. Trenerio neturėjau nei vieno. Tiesiog viskas buvo komandoj ir mes patys mokėmės, patys treniravomės, patys žaidėm, taip kad visą gyvenimą praktiškai.
0: Jūs atstovaujo Tauragės veteranų klubui, bet atvažiavo čia iš Klaipėdos. Jūs kaip čia taip yra, gyvena tarsi Klaipėdoje, ar visą laiką, ar iš dalies, ir čia su tauragiškiai žaidžiat?
1: Matot už Tauragę, na, Tauragė nedidelis...
0: Vyrų nėra, nesuburia komandos be jūsų.
1: Yra tokia situacija, kad tikrai sunku surinkti. Yra komanda, pavyzdžiui, 65 metų, na, jau susidaro problematiška. Taip, kad už Tauragę žaidžiu aš jau, turbūt jau irgi daugiau kai 10 metų. Mes dalyvaujam taipogi Lietuvos čempionate, dalyvaujam Europos čempionate, pasaulio čempionate, esam su Tauragė dalyvavę. Taip, ta komanda kažkaip susibūrėm, tikrai nėra, tik iš Klaipėdos yra, iš Pakruojo, iš Rokiškio, na, tiesiog bendraminčiai.
0: Vygantai, ir jūsų santykis su krepšiniu?
2: Mano santykis, kaip ir Petras, galbūt nuo mokyklos profesionaliai pradėjau žaisti 55 metų. O Petras už Taurą gelošė todėl, kad ten daugiau moka jam. Mes esam profesionalai, mes žaidžiam, pavyzdžiui, tarp mūsų yra Pavilonis, Mindaugas Arlauskas, Masalskis, Urba. Mes esam visi vietmečiai, tai įsivaizduojat, kokią laimę prieš tuos meistrus. Toliau mūsų treneris yra Mindaugas Lukošius, rezervinės žaidžiantis, pamatysit aikštelėje rytoj, kas ateisit pasižiūrėti. Tikrai... Įdomi mūsų tą kompaniją. Netgi yra olimpinis čempionas Romas Ubartas, žaidžia krepšinį, tai yra imtynininkų
0: daug. Diskometikas.
2: Tai yra, jo, taip, diskometikas. Tai yra bendruomenė labai įdomi, tikrai. Ir pas mumis dar tas žaidimas, koks įdomus yra, pas visus yra 4 keliniai, o pas mumis yra 5 keliniai.
0: O kodėl?
2: Todėl, kad penktas kelinys pats įdomiausias. Tai yra primančioji komanda visą laiką vedasi pietauti. Ir mes taip susibendraujame tikrai labai labai ir nesipykstam iš visos Lietuvos suvažiuojame. Nu, smagu tikrai yra pabūti mūsų renginiuose.
0: Dar aš labai atsiprašau, jūs jau pensininkas, jūs gaunat pinigus iš krepšinio klubo?
2: Jokiuosi.
0: Tik noriu pasitikti, nes taip rimtai susakėt, kad aš net patikėjau, kad jūs gal koks klubo menedžeris, žinot, ir dar veteranai žaidžiantis sumeta į katiliuką, ten pakui 10 eurų ir nuo to eurų dar jūs ir gaunat pajamų, bet turbūt dažniausiai, kai būna, dar iš savo kišenės tenka ištraukti.
1: Tai aš tikrai... Pasakysiu, Vygantas šiaip jokavo.
0: Dėl mano atlyginimo.
1: Mane vadina
2: legionierių.
1: Taip, iš tikrųjų daugiau pats išleidi. Visiek tie išvykos kainuoja. Taip, kad, o iš klubų, tai čia mes jau tikrai nieko neprofesionalai.
0: Aš priminsiu, kad Lietuvos radio laida 10.12 šiuo metu yra Palangos koncertų salėje. Čia prasideda seniorų festivalis, truksiantis iki ketvirtadienio. Mes dabar kalbame su trimis krepšininkais veteranais. Vygantu Elekščiu, Liudviku Mileška ir Petru Ruika. Mėly klausytojai, čia esat. Ateikite, jeigu norit, stebėkit, tuoj vaduosiu galimybę ir klausimus užduot mūsų pašnekovam, taip kad drąsiai jauskitės čia kaip namie. Ir visiek jau šiek tiek žmonių yra susirinkę čia pas mus. Norit ko nors paklausti, galbūt pašnekovą, ar tiesiog būsit pasyvus žiūrėtojai, klausysit, o po to kritikuosit. Nekritikuosit, klausysit, bet neturit ko paklausti. O kam čia susirinkot? Pasižiūrėti. Gerai, bet vis tiek, bet kokiu atveju laikykit pulsą, norėsit ko klausti, paimkit iš Giedrės mikrofoną ir drąsiai klauskit. Dabar, Vygantai, čia jau šiomis dienomis vyks seniorų, veteranų, krepšininkų turnyras. Trys komandos iš Lietuvos ir viena iš Čekijos. Nu, nei šis, nei tas. Prie ko šita Čekija, Palanga ir seniorai?
2: Čekija, sakykime, mes susidraugavom, yra dar toks legendinis buvęs krepšininkas Darius Laskys. Ir jis ten dirbo treneriu Čekijoje. Ir užmezgė ryšius, Jaroslavas yra toks, sakykime, mūsų draugas. Mes važinėjomės į tą Čekiją į turnyrus pavasarį kiekvieną. Nu ir kaip atsakoma, į juos pasikvietėme. Nu, tiesiog parodyt, kokia graži Palanga, kad jie labai myli Lietuvą, labai geri žmonės čekai yra, sakykime, tikrai tokie šaunus, kai pasikalbam, irgi nuostabas. Taip pat atsirado čekai, sakykime. Turėjo atvažiuoti, jeigu kitais metais, jeigu pasiseks, tikrai Latvijai pažaidėjo Lenkai ir mes norėtumėm išplėsti jau tokį, sakykime, didesnį tą turnyrą. Ir čia tikrai vat, norėtųsi padėkoti per visą radiją, sakykime, sporto rūmų direktoriui, ponui Sauliui, toliau Palangos miesto savivaldybei. Tai yra, vat, Palanga iš tikrųjų yra tas sporto sostinė. Ant kiek jie mielai priima mumis veteranus, sakykime, niekur taip šiltai ir nepriima ir nemokamai, tiesiog duoda salės, kur kitur, sakykime, yra problema.
0: Nu, tai gerai, žiūrėkit, jūs atstovaujat klubui Molas, ir jūs, ir Liudvikas, o kur jūs treniruojatės, Klaipėdoje ar Palangoje?
2: Klaipėdoje. Mhm. Klaipėdoje mokam pinigus, renkam pinigus, sakykime, mokam už salę ir... Ir grinai, sakykime, mums niekas nerima, jeigu susirandam kokį sportinį, tiesiog net tik tavo sako, sportuokit, būkit sveiki. Ir dabar vat, aš norėčiau tokį per radiją taip pasakyti vat, meram tokį klausimą. Ar merai, ypač didžiųjų miestų, žino, sakykime, nu tiesiog gal surinkt, kiek jie išleidžia pinigų seniorų sportui? O tokį klausimą, sakykime, kiek jie duoda? Visi sako, čia seniorai, eikit balsuoti už mumis rinkimai ir, sakykime, kiek jie skiria pinigų? Taip, nu, čia vat, tokia nei kritika, nei niekas toks
0: nuširdus klausimas. Aš nebejoju, kad mes rastumėm savivaldybių, kur skiria specifiškai seniorų sportui 0 eurų turbūt.
2: Ko gero. O Palanga, tai iš tikrųjų, vat, sakykime, aš kaip pasakius, pasas Klaipėdoj, kūnas šalia Palangos, o siela Palangoj. Ir, pavyzdžiui, labai malonu, pavyzdžiui, baseinas. Nusiperk abonentą, sakykime, 2 kartus savaitę renkasi, sakykime, ir senjorai, kas nori, ir gimnastika vandenį. Mes patys einam, sakykime, tą. Tiesiog smagu, vat kvieščiau, sakykime, visus senjorus dabar išbandyti Palangos baseiną. Tai yra pas geriausias baseinas, ko gero, Lietuvoje, nors Klaipėda irgi turi, bet Palangoje tai žymiai geresnis. Jau nekalbant apie kitus tokius privalumus, kiek čia yra sportinių renginių, nu aš tai dažnas svečias Palangoje, sakykime, tai išskyrus kolegas.
0: Dalyvaujate Europos pasaulio čempionatuose, daugiausia, aišku, žaidžiat Lietuvos veteranų krepšinio lygoj. Liudvikai, kiek jums yra įdomu varžytis? Ta prasme, yra klubas, yra būrys žmonių, vyrų, žaidžiat krepšinį, tai yra komandinis sportas. Taigi būna ir pergalių, ir pralaimėjimų, ir visokių pykčių, irgi vis tiek puikiai žinot visus kitus veteranų klubus. Tai galima sakyti, kad realiai vyksta realios sportinės varžybos, grumtynės, ir jūs va čia perkopė 80 metų ribą, net to nejaučiat, nes jūs esat azarto apimti. Jums svarbu laimėti, nugalėti ir tą pulsą palaikyti.
3: Žinoma, jeigu visą gyvenimą sportuoji, tai turi kažkokį tikslą. Arba, sakykime, patekti pirmą penketuką, arba ten žaisti kažkokioj tai polime ar dar kažkur, užsitikrinti savo vietą. Bet aš manau, kad yra svarbiausiai tai tas tikslas, kad iš tikrųjų sudalyvauti varžybose ir kažką naujo net išmokti, sakykim, tie patys, kai stebi visą žaidimą, tai matai, kad daug skirtingų veidų, bet kiekvienas turi savo charakterį, įdomu jos pastudijuoti, man kaip treneriu ypatingai, tai matyti jų galimybės ir pačiam įsilieti tą žaidimą. Tai aš manau, kad gana yra, sakyčiau, ir naudinga bet kuriam amžiui būti ir matyti, kas vyksta aplinkui, jeigu aplinką analizuoji.
0: Petrai, jums kuo smagu įdomu žaisti lygoje, ne tik, kad ten, žinot, vyrai kartą per pusmetį susibūrė ten su gretimo miesto komanda, pasigrumė ir viskas, o čia yra nuolatinis procesas toj lygoje, važiuoti, dalyvauti varžybose, tai kiek jums tai įdomu?
3: Tai va, kaip Vygas ir sakė, kad tas penktas kelinys yra gana svarbus, todėl kad pasidalinė įspūdžiais, kas vyksta krepšinio pasaulyje, galbūt šiek tiek ir politikos, užgrėbėm. Tai jo, tai visi šitie renginiai aptariami yra. Tai tokia maža bendruomenė, draugiška bendruomenė, bendraminčių, tai aš manau, kad labai sveikai ir manau, kad visiems, kurie vyresnio amžiaus yra labai sveika tokie kolektyvai, kur kažko siekia, ne tik tai ateina pasirodyti ir sudalyvauti.
0: O būna situacijų, vat per tą penktą kėlinį vis tiek daugiau mažiau visus pažįstat, kad yra tokių vyrų, kur galvojat, o žaltys, toks bjaurus, nefainas, nemalonus žmogus, koks diedas, bet žiauriai gerai žaidžia krepšinį ir galvojat, vat nekenčiu to žmogaus pikstu, bet čia pat labai įdomu su juo grumtis aikšteliai.
3: Matot, čia kartais yra, visose grupėse, aš manau, yra labai gerai žaidžiančių, yra silpniau žaidžiančių, visi randa savo vietą. Vieni daugiau metą, kiti daugiau užtvarą stato, Nu, turi rasti save ir matyti, ko tu naudingas arba kas tau patinka. Nu, kiti yra ir tokie aktyvūs teisėjai, kur visada jie teisūs yra. Mm-hmm. Šitas o teisėjavimo momentas yra gana toks, gana įdomus, bet kada įvertini žmogų jau šitam amžiui, tai galvoji, nu ir fain, tegu žmogus išreiškia save šitaip.
0: Petrai, jums kuo smagu varžytis lygoje, tarsi organizuotojoje lygoje, kurio tvarkaraštis vyksta varžybos ir panašiai?
1: Na, iš tikrųjų, pirmiausia, tai yra tas sportinis azartas. Vyrai, kaip sako, nugalėti, reikia nugalėti kažką. Tai. Iš tikrųjų, nugalėti kitą komandą, nugalėti save, kad tu dar gali, kad tu per, kartais būna ir kokia tai traumelė, dar kažkas, bet tu vis tiek eini, stengiasi. Tai yra, na, toksai nugalėtojo mentalitetas, reikia būtinai jį puoselėti, iš tikrųjų, pastovi palaikyti. Tai va, tas yra vienas dalykas. Kitas dalykas, kaip iš tikrųjų, va, kaip kolegos, tai yra bendravimas. Tu su komanda susitinki ne taip, kad būtų, na, atvažiuoji tave tik tai nugalėti. Tu pabendrauji su jie. Iš tikrųjų, tai ties penktas kėlinys, taip įvardintas Vyganto, tai yra iš tikrųjų, na, suburiantis. Tai yra tas bendravimas. Tai yra, na, toks, būtent šitos keli aspektai tai traukia į tą krepšinį pastovį ir dalyvauti.
0: Mes girdim istorijų. Ėjo močiutė garbaus amžiaus į šiltnamį nusiskinti pomidoro, paslydo, parkrito, susilaužė koją, susimušė sąnarį ir medikai jau net nebeatlieko operacijų, nes sako, jūs per sena galite neišgyventi, pavyzdžiui, sąnario keitimo operacijos. Tai dabar jūs, Liudvikai, vyriausias, jūs nebijot, kad bežaisdamas krepšinį, ką nors susilaužysit, reikės operuoti ir gydytojai sakys, jūs per senas jums operuoti ir jūs ir liksit toks visas nei pagydytas, nei nepagydytas. Traumų bijot?
3: Nu, be abejo, ir kalbame, ir treniruočių metu pasišnekam, kad kai kurie yra gana per daug aktyvus.
0: Tai ir tuomenė aikštelėje?
3: Aikštelėje.
0: Nes reikėtų pasaugot visgi seniorui seniorą, taip, tai, žinot, kovo tai, dėl kamuolio iš alkūnės nevaryt kažkur iš šonkaulius.
3: Pagal charakterį labai sunku kalbėti, kad yra azartas, o kolega sakė. Tai čia, šitie dalykai, žinoma, šitam amžiui jau galima aptarti, praminti ir galbūt treniruotės metu mažiau, bet po treniruotės dažniausiai sutinka žmonės, kad pasielgė ne taip ir kad kitą kartą šito, kaip sakant, nekartos. Tai, o šiaip tai aš manau, kad bet koks sportas, kur yra kontaktinis, jis yra rizikingas. Čia dėl šito nėra kalbos, bet tam esi ir pats turi savo galvą ir tu galvoji, kur tu kiši ją tą galvą ir tą ranką ar koją. Tai va čia labai svarbu taip pat yra jausti tos visus niuansus kontakto ir pasisaugoti. Kito kelio nėra.
0: Vygantai, jūs kiek galvojate žaisdamas aikštelėje apie tai, kad jau esat pamžėjęs, traumų tikimybė, ne tiek, kad tikimybė didesnė, bet jų pasiekmes gali būti skaudesnės.
2: Kažkaip aikštelė nesigalvoja tikrai. Tai yra, lakstai yra toks azartas ir kaip jums pasakyti, čia reikia pabandyti. Pavyzdžiui, kai pabandai ir žinai, o dėl traumo aš tai noriu pasakyti, pas mumis yra krepšininkas toks Algirdas Lingė. Tai jam išoperavo abu kelius. Buvo sausgyslės ir mes netikėjom, jis, sakykime, kokie pusę metų sėdėjo vežimėlį, po pusės metų išėjo aikštelė. Tai yra kelius, kojas operavo rimtas operacijas, sakykime.
0: Bet jau garbiam amžiui. Nu, tai už mane. Jis sportavo, tada išoperavo kelius, ar ne? Nes matyti,
2: ne, jam operavo
3: 75 metai.
0: Gerai, bet jis prieš tai sportavo?
2: Mums žaidė krepšinį.
0: Žaidė krepšinį. Problemos su keliais, išoperavo ir jis sugebėjo atsigauti ir žaisti
2: toliau. Tai dabar žaidžia ir yra vienas rezultatyviausių ir geriausių lygos. Tai yra geležinės valios žmogus, sakykime, su skaudančiais keliais žaisdavo. Aš sakydavau, algi, tau neskauda. Nu, matosi, kad žmogui skauda, sakykime, kažkas nu paskauda mums, sakykime. Man ir pirštas skauda dabar, Lukošius, sakykime, ranka skauda, sumušta neinį treniruotis, rytoj atvažiuos, sakykime, žaisti krepšiniu ten su kažkokiu tai įtvaru. Na, nėra tokių, kad bet galvo žaistumėm, bet būna, sakykime, visokių tokių, nu, kartais ir ta reakcija netokia, tai jau nekalbant, nu, griūti tai nesistumdam taip ir po treniruotės. Nesimušam, mes tarp kitko du kartus savaitė, kiekvieną dieną ir vasarą ir žiemą einam į treniruotės po pusantros valandos.
0: Petrai, nu va, pavyzdžiui, jūs, ne, Tauragės klubė atstovaujat, jūs turit savo kažkokį pažįstamą mediką, kuris jums paprašius, jum ten galėtų padėti, patarti kokiam va žmogui su skaudančiais keliais ar ten pirštais skaudančiais, kur norit, kad jam neskaudėtų.

0: kuris žaistų krepšinį ir kovotų už jūsų klubą?
1: Taip, mes komandai turim savo mediką. Iš tikrųjų, nu, jisai dar biškai jaunesnis, dar nežaidžia su mumis už nei 60, nei 65, bet tai yra peties chirurgas. Turbūt nėra tokio krepšininko, kad kažkam nėra būtų kažkas daryta. Taip, pas mane, pavyzdžiui, irgi implantai yra sudėti į būtent šito mūsų komandos nario, operacija padaryta yra. Ir dabar pusės metų, praėjo pusę metų ir aš vėl žaidžiu pilnamai. Tai aš turiu pažįstamų ir va, mūsų komandoje, kad nu, su klubo sąnario pakeitimu po pusės metų jis jau žaidžia pilnai vėl. Medicina dabar pažengus tikrai yra žymiai, žymiai tuo požiūriu jau atstato žmogų greitai. Netgi 65 ir vyresnius.
0: Aš tik klausytojams atkreipsiu dėmesį, kad čia kalba jau suamžėję, paamžėję vyrai. Kaip matot, jie ne tik gyvi, jų ne tik yra dar Lietuvoje, bet jie dar ir sportuoja ir net po traumų sugeba atsigauti ir sportuoti. Tai tiesiog turėkim tai omeny, kad Lietuvoje yra ne vien moteris senjorės, nes mes šiaip jūs tik ir matom parduotuvėse ir senjorų festivalio renginiuose. Vyrus kažkur paslėpusios esat arba jau kapuose, sakykim taip. Arba va, kaip jūs išsivedat. Taip, bet laikas išsako, bet Vygantai, greit dar pasakykit. Klauso tikrai daug ir vyresnio amžiaus žmonių Lietuvos radio. Gal kažkas gyvena netoli Palangos, jeigu norėtų į jūs pasižiūrėti gyvai žaidžiančius. Kada ir kur turi atvažiuoti? Kaip tas turnyriukas atrodys?
2: Visų laukiame Palangos sporto rūmose nuo 12 iki 15 valandos. Tarp kitko žiūrovai bus netgi 50 tūkstančių. Dovanų čekis.
0: Prizas. Kažkam iš žiūrovų.
2: Arba iš žiūrovų sugalvosim 50 tūkstančių euro centų. Toliau bus priziukų, kadangi Palangos savivaldybė tikrai skyrė tokių simboliukų, tikrai kviečiame visus, įtrauksime ir moteris, sakykime, išmėginti, kas norės, tai yra, bet kas galės pabandyti, kaip atrodo tas oranžinis kamuolys. Netgi turim specialų kamuolį žiūrovam, su savim nusipirkė, kas didelio neįmes į krepšį, truputį mažesnis bus. Tai yra, tikrai bus įdomu ir labai labai laukiame.
0: Ir matyt, Palangos ta sporto salė ir bus vyrų senjorų pagrindinė susirinkimo vieta, nes jokio kitoj Palangos vietoje šiomis dienomis tiek vyrų vienoje vietoje nebus įmanoma sutikti.
2: Tikriausiai. Labai laukiam, tikrai. Aktyviausius ir drąsiausius tikrai kažką tai parsiveš į namus atsiminimui apart to, ką gerų įspūdžių Palangoje, kad ir niekutį kažkokį. Nu, pamatysi, tikrai bus įdomu.
0: Taip,
2: tai
0: ačiū.
2: Kviečiame dar ką.
0: Ačiū jums, krepšininkams, veteranams, Vygantui Elekšiui, Liudvikui Mileškai ir Petrui Ruikai. Čia LRT radijas laida 10.12 iš Palangos koncertų salės. Mes netrukus grįšim ir aiškinsimės jau visai kitus dalykus, kodėl kai kurie vyresnio amžiaus žmonės nėra linkę pripažinti, kad jau neprigirdi, kad jiem reikia pagalbos klausos aparatų ir tie aparatai iš visi sprendžia šitą problemą iš esmės. Likit kartu.
3: Žinios trumpai.
4: Šįryt Rusijos aviacinė bomba pataikė į daugiabutį Charkive. Sužeisti mažiausiai 29 žmonės, tarp nukentėjusiųjų yra ir vaikų. Tarp griuvėsių gali būti daugiau žmonių, vyksta gelbėjimo darbai. Ukraina skelbia, kad Rusija šią naktį šalį paleido per 160 dronų. 4 žmonės sužeisti Kyjive. Sostinė atakuota ir vakar vakare. Tada čia žuvo 2 žmonės, dar 8 sužeisti. Tuomet ukrainiečių pajėgos surengė plataus masto dronų ataką prieš Rusijos naftos saugyklą Krasnodaro krašte. Karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram skelbė, kad čia kilo gaisras. ES gynybos ministrai Briuselyje svarsto, kaip suteikti daugiau pagalbos Ukrainai. Taip pat aptariamos hybridinės grėsmės daugėjant pranešimų apie galimas Rusijos provokacijas prieš šalis narės. Britų pareigūnai tiria, kaip įtariama planuota teroro aktą prie karališkųjų oro pajėgų bazės vakarų Anglijoje. Šioje bazėje dislokuotos Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos. Vakar netoli bazės buvo sulaikyti 5 įtariamieji. Pareigūnai kol kas oficialiai neįvardija, ar šis incidentas gali būti traktuojamas kaip išpuolis, bet žinoma, kad jis susijęs su sprogmenimis. Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjį palyginti su tuo pat mėnesiu pernai siekė 6,1%. Apie tai skelbia valstybės duomenų agentūra. Iš ankstiniai duomenys rodo, kad dyzelinas per metus brango 52%, medienos kuras, šilumos energija maždaug 40%, benzinas brango 39%. Ir trumpa sinoptikų informacija šiandien be lietaus, vėjas pietryčių nestiprus, temperatūra įdienojus bus tarp 16 ir 21 laipsnio. 10:35.

0: ir gerą tą žinią skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
1: Konkurencingumas, saugumas, technologijos, tarptautinė įtaka. Lietuvai rengiantis 2027-aisiais pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai, mokslo vaidmuo tampa dar svarbesnis. Ne tik kuriant pažangą, bet ir stiprinant tarptautinį dialogą, partnerystes bei Lietuvos matomumą Europoje. Spalio 19-23 dienomis Vilniuje susitiks Lietuvos ir užsienio mokslo, politikos ir tarptautinio bendradarbiavimo lyderiai. Tarptautinė mokslo savaitė Research 2026. 5 renginiai, 5 dienos. Vienas klausimas. Kokį vaidmenį mokslas turi valstybės ir Europos ateityje? Informacinis partneris LRT.
2: Paroda Rinkis prekę lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai, geriausių parodos gaminių apdovanojimai bei išskirtinė mados kūrėjų erdvė. Jau spalio 9-11 dienomis parodoje Rinkis prekę lietuvišką.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.
4: Šiandien laidoje Lietuvos diena. Metinė infliacija Lietuvoje viršijo 6%. Labiausiai brango degalai, medienos kuras ir šilumos energija. Britanijoje užkardytas teroro aktas šalia oro pajėgų bazės, kurioje dislokuotos Amerikos pajėgos. LRT tyrimas atskleidė, kad Raudondvario dvare buvo įdarbintas ir dabartinės švietimo ministrės Ramintos Popovienės sutuoktinis. Laida Lietuvos diena po 12 valandos žinių.
5: Ar galima pamiršti, ko nenoriu prisiminti, o atkapstyti iš atminties tai, ką lyg ir pamiršau? Apie atmintį su mokslininku psichologu Vytautu Jurkuvėnu. Laidoje Čia ir dabar, šiandien 14.05.
6: Ar užvėrus imigracijos centrus Vidurinės Azijos šalyse žmonės tikrai nebegalės atvažiuoti, ar vis dėlto yra kitų kelių, kaip galima pasiekti Lietuvą? Laidoje žmonės klausia, kalbame su migracijos departamento vadove Indre Gaspere. Laidos klausykitės šiandien po 18 valandos žinių.
7: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
8: Visuomeninis radijas grįžta į Palangą, Palangos koncertų salę, kur čia šiandien prasideda iki ketvirtadienio truksiantis seniorų festivalis. Ir reaguodami į tai, pasirinkom vieną iš aktualijų, kurią šiaip nedažnai mes kalbam per radiją. Ir galbūt netgi kai kuriuose šeimose tai yra gana jautri tema. Pavyzdžiui, specialistai sako, kai su jais pasišneki, kad dalis vyresnių žmonių nenori pripažinti, jog silpniau girdi, nesikreipia dėl, pavyzdžiui, klausos aparatų ir dėl to patys susiduria su iššūkiais, nes neprigirdi ir kyla įvairiausių įtampų artimųjų rate, nes kai kam nepatogu pasakyti savo seneliui ar močiutei, kad aš su tavim vos susišneku, jeigu ir pasako kartai, žiūrėkit ir susipyksta, tai mes bandysim dabar ir pasiaiškinti. Kodėl taip yra, kodėl mes nelinkę pripažinti kai kurių problemų ir ar klausos aparatas jau čia yra ta burtų lazdelė, kur visgi jį pasiėmus, įsigijus, pamojus, problema takšteris įsprendžia. Ir su mumis yra dvi pašnekovės, Respublikinės Klaipėdos ligoninės gydytoja, otorinolaringologė, nes neįmanoma ištarti šito žodžio, Ingrida Nužytė, sveiki.
9: Labadiena, gerbimi klausytojai, esu otorinolaringologė. Šitas žodis yra labai sunkus visiems laidų vedėjams ir lituanistams.
8: Tačiau mums mes tikrai besikiškio kopusteliaudamasis lengviau ištarti, negu jūsų otorino. Nu va, tikrai neištariu ir nebelaužysim liežuvio čia, bet kad jūs ištarėt, pagarba.
9: Ačiū.
8: Ir dar viena pašnekovė, bendrovės Lora, klausos centro specialistė Agnė Vatgarytė. Sveiki.
10: Sveiki.
8: Ir mes iškart pasakykim, kad šiaip jau ir jums aktualu, kurie čia susirinkė, ir galbūt kurie klauso mūsų per radiją, ryt ar poryt užsuksit į tą seniorų savaitę, kur konkrečiai žmonės gali ateiti, realiai pasitikrinti savo klausą ir gauti tą pirminę nemokamą konsultaciją. Šiomis dienomis čia Palangoj, pasakykit iškart.
10: Čia Palangoj, tai koncertų salėj pirmame aukšte, nu tame
8: lipdžemyne,
10: po žemę į garažą ateikite. Tai mes stovime kaip

0: kairę, tai yra ir respublikinės ligoninės stendas, ir mūsų kaip Loro klausos centras, mes ten pirminę konsultaciją jums suteiksim.
1: Ir štai dvi senjorės nori įsitraukti į mūsų transliaciją. Paimkit mikrofoną ir prisistatykit, kas jūs tokia.
2: Labą dieną, aš Regina, iš Mažeikių rajono esu, iš Tirkšlių. Ir esu jūsų laidos gerbėja ir malonu su gydytojom pabendrauti ir su kitais. O kad dėl klausos, tai ir aš turiu problemą. Problemą turiu nepaslaptis iš po COVID-o. Ir nebijojau pasitikrinti ir aparatą pabandžiau. Aš manau, kad reikėtų žmonėms pradėti pratintis, o ne tada, kai jau nieko nebegirdi. Ir nu, taip su gydytoju nusprendėm, kad dar truputėlį pavaikščiosiu be aparato. Bet labai patogu, nu, šiuolaikiška. Ir tikrai malonu, kad davai rūpinasi, gydytoja kviečia ir pasitikrinti, nu, malonu.
1: Kitaip tariant, jūs šiokių tokių problemų turit.
2: Turiu.
1: Turit klausos aparatą, kai jaučiat, kad jums jo reikia, jūs jį įsidedat ir panaudojat, bet nuolat jo nenešiojat.
2: Ne, dar neturiu. Tik pabandžiau. Ne, duoda pabandyti ir ten pareguliuoja ir keičias. Nu, dėmesys žmonėms tikrai yra ir nėra ko bijoti.
1: Žiūrėkit, kaip jūs supratot, kad truputį kitaip girdit negu prieš tai?
2: Nu, kaip nesuprasi, jeigu 3 kartus žmogus sako ir tu nesupranti. Girdi, kad sako, o jau nu, sunkiai suprasti. Ypač triukšmė, jeigu triukšmas yra.
1: Ir čia staptelėkim gydytoje. Po COVID-o vėl mes girdim, gal yra ir tiesos, ir sąmokslo teorijų, kad kai mes skiepijomis Pfizeriais, ypač AstraZeneca'om, išėjo kai kurios mūsų organizmo vietos išrikiuotės ir kai kurie žmonės sako, kad štai va gal ir neprigirdžiu, tikėtina dėl COVID-o vakcinų. Jūs tą pastebit?
3: Čia ne dėl COVID-o vakcinos, čia pacientė persirgo COVID-u ir COVID-as jisai sukėlė neurosensorinį prikurtimą, kuris nebuvo ko gero laiku gydytas, kad ir gydome ne visada mums pavyksta pagydyti uminį prikurtimą. Ir tuomet, žinoma, yra geriausias sprendimas savalaikis klausos protezavimas klausos aparatais. Ir Lietuvoje yra didžiulė problema, kad akinius mes visi pradedam nešioti gana anksti. Išsirinkiam gražius ir puikius.
1: Nes mes suprantam, kai nebeprižliebiam.
3: Taip.
1: Bet sunkiau supras, kai nebeprigirdim.
3: Nu, nebeprigirdim ir tada yra gražus ir estetiniai klausos aparatai, kurie gali pagerinti mums bendravimą su savo šeimos nariais, bendravimą su gydytoju, vaistinėje, parduotuvėje, mokant už prekes, atsiskaitant ir galų gale einant per kelią. Autoįvykių didžiulis pavojus. Nes ne vienas senjoras buvo parblokštas automobilio ir mano pacientei vienai taip nutiko, nes ji negirdėjo, iš kur atvažiuoja automobilis ir jinai tiesiog ėjo per gatvę ir baigėsi liūdnai.
1: Žiūrėk, kad jūs jau vardėt pavyzdžius, kiek problemų kyla vyresnio amžiaus žmogui, jeigu jis neprigirdi ir nu, nesirūpina ar bijo ar kažką. Bet ar jūs pastebit tą pirmiausia na, pačiose žmonėse, tą esančią na, tokią stigmą, baimę, įvardyti problemą? Įvardyti.
3: Žinoma.
1: Vadinasi, daug jūsų pacientų ateina jau su uždelsta problema.
3: Taip, dauguma jų ateina su uždelsta problema. Ir artimieji netgi bijo pasakyti, kad mama, tėti ar senelė, tu negirdi. Tiesiog yra kartais nejaukų, nenori įžeisti, labai greitai įsižeidžia žmonės ir kaip tai pasakyti reikėtų. O reikėtų pasakyti labai taktiškai, kad pastebėjau, kad tam tikrose situacijose jūsų klausa pablogėjusi yra. Anūkai netgi gali suprasti, kad senelis ar močiutė nenori su jais bendrauti, gali irgi įsižeisti.
1: Agne, jūsų manimu irgi bendraujat su vyresnio amžiaus žmonėmis, esat klausos specialistė. Yra problema, kad žmonės bijo įvardyti problemą arba jau ją įvardyja per vėlai?
0: A, tai labai dažnas atvejis, nes mes irgi darome profilaktinius klausos tyrimus, tarkim, ir kai jau mes matom, kad nu, jau yra reikia ir šiaip jau iš pačios kalbos jau matosi, kad žmogus yra įsitempęs, labai klausosi manęs, ką aš sakau, tai jau matosi iš išvaizdos, kad jam yra sunku girdėti. Bet kai užsimeni apie klausos aparatus, kaip va tokia opcija, kad yra galimybė geriau girdėti, ne, man dar nereikia. Tai, nu, čia yra tokia baimė atėjusi. Ir taip tie klausos aparatai seniau būdavo dideli, prisiklausė iš aplinkinių, kad jie cypė, klykė, nieko jie nepadeda. Tai, nu, va čia su tokiom jau nusistatymu ateina žmonės. apie klausos aparatą.
3: Ir dar norėčiau papildyti, kodėl žmonėms ilgą laiką atrodo, kad na, jų klausa yra tiesiog puiki iki pat gilios senatvės, nors jinai tokia nėra.
1: Bet kodėl jiems taip atrodo, bet gal jie nejaučia? Nu, pažiūrėjau, aš kartais rėkiu ir suprantu, vat, Giedrė, kolegė, kalbat 4 kartus už mane tyliau ir galvoju, gal jau aš problemą čia turiu, kad gal nebeprigirdžiu ir dėl to aš taip staugiu, pažiūrėjau, mašinoj.
3: Todėl, kad jiems išlieka puikus girdėjimas žemose dažniuose. Ir daugumos kalba, vyro kalba yra žema, žemose dažniuose ir jie juos girdi. Tačiau jie pradeda anksčiausia neprigirdėti aukštųjų dažnių. Vaikų, moterų kalbų jie nebesupranta ir paukščių čiulbėjimo nebegirdi.
1: Mažiau girdi nereikalingo triukšmo, vaikai klykia, o tu negirdi. Taip, čia palaima yra.
3: Fantastika, bet atsiranda šeimoje problemos, suprantat? Vieni sako, tu girdi tik tada, kada tu nori. Nu ne, tiesiog žmogus negirdi. Jeigu jis šaukia ir kviečia iš gretimo kambario ir jis neatsiliepia, tai kartais ir sako, tu girdi tada, kada nori. Arba kažkoks prašymas, ašgi tau sakiau, ne, tu man nesakei. Ir tai kyla šeiminiai konfliktai. Ir didžiulės problemos bendrų pietų metu. Vyresnio amžiaus žmonės, kurie blogiau girdi, jie tiesiog nebedalyvauja pokalbiuose. Jie vengia to bendravimo ilgainiui, sakau, anūkai gali būti įsižeidę, kad senelis arba bytė nebenori su jais bendrauti.
1: Taip, dabar kreipiuosi į susirinkusius seniorus, jūsų čia irgi laida, tai prašau prisistatykit, kas tokia ir ar paklauskit, ar pasisakykit, ar gal turit problemų su klausa, ar kaip tik geriau už visus mus čia girdit.
4: Sveiki, esu Valerija. Taip, ką pasakė gydytoja, viskas taip yra ir galvoju, ką čia reiktų grįžus daryti. Vat ir klausau labai atidžiai ir jaučiu, kad imsiu su tuo priemoniu.
3: Prašom maloniai atvykti konsultacijai pas otorinolaringologą.
4: Nu, reiks nutemti.
1: O jūs iš Palangos?
4: Ne, esu iš Kauno.
1: Ai, nu tai žodžiu, tai ten Kaune tada pasieškosit, ar ne specialisto ir vyrą jau nutemsit, kad patikrintų klausą. Bet jūs jau aiškiai matot, kad problema yra.
4: Yra, bet dabar dar irgi taip pasimečiau, ar tikrai yra, ar čia apsimetimas. Vat ir va taip va.
1: Taip, o žiūrėkit, va ir gydytojai, ir
4: ką nori, tą girdi.
1: Specialistai, tai žiūrėkit, žmogus gal, pažiūrėkit, gali meluoti, ar jūs turit objektyvių įrodymų, kurie neginčitinai patvirtina, kad žmogus neprigirdi ne tik per jausmą pokalbį, bet nu, realiai kažkokius ten užfiksuotus virpesius.
3: Bet tyrimas yra objektyvus tyrimas, kurio
1: tai
3: galime
1: nustatyti. Tai jis įrodys, ar ponios Valerijos vyras meluoja, ar iš tiesų truputį neprigirdi. Tas garantuotai bus įrodyta.
3: Bet manau, neprireiks šito bera tyrimo. Patyręs ausų nosies gerklės lygų gydytojas, jisai puikiai nustatys priežastis. Ne vien tik tai amžėjimui, ne vien tik tai
1: be abejo.
3: Šita priežastis yra begalė kitų priežasčių, kas trukdo garso praėjimui iki vidinės ausies. Sieros landoje esantis sieros kamštis, išorinis otitas, būgnelio perforacija, klausos kauliukų grandinėlės, trauminis pažeidimas, lėtiniai otitai, atikoantralinis, tubo timpaninė liga, ūmi akustinė trauma, lėtinis triukšmo poveikis. Šie yra visos priežastis, kurios gali įtakoti vyresnio amžiaus žmogaus klausos pablogėjimą. Ir gydytojo pareiga yra išdiferencijuoti. Ir jeigu tai yra įmanoma išgydyti, pašalinti tas priežastis medikamentiškai arba chirurgiškai. Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje yra atliekamos plataus masto otochirurginės operacijos, naudojant tiek endoskopą, tiek mikroskopą. Mes galime pakeisti nejudrius klausos kauliukus titaniniais protezėliais, užplastikuoti būgnelį endoskopo kontrolėje be užausio pjūvio, tausojant pacientą. Estetinis vaizdas išlieka gražus, be pjūvio. Čia yra mūsų otochirurgų pasirinkimo technika. Mes turime gydytojus, kurie atvyksta iš Vilniaus, iš Lazdynų ligoninės, Irina Rechvo ir iš Kauno klinikų Paulius Vaičiulis.
1: Dabar dažiūrėkit, gydytoja, kai jūs visgi kažkokią intervenciją į ausies visą sistemą padarot, Nu, patvarkot, jiem reikia žmonėm vis tiek nešiot klausos aparatus ar kokias nors išorinės papildomas priemonės. Ar tokiais atvejais dažniausiai nereikia? Jau kai jūs įlindot, patvarkėt ir žmogus girdi pakankamai gerai.
3: Ne visada tie patvarkymai būna tokie stebuklingi ir ne visada pavyksta išspręsti. Ir žinoma, reikalingi.
1: Bet bent iš dalies išspręsti.
3: Žinoma.
1: Vis tiek pavyksta, kad žmogus geriau girdi, nepakankamai, bet geriau nei prieš tai.
3: Žinoma, kad geriau girdi. Taip. Ir, bet kartais išlieka tokios situacijos, kuomet vis

0: Tiek išlieka neurosensorinis klausos pažeidimas ir pacientas turi nešioti klausos aparatus. Yra naudojamos ir BAHA, ir vibrant sistemos. Ir esant labai stipriam neprigirdėjimui, kochlearinė implantacija vyresnio amžiaus žmonėms. Kochlearinės implantacijos centrai yra Kauno klinikose ir Santaros.
1: Implantacija iš vis yra, ką jūs ten įdedat kažką?
0: Taip, yra įdedamas elektrodas į vidinę ausį, kuris perduoda garsų signalus.
1: Ir jis ten amžiais ir būna jau.
0: Ir amžiais ir būna.
1: O sugenda ir paskui reikia keisti?
0: Retai.
1: Bet būna retkarčiais.
0: Gali.
1: Priminsiu, čia Respublikinės Klaipėdos ligoninės gydytoja Ingrida Anužytė ir Lora klausos centro specialistė Agnė Vatgarytė. Kalbam čia seniorų savaitėje Palangos koncertų salėje apie klausos problemas. Šiaip vyresnio amžiaus žmonių, bet mes jau suprantam, kad su tomis problemomis susiduria ir jaunesni žmonės. Ypač šiandien, kur nors gyvendami virš troleibusų parko, tikėtina prasčiau girdi, ar kurie ausinių ir dieną ir naktį neįsijima iš ausų. Tai irgi yra viena iš priežasčių, kodėl mes prasčiau girdim. Agnė, dabar paaiškinkit mums visiems, kaip iš principo veikia tas klausos aparatas. Įsidėti anksčiau didesnį kažkokį gabalą prie ausies pasidėdavo, dabar jau mažesnį, kai kurie va, estetiškai beveik iš vis net nesimato. Jų principas, ką jie daro? Kaip mes su jais geriau girdim?
2: Tai jie perteikia mums garsus aplinkinius. Visų pirma, mes aišku, mums ir yra reikalinga ta audiograma klausos tyrimas, pagal kurį mes ir parenkam klausos aparatą patį. Nes aparatas irgi dar yra palei stiprinimus, ar ne? Tai mes turim atsižvelgti į tai. Po to mes išsiaiškinam kliento poreikius, ar ne? Kuom jisai gyvena, kaip gyvena, ar jis yra pasiruošęs nešioti klausos aparatą kiekvieną dieną, ar jisai tik tai užsidės tada, kai ateis anūkai, televizorių pažiūrėti, ar ne, tai viskas labai atsižvelgia į parinkimą. Nes klausos aparatas jisai sugarsina, paryškina ne tik tais kalbą, ar ne, bet ir visą pašalinį triukšmą, kuris yra. Mes gyvenam garsų pasaulyje, jis yra visur. Mes darom valgyti, mes einam mieste, mes einam gatve, ar ne, visur yra kažkoks triukšmas ir klausos aparatas jį irgi paryškins. Vėlgi, kaip ir gydytojas sakė, tai yra saugumas. Kaip dažnai pacientai nori, tai man išjunkit tą pašalinį, man nereikia, aš noriu anūką, sesę, mamą girdėti, ar ne, bet ne, nes tai yra dėl saugumo, tai yra dėl klausos nervo, tai yra aplinka. Mes turime viską girdėti. Ir bet šiais laikais, žinoma, klausos aparatai, jie yra technologiškai jau tikrai labai pažengę. Kas buvo net ir prieš 5 metus, tarkim, ir dabar tai yra ženkliai pagerėjimas. Klausos aparatai jau yra natūralesni, technologijos gerėja, kad tie garsai būtų kuo natūralesni, nes, nu, įsivaizduokim, klausos aparatas, jis neperteikia natūralų garsą, ar ne? Šiek tiek jisai gali būti toks mikrofoninis, ar ne, aidintis, bet žmogui po truputėlį jį nešiojant, jisai įpranta. Ir svarbiausias rezultatas yra tada, kai jisai nešioja dažnai klausos aparatus, galim sakyti, visą dieną ir pratinasi prie garsų. Kai jis įpras prie aplinkos garsų, jam ir kalba pasidarys žymiai aiškesnė. Nes technologijos yra tikrai geresnės, aplinkos triukšmą mažinančios, automatiškai klausos aparatai veikia. Tuo pačiu dabar dirbtinis intelektas, ar ne, tai jisai irgi jau yra klausos aparatuose. Jisai labiau atkuria natūralesnius garsus, galima sakyti, ar ne. Tai visos technologijos yra pažengusios ir šiais laikais yra geriau nešiot aparatą, nes tikrai, vat kaip susiduriu, kad girdėjo, matė dideli, cypiantis.
1: Na gerai, ir vyresnio amžiaus žmogus įsideda klausos aparatą ir jam nepatinka, jis ten turi pastabų, gražina, išmeta. Nežinau, koks būtų jūsų patarimas, kaip priprasti prie klausos aparato, jį valdyti ir jį naudoti tam, kad tu geriau girdėtum.
2: Čia iš tikrųjų reikia ir artimųjų labai pagalbos. Dažniausiai taip ir yra, ateina su artimaisiais, nes jie dažniau pastebi pirmuosius tuos požymius, kad, nu, vat, prasčiau girdim, ar ne. Tai tiesiog susitaikyti su tuo, kad jau reikia pagalbos. Nes jeigu žmogus nenorės nešioti klausos aparato, jisai priešinsis, tai jokie artimieji nepadės ir joks klausos aparatas nepadės. Tai čia šiek tiek reikėtų padirbėti su savim, kad man reikia pripažinti, kad man reikia pagalbos ir ją pasinaudoti. O jau specialistas jau pasirūpins, kad pareguliuos taip, kad būtų kuo geriau jam.
1: Jūs sakot, kad šiuolaikiniai klausos aparatai iš aplinkos kai ką paryškina, o ten, tarkim, triukšmą pamažina. Tai dabar ar nėra taip, kad žmonės su klausos aparatais girdi alternatyvę realybę, ne tokį pasaulį, kokį aš girdžiu?
2: Taip, taip. Ne, čia tiesiog yra per skambiai, gal taip pasakiau, bet tiesiog jį labiau prislopina, kad jis nebūtų toks čaižus.
1: Nes, mažiau erzinti.
2: Jo, nes sakau, klausos aparatas jis nepertekia natūralaus garso. Tai kad kuo mažiau būtų to čaižumo, aštrumo tokio, ar ne, kad ta kalba išryškėtų aplinkoje. Triukšme ypač sunkiausia yra, ar ne, atskirti, va čia kažkas kažkur šneka vyksta, tai kad ta kalba būtų ryškesnė. Tai automatiškai klausos aparatas jisai veikia.
1: Ir dar viena problema, ateina vyresnio amžiaus žmogus, jam nustato, kad prašiau girdi, išrašo klausos aparatą, panešioja 2-3 savaites, numeta ir, ai, nepriprantu, arba ten nešioja, bet neprižiūri, visgi kaip dažnai reikėtų tą klausos aparatą atnešti pas tą specialistą, kuris tau jį išdavė, kad jis pažiūrėtų, ar jis ten, ar tavo klausa galbūt pasikeitus, jį reikia pareguliuoti, galbūt jau naujo reikia.
2: Taip, čia irgi susiduriam su problema, kad žmonės galvoja atsijama klausos aparatą ir po 5 metų tik sugrįžta, kadangi kas 5 metus ligonių kasų kompensacija vyksta. Mes pastoviai primenam, kad ateikit po metų, po 1.5, nes vis dėlto klausa gali būti irgi pasikeitusi. Siūlom pasidaryti naują klausos tyrimą, nes klausos aparatas jis yra parenkamas ir į priekį, ar ne, ne šiai dienai, kad jis tiktų, bet ir kas ateity per 5 metus, ar 6, ar 7, jį galima nešioti ir tiek, tai nėra, kad po 5 metų būtina keisti, bet tiesiog jį reikia pareguliuoti, ar ne, reikėtų išvalyti priežiūrą, irgi yra labai svarbi. Ypač jeigu tai yra su individualiu įdėklu, ar ne, nu, tai vis tiek klausos aparatas už ausies ir į pačią ausies landą kišas. Tai vėlgi, siera, kūno riebalai, viskas ar ne, tai nu, viskas užsikemša, jį reikia tikrai prižiūrėti ir valyti. Nemokam, neišeina, ateikit. Mes nemokamai pasirūpinsim, patarsim, priminsim, nes tuo metu, kai renkamas aparatas ir taip yra labai daug informacijos, sau, kaip jo naudotis. Taip, tai tikrai ateikit, kad ir po dienos ar po mėnesio būtinas yra priežiūra, yra tikrai būtina.
1: Taip, ačiū judviem su Lora klausos centro specialiste Agne Vatgarytė ir Respublikinės Klaipėdos ligoninės gydytoja Ingrida Nužytė. Kalbėjom apie klausos problemas, ypač vyresnėme amžiuje. Čia LRT radijas, laida 10.12. Mes tiesiog iš Palangos, kur šiandien prasideda senjorų savaitė. Netrukus grįšim čia ir aiškinsimės, tiksliau, papasakosim jum, kad Baltijos jūroje ir be žemės drebėjimų gali susiformuoti tsunamiai. Kiek jie mums grėsmingi, tai ir sužinosit, likit kartu.

0: Lrt radijas.
1: 11 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Šįryt Rusijos aviacinė bomba pataikė į daugiabutį Charkive, sužeisti mažiausiai 29 žmonės, tarp nukentėjusiųjų yra ir vaikų. Sugriauti daugiabučio antras ir trečias aukštai tarp griuvėsių gali būti daugiau žmonių, vyksta gelbėjimo darbai. Ukraina skelbia, kad Rusija šią naktį šalį paleido per 160 dronų. 4 žmonės sužeisti Kyjive. Sostinė buvo atakuota ir vakar vakare. Tada čia žuvo 2 žmonės, dar 8 sužeisti. Tuo metu, kaip pranešama, ukrainiečių pajėgos surengė plataus masto dronų ataką prieš Rusijos naftos saugyklą Krasnodaro krašte. Karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram skelbė, kad čia kilo gaisras. ES gynybos ministrai Briuselyje svarsto, kaip suteikti daugiau pagalbos Ukrainai. Taip pat aptariamos hibridinės grėsmės. Bendrijos užsienio reikalų vadovė Kaja Kallas sako, kad Rusija planuoja daugiau išpolių Europoje. Todėl anot jos aptariama platesnė strategija, kaip tam užkirsti kelią.
2: Aptarsime hibridinės atakas Europos Sąjungoje ir platesnę strategiją kovai su jomis. Taip pat pasiūlysime reagavimo į ekstremaliasias situacijas protokolą. Tai apimtų veiksmus, kai nepasiekiama ginkluotos agresijos riba. Aptarsime, kaip galime bendradarbiauti su Europos komisija, valstybėmis narėmis ir Europos išorės veiksmų tarnyba. Ir kokias priemonės galime taikyti skirtingais lygiais. Visą tai pasiūlysime ir aptarsime.
1: Europos Sąjungos užsienio reikalų vadovė Kaja Kallas. Komentuodama sprendimą uždaryti Lietuvos išorės paslaugų centrus trijose Vidurinės Azijos šalyse bei Bosnijoje ir Hercegovinoje, migracijos departamento direktorė sako, kad darbuotojų srautas iš tų regionų bus sustabdytas visiškai. Tačiau, pasak Indrės Gasperės, galimybė atvykti iš tų šalių nedarbo tikslais nebus ribojama.
3: Tam tikrų šalių piliečiai, jiems jau bus atvykimas į Lietuvą apsunkintas. Darbo imigracija tai tikrai bus sustabdyta iš tų šalių. Studentai arba susijungiantis su šeimom arba tie vadinami meilės imigrantai, neįmanoma užkirsti žmonėm gyventi. Tai jie ir toliau galės atvažiuoti.
1: Migracijos departamento direktorė Indrė Gasperė. Nuo lapkričio Lietuvos išorės paslaugų centrai bus uždaryti Kazachstane, Kirgistane, Uzbekistane, taip pat Bosnijoje ir Hercegovinoje. Šių šalių piliečių prašymai įsidarbinti Lietuvoje nebepriimami jau dabar. Tuo metu jau dirbantys užsieniečiai galės ir toliau kas 2 metus pratęsti darbo leidimus. Nauji ribojimai jiems nebus taikomi. Nuo spalio keičiama komandiruočių dienpinigių mokėjimo tvarka bus palankesnė darbuotojams vykstantiems į užsienio komandiruotes, bet mažins išmokas už trumpas komandiruotes Lietuvoje. Pasak valstybinės darbo inspekcijos skyriaus vedėjos Ievos Pilčiauskaitės Dulkės, be kita ko nauja tvarka numato gerokai griežtesnės taisyklės darbdaviams, mažinant išvykstančių darbuotojų dienpinigius.
4: Buvo leidžiama mažinti dienpinigius, tačiau darbdavys turėjo nustatyti objektyvius kriterijus, minimali riba anksčiau buvo 50% ir vidaus teisės aktas galėjo detalizuoti, kokiais atvejais mokamas 60% ir panašiai. Dabar šiek tiek tvarka kinta ir mažinimas iki 50% yra tik kolektyvinė sutartimi. O vietinių norminių teisės aktų tik tai su ta sąlyga, kad jeigu komandiruoti trunka ilgiau kaip 7 dienas ir mažinimas yra tik iki 65%.
1: Valstybinės darbo inspekcijos darbo teisės skyriaus vedėja Ieva Piličiauskaitė Dulkė. Pagal naują tvarką už 1 dienos komandiruotę Lietuvoje dienpinigiai iš vis nebebus mokami. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas vakarinavo su dirbtinio intelekto technologijas kuriančios bendrovės Anthropic vadovu Dariumi Amodėjumi, kuris ragina sulėtinti dirbtinio intelekto vystymo tempą. Trumpas šios pozicijos nepalaiko ir prieš susitikimą pakartojo, kad dirbtinio intelekto reglamentavimas sudarytų sąlygas Kinijai aplenkti Jungtinės valstijas šios technologijos vystymo srityje.
5: Lenkiame Kiniją maždaug metais, galbūt 1,5. Trečioje vietoje nėra nieko. Turiu omenyje, tai tik mes ir Kinija. Pirmaujame gana žymiai. Šiek tiek apie tai kalbėjausi su prezidentu Si. Nedaug, tai nebuvo pagrindinė pokalbio tema. Manau, kad jei, kaip sakoma, atveri tai Kinijai, atiduodi jai pranašumą.
1: Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 8 ir 13 laipsnių, šiandien be lietaus, vėjas pietryčių nestiprus, temperatūra įdienojus tarp 16 ir 21 laipsnio. 11 valandų 5 minutės.
0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12. Sveiki, sakau tiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją, prie mikrofono Edvardas Kubilius, bet ne studijoje.

0: Vilniuje, o čia Palangos koncertų salėje, iš kur mes ir transliuojam, liko dar viena valanda šitos transliacijos, kadangi šiandien Palangoj prasideda iki ketvirtadienio truksiantis senjorų festivalis. Šimtai renginių numatyta mūsų vyresnio amžiaus žmonėms. Palanga šiaip pagyvėjusi, matau per langą daug žmonių ir jų daugėja praktiškai su kiekviena minute. Vis tiek pirmadienis jau nubudo, papusirčiavo arba kažkas atvažiavo ir dabar tokiom, kaip mėgstu sakyt, išpustom, žibančiom, degančiom, tarsi labai smalsaus vaiko akim, senjorai jau neršia Palangoje. Bet mes dabar pakalbėsim apie dalykus, kurie aktualūs ne tik senjorams, bet turbūt visai Lietuvai, o gal net ir pasauliui, apie mūsų Baltijos jūros aktualijas įvairiais kampais. Su mumis Lietuvos jūrinio klasterio vadovas, Klaipėdos universiteto tarybos narys Andrius Sutnikas. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Ir Klaipėdos universiteto jūrų hidrologijos mokslininkė daktarė Loreta Kelpšaitė Rimkienė. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Kreipiuosi ir likusius jau nebedaug senjorai, jeigu norit ko nors klausti, tvarką žinot. Iš Giedrės pasiimat mikrofoną, man parodot ir galit klausti. Dabar, ponė Rimkienė, pasakykit, kada Baltijos jūroje kils cunamis, kuris mus visus nuneš?
2: Kuris mus visus nuneš turbūt niekad, kadangi vienintelis tikras registruotas cunamis, kuris buvęs po to vienintelio tikro žemės drebėjimo vykusio Lietuvoje, jo amplitudė siekia 5 centimetrus. Tai cunamio bangai apsiriboja, apibrėžimas jos nesiejasi su bangos aukščiu, jisai daugiau siejasi su bangos ilgiu, tai būdama ilga banga su periodu artimu 2-4 valandom. Dėl Baltijos jūros dydžio ir gylio, ačiū Dievui, amplitudė vis tiek jinai būna netokia didelė, kad 5-10 centimetrų, tai banginė ir vėjinė patvanka dažnai sukelia daugiau grėsmių mūsų krantui, negu tos pakankamai dažnai būnančios cunamio tipo bangos, kurios yra sukeliamas ne žemės drebėjimo.
0: Kitaip tariant, Baltijos jūroje dėl žemės drebėjimo yra buvęs bent vienas cunamis, tiesiog jis buvo toks mažas, kad mes net nepastebėjom.
2: Taip.
0: Bet formaliai žiūrint, cunamis buvo.
2: Buvo, ir tikrai, ir yra netgi įrašų, kad ir dėl meteorito įkritimo į Baltijos jūrą yra buvę cunamių, kurie buvo šiek tiek jau pavojingesni, negu kad žemės drebėjimo sukelti cunamiai, tik tiek, kad jie buvo 4000 metų atgal.
0: Taip, ir Baltijos jūroje vis dėlto susiformuoja cunamiai ir dabar, bet ne dėl žemės drebėjimo, pirmiausia, dėl kokių kitų priežasčių mūsų jūroje susiformuoja cunamis.
2: Tai ilgos bangos gali būti sukeltos ne tik žemės drebėjimo ar nuošliaužo ar meteoritų kritimo į vandens telkinį, tai yra didelė vandens masė yra išjudinama žemės drebėjimo atveju, tai yra iš dugno. Tai jeigu toks pat procesas vyksta iš viršaus, tai yra atmosferos slėgio svyravimai, jie tokios cunamio bangos turi savo specifinį pavadinimą meteorologiškai sukeltos cunamio bangos arba trumpai meteo cunamiai. Tai jie pas mus būna į metus 30-40 kartų. Tai netgi ir kai ateina žaibavimas, jau galima tikėtis, kad Baltijos jūroje kažkur tai bus susiformavusi cunamio banga.
0: Kitaip tariant, mūsų Lietuvos žmonės vieną iš tų retų šiltų vasaros dienų pliauškėsi Baltijos jūroje, o tuo metu praktiškai jie pliauškėsi cunamiją, tik to nežino.
2: Taip, taip, ir skirtingai negu kad ramiojo vandenino, kai cunamiai vyksta dideliuose vandens telkiniuose, tai kaip Ramusios vandenynas, ir jie yra pavojingi žmonėms, ir taip mūsų cunamiai mums yra, na, tik daugiau bangų sukelia.
0: Taip, ponė Sutnikai, jūs vadovaujat Lietuvos jūriniam klasteriui, taip pat dirbat Klaipėdos universitete, iš esmės daug žinot apie jūroje esančią, besivystančią ir pats vienas iš tų vystytojų tos vadinamosios pramonės jūrinės. Kas tai yra? Mes turim jūrą, mes turim štai Klaipėdą, turim įvairaus lygio specialistų. Kaip ta pramonė atrodo? Kas ją sudaro?
1: Na, jeigu vertinant pačią pramonę sudėti, tai Lietuvos jūrinė inžinerinė pramonė yra pakankamai kompleksinis reiškinys. Te mes turim ir uostą, kurį galbūt lietuviai labiau pažįsta, tai iš tikrųjų vyksta jūrinės krovos procesai. Bet mes turime laivų statybą, mes turime laivų priežiūrą, mes turime laivų remontą, mes turime technologinius sprendimus jūriniam sistemom, gamyba, kuri gamina offshore'iniam vadinamam sektoriui, tai energijos gavybai jūroje. Šiuo metu yra vystojamos tam tikros technologijos ir akvakultūros srity, tai reiškia žuvies auginimo sistemos. Tai pramonė pakankamai kompleksinė, tik tai galbūt Lietuvoje yra tam tikras reiškinys, kad mes nelabai pažįstam nei jūrą, nei jūrinę pramonę, nes mums jūra baigėsi maždaug paplūdimi ir viskas, kas jau yra vandenį, mūsų nelabai domino. Tai tas mūsų jūrinis identitetas nėra toks ryškus, nepriklausomai nuo to, kad mes vadinam save jūrinę valstybę. Tačiau čia reikėtų pabrėžti vieną labai svarbų aspektą, kad na, jūra tai yra pasaulio ateitis, nes žemės plotas pasaulyje yra ribotas. Tai reiškia mūsų ateities maistas, ateities energija, ateities mineralai ir visi kiti resursai, kurie reikalingi žmonijos išgyvenimui, yra vandenyje. Ir valstybės interesas ir galimybės įsisavinti jūrinius resursus ir vystyti jūrinę pramonę yra ne tik ekonomiškai, bet ir gyvybiškai reikšmingas. Tai to ir siekiame, populiarinam šitą jūrinį identitetą ir tikimės, kad vis daugiau lietuvių jūra nesibaigs smėlio juosta.
0: Žodžiu, mes esam realiai jūrinė valstybė, jeigu žiūrime plačiąją visuomenę, to jausmo nėra, žinių nėra, domėjimosi nėra, kad mes jūrinė valstybė būtumėm ne tik specialistų tarpe, bet ir realiai vos ne kiekvienose namuose, kiekvienoje virtuvėje. Tačiau čia pat sakot, kad pas mus yra išvystyta na, bendraja prasme, sakykim, mokslas į jūrą ar ne, ir kažkokia pramonė, ir kuriami produktai ir panašiai. Ir vat viena iš aktualijų ta, kad nu, mes žinom, jau seniai Lietuvos specialistai stato laivus. Ir šiuo metu, suprantu, tokia kaip ir truputį nauja tendencija, mūsų specialistai stato laivus kitoms užsienio valstybėms ir laivus karinius laivus.
1: Taip, tai stato įvairiausio pobūdžio laivus, na, daugiau, aišku, specialios paskirties. Ir, na, Lietuva, kadangi mes neturim to jūrinio identiteto, tai mes esam daugiau toksai pirkėjas vartotojas šitoje srityje, o gamintojas ir
0: kitiems.
1: Kitiems, ja, o gamintojai iš tikrųjų yra orientuoti į kitas rinkas. Greičiausiai daugiau negu 90% jūrinės pramonės produktų yra skirta eksportui. Tai čia yra irgi tam tikra unikali savybė.
0: Nu, tai paprastai kalbant, laivą pagaminam ir eksportuojam, tada kokius nors komponentus, ar ne, įvairioms jūros reikmėms mes irgi pagaminam ir eksportuojam.
1: Pagaminam, perkam, eksportuojam, montuojam, tai viskas tas yra vadinama jūros kryptimi, tai būtent tas valstybės, kur šitas identitetas yra ženkliai stipriau išreikštas. Ir jūs labai teisus, netgi gynybinės pramonės dabar arba gynybos aspektą vertinant, taip, mes integruojamės į tarptautinę jūrinių laivų arba gynybos grandinę ir iš tikrųjų jau statom laivus ir Singapūro kariniams pajėgoms ir dirbam su Vokietijos partneriais, Norvegijos partneriais ir tikimės, kad šita pramonė integruosis ir į platesnį regioną, alijansą, kur mes iš tikrųjų galėsim sutelkti savo visus resursus ir visą kompetenciją, na, užtikrinant jūrinės gynybos pajėgumus mūsų regionai.
0: Gerai, stato mūsų specialistai karinį laivą. Jie pastato tik laivą ir palieka skiles tiem ginklam, raketom, kažkam ir jau įsideda ta pati šalis su savo specialistais. Ar Lietuvos specialistai yra tiek pajėgus, kad jie ir laivą pastato ir jį dar prikiša visokių karinių priemonių, sakykim, ginklų, raketų ir šauna ir nušauna?
1: Nu, jūs teisus.
0: Mes gaminam tik laivą.
1: Mes gaminam laivą, tai karinės priemonės dažniausiai jau yra įmontuojamos ten, kur yra skirstos, nes tai yra, na, tam tik ir saugumo dalykai, ir aišku, pajėgumo dalykai, bet šita pramonė, jinai yra pakankamai, na, sakykime, tokia kompleksinė, ir tai nereiškia, kad tų ginklų negalima sukišti ir čia. Ta prasme, tam yra ne kompetencijų ar kažkokio tai infrastruktūrinės problemos, bet grinai gynybinės saugumo problemos.
0: Bet jeigu reiktų, mūsų specialistai greitai įkištų ginklą.
1: Jeigu reiktų, Lietuvos jūrinė inžinerinė pramonė yra pajėgi pastatyti Lietuvai reikalingus gynybinius laivus nuo idėjos iki raktų.
0: Priminsiu, čia Klaipėdos universiteto klasterio vadovas, Lietuvos jūrinio klasterio vadovas, Klaipėdos universiteto tarybos narys Andrius Sutnikas, su mumis taip pat šio universiteto jūrų hidrologijos mokslininkė, daktarė Loreta Kelpšaitė Rimkienė. Vakar kolegė vaikščio pajūrį, aš taip ir nespėjau, tiesą pasakys, nueit prie jūros. Atrodo, kaip šabakštynai mūsų pajūris primesta šakų. Ir tai nėra savartynas, tos šakos yra reikalingos, kad mes kitą vasarą dar turėtume.

0: Turėtume kur prigulti prie vandens.
1: Aš norėjau atsakyti šitą klausimą. Žiema ateina, ruošiamės, tai kad tas praeitą savaitę mes turėjome pakankamai aukštą vandens lygį ir jau kai kurios vietose mūsų visose 90 km kranto ruožė buvo, kur vanduo kopas ir skalavo. Tai ten, kur jie neapkloti šabakštynais, tai jau yra ir paplautų vietų. Mes dabar turime tokį poligoną eksperimentinį ties Juodkrantę, tai ten yra labai gražių išgraužų ir 2 metrų klifo atsidariusių smėlėtų.
0: Ką reiškia poligoną tokį, jūs čia ką norėjot pasakyti tuo?
1: Tai poligoną, kur mes dabar matuojame, kaip tas smėlis iš paplūdimio keliauja į kopą, per kopą ir kaip augalyje, augmenyje stabdo tą smėlio keliavimą ir iki kaip aukštai, kaip greitai ir kiek daug to smėlio mūsų nuostabiom šiltom vasarom ir rudens dienomis gali būti perneštas.
0: Kaip mes žmonės su savo išmanimu ir žiniomis visgi dar padedam pajūrio juostai? Ta prasme, kad mes vis dar kiekvieną vasarą atvažiavę prie jūros turim ir kur prigulti, ir kur prisėsti. Nes jeigu žmogus nesistengtų, galbūt jau mes nebelabai turėtume kur prigulti, jau iš karto į vandenį lipti reikėtų.
1: Ar ne toks tikslas, kad iš karto lipti į vandenį? Tai, čia... Jūs, čia yra labai toks gilus filosofinis klausimas.
0: Taip, bet mokesčių mokėtojų pinigų yra daug sukišama tam, kad būtų smėlio ir kad...
1: Ir ne tik Lietuvoje.
0: Taip.
1: Ir visame pasaulyje, kur yra smėlėti paplūdimiai, tai tas vienas rankšluosčio patiesimas paplūdimyje atneša į tą patį valstybės iždą nemažai pinigų. Paskui tai kaip ir... Tai visame pasaulyje yra kovojama už kiekvieną tą kvadratinį metrą paplūdimio ir tam yra begalė skirtingų krantosaugos būdų, kur teoriškai gali būti taikomi visame pasaulyje, bet realiai kiekviename kranto ruožė dėl skirtingų hidrodinaminių sąlygų, dėl skirtingų smėlio kiekio tiek povandeninėme šlaite, tiek krante. Nes ne vien tik paplūdimyje, mesgi dar turime be didžiulio smėlio talpyklas klodus kopas. Tai dažnai taikydami krantosaugos priemonės mes pasiekiam priešingą norėtam rezultatui. Nes, greičiausiam savivaldybių administracijos taikydamas krantosaugos priemonės, jie norėtų turėti plačius paplūdimius. Krantosaugininkai norėtų turėti daug smėlio. Bet jeigu tas smėlis kaupiasi kopose, o kopos irgi atima tam tikrą dalį paplūdimio ir vandens lygis šiek tiek pakyla, tai iš mano kaip poilsiautojo požiūrio ateini į krantą ir tu matai, kad tavo paplūdimis susiaurėjo. Bet kaip mokslininkas, tu pamatuoji smėlio kiekį, smėlio tūrį krante, o jisai yra padidėjęs. Tai kaip ir ataskaitoj tu rašai, kad smėlio tūris padidėjęs, bet kranto linija pasitraukė arčiau kranto. Tai krantosaugos priemonės pasiteisino, smėlio turime, iš vadybinės pusės nepasiteisino, paplūdimis susiaurėjo. Tai paplūdimiai bus... Lietuvoje tie paplūdimiai bus ir smėlėti, tik tai kur jie bus, kur jo konkretiai padėtis bus, tai čia yra kitas klausimas. Nes turbūt pirmojo šventosios uosto liekanos jau seniai yra vidury paplūdimio. Ir per, per šventosios uosto pastatymą, taigi per 100 metų paplūdimiai šventojoje praplatėjo daugiau negu 200 metrų. Tai blogai, gerai, bet vis tiek mums jų pločio negana, norim dar platesnių.
0: Žodžiu, faktas, kad vyksta pokyčiai.
1: Vyksta ir jie vyksta kasmet, kiekvieną rudenį paplūdimiai siaurėja, vasarą platėja, žiemą jų iš viso nėra.
0: Taip, pasisakymas iš auditorijos, sveiki, prisistatykit.
2: Labą dieną. Noriu paklausti, pavyzdžiui, prieš kokius 5 metus buvo smėlis pumpuojamas į šitą, į krantą.
1: Į paplūdimį.
2: Taip. Ir dabar vėl susiaurėjo tą smėlį, išnešė bangus. Tikriausiai, ar jį kaip gražins tos, natūraliai bangus vanduo į krantą, ar jau taip vėl
0: atvežė iš kitur smėlio. Čia taikoma tokia priemonė.
1: Taip, taip, tai yra...
0: Iš kitur.
1: Iš kitur.
0: Tai o reikia, iš kur?
1: Mes vežame smėlį iš jūros, vėlgi ties mano mylimąją Juodkrantę. Jūroje yra smėlio seklumos.
0: Tai mes ten iškasam
1: mes ten
0: tą smėlį,
1: pasijėmą. Ne, o kam džiavinti? Mes jį šlapio. Šlapio su visą tą pulpą tokio.
0: Ir atvežam.
1: Atvežam, išpilam.
0: Paklojam, jisai išdžiūvus.
1: Ir paplūdimis. Tai tuo metu, atrodo, paplūdimis yra platus, gražus. Dalis to smėlio paskui nukeliauja į kopas. Mes gauname dar didesnės, platesnės kopas. Čia toks, kai 99 metais praužė Anatolijus, Palangos tiltas buvo atskirtos nuo kopų ir po jo buvo galima sėkmingai praeiti. Taip, gerai? Dabar galima pro jo praeiti?
0: Pro Palangos tiltų.
1: Po Palangos tiltų. Bet ar galima šalia kopų praeiti, ar jau tik ten jau
0: neturi
1: kur...
0: Neturi vandens.
1: Gal iki kelių įsibrydus vandenį, tiksliau. Taip, tai, bet, reiškia, ten yra, vis, tai, va, tai tiek smėlio mes turime prikaupę, bet paplūdimis gerų pačios susiaurėjo.
0: Tai gerai, tai atveža smėlio, jis trumpuoju laikotarpiu praplatėja, bet tada kas, pakyla vanduo, dalį smėlio atiduoda kopoms, o dalį tau pasiima.
1: Vėjas tada dalį, į viršų.
0: Žmonės dar su rankšlošiais išne.
1: Jo, o tas smėlis, kuris čia buvo Palangoj, padėtas į paplūdimį, reiškia, į kopą ir į šventąją. Mhm. O kas iš šventosios, tai pas Latvius.
0: Taip, ir dėl to paplūdimys net susiaurėjo, atvežus smėlio.
1: Jeigu iš kopų jį vėl į paplūdimį, tai jis vėl praplatėtų. Tai, bet pas mus, pavyzdžiui, Australijoje, Golden Coast'e, tai yra normali praktika, kad su traktoriuku iš kopų, reiškia, pavasarį į paplūdimį, rudenį į kopas pavasarį. Aš bandau įsivaizduoti, kaip pas mus akis žmonių, kaip kai traktoriukas...
0: O būna, sako, Latvija turėtų mums apmokėti, nes mūsų smėlis pas juos nueino, o mes iš Latvijos gaunam smėlio?
1: Ne.
0: O kodėl? Visiškas apiplėšimas čia.
1: Taip,
0: dabar.
1: Iš Latvijos eina toliau pas estus.
0: Tai iš viso
1: bet jau, bet jau jiems ten visai mažai lieka, nes pas estus smėlio dalelės dydis yra 5 centimetrai. Tai kai jie atvedė į tokį gargždo paplūdimį ir sako, čia yra smėlėtas, tai aš ilgai to smėlio ieškojau. Bet kokia šalis toks ir smėlis.
0: Taip, Andriu, mes čia labai niuansus aptarėm tokius, kurie aktualūs bet kuriam žmogui, nors kartą per metus atvykstančiam prie jūros. Bet jūs prieš tai sakėt ir čia daugiau pakalbėkim, kad mūsų iš esmės ateitis labai didelis resursas glūdi jūroje, kurio mes dar nesam išnaudoję visiškai ir kurį ateityje mes būsim, kaip sakot, priversti išnaudoti, kokie tie resursai glūdi jūroje, kurių mums tuoj reikės po 20, po 50 metų ir vos ne tas jūros resursas bus mūsų kiekvieno telefone ar šaldytuve.
3: Tai tuos resursus mes naudojam jau dabar ir pakankamai intensyviai. Tai vat jūs labai gerą pavyzdį paminėjot smėlis. Smėlis yra resursas, taip? Tai reiškia, mes nuvažiavom su žemsiurbėjo prikasėm, atvažiavom, išpylėm ant paplūdimių. Beje, žemsiurbę galima ir Klaipėdai pastatyti, jeigu jau labai prireiks. Tai iš esmės be smėlio yra ir visi kiti mineralai, taip, kuriuos mes naudojam, kasam dabar ant žemynėse, kasyklose. Tas pats auksas, lytis, magnis, tai yra visa Mendelejevo lentelė jūra yra, nes jeigu mes tik tai nedideliam plotę žemės turime visus reikalingus mineralus, tai jūroje turim dar daugiau, tai reiškia tokio panašaus pobūdžio laivai, žemsiurbės, kurie kasa smėlį, tik ženkliai didesni ir sudėtingesni, kažkada plauks giliau į jūras ir kas ten reikalingus mineralus. Tai vienas aspektas. Antras aspektas – maistas. Na, maistą mes vėlgi, tai buvo žuvį vartojam maistui jau labai senai, nuo tada, kada atsirado žmonija.
0: Bet jūs šiandien žuvį turit omeny, kažkokį kitokį maistą?
3: Ne, tai aš turiu ir tą pačią žuvį.
0: Gerai,
3: tai,
0: žuvis.
3: Ta pati žuvis, taip ir visi jūros produktai. Tai reiškia, mes jau juos praktiškai suvalgiam, suvartojom. Tai mums dabar reikės vis tik to žuvies ir to baltymų kažkaip tai turėti. Tai reiškia, mes juos turėsim užsiauginti juos jūrose. Na, visi lietuviai puikiai valgo ir pažįsta lašišą, tai jinai yra auginama jūroje. Tai yra...
0: Jau dabar.
3: Jau dabar.
0: O Baltijos jūroje yra auginama lašiša? Dirbtiniu būdu, sakykime.
3: Ne, Baltijos jūroje kol kas ne. Tai
0: bet daug... bus.
3: Bet kažkada gal ir bus.

0: ta prasme, jeigu mes nesugebėsim kitose teritorijose to apsirūpinti. Tai įsivaizduojam, kokią didžią sistemos mums reikia įkelti į jūrą, tam, kad mes galėtumėm pasaulyje priauginti žuvies. Tai reiškia, labai būtų nuostabu, jeigu kuris ten pirkdamas lašišą, lietuvis galvoja, kad tai yra laukinė žuvis, tai tos laukinės lašišos jau senai nėra ir jūs jos tikriausiai nesat ir ragavę. Nebent patys pasigavot. Tai yra vėlgi jūrinė pramonė, jūrinė ekonomika. Taip pat mes kalbam apie biomasės auginimą. Tas pats rapsas iš rapso dabar spaudžia, gaminame dizeliną aliejų. Taip, tai mes turime įvairiausias makrodumblių kultūras, kurias galime auginti jūroje. Jie lygiai taip pat turi atitinkamą kiekį biomasės ir reikalingus lipidus. Galim gaminti tą patį kūrą ir tos pačius aliejus iš jūrinio produkto. Tai iš tikrųjų, kai turėsim mažai žemės, juos užsiauginti sausumoj, lysim į jūrą ir auginsim juos ten. Tai tikrai yra didžiulio ateitis ir, na, paprastas dalykas, jūros vandens lygis pastoviai kyla, tai kažkada mes ir miestų statysim vandenį, taip? Nu, tai ką daro dabar Olandija, tai ta prasme, tas vanduo mes norim, nenorim, pas mus ateis. Reikės mums iš tikrųjų rasti kažkokią tai galimybę išgyventi toj sąveikoj su klimato pokyčiai.
1: Ir bendraja prasme keisis pramonė.
0: Taip, ir keisis ir pramonė, ir keisis pačios technologijos. Na, dabar jau turim miestuose, tai tokias turim intencijas, kad na, kiekvienas dabar Europoje pagaminamas kruizinis laivas yra nedidelis miestas. Taip, tai reiškia, jis yra jau nepriklausomas ir puikiai funkcionuojantis jūroje didelės žmonių sankaupos. Tai reiškia, tai vėlgi turėsim rasti galimybę dalyvauti šituose projektuose. Tai labai svarbu užauginti tos žmonės, nes jeigu mes norime įsilieti ir gauti visus tos resursus kaip valstybė, mes turime turėti žmonės išugdyti žmonės.
1: Investuoti.
0: Tai,
1: vizionieriškai žiūrėti, apskritai, jeigu norim išlikti ir neatsilikti.
0: Vienareikšmiškai, nes tu tiesiog turi žinoti, mokėti ir suprasti jūroje vykstančius procesus, o tam, kad tai galėtų, kad tokie žmonės atsirastų, mes turim dar pradėti nuo mokyklos suolo, kai mes iš tikrųjų turim paaiškinti, kas ta jūra, kaip, ką jinai turi, kaip jinai, kokia yra ateitis šitoje jūroje. Tai pradėkim nuo pradinukų pratybų, kai du traukinukai važiuoja vienas į kitą, gali du laiveliai plaukti į vienas į kitą. Tai reiškia, mes žmonėm duotumėm intenciją, kad jūra yra svarbi valstybės mastu ir tai yra svarbi tų vaikų, žmonių, mokslininkų ateičiai.
1: Pone Rimkienė, dabar iš to, ką sako ponas Sutnikas, tai vėl dar kartą, Baltijos jūros vandens lygis nuolat kyla bendraja prasme. Taip, vadinasi, jis pasiglemžia vis daugiau mūsų valstybės teritorijos.
2: Taip. Trumpas atsakymas taip.
1: Tai gerai, kada neliks Palangos? Viskas. Pasakykit datą.
2: Mūsų amžių užteks. Bendraujant su geologais, tai jie sako, kad tai vyks labai greitai, bet geologams greitai tai yra, na, už 10 000 metų. Tai... Na, mums tikrai užteks.
1: Tai dar verta Palango ir naują gatvę nutiesti.
2: Oi, tikrai verta.
1: Pastatą rekonstruoti dar, kol mes gyvensim, mūsų uždirbti pinigai investuoti, dar mums duos gražą.
2: Kai grafas Tiškevičius pradėjo Palangą kurti kaip resortą, kaip vasaros Lietuvos sostinę, tai nuo Palangos tilto Palangos bažnyčia buvo matoma plika akim. Ir Vila Komoda buvo matoma ir... Tai per daugiau negu 100 metų tokias kopas užsiauginam, kad nei Komodos matosi, Palangos bažnyčios. Tai kol jūra tokį smėlio kiekį nuskalaus, tai užteks ir mums, ir anukams, ir pronukiams. Tai tikrai į Palangą, Šventą ir Klaipėdą galima investuoti ir nekilnojamą turtą. Ir, nors ką aš čia kalbu, aš pati būtų neįsipirksiu Klaipėdoje. Nevažiuokit. Jokauju.
1: Ir jau baigiant mūsų šiandienos susitikimą, toks visiškai klausimas iš lempos, ponia Sutnikai. Žiūrėkit, tikrai... Būnant prie viduržemio jūros, ji gražesnė, ji mielesnė. Baltijos jūra mums mėla dėl to, kad ji čia skalauja mūsų Lietuvėlės krantus. Bet šiaip jinai negraži. Spalva negraži, ten tos medūzos kažkokios rugpjūtį išlykščios plaukia, net neįmanoma lipti vandenį. Jums kuri gražesnė jūra, viduržemio ar Baltijos?
0: Man visos jūros gražios, nes aš atstovauju vandenino ekonomiką. Tai ir jūros, ir vandeninai man visi yra gražus, bet, na, iš tikrųjų, tas grožis, na, įsivaizduokim, ką mes turime prie Viduržemio, tai tada palyginkim paplūdimius. Nežinau, kiek ta vandens.
1: Ne, apie paplūdimius nekalbėkime. Va, aš kalbu apie jau matant spalvą vandens ir kas vandenį. Ten tai, tragedija, ten savartynai.
2: Tai, aš galiu...
0: tai mes tą fenomeną vadinam taip. Lietuvoje jūra yra nuostabi, mes turim braziliškus paplūdimius, tiesiog mes turim lietuvišką orą.
1: Ponė Rimkienė, jum kuri gražesnė Viduržemio ar mūsų?
2: Aš galiu truputį čia taip advokatauti. O kas su ta Viduržemio jūra tokio gero? Vandens temperatūra plus 38.
1: Faina, ten šilčiau, maloniau, tau nereikia pratintis, bendant į jūrą čia.
2: Taip, pas mus 25, o vanduo, oras 25. Kur čia pratintis? Tai jei, išėjai.
1: Vis tiek kalta.
2: Man viduržėmėje yra per karšta dabar. Ypač, kai oro temperatūra 50, o vandens temperatūra 40. Ten nebent tik tai kaip vėžių išsivirti iš karto.
1: Tai jūs randat žavesio Baltijos jūroje, taip?
2: Taip.
1: Ačiū. Klaipėdos universiteto jūrų hidrologijos mokslininkė daktarė Loreta Kelpšaitė Rimkienė ir Lietuvos jūrinio klasterio vadovas Klaipėdos universiteto tarybos narys Andrius Sutnikas įvairiais aspektais kalbėjom apie mūsų Baltijos jūrą. Čia LRT radijas laida 10.12 tiesiog iš Palangos. Netrukus sugrįšim ir aptarsim jau kitas aktualijas. Viena iš jų, kaip mūsų jūros juosta pakeis Šventojoje projektuojamas uostas ir pavyzdžiui, ar tikrai, kaip sako dizaineris Juozas Statkevičius, per mažai tualetų dušų mūsų pležuose. Likit kartu.
3: Žinius trumpai.
4: Šįryt Rusijos aviacinė bomba pataikė į daugiabutį Charkive. Atnaujintais duomenimis sužeisti mažiausiai 35 žmonės, tarp nukentėjusių yra mažiausiai 10 vaikų. Pranešama, kad griuvėsiuose gali būti daugiau žmonių, vyksta gelbėjimo darbai. Ukraina skelbia, kad Rusija šią naktį šalį paleido per 160 dronų. 4 žmonės sužeisti Kyjive. Sostinė atakuota ir vakar vakare. Tada čia žuvo 2 žmonės, dar 8 sužeisti. Tuomet ukrainiečių pajėgos surengė plataus masto dronų ataką prieš Rusijos naftos saugyklą Krasnodaro krašte. Karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram skelbia, kad čia kilo gaisras. Europos Sąjungos gynybos ministrai Briuselyje svarsto, kaip suteikti daugiau pagalbos Ukrainai. Taip pat aptariamos hibridinės grėsmės daugiant pranešimų apie galimas Rusijos provokacijas prieš šalis narės. Britų pareigūnai tyria, kaip įtariama planuota teroro aktą prie karališkųjų oro pajėgų bazės vakarų Anglijoje. Šioje bazėje dislokuotos Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos. Vakar netoli bazės buvo sulaikyti 5 įtariamieji. Pareigūnai kol kas oficialiai neįvardyja, ar šis incidentas gali būti traktuojamas kaip išpuolis, bet žinoma, kad jis susijęs su sprogmenimis. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas vakarieniavo su dirbtinio intelekto technologijos kuriančios bendrovės Anthropic vadovu Dariumi Amodėjumi, kuris ragina sulėtinti dirbtinio intelekto vystymo tempą. Trumpas šios pozicijos nepalaiko ir prieš susitikimą pakartojo, kad dirbtinio intelekto reglamentavimas sudarytų sąlygas Kinijai aplenkti Jungtinės valstijas. Ir trumpa sinoptikų informacija šiandien be lietaus, vėjas pietryčių nestiprus, temperatūra įdienojus tarp 16 ir 21 laipsnio. 11:33 min.

0: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą spalio 15 dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau choras-vilnius.lt.
1: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
2: Vokiškų tradicijų savaitgalis Nidoje. Bavariška muzika, šokiai, autentiški skoniai ir grupė Baltic Balkan. Spalio 9-11 dienomis susitikime Neringoje. Daugiau informacijos svetainėje visitneringa.com.
3: Drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
4: Druskininkai, Vilnius, Paryžius, Valencija. Žako Lipšico kūriniai keliauja po pasaulį. Dabar jie Lietuvoje. Parodas skulptūros piligrimai galite apžiūrėti Vilniuje Naugarduko gatvė 10 ir Druskininkuose Šventojo Jokūbo gatvė 17. Iki lapkričio 22 dienos.
5: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
6: Lietuvos radijas grįžta į Palangos koncertų salę, kur transliuojam iš Palangos, nes čia šiandien prasideda iki ketvirtadienio truksiantis senjorų festivalis. Dabar Palangos aktualijas aptarsim su meru Šarūnu Vaitkumi. Sveiki.
7: Labą dieną.
6: Ir iškart pradėkim nuo senjorės, kuri yra šiame festivalyje ir kažką mums nori pasakyti. Sveiki.
8: Taigi, laba diena, malonu matyti žurnalistus, malonu matyti gerbiamą merą, kuri sutinku dažnai vaikštant Palangoje ir pakalbina.
6: Jūs palangiškė?
8: Ne, tik lankytoja, gerbėja, nuo pat jaunystės, nuo studijų laikų. Taigi, labai džiaugiuosi gerbiamas merė, sutvarkyta infrastruktūra, jūsų dėmesio žmonėmis, jūsų žmonėmis, kurie dirba jūsų savivaldybėje. Ir čia visados atvyksiu su nuotaika ir visados išvažiuoju palsėjusi, pasigrožėjusi gražią jūrą, pasidžiaugusi naujais gėlynais, gatvėmis. Taigi, ačiū labai, kad turim tokį pajūrį, ačiū, kad jūs vadovaujate.
6: O nėra taip, kad jums čia toj Palangoj labai viskas gerai atrodo? Rodo, nes kaip jūs sakot, tiesiog atvažiuojat su gera nuotaika. Ir
8: taigi,
6: nepastebit kokių ten.
8: Žinote, dar
6: kažko.
8: Studijavau labai labai nais laikais Vilniuje ir jau mūsų studentus atveždavo į Basanavičiaus gatvę. Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas turėjo vilą ir jau nuo pirmo kurso vasaras po 10 dienų leisdavau čia. Taigi matau visą tą pokytį, turiu čia daug artimų žmonių, džiaugiuosi ir tikrai miela, gera ir užsienį, kai tenka būti, visados pristatau ir dabar laukiu svečių iš Vokietijos, kurie nori pamatyti Palangą ir juos šiais stengsiuos apgyvendinti.
6: Vakar aš su kai kuo šnekėjau ir mes diskutavom, kad Palanga yra kaip miestas pas, kaip vos nerezervatas, kaip net sterilus kažkoks, kaip palata, net per daug yra tvarkinga ir kelia net tokį grėsmingą jausmą, kur net gal ir norėtum truputį numesti šiukšlę, bet tau net nepatogu, nes tiek tvarkinga, kad tau net instinktyviai tu dar nori saugot. Ar jum ne per švari ir tvarkinga
8: Taigi,
6: Palanga?
8: Mėgstu tą tvarką, kaip sako, vokiečiai atvykę į Vilnių, jie labai džiaugia švarių Vilniumi, tai nori pamatyti gražų pajūrį mūsų. O šiaip man teko būti Šveicarijoje, tai išmačiau, kaip saldainio popieriuką ėja darželio vaikai, nunešė vėjas ir tie vaikai vyjosi pagauti. Tai va ten tai tvarka. Tai ačiū, merė, kad tokia tvarka artėja ir Palangoje.
6: Gerai, merė, tikrai yra tvarkinga. Dabar tvarkinga yra todėl, kad ir poilsiautojai atvykę tą tvarką palaiko. Ar vis dėlto jums pavyksta užtikrinti tarnybų, komunalinių darbą taip, kad, žinot, kad ir aš kur bepriderkčiau, kiek bepriderkčiau, tuoj to nebeliks. Ir žmogus vėliau atsikėlęs

0: pirmadienio rytą jau net nepastebės.
1: Tai labą dieną dar kartą. Tai iš tiesų visas turbūt kompleksas yra. Jeigu kalbėti prieš 15 metų, tai iš tiesų būdavo visko. Ir kultūra žmonių nebūdavo tokia labai gera. Ir turbūt mažiau dėmesio buvo skirta aplinkos tvarkymui. Tai turbūt čia yra Lietuvos kurortas. Didžiausias Lietuvos kurortas, kur ne vien atvyksta Lietuvos gyventojai, bet pirmą kartą atvyksta ir užsieniečiai. Skandinavai, vokiečiai, amerikiečiai, na, visų šalių piliečiai. Ir jie išsiveža apie Lietuvą visą informaciją. Galbūt pirmą kartą čia nusileidžia lėktuvu arba atvažiuoja per Klaipėdos uostą kruiziniu laivu. Ir jeigu tas miestas nėra tvarkingas, jeigu nėra infrastruktūros, na, jie taip galvoja, kad tokia visa Lietuva yra. Todėl pirmas prioritetas visos komandos ir buvo turėti labai stiprų komunalinį ūkį, turėti labai kompetentingus darbuotojus, turėti tam tikrą techniką ir nepriekaištingai sutvarkyti miestą. O miesto teritorija tikrai yra labai didžiulė. Jinai prasideda nuo Nemirsetos ir baigėsi ties Būtingės sieną. Tai reikia suprasti, kad reikia valyti paplūdimius, 25 km į paplūdimio, kai vienu momentu vasarą, pavyzdžiui, būna apie 300 tūkstančių poilsiautojų. Tai natūralu, kad žmonės atsineša ir visokiausio maisto ir taip toliau, ir viską reikia nepriekaištingai išvalyti. Ir be abejo miestas. O tos mūsų bitutės, kaip sakau, žmonės, kurie yra patriotai, atsidavę čia, nu jų net nematysit. Jie ankstyvą rytą atsikelia, 5 ryto, ir tą miestą išsirubliuoja, kaip sakau, nu, ta tikrąja ta žodžio prasme. Tai mes džiaugiamės, kad tas miestas, kaip jūs sakėt, yra sterilus, bet dar ką noriu padėkoti ir visiems žmonėms, kurie tikrai kultūringėja. Ir kaip ponė sakė, kad na, nebesinori net to šiukšlelis išmesti, nes atrodys, kad tu kažkaip negero padarėjai. Tai džiaugiuosi ir žmonių kultūra, kurie supranta, kad yra šiukšliadėžės, kad yra visi kiti dalykai ir tai galime kultūringai turėti švarų miestą.
0: Taip, tada jūsų miestui labai svarbu ir čia savivaldybė atsako ir moka už pajūrio juostos visų reikalų palaikymą, konsultuojantys su mokslininkais ir panašiai. Kodėl dabar toje juostoje pas mus pležuose primėtyta šakų?
1: Tai dabar buvo audra, tai natūralu, kad tų šakų per visą perimetrą pasitaikys, bet vėlgi yra tos pavasariniai darbai, kurie visada palangą paruošia tam specialiajam sezonui, tai yra būtent tam žmonių visumai, tai yra klojami ir nauji takai, yra ir pinamos tos
0: tai
1: iš naujo
0: pavasarį.
1: Kopos. Čia vyksta pavasarį, nes mes žiemą nereikia matyti mėtyti viešųjų lėšų, nes mes nežinome, kokios pavasarinės gali būti audros ir darbas padarytas, išleisti viešieji finansai gali atsisukti antraip, ta prasme. Tai natūralu, kad mes aprenkam tas šakas, kurios yra, nes žmonių paplūdimiuose degintis nebėra. Nurenkam netgi takus, kai kuriuos, kur matom, kur gali nuplauti, ta prasme, kad jie būtų panaudojami ir kitam sezonui. Ir pavasarį, kada jau viskas nurimsta, sulaukiam tų pavasarinių audrų, nes jos būna, tada vėl viską iš naujo padarome, supiname ir sutvarkome paplūdimius ir išvalome net su specializuota autotechnika.
0: Taip, bet o dabar aš teisingai suprantu, kad tos šakos yra specialiai atvežtos ir jos užkonservuoja tą zoną žiemai.
1: Šakos yra pinamos kopos. Pirmoji ta dalis, ta prasme, yra daromos tos žaptvarių tvorelės ir tai jos apsaugo, kada pusto smėlį, jos formuoja didesnę kopą. O suprantam, kad paplūdimio erozija yra didžiulė ir mes turim tos paplūdimius išsaugoti, kiek yra įmanoma.
0: Tai šitų šakų tikslas dabar, jos yra specialiai suvežtos, tai nėra savartynas, jų tikslas apsaugoti smėlį, kad neišpustytų mažiau negu galėtų ir didinat kopas.
1: Gali būti, kad ir taip.
0: Čia Palangos meras Šarūnas Vaitkus, kalbam tiesiogiai Palangos koncertų salėje, ryšium su prasidedančiu seniorų festivaliu, kuris jau tiesą pasakius ir prasidėjo. Dabar dar jau pabaikime apie jau ten pajūrio zoną. Dizaineris Juozas Statkevičius šią vasarą jau šovė taip, kad maža nepasirodė. Visoji Lietuvoje užvirė diskusiją, pareiškė. Per mažai tualetų ir iš vis nesąmonė, beveik nėra dušų žmonėms iš to jūros vandens išlipus nusiprausti. Čia žurnalistai, kolegos domėjosi, kaip yra ne tik Palangoje, bet ir visose kitose mūsų pležuose. Tai jūs irgi sakėt savo nuomonę ir sakėt, kad nėra taip, tai kaip yra?
1: Nu, mato, turbūt visi pažįsta gerbiamą Juozą, jo dėmesio atkreipimą į save, kai jisai nebeturi kaip atkreipti dėmesio, jisai pradeda kaltinti ir prezidentūrą, pradeda kaltinti aprangą prezidentienės, vėliau susireikšmina, sako, kad jo nepakviečia kažkur ir taip toliau. Bet aš tikrai galiu pasakyti, kad taip nėra, kaip žmogus įsivaizduoja, nežinau, ar jis lankosi Palangoj, ar tik vienoj vietoj, kur gyvena. Bet realiai Palanga yra tas miestas, kuris turi daugiausia infrastruktūros tualetų sudėjus Vilnių, Kauną ir Klaipėdą. Mes turime apie 45 viešuosius tualetus. Taip, jie nėra priekrantėje, bet jie ir negali būti visi priekrantėje, todėl kad mes žinome, kokia yra jūra. Jeigu pažiūrėtumėm dabar nuo tilto į dešinę, jeigu mes ten pastatytumėm infrastruktūrą, matyt žiemą, mes sutiktumėm jį kažkur tai Švedijoje. Ta prasme, tai reikia tą suprasti, kad nėra taip viskas paprasta, kaip yra galvoti. Kad galvoti, kad mes atvešim biotoletus ir pastatysime paplūdimį, taip tikrai negali būti. Reikia suprasti, kad čia srautas žmonių, tai kai pradeda lyginti su Liepoja ar ko nors, man yra jokinga, todėl kad srautas žmonių pas mus vienu momentu, jeigu yra karšta diena, paplūdimyje, visam perimetre paplūdimyje, guli apie 300 tūkstančių žmonių.
0: Jis teisingai tai sako, įsivaizduokite, tualetų,
1: tai įsivaizduokite, jeigu jūs pastatytumėt biotoletus be komunikacijų, vadinasi, jie prisipildytų per valandą laiko ir juos privažiuoti neįmanoma yra. Visi tualetai, 45 tualetai stovi mūsų priekrantėje. Kas buvo visais laikais, čia nieko naujo nėra. Bet mes turėjom, atsimenat vieną atvejį, kada buvom pastatę konteinerinius tualetus paplūdimyje ir statybų inspekcija mus įpareigojo juos nugriauti, todėl kad pajūrėjo juostoje statybos yra draudžiamos. O statyba yra tokia, jeigu tu atvedi komunikacijas, tai yra kanalizacija ir vandentikiai, jau yra statyba ir tam reikalingas yra statybos leidimas. Mes buvom vieną kartą susidūrę su šituo dalyku, atvedėm komunikacijas ir jas turėjom išardyti. Tai va. Bet rankų nenuleidžiam ir tą infrastruktūrą geriname. Tai per keletą metų, beveik per 4 metus, mes kartu su valstybe, kadangi tai yra pajūrio juosta labai reglamentuoja daug teisės aktų, kur ten nieko negali daryti. Vis dėlto aplinkos ministerija pakeitė teisės aktus ir mums leido įvesti komunikacijas per koridorius, negriaunant kopų, nes per kopas negalima kasti nei jokių kanalizacijų, komunikacijų ir taip toliau. Tai šiuo metu į paplūdimį yra atvedėjimas 15 vietų labiausiai lankančių nuo Birutės parko iki Vanagupės ir Šventojo dalis yra atvedinėjimos komunikacijos. Tai yra vandentikis, tai yra kanalizacija ir taip toliau. Nuo kitų metų verslas pasistatys labai modernes vienodos stiliaus kavinukės ir juose bus integruojami viešieji tualetai ir šalia pastatytas dušas, bet neįsivaizduokim, kad tai dušas yra maudimus įskirtas, jis yra nusipilti vandeniu, ta prasme žmogui, nes tikrai paplūdimys su šampūnais ir taip toliau, na tai ir higiena neleistų to laiko daryti. Dar kitas aspektas yra...
0: Kiek bus tualetų dabar?
1: Dabar apie 15, o integruota po 3 tualetus, bet čia bus jau paplūdimyje, pačiame paplūdimyje.
0: Pačiame
1: paplūdimyje, ant smėlio, taip. Prie kopų.
0: Prie smėlio. Naujų tualetų
1: ant smėlio? Tai 15 po 2, integruoti kiekvieną barą po 2, nu tai skaičiuokit 30 ir dabar turim 45. Nu tai Lietuva neturi.
0: Beveik patvigubinsit
1: vos. Patvigubinsim, taip. Tai kitas dalykas, aspektas yra dėl dušų dabar.
0: Taip, dabar
1: buvo keliamas klausimas, tai iš esmės gelbėjimo stoty yra įrengti dušai. Tai per praėjusius metus jo jais pasinaudojo 3 žmonės.
0: Jie bijo eit, nes mato gelbėtojus, gal išgėrė, prieis besvirduliuojantis prie to dušo, gelbėtojus sudrausmins ir išprašys iš pležo.
1: Žiūrėkit, čia yra 2 dalykai. Vienas dalykas yra toks, kada tu esi prie viduržėmė jūros, prie Atlanto vandenyno, yra visai kitoks dalykas. Jie turi visiškai, tie vandens telkiniai turi visiškai skirtingą druskingumą. Kada tu išlipi iš viduržėmė jūros, tau reikia nusipilti vandeniu, nes tau griaužia ir taip toliau. Iš Baltijos jūros, kada tu išlipi iš vandens, tau nieko jokio diskomforto nėra. Ir pasibaigė tie sovietiniai laikai, kada, ta prasme, žmogus kiekvienas nenori maudytis viešame duše. Jisai nori nuvykti į savo apgyvendinimo įstaigą, į savo privato apgyvendinimo sektorių ir natūraliai priimti dušą ir vakarėti kažkur pasivaikščioti.
0: Taip, bet nusilieti nori. Gal aš arbūzą valgiau, pavyzdžiui, nori nusiplauti rankas.
1: Nusilieti turėsit galimybę jau šią vasarą.
0: Tai jeigu dabar mes žiūrėtume, kiek yra dušų, tų, nusakykime, kažkokių kranelių, kur bėga gėlas vanduo, kažkur pležė ir aš galiu nusilieti. Yra kažkiek?
1: Tai yra nemažai, ta prasme, kiekvieną sezoną mes plečiame tą tinklą, yra iš, bet nėra, ta prasme, smėlio. Yra nusileidžiat nuo kopos, Dariaus Girėno gatvė, Lyno takuose, visur yra nusiplauti kojom, yra soliukai, yra visa infrastruktūra, reikiama tualetai ir taip toliau.
0: Ir jų bus daugiau.
1: Ir jų bus daugiau, dvigubinsim.
0: Taip, ar yra norinčių jį ko nors paklausti Palangos mero, vis tiek čia gyvena, čia lankotės, prie jūros gal buvot, nėra. Tai tada jums leidžiu.

0: Veidus klausiu aš toliau. Palaukit. Į mikrofoną, prašau. Prisistatykit, ko norit paklausti.
1: Birutė, aš noriu padėkoti merui už nuostabiai tvarkomą palangą. Tie, kurie atvažiuoja ir ne tik žino, kad tik yra Basanavičius, yra tiltas, bet nepavaikšto po visą palangą ir nepamato to grožio, tai iš tikrųjų jiem reikėtų pavaikščioti po palangą, pažiūrėti, kokie nuostabi Čiurlionių yra pastatytas paminklas. Nu, nuostabu. Mere, labai ačiū.
2: Ačiū labai.
1: Ačiū.
0: Tai pasidžiaukime, Lietuvoje irgi kartais kas nors gražaus įvyksta. Norit, prašom.
3: Atvažiavo giminaičiai iš Australijos. Sako, nebepažįstam palangos. Grožis, tvarka, pas mus taip Australijoje nėra kaip čia. Ačiū merui labai.
2: Ačiū labai už gražius žodžius.
0: Ir dabar didelis dalykas projektuojamas netoli Palangos šventojų. Šventojų priklauso jūsų vadovaujamai savivaldybei. Jūs norite ten uosto. Kokio ir kodėl?
2: Na, matyt, Lietuva yra jūrinė valstybė. Mes jau bent visada taip kalbame, kad mes esam jūrinė valstybė. Ir realiai tos infrastruktūros susijusios su jūrų uostais turime labai mažai. Turime vieną Klaipėdos uostą, bet jis daugiau yra skirtas kroviniams vežti, krovininis uostas. Bet natūralu, kad kurortinės vietovės turi turėti galimybę ir prie jūros priimti būtent laivelius, katerius, jachtas, kur žmonės galėtų atplaukti, turėti tam visą infrastruktūrą. Dėl to tam idealus yra dalykas Lietuvoje, Šventosios uostas, kuris yra istorinis, jį bandė statyti ne vieną kartą, taip sakykime, Smetona, jaunoji Lietuva 1921 metais pastatytas ir būtent Smetonos krantinė viena ir buvo prišvartavęs Smetonos tuometinio prezidento laivas, pavadinimu Smetona ir daug kitų dalykų. Mes matom didžiulį potencialą Šventosios uosto atgimime, todėl kad matome ir turizmo potencialą. Baltijos jūroje mes turim gerus kaimynus. Ne visus, bet turime daugumą gerų kaimynų. Aš kalbu apie Švediją, Suomiją, Daniją, Vokietiją, kurie, pavyzdžiui, Suomijos kas penkta šeima turi laivą. Jie tikrai turėtų naują kryptį atvykti į Palangą ir Šventąją tiksliau ir pažiūrėti ir mūsų miestą ir supažinti su mūsų valstybe. Mes labai didelį kelią einame su Šventosios uostu ir turime tikrai labai gerų ir teigiamų dalykų. Vienas iš etapų jau yra įgyvendintas, yra sukurta visa žvejų infrastruktūra. Jie turi galimybę laikyti ir laivelius, ir žvejoti, ir turėti patalpas, ir išplaukti pagaliau, ir taip toliau. Ir dabar visai nesenai yra istorinis momentas. Uosto negalima statyti, jeigu nėra jūroje molų. Nes vieną kartą buvo bandoma tai daryti, išgilinta. Ir be molų per 3 dienas vėlgi užnešė smėlį ir viskas tuo pasibaigė. Realiai turim pastatyti molus jūroje. Tas statyba, jinai yra brangi, apie 40 milijonų eurų, bet rugsėjo 11 dieną įvyko istorinis momentas, kuriame dalyvavo valstybės vadovai ir mes pradėjom darbus jūroje. Tai 28 metais tiek Šventojiškiai, tiek visa Lietuva turės puikia infrastruktūra. Ką kalbu, tai vienas pietinis molas išėjęs 660 metrų į jūrą, jis bus skirtas pasivaikščiojimui žmonėms.
0: Oho.
2: Jeigu Palangos tiltas yra 460 metrų, Šventojoje bus 200 metrų ilgesnis molas su soliukais, su apšvietimais. Ir šiaurinis molas, kuris yra 400 metrų, kuris uždengsta visą, reiškia, akvatoriją, bus 400 metrų, bet jis nebus skirtas pasivaikščiojimui. Prie pietinio molo tilps apie 100 laivų ir jachtų ir vėliau kita infrastruktūra. Ir dar kas yra labai svarbu, kad langi šnekėjot apie eroziją ir krantus, tai reikia suprasti, kad smėlis šiandien migruoja iš pietų į šiaurę, nuo Klaipėdos į šiaurę. Jeigu pamatysit, pažiūrėtumėt Liepojos papaudimius ar tas pačios Šventosios, jie yra gan platus. Todėl, kad smėlis migruoja ir nueina. Tai mūsų ir buvo tikslas turėti 660 metrų molą, yra padaryta studija. Tas molas sulaikys ir smėlio sąnašas, kurios susikaups prie Šventosios molo ir tuo būdu bus papildomi paplūdimiai tiek Palangos, kurie yra mažiau vietos. Tai yra dvigubas labai svarbus dalykas. Uostas, Uostas.
0: Uostas ir molai.
2: Taip, ir molai.
0: Kurių
2: taip.
0: Reikia, kad tas uostas galėtų taip, būti taip. Normaliai išnaudojamas ir žmonių darbas, investicijos nenueitų per niek. Taip. Dabar kiek visas šitas reikalas kainuos ir kas už tai sumokės?

0: Tai sumokės, taip yra, iš tiesų mums leido Europos komisija panaudoti 18 milijonų Europos Sąjungos pinigų, mm-hmm. kurie priklauso Palangai, tai yra regioninės lėšos. 10 milijonų eurų yra valstybės biudžete numatyta ir dalis prisidės savivaldybė. Ir mes dar šiais metais pradedam statyti Šventojoje būriavimo mokyklą vaikams. Mūsų vaikai, Lietuvos vaikai, neturi dėja galimybės išmokti būriuoti atviroje jūroje, todėl kad neįmanoma iš Klaipėdos uosto, neišleidžia jų išplaukti, o jie treniruojasi arba mokosi būriuoti arba Kuršių mariuose, arba Kauno mariuose. Arba važiuoja į Latviją, arba į Lenkiją būtent mokintis būriuoti. Tai iš Klaipėdos uosto galės puikiai, jau ir dabar tas vyksta, vaikai mokintis būriuoti ir mes jiems už tai pastatysime labai gražią būriavimo mokyklą, kuri vienės visos Lietuvos vaikus ir čia galės išmokti būriuoti atviroje jūroje. Ir tai padarysime iki 28 metų.
1: Gerai, dabar kokia savivaldybės dalis statant uostą? 18 tai europiniai
0: dabar,
1: pinigai,
0: dabar
1: 10 esam,
0: mes dabar mes esame įgyvendinę vieną iš etapų jau, žvejams sukūrė infrastruktūrą. Savivaldybės indėlis buvo 5 milijonai eurų ir 1,7 milijonai buvo Europos Sąjungos lėšos. Dabar 40 milijonų, 38 milijonai yra laimėtas konkursas, tai kaip ir minėjau, 18 milijonų yra irgi savivaldybės europiniai. Pinigai, bet tai yra europiniai pinigai, tada 10 milijonų yra
1: valstybės
0: biudžetas ir yra likusi dalis tiek valstybės biudžeto, tiek Palangos miesto savivaldybės. Ten apie 7 milijonų dar yra trūkumas, tai jūs nesurasim per 2 metus.
1: Jo, bet šiaip jūsų biudžetui, tai jeigu žiūrint tik savivaldybės dalį, jūsų biudžetui tai yra įveikiama suma. Nu, tarsi, miestas taip, nebankrutuos, jums sugalvojus pastatyti uostą Šventojoje.
0: Mūsų miestas negali bankrutuoti, mes labai atsakingai leidžiam viešuosius finansus, skaičiuojamės, mūsų miestas yra mažiausiai prasiskolinęs miestas iš visų savivaldybių ir mūsų limitai ir kredito yra tikrai, vat galiu pasakyti, 4 milijonai eurų yra skola viso miesto prie 72 milijonų, tai yra labai mažai.
1: Gerai, kada bus uostas?
0: 28 metais uostas pradės funkcionuoti pilnai, kada pastatysime molus.
1: Ir čia turim būti objektyvus, tas uostas iš esmės pakeis mūsų visą jūrios juostą, galimybės atvykti į Šventąją, čia pati Palangą ir panašiai, ir tai yra didžiulis pokytis, tai, čia, kur mes esame.
0: Taip, tai yra didžiulis pokytis visai Lietuvai, pajūrio kraštui tai labai didelis pokytis, bet pačiai Šventajai tai dar didesnis pokytis, todėl kad noriu pasakyti, kai mes įgyvendinom vieną iš etapų, investuotojai jau turi 4 statybos leidimus statyti viešbučiam, kurti naujom darbo vietom, gydyklom ir taip toliau. Tai tas potencialas jisai tik didės.
1: Taip, ačiū Jums, Palangos meras Šarūnas Vaitkus. Viskas turi atsisveikinti čia iš Palangos koncertų salės, apskritai Palangos, kur šiandien prasidėjo iki ketvirtadienio imtinai vyksantis senjorų festivalis, sutraukiantis tūkstančius žmonių. Čia buvau aš, Edvardas Kubilius, visiems linkiu gražios dienos ir sėkmės iki.
0: Ačiū labai.

0: Лрт Радиос.
1: Toliau auga infliacija. Ekonomistai sako, kad jie veikia brangstantys degalai ir šiluma. ES gynybos ministrai Briuselyje svarsto, kaip suteikti daugiau pagalbos Ukrainai bei atgrasyti Rusiją nuo išpolių bendrijoje. Britų pareigūnai tiria, kaip įtariama planuota teroro aktą prie karališkųjų oro pajėgų bazės Vakarų Anglijoje. Dabar 12 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Infliacijai toliau augant, ekonomistai sako, kad jie toliau veikia brangstantys degalai ir šiluma. Šiandien paskelbta, kad iš ankstinė metinė infliacija rugsėjį palyginti su tuo pat mėnesiu pernai siekė 6,1%. Apie tai kalbame su kolega Mariumi Jokubaičiu. Tai Mariu, kaip Lietuva atrodo kitų šalių kontekste ir apskritai, ką šie duomenys reiškia gyventojui?
2: Taip, iš ankstinė metinė infliacija šiandien paskelbusi valstybės duomenų agentūra nurodė ir tai, kas labiausiai tą infliaciją augino. Kaip ir minėjo, infliacija Lietuvoje šiais metais labiausiai augina pabrangę degalai, šilumos energija, o tai gali ir paveikti maisto kainas. Pavyzdžiui, dyzelinas brango daugiau nei 50%, šilumos energija beveik 40%, benzinas 38,5%, o elektra apie 10%. Ir šilumos kainas dar pašokdino ir panaikino. Kinta pridėtinės vertės mokesčio lengvata šildymui nuo šių metų pradžios. Tiesa, energetika brango ir kitose eurozonos šalyse, tačiau labai gali būti, kad pagal šį rodiklį Lietuva rugsėjai bus pirma tarp eurozonos šalių, nes praėjusį mėnesį pagal metinės infliacijos rodiklį mes lenkėme tik tai Rumuniją, kurioje beje infliacija nuosekliai mažėja. Daugelį Europos šalių įvestos papildomos priemonės laikinai mažinančios degalų kainas, na todėl ir infliacijos augimas netoks greitas. Visi iki Europos centrinio banko netenkina ir tai, todėl vat nesina ir padidintos palūkanų normos. Na, o Lietuvos ekonomistai dėja likusiam rudeniui ir žiemai nemato priežasčių mažėti infliacijai, prasidėsintis iš šildymo sezonas ir neramumų artimuosiuose rytuose degalų šilumos bei elektros kainas gali dar labiau pašokdinti, o tai didins spaudimą valdžiai imtis priemonių stabilizuojant infliaciją ir kainas.
1: Ačiū, tai žurnalistas Marius Jokubaitis. Valdantieji šią savaitę koalicijos tarybos posėdyje planuoja tartis, kaip suvaldyti rekordinės aukštumas pasiekusių degalų kainas. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad priemonės turėtų būti orientuotos į pažeidžiamiausius gyventojus, kuriems išlaidos degalams sudaro reikšmingą pajamų dalį. Jo vadovaujama politinė jėga siūlo laikinai mažinti degalų akcizą 10 centų už litrą.
3: Žmonėms reikia gyventi šiandien, tos išlaidos kurui, jos Lietuvoje tikrai sudaro kritinę dalį gyventojų išlaidų. Ir šiuo atveju, pagal pastarųjų metų kainų augimą, tai jeigu ta dalis yra apie 100 eurų per mėnesį, tai yra tikrai ženkli dalis, ypač tų gyventojų, kurie gyvena regionus. Tai yra pažeidžiamiausių mūsų valstybės šeimų. Ir čia šioj vietoj tiesiog nereaguoti, aš manau, kad yra neteisinga.
1: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas sako, kad nepaisant aukštų degalų kainų, Lietuvos biudžeto išlaidų limitai jau viršyti, todėl galimybių kompensuoti išlaidas degalams gyventojams nėra daug.
4: Mes daug kalbam apie tai, kad vienoje srityje galim didinti išlaidas kitoj, bet reikia matyti visą vaizdą ir šiuo atveju džiaugiuosi, kad trečiąjį turbūt susirinksim į koalicinę tarybą, padiskutuosim, matysim, išgirs kolega ir kitus skaičius, tai yra, kad mes išlaidose jau įlindę į raudoną zoną, tai yra mes pagal Europos reikalavimus viršėm savo išlaidų eilutę.
1: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas. Tuo metu Brent rūšės naftos kainos šiandien pakilo daugiau nei 3% iki $107 už barelį. Kaina šoktelėjo Amerikos prezidentui atmetus Irano pasiūlymą susitarti dėl 7 dienų paliaubų, per kurias Teheranas atvertų Hormūzo sąsiaurį. ES gynybos ministrai Briuselyje svarsto, kaip suteikti daugiau pagalbos Ukrainai. Taip pat aptariamos hibridinės grėsmės. Bendrijos užsienio reikalų vadovė Kaja Kallas sako, kad Rusija planuoja daugiau išpolių Europoje. Todėl anot jos aptariama platesnė strategija, kaip tam užkirsti kelią.
0: Aptarsime hibridinės atakas Europos Sąjungoje ir platesnę strategiją kovai su jomis. Taip pat pasiūlysime reagavimo į ekstremaliasias situacijas protokolą. Tai apimtų veiksmus, kai nepasiekiama ginkluotos agresijos riba. Aptarsime, kaip galime bendradarbiauti su Europos komisija, valstybėmis narėmis ir Europos išorės veiksmų tarnyba ir kokias priemonės galime taikyti skirtingais lygiais. Visą tai pasiūlysime ir aptarsime.
1: Europos Sąjungos užsienio reikalų vadovė Kaja Kallas. Britų pareigūnai apklausė 5 vyrus, įtariamus nusikaltimai susijusiai su sprogmenimis ir terorizmu. Įtariamieji sulaikyti netoli karališkųjų oro pajėgų bazės Vakarų Anglijoje. Šią bazę Jungtinės valstijos naudojo atakoms prieš Iraną. Dėl incidento buvo evakuoti šalia esančių namų gyventojai. Britų policijos atstovas Richardas O'Connor sako, kad pareigūnai gavo pranešimą apie prie bazės esančias įtartinas transporto priemones.
5: Sekmadienį apie 1:00 nakties policija gavo pranešimą apie 3 įtartinas transporto priemonės, važiuojančias karališkųjų oro pajėgų Fairford bazės link. Į įvykio vietą atvyko ginkluoti pareigūnai ir Welfordo vietovėje sulaikė

0: penkis vyrus, įtariamus pažeidus sprogmenų įstatymą. Atsargumo sumetimais maždaug 85 namų ūkiams buvo rekomenduota evakuotis, kol vyksta patikra. Šiuo metu aiškinamasi tikroji šio įvykio prigimtis. Palaikome ryšį su partneriais tiek vietos, tiek šalies mastu. Ypač glaudžiai bendradarbiaujame su partneriais, atsakingais už kovą su terorizmu.
1: Jungtinės karalystės policijos atstovas Richardas O'Connor. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad netrukus bus paviešinta daugiau detalių apie 5 įtariamuosius. Anksčiau jis sakė, kad įtariamieji siekė padaryti didelį žalos.
0: Jungtinėje karalystėje įvykdytas sulaikymas buvo puikus. Bendradarbiavimas su Britais tiesiog nuostabus darbas. Stebėjome tuos asmenis, jie ketino padaryti didelės žalos mūsų objektui. Tad bendras darbas su Britais davė puikių rezultatų. Galbūt tai buvo Scotland Yardas, tiksliai nežinau, nes bendradarbiavome su daugybė jų tarnybų. Ilgą laiką juos stebėjome ir galiausiai sulaikėme.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Jungtinių valstijų karinės oro pajėgos šią bazę Britanijoje naudojasi kelis dešimtmečius. Pastarąjį kartą bazė panaudota kovą, kai Jungtinė karalystė leido amerikiečiams iš jos vykdyti veiksmus prieš Irano karinius objektus. LRT tyrimų skyriaus duomenys rodo, kad prieš dešimtmetį Raudondvario dvare buvo įdarbintas ir švietimo ministrės Ramintos Popovienės sutuoktinės. Tuomet jis ėjo pavaduotojo pareigas. Pati ministrė teigė nepadėjusi vyrui gauti šių pareigų. Anksčiau skelbta, kad šiame dvare dirba ir daugiau su socialdemokratų aplinka siejamų asmenų. Išsamiau Rūta Juknevičiūtė.
2: Švietimo ir mokslo ministrės Ramintos Popovienės vyras Egidijus Popovas Raudondvario dvare dirba prieš dešimtmetį 2015-17 metais. Jis įdarbintas direktoriaus pavaduotojų kultūrai. Pasiklausimus apie savo darbą Popovas kol kas neatsakė, o ministrė teigia nepadėjusi vyrui gauti šių pareigų. Popovas šiuo metu dirba Kauno rajono socialinių paslaugų centre, techniniu specialistu. Šiam centrui yra vadovavusi ir pati Popovienė, o jos vyras ten pradėjo dirbti prieš jai paliekant pareigas. LRT tyrimų skyrius anksčiau skelbė, kad Raudondvario dvare dirba ar dirbo mažiausiai 5 su valdančiųjų socialdemokratų aplinka susiję asmenis. Tarp jų ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Dvare dirba ir Popovienės patarėja Seime, bei per rinkimus ministrį talkinusi Kauno rajono savivaldybės darbuotoja.
1: Komentuodamas sprendimą uždaryti Lietuvos išorės paslaugų centrus trijose Vidurinės Azijos šalyse bei Bosnijoje ir Hercegovinoje, migracijos departamento direktorė sako, kad darbuotojų srautas iš tų regionų bus sustabdytas visiškai. Tačiau, pasak Indrės Gasperės, galimybė atvykti iš tų šalių nedarbo tikslais nebus ribojama.
3: Tam tikrų šalių piliečiai, jiems jau bus atvykimas į Lietuvą apsunkintas. Darbo imigracija tai tikrai bus sustabdyta iš tų šalių. Studentai arba susijungiantis su šeimom, arba tie vadinami meilės imigrantai, neįmanoma užkirsti žmonėm gyventi. Tai jie ir toliau galės atvažiuoti.
1: Migracijos departamento direktorė Indrė Gasperė. Nuo lapkričio Lietuvos išorės paslaugų centrai bus uždaryti Kazakstane, Kirgistane, Uzbekistane, taip pat Bosnijoje ir Hercegovinoje. Šių šalių piliečių prašymai įsidarbinti Lietuvoje nebepriimami jau dabar. Tuo metu jau dirbantis užsieniečiai galės ir toliau kas dvejus metus pratesti darbo leidimus. Nauji ribojimai jiems nebus taikomi. Atsistatydino Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Jis tokį sprendimą priėmė, kad galėtų kandidatuoti į premjerus po spalį vyksiančių pirmalaikių rinkimų. Šie rinkimai rengiami po beveik dvejus metus trukusių protestų. Vučičius po atsistatydinimo susirinkusiems rėmėjams sakė, kad kova dar nesibaigė.
0: Visą šį laiką buvau vienas iš jūsų, o nuo rytojaus oficialiai būsiu vienas iš jūsų. Stovėsiu petys į petį su jumis kovoje už padorę, sėkmingą ir tikrą Serbiją.
1: Atsistatydinęs Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Jis Serbijos politikoje žinomas daugiau nei 14 metų, į valdžios viršūnę pakilo pasitelkęs populistinį nacionalizmą. Šalininko akise Vučičius simbolizuoja stabilumą ir patriotizmą, bet oponentai jį laiko autoritaru, laviruojančiu tarp Kremliaus ir Briuselio, bei vadovaujančiu vyriausybei kaltinamai įsišaknyjusią korupciją. Izraelis panaikino okupuotame vakarų krante įsikūrusių Nyderlandų pareigūnų diplomatinės akreditacijas. Izraelio užsienio reikalų ministras Gideonas Saras sako, kad diplomatų statusas nustos galioti po 7 dienų. Šis sprendimas paskelbtas Nyderlandams pradėjus taikyti sankcijas prekiams iš Izraelio gyvenviečių Golano aukštumose, vakarų krante ir rytų Jeruzalėje. Nyderlandų draudimas taikomas ir asmeniniams, ir komerciniams siuntiniams. Nyderlandai

0: prisijungė prie 12 vakarų šalių, įskaitant Jungtinę karalystę ir Prancūziją, taikančių sankcijas prekiams iš Izraelio gyvenviečių. Šiandien minima Tuskulėnų aukų atminimo diena. Jis skirta Vilniuje buvusio Tuskulėnų dvaro teritorijoje slapta užkastoms sovietinio režimo aukoms prisiminti. Išsamiau Adomas Šimkus.
1: Iki sovietmečio Tuskulėnai buvo žinomi kaip rekreacinė Vilniaus zona, bet okupacijos laikotarpiu nuo pašalinių akių ji griežtai saugota. Ir tik nepriklausomybės pradžioje paaiškėjo kodėl. 44-47 metais sovietų saugumas čia užkasė beveik 800 mirtinų baustų žmonių. Dauguma buvo lietuviai, partizanai, rezistentai, kunigai, visuomenės šviesuoliai, bet pasitaikė ir kriminalinių nusikaltelių ar holokausto dalyvių. Išlikę KGB dokumentai atskleidžia ir egzekucijų vykdytojus. Tarp jų majoras Vasilijus Dolgirevas, kuris, kaip manoma, savo rankomis nužudė apie 650 žmonių. Tuskulėnų dvaro teritorija oficialiai vadinama sovietinių okupantų žiaurumą liudijančia vieta.
0: Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Utenoje 16, Kaune 15, Klaipėdoje 17, Panevėžyje 14 laipsnių šilumos. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad ši savaitė bus saulėta ir šilta.
2: Diena bus taip pat mažai debesuota, kaip ir rytas, be lietaus. Vėjas bus nestiprus, pietryčių tik 4-9 metrai per sekundę, na, temperatūra kils iki gan malonių 16-21 šilumos. Rytoj taip pat žymesnio lietaus mes nesulauksime, gali keli lašai nukrist šiaurėje, bet tikrai nestiprus lietus. Vėjas bus silpnas, o temperatūra naktį kris iki 4-9 ir rytuose galimos priežemėje nedidelės šalnos. Pajūryje išliks apie 10-13 šilumos, na, o dieną šils iki 17-22 šilumos. Apsilankę pas mus pagaliau buvo vasara ir paskutinė mėnesio diena. Taip pat žymesnio lietaus nesulauksime, temperatūra naktį bus 6-11, na, o diena 17-22. Ketvirtadienis, tai jau spalio 1, taip pat sulauksime be lietaus, temperatūros kils iki 16-21, na ir penktadienis šiokios tokios permainos artėja. Oras jau šils tik tai iki 15-20 šilumos.
0: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. 12 valandų beveik 14 minučių.
3: Lietuvos diena.
4: Sveiki gyvi, eteryje laida Lietuvos diena ir aš Andrius Kavaliauskas. Metinė infliacija Lietuvoje viršijo 6 procentus. Labiausiai brango degalai, medienos kuras ir šilumos energija. Britanijoje užkardytas teroro aktas šalia oro pajėgų bazės, kurioje dislokuotos Amerikos pajėgos. LRT tyrimas atskleidė, kad Raudondvario dvare buvo įdarbintas ir dabartinės švietimo ministrės Ramintos Popovienės sutuoktinis. Šios ir kitos temos laidoje artimiausią valandą. Naujausi duomenys rodo, kad kainų augimas Lietuvoje vienas didžiausių Europoje. Rugsėjį metinė infliacija Lietuvoje perkopė 6 procentus, tuo metu ES vidurkis vyruoja apie 3 procentus. Pasak valstybės duomenų agentūros, labiausiai brango dyzelinas daugiau kaip 52 procentais. Taip pat medienos kuras, tai malkos ir medienos granulės beveik 41 procentas, taip pat šilumos energija beveik 40 procentų, benzinas 38,5 procento. Aš sveikinuosi su nacionalinios skurdo mažinimo, netrukus tikiuosi pasisveikinti, taip jau turim, nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė Aistė Adomavičienė. Labą dieną.
5: Labą dieną.
4: Taip pat kartu su mumis kainų palyginimo portalo Pricer.lt maisto krypties vadovas Petras Čepkauskas. Sveiki gyvi.
6: Sveiki gyvi.
4: Pokalbį galite ne tik girdėti, bet ir matyti portale lrt.lt. Pone Čepkauskai, nuo jūsų norėčiau pradėti. Ką rodo jūsų stebėsena? Infliacija lėmė tik sparčiai brangstantis kuras ar brango ir kiti rinkos segmentai?
6: Na, iš tikrųjų, pačio pagrindą brangimo sudarė viskas, kas susiję su kuru ir paslaugomis. Tai yra maistas, sakykime, šitoj vietoj buvo stabdintis faktorius, nes maisto produktai, kurie sudaro na, tikrai didelę išlaidų dalį, jie praktiškai nebrango, kai kur netgi pigo. O štai kūrai, šildymai, augančios palūkanos ir visa kita, tai ta infliacija putė viršun. Maistas šį kartą nėra kaltininkas kainų augimo.
4: Tai kas konkrečiai, kokie konkrečiai maisto produktai atpigo?
6: Tai jeigu žiūrėt pigimą, ypač tą ką mes stebim, tai pingančios buvo ir bulvės, ir pieno produktai, ir kaip sakant, daugelis kitų sezoninių prekių, kaulavaisiai, ir reiškia oboliai, ir cukrus, ir kiauliena, ir dalis saulėgražo aliejaus, netgi ta kava, kuri kažkiek laiko buvo stipriai brangstanti pigo. Reiškia, jeigu žiūrėt taip mūsų stebimo krepšelio proporcija, tai iš 52 prekių brango 12, pigo 39. Tai ta proporcija pingančių buvo daugiau. Didelę dalį brangstančių sudarė tos prekės, kur valstybė įsikišo su akcizais. Tai viskas, kas susiję su alkoholiu, viskas susiję su cukraus mokesčiu. Tai gėrimai, jogurtai, vienu žodžiu, viskas, kas, kaip aš sakau, kas skysta ir saldu.
4: Tai čia brango.
6: Taip, šitie yra brangstantys.
4: Taip, ponia Domavičiane, štai sako Pricer LT atstovas, kad pigo maistas, jūs kaip skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė pastebit tą maisto pigimą, ką kalba skurdžiau gyvenantys žmonės?
3: Tai skurdžiau gyvenantys žmonės paprastai jie metai iš metų neišlipa iš tos skurdo ir sudėtingos situacijos, tai ką mes girdėme žmonių, tai kad jie vis tiek labai ieško prekių, kurios būtų parduodamos per akcijas, nupiginta, žiūri pigesnės prekes, labai žiūri, ką valgo, kada negali savo tiek leisti, kiek galbūt norėtų arba reikėtų dėl sveikatos, ką rodo ir duomenys, kad ketvirtas Lietuvos gyventojas negali savo leisti valgyti kas antrą dieną žuvies, mėsos arba atitinkamo vegetariško patiekalo. Tai šita situacija nesikeičia daug metų ir jinai taip maždaug vienodame lygyje yra. Tai, bet turim turėti omeny, kad dar tie šildymo sezonas ir tuomet...
4: Taip, apie šildymo sezoną dar pakalbėsim, bet man įdomu, kokia apskritai yra padėtis su skurdo mažinimu. Ar pastaruoju metu daugėja skurstančių žmonių, ar gal mažėja, gal stabilizavosi skaičius?
3: Mes turim dėja paskutinius duomenis tik už 24 metus. Valstybinė duomenų agentūra jos skelbė ir naujausių duomenų neturim. Tai už 24 metus rodo, kad yra padidėjusi skurdo rizika ir padaugėjo žmonių, kurie susiduria su nemenkais iššūkiais gyvenime. Tai ta situacija tikrai nėra pagerėjusi. Už 24 metus pasitikslinau duomenis, tai bendrai, kas susiję su maistu, gal buvo šiek tiek geriau, su būstu šiek tiek geriau, bet pat klausimas vėlgi, kaip keisi šitoj situacijoje, kaip įtakos tas pats dizelino kainos maisto produktams.
4: Taip, 24 metais karo artimuosiuose rytuose dar nebuvo.
3: Taip, būtų.
4: Ir Hormūzo sąsiauris nebuvo uždarytas. Pone Čepkauskai, kokios būtų... Sako, nėra pašnekovo. Gerai, tai pratęskim su jumis, ponia Domavičiane. Apskritai, išnekant...
6: Aš esu.
4: Girdi, ponas Čepkauskas, ryšio problemos pas mus radijoje dovanokit šiek tiek, bet tikiuosi, kad viskas įspręsta. Kalbant apie prognozes, štai dabar, sakot, maistas pigo, 39 produktai pigo, 12 brango, bet maisto kainoje dar neatsispindi tas pastarųjų savaičių degalų kainų šuolis. Tai kokios būtų jūsų prognozės, tie brangstantys degalai artimiausioje ateityje, ar nenuguls jie ir į maisto kainą?
6: Tai be jokios abejonės nuguls, yra tikimybė, pasakykim, kad taip, kad nuguls. nuguls, nes vis tiek tie degalai yra ne tik, kaip sakant, kūras produkto vežimui, tai yra energetika ruošimui. Ruo,

0: ruošimui to pačio maisto ir panašiai. Tai tas kuras atsilieps. Jau dabar jisai iš tikrųjų atsiliepia kainom kokiu būdu. Jis atsiliepia taip, kad reiškia, tie žmonės, kurie iš provincijos, kurie mažesnių pajamų, jie nėra tokie mobilūs, jie negali taupydami kurą, jiems mažiau važinės į didesnius miestus apsipirkti ir jie daugiau mokės pirkdami pas vietinius prekybininkus, kur yra brangiau. Tai čia tas kuras, jis smogia per įvairius galus.
1: Taip, ir kada čia numatomas pagal jūsų turimus duomenis naujas maisto produktų kainų šuolis? Kiek atsimenu, paskutinis lyg ir pavasarį buvo.
0: Tai kažkokio šuolio pas mus nebuvo. Jeigu žiūrėt apie tą pavasarį nebuvo, pas mus buvo kaip tik toks sumažėjimas metų pradžioje. Ir po to tos kainos liko daugiau mažiau stabilios, ten plaukio, jeigu žiūrėt mūsų krepšelių procentų, pirmin procentų.
1: Tai dabar tas stabilumas iki metų pabaigos įsilaikys, ar reikia ruoštis brangimui?
0: Greičiausiai visa retorika, visa verslo retorika, kai pasiklausysi mus, pavadinkim taip kabutėse, ruošia kainų augimui. Labai visi nori keltas kainas, nors iš tikrųjų rezervų turi, nes jeigu lyginant tą kainų šuolį, kuris įvyko 22 metais, visi produktai vidutiniškai yra pabrangę apie 40%. Tai yra tikrai nemažai ir kai buvo pigimai, tos kainos nelabai ir grįžo. Tai dabar viskas labai dar priklausys nuo pačio vartotojo. Jeigu jis pirks toliau smagiai ir daugiau, tai prekybininkai lengviau kels tas kainas. Jeigu pradės vartotojas taupyti, aš manau, kad jis pradės taupyti, pasitaupimas prasidės, na, kuras kaip kuras, jau per vasarą daugiau mažiau apsiprato, prasidės šildymo sezonas, o pirmas šildymo sąskaitas reikės apmokėti tikrai jau gruodžio, na, kaip spalės čia bus dar neaišku, tikrai gruodžio pabaigoje. Tai va šitoj vietoj žmonės pradės taupyti. Tai aš manau, dar mes spalį maistą tikrai matysime daugiau mažiau priimtinomis neaugančiomis kainomis. Lapkričio mėnuo yra toks gana įdomus, nes prekybininkai mėgsta prieš naujus metus šiek tiek kilstelt kainytės, kad prieš lapkričio mėnesį, kad per gruodį parodyt daugiau akcijų. Čia daugelį metų, kaip stebėm, jie lapkričio mėnesį šiek tiek pataupo akcijų sąskaitą, kad gruodžio mėnesį daugiau parodyt. Ir aš įtariu, kad labiausia tas maisto kainų pokytis pas mus pasijaus po naujųjų metų.
1: Taip, ponia Domavičiene, jau kalbam apie metų pabaigą, artėjantį šildymo sezoną. Šiemet visiškai nebeliko PVM lengvatos, smarkiai pabrango medienos kuras, dujos. Su kokiais lūkesčiais, arba gal tiksliau su kokiom baimėm jūs žvelgiate į artėjančią žiemą, kalbant apie skurdžiau gyvenančių žmonės?
2: Tai tikrai yra neramu, nes nelabai aišku, kaip čia paveiks ta situacija. Kitas dalykas dabar yra prasiplėtusios galimybės gauti šildymo kompensacijas. Tik nėra aišku, ką mes ir matome žmonių, kad ne visada žino, kad gali pasinaudoti tomis galimybėmis, kad turėtų kreiptis į seniūniją arba į savivaldybę, arba užpildyti SPIS online formą. Tai šitoj vietoj, na, tiesiog paraginčiau žmonės domėtis ir pasižiūrėti puslapyje, kas man priklauso, tai atnaujinta informacija, bet kur mes matom didelę labai riziką, kad dalis žmonių neturi savo būstų ir jie, na, nuomojasi tą būstą nelegaliai, tai yra pasirašo sutartis su nuomotojais, bet tų sutarčių neregistruoja registrų centre. Ir tokiu atveju jie negali kreiptis dėl šildymo kompensacijos, dėl būsto nuomos kompensacijos. Tai šitai grupiai tikrai bus labai sudėtinga, todėl čia labai svarbu ir valstybinės mokesčių inspekcijos įsitraukimas, mažinant šitoj srity šešėlį, kad žmonės legaliai nuomotųsi būstus ir kad tiems, kuriems priklauso pagal pajamas, pagal jų situaciją šeimoje, kad jie galėtų šią sunkią žiemą, ar ne, gauti tą pagalbą iš valstybės, kuri jiems priklauso. Tai mes su šita grupė matom daugiausia rizikų ir tai jau

0: Na metai iš metų dėja situacija nesikeičia, bet ši žiema šitiems žmonėms bus dar sunkesnė.
1: Praeita žiema buvo šalta, taip pat ten vidury žiemos nebeliko PVM lengvatos. Mes kiekvienais metais kalbam apie skolininkus. Jų daugėja, žmonės išgali susimokėti už šildymą. Ar skolininkų skaičius auga?
0: Tai čia geriausia pasakytų šilumos tiekėjai, kaip skolos auga. Jeigu bendrai antstoliams perduotų skolų, tai nėra, nepastebim tokio kažkokio drastiško augimo, bet na, šitas klausimas irgi nėra naujas ir dėja dažnai netgi socialiniam būste pasitaiko situacijų, kai žmonės įsiskolina. Tiesiog žmonės neturi tų socialinių įgūdžių, supratimo, kad reikia mokėti ir tada mums kyla klausimas, kodėl savivaldybių skirtingi skyriai tarpusavį nesikalba ir neperdoda tos informacijos ir nepadeda žmonėms laiku susimokėti už šildymą. Tai iššūkių čia tikrai yra, bet na, jie nėra nauji. Aišku, žiūrėsim, kaip po šių metų ir ką tiekėjai, patys tiekėjai sakys, ar tų skolininkų padaugėjo, ar pavyksta susitarti su žmonėmis, na, tarp žmonėms su tiekėjais, kad dalimis mokėtų tą sumą, tai čia reikia na, jų pačių klausti.
1: Taip. Ačiū Jums, Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė Aistė Domavičienė, taip pat kartu su mumis buvo kainų palyginimo portalo Pricer.lt maisto krypties vadovas Petras Čepkauskas.
2: Lietuvos diena.
1: Degalų kainoms nesiliaujant augti, politikai ieško būdų kompensuoti gyventojams išaugusias išlaidas. Kalbama apie akcizo mažinimą, taip pat svarstoma perpus mažinti viešojo transporto bilietų kainas. Tema domisi kolega Daumantas Butkus. Daumantai, tai kokie naujausi siūlymai?
3: Tai valdančiosios koalicijos partneriai šią savaitę jau trečiadienį planuoja susitarti, kaip suvaldyti aukštumas pasiekusias degalų kainas ir vienas iš naujesnių pasiūlymų leisti darbdaviui kompensuoti darbuotojo kelionę į darbą, kai atstumas viršytų 20 km. Tokia kompensacija būtų laikoma neapmokestinamosiomis pajamomis. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius siūlo šią pataisą ir sako, kad priemonė pirmiausia padėtų regionų gyventojams ir verslui.
4: Labai dažnai dvi skirtingas realybės. Jeigu miestuose, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje mes turim tikrai neblogą susisiekimą viešuoju transportu, regionuose to nėra. Ir regionuose labai dažnai žmonės vyksta į darbą 30 ir daugiau kilometrų tik į darbo vietą ir automobilis jiems be jokios abejonės yra kritiškai svarbus ir jokio kito pasirinkimo jie neturi. Mes galim kalbėti, aišku, apie autobusus, traukinius, bet tai labiau yra svajonė nei realybė, o gyventi reikia šiandien ir matydami tas kainas, kurios na, per metus kilo tikrai sparčiai ir Lietuvoje tas kilimas buvo vienas iš didžiausių Europos Sąjungoje, virš 50%, kalbant apie dizelino kainą, be jokios abejonės, kad vyriausybė privalo į tai reaguoti.
3: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius, politikas taip pat siūlo mažinti akcizą degalams 10 centų, bet tam nėra linkę pritarti koalicijos partneriai socialdemokratai. Lenkija svarsto mažinti pridėtinės vertės mokestį, šio dydį degalams. Praėjusią savaitę Latvija sumažino akcizą dyzelinui. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad Latvijos sprendimas yra prieš rinkiminis, nes Latvijoje artėja rinkimai. Lietuvos finansinės galimybės, anot socialdemokrato, to daryti dabar neleidžia.
5: Mes išlaidose jau įlindę į raudoną zoną, tai yra mes pagal Europos reikalavimus viršėjom savo išlaidų eilutę, nors žadėjom, taip sakant, neperžengti 5,2%. Kol kas aš tikrai realiai nematau ir tie kalbos apie tai, kad jeigu didėja kaina, uždirbam ir daugiau iš PVM ar akcizų, tai taip, uždirbam, bet vis tiek mūsų išlaidos visos valstybės mastu yra šiek tiek didesnės. Matot, Latvijoje po dviejų savaičių, dabar po savaitės rinkimai, tai neužmirškit, šita dedamoji visados labai stipriai veikia bet kurioje šalyje. Jeigu tik rinkimai, tai aš irgi labai norėčiau būti kalėdų seneliu ir visiems dovanas nešti, bet dėja, yra galimybės arba nėra. Jeigu mes kalbam apie Lenkiją, tai Lenkijos nesilaikymas europinių reikalavimų jau kainavo. Jų skolinimosi reitingas yra sumažintas. O tai reiškia, kad už skolos aptarnavimą jie mokės jau daugiau.
3: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas, dar vienas valdančiųjų koalicijos partneris, valstiečiai ir žalieji, sako, kad svarstant galimybę kompensuoti kylančias degalų kainas, reikėtų galvoti ne tik apie gyventojus, bet ir verslą. Seimo pirmininko pavaduotoja, valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos seniūnė Aušrinė Norkienė.
2: Tie patys verslai, tie patys ūkininkai, aš girdžiu, jau pristabdo veiklas ir čia jau kyla ir kitokių grėsmių. Manau, kad kompensavimo mechanizmą galbūt galime ieškoti. Galbūt laikinai galime įvedinėti ir siūlomą akcizo sumažinimą. Iš tikrųjų, mes turėjome jau įsivedę tą laikiną priemonę, dabar jos galiojimas jau baigėsi, arba ją prasitęsti. Tai tų sprendinių, aš manau, yra. Mes lietuviai, mes esam tokie truputį atsargesni, mes lėčiau pažiūrime, kas pas kaimynus veikia, neveikia, pas tus pačius Lenkus, jų viena priemonė irgi nesuveikia, jie dabar bando jau PVM tenais mažinti. Tai aš manau, tos patirtys aplink irgi yra mumo, kaip sakyti, paspirtis priminėti teisingesnius galbūt sprendimus.
3: Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos frakcijos narė, Seimo pirmininko pavaduotoja Aušrinė Norkienė.
1: Taip pat svarstoma per pus sumažinti traukinių ir autobusų bilietų kainas ir taip persodinti gyventojus į viešąjį transportą. Ką apie tai mano patys gyventojai?
3: Aš priminsiu, kad jau buvo tai padaryta pavasarį vyriausybei papildomai.
1: Iki traukinius.
3: Subsidijavus kelionės traukiniais buvo atpigusios per pusę, dabar siūloma, kad lengvata kelionėms traukiniais galėtų įsigalioti jau nuo spalio, o autobusais nuo lapkričio. Skaičiuojama, kad bendrai šioms priemonėms per mėnesį iš Lietuvos biudžeto reikėtų skirti kiek daugiau nei 2 milijonus eurų. Pakalbinau dyzelinius automobilius vairuojančių žmonės Vilniuje. Dalis jų sako, kad dėl išbrangusio dyzelino dabar jau priversti riboti savo keliones, bet persėsti į viešąjį transportą neskuba.
6: Kažką turėtų daryti, tai tikrai.
7: Yra iš valdžios toks pasiūlymas persėsti į traukinius ir autobusus, galbūt atpigins keliones dvigubai.
6: Abejoju, ar čia suveiks. Tie transporto visi dalykai irgi yra sudėtingi valdžioje. Jie nesuorganizuoja taip, kad būtų patogu.
7: Jums neišeitų be automobilio
6: ne,
7: vis tiek?
6: Ne, tikrai ne.
7: Kiek turi pabrangti, kad išliptumėt iš automobilio?
6: Geriau neklauskit, geriau tegul nebrangsta.
8: Pažiūrėkit, kokia pas mane mašina, 300 eurų kainuoja.
7: Dizelinė.
8: Dizelinė, bet kokia?
7: Jaučiasi.
8: Jaučiasi, kad žmogus neturi pinigų, o taip ir gyvena. Reikės pėsčiom eiti jau greitai. Tai greitai bus po 5 eurus litras.
7: Važiuosit?
8: Nežinau.
9: Jo, jaučiasi tas kainų pakilimas. Šiaip stengiuos mažiau važinėti, daugiau pasivaikščiot, bet nėra taip, kad ten labai labai atpribočiau. Vis tiek į parduotuvę nuvažiuoju.
7: Jeigu būtų na, dvigubai pigesni traukinio autobuso, troleibuso bilietai, persėstumėt?
9: Ne. Ne, aš kažkaip pripratau su mašina važinėti, tai aš arba pėsčiomis, arba dažniausiai su automobiliu vis tiek.
10: Jau negaliu leisti savo važiuoti, kada noriu. Jau reikia galvoti, ar apsimoka važiuoti, ar neapsimoka, pavyzdžiui, grybauti. Oras palankus, nors pavaišyti miške, bet galimybės nėra. Pensininkai, pensija 500-600. Tegul jie pagalvoja, kad jie atsisėstų ant tos pensijos ir pažiūrėtų.
7: Valdžia siūlo viešuoju transportu važinėti, gal atpigins
10: į mišką. Kaip aš į mišką važiuosiu viešuoju transportu, į ežerą, pavyzdžiui, pažvejoti. Čiagi jie kaip apribuoja pusę gyvenimą.
3: Taip sako Vilniuje kalbinti dizelinių automobilių vairuotojai. Aš dar pridursiu, kad dėl didinamos anglies dvideginio dedamosios vien dizelinio kaina nuo naujų metų gali šoktelti dar apie 10 centų, bet finansų ministerija sako, kad dar svarsto, kaip elgtis dėl to.
1: Ačiū tau, LRT radio žurnalistas Daumantas Butkus. Dvylika valandų ir beveik 36 minutės netrukus laidoje. Britanijoje užkardytas teroro aktas šalia oro pajėgų bazės, kurioje dislokuotos Amerikos pajėgos. LRT tyrimas atskleidė, kad Raudondvario dvare buvo įdarbintas ir dabar

0: Klausimų lieka dar labai daug ir, kaip ir minėjai, būtent šįryt britų pareigūnai yra apklausę tuos 5 sulaikytuosius. Vyrai vakar buvo sulaikyti netoli Ferfordo karališkųjų oro pajėgų bazės. Ji yra vakarų Anglijoje ir čia, kaip ir minėjai, svarbu yra tai, kad Jungtinė karalystė leidžia būtent šią bazę naudoti Jungtinėms karalystėms prieš rengiant smūgius prieš Iraną. Ir ką žiniasklaida šiandien skelbė, kad ir šįryt Jungtinių valstijų lėktuvai ir kyla ir leidžiasi šios bazės. Na ir situaciją šiandien komentuoja Jungtinės karalystės gynybos sekretorius Vesas Tritingas. Jis pabrėžia, kad tyrimas tebe vyksta ir dėl to jis esą kol kas negali pateikti kretesnių detalių apie tai, kokie buvo šių įtariamųjų motyvai. Visgi naujienų agentūros Reuters šaltiniai teigia, kad labiausiai tikėtina, jog motyvai yra susiję su Iranu. Taip pat yra tyriamos ir galimos Rusijos diversijos ir islamistų sąmokslo versijos. Dar priminsiu, kad apie šį incidentą pareigūnams pranešė ūkininkė, kuri ir pamatė, kaip rašo žiniasklaida, grupę veidų slepiančių vyrų. Ir čia jau būtent Jungtinėje karalystėje daug dėmesio skiriama ir šiai situacijai, štai skainių žurnalistai ir teiravosi gynybos sekretoriaus, ar iš tiesų tik kai moteris pranešė ir buvo sužinota apie šią situaciją, ar visgi ir šalies institucijos žinojo apie šį incidentą ir iš anksto jį matė. Tai Vesas Tritingas padėkojo ūkininkiai ir taip pat pabrėžė, kad ši ūkininkė visgi turi tik dalinę informaciją.
1: Tyrimas vis dar vyksta, padėtis suvaldyta. Ir kaip žinome, sulaikyti 5 vyrai. Tyrimas tęsiasi, tad šį rytą galiu pasakyti labai nedaug. Svarbu, kad suteiktume policijai ir saugumo tarnyboms erdvės, kurios joms reikia, kad galėtų atlikti savo darbą. Noriu padėkoti pilietei, pranešusiai apie įvykį. Ji pasielgė būtent taip, kaip tikėtumės, kad kas nors tokioje ypatingoje situacijoje pasielgtų. Vis dėlto, su visa pagarba, ji mato tik dalinį vaizdą. Tačiau šioje stadijoje man būtų neprotinga plačiau komentuoti operacijos detalių ar sulaikytų žmonių motyvų ir praeities.
0: Sky News teigia Jungtinės karalystės gynybos sekretorius Vesas Tritingas.
2: O kaip policija komentuoja?
0: Policijos pajėgos ir dabar yra toje teritorijoje, matomi tiesioginį vaizdai, kad yra apribotas judėjimas šioje teritorijoje. Buvo ir gyventojai iškeldinti iš artimos aplinkos, būtent nuo šios karinės bazės. Na ir svarbu tai, kad ką policijos atstovas Richardas O'Kaunas praneša, kad policija apie 1:00 nakties vakar gavo pranešimą apie tas įtartinas transporto priemonės.
3: Sekmadienį apie 1:00 nakties policija gavo pranešimą apie 3 įtartinas transporto priemonės, važiuojančias karališkųjų oro pajėgų Fairford bazės link. Į įvykio vietą atvyko ginkluoti pareigūnai ir Welfordo vietovėje sulaikė 5 vyrus, įtariamus pažeidus sprogmenų įstatymą. Vyrai buvo sulaikyti ir šiuo metu tebėra policijos žinioje. Aplink transporto priemonės nustatyta 400 metrų saugumo zona. Jas tikrina kariuomenės sprogmenų neutralizavimo padalinys. Atsargumo sumetimais maždaug 85 namų ūkiams buvo rekomenduota evakuotis, kol vyksta patikra. Šiuo metu aiškinamasi tikroji šio įvykio prigimtis. Palaikome ryšį su partneriais tiek vietos, tiek šalies mastu. Ypač glaudžiai bendradarbiaujame su partneriais, atsakingais už kovą su terorizmu.
0: Tai policijos atstovas Richardas O'Kaunas, na ir Jungtinės karalystės žiniasklaida dalyjasi vaizdo įrašais įdomiais, kuriuose ir buvo matyti trys balti mikroautobusai, kuriuos gyventojai ir įvertino kaip įtartinus. Na ir tarnybos buvo panašu pasitelkusios ir sprogmenų neutralizavimo robotą ir pranešama, kad buvo rasti savadarbiai sprogmenis šiuose minimuose mikroautobusuose. Na ir šią situaciją visą pakomentavo Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, primenant, kad jungtinės valstijos veikia šioje bazėje. Ir Trumpas sako, kad sulaikyti įtariamieji siekia padaryti didelės žalos ir kad jie buvo tyriami tiek Jungtinės karalystės, tiek jungtinių valstijų valdžios institucijų.
3: Jungtinėje karalystėje įvykdytas sulaikymas buvo puikus. Bendradarbiavimas su Britais tiesiog nuostabus darbas. Stebėjome tuos asmenis, jie ketino padaryti didelės žalos mūsų objektui. Tad bendras darbas su Britais davė puikių rezultatų. Galbūt tai buvo Scotland Yardas, tiksliai nežinau, nes bendradarbiavome su daugybė jų tarnybų. Ilgą laiką juos stebėjome ir galiausiai sulaikėme.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ir čia jis

0: minėjo ir būtent Londono policija. Na ir Jungtinių Valstijų ambasada šiandien ir įspėja Jungtinėje karalystėje esančius savo piliečius būti atsargiems po šio incidento, būtent po įtariamo sprogdinimo plano, kaip jie teigia.
1: Ačiū tau, užsienio naujienų redaktorė Giedrė Trapikaitė.
2: Lietuvos diena.
1: LRT tyrimų skyriaus duomenys rodo, kad prieš dešimtmetį Raudondvario dvare buvo įdarbintas ir dabartinės švietimo ministrės Ramintos Popovienės sutuoktinis. Tada įsėjo direktoriaus pavaduotojo pareigas. Pati ministrė teigia, nepadėjusi vyrui gauti šių pareigų. Anksčiau skelbta, kad Raudondvario dvare dirba ir daugiau su socialdemokratai siejamų asmenų. Išsamiau Rūta Juknevičiūtė.
3: Švietimo ir mokslo ministrė Raminta Popovienė anksčiau yra teigusi, kad su Raudondvario dvaru neturi nieko bendra. Tačiau LRT tyrimų skyrius įsiaiškino, kad prieš dešimtmetį čia pusantrų metų dirbo jo sutuoktinis Egidijus Popovas. Ministrės vyras šiuo metu dirba Kauno rajono socialinių paslaugų centre. Šiam centrui yra vadovavusi ir pati Popovienė. Vyras darbą gavo prieš jai paliekant pareigas. O Raudondvario dvare Popovas dirbo direktorės pavaduotojų kultūrai. Dvarui vadovavusi socialdemokratė, dabar rajono vicemerė Snieguolė Navickienė, negali atsakyti, kodėl Popovas buvo įdarbintas šioje įstaigoje.
4: O kas pakvietė Egidijų Popovą? Pavaduotojų ir neįlinių darbuotojų?
5: Tai kaip ir visi darbuotojai ateina į pokalbį ir yra priimamas sprendimas. Tai yra įprastinė darbo priėmimo tvarka.
3: Pati Popovienė aiškina, kad vyras buvo atsakingas už kultūrinius renginius ir neigia, kad padėjo jam įsidarbinti.
6: Žinokit, tikrai ne. Mano vyras iš tiesų visą laiką dirba šitoje srityje, jisai tikrai ir dabar dirba šitoje srityje, yra garso režisierius, tikrai turi labai didelę patirtį šitoje srityje, garsina ir dabar koncertus ir tiesiog dėl to, kad jo patirtis buvo tikrai nemaža šitoje srityje, tai pakvietė jį dirbti.
3: Ministrės vyras ir raštu pateiktus klausimus kol kas neatsakė. LRT tyrimų skyrius anksčiau skelbė, kad dvare pusę etato nuotoliu dirba premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Iki vasaros vidurio buvo įdarbinta ir Kauno rajono mero socialdemokrato Valerijaus Makūno sutuoktinė. O buvusi dvaro direktorė savo sūnų dvare įdarbino, kai jam buvo vos 15.
5: Darbe su manim nuo pat mažens visada buvo ir dirbo visus juodus darbus, kuriuos mes ir dirbdavom, ypatingai per šventes, ypatingai vasarą, kada žolė šienavimas ir taip toliau. Tai, na, manau, kad jaunas žmogus turi teisę užsidirbti ir todėl buvo įdarbintas.
4: Parašo dėl jo įdarbinimo jūs dėjot?
5: Be abejo, aš, nes vadovas buvau tuo metu įmonė.
3: Dvare taip pat iki šiol dirba Popovienės patarėja Seime, taip pat Kauno rajono savivaldybės darbuotoja ir kiti suvaldančiųjų socialdemokratų aplinkas siejami asmenys.
1: Reportažą parengė LRT tyrimų skyriaus žurnalistė Rūta Juknevičiūtė.
2: Lietuvos diena.
1: Europos komisijai, kalbant apie naują formatą, asocijuotąją narystę Kanadai, tikros narystės laukia 9 šalys kandidatės. Kai kurios laukia kelerius metus, kitos ilgiau nei dešimtmetį. O ekspertai sako, kad palaukti teks dar ilgiau, nes Europos Sąjunga nėra pasiruošusi plėtrai. Iš Briuselio praneša Milda Vilikanskytė.
7: Tarp daugiau nei 1000 Briuselyje dirbančių žurnalistų, 14 iš Ukrainos, Olena viena jų. Dažniausiai jos tema Ukrainai svarbus Briuselio sprendimai. Tai, sako Olena, vis dar rūpi ukrainiečiams, ypač narystės klausimas. Šios galimybės šalis laukia jau daugiau nei dešimtmetį. Sako žurnalistė iš Ukrainos Olena Abramovič.
8: Vertinant visus įvykius nuo 2022, ukrainiečių noras įstoti Europos Sąjungą labai sustiprėjo ir tapo dar ryškesnis. Mes esame šalis kandidatė, taigi mums tai nėra klausimas, ar įstosime, labiau kada įstosime.
7: Pasak jos, ukrainiečiai supranta, kad stoti ilgas procesas ir nieko nesitiki čia ir dabar, bet sako, kartais atrodo, kad iš Ukrainos iniciatyvos daug daugiau.
9: Before the full-scale invasion.
8: Anksčiau Ukraina buvo nuosaiki dėl žingsnių Europos Sąjungos link. Pavyzdžiui, narystės paraišką ketinome pateikti tik tada, kai matytumėme, kad bendrija pasiruošusi. Bet dabar iš Ukrainos pusės matome drąsių žingsnių, pavyzdžiui, paraišką dėl narystės NATO. Net negavus kitos pusės pritarimo tokiam įsipareigojimui, sakyčiau, Ukraina rodo iniciatyvą.
7: Sako ukrainietė Olena Abramovič. Europarlamentaras Petras Auštrevičius sako, plėtros procesas juda, tik techniškai. Politiškai, pasak jo, bendrija plėtrai nepasiruošusi.
2: Tai yra tiesiog gyvenimas atidėliojant plėtros reikalus, nemanant, kad jie yra pirminybiškai, ar ne? Bet aš manau, laikas jau suklusti ir apsidaryti plačiau, nes plėtra yra mums, sakyčiau, gyvybiškai svarbus dalykas.
7: Europarlamentaras Petras Auštrevičius. Ukrainos ginančios Europą narystė turi būti prioritetas, sako analitikas Andrew Duffas ir primena, kad dar prieš 3 metus komisija žadėjo pristatyti planus, kaip bendrija ruošiasi plėtrai, vis dar laukiama. Sako Europos politikos centro bendradarbis Andrew Duffas.
10: Komisijos pareiga yra aiškiai išdėstyti ES interesus, o jie yra įtraukti Ukrainą ir Vakarų Balkanus, taip pat Islandiją, Norvegiją bei Jungtinę karalystę, kai ši po Brexito atgauna protą. Tačiau būtent strateginių diskusijų ir politinės lyderystės trūkumas atvedė mus į šią labai nepatogią padėtį, į bėdą, kai nesame pasirengę plėtrai.
7: Pasak analitiko, nieko keisto, kad nesant politinės lyderystės gyventojai plėtra taip pat neužtikrinti. Rugsėjo pradžioje leidinio Politiko publikuota apklausa rodo, kad Ispanijos, Vokietijos ir Prancūzijos gyventojų parama plėtrai labai sviruojanti. Pavyzdžiui, kad Ukraina turėtų nedelsiant tapti bendrijos nare, pasisako beveik 1/3 ispanų, 1/5 prancūzų ir 15% vokiečių. Tuo metu daugiau nei 1/3 vokiečių sako, kad Ukraina niekada neturėtų įstoti į bendriją. Taip mano ir 1/4 prancūzų, ispanų 14%. Palankumas Juodkalnijos ar Albanijos greitai narystei dar mažesnis, bet mažesnis ir priešiškumas. Dauguma norėtų, kad šios šalys įstotų per artimiausią 10-metį ar vėliau. LRT radijų iš Briuselio, Milda Vilikanskytė.
11: Lietuvos diena.
1: O dabar laidoje metas komentarui, kurio autorė Vytauto Didžiojo universiteto sociologijos katedros ir Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoja Gražina Belousova.
12: 90-mečio vaikai ir vyresni turbūt nesunkiai atsimins sparnuotą telefonų knygų reklamose naudotą frazę. Jeigu tavęs nėra čia, tavęs nėra niekur. Telefonų knygos mažne nunyko, o su socialiniu tinklu atėjimu ši frazė įgavo naują gyvenimą. Kai kuriuose visuomenės ratuose savo paskyros socialinėse medijose neturėjimas, nebuvimas ir nesireiškimas viešai beveik prilygsta socialiniai mirčiai ar nebučiai. Buvimas socialiniuose tinkluose tuo tarpu yra būdas save pozicionuoti įvairiais klausimais bei nuskaityti kitus. Remeliai, simboliai, pasidalintas turinys, pamėgti veikėjai ir puslapiai, kalba, kuria komunikuojama, dažnai priimami kaip žmogaus įsitikinimų, minčių, būdo, moralinės laikysenos visuma. Ir nors teoriškai žinome, kad socialiniai tinklai žmonių gyvenimus ir mąstymą atspindi tik dalinai ir selektyviai, bet realiai elgiamės taip, tarsi viską apie tuos žmonės jau žinotume. Kadangi žinome, kad kiti mus irgi vertins pagal mūsų kuriamą turinį, siekdami palaikymo, pritarimo, provokacijos ar sukiršinimo, imame kuruoti savo internetinį aš. Tai itin pasakytina apie savęs pozicionavimą vertybiniais klausimais, nes internetinė vertybinė policija niekada nemiega. Neužtenka manyti teisingai, savo poziciją reikia parodyti. Neužtenka palaikyti, reikia viešai pasakyti, kad palaikai. Neužtenka pasmerkti, pasmerkimas turi būti matomas ir atliktas tinkamais žodžiais. Socialiniuose tinkluose moralinė laikysena tampa atpažįstama per tam tikrus ženklus – vėliavą profilio nuotraukoje, remelį, grotažymę, pasidalintą įrašą, viešą pasmerkimą. Iš pradžių tokie ženklai gali būti prasmingas realaus įsitikinimo ar veiksmo liudijimas. Tačiau ilgainiui pats ženklas ima atstoti veiksmą. Prancūzų mąstytojas Žanas Bordilaras tokią situaciją greičiausiai apibūdintų kaip momentą, kai reprezentacija nebeatspindi tikrovės, bet ima ją pakeisti. Viešas solidarumo ženklas atstoja patį solidarumą. Pasipiktinimo demonstravimas – pilietinė laikysena. o teisingos pozicijos paskelbimas moralinės pareigos atlikimą. Šitaip kuriame savotišką simbolinę dorybių ekonomiką. Tyliai paukoti pinigai, nematomas organizacinis darbas ar pagalba konkrečiam žmogui gali beveik nepalikti jokio viešo pėdsako. Tuo tarpu vienas įrašas, be jokių prieš jį einančių ar jį lydinčių veiksmų, gali sukurti pageidaujamą įspūdį. Štai žmogus, kuris yra teisingoje pusėje. Tad klausimas, ką tu realiai padarei dėl kažko, pamažu pakeičiamas kitu. Ar tu pakankamai aiškiai parodėjai, kad esi vienas iš mūsų? Ir šis klausimas yra viską lemiantis, nes atsakymas į jį daro įtaką tam, kaip žmonės balsuoja, ką perka, ką palaiko, ką pateisina, kam suteikia moralinę teisę kalbėti jų vardu ir taip toliau. Ir tie, kurie gauna daugiausiai visokiojopo išreiškimo palaikymo, nebūtinai visada yra tie, kurie daugiausiai dėl to daro. Nes visai gali būti, kad daugiausiai darantys turi mažiausiai laiko tiesiogiai transliuoti savo veiksmą socialinėse medijose ar dokumentuoti kiekvieną darymo etapą. Kartais jie tiesiog tyliai daro tai, ką darė jau daug metų.
1: Sportas. Po lygiųjų su Azerbaidžiano futbolininkais tautų lygoje Lietuvos futbolo rinktinės treneris Edgaras Jankauskas nesiryžta prognozuoti poros favoritų. Stratego teigimu viską parodys sekmadienį vyksiančios atsakomosios rungtynės Baku. Išsamiau Marius Andrijauskas.
11: Lietuvos futbolo rinktinės vyriausiasis treneris Edgaras Jankauskas po antrųjų UEFA tautų lygos rungtynių apgailestavo dėl Kaune įsilydusios pergalės ir apmaudžiai praleisto įvarčio. Akistata su Azerbaidžanu baigėsi lygiosiomis 1-1. Treneris liko patenkintas Adriano Lickūno pasirodymu. Su Lichtenšteinu rinktinėje debiutavęs saugas sekmadienio dvikovą Kaune pradėjo starto sudėtyje. Jankauskui apskritai pavyko suburti vieną jauniausių amžiumi rinktinių. Treneris vengė favorito vardo, sakydamas, kad viską parodys atsakomasis susitikimas Baku.
13: Nes parodė, kad na, čia dvi lygaus meistriškumo komandos, kur galutinis rezultatas priklausys nuo kažkokių mažų detalių, galbūt nuo faktorių, kurie kartais įtakoja ir nepriklauso nuo ten, sakysim, pačio žaidimo eigos, visko gali būti. Tai aš manau, kad tas klausimas yra atviras ir jisai bus išspręstas tik tai tenai, toje rungtynėse išvykoje.
11: Dvikovos pradžioje 11 metrų baudinį realizavęs Armandas Kučys nebejojo. Komanda pasimokys iš klaidų Kaune.
14: Mums kažkiek gal sudėtingiau yra žaisti to pirmu numeriu, bet sakau, kuo daugiau tokių varžybų pirmu numeriu, tuo mums bus ateity lengviau. Turim daug, manau, kokybės. Žaidėjai geram lygį žaidžia daug europinių varžybų. Turim, tai tik tais geriau. Man maloniau to pirmu numeriu žaisti, sakau, tik tais reikia tos ramybės su kamoliu. Faktas, sakau, tiek aš, tiek mano komandos draugai, gal kažkiek to broko buvo šiandien per daug.
11: Trečiadienį Kaune Lietuvos rinktinė sužais kontrolinės rungtynės su kitoje D diviziono grupėje besivaržančia Andoros komanda. Sekmadienį Baku vėl susitiks su Azerbaidžanu. Lietuvių rungtynes transliuoja LRT. Kauno Žalgirio krepšininkai užtikrintai žengė į priekį Lietuvos krepšinio lygoje. Kiek atsipūtė po laimėtos Eurolygos dvikovos Belgrade, kauniečiai namuose 101-82 nugalėjo Šiaulius. Tomas Masiulis prieš dvigubą Eurolygos savaitę suteikė poilsio Ąžuolui Tubeliui ir Jonui Valančiūnui. Gerbėjai vis dar nesulaukė sveikstančio Seibio Nary debiuto LKL. Dėl traumos nežaidė ir Nigelas Williamsas Gosas. Į pergalę Lietuvos čempionate komandą vedė 19 taškų surinkęs Karsenas Edvardsas, gynėjo sąskaitoje 5 tritaškiai iš 6. Žalgiriečiai pataikė daugiau nei pusę turimų metimų, tačiau treneris Masiulis turėjo pastabų auklėtiniams dėl gynybos.
15: Lengva kalbėti, kai pataikė 18 tritaškių iš 33, turbūt čia kaip treneriui gerai, bet iš tos pusės esu šiek tiek nepatenkintas, kad mes žaidžiam įsimylim į tą polimą ir pamirštam, kad reikia gintis.
11: Jei čempionų sąskaitoje 3 pergalės, tai praėjusiame sezone su Žalgiriu finale žaidė Utenos Juventus krepšininkai iškovojo pirmąją. Pirmosiose šio sezono namų rungtynėse Laimono Glinsko vadovaujamam Utenos klubui trūko didesnio savų žiūrovų palaikymo, tačiau šeimininkams tai nesutrukdė. Juventus 94-77 įveikė be pergalių esantį Kėdainių Nevėžį. Istorinis pirmą kartą Lietuvoje surengtas Europos orientavimosi sporto čempionatas baigėsi moterų ir vyrų estafečių varžybomis. Abi Lietuvos rinktinės bendrai įskaitai užėmė 10-ąsias vietas. Tarp vyrų Europos čempionų titulą po 10 metų pertraukos susigražino Šveicarijos rinktinė. Vienas Lietuvos rinktinės narių Kevinas Ališauskas įvertino progą varžytis su elitinėmis komandomis.
16: Gavom turėjome šansą patikėti, kad esame pajėgus kovoti dėl diplomų, dėl top 6, galbūt net ir dėl aukštesnių pozicijų. Tai yra geras atspirties taškas, nuo kurio turime judėti tolyn.
11: Moterų varžybose penktą kartą Europos čempionėmis tapo Švedijos orientacininkės. Čempionato direktorius Vilius Aleliūnas sako, sulaukęs pačių geriausių dalyvių įvertinimų.

0: Best ever championship in 20-30 years, so tai yra nu, širdį glostantis komentarai, geriausias visų laikų orientacijas, tai Rydžio Džiu parašė vakar, kad jisai nėra buvęs geresniam čempionate.
1: 2028 metais Lietuvoje vyks pasaulio orientavimosi sporto kalnų dviračiais taurės etapas. Planuojama, kad 2033-aisiais šalyje bus rengtas pasaulio suaugusiųjų čempionatas.
2: Sporto naujienas apžvelgė Marius Andrijauskas ir tai jau visa informacija laidoje Lietuvos diena. Laidą vedžiau aš, Andrius Kavaliauskas, laidos redaktorius Darius Kuodis. Lygiai 13 valandą LRT radio eteryje kaip visada naujausios žinios, o po jų laida Tuzinas. Sužinosite daug įdomybių apie grybų pasaulį. Pavyzdžiui, grybai, neturėdami smegenų, pasirodo daro daug sudėtingų dalykų. Gražios dienos ir likite su LRT.
3: Senjorų savaitė Palangoje. Didžiausia dovana – prasmingas laikas kartu. Susitikimai, koncertai, filmai, ekskursijos, žygiai pajūrių ir naujos pažintys. Daugiau informacijos – senjorusavaitė.lt.
4: Festivalį globoja Eurovaistinė, Premijai, Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
5: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje. Informacinis partneris LRT.
6: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt
7: Ar galima pamiršti, ko nenoriu prisiminti? O atkapstyti iš atminties tai, ką lyg ir pamiršau? Apie atmintį su mokslininku psichologu Vytautu Jurkuvėnu. Laidoje Čia ir dabar, šiandien 14.05.
8: Ar užvėrus imigracijos centrus Vidurinės Azijos šalyse žmonės tikrai nebegalės atvažiuoti, ar vis dėlto yra kitų kelių, kaip galima pasiekti Lietuvą? Laidoje žmonės klausia, kalbame su migracijos departamento vadove Indre Gaspere. Laidos klausykitės šiandien po 18 valandos žinių.
9: Ką svarbu žinoti apie tai, kas vyksta šiandien? Naujausia informacija ir komentarai. Kasdien nuo ankstyvo ryto, ryto garsuose, popietėmis Lietuvos dienoje, o po darbų laidoje 60 minučių per LRT radiją.

0: radijas.
1: 13 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Naujausi duomenės rodo, kad kainų augimas Lietuvoje vienas didžiausių Europoje. Rugsėjį iš ankstinė metinė infliacija Lietuvoje perkopė 6%. Tai labiausiai lėmė brangstantys degalai ir šiluma, tuo metu didžioji dalis maisto produktų nebrango, kai kurie netgi pigo. Kainų palyginimo portalo Pricer LT maisto krypties vadovas Petras Šepkauskas sako, kad didesnių pokyčių maisto kainose galima tikėtis nuo naujų metų. Pasak jo, kainos priklausys ir nuo to, kaip elgsis patys vartotojai.
2: Jeigu jis pirks toliau smagiai ir daugiau, tai prekybininkai lengviau kels tas kainas. Jeigu pradės vartotojas taupyti, aš manau, kad jis pradės taupyti, pasitaupimas prasidės, na, kuras kaip kuras jau per vasarą daugiau mažiau apsiprato, prasidės šildymo sezonas, o pirmas šildymo sąskaitas reikės apmokėti tikrai jau gruodžio pabaigoje. Tai va šitoj vietoj žmonės pradės taupyti. Tai aš manau, dar mes spalį maistą tikrai matysime daugiau mažiau priimtinomis neaugančiomis kainomis. Lapkričio mėnuo yra toks gana įdomus, nes prekybininkai mėgsta prieš naujus metus šiek tiek kilstelt kainytės, kad per gruodį parodyt daugiau akcijų. Ir aš įtariu, kad labiausia tas maisto kainų pokytis pas mus pasijaus po naujųjų metų.
1: Kainų palyginimo portalo Pricer LT maisto krypties vadovas

0: Petras Šiapkauskas. Europos Sąjungos gynybos ministrai Briuselyje svarsto, kaip suteikti daugiau pagalbos Ukrainai. Taip pat aptariamos hibridinės grėsmės daugėjant pranešimų apie galimas Rusijos provokacijas prieš šalis nares. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako matantis, kad šalys vis drąsiau įvardyja, kas yra hibridinių atakų organizatorius. Ministras tikisi, kad atsiradus politiniai valiai, Europa didins gynybinius pajėgumus.
1: Vis daugiau šalių drįsta įvardinti tiesioginį savininką, jeigu galima taip išsireikšti tų hibridinių atakų, tai jau yra gerai, tai jau yra progresas. Mes jau nebešnekam apie, kad kažkas kažką padarė ir mums reikia kažkaip dabar galvoti, kad čia mes jau šnekame, kad Rusija organizuoja hibridines atakas. Ir dabar klausimas yra, kaip mes kaip vieningas alijansas, kaip Europos Sąjunga, kaip NATO atsakysime į šitas hibridines grėsmes. Tai nėra labai paprasta. Kadangi Rusija veikia toje pilkoje zonoje, kad hibridinės atakos yra organizuojamas be atribucijos. Jie ateina be vėliavų, be atribucijos ir sunku yra, na, kai kuriais atvejais netgi teisiškai įvardinti, kad va, tai yra kaltininkas. Tačiau aš net nebejoju, kad tai yra politinės valios reikalas ir ta politinė valia atsiranda.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jungtinės karalystės policija apklausė 5 terorizmo įtariamus vyrus sulaikytus netoli oro pajėgų bazės, kuria naudojasi Jungtinės valstijos. Britų televizijai Sky News Jungtinės karalystės gynybos sekretorius Vesas Tritingas teigia kol kas negalintis komentuoti įtariamųjų motyvų.
2: Tyrimas vis dar vyksta, padėtis suvaldyta. Ir kaip žinome, sulaikyti 5 vyrai. Tyrimas tęsiasi, tad šį rytą galiu pasakyti labai nedaug. Svarbu, kad suteiktume policijai ir saugumo tarnyboms erdvės, kurios joms reikia, kad galėtų atlikti savo darbą. Noriu padėkoti pilietei, pranešusiai apie įvykį. Ji pasielgė būtent taip, kaip tikėtumės, kad kas nors tokioje ypatingoje situacijoje pasielgtų. Vis dėlto, su visa pagarba, ji mato tik dalinį vaizdą. Tačiau šioje stadijoje man būtų neprotinga plačiau komentuoti operacijos detalių ar sulaikytų žmonių motyvų ir praeities.
0: Sky News sakė Jungtinės karalystės gynybos sekretorius Vesas Tritingas. Šalies kovos su terorizmu pareigūnai kol kas viešai neskaidė, kas jų vertinimu organizavo šį incidentą. Tačiau su tyrimu susipažinęs naujienų agentūros Reuters šaltinis teigia, kad labiausiai tikėtinų laikomas su Iranu susijęs motyvas. Šiuo metu temperatūra visoje Lietuvoje sviruoja tarp 14 ir 17 laipsnių šilumos. Šią naktį nelis, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį tarp 4 ir 9, Kuršių nerijoje iki 12 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje kai kur šalnos iki 2 laipsnių. Rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma, vyraus vidutinio stiprumo pietryčių vėjas. Diena sušils iki 17-22 laipsnių. 13 valandų 5 minutės.
3: Tuzinas.

0: Sveiki. Jūs klausotės LRT radijos, su jumis laida Tuzinas. Aš esu Ignas Klėjus, malonu sveikintis kiekvieną savaitę su jumis ir su įvairiais mano laidos svečiais, įvairiausių sričių ekspertais, tyrinėtojais ir patyrėjais. Aš kiekvieną savaitę bandau supažindinti su jų pasauliais, kuris be abejo ir mūsų pasaulis, tik kartais jo galbūt taip nestebim, nenagrinėjam. Ir šiandien į laidą pasikviečiau, man atrodo, kad jau LRT radio ir LRT televizijos žiūrovams gal puikiai žinoma asmenybė, grybų pasaulio ekspertė ir laidų kūrėja, edukatorė ir mikologė mėgėja Aurelija Plūkė, kuri, man atrodo, ir LRT radio klausytojų sąmonėje ir LRT televizijos žiūrovų sąmonėje augus tikrai kaip tikra grybų pasaulio žinovė, daug kalbanti apie grybus, vedanti edukacijas ir mano laidoje grybų tema kažkaip reguliariai apsireiškia, mes ją taip iš skirtingų perspektyvų panagrinėjom kars nuo karto, bet Aurelija labai seniai norėjau pasikviesti laidą, bet kolegos pasikviesdavo ir aš taip atidėliodavau ir dabar kažkaip pagalvojau, kad atėjo laikas, mačiau, kad Aurelija visai neseniai lankėsi ir Šiaurės Amerikoje, vedė ten edukacijas, kalbėjo festivalyje ir man pasidarė šiaip smalsu, kaip lietuviška grybavimo kultūra gali atsidurti net už Atlanto ir žinoma pakalbėti apie tą kartais keistą, paslaptingą grybų pasaulį, kuris ir man pačiam labai įdomus. Tai labas, Aurelija.
1: Labas, Ignai.
0: Aš paminėjau, kad žinai, mano laidoje taip reguliariai apsireiškia grybai, taip nesamoningai kartais apsireiškia, o tau tai būna, kad žinai, gyveni, eini kur nors ir pagalvoju, ir čia jie, ir dar ir čia jie. Ir aš galvoju, gal tai yra nu, normalu, nes tu gyveni, nuolatos stebi, bet ar apsireiškia grybai, kai tuo mažiausiai tikiesi?
1: Na, grybai jo, man gal taip ir atsiskleidė kaip tokia sritis, kur iš pirmo žvilgsnio atrodo labai siaura, nes kaip ir kai ir laidą pradėjom kurt, atsimenu, buvo labai tokia įdami reakcija.
0: Kieno?
1: Ir čia ir žurnalista LRT, kad klausė, tai kiek iš laidų, kiek bus? Sakau, 17. 17, sako, laidų, tai ką iš čia tik apie tos grybus pasakosit? Tai ką čia vienas grybas, antras, trečias, nu ir viskas, tai kas čia daugiau? Tai man ir pačiai gal iš tokio, kad tas grybas, nu va, tai ne miška, randi, nu va, čia yra kažkiek tų valgomų, kažkiek tų nuodingų, čia reikia kažkaip susigaudyt, bet tada, kai paruošta, ne, kada auga, tai, nu va, tokios temos tik pagrindė, bet kai pati pradėjau gilintis, tai jo, man visiškai atsivėrė, kad, na, te grybai tai yra visur, gali bet kokią sritį, gal turi kažkokį hobį, ir ten gali visur rasti, kaip jau grybus kažkaip įdomiai panaudoja, arba gali panaudot, ir tie grybai, aš kaip sakau, niekad nežinai, kur tas grybavimas nuves, tai labai smagu kartais grybaut, nusigrybaut, nes tas atveria kažkokių naujų visiškai perspektyvų, kur, nu, vat, net pati savo paskui šypsaus ir galvoju, nu, nebūčiau pagalvojęs prieš 5 metus, kad mane kvies kalbėti kokio Gelžbetonio įmonės jubiliejinį renginį ir sakys, nu, va, tai gal galit kažkaip čia atrasta grybų perspektyvą, va čia ta laikas jungtis, nu gerai, sakau, tai tarsi vėl, va čia taip labai linksma, kad tikrai tie grybai yra visur, visur jie gali ir, nu, ir gana logiškai, ne tik, kad kažkaip mes čia fantazuotume, bet visur gali jos sujungti, atrastų jungčių.
0: Taip, bet man atrodo, va sakyk, kad stebėjosi kolegos žurnalistai, bet čia gal atspindi ir tokia mūsų, nu, realiai pažinimo, kiek mes pažįstame tą aplinką, tie turbūt taip siaurai ir pažįstama, kad galvojame, kad tik tai apie 3 grybus galima papasakoti ir daugiau ten nieko įdomaus nėra. Ta,
1: jo, aš tikrųjų, nes kažkaip, vat, kadangi buvo Amerikoje, ten yra šiek tiek tokia vis tiek dominuojanti mikofobiška kultūra, tai reiškia žmonės, na, ten eina šiaip savo grybauti ir nėra tas įprasta eiti rinkti miške augančius grybus ir jos valgyti, tai ten labiau žmonės prisibijo, bet kartu, kai tada, kaip čia paradoksaliai, kad tos temos yra daug platesnės, na, kaip ta gaunasi, vat, važiuoja į festivalį, arba kai žmonės atranda apie grybus kažką įdomus, jie nori dalintis ir skirtingi žmonės atranda skirtingus aspektus ir jie tada nori dalintis ir jie sueina į kokį nors festivalį ir tas festivalis apima labai daug skirtingų temų. O tuo tarpu mūsų kultūroje, na, grybavimas tai čia nieko ypatingo, taigi visi grybauja, na, visi ten tuos grybus daugiau mažiau pažįsta, gal dabar jaunoji karta, gal šiek tiek labiau atitolus jau yra, ne, bet, na, šiaip, kad vis tiek visada daug žmonių būna bent kartą grybavę ir tada mes nuo to ir atsispiriam apie tuos grybus, ne, kad tai yra su valgymu, su tokiu ėjimu, azartu, rinkimu, susijęs toksai užsiemimas, na, kaip, vat, Varėnos grybų šventė, tai yra, va, grybavimo čempionatas, tai ten varžomės, kas daugiau surinks tų grybų, tada juos ten ruošiam, linksmai leidžiam laiką kartu ir na va, tai tokia, tas yra toj kultūrai. Aišku, yra daug daugiau aspektų, kurių gal mes taip ne visada švenčiam ar išryškinam, tai tas pats šilinio dzūkų grybavimo tradicija, kuri nu yra daug gilesnė ten ir santykis su mišku ir kultūros identiteto dalis, bet na va, kažkaip gaunasi, kad kai jau pas mus tas nusistovėjo, tai tada taip ir sunkiau išplėsti tą lauką tokį.
0: Mm. Tai gerai, apie Ameriką, aišku, dar pakalbėsim, irgi pabinėjai ir kad grybavimo čempionatą, kuriame pati dalyvavai šiais metais, irgi labai įdomu, bet man įdomu, o kokie grybų pažinimo stadijoje pati dabar esi, nes žinai, ne vienerius metus jau to užsiėmė ir turbūt daug visų žinai ir daug žinai, ar dar kažkas nustebina? Ar yra, kad, nu, aš suprantu, tikėtina, kad nustebina, bet ar ne vis rečiau?
1: Na, grybai, vat, ir dėl ko man ir patinka, kad tai tikrai tokia nenobadis rytis. Na, aišku, reikia turėti jau tą smalsumą tokį, kaip čia sakau, tokiu būt angliškai nerdobiški. Mm. Bet vis tiek, kad, na, niekada tų visų rūšių netrasi grybų, vis atsiranda nauja, važia kažkokie nauji metai, naujos sąlygos, jau kažkokį naują grybą pamatai.
0: Nauja,
1: nauja man, nauja man, kuris mane sudomina ir tada ten, aišku, jeigu norėtum, galėtum aiškintis kiekvieną ten tą mažą rudą grybuką, šio tokio. Mano gal nėra toks tikslas tai. Kiekvieną pažinti grybą, bet šiaip grybai ištirti tik 6% tik grybo apskritai karalystės ištirta. Na, tai galima įsivaizduoti, kad praktiškai kur dursi pirštu, ten gali būti kažkoks atradimas, jeigu, na, ten jau imsies moksliškai veši tirti ir taip toliau. Bet tai va, tai man, na,

0: Aš tyrinėjau, ką randu, tai man, aš fotografuoju grybus, tai man visada smagu atrasti kažkokius tai grybus, juos užfiksuoti, kažkokius naujus, kurie gal kažkaip atrodo neįprastai, irgi suprasti, kas tai, aš dažniausiai grybauju istorijas, tai man įdomu atrasti, va to, tai kas apie šitą grybą įdomaus, arba apie, na, grybo ekologiją, ar kažkokius ryšius, ar panaudojimą, ar kažkokius naujus atradimus, kas čia apie juos tokio naujo. Na ir aišku, paskui kitas žingsnis galėtų būti dar eiti kažkokias rytis ir žiūrėti, o kurgi čia galima būtų sukurti kokią inovaciją, kokį produktą ar sprendimą, panaudojant grybus arba jų veikliasis medžiagas.
1: Tu užsiminėjai, kad mes esam tokie mikofiliški, mikofiliška kultūra ir mylim tuos grybus ir mes turim tas gilias tradicijas, paminėjai dzūkus, pati turbūt kažkiek gilinaisi į tas tradicijas, o tu pati esi rados atsakymą, kodėl čia taip pas mus yra, kodėl mes taip mylim tuos grybus ir kas šitą santykį pas mus taip kūrė stipriai, tiesiog iš kartos į kartą paveldimo žinios, legendos, mitai, kaip tu tą pati matai?
0: Gal čia tokie skirtingi niuansai, nes, na, vis tiek lietuviai buvo paskutinė Europos oficiali pagoniška tauta, tai vadinasi, mes ilgiausiai išlaikėm tą tokį ir senuosius tikėjimus, kurie labai labai buvo tiesiogiai susiję su gamta ir ta gamta buvo, ir tas miškas turėjo vietų, kurios buvo šventos, neliečiamos, nes ten gyveno dievai ir dievybės ir visokios būtybės, tai tas ryšys ir... Na ir tada, aišku, kad, na, ir paskui jau, kai atėjo katalikybė, tai dalis to, aišku, buvo, na, kažkaip ten uždominuota kitų naratyvų, bet vis tiek žmonės lietuviai buvo arti žemės ir arti gamtos labai ilgai ir, aišku, buvo įvairūs laikai ir sunkus laikai, kai reikėjo prasimanyti ir to maisto, tai, na, tas gamtos gėrybių rinkimas ir valgymas, tai vis tiek buvo toks visai resursas ir tie patys grybai. Na, labai toks geras maisto šaltinis, kai nelabai kas yra ir ten visokie tarpukariai ir taip toliau, tai tas man atrodo, kad vis tiek dar visai neseniai visi turėjom tiesioginį ryšį su to kaimu, su kokia nors močiute ar tėvais
1: dar. Bet ar pati sutinki kaimu. Dar, nežinau, senuoliu, kaip norisi sakyti, ir išgirsti kažkokią tais gerą istoriją, kurį įsimena visą laiką galbūt ir ne, nes mes turim tų grybautojų, turbūt reikia nuvažiuoti į Dzūkiją. Šitų laikmečių pasivaikščioti ir galėtum turbūt surasti grybautojų su gera patirtim ir gerom istorijom.
0: Taip, taip. Na, tų istorijų kartais atrandi, tai dabar tai buvo paskutinis gal toks susitikimas. Irgi vieną laidą filmuojant susitikau pasaulio grybautojų čempioną, Vytenį tokį, kuris yra, kuris dalyvauja.
1: Pasaulio,
0: jisai yra laimėjęs su komanda pasaulio grybavimo čempionatą, tai jisai važinėja po grybavimo čempionatus, toksai sportinis grybavimas, galima sakyti, tokia kaip sporto šaka. Tai va, tai jisai papasako, kad yra ten čempionatų, kur ir naktį važiuoja grybauti, vat grybavimas naktį, aš taip gal iškaip ir galvoju, o kaip čia tas, nes dieną tai jo, visi bėga ten turbūt kuo greičiau čia dairais, o naktį tai toks turi visiškai pakeisti savo tą... kažkokį matymą, pajautimą miško ir taip toliau. Tai jo, kartais sutinki tų žmonių, kurie, na, vat, turi kažkokį, arba, na, vat, jis, kuo domisi, ką jisai tyrinėja, tai, nu, vat, visai kažkaip jo kiti tokie interesai, kur man, o, geras galvoja, dar, nu, matai, na, bet tai net nebuvau pagalvojus.
1: Taip, pati šiais metais dalyvauja grybavimo čempionatė, sakai, pirmą kartą nugalėtojas virš 40 kg surinko, nugalėtojų komanda virš 40 kg surinko per 2 valandas, Jūs 10 kartų mažiau.
0: Taip, mes lygiai 10 kartų mažiau.
1: Tai jau, nu, vat, yra tas įgūdis šiaip iš tiesų. Al, aišku, čia toks sportinis grybavimas.
0: Gaunas. Nu, nemeltų į dzūkai laimėjo vietinį.
1: A, nu, tai viskas aišku. Bet, žinai, aš taip esu girdėjęs ir tave diskusijose kalbant, pasakojimuose, ir šiaip kartais mėgstu šitą grybų temą, nes man atrodo, kad vėlgi tai atskleidžia kažkokį subtilų santykį su aplinka, kartais mes patys to nesuprantam. Ir jo, čia turbūt platytas žinomas faktas, tai ką mes vadinam grybiu, tai maisiakunis, ar ne, ir viskas, ko nematome, tai hyfai, po paklotę,
0: grybieną.
1: Ir man šiaip patikė, yra kelios mintys, tu pati mačiau dalinaisi neseniai knyga tokia Marilyn Sheldrake, man atrodo,
0: parašė. Aha, Rezgus gyvenimas.
1: Jo, tai jinai pati šiaip filosofiškai labai masto apie tuos grybus, tai ar tau pačiai kelia kažkokius klausimus, nes man tai atrodo, kad apskritai priverčia subijoti tokio tradicinių požiūrių, tai kur čia pasibaigė kažkoks organizmas ir kur jisai tęsiasi, nes nu, grybai toks vat keistas, ar ne, mes matom vaisiakūnį, o ten gali visko daug vykti po paklotę, ko mes nematom. Tai ar pačiai tau kyla kažkokių tai su tokių minčių, ne tik to iš to sportinio grybavimo, kaip kai kuriems, bet iš to tiesiog ilgo buvimo su grybais.
0: Tai jo, Merlin Sheldrake knyga, tai mano mėgstamiausia knyga apie grybų pasaulį, iš tikrųjų. Jinai netaip senai išleista ir tai yra pirma jo knyga, tai yra jaunas mokslininkas toksai iš UK ir tikrai rekomenduoju visiems, kam įdomu, nes ta knyga tokia, jinai tinka ir tiem, kurie nieko nežino, ir tiem, kurie daug žino, nes ten labai daug šaltinių gali gilintis, žodžiu, nukeliauti visur, kur nori. Tik tai nustojo dabar leisti lietuviškai, bet mačiau audioteka turi, dabar yra bibliotekose galima rasti, nu arba anglišką variantą. Tai jo, ir kas man toj knygoj labai patinka, kad labai ten kelia daug tokių ir egzistentinių, ir filosofinių klausimų, nes ir jo Merlin ir tėtis antropologas, tai jis labai jaučiasi tą įtaką tokį ir tas požiūris. Ir jis apskritai knygoje vis stengiasi na, kažkaip įsigilinti, suprast, o ką reiškia būti grybo, o kaip...
1: Aha, ką reiškia būti grybo.
0: Taip, nu, kaip mes galėtume tą, geriau suprast, nu, vat, tai šito grybo perspektyvų. Tai mes to niekada nesužinosim, nes, na, mes kaip čia tame žmonės ir esam riboti, nepaisant to, kokie mes esam gudrus ir kokie mūsų sudėtingi smegenys, kad mes viską žiūrim iš savo perspektyvos, mes viskam naudojam savo žodyną, savo kažkokius konceptus, o kiekvienas organizmas, grybas ar kažkokia vabzdys ar bakterija ar kažkoks dar mikroskopinis dirvoje gyvenantis padarėlis, jie kiekvienas turi skirtingą savo pasaulį, nes jų juslės visai kitokios, jie nemato galbūt, bet jaučia kažką, arba jeigu mato, tai visiškai kitaip mato ir tas sukuria visiškai kitą pasaulį ir tą pasaulį pajaus suprast. Mes net neturim praktiškai įrankių dažnai, nes aišku, kai yra apie grybus, aš kalbu, kad ir kaip norėtum jų nežmoginti, bet vis tiek sakai,
1: taip,
0: čia siunčia, komunikuoja, bendrauja, čia prekiauja, čia kovoja ir taip toliau, tai visa tai yra mūsų terminai. Man grybai apskritai yra viena iš perspektyvų į pasaulį, mūsų supanti pasaulį yra mus. Nes, aišku, tų perspektyvų yra daug, gali gilintis į paukščius, į augalus, į ką tik nori, gamta yra žiauriai įdomi. Kur be dursi, viskas yra įdomu. Ir tas padeda kažkaip permastyti tikrai, ar tikrai žmogus yra vienintelis pats gudriausias organizmas. Nes grybai, neturėdami smegenų, neturėdami nervų sistemos kažkokios, tai jie labai daug sudėtingų dalykų daro ir kai tu pradedi gilintis, tai kaip tas grybienos tinklas veikiantis, tarkim, miško paklotė, jis gali būti dideliam plote, tai didžiausias organizmas yra beveik 1000 hektarų plote, kelmučio grybieną.
1: Kelmučio grybieną 1000?
0: Nu, tai valdo visą mišką tokį didžiulį, įsivaizduokim. Ir, na, tai kaip ta grybiena, kuri neturi kažkokio komunikacinio centro arba centro, į kurį sueina visi signalai ir iš kurio eina signalai, ką dabar kur daryti. Ir kiekviena grybienos tas galiukas renka nuolat informaciją apie tai, kokio čia aplinko yra, ar čia maistas, ką reikia, kokių cheminių medžiagų reikia, kad čia dabar suskaidyt, gal čia kažkur priešas, gal kažką reikia nunuodyt, gal kažkokios žinutės nuolat eina, reikia analizuoti, kokia aplinkoje situacija, gal kažkas keičiasi, reikia aukti kitą pusę, nes čia jau pavojus ar baigėsi maistas ir žodžiu, reikia perduoti tą visam organizmui. Tai kaip tas viskas vyksta, tai yra nu kosmosas kažkas.
1: Taip. Tai mes, na, dar norim suteikti čia tokių žmogiškų savybių, čia ir laidoje yra nuskambėję apie, gal tai yra kažkoks intelektas, tai yra, aišku, labai drąsus teiginys, ar ne, aišku, ką mes laikom tuo intelektu, ar gebėjimą atsiminti, ar gebėjimą siekti tikslų, atrodytų gal ir galima susijęti, bet žinai, kai tu mini, kad kur dursi pirštu gamtoje, ten galim rasti įdomybę, bet žinai, jei dursim pirštus, nu, pavyzdžiui, paukščius ar gyvūnai vis tiek, mes kažkokį tais jaučiam... panašumų kažkokių lengvai randam.
0: Iš tos pačios karalystės.
1: Taip, iš tos pačios karalystės. Ir grybai, va, to ir yra įdomu, kad nei augalai, nei gyvūnai ir mokslininkai sako, nu, tai reikia atskiros karalystės, nes čia taip, tai viskas veikia visai kitaip. Tai čia turbūt pats įdomiausias dalykas, ar ne?
0: Jo, ir, na, kaip aš sakau, kad pamatai, kad tiesiog gamtoje formų yra labai skirtingų, ne, nuo ten bendruomeninių organizmų, kaip skrusdės, bitės ir panašiai, iki va tokių, kur neturi smegenų, bet sprendžia problemas ir turi atminties ir komunikuoja ir turi labai sudėtingos logistikos kažkokius tai tinklus. Ir šiaip grybai dar ko man patinka, kad jie tokie... Na, jie su viskuo susiję, jie kiekvienoje yra ekosistemoje praktiškai ir tu tada pradedi, na, kaip pradedi šiek tiek gilintis labiau, pradedi matyti, kad viskas su viskuo susiję, kad niekas neegzistuoja izoliuotai kažkaip tai savo, ne? Tai vat gal atrodo kartais žmonės taip gali jaustis, kad, na, tai gyveni bute, ne, viską, ko reikia, gauni iš ten parduotuvės dar kažkur kažkas paslaugas, na, ir atrodo, kad, na, tai tu esi tiesiog nepriklausomas pats savo, turi savo viską, ko reikia, bet, na, iš tikrųjų taip nėra, kad vis tiek tu esi labai priklausomas

0: nuo to, kas vyksta kokioj nors Saharos dykumoje arba kas vyksta kitoj pasaulio pusėje ir taip toliau. Tai tas, kai pradedi gilintis, tai iš tikrųjų pamatai, kaip viskas kompleksiškai susiję ir kad na, vieno kažkokio elemento pokytis sukelia grandininę reakciją ir mes net nežinom, kokia ta reakcija bus. Bet dažnai, kaip žmonės labai norim paprastų sprendimų ir čia jeigu klimato kaita, nu tai tai šiaudelių, reikia plastikinių šiaudelius uždrausti ir viskas, galim sau ček, viskas, aš nenaudoju, bet tai yra tik tai toks mažas lašas jūroje ir nu va, tada irgi gali netgi pradėti galvoti, tai kur aš su savo ribotais resursais laiko ir kitais, na, kaip jeigu norėčiau kažkaip prisidėti prie tvaresnės aplinkos, kurioje daugiau bioįvairovės, tai tada, nu, taip biški daugiau suprasnamas gali rasti tos atsakymus. Tai va, tai toks mano būdas žiūrėti tą pasaulį ir taip kažkaip taip per tą grybų perspektyvą.
1: Anksčiau buvo kitaip, kitaip žiūrėjai?
0: Anksčiau man tiesiog gamta kėlė labai daug smalsumo ir visada aš tokį turėdavau jausmą, va, pas babutę kaime vienkiemį leisdama vasaras, kad nu ten tupi kažkur tai ir vis, nu, kad kažką dar pamatysi, nu kažkas čia tikrai yra, bet ne viską matai, nu va, tom akim, ar nežinai, kaip čia pasižiūrėti, ne, tai tik tais jau apčiuopi tai, kas kruta kažkaip tai, ar ten auga, bet dar kaip ten pamatyti tą gyvybę paslėptą tokią, tai jau čia tada reikia viškai žinių, tai vaikystėje tų žinių nelabai buvo išskyrus per dokumentikos laidas, bet tos dokumentikos laidos dažniausiai būdavo vis tiek apie ten liūtus, zebrus ir Afrikos savanas. Tai.
1: Tu užsiminėjai tą įspūdingą faktą, kokio grybo sakyti, 1000 hektarų?
0: Kelmučio,
1: ne?
0: Vieno iš kelmučio, jo. Mhm.
1: Čia mokslininkai galėtų pasakoti apie vairius mikorizinius grybų tinklus, jei taip sudėtingai kalbant. Yra čia tų metaforų apie kažkokį tais miško tinklą, kas vyksta po apačią.
0: Internetą.
1: Gal ir per daug taip metaforiškai čia tas skamba, bet supaprastintai gal sakyčiau. O kaip tu siūlytum, vat, šiek tiek gal iš mūsų pokalbio ir pavyksta suprasti, bet kaip tu siūlytum suvokti tą grybo vietą, nu, visoje ekosistemoje, ar ne? Ar be grybo nebūtų mūsų, be grybo nebūtų miško, kaip tu tai matai?
0: Miško tai tikrai nebūtų. Ar mūsų nebūtų, nes sunku pasakyti, kaip čia ta evoliucija būtų klošiusis, nes grybai, na, prisidėjo prie tokių labai reikšmingų procesų, kaip apskritai augalų evoliucija, tai vat grybai buvo tie vieni pirmųjų partnerių, kurie padėjo iš esmės augalams iš jau tos vandens aplinkos įsitvirtinti sausumoj ir nuo tokių kaip čia augalų be šaknų, be tokios sudėtingos struktūros tapti medžiais ir na visą tai įvairovę, kurią mes matom dabar, tai neveltui ir dabar apie 90% visų augalų jie turi savo partnerius grybus, tai ar tai jie grybieną šaknim susipynus, tai visokie baravykai, voveraitės gyvena partnerystėj su medžiais, yra daug grybų mikroskopinių, kurie augaluose gyvena, įtakoja skonį, pomidoro ar braškės gali. Mielės visokios. Jo, tie grybai net ne tie, kur akivaizdžiai mes žinom, bet jie ir tokia integralivos nedalis daugelio augalų yra. Tai tą įtakoja, bet kokia vieta grybų, tai iš esmės grybai tai yra tokie perdirbėjai visko. Jie, kadangi valgo organinės medžiagas, tai jie visas tas organinės medžiagas transformuoja. Tai aišku, didžioji dalis tai viską, kas negyva gamtoje, viską perdirba, ne, nuo medienos. Tai grybai apskritai vienintelį medieną gali perdirbti. Ir jeigu nebūtų va, tų grybų skaidytojų, tai tiesiog medžiai sukristų ir būtų ir nesupūtų niekada. Tai tos maisto medžiagos negrįžtų atgal į tą gyvybės ratą. Grybai kuria taip per tą skaidimą naujas buveinės ir maistą kitiem organizmam. Na tai va tas pūvantis medis gali tapti tūkstančiams organizmų kaip ir vieta gyventi. Ir vat pusę, sako mokslininkai tyrinėjantys vabzdžius, kad Lietuvoje apie pusę vabalų apskritai gyveno pūvančiai medienui. Tai vat, jeigu tą pūvančią medieną mes pašalintume, tai nuskurstų labai, žodžiu, daug rūšių neturėtų kur gyventi.
1: Dar, tai man norėjai norisi klausti apie, gal pavadinsiu taip prisijaukinimą, nes mes taip prisijaukinom gyvūnus, augalus, naudojam savo naudai. Vat, jo, iš grybų gavom peniciliną, ar ne? Daug mums padėjo. O kur mes dar galėtume prisijaukinti grybus? Nes nori naudoti žodžiu išnaudoti, nes mes linkę išnaudoti, bet tu pati vis tik domiesi ir gal ir technologijų kažkokių matai, kur mes juos galim dar jaukinti.
0: Gal aš dažniau naudoju, kad kuo galim mums padėti grybai, sprendžiant mūsų iššūkį, žodžiu, nes taip. Tas būna dažnai toks skambus, kaip grybai gali išgelbėti pasaulio, tai grybai tikrai jiems nereikia gelbėti pasaulio, čia mums reikia spręs problemas. Tai yra labai daug sričių, tai viena sritis ten, pavyzdžiui, kaip panaudoti tą grybų gebėjimą viską skaidyti, net ir sudėtingiausios medžiagas, kaip panaudoti aplinkos valymui, tai va, tiek nuo naftos produktų, visokių toksiškų atliekų, to paties plastiko, pesticidų, tekstilės ten ir taip toliau. Yra daug tyrimų atliekama, ieškomi, tai kurie čia grybai greičiausiai ten skaido kokias nors medžiagas. Grybai gali išmokti naujas medžiagas skaidyti, tai jie irgi gali atrast naują maistą. Na ir tada turbūt, aišku, didysis iššūkis, na, kaip sukurtas optimalias kažkas sąlygas ar erdvę tam procesui vykti, nes, aišku, negalim tikėtis, kad čia sporų pribarstysim iš savartinę ir viskas, grybai žauks ir čia galėsim dabar jau išgelbės mus. Tai vis tiek reikia kažkokų gudresnių sprendimų. Tada kitas rytis, na, visokios tvarios medžiagos, tiek interjero, tiek statybos, tai čia, man atrodo, labai sparčiai vystosi, tai pati grybiena, ją, kai užauginėm kažkokio substrato, ją gali formose kažkokiose auginti ir užauginti norimos formos, ar tai plokštės, ar tai daiktus ir panašiai. Tai pati grybiena, kuo yra puiki, kad jinai turi tiek šilumos, tiek garso izoliacinės savybės geras, sunkiai dega, tai padidina tą atsparumą ugniai ir gali greit užaugti ir gali užaugti nuo organinių atliekų, tai kažkokių šiaudų, kažkokių pjuvenų ir šiaip kas lieka, vat kažkai kitoj srityje, ne, galima pakeisti dirbtinės medžiagas, plastikinės medžiagas, tokiom tvariom, kurias galima iš esmės sukompostuoti. Aišku, dabar dar nėra technologija tiek pažengus, kad išorinės kažkas pastato sienas galėtum daryti, bet na, tas visai progresuoja, nes ten dar reikia išspręsti, atrasti, kas tvirčiausia, koks substratas ir koks grybas tvirčiausia struktūrą sukuria ir kaip natūraliai izoliuoti nuo vandens. Bet pavyzdžiui, garso izoliacinės plokštės, vidaus interjerui visokie, va, lietuviai nunoko šviestuvus augina, italai jau...
1: Sunku suvokti, ar ne? Man tai sunku suvokti.
0: Taip, užsiaugini savo ir kai tau nereikia, tu tiesiog išmeti į daržą ir sukompostuoji. Tai tas yra puiku. Tai va, tai ten vystosi tas technologijos, taip pat ir grybų oda, tai vat veganiška oda, kurią nereikia gyvulių, kurią gali užauginti iš grybienos lygiai taip pat. Aišku, pakuotės tvarios, kur galima dabar tai didžiausias toks potencialas pakeisti putplastį, irgi taip pat išaugini ir kam reikia tokios tvirtos pakuotės, žodžiu, kurie apsaugo. Aišku, ten veikliosios medžiagos, kurias galima panaudoti vaistams visokiems, visa tas rytis. Iki tokių jau crazy projektų, kur NASA tyrinėjo, tai kaip čia gal iš grybienus galima ir kokiam Mars ir Mėnulį augint pastatus, nes ten negali nusiveršti kažkokių sudėtingų struktūrų, bet na va, jeigu ten randi vandens, panaudoji ten mineralinės medžiagas, kurios yra kažkokia tai gal tekstilinė struktūra, va, žiūrė, gal ir gali kažką išauginti iš grybo.
1: Tai pas tave būti nėra dar, ar yra jau kas?
0: Dar nėra, dėja, nes nėra taip lengva gauti. Taip. Na, ta varsio, kad...
1: Bet norėtum gal kokią šviestuvą?
0: O jo, norėčiau garso izolacinių plokščių, kaip aktualu mūsų butuose, kur viską taip girdi, ir jos taip, taip dizainiškai gražiai atrodo, iš tikrųjų, tai nėra, kad, na, toks, nežinau, kaip pats pagamintum virtuvėj, tai atrodo tikrai labai gražiai. Čia tik keli pavyzdžiai, nes yra mokslininkų, kurie tyrinėja tą pačią grybieną kaip biokompiuterį, tai reiškia, jeigu...
1: Biokompiuterį?
0: Jo, nes, na, va, jie suprato, kad grybai tai irgi skleidžia elektros impulsus, tie impulsai nėra kažkokie chaotiški, jie reaguoja skirtingi impulsai, skirtingiam dirgikliam, skirtingi grybai turi skirtingus impulsus. Tai nu, tokia mintis yra, kad jeigu mes sugebėtume interpretuoti tą informaciją, tuos impulsus, tai įsivaizduokit, galėtume prisijungti prie grybienos tinklo ir rinkti tą informaciją apie aplinką, apie aplinkos pokyčius, dar kažką. Galbūt net galėtume siūsti...
1: Jei mes suprastume grybų kalbą, nu...
0: Na taip, tai mums reikėtų kažkaip dekoduoti šitą. Tai va tas biokompiuterio tą idėją.
1: Wow, įspūdinga. Grybų pasaulio ekspertė Aurelija Plukė lankosi šiandien laidoje, kalbamės apie tą įdomų grybų pasaulį. Turiu, žinokit, tokią staigmeną, gal sakyčiau, ne taip dažnai turbūt galima paklausti grybų pasaulio ekspertės, kokie yra top grybai pačiai Aurelijai. Tai aš tikrai paklausiau šito klausimo Aurelijos prieš laidą ir antroje laidos dalyje mes pakalbėsime apie top 5, gal nuo top 6 grybų, kuriuos įskyrė Aurelija, tai kviečiu pasilikti kartu.

0: Ne visiems mokslai einasi kaip per sviestą, ypač vaikams su disleksija. Suprask mane, susitikime neskaitimo festivalyje spalio 10 dieną Kaune. Daugiau neskaitimofestivalis.lt.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus, ką atneša šiandien diena.
3: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
4: Čia LRT radijas.
5: Tuzinas.
6: Eteryje Tuzinas, svečiuose mikologė mėgėja, grybų pasaulio ekspertė, laidų kūrėja ir edukatorė Aurelija Plūkė. Kalbamės apie keistą, kartais nelabai pažintą grybų pasaulį. Žinai, kažkada prieš keletą metų pasakau tokią istoriją apie tokį įvykį medicinoje, kuomet pirmą kartą mūsų istorijoje augalo grybelis užkrėtė žmogų. Nežinau, ar tu girdėjai apie tai. Tokį Indijoje ilgai dirbantį mikologą su grybais, jį užkrėtė tokia purpurinė plutpintė. Tiksliau, po ilgų paieškų buvo...
7: Žinau, šitą grybą auga pas mus.
6: Grybai auga, ne? Tai yra toks parazitinis, man atrodo, jis
7: grybės. Jo, toks vienas iš kempininių.
6: Šiaip istorija įdomi to, kad mikologas kelis mėnesius skundėsi gerklės skausmu ir įvairiausia kitas simptomatika, kol galiausiai buvo rasta infekcija ten gerklėje ir buvo ieškota su įvairiausiais standartiniais būdais, kas čia per infekciją nieko nerado. Bet kai pradėjo auginti grybą, rado, kad tai yra grybas ir būtent purpurinė plutpintė ir

0: nuolat tų sporų apsupti esam, mūsų namuose yra pilna sporų, ne, tik užtenka palikti maistą kažkur, tai ir vis tiek užauks pelėsis, pelės yra grybai, tai na, kad tų sporų neturėtume, tai laboratorijoje reikėtų gyventi. Tai, bet mūsų imunitetas neišgaudo, vat iš gleivinės tas pagauna tas sporas, jeigu jų ten nepagauna, tai plaučiuose surenka, na, bet pavyzdžiui, jeigu ten nėra kam surinkti, tai, na, ką, tam grybai yra oportunistai, na, taip. Rado gerą šiltą vietelę, drėgną ir...
1: Gal reikėtų ir šaltą, nes man atrodo, kad jiems mūsų kūno temperatūra yra per aukšta šiek tiek.
0: Kol kas čia
1: kalbant mūsų... apie augalų grybelius, pavyzdžiui.
0: Taip, na, čia mūsų, kaip čia, žinduolių toksai, tokie buvo strategija, kai mes šalia gyvenom grybų, žodžiu, nu ne mes, bet ankstesni mūsų protėviai, tai jie vat išugdė kažkaip tai šitą aukštesnę kūno temperatūrą, kuri tikrai yra nelabai mėgiama daugelio grybų, tai vat tas dar mus saugo, bet...
1: Mhm. Aurelija, aš turiu tavo topą grybų. Sakai, keičiasi čia. Net, man sakai, net tiksliai neprisimenu, kurios parašiau, nes keičiasi.
0: Man tiesiog...
1: Aš jau nuo dienos priklauso.
0: Nu, tiesiog, būna, aš atrandu kažkokį grybą, wow, jisai mane nustebina ar savo išvaizdą, ar retumu, ar kažkokia tai, kaip jisai gyvoja, kažkokia tai istorija. Ir tada tuo metu tai yra mano mėgstamiausias grybas.
1: Mhm. Bet vienas grybas, aš manau, kad visą laiką išlieka. Tu man rašyk, kad tai yra pirmasis tavo nufotografuotas grybas.
0: Ai, na, tas jo.
1: Juodkotė ugnebūdė. Tas rašy, kad tave baisingai nustebinės grybas. Tai pirmasis grybas, kurį nufotografai ir nuo to prasidėjo tavo fotografavimas.
0: Taip. Tai čia toksai liaudėje vadinamas žeminis kelmutis, tai toks grybas, kur pradeda augti vat, jau lapkritį link žiemos ir žiemą auga. Ir toks ryškiai, oranžiškai rudos kepurėlės ant medžio auga tokiais pundeliais.
1: Aš mačiau, kad ten ir pavadinimas japoniškas, dar kažkoks yra su Japonija.
0: Taip, tai va, dėl to mane ir nustebino, nes aš pradėjau ieškoti, o, koks šie grybukas labai taip gražiai atrodo. Ir tada pasirodo, tai yra, na, kaip ir laukinis variantas grybo, kuris yra vadinamas enoki, tai va, kurį galima nusipirti didesnėse parduotuvėse, kurie atrodo visiškai kitaip. Jie atrodo toks pundelis baltų grybelių, grybiukų tokių ištysusių mažytėm kepurėlėm. Ir tada, nu va, tai aš taip galvoju, wow, tai čia tas pats grybas. Nu, praktiškai, jeigu jisai laukiniam sąlygom auktų, tai atrodytų va, panašiai kaip šitas ant medžio. Bet kadangi jis yra užaugintas tamsoje, be saulės šviesos, nepagamina pigmentų ir jis auginamas ten ilgose tokiose induose, kad siekdamas deguonę žodžiu ištysta. Ir va toks gaunas, tai man toks buvo labai tikrai nustebimas, kad o čia vienas populiariausių pasaulio grybų auginamų ir va auga pas mus ant medžio.
1: Taip, žinai, aš dar tai pasakysiu, kad domėdamas šitais grybais, aš norėjau tiesiog pasižiūrėti, kaip jie atrodo vaizduose, tai tiesiog panaudojau Google vaizdus ir kai kuriuos grybus vedžiau, aš norėtų pasakyti, kad tu esi taip įaugus į grybų pasaulį, kai aš vedžiau kai kurių grybų pavadinimus, išmetė tavo nuotrauką. Tai aš galvoju, kad aš supratau, kad tu kažkur kalbėjai turbūt apie tos grybus, bet čia man atrodo labai puikiai atspindi, kad su tais grybais esi labai persipinus net internete skaitmeniniam.
0: Arba nuotraukos, kur nors gal gyvoja.
1: Ir tiksliai neatsimenu, kuris tai buvo grybas, bet vat vienas iš tu man užrašiai violetinis žagarūnas. Retas grybas ir pati sakai, kad prieš porą dienų radai antrą kartą gyvenime. Violetinis žagarūnas.
0: Tai čia yra tokių grybų, kurie atrodo labiau kaip koralai. Ne, jie neturi nei kepurės, nei kotelio, jie tiesiog tokie kaip koraliukai ant žemės auga ir tas vat, violetinis žagarūnas galimai.
1: Jis yra violetinis.
0: Jis yra violetinis, ryškiai tokios sodrios violetinės spalvos, tai na visiškai violetinius grybų mes turime kažkiek, bet vat tokių korališkų tai niekad man nėra tekę matyti. Tada aš ten tiesiog nepaimiau, kaip čia vat, tai dar iki galo suprasti, nes tai gali būti violetinis žagarūnas, kuris yra retas visoje Europoje, gali būti jo giminaitis, kuris mažiau retas. Tai, bet aš tada nesurinkau tų mėginių, kad į laboratoriją nusiųsti mokslininkam.
1: Taip ir taip darai.
0: Tai vat, jeigu nori jau visiškai išsiaiškinti, tai taip, tada va taip reikia daryti, nes kartais, na vat, labai subtiliai skiriasi vienas grybas nuo kito ir tada jau reikia žiūrėti sporas, reikia DNR išskirti ir žiūrėti duomenų bazėje, čia tikrai tas. Tai vat, tačiau tada siunti į laboratoriją ir jau ten tada mokslininkai tą visą procesą žino. Tai bet šį kartą aš jau surinkau.
1: Surinkau
0: duomenis, dar nedardžio vienu ir jau tada išsiųsiu ir tikiuosi, kad pavyks pagaliau išsiaiškinti, ar čia tas retasis, ar čia tas mažiau retas gyvenaitis.
1: Bet būnant, aš nežinau, kiek tu laiko praleidi per savaitę miške bet ir su grybais bendraujant, nėra tokio kažkokio tais intereso atrast rūšį. Nu, nebūtinai naują rūšį, bet atras naują rūšį Lietuvai, pavyzdžiui, nes turbūt tai yra įmanoma.
0: Tai yra tikrai įmanoma, bet...

0: Tai nėra taip paprasta, nes kartais ta nauja rūšis gali būti nuvat vienas iš tų mažų rudų grybukų ir tu jau turėtų na, kažkaip suprasti, kad o, va šitas atrodo įdomi. Nu, vat kaip buvo tai. Reda ir Šienai, tai kuri, na, vat rado tokią sengirės miškuose, ten berods 9 naujas Lietuvai rūšis ir vieną.
1: Wow.
0: Jo, bet čia, kai va patirinėjo, nuvažiavo, patirinėjo, o vieną rado tokią mėlyn lakštę mažą sporę, tai tiesiog ant pūvančios drebulės augantis tokie maži grybukai, kurie tokia šiek tiek violetinio atspalvio turi. Na ir kažkas tiesiog per pasivaikš, per ten išvyką sako, kas čia? Na ir jau turėdama daugiau tų žinių apie tas rušis, na ir reikia patikrint. Na ir jinai patikrino ir pasirodo galiausiai tai pasitvirtino, kad tas grybas rastas tik tai 400 vietų apskritai pasaulyje. Tai nu toks...
1: Ypatingai retas.
0: Taip, ypatingai retas. Tai o Lietuvoj, nu, vat, tokia pirma radavietė. Tai vat, jeigu turi daugiau žinių, tai kartais gali supras, kad čia atrodo šitas, na, va, kaip kažkoks nematytas, reikia patirinėti. Tai vat, tai kartais, aišku, man į akį labiau krinta kažkokie, va, tokie keistesni grybai.
1: Bet būna taip, ar ne?
0: Kad... Bet būna, na, tada siunti, arba kai kurie grybai yra mažai ištirti ten. Vienas aš čia turiu, va, tokį
1: grybą. Aha, kas čia yra?
0: Čia toks vienas iš Cordyceps'ų. Tai yra vienų metų mano, prieš porą metų turbūt atradimas.
1: Atrodo kaip daigas.
0: Atrodo kaip daigas, bet tas daigas kaip čia auga iš vabalo jisai auga. Tai čia
1: yra tas Cordyceps'as, garsusis Cordyceps'as?
0: Taip, kur žmonės paveža zombiais vieną dieną. Kaip visi galvoja. Bet, nu va, tai toks atradimas, tai, pavyzdžiui, kordisepsų šitų Lietuvoje irgi yra, jie ne tik auga kažkur Azijoje, bet, na, niekas išskirtinai jų netiria kaip ir.
1: Čia yra parazitinis.
0: Taip, tai yra toks grybas, kuris tiesiog specializuojasi vabžiuose ir va čia jisai užpuolęs tokį vabalą žygį ir, na, tai jį rasti yra sudėtinga. Nes matosi tik šitie bumbuliukai ant stebelių, iš esmės, išlindę miško paklotai. Tai, o pats vabalas yra po žemę, tai vat jau kai kažkaip taip akis žino, ko ieško, tada jau kasi ir, okei. Okay,
1: tai tu radai tiesiog jau kažką išaugusio...
0: Va šituos tokius
1: bumbuliukus ir radai vėliau iškasus, kad yra ir vabalas.
0: Taip.
1: Tai šiaip turbūt klausytojams reikėtų pasakyti tą istoriją, nu, faktą apie kordicepsą, kad tai yra parazituojantis grybas, net galintis moduliuoti ir keisti
0: elgesį. Jo, tai va čia tame yra įdomumas, kad tas grybas ne tik, kad užpuola ir pribaigia vabzdį vieną ar kitą ir skirtingi tie kordisepsai ir panašus grybai, jie specializuojasi ten, tai skrusdėse, tai cikadose, tai vabaluose, tai kažkose vikšreliuose. Ir, na, vat, jie ten įsigauna į vidų, jie pradeda virškinti tą vabzdį ir irgi žino, ką gali suvirškinti, kad nepribaigt vabžio, nes jisai, nu, nėra tikslas, kad jis jau mirtų, nes dar jisai bus reikalingas. Ir tada jau antroji stadija yra, kai pradeda manipuliuoti elgesiu, tai reiškia, priverčia tą vabzdį kažkaip netipiškai elgtis, taip, kad grybui būtų kuo geriausiai paskleistas poras. Na, ir jau tada pribaigė, kai jau tas ar vabzdys užlipa kažkur įsikabina, ar prisiklyjuoja save, ar, nežinau, šitas buvo po žemę, kažkodėl taip pakišo į po žemę, gal dėl to, kad kiti vabalai bėgiodami užkliudytų ir tų sporų gautų. Kartais priverčia imituot, kad poruojasi, pavyzdžiui, ir kad kiti vabžiai tie patys prišoktų ir irgi gautų. Tai va, tai yra įvairios strategijos, priklausomai nuo vabžio, ir tada va išauga tie kažkokie vaisiakūniai, paprastai kažkokie rageliai, kažkas, kas skleidžia sporų. Tai čia tas ir kas žadina labai tą vaizduotę, nes ne tik, kad, o tai kaip užvaldyti elgesį, čia tas, ar gali žmonių užvaldyti elgesį ir jeigu kas matėt Last of Us serialą arba video žaidimas pirma buvo, tai va ten būtent ir yra, kad mutuoja tas kordisepsas ir jisai žmonės pradeda pulti, tai va labai buvo įdomu stebėt, kad viso pasaulio žiniasklaidai buvo pilno tokių antrašių, ar grybai užvaldys žmonės, ar žmonija pavers zombiais, ar taip gali būti, ar tai realu.
1: Taip. Va, nu, purpurizė plutpinti atskleidžia, kad įmanoma, kai iš augalų peršokt gali į žmonės. Aš mažai tikėtina ir mažai tikiu, kad galėtų taip vykti.
0: Na, kol kas ne, vis tiek tai yra, nėra, kad taip lengva peršokti, nes vat, galima suprasti, kiek tas grybas turėjo laiko, kad tikrai gerai suprastų va, to konkretaus vabzdžio visą biologiją, kokio medžiagom gali manipuliuoti ir kaip. Tai čia nu, vat, vis tiek nėra taip paprasta, tai užtrunka paprastai tūkstančiais ir milijonais metų. Na, bet grybai, ką moka, tai prisitaikyti super greitai ir kas, jeigu išgyvens šitą visą klimato kaitą ir kur ką mes čia pridirbam, tai grybai.
1: Tu užsiminėjai, iš vis to topo yra vienas grybelis latiniškų pavadinimų, nežinau, turbūt nėra lietuviško. atitikmens. Panašiai kaip kordicepsas galintis suvaldyti šiuo atveju vaisinės museles, kurios mūsų virtuvėje yra. Lotiniškos pavadinimas, pabandysiu aš jį perskaityti, gal nieks nesupyks už mano lotynų kalbą, kurią šiek tiek primiršęs po medicinos studijų. Entomophthora muscae.
0: Muscae.
1: Entomophthora muscae. Tai kas čia per istoriją?
0: Tai čia tiesiog...
1: Aš mačiau vat, Google vaizduose, kai sproksta muselė ir skleidžia daugybę sporų.
0: Jo, nes, na, čia tai vat gali čia rast kažkur miške, ten, ne, kažkur egzotika, kažkur tropikose, bet atsimenu vieną dieną skaitau knygą, na, ir ten aprašytas va šitas, kad vaisinės muselės irgi puola tas šitas, toks yra grybas, vat, panašus, kuris užpuola, ir jeigu ten pasižiūrėsit, pas save ant sienų rasit, ir aš taip, pala, ir nuinu į savo virtuvę, apsidairau ir žiūriu akurat, ta prasme, tai kaip, vat, kiekvienas galim, dabar dar tas laikas vaisinės muselės šėlsta virtuvėj, ieško derlius.
1: Ant senų bananų ir
0: visko,
1: ir kokių nors obolių.
0: Ir organikos šiukšliadežiai. Tai, bet jeigu apsidairysit, tai vis tiek rasit kažkur ar ant sienos, ar ant lango, tokio muselių prilipusios, tiesiog jau taip sustingusios, sudžiuvusios, ir jom į viršų užlenkti užlaužti sparneliai. Tai va, tai čia yra grybo jau ta ženklas, kad grybas yra jas irgi užpuolęs, tai jisai priverčia jas prisiklyjuot, užlaužia sparnelius ir tada jom ant pilvo narelių išauga toks kaip baltas kailiukas ir jisai ten yra sporų tokios patrankos.
1: Ar su lūpa pamatytume, jei pasidonėtume lūpą ir bandytume
0: žiūrėti? Taip. Tik tais, jeigu jinai anksčiau jau mirus, tai jau tas nebesimato to balto kailiuko. Kartais, jeigu ant stiklo matosi sporų toks pusmenuliukas, arba jeigu šviežiau prigriebta, tai matosi ir tas kailiukas. Tai galite apsidaryti, tai irgi virtuvė jūsų gyveno tokie grybai.
1: Jo, čia turbūt reikėtų tą suvokti, mes grybus dažniausiai kalbam apie vaisiakunius, kuriuos mes renkam ten miške, bet vėlgi reikia kalbėti ir apie mūsų pačius, kad mūsų organizme daug grybų gyvena.
0: Taip.
1: Ar ne, mes kartais sergame grybelinėmis infekcijomis, nuo kandida, nežinau, kojų grybelio ir dar panašiai.
0: Pleiskanos.
1: Pleiskanos, taip, nes yra grybas mūsų odoje natūraliai gyvenantis, kuris labai mėgsta riebalą, jį valgo ir skiria tas pleiskanėlis. Ir man atrodo, kad yra nuostabus prisitaikymas, nes tai gali net pasireikšti kaip seborėjinis dermatitas, kur atrodo, kad išsusėjo oda. Ir mes tada linkę jį dar labiau riebinti.
0: Aha,
1: ir tą riebalą jis valgo. Man atrodo, čia yra nuostabu, kad taip prisitaikė.
0: Jo, ir mes kaip plaunam pleiskanų šampūnais galvą, tai ten yra antigrybinių medžiagų.
1: Taip. Aurelė, liko laiko vienam grybui. Aš turiu du. Tai tau reikės išrinkti, kurį tu rinktumėsi. Tai paprastoji ponebūdė ar drebutinis netikradiklis?
0: Nu tai ponebūdė jau turbūt. Netikradiklis tai labai fainas pačiupnot, rast smagu. Bet ponebūdė tai jau toks, na, tikrai ir istoriškai visada toks abejingų nepaliekantis grybas, kuri dažniausiai gali, jeigu jis jau išaugęs, tai pirma užuosti, nes turi tą tokį išskirtinį kvapą. Tas kvapas toks iš pradžių lik tarsi salsvas dvėselenos kvapas, tai vat kartais miškiai nejau. Vat ir paskutinė edukacija buvom ir sakau, ar užuodžia tą kvapą ir radom, akurat ir radom. Tai vat, tai prasideda tas grybas kaip kiaušinis viduj, ir tada jisai jau ten yra visas tas vaisiakunis pilnai susiformavęs, tada jis per kokią valandą, dvi iššauna visas išsitempę, tada jau atsirakina jo tas kvapas toks išskirtinis, o tas kvapas skirtas tam, kad priviliotų muses, kurias minta pūvančią mėsą gendančią, ir tada jau tos musės suskrenda ir valgo ant tos kepurėlės, yra toks gleivėtas sluoksnis, kuriame yra sporos, tai va, tai jos suvalgo, nuvalgo viską ten švariai, ir tada jau aišku, jis skrenda kažkur ir tas sporas pasėja aplinkui. Bet dar lotiniškas pavadinimas yra Phallus impudicus, nes pagal tai į ką primena pavadinta.
1: Primena falą tikrai.
0: Taip, ir na, jisai gali išaukti ir ten kažkokiose sodose ir parkuose, tai ten yra visokių istorijų, kaip ten kokios tai aristokratiškos panelės ten rausdavo, kaip čia tokių falų priaugas, taiga parkė, ten renka visi. Tai va, ir tas kvapas tada galima pauostyti tikrai, jeigu tik tai randat praplės savo uoslės horizontus, nes kai grybavom su Laime Kiškūne, kur yra kvapų tyrinėtoja, tai jis sako, oi, aš čia tai užuodžiu, ir jazminų sako, ir dar, tai tas kvapas iš to tokio pirminio, kad oi, fui, gali taip tikrai pamėginti, nes ten nėra jis labai vienareikšmiškas, jisai turi labai daug natų. Ir jį galima ir valgyti. Nes kai jisai dar, kol dar jisai yra kiaušinėje, tai jisai neturi to savo kvapo išskirtinio, jisai ridikais labiau kvepia. Taip, tai galima...
1: Esi bandžiusi valgyti, man sakai, kad
0: taip, tu rašai, taip,
1: kad valgyti.

0: Laidą filmavom, tai teko paragauti grybų pirmą kartą filmuojant.
1: Koks skonis?
0: Jisai skonis toksai, turi šiek tiek to žemiško, tokio ridiko skonio. Tekstūra tokia tarsi, va, jeigu kas jautienos liežuvį yra valgęs, tokia biški gumiška ir tvirta. Nu, jeigu dar druskytės, pipiriukų, tai
1: bet jis
0: puikiai.
1: Yra saugus valgyti?
0: Taip, taip. Tai net jį galima žalę paragauti. Aišku, jo, nu, nevalgysi ten kažkaip tai. Bet šiaip jisai labai paplitęs liaudės medicinoje. Žmonės ten perka, parduoda tuos kiaušinius, užpilinėja alkoholiu, ten laiko ir tada paprastai trina sąnarius.
1: Mm. Mūsų laikas visai baigėsi ir, žinai, Aurelija, visiškai pabaigai norėčiau taip surizumuoti ir man labai įdomu, kokios tavo mintys, nes tiek laiko praleidus su grybais, kas šiaip labiausiai yra pasikeitę galvoje? Galbūt apie mūsų pasaulį, aplinką, gal apie pačius grybus? Ką tau jie suteikė?
0: Tai aiški mano viena labai nauda, kad aš jau žinau, kad jeigu man ten ilgiau dirbu prie kompiuterio, ar jau viskas galvoj susimaišė ir jau taip atrodo sproksto galva, tai reikia man tiesiog pasimt fotoaparatą ir eiti mišką. Geriausias poilsis, žiūrint, ieškant grybų, esi čia ir dabar, ir na, toksai ten tikrai visada man suteikia daug energijos ir tą įžiebė vėl smalsumą, tai tas labai man atrodo yra, man vertinga yra atrasti tokį na, būdą, kaip čia atsigauti, kaip čia save perkrauti. Na, o kitas tai tas gal pradėjimas matyti visko aplink, kad, na, miškas nėra tik tais, na, va, kažkiek medžių, kažkiek čia samanų, bet tai yra viskas gyva, viskas susiję ir, na, pilna tikrai tos gyvybės ir tokių nematomų tų visokiausių ryšių. Na, ir supratimas, kad geriausia, ką galim padaryti, tai tikrai kuo daugiau turėti tų salelių, kur mes paliekam gamtai tvarkytis pačiai. Ar tai būtų mūsų sklipe pievos lapinėlis, ar tai būtų kažkokie tai vidury laukų augmenijos medžių krūmų pertvara, ta prasme, tai visa tai yra galimybė tiesiog skirtingiam organizmam gyvuoti ir aplinkai susibalansuoti, nes mes labai dažnai vat, su savo to poveikiu išbalansuojam viską. Tai vat, kuo daugiau tų laukinio ekosistemų, tuo daugiau balanso, tuo daugiau atsparumo.
1: Aurelija Plūkė, mikologė mėgėja, grybų pasaulio ekspertė, laidų kūrėja ir edukatorė šiandien laidoje lankėsi. Ačiū, Aurelija, už tą pasaulį. Mes čia tikrai galėjom dar kalbėti ir apie tai, kaip kartais grybų sporos atkeliauja su debesim per Atlantą net gali perkeliauti. Kaip keičiasi apskritai grybų kultūra, kaip kitose šalyse yra su grybų kultūra, jų rinkimu ir panašiai. Labai daug perspektyvų grybų, man atrodo, turi. Ir čia, aišku, kviečiu Aureliją sekti socialiniuose tinkluose ir galbūt dalyvauti edukacijose, nes galima labai įdomiai pažinti tą pasaulį. Atrodytų per tokį, norėjau sumenkinti grybus. Per karalystę, tiesą sakant, per visą karalystę. Tai jeigu buvo čia įdomių akcentų, ką jūs išgirdote mūsų pokalbėje, tai tikrai kviečiu susirasti laidos įrašą LRT radiotekoje. Čia visada galite klausytis bet kada ir pasidalinti su artimaisiais, įsijungti praeities laidas. Tai šiandien atsisveikinu, čia buvo laida Tuzinas, su jumis buvo Ignas Klėjus, iki kitų kartų grįšiu kitą savaitę. Iki.
2: LRT radijas.

0: kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
1: Senjorų savaitė Palangoje. Didžiausia dovana – prasmingas laikas kartu. Susitikimai, koncertai, filmai, ekskursijos, žygiai pajūrių ir naujos pažintys. Daugiau informacijos – senjorusavaitė.lt.
2: Festivalį globoja Eurovaistinė, Premijai, Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
3: Ar galima pamiršti, ko nenoriu prisiminti? O atkapstyti iš atminties tai, kad lyg ir pamiršau? Apie atmintį su mokslininku psichologu Vytautu Jurkuvėnu. Laidoje Čia ir dabar, šiandien 14.05.
4: Ar užvėrus imigracijos centrus Vidurinės Azijos šalyse žmonės tikrai nebegalės atvažiuoti, ar vis dėlto yra kitų kelių, kaip galima pasiekti Lietuvą? Laidoje žmonės klausia, kalbame su migracijos departamento vadove Indre Gaspere. Laidos klausykitės šiandien po 18 valandos žinių.

0: Te radijas.
1: 14 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Naujausi duomenys rodo, kad kainų augimas Lietuvoje vienas didžiausių Europoje. Rugsėjį išankstinė metinė infliacija Lietuvoje perkopė 6%. Tai labiausiai lėmė brangstantys degalai ir šiluma, tuo metu didžioji dalis maisto produktų nebrango, kai kurie netgi pigo. Kainų palyginimo portalo Pricer LT maisto krypties vadovas Petras Šepkauskas sako, kad didesnių pokyčių maisto kainose galima tikėtis nuo naujų metų. Pasak jo, kainos priklausys ir nuo to, kaip elgsis patys vartotojai.
2: Jeigu jis pirks toliau smagiai ir daugiau, tai prekybininkai lengviau kels tas kainas. Jeigu pradės vartotojas taupyti, aš manau, kad jis pradės taupyti, pasitaupimas prasidės, na, kuras kaip kuras, jau per vasarą daugiau mažiau apsiprato, prasidės šildymo sezonas, o pirmas šildymo sąskaitas reikės apmokėti tikrai jau gruodžio pabaigoje. Tai va šitoj vietoj žmonės pradės taupyti. Tai aš manau, dar mes spalį maistą tikrai matysime daugiau mažiau priimtinomis neaugančiomis kainomis. Lapkričio mėnuo yra toks gana įdomus, nes prekybininkai mėgsta prieš naujus metus šiek tiek kilstelt kainytės, kad per gruodį parodyt daugiau akcijų. Ir aš įtariu, kad labiausia tas maisto kainų pokytis pas mus pasijaus po naujųjų metų.
1: Kainų palyginimo portalo Pricer LT maisto krypties vadovas Petras Šepkauskas. Atsistatydino Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Jis tokį sprendimą priėmė, kad galėtų kandidatuoti premjerus po spalį vyksiančių pirmalaikių rinkimų. Šį rinkimai rengiami po beveik 2 metus trukusių protestų. Vučičius po atsistatydinimo susirinkusiems rėmėjams sakė, kad kova dar nesibaigė.
3: Visą šį laiką buvau vienas iš jūsų, o nuo rytojaus oficialiai būsiu vienas iš jūsų. Stovėsiu petys į petį su jumis kovoje už padorę, sėkmingą ir tikrą Serbiją.
1: Atsistatydinė Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Jis politikoje žinomas daugiau nei 14 metų, į valdžios viršūnę pakilo pasitelkęs populistinį nacionalizmą. Šalininko akise Vučičius simbolizuoja stabilumą ir patriotizmą, bet oponentai jį laiko autoritaru, laviruojančiu tarp Kremliaus ir Briuselio bei vadovaujančių vyriausybei kaltinamai įsišaknyjusią korupciją. Šiandien minima Tuskulėnų aukų atminimo diena. Jis skirta Vilniuje buvusio Tuskulėnų dvaro teritorijoje slapta užkastoms sovietinio režimo aukoms prisiminti. Išsamiau Adomas Šimkus.
4: Iki sovietmečio Tuskulėnai buvo žinomi kaip rekreacinė Vilniaus zona. Bet okupacijos laikotarpiu nuo pašalinių akių ji griežtai saugota. Ir tik nepriklausomybės pradžioje paaiškėjo kodėl. 44-47 metais sovietų saugumas čia užkasė beveik 800 mirtinų baustų žmonių. Dauguma buvo lietuviai, partizanai, rezistentai, kunigai, visuomenės šviesuoliai, bet pasitaikė ir kriminalinių nusikaltelių ar holokausto dalyvių. Išlikę KGB dokumentai atskleidžia ir egzekucijų vykdytojus. Tarp jų majoras Vasilijus Dolgirevas, kuris, kaip manoma, savo rankomis nužudė apie 650 žmonių. Tuskulėnų dvaro teritorija oficialiai vadinama sovietinių okupantų žiaurumą liudijančia vieta.
1: Prieš rytojus pirmąsias šio sezono namų rungtynes Eurolygoje Kauno Žalgirio treneris Tomas Masiulis sako, kad varžovė Pirėjo Olympiakos ekipa yra labai rimtas iššūkis. Žalgiris pirmosiose turnyro rungtynėse išvykoje nugalėjo Belgrado Crvena Zvezda ekipą, o rytojus varžovai iš Graikijos nugalėjo Vitorijos Baskoniją. Masiulio teigimu Kauno komanda rungtynėse jau strumodo ekipos lyderio Nigelio Williamso Goso netektį.
5: Nėra lengva jį pavaduoti, nes tikrai jis yra mūsų vienas svarbiausių žaidėjų, kaip ir minėjom, kuriejų, daugiau irgi supranta, ką mes norim žaisti, kaip mes norim žaisti, padeda visiem kitiem, bet turim žaidėjų, tikim visais kitais, turim žaisti ir negalim nei čia skūstis, nei ką. Atvažiuoja Eurolygos čempionai, komanda turinti savo braižą, judina kamuolį labai smarkiai, taip iš vienos pusės į kitą žaidžia su nedaug driblingų, galima taip, kaip mes sakom, taip kad sunku juos sugaudyti, turi kiekvienoje pozicijoje aukščiausios klasės žaidėjų ir laukia didelis iššūkis mūsų.
1: Kauno Žalgirio strategas Tomas Masiulis. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 16 ir 19 laipsnių šilumo, šią naktnelis, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas silpnas. Temperatūra naktį tarp 4 ir 9, Kuršių nerijoje iki 12 laipsnių šilumos, dirbos paviršyje kai kur šalnos iki 2 laipsnių. Rytoj dieną žymesnė lietaus nenumatoma, vyraus vidutinio stiprumo pietryčių vėjas. Diena sušils iki 17-22 laipsnių. 14 valandų 5 minutės.
0: Eteryje laida Čia ir dabar.
6: Sveiki visi. LRT radijo eteryje yra laidų, kuriuose svarbiausi klausimai kas, kur, kada. Yra laidų, kur svarbiausi klausimai kaip ir kodėl. Manau, kad prie tokių galėčiau priskirti Čia ir dabar, kurią vedu Giedrė Čiužaitė. Ir šiandien klausimų kaip ir kodėl turėsime apie mūsų atmintį. O laidos svečias yra psichologas, Vilniaus universiteto docentas, kuris ir dirbantis psichoterapeutas Vytautas Jurkuvėnas. Sveiki, Vytautai.
7: Sveiki.
6: Psichologijos institute dirbat ir kaip mokslininkas, ir kaip konsultuojantis specialistas, dėl to labai įdomu bus iš įvairių pusių jūsų paklausinėti apie atmintį, nes pagalvojau, kad kai aš prisimenu savo 96 pašnekovę iš Utenos rajono, kuri pasakodama apie nėštumą užsideda ranką ant pilvo ir ko nejaučia, kaip spardosi kūdikis, tai yra atmintis. Sutinkat?
7: Žinoma, atmintis.
6: Kai aš einu į garažą ir pamiršau ko, ir grįžtu į virtuvę prisiminti, kodėl aš pasukau į garažą, tai irgi yra atmintis.
7: Taip, būtent.
6: Ir dar aš atsimenu, iš universiteto laikų lankiau autobiografijų kursą, ir man labai patinka šis žanras, ir atsimenu, kaip dėstytoja Solveiga Daugirdaitė pasakė, kad tai nėra patikimas žanras, kad tu negali kliautis visko, ką žmogus užrašė, net jeigu jis mano, kad rašė tikrą tiesą. Čia irgi atmintis.
7: Taip, žinau.
6: Pradėkim gal nuo to, kokią vietą užima apskritai atmintis mūsų kultūroje. Man atrodo, kartais net apibrėžiam, žmogus esi tol, kol atsimeni ir kol tave atsimena. Sutiktumėt?
7: Na, manau, tame tokia svarbi tiesa yra tokiam pasakyme. Apskritai tiek mūsų psichikoje atmintis yra labai svarbi mūsų savybė, tiek kaip toks vat, mąstymo gebėjimas, bet apskritai iš principo viską, ką daro mūsų protas, mūsų smegenis, yra susiję su kažkokia atminties funkcija. Mes visą laiką mes turim išsaugoti kažkokią informaciją, kažkaip ją panaudoti ir čia taip grįžtant prie vat, to, ką klausėt, ar mūsų vat, tokioj kultūroj, mūsų gyvenimuose vat, atmintis yra svarbi, tai lygiai taip pat aš galvoju toks, na, ta informacija apie tai, kas buvo, ar ne, tam, kad suprasti ir praeiti ir kažkaip galvoti apie ateitį, yra, nu, kažkaip mes be to niekaip.
6: Ta tokia kultūrinė atmintis, kur tu nedalyvavai, bet turi žinot, ką patyrė, pavyzdžiui, Lietuva.
7: Žinoma.
6: Ir dar vis dažniau kalba, čia jau kūno terapeutai, apie kūno atmintį, ne tik proto. Sutinkat, kad tai atmintis?
7: Taip, tai ne tik, kad sutinku, tai yra kažkas, ką jau senai mokslininkai tyrinėja ir ta vat tokia procesinė ar implicitinė atmintis, kūno atmintis, ką sakot, ne, tai tikrai jinai yra, tai yra, tiesą sakant, nėra tai ir tokios įvairios funkcijos, kartais tai gali būti pakankamai tokia automatizuota, kartais net, nu, toks nesąmoningas atsiminimo būdas.
6: Ir čia gal kaip dviračių, sako, išmoksti vieną kartą gyvenime ir važiuosi daug metų.
7: Taip, tai vat ir vat tokie įgūdžiai, kaip važiuoti dviračiu, taip pat vat yra kažkas, ką mes mokomės ir už tai yra atsakingos truputį skirtingos mūsų proto, mūsų smegenų sistemos, negu, sakykime, vat ta vadinama epizodinė atmintis, kur mes atsimenam autobiografinius kažkokius įvykius, savo istoriją, nežinau, tautos istoriją ir taip toliau.
6: Ir dar žmonės dažnai patys kalba, kaip jie įsimena, na, aš labiau įsimenu garsus, aš labiau iš vaizdo, man kvapas ir staiga viskas sukyla. Tai mūsų čia skirtingai veikia procesai galvose.
7: Gali veikti šiek tiek skirtingai arba gali būti truputį individualu, kitaip tariant, vat vieni žmonės, na, taip ir savyje pastebi, kad man yra galbūt, nu, vat, vienus dalykus lengviau atsiminti už kitus, taip yra turbūt todėl, kad mūsų gebėjimai, nu, individualiai skiriasi, tai yra vadinami tokie vat individualų skirtumai, kad vieni turi truputį stipresnius vienus gebėjimus, kiti turi truputį stipresnius kitus gebėjimus ir kadangi tai yra truputį skirtingos, vat vėlgi tokios sistemos, kurios atsakingos už vat vieną ar kitą atmintį, tai tikrai taip gali būt, kad vat kažkas truputį geriau vaizdus atsimena negu, nežinau, garsus kažkokius, sakykime.
6: Mhm. Bet tada norisi iš vis prie žmogaus tokio kaip sutvėrimo eiti. Maži vaikai, na, kūdikystės visai atrodo, kad neatsimena. Ir aš skaičiau net apie tokį terminą kaip infantilinė amnezija, kad tai ir turi būti, paaiškinkit, kodėl neatsimena.
7: Taip, tai tas pavadinimas tikrai toks skamba mandrai, bet iš principo tai reiškia, kad mes, būdami itin maži kūdikiai, vaikai, vis dar neturėjom, arba dabartiniai neturi, tų visų pirma tiesiog fizinių gebėjimų, tai yra, kad tos smegenų dalys, kurios na, išsivysto su amžiumi, dar nėra tiek išsivysčiusios, kad pakankamai efektyviai atliktų tą vat tokių epizodinių atsiminimų darbą. Tai yra vat tų būtent tokių, kad aš atsimenu kažkokį konkretų įvykį ar dalyką. Tai išsivysto, manoma, kad mes jau pradedam turėti, na, vat apie trečius metus. Tai ir šitie gebėjimai paprastai jie vystosi su kalbiniais vaiko gebėjimais ir labai sutampa. Vat mes matom, ar ne kaip mokslininkai, mes matom, kad sutampa šitas laikotarpis, kai vaikai dažniausiai pradeda kalbėti, jie dažniausiai pradeda ir po truputį, vat nuo to amžiaus mes pradedam turėti kažkokius tai atsiminimus.
6: Ar tai reiškia, kad tu atsimeni tada, kai tu gali apie tai papasakot?
7: Labai susiję. Manom, kad tikrai yra labai susiję, tai nėra vienintelis dalykas, tai, nu, kitaip tariant, kad mes galime nebejoti, na, mes patys jaučiam, kaip žmonės galim turėti ir, pavyzdžiui, vaizdinius ar kvapo prisiminimus, bet kokius, ar ne? Bet yra manoma, kad tai yra tokie dvi mūsų kaip žmonių savybės, kurios yra labai susijusios. Tai yra va, tas gebėjimas turėti tokius labai na, gana tikslius atsiminimus, va, tuos ir mūsų kalbiniai gebėjimai, kad jie yra nebejotinai persipinę, kad mes kai vystome kalbą ir tas gebėjimas kažkaip va, įvardinti kažkokį sakinį, kad tuo metu mes su mama uogavoms,

0: sakykime, ar ne, ir aš prisimenu ir vaizdą, ir kvapą, bet ir žodinį tą, vat, kad galiu tai sudėti į žodžius, į objektus, galų gale tuo pačiu metu dar vystosi dar toks trečias, nu, vat, tokia itin svarbi, mes pradeda vystytis mūsų savastis, tai yra suvokimas, kad aš esu aš, yra kitas žmogus, ir va tas gebėjimas išskirti save kaip atskirą tokį jau savastį ir kitą žmogų kaip atskirą objektą, taip pat tampa tokia svarbi atminčiai savybė, kad mes pradedam grupuoti šituos dalykus.
1: Priminsiu, kad girdite Vytautą Jurkuvieną, psichologą ir psichoterapeutą. Ir va tie mūsų pažintiniai gebėjimai, viena iš jūsų interesų sričių. Ir aš vis šokinėsim čia ir per tos tarpsnius ir norisi praktinės tada naudos, kad gautų mūsų klausytojai. Pasakėt, kad atmintis susijusi su kalbiniais gebėjimais. Tada taip logiškai galvočiau, aha, tai jeigu aš netgi jaunas būdamas daugiau skaitysiu knygų, mano žodynas bus platesnis, tai padės mano atmintį lavinti?
0: Randama tokių ryšių, kad pavyzdžiui, dvikalbystė gali būti susijusi su truputį aukštesniais kai kuriais gebėjimais, galbūt ir, pavyzdžiui, atminties gebėjimais, ar ne, apskritai daug kalbų mokėjimas, mokymasis, gal aš netgi pažiūrėčiau plačiau taip išsilavinimas, gal truputį taip bijočiau labai drąsiai sakyti, kad štai, jeigu jūs dabar imsitės būtinai mokytis ten antros ar savo trečios kažkokios kalbos, kad nuo to jūsų labai pagerės atmintis, tai taip tiesiogiai galbūt nesiryščiau sakyti, bet aš manau, kad bendrai kalbėti apie va tokius naujų dalykų mokymasi, apie kalbinius gebėjimus taip pat, kad jie gali būti ilgalaikiai perspektyvoje susiję su mūsų geresnė atmintim.
1: Vytautai, dabar aš kontrargumentą pasakysiu tam, ką jūs paminėjot. Mano močiutė, šviesaus atminimo, ji turėjo labai gerą atmintį. Jeigu aš paauglystėje skaitydavau kokią nors knygą, pavyzdžiui, ten Džekas Londonas, koks nors Maiklas susitinka Džeinę, ten kažkia meilės istorija, jinai prieina ir sako, a, jų buvo tokie vardai ir jie dar ten paskui jau nusipirko žirgą. Ir aš net skaitydama, iš tiesų gal mažiau atsimindavau, kai buvau ką tik skaičiusi tą knygą, negu mano močiutė, kuri tai buvo prieš tremtį dar skaičiusi. Ir jinai galėjo prisiminti suknelių ornamentus, ten su burbuliukais, tie kainavo. Ir klausydavom jos istorijų per vakarus su smulkiom detalėm ir visą pasaulį mums nupiešė. Nors ji buvo mažai klasių baigusi, nes dėl tremties tiesiog nespėjo.
0: Tai puikus kontrargumentas, iš tiesų toks labai, sakyčiau, mokslininko mąstymas yra va tai, kad anaip tol ne vienas kažkoks veiksnys, toks kaip išsilavinimas veikia mūsų atmintį. Mes kaip tik dabar su kolegom turim tokį lituanistikos projektą apie sveiką senėjimą, kurį vykdom ir ten va ką pastebim moksliniuose savo tyrimuose apie va vyresnio amžiaus žmonės, jų gebėjimus ypač atmintį, kad tai yra labai daugelio skirtingų veiksnių, tame tarpe ir išsilavinimo, tame tarpe ir amžiaus žmogaus, bet ir labai labai daug įvairių kitų veiksnių tarpusavio sudėtingų sąveikų išdava, tai yra kokią mes turėsim atminti šiandien, ar ne, ir kokią turėsim po 5 ar 20 metų, tai gali būti skirtingos tokios kaip trajektorijos mūsų gebėjimų, kad vieniem žmonėm gali sutrikti atmintis, niekada nesutrikti atmintis, kitiem žmonėm gali sutrikti atmintis, sakykim, 90 metų, kitiems galbūt jau nuo 50, ar ne, o kiti gali turėti gana prastą atmintį, bet tai net nebus kažkoks sutrikimas, tiesiog jie galbūt turi kitus geresnius gebėjimus, arba jie yra visiškai prisitaikę būti ir gyventi su tokiais gebėjimais, kokius turi.
1: Bet lūkestis atrodo dažnai ir linki tau, ko geresnės atminties, kiek visokių lavinimo testų, kaip geriau įsiminti nuo mokinių iki vyresnio amžiaus, kai ta atmintis turi silpti, ar kuo geresnė atmintis, tuo tu sėkmingesnis?
0: Tikrai tame yra tam tikros tiesos. Atmintis yra vienas iš tokių kertinių mūsų gebėjimų. Va tas gebėjimas taip greitai įsiminti daug dalykų, dar vadinama kartais tokia darbinė atmintis, ar ne, kad mes galim įsiminti dalykus, juos kažkaip pergalvoti savo mintise, kažkaip susidėlioti. Tai tikrai yra toksai labai svarbus ir vienas iš kertinių mūsų gebėjimų, kuris yra susijęs tam tikrą prasme ir va su mūsų sėkme, galima tokia sėkme įvairiose gyvenimo srityse.
1: Dažnai sako, tiesiog gabus, jis perskaitė jau mokykloje vieną kartą, įsiminė, aš visą vakarą zubrinau ir štai žiūrim, jūs įmonės vadovas, o man visada reikėjo daugiau pastangų ir kažkur jau rezultatas prastesnis.
0: Taip, tikrai yra pastebimas toks ryšys, kad pavyzdžiui, netgi tokia bendra prasme, žmonės su aukštesniais intelektiniais gebėjimais, į ką įeina ir mūsų atminties gebėjimas, šiek tiek, vėlgi tai yra toksai tikimybinis dalykas, šiek tiek dažniau turi aukštesnes pozicijas darbe, taip pat šiek tiek yra turtingesni, statistiškai. Vėlgi, tai anaip tol ne visą laiką yra tiesa. Ir gali būti labai įvairiai, ar ne, kaip bus, bet pastebimas toks ryšys.
1: O gerai, tada vėl prašau, na, ne patarimo, bet tokios krypties, kaip galima galvoti. Tėvai augina vaiką, mato, kad jam sunkiau įsiminti mokykloje kokius nors ten istorijos faktus. Kai kurie imasi metodų, ten klijuoja lapelius ant šaldytuvo, kokius ryškius su naujais žodžiais. Kiti sako... Na, tai jam čia ir nesiseks, gal labai smarkiai ieškokim, kur jisai stiprus, gal jis labai gerai įsimena, nežinau, ten kokius nors konstruoja labai gerai ir jam iš tikrųjų nereikės ten tiek tų datų, jisai labai geras statybininkas bus. Kaip čia galima dirbti?
0: Oi, tikrai man daug labiau patinka va ta paskutinė idėja, kurią pasakėt, nes... Turbūt ką, vienas dalykas, ką visų pirma pagalvočiau, galvodamas apie vaiką, tai yra, ar gali būti taip, kad kažkas ne jo gebėjimai kažkokie jam sutrukdo, bet kažkokios tai aplinkybės ar kiti jo galbūt tokie charakterio asmenybės savumai. Tai yra, kad pavyzdžiui, vaikas gali turėti iššūkių su impulsų kontrole arba... kažkaip labai greitai išsiblaškyti. Ir galbūt tai mes galim kažkaip padėti jam ar jai su būtent tuo tokiu atradimu savo būdu išbūti dalykus. Ir tada jam geriau seksis kažkokie vat ir įsiminimo užduotis ir taip toliau.
1: Bet galit sukonkretinti, pavyzdžiui, istoriją. Uh-huh. Jam nepatinka, kad pamoka ilga ir dar sako, kad mokytojas kalba nuobodžiai. Tai kaip jisai tada įsimins ten, kas kieno vaikas Kęstutis Vytauto ar Vytautas Kęstučio?
0: Taip. Sudėtingas klausimas, kurį čia turbūt labiausiai mūsų mokytojai, edukatoriai ir tėvai sprendžia ir neišsprendžia iš dalies kažkiek neišvengiamai juk tame. Bet aš sakyčiau, kad tame yra vaikų lavinime apskritai yra labai didelė dalis, vienas dalykas pavyzdžio ir kitas dalykas, kitą kartą tokių emocinių įgūdžių, ne intelektinių įgūdžių, bet būtent vaikai dažniausiai mokosi ne per pasakymą, ne per kažkokį tai ten įsakymą ir taip toliau, jie mokosi iš pavyzdžių, iš savo tėvų pavyzdžių, iš kitų suaugusių ir draugų pavyzdžių, kaip būti su dalykais, kaip būti su savo jausmais taip pat. Ir pavyzdžiui, nuobodumas yra labai stiprus ir tiesą sakant, aš sakyčiau, kartais ir labai našus jausmas. Mes kartais į jį taip nežiūrim, kad nuobodulys gali būti labai, labai suteikti ir daug tokios energijos domėtis kažkokiais dalykais, kurie mums yra įdomus. Galbūt problema yra tai, kad arba vaikas, jam sunku dar kol kas surasti būdus, kaip sau padaryti dalyką įdomu. Bet taip pat prie to tikrai gali prisidėti ir suaugusieji, kurių užduotis... kažkaip padaryti tuos dalykus, kuriuos mes norim, kad vaikai išmoktų įdomiais.
1: Dar šiais laikais mokykloje apskritai mažiau to, kas vadinta kalimu. Pavyzdžiui, kiek mokydavosi vyresnės kartos eilėraščių. Ir dabartiniai vaikai, man atrodo, tikrai mažiau. arba užsienio kalbų irgi bandoma mokyti ne per kalimą, kad tu visas ten kokią anglų kalbos ar ne, kai kurias tas veiksmažodžio formas išmoktum, bet kažkaip lyg ir per žaidimą. Ir dalis yra skeptiški tam, kad tu gali išvengti to tokio tiesiog atmintinai, nu, vėl kalimas žodį tą pasakysiu, kol įsiminsi. Reikalingas tai įgūdis?
0: Manau, kad iš dalies tikrai vis tiek yra reikalingas ta prasme, kad mes dažnai susiduriam ir suaugusiam amžiuje, aš gal žiūrėčiau iš tokios pusės, su dalykais, kuriuos vis tiek turi padaryti. Tai aš sakyčiau, gal čia kartais tiek, kiek tai yra, nu, vat tokio, vėlgi sugrįžtant, nu, kažkuria prasme tokio ir darbo etikos kažkokios mokymasis, tai gali būti svarbu. Taip, kad lavinti atmintį per kalimą, jeigu čia tokia idėja, tai aš būčiau labai tam skeptiškas. Toks vat atminties kaip bendro gebėjimo lavinimas, tiek, kiek mes šiandien suprantam, neegzistuoja. Tu lavini tik tai, ką lavini. Kitaip tariant, jeigu kali datas, vėlgi, su labai labai dideliu procentu užmiršimo, kažkiek datų išmoksi tų, kurias kaliai. Ar ne? Likusias tikrai pamirši ir iš to tikrai nebus jokios naudos. Deja.
1: Bet kiek būna žmonių, aktoriai, tarkim, kurie arba tokie intelektualai, kurie tau gali padeklamuoti ten kokio nors poeto, visą poemą, kokį Maironį gali ten, žinau, tomais atrodo, cituoti.
0: Tikrai įspūdingas, pripažinsiu, įgūdis, tiek įgūdis, tiek tai, kad žmonės išmoko tuos dalykus, nes jie tikrai sėdėjo ir mokėsi ir išmoko ir jie labai turi nuvatą išlavintą konkretų įgūdį, sakykime, aktorius. Ir ne, dažnai tai būna, žinoma, ir talentas, kad žmogus jau ateina ir jam tai nėra per sunku. Mhm. Ta prasme, kad jau žmogus jausdamas, kad jam tai nebus labai sunku, jis ateina į tokią profesiją. Tai čia vienas dalykas, ar ne? Ir kitas dalykas tada yra, kad na, žmogus išlavina ne šiaip bendrai visą savo atmintį, bet jis išlavina būtent tą įgūdį skaityti ir įsiminti scenarijų, savo žodžius ir taip toliau, ar ne? Ir vat būtent tas labai konkretus įgūdis, jisai gali būti lavinimas. Aš skeptiškas idėjai, kad mes lavinsim kažkokį vieną atminties aspektą ir tada mūsų visas tas gebėjimas taps stipresnis.
1: Jis vis tiek gali pamiršti kavą.
0: Oi, dar labiau, sakysiu, turbūt spėčiau apie aktorius.
1: Vytautas Jurkuvienas, psichologas, psichoterapeutas, laidoje Čia ir dabar, šiandien apie atmintį šnekam. Ir vėl aš noriu šokti prie kūdikių ir evoliucijos. Yra tokių tekstų apie atmintį, kurie sako žmonėm, na, kad jūs nusiraminkit čia su tom savo atminties gerinimo idėjom, tiesiog jūs esat, nu, gamta jūs tokius sutvėrė. Sako, kūdikis neturi geros atminties, nes jis taip greitai tobulėja, jam reikia taip greitai prisitaikyti, kad milžiniškų greičių išmokti vaikščioti, kalbėti, kad jo atmintį tiesiog neįsirašo, žodžiu, vis perrašamo tai, kas yra galvoje, nes jam reikia tobulinti įgūdį ir tada dėl to ir nesaugomi tie prisiminimai ir kad evoliuciniu požiūriu tai va tas toks gebėjimas lankščiai mokytis, kai kada yra svarbesnis negu gebėjimas prisiminti. Sako, kai sensit, jūs gamtos požiūriu atliko tai, ką turėjot, pasidauginot, jūs nebeturit resursų, smegenim reikia daug maisto, jinai prastėja. Ir kartu dar ten per uždegiminius procesus aiškinama, kad tai, kas jaunystėje padeda įsiminti, vėliau tampa, na, tarsi save valgančiu tokiu organizmu, nežinau, ar čia aiškiai jums kalbu, tokių yra įvairių teorijų paskaičiau, bet žiūrima į žmogų tiesiog į visą ciklą, kad tai yra normalu, taip vyksta. Sutinkat, kad čia tas evoliucinė įdėtis į mus, jinai yra labai stipri?
0: Taip, tikrai tame yra labai daug tokios tiesos pasakyta. Kai kurie vat, tos tokios, vat, taip kaip nupasakojote, evoliucinės teorijos aspektai, galbūt aš jiems būčiau taip skeptiškas. Kartais iš viso gal tokia, kartais noris perduoti žinutę vat, apie tas tokias evoliucinės psichologijos teorijas, negi taip žiūrint truputį bendrai. Visada reikia turėti omeny, kad kažkas pradeda kalbėti apie evoliuciją ir va tokia kažkokia tai nutarsi seka, kas ten žmonėms naudinga evoliuciškai, kas nenaudinga, tai reikia turėti omeny, bet mes tai nežinom. Mes nežinom, nematėm. Tai, ką dažnai žmonės kalba, buvo, nu, bent jau prieš 100 000 metų ir mes nesam nufilmavę, todėl iš tiesų tai nežinom, kaip buvo ir šiuolaikinė antropologija rodo, an kiek ji greitai keičiasi, tas mokslas, ir kaip jisai sužino vis naujų dalykų, vis naujų tų vat, primatų atšakų ir jau žmogbeždžionių atšakų. Mes labai mažai žinom apie savo evoliucinę praeitį ir dar tai yra toksai sprokstantis, besimokantis mokslas. Todėl aš sakyčiau, iš to dabar kurti teorijas yra tikrai verta labai atsargiai. Tai čia vienas toksai dalykas. Bet jeigu kalbėt šiaip apie mūsų, apie to normalią atminties gebėjimo raidą, pavyzdžiui, tai... Kaip ir dauguma gebėjimų, atmintis yra vienas iš toksai, iš mūsų dar vadinamų tokių takiųjų gebėjimų, kurie nėra kaip kažkokios vat, toks apibrėžtas, labai aiškus, kaip vat, žmogaus žodynas būtų kristalizuotas vadinamas gebėjimas. Tai tokie gebėjimai dažnai vystosi taip, kad mes nuo vaikystės jisai auga, kitaip tariant, kai esam kūdikystėje, tas gebėjimas yra neišlavintas ir jisai tolydžio auga maždaug iki 20 metų ir tada po truputį prastėja. Visą likusį mūsų gyvenimą, mūsų tas va toksai atminties, tas gebėjimas va greitai įsimint, atkartot, pasakyt, šitas gebėjimas prastės. Mūsų žinios, visą mūsų gyvenimą, didžiąją jo dalį, nebent atsiras kažkokie tokie smarkų senėjimo procesai, mūsų žinios auks. Kitaip tariant, mes vis daugiau žinosim. Ar ne? Kuo vyresnė esam, tuo daugiau žinosim.
1: Bet čia turbūt požiūrio tada dar klausimas, ką tu žinosi? Aš mačiau tokią močiutės hipotezę, čia vėl iš tos evoliucinės srities, bet jinai buvo guodžianti tuo požiūriu, kad sako, žiūrėkit, visais laikais, kiekvienai genčiai ar ten na, kažkokiai grupiai žmonių, reikėjo ne tik tų, kurie dauginasi, bet tų, kurie įsiminę svarbiausius dėsnius, gal ne su detalėm, kurie... bendrą pamoką gyvenimą tu gali pasakyti. Ir gal net kartos ten va, nežinos, kuris pasidėjo akinius, tarkim, ar ten kažko, ar ne? Na ir kad sako, nu tai reikia vertinti, kad čia yra ta išmintis. Bet dalis žmonių mūsų visuomenė kaltina to eidžizmu, kad mes nevertinam tokio įgūdžio, mes viską įsigūglinam, dirbtinis intelektas, ir tada toks žmogus gali jaustis, kad jo įgūdis, nu, jam nėra pagarbos.
0: Tai čia gal šiaip tokia ne visai mano sritis turbūt iš tos socialinės tokios pusės, bet aš visiškai sutinku, kad na, vienas dalykas, kad mes turim tokią turbūt pakankamai eidžistinę visuomenę, ar ne iš va šitos pusės, ką sakot, kad nu, tas toks jaunystės kultas ir kad mūsų vyresnio amžiaus žmonės dažnai, nu kaip pasakyt, jiems tikrai gali būti sudėtinga surasti savo vietą visuomenėje vyresniame amžiuje. Ir ką rodo, ypač, na, ir tai labai skiriasi priklausomai nuo šalies, kurioje gyvenam, ir nuo kultūros, kaip yra žiūrima į vyresnio amžiaus žmonės, apskritai į senėjimą, nes tai yra ne kaip kiti žiūri, bet net ir kaip aš pats žiūriu į senėjimo procesą. Vat mūsų kolegos, mano kolegos atlyginėjo būtent tokios psichologinės gerovės Lietuvoje lyginimus su kitom šalim, ar ne, kas rodo, kad bent jau pastaruoju metu, pastaraisiais dešimtmečiais geroji dalis, kad Lietuvoje vyresnio amžiaus žmonių gerovė po truputį auga. Tai čia vat, turbūt yra tokia geroji dalis ir ta vat, mūsų taip pat ir mąstymo kognityvinė sveikata po truputį auga. Bet mes tikrai dar turim kur vytis kitas, ypač vat, tas vadinamasias vakarų šalis, Europos vakarų šalis.
1: Ir galima va dėl tos kognityvinės sveikatos, ar teisingai supratau va, iš to, ką mes dar ruošdamės laidai kalbėjom, kad Lietuvos, tarkim, vidutinis 70 metis, jo netgi atminties, pažintiniai gebėjimai galbūt silpnesni negu Europos vidurkis.
0: Taip.
1: Ir kodėl taip galima sakyti?
0: Taip, vat ir tyrinėjom vienas dalykas, bet ką po truputį tikrai pradedam matyti, kad greičiausiai tai bus susiję su vis dar Lietuvos vyresnio amžiaus žmonių truputį prastesne bendrai psichologinė, psichinė sveikata už likusios Europos, tai reiškia, kad mes esam labiau linkę turėti tokių depresiškų nerimo simptomų.
1: Užsitęsusių be pagalbos.
0: Taip, ir vėlgi čia yra tokių jau kertinių atradimų Lietuvoje ir aprašytų teorijų, sakyčiau, vat apie tokią mūsų truputį ir labai trauminę Lietuvos istoriją, ar ne, kuri yra susijus su ta mūsų tokia prastesnė ir vat prastesnė tokia galimai truputį psichologinė, psichinė sveikata, kad mes tikrai ateinam iš tokios labai sudėtingos padėties lyginant su kai kuriom kitom Europos valstybėm, ir ne, ir tai turit, tokius gal keista, kad tokie globalūs dalykai, bet jie gali turėti atgarsius tokioj labai mūsų asmeniniai, sakykim, sveikatoj, netgi psichiniai ir netgi protiniai mūsų.
1: Gerai, aš tada sudėsiu čia tokį irgi gniutulą dabar, bet esu girdėjusi, kad trauma, bet kokia, na, ta tokia sunki patirtis, kartais mūsų psichika ją išstumti nori, ypač jeigu tu su ja nedirbi. Ar čia gali būti tas pats? Arba pasakykit, kaip būna, tarkim, man įvyko kažkoks labai skaudus dalykas, ir dalis žmonių sako, aš nepapasakosiu detalių, žinok, tau visai, nes tarsi rūkas kažkoks užėjęs.
0: Taip, tai tikrai, aš nežinau, ar čia tas pats, gal taip, aš turbūt, kai kalbėjau apie visą tautą, tai turbūt kalbėjau apie tokią generacinę traumą.
1: Taip.
0: Bet va tai, ką sakot, turbūt taip truputį atsakant į šitą klausimą.
1: Eikim prie vieno žmogus.
0: Apie vieną žmogų, tai turbūt apie vieną žmogų sakyčiau, kad tikrai taip gali būti ir taip būna. Gal žmonės, retesnis dalykas, kad visai neatsimena nieko. Arba, pavyzdžiui,
1: serialuose būna meksikiečių praranda atmintį.
0: Taip, kai susižeidžia, yra tokių labai labai specifinių retų turbūt smegenų sužeidimų, kuriuose yra įmanoma, kad žmogus pamirštų beveik visą savo gyvenimą, bet net ir tai, kas rodoma serialuose, tai vis tiek nebūtų tiesa, nes tada žmogus būtų gerokai labiau sutrikęs, nes ten toks vaizduojamas sveikas žmogus tik tai nieko neatsimena. Tai, taip tai nebūna. Bet galbūt grįžtant prie tokių trauminių patirčių iš tos, kaip suprantu, labiau klausėt, gal net psichologinės traumos,
1: taip,
0: ar ne, ir tokio neatsiminimo, tai kažkaip tikrai taip noris įvardinti, kad tikrai tai būna, dažnai žmonės galbūt atsimena tik dalykus tik labai epizodiškai, ir tik tai su laiku ir galbūt tai tyrinėjant ir kalbant apie tai gali kažkiek, aš taip įvardinčiau, struktūruotis tie atsiminimai, kažkaip jie tapti labiau įprasminti ir tada kartu su tuo žmogus, taip sakyčiau, gali psichologiškai sveikti su tokiu prisiminimu to, kas įvyko ir jo žinau, kad ta žodis įprasminti kartais gali labai
1: keistai. Nes kai dalis sakytų, kaip tik aš noriu pamiršti, aš noriu negalvot, bet jūs sakot, kad jis vis tiek galvos?
0: Neįmanoma. Tai va, problema, ar ne, kad mes taip nebūna. Mes nepamirštam dalykų. Bet suprantu tą paradoksą, kad aš ir neprisimenu, arba beveik neprisimenu, ir noriu pamiršti, tą jausmą dažniausiai noriu pamiršti, kas ten vyko, ir neišeina. Ar ne?
1: Kaip jūs dirbat tada kabinete?
0: Ir tokia yra toks keistas principas dažnai vis dėlto eiti į tai. Ar ne? Suprantu, ir dažnai būna, kad nesinori, skauda, ar ne? Bet nelabai yra kitokio. Dažniausiai, kai bėgu nuo dalyko, jie mus tokiais keistais būdais pasiveja. Ir va čia yra tokia problema, jie pasiveja kažkokiais simptomais, jie pasiveja mus kažkokiais tokiais labai kitais tada skausmingais dalykais. Ir todėl vis dėlto dažniausiai tos patirtis, sunkios patirtis, apskritai sunkus gyvenimas ar kažkas, apie ką aš nenoriu kalbėti, dažnai psichoterapijos kabinete yra toks paradoksas, kad taip vis dėlto norisi kartu po truputį, negreitai, ne kažkaip plėšantis tų žaizdų, nesusiplėšant, bet po truputį einant į priekį ir prisimenant dalykus.
1: Ir tada, sakot, vyksta gyjimas.
0: Ir tada tada gali vykti gyjimas. Vyksta, čia toks labai gražus žodis, tada atsiranda galimybė vykti gyjimui.
1: Ir galioja visiems ir vyresniems, ir vaikams mažiems. Tai, nes kai kurie tėvai gali tikėtis, kad na, jis buvo toks mažas, gal kad iš jis neatsimena. Nu, net nepradeda kažkokios temos šnekėti.
0: Mhm. Taip, tikrai tai būna. Atsimena. Kartais netgi problema vat, su vyresniais turiu meni tiesiog suaugusiai žmonės. Aš pats dirbu su suaugusiai žmonėm. Su suaugusiai žmonėm būna tai, kad jie atsimena kažką, atsimena labai kūniškai ir nežino ką. Ir pavyzdžiui, net nėra kaip sužinot.

0: Nu,
1: ar čia gali būti?
0: Kartais tai būna, kad jau nėra kaip sužinoti tos istorijos, nėra ko paklausti, ne? Tai gali tiesiog likt, vat, kad aš nežinau kartais, ar ne.

0: vyktų pokalbis apie tai?
1: Taip ir vyktų. Kiek norisi, apie tai galima kalbėti. Čia niekur nėra skubos, norisi, kad ta tema būtų tiesiog atvira. Kad jeigu aš kažką prisimenu apie tai, ateina kažkokių minčių, kad aš turiu kažkokią vat, saugią aplinką ir priemančią aplinką, tai gali būti psichoterapija jos kabinete, tai galbūt gali būti ir kažkur kitur, bet kad aš galiu apie tai kalbėti, svarstyti.
0: Čia tarsi legalizuoji tą savo versiją.
1: Legalizuoju versiją, legalizuoju mąstymą apie tai ir to jautimą, kas tai bebūtų. Vėlgi, čia nesinori, žinot, nu, taip visą laiką pulti, kad ten tikrai kažkas įvyko. Niekas nežino. Kas ten žino, kas įvyko. Bet kad tai būtų kažkaip legalu kalbėti apie savo kažkokius patyrimus, galimus atsiminimus ir svarstyti apie save. Tiesiog mąstyti apie save. Tai, tai vien jau yra sveikas dalykas.
0: Laida Čia ir dabar, LRT radijas, Vytautas Jurkuvėnas, šiandien svečiuose, Giedrė Čiužaitė įkalbino ir štai mes kalbam, na, kaip įvairiai mūsų gyvenime atmintis gali suveikti ir net tai, ką tik kūnas atsimena, verta kartais įžodinti dėl savo geresnės savijautos. Vėl aš suksiu į tą praktinę pusę, nemažai mūsų klausosi brandesnio amžiaus žmonių, kurie baiminasi na to atminties arba šiaip visų gebėjimų silpimo ir tikrai pasirengę daryti, ką nors dėl to, kad jie kuo geriau funkcionuotų, kuo ilgiau. Ir čia anksčiau mūsų laidose yra nuskambėję tokių atsimų patarimų, pavyzdžiui, kad ne, sudoku spręsti tai jums nepadės, bet mokytis naują kalbą, mėgsti ten naujus neuronų ryšius, padės, nes tai bus kažkas nauja. Ar neklaidingai pasakiau, pasakykit, na, kaip jūs tai vardintumėt, kas čia suveikia?
1: Aš gal, jeigu taip...
0: Galima pasakyti, kad ne visai tiksliai pasakiau.
1: Apie sudoku, galbūt sakant, tai tikrai aš sutinku su idėja, kad sudoku neveiks.
0: Bet taip malonu žmogus brauko, skaičiukai.
1: Va, norėjau sakyti, jeigu malonu ir patinka, ir įtraukia, ir aš ten, nežinau, dalyvauju konkursuose, o dar geriau per tą savo hobį kažkokį susitinku su kitais žmonėm, bendrauju, patiriu naujus dalykus, tada važiuojam, labai geras dalykas ir tikrai padės, o net jeigu nepadės galę dienos, tai taps man tiesiog gerą gyvent, ar ne? Lygiai tas pats su kita kalba. Tikrai nerekomenduočiau žmogui mokytis antros kalbos, jeigu jam nepatinka mokytis kalbų. Geriau mokytis kažką kitą. Nežinau, gal patinka užsiimt, konstruot kažką. Va, nežinau, dronus konstruokit. Super. Susirast savo kažkokį tai dalyką, ar ne? Nežinau, daugam vyresnio amžiaus žmonėms patinka ką nors daryti sode. Tai nu, ten yra tiek veiklos ir naujos ir protinės gali būti veiklos, kurią aš galiu susirasti. Darykit tą dalyką, ne? Naujus dalykus, kurie jums įdomus, įtraukia ir galbūt suranda kažkokią, nežinau, dažiu socialinę aplinką. Super.
0: Soda paminėjot ir va čia dalis autorius sakytų, jūs kol kas šneka tik apie galvą, kalbėkit ir apie veiksmą ir apie judesį, kad reikia ten degonies, reikia įvairių procesų ir kad šokis koks nors, kur tu derini judesį ir bandymą įsiminti eigą, tau bus, net buvo, mačiau tokių tyrimų, kad geriausias dalykas, nes tu abi veiklas derini.
1: Tai užtikrinti, vat irgi norėjau prieš tai sakyti, turbūt gerokai užtikrintesnis, ką taip galiu ramę širdim visiems rekomenduoti, ypač vyresnio, bet nu, aš sakyčiau jau viskas, vat suaugęs žmogus.
0: Jūs sakėt, tai,
1: nuo 20, tai tikrai, vat kaip pradeda, kaip sakiau, silpnėt po truputį tą atmintis, tai vienas dalykas, tai yra tas į tokio vidutinio širdies ritmo fizinis aktyvumas. Vaikščiot, plaukiot, važiuoti dviračiu, kas patinka, ir tą daryti tikrai stengtis beveik kiekvieną dieną. Ir taip pat tada kažkiek bent porą kartų turėti jėgos pratimų. Suprantu, kad vyresnėm amžiui jau visai fe, nesinori, visa kita.
0: O čia dėti, sakytų, atmintis ir svarmenis dabar.
1: Taip, tyrim, geriau, pats patikimiausias parodytas tyrimuose vėl

0: ir vėl rezultatas apie mūsų pažintinius gebėjimus, tame tarpe ir apie atmintį, tai yra fizinis aktyvumas. Vat šitas tai tikrai padės. Kiti, tai va dabar galima pasikalbėti, kas dar. Tikrai padeda arba išlaiko kokybiško miego susitvarkymas, ypač su miegu susijusių sutrikimų šalinimas. Pavyzdžiui, žmonės, kai kurie turi miego apnėje, nieko dėl to nedaro labai daug laiko. Taip, bet darykit. Čia nu, tas dalykas, kurį būtinai. Lygiai tas pats yra su kraujagysliniais sutrikimais, diabeto tipo kažkokiais dalykais. Juos irgi būtina susitvarkyti, labai susiję su smegenų veikla. Taip vat irgi šitie dalykai turi būti išspręsti, kad aš turėčiau sveiką protą, sveiką smegenis, taip sakant.
1: Ir paminėjot miegą, atsimenu tokią metaforą neuromokslininkų, kad na, miego metu tarsi įsivalo šiukšlės, būtent. Kad smegenyse tada viskas geriau veikia.
0: Nu, čia tokia metafora.
1: Taip, labai aš, metafora.
0: Bet tame yra tam tikros tiesos, tai konsoliduojas mūsų... susitvirtina mūsų prisiminimai ir vat jeigu norim daug ką atsimint, būti tą močiutę, kuri 90-ies atsimena dalykus, tai, nu, vat būtent gerai miegot yra viena iš instrukcijų, taip sakant.
1: Dar aš grįšiu prie pačioje pradžioje mano paminėtų pavyzdžių, na, pavyzdžiui, tų situacijų, kai dažnai net vaikams sakom, kad ateina, sako, aš pamiršau, ko ėjau čia į tą šaldytuvą. Sakom, grįžk į tą vietą, kur tau kilo mintis, ir prisiminsi, kas čia yra.
0: Užuomina. Taip, čia šitas yra labai pastebėtas mūsų proto savumas, kad kai mes gaunam užuominas, mūsų smegenys yra iš principo toksai tinklas. Ar ne? Ir todėl to tinklo aktyvumas, jisai gali būti suaktyvintas kažkokia šalimais esančia užuomina. Ir todėl, kai aš pamatau kažkokį susijusį daiktą su tuo, ką noriu prisimint, mūsų smegenyse suveikia mūsų smegenys kažkokioj panašioj vietoj ir tada ir ta vieta greičiau suveikia. Bent jau tokia yra teorija, vėlgi... gerokai sudėtingesnės tos mūsų smegenys, negu šiandien dienai mes suprantam, bet tiek kaip ir suprantam.
1: Gerai, tada ta močiutė 96 metų, kuri gali vaizdžiai su detalėm papasakoti, kaip, na, ne, besilaukdama kūdikio jautė jo spardymą ir tiesiog iš jos veidoma tai, kad jį uždėjusi rankas ant pilvo beveik tai jaučia. Kodėl? Nors jos anūkai sakytų, kad va, ką veikia vakar, ji nepasakys. Mhm. Kodėl?
0: Vėlgi labai specifinis mūsų toks proto ir smegenų savumas, tai yra tai, kad mes turim skirtingą smegenų sistemą, atminties sistemas. Tai yra, kad mes turim va, tą vadinamąją trumpalaikę atmintį arba darbinę atmintį, kuri yra būtent apie tai, kad mes įsimenam naujus dalykus. Ne? Aš man kažką pasakė, aš įsiminiau ir vat, atkartojau. Tai šitas savumas būtent yra tai, ką aš minėjau, kas silpsta ten nuo 20 metų ir toliau. Ir būtent todėl vyresnio amžiaus žmonės dažnai jau turi susilpnėjusi šitą gebėjimą, nors vėlgi, anaip tol, jeigu žmogus visą laiką buvo labai gerai atsimena, tai jisai tikrai gerai atsimins ir senatvėje, jeigu nėra kažkokių tokių, jau sakyčiau, patologinių ligos procesų. Geruoju. O yra kita mūsų atminties rūšis, kuri būtent atsimena ilgalaikius prisiminimus. Ir šitas dalykas dažniausiai ilgai nesutrinka net ir esant patologiniams procesams. Ta prasme, kad žmonės, netgi kurie jau sergas, turi, pavyzdžiui, neurodegeneracinių sutrikimų, kas vat, girdėt Alzheimerio lygą, net ir jie dažnai daug ilgiau išlaiko vat, tuos prisiminimus apie gyvenimą.
1: Mhm. Ir čia prašysiu jūsų trumpos, bet va to jau psichoterapeuto įžvalgos. Šeimai būna labai labai sunku ir tam žmogui suprasti, kol dar supranta, kad silpsta ir dukrai sūnui, kurio vardo negali pasakyti atėjus. Kaip čia, labai negražiai gal pasakysiu, bet kaip vis dėlto gerbti ir mylėti žmogų su tiek atminties, kiek jis tuo metu turi?
0: Tai sunku, ne visą laiką pavyks ir turbūt, aš nemanau, kad žmonės kažkaip nustoja mylėt ar gerbt, jie turbūt, aš sakyčiau, kad kartu su meilė ir pagarba atsiranda kitų jausmų, užknisa. Pikta.
1: Net kaltės jausmas, kad aš gal kažko laiku nepastebėjau.
0: Kalta. Tiesiog

0: jis nori to matyti ir taip toliau ir panašiai. Tiesiog sunku, ar ne? Ir nu, kaip su tuo būti? Reikia su tuo būti žmogiškai. Žinot, kad aš žmogus ir ten žmogus ir visų pirma rūpinti savim. Čia dažnai vat tose apskritai tokiose sudėtingose situacijose, kalbant apie artimuosius, kad ir koks tai būtų, nežinau, liga, ar fizinė liga, ar psichinė liga, ar dar kas nors, ar ne. Nu, yra čia kaip su lėktuvė tom deguonės kaukėm. Yra labai svarbu rūpinti savim, savo psichinė sveikata, ar ne. Pirma, kaip lėktuvė užsidedi savo deguonės kaukę, tada savo vaikui ar kažkokiam artimajam. Taip, ir čia, ar ne, rūpinė savim, ar ne, atrandi kažkokį stabilumą savo tokiam psichologiniam gyvenime ir tada tampa lengviau būti su savo jausmai su tuo žmogum, ar ne, ir rūpintis juo. Tai, nu, turbūt kažkaip va taip žiūrėčiau
1: šitą situaciją. Ir turbūt pripažintinam tą, kad mes visi nejaunėjom, visko bus. Ir, o dar tas pavyzdys apie autobiografijos žanrą, kad skirtingi žmonės gali atsiminti, būti įsirašę į savo atmintį visai skirtingą paveikslą net iš tos pačios situacijos. Ar tai reiškia, kad nereikia rašyti memuarų? O kaip jos skaityti, jeigu jau parašyti?
0: Įdomus žanras, nieko nenaikinčiau. Tikrai ir aš manau, kad tame yra žavesio. Visa mūsų atmintis yra rekonstrukcija. Mes nesam įrašymo mašinos ir todėl kiekvieną kartą, kai prisimenam dalykus, mes juos rekonstruojam, prikuriam, galima taip žmogiškai, buitiškai sakyti, bet aš nematau su tuo nieko blogo. Tai mes žmonės esam, mes kartu kuriam realybę, apskritai mūsų visas suvokimas apie tai, kas vyksta aplink mus, yra tam tikra prasme konstrukcija. Tai mes tai, ką matom, kad vat aš bendrauju čia šiandien su jumis, tai irgi yra, nu, tai nėra, kaip pasakyti, aš nematau tos realybės tiksliai, ar ne? Aš visą laiką ją sukuriu, prikuriu ir taip toliau. Ir toks yra mūsų gyvenimas.
1: Bet būna žmonės, kurie sako, nu, mūsų tikrai buvo 12. 12. Ir kažnors atknisa seną nuotrauką 10.
0: Taip.
1: O jisai vardais galėjo išvardinti, kas ten buvo tie 12.
0: ir tada pasitaisyti. Vėlgi, aš į tai nežiūrėčiau kaip į kažkokį, nu, vat, kad va, kažkokį... Nu,
1: ir savęs plakti nereikia.
0: Kažkas čia labai blogo. Na, mes, čia gal dar toks, vat, įdomesnis dalykas. Mūsų protas, mūsų smegenys, jos taip, jos yra labai įspūdingos, labai daug įspūdingų dalykų gali padaryti. Toks geras kompiuteris. Dabar jau gal geresnių atsiranda, bet vis dėlto. Bet šitas kompiuteris geriausiai veikia, kai dar gauna papildomos informacijos iš išorės. Ir mes tiksliausiai dalykus suvokiam ne vien užsimerkę ir galvodami, bet kai mes galim pasižiūrėti, vat kaip jūs sakot, pasižiūrėjau į nuotrauką ir tada mano smegenis kartu su nuotrauka pasakė tikslų dalyką. Ir aš manau, kad tai vis dar yra nuostabus dalykas apie mūsų smegenį.
1: Baigiant mūsų pokalbį, tema, kuri galėtų būti labai plati, bet jūsų trumpo komentarą paprašysiu. Tai, kad dabar mes vis greičiau gaunam informacijos, gausybę, susistemintos, dirbtinis intelektas čia smarkiai dalyvauja. Ar gali paveikti mūsų atmintį būtent dėl to, kad mums taip lengva prie tos informacijos prieiti ir nededam pastangų?
0: Vėlgi, nesakyčiau, kad gali paveikti mūsų atmintį kažkaip bendrai, nes atmintis nėra bendras gebėjimas. Čia va ta tokia svarbi taisyklė. Atminties lavinimą jau mes truputį atidėkim į šalį ir nevyksta taip
1: dalykai. Mes kvailėsim ir atminties rytyje taip pat.
0: Taip pat. O dėl kvailėjimo aš sakyčiau, kad nebūkim tie visi žmonės, kurie ties kiekviena technologija pradeda sakyt, kad vaikai su kvailėsos, o vat mes suaugę tai labai jau buvom protingi, suprask, ar ne? Nu, ne taip veikia technologijos, ar ne? Technologijos veikia taip, kad jos mus daro vis protingesniais ir protingesniais. Aš sakyčiau, gal yra daug didesnių grėsmių, kurios ateina su dirbtiniu intelektu, kurios yra tikrai svarbesnės negu kad mūsų gebėjimai. Mūsų gebėjimais viskas. Mes vis daugiau ir daugiau gebam padaryti. Aš sakyčiau, gal pavojus yra, ką mes gebam padaryti, o ne tai, kad mes per mažai gebėsim padaryti.
1: Žodžiu, jeigu vaikas daug laiko leidžia su kokia nors ChatGPT, nereiškia, kad pamiršta ir jūsų vardą.
0: Šitas ne, gal, aš sakyčiau, gal šiaip vaikui ten per daug jau sėdėti prie tų kompiuterių galima ir neleisti. Tyrimai rodo, kad tikrai nėra gera idėja labai daug, taip, ypač jaunam amžiui to daryti. Tai su šituo tai sutinku.
1: Bet, na, sakyti, kad tai yra tokia grėsmė, kad tuo iš vis nieko nebematys aplink.
0: Nematoma, nemanau.
1: Ačiū jums už tą tokią ir optimistinę pabaigą ir manau, kas norėsit, ne viską girdėjot, atsisukit, pradžioj mes daug pasakėm, kaip ta mūsų atmintis veikia. Tai Vytautas Jurkuvėnas, psichoterapeutas, Vilniaus universiteto psichologijos instituto docentas, psichologas. Ačiū už jūsų atsakymus, Giedrė Čiužaitė, turėjau čia klausimų. Rašykite ir jūs siūlykite savo idėjas čia ir dabar eta lrt.lt, jeigu turit pasiūlymų, apie ką mums kalbėti. Jeigu perskaitysiu, nepamiršiu. Vis leiskim savo kartais ir pamiršt, bet iš tikrųjų stengiamės reaguot, įsimint ir atsakyti į jūsų klausimus ir pasiūlymus. Dėkui už tai, kad esat kartu ir iki kitų kartų.

0: Teatras yra pabėgimas. Vilniaus tarptautinis teatro festivalis Sirenos. Rugsėjo 23, spalio 8 dienomis. Pagrindinis informacinis partneris LRT.
1: Art Vilnius, tarptautinė šiuolaikinio meno mugė. Spalio 1-4 dienomis Litexpo. Didžiausias meno renginys Lietuvoje, 70 galerijų, 300 menininkų iš 20 pasaulio šalių. Žinomi vardai, nauji meno kūriniai, įsimintinos patirtys ir erdvė, kurioje susitinka žmonės, idėjos ir kūryba. Finansuoja Lietuvos kultūros taryba, globoja Vilniaus miesto savivaldybė. Mecenatas Kobalt, generalinis partneris IKA, informuoja LRT.
2: Konkurencingumas, saugumas, technologijos, tarptautinė įtaka. Lietuvai rengiantis 2027-aisiais pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai, mokslo vaidmuo tampa dar svarbesnis. Ne tik kuriant pažangą, bet ir stiprinant tarptautinį dialogą, partnerystes bei Lietuvos matomumą Europoje. Spalio 19-23 dienomis Vilniuje susitiks Lietuvos ir užsienio mokslo, politikos ir tarptautinio bendradarbiavimo lyderiai. Tarptautinė mokslo savaitė Research 2026-ieji 5 renginiai, 5 dienos. Vienas klausimas: kokį vaidmenį mokslas turi valstybės ir Europos ateityje? Informacinis partneris LRT.
3: Vokiškų tradicijų savaitgalis Nidoje. Bavariška muzika, šokiai, autentiški skoniai ir grupė Baltic Balkan. Spalio 9-11 dienomis susitikime Neringoje. Daugiau informacijos svetainėje visitneringa.com.
4: Ar užvėrus imigracijos centrus Vidurinės Azijos šalyse žmonės tikrai nebegalės atvažiuoti, ar vis dėlto yra kitų kelių, kaip galima pasiekti Lietuvą? Laidoje žmonės klausia, kalbame su migracijos departamento vadove Indre Gaspere. Laidos klausykitės šiandien po 18 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: 3 valandos su žiniomis Sebelina Stankūnaitė. Rusijai vidurdienį atakavus Kyjivą pranešama apie miesto centre kilusius gaisros. Kaip skelbiama, užsidegė Ukrainos nacionalinės mokslo akademijos pastatas. Kyjivo valdžia teigia, kad žuvo mažiausiai vienas žmogus. Su mumis kartu žurnalistas Eldoradas Butrimas, kuris ir yra Kyjive prie mokslo akademijos pastato. Eldoratai, kokia yra situacija?
2: Situacija yra tokia, kad dar gesina gaisrininkai. Čia su vidiniai kiemo įdalyje. Čia yra tiesiog namo kampas yra nugriuvęs, čia istorinis pastatas, turi aukštų pastatas, vienas jo kampas yra nugriuvęs, gesina, čia visas kiemas, visos mašinos yra apgadintos ir iš gatvės pusės yra pilnas žurnalistų, iš gatvės pusės tenais yra, kai guli dar ant žemės moteris, kur žuvo 3 žmonės sužeisti, kas anksčiau atvažiavo žurnalistai, matė, kaip iš degančių pastato žmonės iššokinėjo pro langus, nes nebuvo kaip įsigelbėti, kai kurie yra tokius patyrę lengvus sužeidimus iššokdami. Čia iš vis yra šitas pastatas, yra pačia miesto centre, čia tiesiog 100 metrų ir operas ir baleto teatro rūmai. Priešingų gatvės pusėje seniausias ir toks pats didžiausias universitetas Ševčenkos vardo. Pats miesto centras ir vat, kiek kalbėsiu žmonėms, sako, nu vat, toks įspūdis, kad ukrainiečiams pavyko sustabdyti Rusijos puolimą fronte, tai jie dabar tiesiog keršė, terorizuoja, absoliučiai visus atakoja gyvenamosius namus, ofisus atakoja va, geležinkelio stotis ir geležinkelis. Viskas, kad žmonės jaustųsi, niekur nesijaustų saugus, o šitas pastatas iš vis yra čia toks Ukrainos pasididžiavimas, nu, valstybingų, vienas iš valstybingumo simbolių. Dar visgi ieškoma, atrodo, kad pranešė, kad dar yra keli žmonės dingę, ar čia šiuo metu su šunimis ieško, nes čia yra kieme yra prie to nugrūvusio kampo, yra didelė tokių plytų, visokių betonų dalių, kaip sakant, daug yra toks kalnas ir tai ieško su dviem šunimis dingusių žmonių.
1: Ačiū, tai Kyjive esantis žurnalistas Eldoradas Butrimas, o visą informaciją atnaujinsime ir kitose žiniose. Jungtinės karalystės policija apklausė 5 terorizmo įtariamus vyrus sulaikytus netoli oro pajėgų bazės, kuria naudojasi Jungtinės valstijos. Pasak pareigūnų, visi jie yra Jungtinės karalystės piliečiai. Britų televizijai Sky News Jungtinės karalystės gynybos sekretorius Vesas Strytingas teigia kol kas negalintis komentuoti įtariamųjų motyvų.
3: Tyrimas vis dar vyksta, padėtis suvaldyta. Ir kaip žinome, sulaikyti 5 vyrai. Tyrimas tęsiasi, tad šį rytą galiu pasakyti labai nedaug. Svarbu, kad suteiktume policijai ir saugumo tarnyboms erdvės, kurios joms reikia, kad galėtų atlikti savo darbą. Noriu padėkoti pilietei, pranešusiai apie įvykį. Ji pasielgė būtent taip, kaip tikėtumės, kad kas nors tokioje ypatingoje situacijoje pasielgtų. Vis dėlto, su visa pagarba, ji mato tik dalinį vaizdą. Tačiau šioje stadijoje man būtų neprotinga plačiau komentuoti operacijos detalių ar sulaikytų žmonių motyvų ir praeities.
1: Jungtinės karalystės gynybos sekretorius Vesas Strytingas. Šalies kovos su terorizmu pareigūnai kol kas viešai neskleidė, kas jų vertinimo organizavo šį incidentą, tačiau su tyrimu susipažinę naujienų agentūros Reuters šaltinis teigė, kad tikėtiniausių laikomas su Iranu susijęs motyvas. Lietuvos kurčiųjų draugija perspėja apie sukčiavimo atvejus apsimetant kurčiaisiais. Pastaruoju metu draugija teigia sulaukusi pranešimo apie tai, kad viešose vietose, pavyzdžiui, prekybos centruose, žmonės apsimetantys kurčiaisiais prašo pinigų. Būna, kad asmenys gyventojams pateikia lapus su negalios ir kurtumo simboliais Lietuvos vėliava ir prašo paukoti. Lietuvos kurčiųjų draugija pabrėžia, kad su tokiu pinigų rinkimu nėra susijusi ir tokiu būdu vaikščiant po prekybos centrus, gatves ar kitas viešasias erdves su parašų ir aukų rinkimo lapais jie pinigų nerenka. Jungtinių valstybių prezidentas susitiko su dirbtinio intelekto technologijas kuriančios bendrovės Anthropic vadovu Dariumi Amodėjumi, kuris ragina sulėtinti dirbtinio intelekto vystymo tempą. Donaldas Trumpas šios pozicijos nepalaiko ir prieš susitikimą pakartojo, kad dirbtinio intelekto reglamentavimas sudarytų sąlygas Kinijai aplenkti Jungtinės valstijas.
4: Lenkiame Kiniją maždaug metais, galbūt 1.5. Trečioje vietoje nėra nieko. Turiu omenyje, tai tik mes ir Kinija. Pirmaujame gana žymiai. Šiek tiek apie tai kalbėjausi su prezidentu Si. Nedaug, tai nebuvo pagrindinė pokalbio tema. Manau, kad jei, kaip sakoma, atveri tai Kinijai, atiduodi jai pranašumą.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 17 ir 19 laipsnių šilumo. Šią naktį nelis, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 4 ir 9, Kuršių nerijoje iki 12 laipsnių šilumos. Rytoj dieną žymesnio lietaus nenumatoma, vyraus vidutinio stiprumo pietryčių vėjas, dieną sušils iki 17-22 laipsnių. 3:05.
0: Muzikos istorijos. Dainos DNR.

0: Labai diena visiems, kai šiuo metu klausosi LRT radio. Mūsų eteryje prasidėjo laida Muzikos istorijos, dainos DNR, kurią vedu aš, Darius Užkuraitis. Šią laidą pradėjo legendiniu duetu Deep Dish ir jų nauja, po labai ilgos pertraukos išleista nauja daina Physical. Per 30 metų trunkančią karjerą Deep Dish išgarsėjo savo įvairiapusiškų požiūrių į muziką, sukurdami nesenstančią diskografiją atsidūrusią ties house ir techno muzikos riba. Pilnasis jų pilnametražis albumas Junk Science iškėlė duetą į didžiosios scenos akiratį, o nuo tada jie ir toliau kūrė savo kaip novatoriškų elektroninės muzikos atstovų palikimą. Dabar jie grįžta su kūriniu Physical ir labai tikiuosi, kad ši daina tai yra ženklas Deep Dish atsikūrimui. Prieš pristatydama šios dienos svečią iš karto anonsuoju rubriką Ką renkiesi. Šiandieną čia, na sakykim taip, aukščiausiai pasaulinė pop muzikos lyga. Ką renkatės? Rosalija ar Lady Gaga? Balsuojame socialinėme tinkle Facebook, LRT paskyroje, kas labiau mėgsta Rosaliją, tie spaudžia nykštį, o kas Lady Gaga spaudžia širdelę. Laidos antrojoje pusėje, nuskambėjus po dvi šių dainininkių dainas, aš pranešiu rezultatus. Nu, šios laidos mano svečias yra neseniai naują singlą nubučiuotą pristatęs Gabrielius Vagelis. Aptarsime šią dainą, šiaip aplepėsime, kuo dabar gyvena Gabrielius, tuo pačiu pasiklausysim ir jo mėgstamos muzikos. Sveikas gyvas, Gabrieliu.
1: Gerą dieną.
0: Prisipažinai, kad šiandieną praktiškai nemiegojas, nes ką tik grįžai iš Graikijos iš Korfų salos.
1: Visiškai taip.
0: Ką veikia Korfų saloje?
1: Mes šventime mano labai geros draugės gimtadienį. Tai taip ir pašventėme. Ir šiandien teko su ankstyvu, ypatingai ankstyvu skrydžiu grįžti namo. Tai tas pusantros valandos pamiegojimas, tada grįžus dar poros valandų. Bet čia visai jaučiuosi neblogai.
0: Šiaip Graikijoje turbūt ne pirmą kartą.
1: Ne, tikrai ne pirmą, bet Korfų pirmą kartą.
0: Kas tave žavi labiausia Graikijoje, tarkim? Maistas, nežinau, patys graikai, gamta? Kas?
1: Tarp kitko, na, žinoma, kad paplūdimiai, pležai, šitas labai gražus dalykas, ypatingai Korfų, tai tos uolos ir, na, ten neįmanoma neatsigrožėti. Ir maistas man labai patinka šiaip. Tai nuo tzadziki, kur visur tu jį tiesiog dedi su visom jūros gerybėm, mesom, ta prasme, na, dabar pasisvėriau, tai per savaitgalį 2 plus kilogramai.
0: Na nieko dabar, tai aš laukia daug darbų, bus minus 10.
1: Manau, kad taip.
0: O šiaip, tarkim, kainos humaniškos Graikijoje turbūt, kur kas humaniškesnės nei Lietuvoje, ar, sakykime, irgi šiek tiek kandžiojasi?
1: Šiaip pigiau, tikrai galiu pasakyti, kad pigiau, kadangi mes turėjome viskas įskaičiuotą paketą, tai mes neturėjome rūpintis tomis jau kainomis, mes susimokėjome jau tą vieną savo mokestį ir buvo ramu, tiesa, buvo išėjimas ir į miestą, tai galiu pasakyti, kad šiaip nėra kažkokio didžiulio labai gal skirtumo, bet kažkaip pigiau yra.
0: O kai būni, tarkim, Graikijoje arba kitose šalyse, ar domiesi vietinę muziką, ar to teko girdėti, ką nors, sakykim, graikiško, kokią sirtakį ar kokį vakarėlį, dar kažką?
1: Tai va, ką darėme, tai klausėmės sirtakį, žinoma.
0: Ir išmokai šokti tos kojytės dėliot.
1: Šiaip nėra lengva, ten atrodo yra lengva, bet ten yra nemaža skaičių kombinacija, kurią reikia atsiminti, kada tu lenkiesi, kada keli koją į viršų. Tai dar neišmokau, bet bandžiau. Ne, dažniausiai būna taip, kad mes atvažiuojame su savo muzika kažkokia ir kurios norime klausytis, tai retai būna taip, kad pasiklausome kažko vietinio, bet jeigu, tarkim, ar viešbutį, ar kažkur būna muzikantai, kurie atlieka vietinę muziką, tai visada labai įdomu pasiklausyti.
0: Jeigu kompanijoje, tarkim, tai jos prašo, Gabrieliau, padainuok savo dainą, tu sutinki, ar ne, nes, tarkim, Kernagis niekada nedainuodavo kompanijose, sakydavo, jeigu tokiam daktorui, tai tu dabar pagydyk, o tu dailininkė dabar patapyk.
1: Aš mėgstu dainuoti, tikrai mėgstu. Bet čia net būna kitas dalykas, kad, pavyzdžiui, šį savaitgalį, draugė, kurios buvo gimtadienis, jau paprašė, ar galime nebeklausyti mes. Prašau, nei Gabrieliaus dainų, jinai jau nori kažko kito. Tai aš dainavau daugumoj ne savo dainas.
0: Aš galvojau, kad jūs įžeidė ir sakėte, aš netvažiuosiu. Tai tada sakė, gerai, vieną dainą galiu padainuoti.
1: Nuoširdžiai, aš irgi kartais mėgstu pailsėti nuo savo muzikos, viskas tvarkoje.
0: Gerai, dabar tau jau kažkaip užsiminiau, kad tai bus toks laikmetis, kai numes ir 10, gal ir 20 kilogramų, nes tu ruošiesi dviem areniniam koncertams. Nebaisu, tarkim, planuotis tokius koncertus, imti Vilniuje areną ir imti Kaunėje areną, nes jau viena kelia įtampo, čia dvi.
1: Baisu nėra, mes kadangi jau esame turėję arenas ir maždaug žinome, kaip viskas vyksta ir kaip viskas atrodys, tai sakyčiau, kad ne, bet supranti, kad to laiko vis mažėja, o darbų, kurias padaryti, yra dar tikrai nemažai. Tai kadangi laukia ne viena, ne dvi, ne trys repeticijos šokių salėje, planuojame kad tai bus ne tik muzikinis, bet tikrai ir daug šou elementų turintis renginys, ypatingai šokių, kadangi aš tai nežmoniškai mėgstu daryti, tai nežinau, ar aš daugiau dainuosiu, ar aš daugiau šoksiu šį kartą, tai galiu pažadėti tik tai. Ir taip, pirmasis koncertas yra lapkričio 13 dieną Vilniuje, iki jo liko jau labai nedaug laiko, tai... Prasideda tas įtemptas metas, tuomet turėsime pertrauką, kitas koncertas yra Kaune, sausio 23 dieną, iki jo dar turėsime daugiau laiko, tai pažiūrėsime, jeigu kažko nespėsime iki Vilniaus, dar turėsime laiko iki Kauno, bet manau, kad viskas bus laiko ir vietoj.
0: O tas tavo koncertas, na, bus kažkaip tai konceptualizuotas, bus kažkokia tai bendra idėja, kuri jungs visas dainas ir taip toliau, ar tai bus tiesiog dainos ir tiek?
1: Taip, mes turime idėją, kadangi koncertas vadinasi aikštelė, tai iš esmės tai bus... Kaip ir minėjau, šokių aikštelė, dainų aikštelė ir, na, gero laiko praleidimo, tai 100%. Tai viskas suksis apie tai. Mes įdėsime daug judesio ir daug sporto ir aplink tą tokį pasiruošimą išėjimui į aikštelę, pačioje aikštelės, pačioje aikštelėje buvimo ir tada jau viso tokio kaip... Išėjimo iš aikštelės ribų, tai bus tokių porą dalių koncerto tikriausiai, kuomet keisis ir vizualas, keisis ir šokiai, keisis ir muzikos, galiu pasakyti, šiek tiek ritmo prasme, kad bus tos greitesnės ir ramesnės dalis. Tai taip, taip, tas konceptas, jisai gana svarbus šiame koncerte.
0: Gali paneigti tokį, na, sakyčiau, stereotipą, nes ir aš tiesą sakant taip galvoju, kad kai daug yra šokama, tai tada pradedame naudoti, sakykime, fonogramą arba dalinį fonogramą, nes neįmanoma. Mane uždusti be šokant. Yra to koncertuose ir vis tik visą laiką būna absoliučiai gyvas vokalas?
1: Be abejo, kad yra, nes ypatingai daug judant, švariai ir teisingai padainuoti yra labai... Bet kaip padainuoti tu gali, bet tu nenori, bet kaip padainuoti. Tuomet tenka rinktis pagalbą. Aš asmeniškai savo koncertuose stengiuosi beveik nenaudoti dalinės fonogramos. Dalinė fonograma tai, nes tai yra vis tiek muzikiniai instrumentai, kurie nebūtinai groja gyvai, jau yra jų rašyti, bet vokalas dažniausiai mano būna gyvas, bet taip 100%, kad teks į pagalbą pasimti ir jau kažko, na tai bet kokį atveju vis tiek yra daug pritariančiųjų balsų, kurie padeda, tai gali būti, kad gyvai aš kartais ir nedainuosiu ir man padės pritariantieji balsai, kurie skambės iš įrašo ir daugiau reikės susitelkti į judesį.
0: Šis laikais labai dažnas vokalistas, ypač kuris visiškai neragavęs mokslo, na, tiesiog, sakykime, atvirai nepataiko į toną. Tarkim, tu, kai klausaisi savo koncerto, kuris jau praėjo, ir išgirsti netikslės natas, tau nuo to būna kažkaip tai nejauku, negera, ar nurkas, pagalvok.
1: Aš jau esu susitaikęs su tuo. Anksčiau gal kažkiek skausminga būdavo, nes atrodo vis tiek stengiasi ir nori, kad jau būtų tobula, bet tada supranti, na, kad tai yra, na, gerai. Labai retų atveju įmanoma, bet jeigu mes jau judame ir šokame, tai yra beveik neįmanoma, kad viskas tobulai sueitų. Na, mes vis tiek turime tą gyvą instrumentą čia ir tu, kad ir kaip gerai įvaldytum, kartais tu negali to sukontroliuoti. Tai aš asmeniškai, aišku, visada esu už tai, kad žmonės scenoje mokėtų dainuoti ir tai darytų gerai. Ir pats stengiuosi tai daryti ir mokytis ir tobulėti, nes, atrodo, kad kartais gal mokame tai daryti, bet po to suprantame, kad visada galima ir geriau. Bet taip, yra šiais laikais tikrai tam tikrų, ir vis laiką, aišku, jų buvo, bet kuo toliau turbūt yra tiesiog lengviau nedainuojančiam žmogui, padaryti taip, kad atrodytų, jog jis dainuoja puikiai.
0: Na, dažniausiai labai koja pakiša jaudulys, tu dar vis jaudinėsi, ar tu jau pasiekėjai tą lygį, kai nesijaudini, arba kad stebunėtai valdomas jaudulys. Kurioje tu stadijoje dabar?
1: Aš esu toje stadijoje, kur beveik iš vis nebesijaudinu ir tai yra jau tik tai tuomet. Šiaip dabar, pavyzdžiui, kai turėjome koncertus vasarą ir tai vis tiek buvo dėlių koncertų, mes turėjome

0: miestelių švenčių nemažai. Tai jau dulio aš jau nebejaučiau. Jo kaip ir nėra. Yra tas smalsumas minimalus, kur tu atrodo išeisi ir įdomu, kaip šį kartą viskas vyks, bet jau dulio jo beveik nėra. Tačiau, kai tai būna areniniai koncertai, ir ypatingai, kai buvo praeitą kartą, ir aš manau, kad šį kartą bus tas pats, tai jau kai tu supranti, kad liko 5 ar 10 minučių iki to, tada jau atrodo, kad tu iškeliauji kažkur kitu ir aš prisimenu, kad pirmos porą dainų tu nesuvoki tiesiog, kas vyksta. Tai dažniausiai tu neatsimeni, kaip viskas prasidėjo.
1: Tai iš esmės automatu dainuoji.
0: Taip, taip, tikrai taip. Ir tada nuo kokios va, antra daina, trečios pradžia, tu jau pradedi suvokti ir pradedi sugrįžti į savo būseną įprastą ir tiesiog supranti, kas vyksta. Tai, bet tas visai yra ir žavu iš tikrųjų, nes tu atrodo, kad pasineri kažkur ten, kur tu niekada šiaip negalėtum nukeliauti. Ir tada grįžti ir supranti, kad visa tai yra realybė.
1: Bet aš taip manau, kad po tos antros, trečios dienos tu turbūt pradėjai jausti salės energiją, pasikrauni jos, matai, kad tave gerai priima ir atsipalaiduoji.
0: Visiškai.
1: Bet jeigu pradės šito švilpti, gali būti dar blogiau.
0: Gali būti dar blogiau. Gali būti labai blogai ir niekada daugiau nebenorėsi gal sugrįžti, bet ačiū Dievui, taip nėra buvę ir tikiuosi, kad taip ir nebus.
1: To irgi linkiu. A ką, šiandieną mes klausysim tavo dainos Nubučiuota, tai yra antrasis singlas pasirodė šiais metais.
0: Visiškai.
1: Ar tas antrasis singlas reiškia, kad toliau einama link albumo, ar vis tik tu apsiribosi būtent atskiromis dainomis?
0: Kol kas negaliu prižadėti ir pasakyti, kad planuojame albumą, nes tikrai nėra jo užtvirtinto. Idėjų gal kažkokių yra, bet kol kas planas yra leisti singlus ir pažiūrėti, kaip mums seksis. Ir tuomet sugalvosime, ar vis dėlto leisime albumą, ar paliksime tai kaip singlus.
1: Pop muzika yra labai tokia įnoringa dama, ji labai dažnai keičia savo drabužius, savo stilių ir viską. Tu seki, kas vyksta šiuo metu ir tu stengiasi būti madingas, ar galbūt tu stengiasi kas populiaru Lietuvoje ir panašiai. Tu į ką nors orientuojasi, kurdamas dainą, ar tu tiesiog darai, kaip tau atrodo ir tiek?
0: Visiškai neseku madų, jeigu nuoširdžiai. Tiesiog darau, kas man patinka. Aš suprantu kartais, kad tiesiog aš jau gal esu išeikvojęs tam tikrą savo muzikinę poziciją ir tada noriu pereiti kažkur kitur. Tiesiog pakeisti savo skambesį kažkiek. Ir tuomet, kai ateina tam tikras laikas, kažkaip supranti, kad tu nori kažko naujo ir tiesiog pradedi ieškoti ir žiūrėti. Bet laikytis madų, tai ne, visiškai ne mano dalykas. Aš kaip tik stengiuosi daryti tai, kas dažnai gal nebūna madinga ir norisi gal sugražinti net kažką atgal į sceną. Tai man tai yra gerokai įdomiau, negu tiesiog daryti tai, kas yra populiaru.
1: Bet tu vis tiek tu turbūt įsivaizduoji tą lietuviškos publikos skonį ir tu kažkaip tai vis tiek turbūt šiek tiek taikaisi į jį, ar tu jau esi toks, reiškia, čiūrus, kad man ne, tas pats, ne, ką jūs galvojate, aš darysiu taip. Kaip...
0: Tikrai ne tas pats, nes, na, mes darome viską tai dėl žmonių. Tai jeigu jau būtų tas pats, tai aš manau, kad jau galėčiau ir nebedaryti to visiškai, bet kaip tik aš manau, kad žmonės ir žavi tai, kuomet jie išgirsta kažką, ko jie nėra girdėję ir kas jiems yra nauja. Nes jeigu jie jau pastoviai girdi tą patį, tai jiems, na, automatiškai turėtų pasidaryti nebeįdomu. O kuomet jie išgirsta kažką naujo, tai aš manau, kad tai ir laiko to žmonės šalia ir tai veda į priekį.
1: O tu niekada nenorėjai tų žmonių, tarkime, paauklėti, groti šiek tiek aukščiau, reiškia, intelekto prasme muzika, reiškia, negu tas eilinis klausytojas, tarkim, ten įdėti soul, ar ten progroko kažkokių momentų, ar ten įtraukti graikišką muziką susirtakio, ar dar ką nors, na, sakykime, išmušti iš vėžio tą tokį paprastą klausytoją.
0: Aš niekada to negalvojau, bet turbūt ir dėl to aš gal galiu pasakyti, kad ir mano pačio tas muzikinis intelektas, jis nėra pats aukščiausias kažkoks, tada jeigu mes ten kalbam apie būtent soul ir kažkokią sudėtingesnę muziką, man asmeniškai pop muzika, paprasta pop muzika, man labiausiai patinka. Ir man nereikia kažkokių įsidirbinėjimų, kažkokių ten vaidinimų. Man asmeniškai pačiam tokia muzika nepatinka, aš jos neklausau, tai visiškai nematau ir poreikio bandyti išauklėti žmonės. Jų auklėti nereikia. Jie pasirenka tai, ką jie mėgsta, ką jie nori, o aš tiesiog darau taip pat, kas man patinka.
1: Žinai, prisiminus tos senus laikus, kai tai pirmą kartą, ko gero, pamačiau, kai tu pirmą kartą dalyvai Eurovizijoje, ten buvo tokia daina, man atrodo, ten su labai stipria soul tokia įtaka. Ir aš galvoju, kad va čia gali būti toks soul ar džiazo atlikėjas iš Gabrieliaus Ragelio. Niekada nebuvo to minties nueiti į tą pusę.
0: Ne, kažkaip visiškai ne. Mane visada traukė, vat būtent ta populiarioji muzika. Aš tiesa, tikrai mėgstu pasiklausyti ir kitų žandrų, bet mano pagrindas vis tiek yra tas ir aš kažkaip savęs nelabai matau kitokioje muzikoje, negu esu dabar.
1: Ar Nubučiuota galima vadinti, na, sakykime, pop muzikos, lietuviškos pop muzikos daina?
0: Aš manau taip, gal šiek tiek su tokiais elektroninės šokių muzikos prieskoniais, bet manau kad taip.
1: Jeigu prisiminus, kaip šita daina gimė, čia kažkur skaičiau, tu jau prisipažinai, kad vos neplaunant indus, tau

0: O taip. Kilo melodija, galbūt papasakau, kaip ta kilo melodija, galbūt pradžioje vis tik tekstas buvo, ar kilo melodija, o paskui jau
1: ne.
0: Sugalvojai tekstą.
1: Man visada pirma gimsta melodija, niekada neturiu beveik teksto pradžioje. Ir buvo taip, man atrodo, kad kažkaip, ar kažkas groja per televizorą, tai buvo kažkokia reklama, ar tai buvo kažkokia akordų seka, kuri mane užvedė būtent ant šitos melodijos. Ir aš tiesiog pradėjau ją niuniuoti. Ir iš tikrųjų, man atrodo, kad aš plovintus kažką aš veikiu virtuvėje, bet man atrodo, kad tai jau buvo po vakarienės. ir buvo besitvarkymo metas ir kažkaip turbūt nebuvo jokių minčių galvoje ir automatiškai tiesiog užėjo kažkokia melodija galvoje. Ir pradėjau ją nuniuoti ir identiškai kaip dabar skamba priedinis, vat nuo tos melodijos ir gimė visa šita daina.
0: Gerai, o ką tu va tokiu atveju darai? Staigiai telefoną įjungi, diktofoną, ar ką tu užrašinėji natomis, ką tu darai?
1: Ne, jeigu natom žodžiu, tai iškart ir pamiršiu, man atrodo, viską. Bet taip, tai yra viskas. Aš tada greitai stengiuosi nepamiršti, nieko negirdėti aplink save, nes tai gali būti toks momento dalykas. Tarsi tu per sekundę gali užmiršti tą melodiją, dėl to, kad jų skamba dar milijonas aplink. Ir tada aš greitai mu telefoną, greitai spaudžiu balso įrašą, įsirašau, tada yra ramu. Tada viskas. Tada jau galiu žiūrėti, kaip ten sekas ar kažką kitą galima padaryti. Bet taip, tai yra pirmas dalykas, kas šalia, tai telefonas.
0: Tai gerai, reiškia, gimė melodija, o tada galvoji, kam ją pritaikyti ir nutarėjai, kad nubučiuot. Aš nežinau, daina apie ką?
1: Daina yra apie fantastikos pasaulį šiaip. Ir apie tai, kaip gal gyvenime mes labai norėtume kažką turėti, bet to neturime ir tada susikūrėme savo galvoje tą pasaulį ir tai ar tai yra sapnai, ar tai yra tiesiog fantazija ir gal kažkiek manifestavimo taip pat, nes aš tikiu tais dalykais, kad mes galime savo prisikalbėti dalykus ir mes juos prisišaukti. Jeigu mes daug apie tai galvojame, jie gali ateiti pas mus, tai čia yra labiau apie tai, kad kai tu labai kažko nori, tu turi tai galvoje ir tu tada padaryti taip, kad tai atsirastų šalia.
0: Aš manau, kad čia elementaru, kai tu kažką galvoji, tu kažką ir darai, o kai darai,
1: be abejo.
0: Nori, nenori ir padarai.
1: Be abejo.
0: Būtent. Gerai, vaizdo klipas labai pakankamai įspūdingas, nors jis yra visiškai minimalistinis. Mm-hmm. Iš esmės rodomas šokantis Gabrielius Vagelis ir mindantį dviratį dar to, ne tik tą tokį, reiškia, kur sporto klubuose būna dviratį, mergina. Ir viskas, bet tai patraukė akį. Kur buvo idėja, reiškia, kas ją sugalvojo tą idėją?
1: Idėja šiaip sugalvojame kartu, taip pat su mano labai geru draugu Povilu Jaudagiu. Jis yra drabužių kūrėjas, bet taip pat tiesiog labai kūrybiškas žmogus. Ir mes su juo pastaruoju metu visai nemažai darome kartu, ir tai yra ne tik drabužiai, bet yra ir visa kūryba aplink, kuris sukasi mane. Tai yra ir klipai, ir jam labai patinka tai daryti, jis buvo režisierius šio klipo. Ir mes kažkaip turėjome galvą idėją visų pirma, kad reikia manęs mažiau klipę, nes aš jį dominuoju visada savo klipuose, tai šį kartą padarykim taip, kad aš būčiau arba iš vis kur nors šone, arba manęs nereikia. Tai šį kartą gavosi taip, kad aš vis dėlto buvau klipe, bet buvau tikrai ne pagrindinis veikėjas tenai. Ir kadangi aš be galo mėgstu estetiką ir man atrodo, kad tai yra vienas iš tų gražių variklių, kuris mus veda į priekį ir kai gražu pažiūrėt, na yra gražu pažiūrėt. Ir ta daina jinai pritraukia labiau ir aš įsivaizdavau, kad kadangi ta daina yra apie tą sapnų pasaulį ir apie tą norėjimą tos antros kažkokios pusės, tai mes padarėme tos du polius, kuriame viename buvau aš ir kitame buvo Gabrielė. Mes kaip ir toj pačioj vietoj, bet skirtingose lokacijose, tai mus kaip ir jungia, bet tuo pačiu mes esame ir ne kartu. Tai taip kažkaip labai gražiai gavusi visas tas klipas ir norėsiu parodyti tą intensyvumą ir kilimą. Ir tai buvo būtent Gabrielės nuo apšilimo iki jau pačio finišo, iki prakaito, lašelio, iki, na ten, žodžiu, tai...
0: Šiaip tai, žinai, aš žiūrėjau tą klipą.
1: Aha.
0: Viskas ten tvarkoje, bet kažkodėl tai norisi, na, bent jau N12 uždėti, o to pačiu, kai man sakytų, o kokia čia blogo, nepasakyčiau ne vieno blogo, būtent, kur čia tai yra, tai čia specialiai turbūt šiek tiek, na, taip, šiek tiek erzino.
1: Tikrai taip, mes norėjome nieko vulgaraus, bet mes norėjome parodyti tai vis tiek per tą estetinę pusę.
0: Na ką, pasiklausykime, Gabrielius Vagelis ir jo kol kas naujausia daina, nubučiuota.

0: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
1: Senjorų savaitė Palangoje. Didžiausia dovana – prasmingas laikas kartu. Susitikimai, koncertai, filmai, ekskursijos, žygiai pajūrių ir naujos pažintys. Daugiau informacijos – senjorusavaitė.lt.
2: Festivalį globoja Eurovaistinė, Rėmėjai, Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
3: Kauno valstybinėme muzikinėme teatre – miuziklas Šrekas.
4: Esu koks esu ir nebūtina čia visiems patikti.
3: Nuo spalio antros dienos. Teatro mecenatas Autokausta. Sezono rėmėjas Norfa. Kiti rėmėjai LRT Kauno diena.
5: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
6: Pasaulinės kūrinių premjeros, oratorijos ir chorinės muzikos interpretacijos 16-ame tarptautinėme Šventojo Jokūbo festivalyje rugsėjo 5-ą spalio 15-ą dienomis. Informacinis rėmėjas LRT, daugiau chorasvilnius.lt.
7: Muzikos istorijos.
8: Toliau tęsime laidą, priminsiu, jog šiandieną mano svečias yra Gabrielius Vagelis, dainų autorius ir atlikėjas, kuris ką tik įrašė naują dainą Nubučiuota, mes jos ką tik pasiklausėme ir dabar, kaip visuomet, mano svečias atsineša ir savo mėgstamą muziką ir Gabrielio, jau, tu jau nepyk, bet kadangi atsinešiai tokį atlikėją, tai aš turiu pradėšnykėti apie Euroviziją. Eurovizija tavo gyvenime, jinai turi kažką, tai paliko kažkokią tai randą ar pėtsaką, ar kažkokius gerus atsiminimus.
9: Randą sakyčiau, kad ne, tikrai nepaliko, nes daugumoje tai yra geri prisiminimai. Aišku, vienintelis ir būtų gaila, kad niekada nepavyko išvažiuoti į ją, nes na, vis tiek dažniausiai mes einame pasiekti to pagrindinio tikslo. Bet aš kol kas nesakau ne, gal kažkada dar pavyks tai padaryti, bet šiaip Eurovizija jau apskritai mano šeimoje nuo mažumės tai yra visai svarbus ir rimtas dalykas. Mes su šeima susėsdavome, mes darydavome balsavimus, mes tikrai gana stipriai šio konkursu domėdavomės. Tai kažkaip turbūt natūraliai tai ir atėjo, nes aš save prisimenu, kai buvau vaikas, tikrai norėjau, kad noras užlipti ant tos scenos ir pabandyti atstovauti Lietuvą. Ir Lorin irgi yra nebereikalo, nes ji turbūt man yra ryškiausia žvaigždė Eurovizijos, kuri man yra palikusi didžiulį įspūdį ir aš be galo myliu jos muziką, ypatingai paskutinius ir naujausius singlus, nes man, nežinau, tiesiog turbūt viskas patinka apie ją, tai yra ir tai, kad tai nėra įprasta, įprastų skambesių muzika turbūt kaip mes visą laiką žinome ir girdime, bet tuo pačiu tai yra labai pažįstama, kas automatiškai turbūt patinka žmonėms. Tai aš pastaruoju metu tikrai daug jos klausau ir prisimenu nežmoniškai gailiuosi, kad esu praleidęs jos koncerto, kai jinai buvo atvažiavusi į Lietuvą. Ir aš dar turėjau bilietą į tą koncertą, bet tiesiog neradau žmonių, kurie su manim ir pamenu, pasigailėjau, kad niekas nėra, aš vienas nenau tiesiog į tą koncertą. Tai dabar sakiau, kad na čia, aišku, jau toksai fantastinis gal, bet norėčiau pasikviesti į šventę. Pavyzdžiui, vestuves ar 40-metį ten kokį nors, tai čia būtų didžiausia dovana, kokia tik įmanoma. Bet šiaip, kur nors nuvažiuoti į jos koncertą, labai labai norėčiau.
8: Na, aš neištariau žodžio Lorin, bet pas jau Gabrielis pasakė, kad yra Lorin. Ne, viskas tvarkoj, būtent taip, mes Lorin ir klausysimės. Na ir tada dar vis tiek aš noriu tavęs paklausti, na, aišku, tu rašėsi dviem didžiuliam koncertam, areniniam koncertam Vilniuje ir Kaune, bet vis tik, na, gruodžio mėnesį tu kaip ir laisvas, nenori šiais metais atsiųsti paraiškos. Turi, tarkime, eurovizinę dainą?
9: Šiaip yra viena daina, kuri antrus metus jau yra stalčiuje ir ji laukia. Aš manau, jie laukia tiesiog išėjimo, bet kad ir kaip norėčiau, tiesiog suprantu, kad šiais metais, na, gruodis laisvas, bet atrankos vyks ne gruodį. Tai aš manau, kad tiesiog fiziškai niekaip nesuspėtume mes to padaryti, tai manau, kad teks kelti į kitus metus, bet idėjų tokių buvo, tikrai buvo.
8: Nekartą, ne du ir ne tris mes čia esam visi diskutavę, kodėl, tarkime, mūsų, na, tuos aukščiausios lygos pop atlikėjai, kokiu bija, aš manau, tu būtent ir esi, ačiū. Atsisako ateiti į Euroviziją. Daug kas sako, kad tai, na, bijo, Eurovizija pasirodys blogai, o čia jam sekasi gerai ir tada žmonės neįsi koncertus ir panašiai, kad tai yra pagrindinė priežastis. Kai jis sako, na, žiūri komisija atsėti jau labai jiems nepatinka. Kodėl, kaip tu pas manai, neteina tie, na, geriausi mūsų, o eina tokie žmonės, kurių tu pirmą kartą išgirsti, toksai Eurovizija dabar tapo toks jaunųjų talentų konkursas.
9: Taip, taip, yra tiesos. Aš manau, kad visi šitie dalykai susideda, bet vienas pagrindinių turbūt yra taip, kuomet tu turi viską čia ir tau sekasi, viskas yra labai gerai, kam tau reikia bristi kažkur, kur tave vertins, kur vėl tau sakys pastabas kažkokias, kur, na, dažnai tikrai yra taip, kad tie, kas sėdi komisijoje, na, nuožiai jie nėra tiek pasiekę, kiek kai kurie tie, kurie ateina į tas atrankas. Ir tada klausyti jų patarimų, gal kiek yra ir keistoka ir juokinga. Tai aš manau, kad taip, čia yra pagrindinis dalykas, dėl ko tie žmonės tiesiog neina. Ir kitas turbūt dalykas, kad jie puikiai savo mato čia Lietuvoje ir jiems to užsienio net visiškai nereikia.
8: Na, kad tada darykim išvadą, kad komisija galbūt nereiktų dalinti patarimų, o tegul sako savo įspūdį.
9: Būtent,
8: yra jie taip pat žmogus, kuris gali skambinti. Tai patinka, nepatinka, būtent, kas patiko, kas nepatiko, irgi, o patarimų nedalink.
9: Kažkaip, jo, kartais atrodo gal tie patarimai, kad visiškai nelaiku ir ne vietoj, bet na, kiekvienas už save.
8: Gabrieliu, labai ačiū tau didelis, kad apsilankiai šitoje laidoje, tavo sėkmės tavo tuose didžiosiuose koncertuose, lauksim ir Eurovizijoje. Nu, dabar pasiklausykime Laurin ir daina Kiss the Sky.

0: ką renkiesi?
1: Na, dabar laidoje atėjo metas pasirinkti ir, kaip jau minėjau, šiandieną čia, na, tikrai pasaulinė pop muzikos aukščiausiai lyga, tikrai dvi puikios atlikėjos ir skonio reikalas, kurį jums iš jų labiau patinka. Taigi, šiandien klausiu, ką jūs renkatės, Lady Gaga ar Rosalija? Trumpai pristatau abi atlikėjas. Lady Gaga yra amerikiečių dainininkė, dainų autorė ir aktorė, gimusi kaip Stephanie Joan Angelina Germanotta, įgimė Niujorke. Pasaulinį išgarsėjimą pasiekė 2008 metais su savo debiutiniu albumu The Theme ir hitais Just Dance bei Poker Face. Vėliau buvo dar tikrai krūva visokių labai puikių ir nuostabių kūrinių, kurie užiminėjo aukščiausias vietas popmuzikos topuose. Taip pat Gaga labai sėkmingai filmavosi ir kine, ypač išsiskyrė į filme A Star is Born, kur, tiesą sakant, aš ją pirmą kartą įvertinau kaip tikrai puikia vokalistė. O vėjau šio filmo dainą Shallow jį laimėjo net ir Oscarą. 2019 metais Lady Gaga tapo pirmajame moterimi, tais pačiais metais laimėjusi Oscarą, BAFTA, Golden Globe ir Grammy. Yra 16 Grammy apdovanojimų laureatė. 2026 metais jos albumas Mayhem laimėjo Grammy už geriausią pop vokalinį albumą, o Abracadabra daina už geriausią dance pop įrašą. Rosalija Villa Tobella, sceniniu vardu Rosalija, yra ispanų dainininkė ir dainų autorė, gimusi 92-aisiais Katalonijoje. Ji išgarsėjo moderniai interpretuodama flamenką, kuri derina su pop, su R&B, su hip-hop ir elektroninės muzikos elementais. Didelį tarptautinį pripažinimą pelnė 2018 metų albumas El Mal Querer, o pasaulinę pop žvaigždės reputaciją dar labiau sustiprino 22 metų albumas Motomami. Tarp žinomiausių jos kūrinių yra Malamente, Conaltura, Despecha ir Soko. Rosalija išsiskiria ne tik muzika, bet ir labai ryškių vizualinių stiliumi, choreografija bei gebėjimų tradicinė ispanišką kultūrą pateikti šiuolaikinės pop muzikos kontekste. Taigi rinkitės Lady Gaga, Rosalija, priminsiu, balsuojame socialiniam tikle Facebook LRT paskyroje, renkatės Lady Gaga, spaudžia širdelę, renkatės Rosalija, spaudžiate nykštį. Pradės Rosalija su daina La Perla, vėliau Lady Gaga ir Die the Smile.

0: Prezidentas jau 6 metus kviečia Lietuvą jungtis prie nacionalinio judumo iššūkio. 2 mėnesius daugiau judėti, telktis į bendruomenės ir atrasti kasdienio judėjimo džiaugsmą. Visus iššūkius rasite Walk 15 programėlėje.
1: Judumas – tai mūsų pasirinkimas. Gyventi aktyviau, atsakingiau ir kurti aplinką, kurioje gera būti. Tam nereikia didelių pastangų. Reikia kasdienio pasirinkimo. Kviečiu šį pasirinkimą priimti kartu.
2: Banketo muzikalė – 36-asis tarptautinis senosios muzikos festivalis. Vilniuje – spalio 3-22 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Daugiau informacijos – bmfestival.lt.
3: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403 – skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS Vaikų kaimai.lt

0: kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
1: Kitas laikas.
2: Garso ekspedicija.
1: Operos vakaras.
3: Laidoje Mūza ant peties švesime LRT klasikos gimtadienį su klasikos muzikinių laidų vedėjais ir vedėjomis. Susitikim švesti rytoj 15:05 per LRT radiją.

0: Muzikos istorijos. Dainos DNR.
1: Tęsiame laidą, šiuo metu rubrika Ką renkiesi, rinktis reikia tarp Lady Gaga ir Rosalija. Mano dideliai nuostabai, vienai iš šių merginų, tarp šios laidos klausytojų, na, tiesiog juodai nesiseka, man tai yra šiek tiek netikėta. Tad būtinai balsuokite, balsuojame Facebook'e, LRT paskyroje, jeigu jums artimesnė Lady Gaga muzika, spaudžiate širdelę, jeigu Rosalija, spaudžiate nykštį. Tad pradžioje Rosalija su daina Relikvija, o vėliau Lady Gaga su daina Abrakadabra ir būtent šios dienos pabaigoje aš paskelbsiu, kokie yra šios laidos rezultatai.

Tai Lady Gaga ir daina Abrakadabra, o prieš tai jums daina Rozalija. Na, pasižiūrėkime, kągi jūs šiandien pasirinkote, Lady Gaga ar Rozalija. 55 šios laidos klausytojai pasirinko Lady Gaga ir tik 7 pasirinko Rozalija. Na, aš manau, kad tikrai nepelnytai nevertinta vokalistė. Na, visą tai galbūt todėl, kad šiaip Rozalija reikia ne tik girdėti, bet ir matyti. Tai iš tikrųjų, menininkė, bent jau aš, sakykime, net nedvėjodamas būčiau pasirinkęs būtent Rozalija, bet tai jau yra mano problemos. Ačiū visiems, kas balsavote, ačiū visiems, kas klausytės. Noriu priminti, kad bet kurios laidos muzikos istorijos dienos DNR jūs dar kartą galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Iki.

0: Viens, du, trys, mažus renkasi visi, keturi, penki, šeši, o kaip didesni?
1: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. SOS Vaikų kaimai.lt.
2: Negirdi? Nejauti? Nereiškia, kad nėra. Smegenų aneurizmas yra nejuntamas.

0: Įsivertink savo riziką. Pasitikrink. smegenuaneurizma.lt
1: Senjorų savaitė Palangoje. Didžiausia dovana – prasmingas laikas kartu. Susitikimai, koncertai, filmai, ekskursijos, žygiai pajūrių ir naujos pažintys. Daugiau informacijos – senjorusavaitė.lt.
2: Festivalį globoja Eurovaistinė, Premijai, Maxima, Citadelė bankas, Palangos miesto savivaldybė.
3: Ar užvėrus imigracijos centrus Vidurinės Azijos šalyse žmonės tikrai nebegalės atvažiuoti, ar vis dėlto yra kitų kelių, kaip galima pasiekti Lietuvą? Laidoje žmonės klausia, kalbame su migracijos departamento vadove Indre Gaspere. Laidos klausykitės šiandien po 18 valandos žinių.
4: Kitas laikas.
5: Garso ekspedicija.
4: Operos vakaras.
6: Laidoje Mūza ant peties švesime LRT klasikos gimtadienį su klasikos muzikinių laidų vedėjais ir vedėjomis. Susitikim švesti rytoj 15:05 per LRT radiją.
4: LRT radijas.
7: Sveiki, čia vienkartinė planeta. Laida apie tokį gyvenimą Žemėje, kad jos išteklių pakaktų visiems. Aš Vaida Pilibaitytė. Atėjus pavasariui į Lietuvą sugrįžta migruojantis paukščiai. Nors dažnas apie jų migraciją galvoja kaip apie savaime vykstantį gamtos reiškinį, mokslininkai atkreipia dėmesį, kad paukščių judėjimą ore vis labiau veikia žmogaus veikla. Nuo šviesos taršos ir oro transporto iki klimato kaitos. Aeroekologija – tai mokslas tiriantis viską, kas vyksta ore. Skraidančius gyvūnus, jų elgseną ir tai, kaip jie sąveikauja tarpusavėje bei su aplinka. Šioje srityje dirbanti Lundo universiteto biologija, daktarė Cecilija Nilsson oro erdvę mato kaip sudėtinga daugiasluoksnė ekosistema, kurioje gyvūnai praleidžia didelę savo gyvenimo dalį. Savo tyrimus jį pristatė kovo Vilniuje vykusioje tarptautinėje gyvybės mokslo konferencijoje The Coins.
8: Tai yra vienas iš labai ypatingų dalykų, kalbant pavyzdžiui apie migruojančius paukščius ar vabzdžius, nes jiems visiškai nesvarbu, kokioje teritorijoje jie yra ar kokios valstybės sienas kerta.
7: Apie tai, kodėl svarbu rūpintis oro erdvių ekosistema, kaip technologijos keičia migracijos tyrimus ir kas mums padėtų geriau sugyventi su oro erdvę naudojančiais gyvūnais. Su mokslininkė kalbėjusi Nojus Staknys. Kviečiu pasiklausyti jo parengto pasakojimo.
8: Aš pradėjau studijuoti biologiją, nes mane labai žavėjo gamtos sudėtingumas ir pačių rūšių įvairovė. Mane domino visas tas tarpusavėje susijusių dalykų tinklas, kaip tai sudėtinga ir įdomu, taip pat ta didžiulė įvairovė, kuri egzistuoja gamtoje, ir kodėl ji tokia įvairi. Taigi biologija man visada buvo įdomi, bet migruojantis paukščiai buvo atsitiktinumas. Nebuvo jokio plano ar kažko panašaus. Aš tiesiog pradėjau tai studijuoti savo magistro studijų metu. Turėjau keletą projektų ir pasirinkau šitą. O paskui žinote, kaip būna beveik su viskuo. Kai labiau įsigilini, viskas tampa įdomu. Ir tada pamatai visus tuos ryšius. Taigi, kai pradėjau tyrinėti migruojančius paukščius, pagalvojau, o, tai tikrai įdomu.
9: Na, jūs paminėjate oro erdvę. O mes paprastai įsivaizduojame buveinės tik kaip sausumos arba vandens. Tačiau tyrimuose jūs apie oro erdvę kalbate kaip apie sudėtingą ekosistemą.
8: Mes nepratę galvoti apie orą kaip apie ekosistemą. Tik visai neseniai pradėjome suvokti, kad visi šie skraidantys gyvūnai iš tikrųjų didžiąją savo gyvenimo dalį praleidžia ore. Ir ten jie maitinasi, ieško partnerių ar tiesiog juda iš vienos vietos į kitą. Ir vis labiau suprantame, kad tai yra labai svarbi jų gyvenimo dalis. Taip pat tai yra ir buveinė, kurią mes, žmonės, vis labiau veikiame kiekvieną dieną. Statome aukštus pastatus, įvairiais būdais teršiame aplinką. Ore nuolat būna įvairios transporto priemonės, tiek pilotuojamos, tiek bepilotės.

0: Mokslininkė pažymė, kad kalbant apie žmogaus poveikį oro erdvei, vienas svarbiausių veiksnių yra dirbtinis apšvietimas, kuris prisideda prie vadinamosios šviesos taršos. Dėl to Danijoje, netoli Kopenhagos, vietoje įprasto balto ar gelsvo, buvo įrengtas raudonas LED gatvių apšvietimas, siekiant sumažinti poveikį naktiniams gyvūnams, ypač šikšnosparniams. Kadangi daugelis migruojančių paukščių taip pat keliauja naktį, panašus sprendimai galėtų sumažinti šviesos taršos poveikį ir jiems.
1: Tyrimai rodo, kad skirtingo ilgio šviesos bangos paukščius gali veikti skirtingai, bet tai kol kas nėra įrodyta. Visgi duomenų apie šviesos intensyvumo poveikį kitiems gyvūnams yra, tad mokslininkai siūlo jį reguliuoti. Šviesos tarša susideda iš skirtingų komponentų. Ir kalbant apie migruojančius paukščius, vienas svarbiausių aspektų yra susidūrimo rizika. Todėl, pavyzdžiui, dangoraižiai neturėtų būti pernelyg stipriai apšviesti, nes tai didina susidūrimo ir mirtingumo tikimybę. Kalbant apie mažesnį apšvietimą, pavyzdžiui, gatvių žibintus, nėra iki galo aišku, kaip ir kiek stipriai jie veikia migruojančius paukščius. Tačiau yra pakankamai įrodymų, kad toks apšvietimas veikia kitus gyvūnus, pavyzdžiui, vabzdžius.
0: Šį rudenį Klaipėdos gyventojai stebėjo neįprastą ir liūdną reiškinį, kai atsitrenkė į stiklinį 34 aukštų daugiabutį, masiškai žuvo paprastojo nykštuko jaunikliai. Socialiniuose tinkluose viena gyventoja dalyjosi prie namo surinkusi virš 100 negyvų ir keliasdešimt sužeistų paukščių, kurios bandė išgelbėti. Tokie atvejai siejami su sparčia urbanizacija, stikliniais statiniais ir intensyviu miesto apšvietimu, kurie migruojantiems paukščiams tampa pražutingomis kliūtimis. Paukščių migracijos tyrinėtoja daktarė Cecilija Nilsson vardė būdus, kaip būtų galima sumažinti tokių nelaimių, kaip ta, kuri nutiko Klaipėdoje.
1: Apie tai yra atlikta nemažai tyrimų. Pavyzdžiui, nustatyta, kad ant stiklo turi būti kuriama tam tikra struktūra, elementai išdėstyti tam tikrais atstumais, kad paukščiai galėtų ją pastebėti. Pagrindinė problema ta, kad paukščiai nesuvokia, jog prieš juos yra stiklas. Jie įmato kaip atvirą erdvę ir bando pro jį praskristi. Tačiau jei stiklo paviršius yra padengtas, pavyzdžiui, mažais taškais, tam tikrais atstumais arba juostomis, paukščiai gali atpažinti kliūtį ir jos išvengti.
0: Pasak mokslininkės, dalis jos su kolegomis iš Cornell universiteto Jungtinėse valstijose atliktų tyrimų jau taikoma praktikoje. Niujorke priimti teisės aktai, pagal kuriuos migracijos metu valstybiniuose pastatuose privaloma mažinti apšvietimą. Tokie sprendimai padeda sumažinti paukščių susidūrimų su pastatais riziką ir mirtingumą. Be to, mieste veikia ir savanoriškos iniciatyvos, kurios skatina tiek verslą, tiek visuomenę prisidėti prie paukščių apsaugos.
2: There are also different types of campaigns that
1: yra vykdomos įvairios vadinamosios išjungti šviesą kampanijos skirtos tiek komerciniams pastatams, tiek privatiems asmenims. Pavyzdžiui, Jungtinėse valstijose, kur dirbau Cornell universitete, naudojama interneto platforma Birdcast. Tai iš esmės yra tarsi orų prognozė paukščiams. Ji parodo, kada prognozuojami dideli migruojančių paukščių srautai. Remiantis šiomis prognozėmis, skelbiami įspėjimai raginantis sumažinti apšvietimo lygį, jei artimiausiamis naktimis numatomas intensyvus migracijos laikotarpis. Tikimasi, kad čia informacija perims ir įvairios gamtosaugos organizacijos ir paskleis ją plačiau visuomenį. Taigi, Birdcast yra ir tam tikra viešinimo kampanija, skirta įtraukti tiek visuomenę, tiek verslą. Tačiau teisinis reguliavimas šiuo atveju yra labiau ribotas, todėl dažniausiai jis

0: misijoms naudojame meteorologinių radarų duomenis. Būtent jie leidžia nustatyti, kada vyksta didelės migracijos bangos. Jungtinėse valstijose ši sistema yra gerokai labiau pažengusi dėl paprastos priežasties. Ten yra viena meteorologijos agentūra, kuri valdo visus radarų duomenis. Visi radarai veikia tuo pačiu formatu, o duomenis yra vienodi. Todėl tokias sistemas buvo galima įgyvendinti daug greičiau. Tuo tarpu Europoje turime daug skirtingų meteorologijos agentūrų. Kiekviena jų naudoja skirtingą įrangą, programinę įrangą ir duomenų formatus. Todėl užtruko daug ilgiau pasiekti etapą, kai galime matyti migraciją viso žemyno mastu.
1: Kaip vertintumėte idėją sukurti bendrą migracijos stebėjimo ar koordinavimo agentūrą visai Europai, panašiai Europos kosmoso agentūrą?
0: O, man tai labai patiktų, tai būtų puiku. Iš tiesų, tai skamba labai įdomiai. Tačiau, manau, vienas iš paprastesnių žingsnių būtų didesnės investicijos į visos Europos mastu veikiančias meteorologijos sistemas. Tokia struktūra jau egzistuoja. Tai EUMETNET, kuris renka radarų duomenis iš įvairių Europos šalių, bent jau iš daugumos jų. Mes su jais dirbame, siekdami gauti kuo daugiau duomenų iš skirtingų radarų. Ir šis procesas juda į priekį. Tačiau kartais susiduriama su iššūkiais, nes paukščių migracija nėra jų pagrindinis prioritetas. Todėl, jei kalbėtume apie mano norus, norėčiau, kad šioms iniciatyvoms būtų skiriama daugiau finansavimo. Tai padėtų geriau sujungti skirtingų radarų duomenis, užuot kuriant visiškai naują agentūrą, nors tokia idėja taip pat būtų įdomi.

0: Apie tarptautinę migracijos agentūrą dar diskutuojama tik teoriškai. Bet pasak pašnekovės apie tai, kaip padėti oro erdvę naudojantiems gyvūnams, svarbu galvoti ne tik šalies, bet ir savivaldybės ar miesto lygių. Tarkime, vabzdžiai yra svarbus kai kuriems miestų paukščiams.
1: Manau, kad yra būdų įrengti infrastruktūrą taip, kad ji būtų palankesnė. Pavyzdžiui, vengiant kurti labai didelius plotus be žalumos. Įrodyta, kad žalios salos ir panašus objektai padidina vabzdžių biomasę net ir miestuose. Taigi, tai ne tik klausimas, ar reikia infrastruktūros ar ne. Svarbu ir tai, kokia ji. Ar numatome aplinką, kurioje vabzdžiai galėtų išgyventi. Pavyzdžiui, labai svarbu, kad turėtume daug vietinių rūšių, nes būtent prie jų vabzdžiai yra prisitaikę ir gali iš jų maitintis. Reikėtų vengti per daug svetimžemių, dekoratyvinių augalų, kuriais vabzdžiai negalėtų maitintis, o vietinės rūšis integruoti į mūsų miestus ir infrastruktūros zonas. Taigi yra būdų padidinti vabzdžių biomasę. Ir vienas iš tikrai puikių vabzdžių bruožų yra tai, kad jie, žinoma, labai greitai dauginasi. Taigi, net jei praradome milžinišką jų skaičių, jei pradėsime kurti jiems palankesnes sąlygas ir užtikrinsime, kad jie turėtų vietų, kur galėtų išgyventi, jie iš tiesų gali sugrįžti gana greitai. Taigi, žinome, kad nors šie skaičiai skamba siaubingai, pavyzdžiui, 70% vabzdžių išnyko, iš tiesų būtų įmanoma jos atkurti per kelerius metus, ir jie turėtų tinkamas buveinės, kuriuose galėtų išgyventi ilgą laiką.
2: Ar trūksta tyrimų, kuriuos reiktų atlikti, siekiant sukurti tokias buveinės? Ar, kad jos atsirastų miestuose, reikia teisės aktus?
1: Manau, mes iš esmės žinome, ko mums reikia. Tai nėra labai sudėtinga. Kaip jau sakiau, mums tiesiog reikia žaliųjų zonų. O tose žaliosiose zonose turi aukti tokios augalų rūšys, kurios būtų naudingos kitoms toje teritorijoje gyvenančioms rūšims. Ir manau, kad teisės aktai šio klausimu būtų labai naudingi.
2: Ar turėti tvaresnius miestus mums trukdo ne tai, kad nežinome, kaip tai padaryti, bet kas tai padarys?
1: Taip, manau, kad taip. Reikalinga politinė valia ir

0: žmonės balsuojantys už politikus, kurie tai įgyvendins. Turiuomenyje, kad atsakingi mes visi, tiesa, visi turime parodyti, kad tai mūsų nuomonė yra svarbu. Ir manau, kad tai būtų svarbu ir tiems politikams, kurie to neįtraukia, aiškiai pasakyti žmonėms. Ne, nemanau, kad turėtume tai daryti ir štai kodėl. Tada žmonės patys galės nuspręsti, ar tai tikrai pagrįsta ar ne.
1: Lietuvos nacionaliniu paukščiu laikomas gandras – migruojantis paukštis, kuris paprastai žiemoja Afrikoje. Visgi šią žiemą buvo užfiksuotas atvejis, kai keli gandrai liko žiemoti Lietuvoje ir net buvo stebimi vaikštantis sniege. Tai nėra jiems įprasta elgsena. Pasak specialistų, taip nutinka dėl besikeičiančio klimato. Bet pasak pašnekovės, gyvenamojo arealo pokyčiai nebūtinai yra didelė problema. Jei sparnuočiai išgyvena, jie gali toliau perėti. Kartu net ir nedidelis pokytis gali sukelti vadinamąją grandininę reakciją, kai vienos rūšies elgsenos pokyčiai paveikia kitas rūšis, jų maisto šaltinius, išgyvenimą ar net ligų plitimą.
0: Tai tikrai daro poveikį, nes pats migracijos reiškinys grindžiamas tuo, kad paukščiai seka tam tikrą klimato tvarkaraštį. Jie turi būti tinkamoje vietoje, tinkamu metu. O tas tinkamas laikas yra tada, kai pavyzdžiui prasideda augalų vegetacija ir gausu vabzdžių bei kitų maisto šaltinių. Klimato kaita šį laiką keičia. Tai, kas anksčiau buvo tinkamas metas, pasislenka. Dėl to kyla problema, kad paukščių migracija nebesutampa su šiuo piku. Pavyzdžiui, tolimieji migrantai žiemą praleidžia Afrikoje, o pavasarį grįžta tam, kad galėtų perėti ir auginti jauniklius, tuo metu, kai čia yra didžiausias maisto prieinamumas. Tačiau jei pavasaris prasideda anksčiau, jie gali atskristi per vėlai ir praleisti šį svarbų laikotarpį. Tai tampa problema, kuri, kaip žinome, tam tikrų mastų jau vyksta, nors dar nėra iki galo aišku, kokio dydžio ji yra. Kai kurios rūšys atrodo sugeba prisitaikyti keisdamos savo migracijos laiką. Tačiau tai labai priklauso nuo migracijos atstumo. Pavyzdžiui, toli migruojantiems paukščiams prisitaikyti yra sunkiau, nes jie turi veikti didesnius atstumus. Todėl jiems sudėtingiau pataikyti šį tinkamą laiką. Gali pasitaikyti tokių atvejų, kada paukščiai pasilieka žiemoti, ypač trumpesniais atstumais migruojantis paukščiai. Nes jų migracijos laikas ir vieta yra lankstesni ir jiems gali būti lengviau prisitaikyti. Gali būti, kad viskas yra gerai. Jei gandras išgyveno žiemą ir vis tiek galėjo perėti, tuomet gali būti, kad jis tiesiog panaudojo kitokią strategiją, kuri taip pat veikia. Mes iš tikrųjų dar nežinome. Iš vienos pusės, migruojantys paukščiai yra ypač jautrus, nes jie labai priklauso nuo laiko. Jiems svarbu tiksliai pataikyti į tinkamą momentą. Tačiau iš kitos pusės, taip pat žinome, kad jie yra gana lankstus, nes pats migravimas yra lanksti elgsena. Todėl yra tikimybė, kad jie galės prisitaikyti prie besikeičiančio klimato.
1: Įdomu tai, kad būtent gandras padėjo įrodyti, kad paukščiai migruoja svetur. Vokietijoje, Rostoko universiteto zoologijos muziejuje, saugomas tai patvirtinantis eksponatas. 19 amžiuje Liubeke, ant namo stogo nusileidęs gandras su kakliai įstrigusia beveik metro ilgio ietimi, sukėlė didžiulį vietos gyventojų susidomėjimą. Nepaisant svetimų kūnio, jis galėjo skraidyti, o kiti paukščiai bandė jam padėti tą ietį iš kaklų ištraukti. Galiausiai gandras buvo sumedžiotas ir pateko į muziejų. Ten dirbęs mokslininkas ėmėsi tyrinėti tą ietį ir pastebėjo, kad medis, iš kurio jį padaryta, nėra europietiškos kilmės. Teigiama, kad šis atvejis ir davė pradžią paukščių migracijos mokslui. Daktarė Cecilija Nilsson pasakoja, kad šiandien paukščių judėjimas stebimas įvairiais būdais – nuo žiedavimo iki radarų.
2: There's a whole bunch of methods that we use to track individual birds. So for example,
0: yra daugybė metodų, kuriuos naudojame stebėti pavienus paukščius. Pavyzdžiui, galima pritvirtinti geolokatorius, arba jei paukštis didesnis, naudoti GPS siųstuvą ar panašų įrenginį. Tai yra prietaisai, kurie pritvirtinami prie paukščio ir skrenda kartu su juo. Vėliau dažniausiai reikia paukštį vėl sugauti, kad būtų galima atsisiųsti duomenis. Tuomet galima tiksliai sužinoti, ką darė konkretus paukštis. Šie metodai yra labai įdomus ir vis dar plačiai naudojami. Jie taip pat

0: sparčiai tobulėja. Įrenginiai tampa vis mažesni, todėl juos galima tvirtinti ir prie mažesnių paukščių. Tačiau tokiu būdu gaunami duomenys tik apie vieną individą ir dažniausiai reikia jį pakartotinai sugauti. Kartais naudojami siųstuvai. Todėl didesniems paukščiams duomenys galima gauti jų nebesugavus, tačiau daugeliu atveju pakartotinis sugavimas vis tiek būtinas. Tuo metu mano tyrimuose naudojami radarai. Šiuo atveju dėmesys skiriamas ne pavieniams paukščiams, o visai migracijos sistemai. Kitaip tariant, analizuojama, kaip juda visi paukščiai ore, ką jie daro, kokiame aukštyje skrenda ir kaip vyksta jų judėjimas dideliu žemyno mastu. Manau, kad abu metodai turi savo privalumų. Viskas priklauso nuo to, kokį klausimą siekiam atsakyti. Pavyzdžiui, jei domina tokie klausimai kaip šviesos taršos poveikis visai migracijos sistemai, ar kada vyksta didelės migracijos bangos, tuomet radarų metodai yra labai naudingi. O jei labiau domina detalės, galima naudoti individualaus sekimo metodus. Paukščių žiedavimas taip pat vis dar naudojama. Tai, žinoma, seniausias metodas, nuo kurio viskas ir prasidėjo, kai žmonės pirmą kartą suprato, kad paukščiai apskritai migruoja. Būtent žiedavimas daugiausia ir leido tai patvirtinti. Šis metodas irgi turi savo privalumą. Jis leidžia gauti informacijos apie tas rūšis, kurios yra per mažos nešioti sekimo įrenginius. Jos gali būti žieduojamas ir suteikti bent vieną ar kelis duomenų taškus. Tačiau jo ribotumas tas, kad dažniausiai duomenų apskritai negaunama, o geriausiu atveju užfiksuojamas vienas pakartotinis sugavimas ar rastas nugaišęs paukštis, iš kurio gaunamas vienas duomenų taškas. Vis dėlto, tai išlieka naudingu metodu ir sudaro pagrindą daugeliui mūsų turimų žinių, kurios vėliau padeda interpretuoti kitų metodų duomenis.
1: O kokie visgi pagrindiniai žiedavimo privalumai, turint omenyje visus jūsų paminėtus labiau pažengusius būdus?
0: Na, jis suteikia daugiau galimybių. Galima tyrinėti smulkesnes rūšis, kurioms sunku pritvirtinti sekimo siųstuvus. Be to, tai ir daug pigiau, todėl galima stebėti daug daugiau individų. Ir nors sužieduotus paukščius sekti yra sudėtinga, bet galima įtraukti daugiau rūšių ir daugiau individų. Be to, tai taip pat pasitarnauja bendrai populiacijos stebėsenai. Žiedavimo stotys gaudo paukščius standartizuotais metodais jau daugybę metų. Tai leidžia palyginti daug duomenų surinktų per ilgą laikotarpį.
2: Daktarė Cecilia Nilsson pasakoja, kad radarų privalumas tyrinėjant migraciją yra galimybė surinkti didelius kiekius duomenų, bet jiems apdoroti tenka pasitelkti dirbtinį intelektą.
3: So it does help us a lot. Especially when we're talking about the radar data,
0: dirbtinis intelektas mums labai padeda, ypač kalbant apie radarų duomenis. Jų kiekiai yra išties milžiniški, nes duomenų srautas yra labai didelis. Dirbame daugiausia su meteorologinių radarų sistemomis, kurios nuolat generuoja duomenis. Daugelį stočių jie gaunami kas 15 minučių visą parą. Todėl tai yra labai dideli duomenų kiekiai. Ir dirbtinis intelektas padeda juos greičiau apdoroti, analizuoti bei atlikti prognozes. Naudojame įvairius algoritmus, leidžiančius nustatyti, kas yra biologija, o kas orų duomenis. Ir būtent čia nauji dirbtinio intelekto įrankiai labai padeda. Jie leidžia šį procesą atlikti greičiau ir veiksmingiau.
3: Getting a lot better with new AI tools that we can use to do that much more faster and more efficient.
2: Paklausta apie vis populiarėjančius dirbtinio intelekto įrankius, kuriuos kasdien naudoja daugybė žmonių, pašnekovė atsako, kad moksliniais klausimais jais nederėtų pasitikėti.
3: Personally, I would not use it to, for example, ask about facts or
0: aš asmeniškai nenaudočiau jo, tarkim, faktams patikrinti ar bandyti suprasti, kaip vienas dalykas susijęs su kitu. Todėl tokiems tikslams generatyvinio dirbtinio intelekto nenaudočiau. Žinoma, galima pažiūrėti, ką jis atsako, bet tuomet vis tiek reikia patikrinti, ar tai tiesa. Pavyzdžiui, nepasitikėčiau jų atsakant į klausimą apie tai, kaip migruoja paukščiai ar panašiai. Mes dažniau jį naudojame programavimo pagalbai, kad galėtume greičiau rašyti kodą. Ir šioje srityje jis tikrai labai naudingas. Be to, čia visada galima patikrinti rezultatą, nes reikia įsitikinti, ar kodas iš tikrųjų veikia taip, kaip norima. Tada daug lengviau pastebėti, ar jis neklysta. Kartais jis pateikia neveikiantį kodą ir tada tenka taisyti. Manau, kad jis yra naudingas tol, kol supranti jo ribas, kuo galima pasitikėti, o kuo ne. Tuo atveju jį galima naudoti kaip tam tikrą savotišką kvailoką asistentą. Asistentą, kuris gali atlikti užduotis, bet aklai pasitikėti viskuo, ką jis sako, nereikėtų.
3: That's how I think about it.
2: Mokslininkai vis dažniau kalba apie tai, kad ore esančios paukščių buveinės taip pat turėtų būti saugomos kaip ir esančios vandenyje ar žemėje. Bet pasak Lundo universiteto mokslininkės, tai būtų sudėtinga, mat sparnuočių migracijos keliai dažnai kerta valstybių sienas, todėl tokių sprendimų įgyvendinimui reiktų tarptautinio bendradarbiavimo.
0: Tai yra vienas iš labai ypatingų dalykų, kalbant pavyzdžiui apie migruojančius paukščius ar vabzdžius, nes jiems visiškai nesvarbu, kokioje teritorijoje jie yra ar kokios valstybės sienas kerta. Tačiau norint juos veiksmingai apsaugoti, mums reikia visos saugomų teritorijų grandinės sujungtos iš teritorijų praskrendamų migracijos metu. Taigi, tai tikrai sudėtinga, reikia bendradarbiauti tarp valstybių, bet manau, kad tai įmanoma, mes jau esame tai darę kitose srityse, todėl manau, kad tai galėtų būti įgyvendinta ir čia. Be to, pati idėja saugoti oro erdvę nėra visiškai nauja. Mes jau tam tikrą prasme tai darome, pavyzdžiui, aplink oro uostus, kur yra ribojama oro erdvė. Todėl galime galvoti apie panašius sprendimus ir skraidantiems gyvūnams. Taip pat svarbu ir tai, kad tokia apsauga nebūtinai turėtų galioti visus metus, nes daugelis šių judėjimų, ypač migracija, vyksta tik du kartus per metus ir gana trumpais laikotarpiais. Jei žinome ir galime numatyti, kada vyksta šie judėjimai, galime prisitaikyti ir saugoti oro erdvę, kad gyvūnai galėtų ją laisvai judėti. Ir tokia apsauga nebūtinai turėtų trukti visus metus.

ir aš Vaida Pilibaitytė. Mūsų laidų archyvą galima rasti LRT radiotekoje, o nauja laida LRT radio eteryje, kaip visada, tokiu pat metu po savaitės. Ačiū, kad klausotės. Iki.

0: Valstybinės miškų tarnybos direktorius Mindaugas Tarnauskas kviečia prisijungti prie iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai.
1: Valstybinės miškų tarnybos vardu kviečiu visus tapti iniciatyvos Milijonas medžių Lietuvai dalimi ir pasodinti savo medį. Norime suburti bendruomenės, mokyklas, darželius, savivaldybės, organizacijas ir atskirų žmonės bendram tikslui, kad Lietuvoje auktų kuo daugiau medžių. Kurkime tai, kas išliks ilgam.
0: Daugiau informacijos internete milijonasmedžių.lt.
2: Vienas mėnuo. Daugiau nei 10 teatrų. Šimtai istorijų. O kurią išsinešite jūs? 17. Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis rugsėjo 30, spalio 29 dienomis Varėnoje. Spalis Varėnoje. Mėnuo, kai teatras grįžta namo. Organizatorius Varėnos kultūros centras, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Varėnos rajono savivaldybė.
3: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis

0: nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Lrt radijas. 5:00 vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Praėjus kelioms valandoms po Rusijos atakų Kyjive, kai pataikyta į Ukrainos nacionalinės mokslo akademijos pastatą, dronas smogė ir privačiam medicinos centrui. Rusijai tęsiant atakas vidury dienos žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar bent 19 sužeista. Su mumis tiesiogiai žurnalistas LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas. Eldoradai, esi Kyjive, fiksuoji Rusijos atakas, papasakok apie naujausius smūgius.
1: Šiuo metu esu kaip tik prie tos Dobrobot klinikos. Čia tokia didelė įstaiga, 8-aukštų pastatas, jie turėjo teisę ne tik tais gydyti žmonės, bet ir ruošė, čia buvo aukštoji mokykla, ruošė medikus. Ir pataikė į viršutinį aukštą, čia degė, matau, darbuotojai įsibėgė, sako, laimė, niekas nežuvo. Tačiau čia labai, labai simboliška, turbūt Rusijai norėjo parodyti simboliką, nes už 20 metrų kitoje gatvės pusėje yra konstitucinis teismas. Čia turbūt buvo toks simbolis, kad galima atakuoti bet kur ir bet kada. Lygiai tas pats į mokslo akademiją, į tokį istorinį pastatą, turiu aukštų, kuris yra architektūrinis paminklas, pataikė vieną namą šito kampą. Įdomu, kad tenais buvo sužeistas Ukrainos nacionalinis didvyris ir buvęs Ukrainos saugumo, nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas buvo 86 metų vyriškis, jis dabar sužeistas, bet nesunkiai stiklais, tačiau jo padėjėja Natalija žuvo per šią ataką, dar 3 žmonės sužeisti ir kelių žmonių yra ieškama, dar kol kas yra neaišku, ar jie žuvo po tais grįvėsiais, ar jie paprasčiausiai kažkur darbo metu buvo išėję, telefonai neveikia ir nesikontraktuoja. Va šitas irgi Dobrobot klinika, čia kur daro įvairias operacijas, yra aukštoji mokykla, irgi pačiam centre, apie kokius 600 metrų nuo mokslo akademijos, šešėlė yra, nuo Dobrobot yra olimpinis stadionas, yra operetė miesto, žmonės yra šokę, aš pavyzdžiui, kalbu bendrauju su gyventojais, jie sako, yra šokė, sako, to nėra buvę, sako, kad patį miesto centrą terrorizuotų taip, ir kas kelias valandas sprogimai jau ryte buvo, į ofusį centrą pataikė, ir po to čia dabar nesenai prieš valandą irgi sprogimas buvo, kol kas dar neaišku, nes kadangi tiek daug visokių įvykių, neaišku, šiandien žinom, kad pataikė į dvi degalinės, į kavinės pataikė, už Kyjivą dar pataikė į tokį prekybos yra plati tinklas, daug partutuoja, tebe jo sandėlius pataikė. Ir vat pranešimas toks yra, kad šiomis dienomis vieną dar didelį tokį prekybos centrą pataikė, kaip Lietuvoje kokį Maksimą Akropolis, kur yra, ir vat yra dabar perskaičiau pranešimą, kad turėtų būti atakuojami dar prekybos centrai patys didžiausi Kyjivą, tarp jų yra išvardintas ir vienas lietuviško kapitalo. Reiškia, kad greičiausiai šiomis dienomis bus atakuojami.
2: Ir Eldoradai, dar paklausiu, o kodėl dabar taip suintensyvėjo atakos?
1: Šiandien, pavyzdžiui, Rusijos Peskovas, jis yra spaudos atstovas Putino, jisai pareiškia, kad čia yra kerštas. Kad tai yra kerštas už tai, ką Ukraina elgėsi paskutinį metu, kai Ukraina atseit šantažavo Putina. Rusija buvo pasakysi, kad duoda 40 dienų, kad Rusija privalo pasirašyti taiką, jeigu ne, tai Ukraina ją tada atakavo, pradėjo tas naftos bazės atakuoti, naftos sandėlius, ginklų sandėlius, o dabar vėl skambu oro pavojaus sirenos. Ir prisiminkim, kad Rusija, Putinas labai įsižeidė, kadangi per visą savaitgalį buvo Rusijos rinkimai. Ir Ukraina pasiuntė virš 1000 dronų, keli prasiveržė, ten susprogdino naftos bazę, susprogdino dar pataikė į pastatą, žuvo keli žmonės. Ir tuo metu, kada visas pasaulyje žinios transliavo rinkimus Rusijoje sekmadienį, ir tenais Maskvos sostinė buvo juodose dūmose, skendė, paskolo nuomonė, tai vat, čia dabar
2: taip,
1: Rusija atseit keršė už toks poelgius.
2: Dėkui tau. Saugiai, kol skamba oro pavojus, su mumis tiesiogiai buvo LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas po naujausių Rusijos atakų Kyjive. Kitose naujienose Alytaus apylinkės teismas pripažino Prienų merą Alvydą Vaicekauską kaltu vadinamojoje čekiukų byloje, apie tai daugiau paskelbsime jau kitose žiniose. Šiąnakt be lietaus vietomis formuosis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 4-9, Kuršių nerijoje apie 11 laipsnių, dirvos paviršiuje kai kur šalnos. Rytoj dieną lietaus nenumatoma, pūs silpnas pietryčių vėjas. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. 5 valandos vakaro 5 minutės.
3: Sveiki, prie mikrofono Liepa Žilnienė. Šiandien laidoje išgirsite, Lietuva gali tapti Europos infliacijos lyderę. Labiausiai brangsta degalai ir šildymas. Šakių rajono gyventojams užkliuvo kunigo pamokslas apie pedofiliją nepagristai apkaltintą kardinolą ir esą jo neatsiprašiusią Lietuvos televiziją. Rusija atakavo Ukrainos mokslo akademiją ir medicinos kliniką pačiame Kyjivo centre yra aukų. Jungtinės karalystės policija aiškinasi, ar prie bandymo surengti teroro aktą oro pajėgų bazėje rankų neprikišo Iranas. O taip pat aptarsime Vokietijos užsienio reikalų ministro susitikimą su Sergejumi Lavrovu ir asociacijos Lietuvos krepšinis vadovo rinkimus, tad kviečiu likti kartu artimiausią valandą. Naujausi duomenys rodo, kad kainų augimas Lietuvoje vienas didžiausių Europoje. Rugsėjį metinė infliacija Lietuvoje perkopė 6%, tuo metu ES vidurkis svyruoja apie 3%. Nesiliaujant aukti ir degalų kainoms, politikai siūlo perpus piginti traukinių ir autobuso bilietus. Kas laukia žiemą ir kaip politikos siūlymus vertina gyventojai, domėjosi Daumantas Butkus, tai Daumantai artėja ta šildymo sezonas nenumaldamai šiemet nebeliko ir pridėtinės vertės mokesčio lengvatos šildymui. Kiek brangs šildymas?
4: Valstybinė energetikos reguliavimo taryba vertas prognozuoja, kad šiluma šį šildymo sezoną kainuos iki ketvirtadalio brangiau nei kainavo praėjusį. Šilumos tiekėjų asociacija mano, kad jeigu žiema bus tokia pat šalta kaip ir pernai, gyventojų išlaidų šildymui didės penktadaliu, pavyzdžiui, mokėjai 100 eurų, mokėtų 120. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad rugsėjį prašymus kompensacijoms jau pateikė 10% daugiau gyventojų nei pernai. Tuo pat metu praėjusi šildymo sezoną kompensacijas kas mėnesį vidutiniškai gavo apie 165 tūkstančių žmonių, jiem buvo išmokėta beveik 70 milijonų eurų. Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė Aistė Domavičienė sako, kad sunkiausia žiema gali būti tiems, kurie šildymo kompensacijos negaus, nors ji ir priklausytų.
5: Kur mes matom didelę labai riziką, dalis žmonių neturi savo būstų ir jie nuomojasi tą būstą nelegaliai, tai yra pasirašo sutartis su nuomotojais, bet tų sutarčių neregistruoja registrų centre. Ir tokiu atveju jie negali kreiptis dėl šildymo kompensacijos, dėl būsto nuomos kompensacijos. Tai šitai grupiai tikrai bus labai sudėtinga, todėl čia labai svarbu ir valstybinės mokesčių inspekcijos įsitraukimas mažinant šitoj srity šešėlį, kad žmonės legaliai nuomotųsi būstus ir kad tiems, kuriems priklauso pagal pajamas, pagal jų situaciją šeimoje, kad jie galėtų šią sunkią žiemą ar ne, gauti tą pagalbą iš valstybės, kuri jiems priklauso. Mes su šita grupė matom daugiausia rizikų ir tai jau eina metai iš metų, dėja situacija nesikeičia, bet ši žiema šitiems žmonėms bus dar sunkesnė.
4: Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo direktorė Aistė Domavičienė.
3: Taigi brangstant šildymui dalis visgi gaus kompensacijos, o kaip žadama švelninti degalų kainų šuolį?
4: Na, didžiausia įtaka 6% rugsėjį pasiekusiai iš ankstiniai metiniai infliacijai būtent ir turėjo degalų ir šilumos kainos. Valdančiosios koalicijos partneriai šią savaitę trečiadienį greičiausiai planuoja tartis, kaip suvaldyti aukštumas pasiekusias degalų kainas. Vienas iš naujesnių pasiūlymų leisti darbdaviui kompensuoti darbuotojo kelionę į darbą, kai atstumas viršyje 20 km. Tokia kompensacija būtų laikoma neapmokestinamosiomis pajamomis. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius sako, kad tokia priemonė pirmiausia padėtų regionų gyventojams ir verslui.
6: Labai dažnai dvi skirtingas realybės. Jeigu miestuose, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje mes turim tikrai neblogą susisiekimą viešuoju transportu, regionuose to nėra. Ir regionuose labai dažnai žmonės vyksta į darbą 30 ir daugiau kilometrų tik į darbo vietą ir automobilis jiems be jokios abejonės yra kritiškai svarbus. Ir jokio kito pasirinkimo jie neturi. Mes galim kalbėti, aišku, apie autobusus, traukinius, bet tai labiau yra svajonė nei realybė, o gyventi reikia šiandien ir matydami tas kainas, kurios na, per metus kilo tikrai sparčiai ir Lietuvoje tas kilimas buvo vienas iš didžiausių Europos Sąjungoje, virš 50%, kalbant apie dizelino kainą, be jokios abejonės, kad vyriausybė privalo į tai reaguoti.
4: Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius, jis taip pat siūlo mažinti akcizą degalams 10 centų, bet tam nelinkia pritarti koalicijos partneriai socialdemokratai. Priminsiu, kad Lenkija svarsto mažinti pridėtinės vertės mokestį degalams, praėjusią savaitę Latvija sumažino akcizą dyzelinui. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad sumažinti akcizo neleidžia Lietuvos finansinės galimybės.
7: Mes išlaidose jau įlindę į raudoną zoną, tai yra mes pagal Europos reikalavimus viršėjom savo išlaidų eilutę, nors žadėjom, taip sakant, neperžengti 5,2%. Latvijoje po 2 savaičių, dabar po savaitės rinkimai, tai neužmirškit, šita dedamoji visados labai stipriai veikia bet kurioje šalyje, jeigu tik rinkimai, tai aš irgi labai norėčiau būti kalėdų seneliu ir visiems dovanas nešti, bet dėja, yra galimybės arba nėra. Jeigu mes kalbam apie Lenkiją, tai Lenkijos nesilaikymas europinių reikalavimų jau kainavo. Jų skolinimosi reitingas yra sumažintas. O tai reiškia, kad už skolos aptarnavimą jie mokės jau daugiau.
4: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas, dar vienas valdančiųjų koalicijos partneris valstiečiai ir žalieji, sako, kad svarstant galimybę kompensuoti kylančias kainas, reikėtų galvoti ne tik apie gyventojus, bet ir verslą ir žemdirbius. Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos narė Aušrinė Norkienė.
8: Tie patys verslai, tie patys ūkininkai, aš girdžiu, jau pristabdo veiklas, kyla ir kitokių grėsmių. Manau, kad kompensavimo mechanizmą galbūt galime ieškoti, galbūt laikinai galime įvedinėti ir siūlomą akcizo sumažinimą. Iš tikrųjų, mes turėjome jau įsivedę tą laikiną priemonę, dabar jos galiojimas jau baigėsi, arba ją prasitęsti. Tai tų sprendinių, aš manau, yra patirtis aplink irgi yra mumo, kaip sakyti, paspirtis priminėti teisingesnius galbūt sprendimus.
4: Valstiečių frakcijos seniūnė Aušrinė Norkienė.
3: Dar viena svarstoma idėja – tai dvigubai sumažinti traukinių ir autobusų bilietų kainas ir taip persodinti gyventojus į viešąjį transportą, ką patys gyventojai apie tai mano.
4: Taip, ši idėja buvo visą praėjusią savaitę pristatoma, svarstoma. Priminsiu, kad pavasarį vyriausybei papildomai subsidijavus kelionės traukiniais kainavo perpus mažiau. Dabar siūloma, kad tokia lengvata kelionėms traukiniais galėtų įsigalioti jau nuo spalio, o autobusais nuo lapkričio mėnesio. Aš pakalbinau dyzelinius automobilius vairuojančius žmonės Vilniuje. Dalis jų sako, kad dėl išbrangusio dyzelino jau dabar priversti riboti savo keliones, bet persėsti į viešąjį transportą neskuba.
9: Kažką turėtų daryti, tai tikrai.
10: Yra iš valdžios toks pasiūlymas persėsti į traukinius ir autobusus, galbūt atpigins keliones dvigubai.
9: Abejoju, ar čia suveiks. Tie transporto visi dalykai irgi yra sudėtingi valdžioje. Jie nesorganizuoja taip, kad būtų patogu.
10: Jums neišeitų be automobilio
9: ne,
10: vis tiek?
9: Tikrai ne.
10: Kiek turi pabrangti, kad išliptumėt iš automobilio?
9: Geriau neklauskit, geriau tegul nebrangst.
11: Pažiūrėkit, kokia pas mane mašina, 300 eurų kainuoja.
10: Dizelinė.
11: Dizelinė, bet kokia?
10: Jaučiasi.
11: Jaučiasi, kad žmogus neturi pinigų, o taip ir gyvenam. Reikės pėsčiom eiti jau greitai. Tai greitai bus

0: Po 5 eurus litras.
1: Važiuosit?
0: Nežinau.
2: Jo, jaučiasi tas kainų pakilimas. Šiaip stengiuos mažiau važinėt, daugiau pasivaikščiot, bet nėra taip, kad ten labai labai atpribočiau. Vis tiek į parduotuvę nuvažiuoju.
1: Jeigu būtų na, dvigubai pigesni traukinio autobuso, troleibuso bilietai, persėstumėt?
2: Ne. Ne, aš kažkaip pripratau su mašina važinėti, tai aš arba pėsčiomis, arba dažniausiai su automobiliu vis tiek.
3: Jau negaliu leisti savo važiuoti, kada noriu. Jau reikia galvoti, ar apsimoka važiuoti, ar neapsimoka, pavyzdžiui, grybauti. Oras palankus, nors pavaikščioti miške, bet galimybės nėra. Pensininkai, pensija 500-600. Tegul jie pagalvoja, kad jie atsisėstų ant tos pensijos ir pažiūrėtų.
4: Valdžia siūlo viešuoju transportu važinėt, gal atpigins
3: į mišką. Kaip aš į mišką važiuosiu viešuoju transportu, į ežerą, pavyzdžiui, pažvejoti. Čiagi jie kaip apribuoja pusę gyvenimą.
5: Taip sako Vilniuje kalbinti dizelinių automobilių vairuotojai, dar tik pridursiu, kad dėl didinamos anglies dvideginio dedamosios vien dizelino kaina nuo naujų metų, jeigu niekas nebūtų pakeista, galėtų šoktelti dar apie 10 centų. Finansų ministerija sako, kad dar svarsto, kaip elgsis.
6: Taip ir matysim, kokių priemonių imsis valdantieji. Dėkoju kolegai Daumantui Butkui.
7: 60 minučių.
6: Žemosios Panemunės švento Vincento Pauliečio bažnyčioje sekmadienį nuskambėjo kunigo Eugenijaus Naujalio pamokslas ir suglumino parapijiečius. Kunigas kalbėjo apie neteisingai pedofiliją apkaltintą kardinolą ir jo esą neatsiprašiusią Lietuvos televiziją. Kunigas Eugenijus Naujalis kardinolo pavardės pamoksle nepaminėjo, todėl žmonės, sako, nesupratė apie ką jis kalba ir kodėl teikia šį pavyzdį bei kviečia neskubėti nieko kaltinti tuo met, kai Lietuvos bažnyčia sukrėsta kunigų pedofilijos skandalo. Kodėl pasirinko šią temą sekmadienio pamokslui žemojoje Panemunėje, apie kokį kardinolą kalbėjo ir ar nesuklaidino tikinčiųjų, paklausėme paties Lukšių parapijos klebono Eugenijaus Naujalio.
8: Mano tenai pamokslo tikslas buvo, kad pasakytas žodis kartais vienoks ar kitoks gali atnešti ir kitam žmogui ir džiaugsmą, arba gali kartais atnešti net ir didžiausias nelaimės. Tai pagrinde tik tai buvau užsiminęs apie Australijos kardinolą, kuris buvo nuteistas už dviejų berniukų išnaudojimą pedofiliją, kitaip tariant. Ir paskutės jisai buvo vėliau po 400 kažkur dienų išteisintas. Ir šitas o 23 metais mirė. Bet čia aš kalbėjau tik tai vieną tokį kaip pavyzdį pateikiau, o atsiprašymo, daleiskim iš tų kaltintojų, ar kas kaltino ir taip toliau, kas publikavo visą šitą, nu tiesiog nebuvo tokio net ir atsiprašymo. Tai čia tik tai tokia buvo vienas pavyzdys, bet mano tikslas buvo pasakyti, kad mes dažnai apkaltinam kažką tokio, o tas atsiprašymas kito žmogaus labai labai sunkiai pasakomas.
6: Bet kunigė, jūs nepaminėjot pamoksle, kad kalbat apie Australijos atvejį ir turint galvoj dabartines Lietuvos aktualijas, ar jums atrodo, kad buvo suprantamas tada parapijiečiams jūsų pamokslas?
8: Ne, aš apie Lietuvos aktualiją šitas, kurias yra, tai nemanau buvo tikslas, kad tos, kur aktualijos, taip, jos turi būti sprendžiamos, aš čia nekvestionuoju. Šitos tos problemos yra ir tas problemas tikrai reikia būtinai spręsti ir visa kita. Ir, bet tik tai tie, kad mano tikslas buvo, kad labai greitai skubame apkaltyti. Ir nesvarbu, ar žmogus kaltas, nekaltas, bet svarbiausia, kad apkaltyti ir tarsi pasirodyti, va, kiek aš čia žinau, va, štai ką aš padariau.
0: Taip, bet jūs nepaminėjot konkrečių faktų, kad kalbat apie Australiją, kad buvo dar kiti du kardinolai, iš jų vienas Gulbinovičius, kuris labiau su Lietuva susijęs ir gal parapiečiai negalėjo suprasti jūsų iki galo.
8: Matot, aš ten tame pamokslė, tik tai čia vienas toksai kaip pavyzdys buvo pateiktas apie šitą žmogų, taip tai aš ten daugumoj kalbėjau pačioj pradžioj, tai net ir

0: kalbėjau apie vieną močiutę, kai jinai išvijo jauną šeimą, kuri buvo pas ją apsistojusi ir irgi apkaltino dėl, kad dingo josios pinigai ir jinai paprasčiausiai paėmė ir tą šeimą išvijo iš namų, apkaltino, o po kiek laiko praėjo keliems mėnesiams rado tuos pinigus, bet jau po šeimos jau neina pagauti ir net nežino nei kur jie ir labai nori atsiprašyti, bet dėja jau pasakytas žodis, šeima išvyta, jau atitaisyti klaidos jau neina. Čia buvo pagrindė, bet tokia.
1: Aš suprantu, kad tai buvo kontekstas, kad buvo kitos dvi istorijos jūsų pamoksle ir šie tie kardinolą buvo viena iš trijų istorijų sakyta pamoksle, bet visgi jūs sakėt, Lietuvos žiniasklaida apie išteisinimą nepranešė ir neatsiprašė. Tiesą sakant, jūs pasakėt, Lietuvos televizija neatsiprašė ir nepaskelbė, bet yra tekstų Lietuvos žiniasklaidoje, net ir apie tą Australijos atvejį, tai ar jūs nesuklaidėjote?
0: Nežinau, gal kartais ir netyčia įsprūdo tas pasakytas gal žodis, kad tai Lietuvos televizija. Bet tai aš turėjau mintį paprasčiausiai per Lietuvos televiziją, va irgi, atsiprašau, per Lietuvos žiniasklaidą, va tai būtų galima gal pasakyti. Buvo labai plačiai irgi šitas išsakyta, bet tie, kas kaltino, aš dabar jau grinai nekalbu apie žiniasklaidą, bet tie, kas kaltino, tie, kurie padavė į teismą ir taip toliau, niekur spaudoje nebuvo parašyta, kad jie būtent atsiprašė. Tai tas vat, atsiprašymo tas žodis ir jojo ir nėra.
1: Tie asmenys, kurie aukos ir Australijos atveju, ko gero, iki šiol įsitikinę, kad teismo sprendimas net neteisingas buvo jų atžvilgiu. Kaip jums atrodo, kaip jūsų pamokslas būtų nuskambėjęs, jeigu vakar toje bažnyčioje būtų aukos, į kuriuos dabar viskupai kaip tik kreipiasi, praneškite, netylėkite, mes jumis tikim, o jūs tuo tarpu sakot, nekaltinkit.
0: Aš paprasčiausiai, gal viskai ir neapgalvotai buvo ten pasakyta, bet paprasčiausiai mano tikslas nebuvo pedofilijos klausimas, bet buvo klausimas apie tas neteisingus kartais kaltinimus. Ir paskui ties labai sunku, norint atsiprašyti, jau dėja nebūna galimybių.
1: Bet šių dienų kontekste, kai bažnyčia kaip tik viskupai susirinkę pradės tyrimą, nusprendė aiškintis, kiek čia tų atvejų buvę Lietuvoje, ar tada, na jau turus tiesiog jūsų vakarykštis pamokslas buvo, jeigu taip galima.
0: Ne, jeigu būtų, vadaleiskim, mano tikslas šitas apie, kas liečia va šių dienų, visas aktualijas. Taip, aš būčiau net ir, gal net ir kategoriškai, net ir pasakęs, kad tie, kurie tikrai yra kalti, jau tikrai yra kalti, pačia griežčiausia bausme bausiu. Nesvarbu, ar kunigas, ar vyskupas, ar kardinolas, ar kas bebūtų. Bet čia mano tikslas ne tas buvo, aš norėjau paduoti tik tai, kad tas žodis pasakytas vienos ar kitos gali atnešti labai gražių vaisių ir gali atnešti labai blogų vaisių.
2: Taip kalbėjo kunigas Eugenijus Naujalis, o su mumis Mykolo Riomerio universiteto žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto profesorius Povilas Aleksandravičius. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Tamone Aleksandravičiu, ar per pamokslus reikia kalbėti aiškiai ir galima daryti, kaip čia padarė kunigas ir paskui sako, mano tikslas apskritai nebuvo kalbėti apie pedofiliją, pateikiau tiesiai pavyzdį, ką gali padaryti vienas žodis, kaip lengva apkaltinti, bet kalbėti apie istoriją be pavardžių, nenurodant šalies, kuris atvejis yra minimas ar taip, negali būti suklaidinama ta pati visuomenė tikintieji, kurie klauso pamokslo.
3: Na tai aš manau, kad čia mes turime akivaizdžią komunikacijos problemą. Yra tam tikri komunikacijos dėsniai. Visi dalykai turi būti pasakomi aiškiai, kad būtų išvengta nesusipratimų ir įvairiausių blogų minčių. Tai aš tik tiek galiu pasakyti, kad mes bažnyčioje su pamokslais ar kitose sferose bažnyčios skleidžiamame žodyje turime komunikacijos problemų. Jas reikia spręsti. Mano būtų tokia pozicija, Ir tuo turėtų turbūt užsiimti jau seminarijose ir galbūt ir čia, na, kunigams turėtų būti geriau primintas pats homilijos skaitomos mišiose paties pamokslo tikslingumas. Pamokslo tikslingumas yra skleisti Dievo meilę. Ta meilė gali būti visokia. Meilė gali būti švelni, kantri, reikli, kai kada meilė gali būti griežta, ypač kai reikia ginti kokias nors nukentėjusius nuo blogų žmonių, taip sakant. Tai bet visada pamokslo tikslas turėtų būti meilė, o su faktais reikia elgtis labai atsakingai.
2: Šiuo atveju, jeigu štai tarkim, jūs išgirstumėte pamokslą, kur minimas pedofilija kaltintas kardinolas, kur būtų sakoma Lietuvos televizija neatsiprašė, net nepaskelbė apie tai, kad jis išteisintas, apie ką pats pagalvotumėt?
3: Na, pasaulyje yra nuskambėję keletas atvejų, kuomet kardinolai buvo įsipynę į pedofilijos reikalus ir arba buvo pasmerkti kaip kardinolas Bulbinovičius, arba buvo išteisinti kaip kardinolas Pelas, apie kurį čia einama kalba, todėl atvejai yra labai labai skirtingi. Ir be jokios abejonės, sakant pamokslą ar kitaip komunikuojant, duoti pretekstą šiems atvejams supainioti yra absoliučiai neleistina. Bet, na žinote, čia reikalauja ir tam tikro intelektualinio išprusimo ir tokio konteksto išmanimo. Kartais kunigai savo mažose bažnytėlėse mažai auditorijai kalba ir irgi nepagalvoja apie savo žodžio pasekmes. Aš tikrai nemanau, kad šis kunigas įsivaizdavo, kad jo ten kaimo bažnytėlėje sakoma žodis dabar bus komentuojamas Lietuvos radijuje. Jeigu jis būtų žinojęs, galbūt gal ir šitą kontekstą turbūt būtų pagalvojęs, ką jums sakyti.
2: Jeigu per pamokslą štai būni bažnyčioje, klausai pamokslo ir išgirsti kokį nors tokį, na, tikrai antakį pakelinti dalyką, kaip jaustis tikintiesiems, ką daryti, nes juk, na, nepradėsi ginčytis pamokslo viduryje ar ne su kunigu, kuris iš sakyklos skaito homiliją.
3: Kunigo sakomų pamokslų tikslingumas, dar kartą pasikartosiu, yra labai aiškiai įvardintas. Tai yra Evangelijos komentaras, skleidžiant Dievo meilę. Labai dažnai turime mes tą problemą ar Lietuvoje, bet taip pat ir užsienyje, na, tokio tam tikro kunigo narcicizmo, kuomet kunigai pasinaudoja altoriumi ir pradeda reikšti, na, savo asmenybės, savo sąmonius, tam tikrus užkulisius. Tai taip neturėtų būti, bet kai mes sakom, taip neturėtų būti, tai ką mes galim padaryti? Čia yra rimta bažnyčios problema. Bažnyčia turi iš esmės susimastyti apie kunigystės teologiją, apie tai, kas yra kunigas ir kaip ruošti kunigus. Ir čia yra fundamentalios problemos, mes dabar tikrai nepakeisime, kaip sakoma, visų jau esančių kunigų psichologijos. Mes galime juos kritikuoti, mes turime teisę ir netgi pareigą kritikuoti už tam tikrą kunigų, na, pareigų nevykdymą, blogą vykdymą, už neretai pasitaikantį narcicizmą. Tačiau ta kritika, atsižvelgimas į ją ir padėties taisymas užtruks tikrai daugybę metų.
2: Dėkui Jums, Mykolo Riomerio universiteto žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto profesorius Povilas Aleksandravičius.
4: 60 minučių.
2: Kyjivo centre rusiško drono smūgis sukėlė gaisrą Ukrainos nacionalinėje mokslų akademijoje. Vienas mažiausiai žmogus žuvo, yra sužeistųjų ir tebe ieškoma dingusių. Įvykio vietoje dirbęs LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas sako, kad Rusija tyčia taikėsi į istorinį pastatą. Vėliau buvo pataikyta ir į medicinos kliniką pačiame Kyjivo centre. Rusijos dronas pataikė Ukrainos nacionalinę mokslų akademiją. Esi įvykio vietoj, papasako, kas atsitiko.
5: Rusijos dronas pataikė mokslų akademijos pastato kampą. Pastato kampas 4 aukštų, istorinis pastatas yra nugriuvęs. Matot, ant žemės yra labai daug griuvėsių, tokiais griuvėsiais spėjama yra dar keletas dingusių žmonių. Ir čia dabar nesimato su šunimis policininkai, kas kelias minutės praeina, ieško. yra, kiek žinoma, yra vienas žmogus, yra žuvęs, trys sužeisti, čia kieme yra pilna mašinų sudaužyta.

0: šitas pastatas, šitas išvis mokslo akademija Ukrainos pasididžiavimas, vienas iš tokių šalies simbolių, kuris randas pačiame miesto centre, jis randas vos 100 metrų už nacionalinės operos ir baleto teatro, kitoj gatvės pusėje yra Ševčenkos universiteto pastatas, čia pats centras ir niekas netikėjo, kad Rusija galėtų tai atakuoti, bet vat, kiek kalbus su žmonėmis, jie sako, čia turbūt todėl, kad ukrainiečiams pavyko sustabdyti Rusijos polimą, jis dabar įstrigęs ir jie tiek keršyje, tiesiog terrorizuoja šalį, jie atakuoja viską, ką begali, parduotuvės, biurus, geležinkelius, kad žmonės nesiausų niekur saugus yra. Šiandien atakau dar ir vaistų fabriką Darnicą, ar degalinę Kyjeve, kad žmonės nei darbai, nei namuose, nei gatvė niekur nesiausų saugus.
1: Šita pastato dalis, ji vieša, ar čia kaip tik dirbo žmonės, dirbantis istoriniam pastate mokslo akademijoje?
0: Taip, čia dirbantis. Šita pastato dalis yra iš kiemo, pusėj. O ten centrinės įmimais yra iš gatvės pusės, bet čia matot, šita dalis labiausiai ir nukentėjo. Dar niekaip nepavyksta gaisrininkam iki galo užgesinti ir mes vat prieš 5 minutės turėjom vėl eiti slėptis, nes vėl pranešė, kad dronas skrenda. Nes matot, dronai yra, čia laikinai jie tokie yra labai gudrus ir jie gali skraidyti net pusę valandos po miestą aukštai ir nėra nenumuštami ir jie apgaudinėja, atrodo jau leidžiasi į vieną pusę, jie galvo, kad sprogimas, jie apsisika, skrenda kitur. Todėl yra sudėtingai, gali 3 dronai, pavyzdžiui, terrorizuoti miestą kelias valandas. Čia naktį irgi kelias kartus sprogimai buvo, diena irgi.
1: Ir čia pats Kyjevo centras, netoliese, ir ambasados, ir kiti pastatai, kaip dažnai būtent ši miesto dalis būna atakuojama, ar galima įtarti, kad čia tyčinis toks puolimas prieš istorinį labai svarbų pastatą?
0: Be abejo, tai yra parodymas, kad kyjeviečiai niekur nėra saugus. Ir mes atakuosim dabar ne tokius pastatus. Prisiminkim, prieš savaitę atakavo, štai pačioj gatvėj toliau einančią atakavo, jų saugumo pastatą, dronas pataikė ir į kabinetą, kur saugumo pastato vadas sėdė, aišku, jis tuo metu nesėdėjo. Šiaip anksčiau centre nebūdavo atakavimų, gal prieš šią vasarą prasidėjo, čia vieną viešbutį pataikė, kitą viešbutį stogą, čia netoli universiteto prieš mėnesį pataikė į gyvenamą namą ir tenais kitas universitetas vienas nukentėjo stogas ir jo užsidegė. Čia nesenai. Ir kuo toliau, tuo atakuoja jie tikrai tokius strateginius pastatus, ko anksčiau nedarydavo, kad vaistų gamybos įmonės, geležinkelius, anksčiau to tikrai nebūdavo. Dabar rusų tas terorizmas tikrai plečiasi, atrodo, iš beviltiškumų, kad jiems fronte nepavyksta, nes Putinas buvo įsakęs, kad jie turi iki vasaros pabaigos sužimti ten Donecko likusią dalį, o frontas yra visiškai sustojęs. Ir ukrainiečiai sugeba net atakuoti Rusijos gilumoj.
1: Eldoradai, kiek apskritai saugu dabar būti šioje vietoje tau, nes ne vieną kartą yra buvę, kad į jau gesinamą pastatą, ten, kur buvo pataikyta, yra taikomasi antrą ar net trečią kartą.
0: Nu, dabar tikrai nėra saugu, bet kadangi čia yra daug policinių kariškių, jie iškart praneša, kad skrenda dronas ir mes turėjome nusileisti, visi į Rusiją buvo įsigelbėjimo darbai sustabdyti, visas vanduo išjungtas, visi buvo Rusija ir gelbėtojai su šunim ir visi žurnalistai, kas čia yra.
1: Ačiū tau labai iš įvykio vietos Kyjeve, kur šiandien Rusijos dronas pataikė Ukrainos mokslo akademiją, LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas. Dėkui. Dabar 17:33, netrukus laidoje apie tai, kad Jungtinės karalystės policija tiria, ar prie karinėje bazėje planuoto teroro išpolio neprisidėjo Iranas. Taip pat aptarsime Vokietijos ir Rusijos užsienio reikalų ministrų susitikimą. Benas Klimaitis papasakos apie asociacijos Lietuvos krepšinis vadovo rinkimų kovas, o įdomių faktų rubrikoje šiandien prisiminsime Kelto Estonija katastrofą. Laida 60 minučių iki pat 18:00.
2: 60 minučių.
1: Jungtinės karalystės žiniasklaida skelbia, kad šalies pareigūnai aiškinasi, ar Teheranas prisidėjo prie galimo sprogdinimo pavojaus netoli karališkųjų oro pajėgų Fairforto bazės. Jei Jungtinių valstijų kariuomenė naudoja smūgiams prieš Iraną. Tuo metu Iranas tokius įtarimus kategoriškai atmeta. Tema domisi užsienio naujienų redaktorė Giedrė Trapikaitė. Tai Giedrė, kai kurie britų politikai ragina jau nespekuliuoti dėl incidento versijų, bet kiti visgi mato sąsajas su Iranu. Kokias?
3: Tai vienas iš tų raginančių nespekuliuoti.

0: informuoti dėl incidento motyvų yra Jungtinės karalystės gynybos sekretorius Vesas Tritingas. Tiesa, britų transliuotojai BBC ir pats Tritingas kalbėjo bendrai apie Irano keliamą grėsmę šalį. Ir visgi žiniasklaida svarsto įvairias incidento versijas, sąsaja su Iranu yra viena iš pagrindinių. Visgi LRT radio bendradarbė Jungtinėje karalystėje Viktorija Rinkevičiūtė teigia, kad pareigūnai tų oficialių versijų nepateikia.
1: Viena iš versijų yra, kad šie įvykiai gali būti susiję su Irano grasinimais, kad ne tik tos šalis, kurios tiesiogiai puolė Iraną, bet šalis, kurios padėjo netgi iš logistinės pusės, į tas šalis gali būti taikomas ir gali būti kažkoks Irano atsakas. Vienas iš vietinės tarybos narių patvirtino, kad prieš 6 savaites buvo gautas konkretus grasinimas šitai britų oro pajėgų bazei ir buvo sustiprintas stebėjimas ir bazės apsauga. Tai vėlgi viena iš versijų yra, kad galbūt savaitgalio įvykiai kažkaip gali būti siejami su Iranu, bet jokių oficialių versijų apskritai nėra svarstoma ir pagrindinė žinia yra ta, kad reikėtų nespekuliuoti.
0: Tai LRT radio bendradarbė Jungtinėje karalystėje Viktorija Rinkevičiūtė, na ir anksčiau minėtus įtarimus sureagavo ir Irano ambasada Londone. Socialinėme tinkle X ambasada šiuos įtarimus kategoriškai atmetė ir vadino nepagristomis spekuliacijomis. Na ir viena iš naujausių žinių, kad štai Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pranešė šią popietę sukviesintis šalies vyriausybės krizių valdymo komiteto posėdį visai šiai situacijai aptarti.
2: Taip ir kol kas pranešama, kad dėl incidento sulaikyti 5 įtariamieji, pranešama tik tie, kad visi jie yra Jungtinės karalystės piliečiai, kas žinoma apie juos daugiau.
0: Nors pats įvykis vyko savaitgalį, kol kas tų detalių pateikiama neįtin daug ir skelbiama, kad tyrimą vykdo šalies kovos su terorizmu policija ir pareigūnai, kaip ir minėjai, neseniai paskelbė, kad vakar sulaikyti įtariamieji yra Jungtinės karalystės piliečiai, jie yra nuo 23 iki 25 metų amžiaus, gyvena Londone. Na ir priminsiu, kad vyrai įtariami padarė nusikaltimus ir įskaitant ir teroristinio akto rengimą. Na ir Jungtinėje karalystėje dabar yra daug kalbama apie tai, kad pareigūnams apie tą incidentą pranešė vietos ūkininkė, kuri pasakojo netoli oro bazės pamačiusi įtartinus baltus mikroautobusus ir taip pat vyrų grupę, kurie slėpė savo veidus. Ir štai moteris BBC, britų transliuotojai, kritikavo institucijų veiksmus, esą jos nesusitvarko su saugumo situacija šioje situacijoje, bet visgi britų televizijos kanalui Sky News, kita žurnalistė, teiravosi gynybos sekretoriaus, ar iš tiesų šalies institucijos tik iš šios moters sužinojo apie incidentą, ar visgi situacija joms toms institucijoms buvo žinoma ir anksčiau. Tai Vesas Tritingas padėkojo ūkininkiai, bet tuo pačiu ir pabrėžė, kad ta moteris turi tik dalį informacijos.
3: Tyrimas vis dar vyksta, padėtis suvaldyta. Ir kaip žinome, sulaikyti 5 vyrai. Tyrimas tęsiasi, tad šį rytą galiu pasakyti labai nedaug. Svarbu, kad suteiktume policijai ir saugumo tarnyboms erdvės, kurios joms reikia, kad galėtų atlikti savo darbą. Noriu padėkoti pilietei, pranešusiai apie įvykį. Ji pasielgė būtent taip, kaip tikėtumės, kad kas nors tokioje ypatingoje situacijoje pasielgtų. Vis dėlto, su visa pagarba, ji mato tik dalinį vaizdą. Tačiau šioje stadijoje man būtų neprotinga plačiau komentuoti operacijos detalių ar sulaikytų žmonių motyvų ir praeities.
0: Tai Jungtinės karalystės gynybos sekretorius Vesas Tritingas, ir kai kurios žiniasklaidos priemonės pabrėžia, kad daugiau apie šį incidentą kalba ne Jungtinės karalystės politikui, o Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Paklaustas apie įtariamuosius, jis sakė, esą viską apie juos žinantis ir kad žiniasklaida greitai apie tai išgirs. Ir kiek anksčiau jis teigia, kad tie įtariamieji siekia padaryti didelę žalą oro bazėje.
4: Jungtinėje karalystėje įvykdytas sulaikymas buvo puikus. Bendradarbiavimas su Britais tiesiog nuostabus darbas. Stebėjome tuos asmenis, jie ketino padaryti didelės žalos mūsų objektui. Tad bendras darbas su Britais davė puikių rezultatų. Galbūt tai buvo Scotland Yardas, tiksliai nežinau, nes bendradarbiavome su daugybė jų tarnybų. Ilgą laiką juos stebėjome ir galiausiai sulaikėme.
0: Tai Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šį ir paminėjęs Londono policijos valdybą, na, apskritai Jungtinių Valstijų ambasada dėl incidento įspėja savo piliečius esančius Jungtinėje karalystėje, kad jie būtų atsargus.
2: Dėkui tau, užsienio naujienų redaktorė Giedrė Trapikaitė.

0: Kavitenė.
1: Sveiki.
0: Tai kaip Vokietijos užsienio reikalų ministras aiškina tokio susitikimo su Lavrovu prasme, reikalingumą, ar jam tenka šiandien teisintis?
1: Taip, jam tenka teisintis, nes tas politinių lygmenių šitas susitikimas vertinamas labai prieštaringai. Vadefulo argumentai yra tokie, kad diskutuoti mes galime su draugais, o derėtis mums reikia su priešininkais. Tai kad tokioj situacijoje vis dėlto verta išnaudoti visas galimybes ir tokie susitikimai yra reikalingi, net jeigu aišku, kad jų konkretus rezultatas kol kas nėra apčiuopiamas. Bet šiuo susitikimu tarsi vėl buvo parodyta, kad Rusija yra nepasiruošus žengti kažkokių žingsnių, kurių tikisi Europa, kurie tikisi galbūt Ukraina kol kas, bet Vokietija nenori užleisti tos pozicijos, kad Europa apskritai nedalyvauja pokalbiuose, kad viską derasi už Ukrainą maždaug amerikiečiai, europiečiai tik tai stebi iš šono. Tai čia tas toksai pasiteisimas, kad reikėtų tą daryti, plus Vokietija neva buvo prašoma trečiųjų šalių, buvo paminėtas Egiptas, kad reikia sėsti prie tam tikro derybų stalo su Rusija, spręsti kitas problemas, spręsti pasekmes, kurias sukelia karas kitoms valstybėms, pavyzdžiui, dėl grūdų eksporto, kad kitos valstybės kenčia dėl tam tikrų sprendimų, dėl karo pasekmių, taip sakant, būtent dėl, pavyzdžiui, grūdų eksporto. Tai čia toksai, kad lygtai Vokietija eina, ieško to dialogo, paprašyta kitų valstybių. Aišku, Rusija viską išvertė kitaip, daugmaž, kad čia Vokietija tą prašančioji valstybė, ta kažkokia nusižeminusi atėjo į jų teritoriją, nors visą tai vyko New York'e, bet vis tiek daugmaž patalpose, kurios priskirtos buvo Rusijai ir taip toliau. Tai žodžiu, jie viską verčia tai, kad Vokietija čia daugmaž atėjo, kažko paprašė, nieko nepasakė naujo ir pasityčio, galima sakyti, Lavrovas iš to, bet aišku, Vokietija bando išlaikyti tą savo stuburą pakankamai tiesų ir sako, nesvarbu, mes nenustebę, kad Rusija taip reaguoja, mes nenustebę, kad Rusija bando išnaudoti savo propagandos tikslais, bet daugmaž mes vis tiek stengiamės, plus dar reikia nepamiršti, kad Vokietija pastaruoju metu turėjo sudėtingus žemių parlamentų rinkimus, kuriuose laimėjo iš tiesų rusijai palankios jėgos, susirinko daug balsų, tai yra alternatyva Vokietijai radikalai dešinieji ir Saros Wagenknecht irgi turėjo sėkmės istoriją, tam tikras Saros Wagenknecht judėjimas, kuris yra absoliučiai proputiniškas, tai jų yra visą laiką argumentai tokie, kalbant su savo rinkėjais, kad šitas karas yra mums nenaudingas, remti Ukrainą mums nenaudinga ir daugmaž, kad ką dabartinė valdžia daro blogai, tai kad jie visai nesikalba su Rusija. Tai dabar Vadefula sako, taip, mes pasikalbėjom, mes parodėm savo gerą valią, žiūrėkim, ką mes iš to turim. Tai toksai lyg ir bandymas galbūt pasiūsti signalas savo vidaus politikos lygmeniu savo rinkėjams. Ir opozicija arba jos kritikuojantiems politikams.
0: Taip, dėkui tau, LRT radijo bendradarbė Vokietijoje Vytenė Banzer.
2: 60 minučių.
0: Kol Europos komisija kalba apie naują formatą asocijuotą narystę Kanadai, tikros narystės laukia 9 šalis kandidatės, kai kurios kelerius metus, kitos ilgiau nei 10 metį. Ir dar teks palaukti, sako ekspertai, nurodantis, kad priešingai nuo pareiškimų Europos Sąjunga nėra pasiruošusi plėtrai. Mildos Vilikanskytės reportažas iš Briuselio.
3: Tarp daugiau nei 1000 Briuselyje dirbančių žurnalistų, 14 iš Ukrainos, Olena viena jų. Dažniausiai jos tema Ukrainai svarbus Briuselio sprendimai. Tai, sako Olena, vis dar rūpi ukrainiečiams, ypač narystės klausimas. Šios galimybės šalis laukia jau daugiau nei 10 metį. Sako žurnalistė iš Ukrainos Olena Abramovič.
4: Vertinant visus įvykius nuo 2022, ukrainiečių noras įstoti Europos Sąjungą labai sustiprėjo ir tapo dar ryškesnis. Mes esame šalis kandidatė, taigi mums tai nėra klausimas, ar įstosime, labiau kada įstosime.
3: Pasak jos, ukrainiečiai supranta, kad stoti ilgas procesas ir nieko nesitiki čia ir dabar, bet sako, kartais atrodo, kad iš Ukrainos iniciatyvos daug daugiau.
5: Before the full-scale invasion.
4: Anksčiau Ukraina buvo nuosaiki dėl žingsnių Europos Sąjungos link. Pavyzdžiui, narystės paraišką ketinome pateikti tik tada, kai matytumėme, kad bendrija pasiruošusi. Bet dabar iš Ukrainos pusės matome drąsių žingsnių, pavyzdžiui, paraišką dėl narystės NATO. Net negavus kitos pusės pritarimo tokiam įsipareigojimui, sakyčiau, Ukraina rodo iniciatyvą.
3: Sako ukrainietė Olena Abramovič. Europarlamentaras Petras Auštrevičius sako, plėtros procesas juda, tik techniškai. Politiškai, pasak jo, bendrija plėtrai nepasiruošusi.
6: Tai yra tiesiog gyvenimas atidėliojant plėtros reikalus, nemanant, kad jie yra pirmenybė

0: visiškai, ar ne? Bet aš manau, laikas jau suklusti ir apsidaryti plačiau, nes plėtra yra mums, sakyčiau, gyvybiškai svarbus dalykas.
1: Europarlamentaras Petras Auštrevičius. Ukrainos ginančios Europą narystė turi būti prioritetas, sako analitikas Andrew Duffas, ir primena, kad dar prieš 3 metus komisija žadėjo pristatyti planus, kaip bendrija ruošiasi plėtrai, vis dar laukiama. Sako Europos politikos centro bendradarbis Andrew Duffas.
2: Komisijos pareiga yra aiškiai išdėstyti ES interesus, o jie yra įtraukti Ukrainą ir Vakarų Balkanus, taip pat Islandiją, Norvegiją bei Jungtinę karalystę, kai ši po Brexito atgauna protą. Tačiau būtent strateginių diskusijų ir politinės lyderystės trūkumas atvedė mus į šią labai nepatogią padėtį, į bėdą, kai nesame pasirengę plėtrai.
1: Pasak analitiko, nieko keisto, kad nesant politinės lyderystės gyventojai plėtra taip pat neužtikrinti. Rugsėjo pradžioje leidinio Politiko publikuota apklausa rodo, kad Ispanijos, Vokietijos ir Prancūzijos gyventojų parama plėtrai labai sviruojanti. Pavyzdžiui, kad Ukraina turėtų nedelsiant tapti bendrijos nare, pasisako beveik 1/3 ispanų, 1/5 prancūzų ir 15% vokiečių. Tuo metu daugiau nei 1/3 vokiečių sako, kad Ukraina niekada neturėtų įstoti į bendriją. Taip mano ir 1/4 prancūzų, ispanų 14%. Palankumas Juodkalnijos ar Albanijos greitai narystei dar mažesnis, bet mažesnis ir priešiškumas. Dauguma norėtų, kad šios šalys įstotų per artimiausią 10-metį ar vėliau. LRT radijų iš Briuselio, Milda Vilikanskytė.
3: 60 minučių.
4: Asociacijai Lietuvos krepšinis patvirtinus, kad organizacijos prezidento posto sieks 4 kandidatai, generalinis organizacijos sekretorius sako, kad jie dar gali atsiimti savo paraiškas. Anot Dominyko Domarko, kandidatai siekiantis užimti Lietuvos krepšinio vadovo pareigas jau pradėjo rinkimų kampaniją. Išsamiau apie tai Benas Klimaitis.
5: Penktadienį oficialiai paskelbus, kad vadovauti Lietuvos krepšiniui sieks 4 kandidatai, asociacijos generalinis sekretorius Dominykas Domarkas sako, kad paraiškas pateikę vyrai jau pradėjo rinkimų agitacijas.
6: Gal debatai kažkokie tikrai vieša viešopinė per podcastus, per socialinės medijas, tada manau, kad tikrai daugelis apvažiuos ir visus narius, ne visus, dalį narių, tai tiesiog normaliai rinkiminė agitacija.
5: Asociacijos Lietuvos krepšinis generalinis sekretorius Dominykas Domarkas. Jis aiškina, kad kandidatai į prezidento postą dar gali atsiimti savo paraiškas, o rinkimų dieną spalio 14-ąją, jei kandidatų nesumažės, neatmestina ir antrojo rinkimų turo galimybė.
6: Šiandien vyko vykdomo komiteto posėdis, kuriame patvirtinome kandidatus. Taip, tai Remigijus Milašius, Rolandas Kaizgirys, Gediminas Kvietkauskas ir Darius Gudelis. Gavome paraiškas, patikrinome, ar atitinka reikalavimus, tai visi 4 kandidatai tikrai atitinka ir šiandien išsiųsime asociacijos nariams kvietimą į konferenciją rinkiminę kartu su kandidatais. Mums kaip administracija pasiruošimas. Kandidatams tai tikriausiai rinkiminė agitacija per narius. Per pirmą turą laimi kandidatas, kuris surinka daugiau negu 50% balsų. Jeigu nėra, vyksta antras turas iš 2 kandidatų, kurie surinko didžiausią skaičių.
5: Asociacijos generalinis sekretorius Domarkas. Neįliniai rinkimai Kaune rengiami po Mindaugo Balčiūno atsistatydinimo. Jis pareiškimą pateikė rugsėjo 14 dieną. Išrinktasis prezidentas asociacijai vadovaus likusius 2 kadencijos metus. Rinkimams savo kandidatūras iškėlė asociacijos nariai. Regionų krepšinio lyga delegavo FIBA Europe valdybos narį Darių Gudelį, 3-3 krepšinio asociaciją, jos įkūrėja Rolandas Kaizgirį, Vilkaviškio krepšinio klubas Perlas, dabartinį nacionalinės krepšinio lygos prezidentą Gediminą Kvietkauską, o Lietuvos krepšinio lygos vadovo Remigijaus Milašiaus kandidatūrą kėlė Klaipėdos ir Šiaulių klubai, bei Utenos daugiafunkcinis sporto centras. Krepšinio ekspertas Tomas Purlys aiškina, kad Lietuvos krepšiniui reikia vienijančio žmogaus, nes tokio susiskaldimo antroje Lietuvos religijoje dar nebuvo.
7: Dabar šitoje situacijoje reikia žmogaus, kuris neskaldytų, suvienytų visą bendruomenę, nes tokios susiskaldžiusios krepšinio bendruomenės ir tokios susiskaldžiusios netgi Lietuvos, na seniai neteko matyti. Ir tikrai norėtųsi tokio žmogaus, kuris neturėtų kažkokių savo principų, galų gale turėtų gerą santykį su elito, krepšinio elito, trenerių, vadybininkų, kurie dirba užsienį, kurie tikrai yra krepšinio protai, surinkti gerą komandą yra taip pat nemažiau svarbus dalykas nei pačiam daryti reikalus.
5: Krepšinio ekspertas Tomas Purlys. Kalbėdamas apie Milašiaus kandidatūrą, jis pabrėžė jo patirtį ir aukštą klasę pasiekusį Lietuvos krepšinio lygos produktą.
7: Jau įrodė savo vertę, savo įrodė darbais prikeldamas Lietuvos krepšinio lygą.

0: Matom, koks yra dabar produktas Lietuvos krepšinio lyga, matėm, kokie profesionalai dirba su juo, tas pat yra verslininkas, sėkmingas verslininkas, tai aš manau, kad tikrai galite suvienyti ir tai žmogus, kuris ne vienus metus yra krepšinėje ir yra įrodęs, kad sėkmingai gali darbuotis.
1: Milašiaus kandidatūrą aptarė Purlys. Jo teigimu, svarbiais darbais pasižymėjo ir Skaisgirys, 3-3 krepšinį atvedęs iki olimpinio medalio Paryžiuje.
0: Rolandas lygiai taip pat, jis yra 3-3 asociacijos prezidentas, vienas iš vadovų. Jeigu taip paėmus jo teigiamus darbus, tai yra tikrai 3-3 krepšinis. Na, didžiai dalim jo dėka buvo tikrai pakeltas į labai aukštą lygį.
1: Purlys taip pat sako, kad nors Gudelio, kuris parduoda savo turimas Vilniaus ryto dalis, etapas sostinės klube buvo įvairus, iškovoti titulai irgi įrodo, kad vyras jau yra nuveikęs gerų darbų.
0: Aš taip įsivaizduoju, kad reikia mums daugiau vienijančio žmogaus ir taip dar Gudelio tas etapas ryte buvo įvairus, buvo ir nesėkmingų metų, buvo ir sėkmingesnių metų, bet tai, ką kažką tai jisai padarė ryte, galima sakyti, kad irgi kažkokių pliusų ir kažkokių gerų dalykų taip pat padarė.
1: Tomas Purlys. Kalbėdamas apie turbūt netikėčiausią, Gedimino Kvietkausko kandidatūrą jis pripažino, kad tai mažiausiai krepšinio žmonėms žinomas kandidatas.
0: Žinomas žmogus, verslininkas, bet ar jisai labai kažko yra susijęs daug su krepšiniu, ar jisai kažką padarė daug krepšinio, turbūt ne. Kol kas apie jį nuomonės turbūt nelabai kažkas gali turėti, bet aišku, žmogus galbūt investavęs į krepšinį, taip pat nori pasibandyti federacijos rinkimuose. Šiaip reikėtų galbūt išklausyti visų kandidatų programas ir tada galbūt daugiau galėtume spręsti apie jos ir aišku, lygiai taip pat su kokia komanda eis į rinkimus.
1: Krepšinio ekspertas Tomas Purlys. Užbaigęs kandidatų aptarimą jis paminėjo, kad Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerio kėdėje matytų Dainių Adomaitį, kuris pakeistų atsistatydinusi Rimą Kurtinaitį. Spalio 14-ąją naująjį Lietuvos krepšinio vadovą rinks 159 nariai, jei nebus jokių pakeitimų ar pašalinimų. Benas Klimaitis, LRT Radijas.
2: 60 minučių.
3: Prieš daugiau nei 30 metų Estonijos kelto katastrofa Baltijos jūroje nusinešė 852 žmonių gyvybės ir iki šiol kelia nemažai klausimų. Nors oficiali tragedijos priežastis nustatyta, vėlesni tyrimai atskleidė laivo korpuso pažeidimus. Naujausi pranešimai skelbia, kad laivą šnipinėjimui Baltijos jūroje gali išnaudoti ir Rusija. Apie tai netrukus papasakos Justas Buivydas ir tai bus viskas šiandien laidoje 60 minučių, kurią rengė Liepa Želnienė ir Darius Kuodis, o jau naujausiose žiniuose, ko gero, išgirsite ir apie tai, kad kaip įtariama gali būti tie 5 sulaikytieji Jungtinėje karalystėje galimai rengia teroro aktą, gali būti paleisti ir už užstatą. Apie tai jau naujausiose žiniuose, likite su LRT radiju.
4: Įdomus faktai.
5: Kai 1991 metais žlugo Sovietų Sąjunga ir Estija atgavo nepriklausomybę, vienas ženklų, kad šalis tikrai pasuko į vakarus, buvo naujas keltų maršrutas iš Talino į Stokholmą. MS Estonija juo pradėjo plaukioti 1993 metais ir greitai tapo jaunos valstybės pasididžiavimu. Baltai mėlynas apie 155 metrų ilgio milžinas galėjęs plukdyti iki 2000 keleivių ir keli šimtus automobilių. Galiausiai keltų istorija baigėsi kaip daugiausiai gyvybių nusinešusi taikos meto laivo katastrofa Europos vandenyse. Lemtinga rugsėjo 28-osios naktį laive buvo beveik 1000 žmonių, 803 keleiviai ir 186 įgulos nariai. Oficialus Estijos, Suomijos ir Švedijos tyrimas nustatė gana techninę, bet mirtiną katastrofos priežastį. Laivo priekyje buvo vadinamasis nosies dangtis, apie 50 tonų sverianti konstrukcija dengianti automobilių įvažiavimo rampą. Įsisiautėjus audrai ir bangoms nuolat daužant laivo priekį, jo užraktai neatlaikė. Dangtis nutrūko, nešdamas ir pačią rampą, o jūros vanduo pradėjo lietis tiesiai į automobilių denį, vienintelė niekuo nepertverta erdvė per visą laivo plotį. MS Estonija akimirksniu prarado stabilumą. Toliau viskas vyko labai greitai, nemažai keleivių jau buvo savo kajutėse, pasakojama, kad jie nuėjo miegoti būtent dėl audros sukelto didelio siūbavimo. Koridoriai per kelias minutes pasidarė tokie status, kad jais vaikščioti tapo beveik neįmanoma. Gelbėjimosi valčių nuleisti nespėta, žmonės tiesiog šoko į 10 laipsnių vandenį, tikėdamiesi pasiekti plaustus. Keltas dugna nugarmėjo maždaug per valandą. Iš beveik 1000 žmonių išgyveno tik 137.

žuvusiųjų ir 3 lietuviai. Kadangi didžioji dalis mirusiųjų taip ir liko laivo viduje, o iškelti jo nebuvo įmanoma, netrukus priimtas sprendimas. Vieta, kur ilsisi Estonija, paskelbta kapinėmis, o nardyti prie jo uždrausta. Tačiau 2019 metais švedų filmų kūrėjai norėjo sukurti dokumentinį filmą apie šią istoriją. Jie nardymo draudimą apėjo ir korpuso šone rado maždaug 4 metrų skylę, kurios anksčiau niekas nebuvo minėjęs. Vėliau 2022 metais tyrėjai nustatė, kad ta skylė iš tiesų gerokai didesnė nei manyta iš pradžių. Vis dėlto ne vienas naujas oficialus tyrimas kol kas nerado įrodymų, paneigiančių pirminę versiją apie nutrūkusį laivo priekio dangtį, o minėtiems filmo kūrėjams teko sumokėti baudą už kapavietės ramybės trikdymą. Ir vis dėlto istorija čia nesibaigė. Praėjusių metų spalį vokiečių žurnalistai, remdamiesi NATO žvalgybos šaltiniais, paskelbė, Rusija galėjo pasinaudoti šia oficialiai neliečiama vieta kaip slapta baze. Netoli kelto esą aptikta įrangos, padedančios itin tiksliai naviguoti po vandeniniams dronams ir galbūt netgi jutiklių, galinčių fiksuoti NATO karo laivų garsus. O vieta tam tikrai patogi, giliai tarptautiniuose vandenyse ir svarbiausia, ten oficialiai draudžiama netartintis. Taip, Estonijos istorija iš tragedijos virto paslaptimi. Laivo nuolauža tebėra ne tik beveik 1000 žmonių kapavietė, bet ir galbūt Rusijos žvalgybos taškas Baltijos jūroje. O klausimas, kas iš tiesų vyksta aplink Estoniją, iki šiol lieka atviras. Daugiau įdomių faktų LRT radiotekoje. I had a dream. I got everything I wanted. Not what

0: čia mama.
1: Man uždavė klausimą, kokiamis tavo savybėmis aš žaviuosi.
2: Aistė mus labiausiai žavi savo atkaklumu.
3: Mane labiausiai žavi upės tikrumas ir natūralumas.
4: Jis moka pastebėti kitus.
5: Žaviuosi savo dukros nuoširdumu.
1: Tu juk žinai, kaip stipriai mes su mama tave myli. Bučkis.
6: Gelbėkit vaikus. Išgirsta šiandien, stipresnis rytoj.
7: Spalio 8 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje vakarų Lietuvos karjeros renginys Įdarbink ateitį. Studijos, praktika, darbas, savanorystė vienoje vietoje. Organizatoriai Klaipėdos universitetas ir Klaipėdos valstybinė kolegija.
8: Lietuvos simfoninis pučiamųjų orkestras pristato 5-ąjį tarptautinį festivalį Vilnius Wins. Programoje Oskaro Navaro muzika, pasaulinė premjera airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui bei Norvegijos ansamblis Dancing. Rugsėjo 24, spalio 17 dienomis. Generalinis rėmėjas Allianz Lietuva. Informacinis partneris LRT.
9: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
10: Spalio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilnius Šalom Festival uždarimo koncertas. Pasaulinė premjera ir atlikėjus iš 11 šalių vienijantis kolektyvas October Jazz Ensemble. Daugiau informacijos shalom.lt.
11: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje. Informacinis partneris LRT.

0: Este radijas. Rusija visą dieną intensyviai atakuoja Kyjivą. Kainų augimas Lietuvoje vienas didžiausių Europoje. Specialių tyrimų tarnyba netirs Lauros Matijošaitytės konsultacijų Nemuno aušrai. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Rusijai suintensyvinus atakas prieš Ukrainą žuvo mažiausiai 7 žmonės, daugiau nei 80 sužeista. Maskva smogė į daugiabučius, biurus, degalines, duomenų centrus ir Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos pastatą Kyjivo centre. Šiam objektui Rusija smogė šiandien po vidurdienio, vėliau dronas pataikė į privatų medicinos centrą. Sostinėje iš viso žuvo mažiausiai 4 gyventojai. Ukrainoje esantis žurnalistas Eldoradas Butrimas sako, kad Maskva kerštauja.
1: Už 20 metrų kitoje gatvės pusėje yra konstitucinis teismas. Čia turbūt buvo toks simbolis, kad galima atakuoti bet kur ir bet kada. Lygiai tas pats į mokslo akademiją, į tokį istorinį pastatą. Žmonės yra šokę, aš pavyzdžiui, kalbu bendrauju su gyventojais, jie sako, yra šokę, sako, to nėra buvę, sako, kad patį miesto centrą terrorizuotų taip. Ir kas kelias valandas sprogimai jau ryte buvo. Šiandien, pavyzdžiui, Rusijos Peskovas, jis yra spaudos atstovas, Putino jisai pareiškia, kad čia yra kerštas.
0: Ukrainoje esantis žurnalistas LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas. Tuo metu ES diplomatijos vadovė teigia, kad bendrija pasiekė svarbų sutarimą dėl karinės paramos Ukrainai didinimo. Po Briuselyje vykstančio ES gynybos ministrų susitikimo, Kaja Kallas pabrėžia, kad esminių pokyčių gynybos srityje turi imtis ir pati bendrija.
2: Europai reikia ryštingų pokyčių dėl gynybos investicijų, plėtros, inovacijų ir pramonės pajėgumo apimčių, tempo. Kalbant apie Ukrainą, valstybės narės susitarė dėl 6 milijardų 600 milijonų eurų Europos taikos fondo lėšų paskirstimo. Šis fondas viena pagrindinių ES pagalbos krypčių. Toliau ketinu su valstybėmis narėmis aptarti, kaip papildyti fondą naujomis lėšomis ir pasibaigus dabartiniam jo ciklu.
0: Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas. Lenkija keičia oro erdvę pažeidžiančių objektų numušimo taisyklės. Iki šiol numušti objektą buvo galima tik pilotui priartėjus prie taikinio ir jį atpažinus. Tačiau dabar pakaks radiolokatoriaus duomenų. Tvarka planuojama pakeisti artimiausiomis dienomis. Lenkijos gynybos viceministras Cezaris Tomčikas.
3: Ružnica yra zasadniča.
4: Skirtumas yra fundamentalus. Tai leis pilotui arba operacijų vadui priimti sprendimą numušti užsienio orlaivį, remiantis radaro rodmenimis ir kitai sistema gaunama informacija. Mes negalime likti pasyvus grėsmių akivaizdoje, o visi ženklai rodo, kad jų tik daugės.
0: Lenkijos gynybos viceministras Cezaris Tomčikas. Britų pareigūnai už užstatą paleidžia 5 teroristinėmis veikomis įtariamus vyrus. Pasak policijos, visi jie yra Jungtinės karalystės piliečiai. Teisėsauga teigia, kad tyrimas dėl galimo sprogdinimo pavojaus netoli karališkųjų oro pajėgų Fairfordo bazės tęsiamas. Britų žiniasklaida nurodo, kad šalies pareigūnai tiria ar prie to prisidėjo Teheranas. Minėta bazė Jungtinių valstybių kariuomenė naudoja smūgiams prieš Iraną. Tuo metu Irano ambasada Londone tokius įtarimus kategoriškai atmeta ir smerkia. LRT radio bendradarbė Jungtinėje karalystėje Viktorija Rinkevičiūtė teigia, kad pareigūnai oficialių versijų nepateikia, bet kai kurie politikai mato incidento sąsają su Teheranu.
5: Viena iš versijų yra, kad šie įvykiai gali būti susiję su Irano grasinimais, kad ne tik tos šalis, kurios tiesiogiai puolė Iraną, bet šalis, kurios padėjo netgi iš logistinės pusės, į tas šalis gali būti taikomas ir gali būti kažkoks Irano atsakas. Vienas iš vietinės tarybos narių patvirtino, kad prieš 6 savaites buvo gautas konkretus grasinimas šitai Britų oro pajėgų bazei ir buvo sustiprintas stebėjimas ir bazės apsauga, bet jokių oficialių versijų apskritai nėra svarstoma ir pagrindinė žinia yra ta, kad reikėtų nespekuliuoti.
0: LRT radio bendradarbė Jungtinėje karalystėje Viktorija Rinkevičiūtė. Naujausi duomenys rodo, kad kainų augimas Lietuvoje vienas didžiausių Europoje. Rugsėjį iš ankstinė metinė infliacija Lietuvoje perkopė 6%. Tai labiausiai lėmė brangstantys degalai ir šiluma, tuo metu didžioji dalis maisto produktų nebrango, kai kurie netgi pigo. Kainų palyginimo portalo Pricer LT maisto krypties vadovas Petras Šepkauskas sako, kad didesnių maisto kainų pokyčių galima tikėtis nuo naujų metų. Pasak jo, kainos priklausys ir nuo to, kaip elgsis patys vartotojai.
6: Jeigu jis pirks toliau smagiai ir daugiau, tai prekybininkai lengviau kels tas kainas. Jeigu pradės vartotojas taupyti, aš manau, kad jis pradės taupyti, pasitaupimas prasidės, na, kuras kaip kuras, jau per vasarą daugiau mažiau apsiprato, prasidės šildymo sezonas, o pirmas šildymo sąskaitas reikės apmokėti tikrai jau gruodžio pabaigoje. Tai va šitoj vietoj žmonės pradės taupyti. Tai aš manau, dar mes spalį maistą tikrai matysime daugiau mažiau priimtinomis neaugančiomis kainomis. Lapkričio mėnuo yra toks gana įdomus, nes prekybininkai mėgsta prieš naujus metus šiek tiek kilstelt kainytės, kad per gruodį parodyt daugiau akcijų. Ir aš įtariu, kad labiausia tas maisto kainų pokytis pas mus pasijaus po naujųjų metų.
0: Portalo Pricer LT maisto krypties vadovas Petras Čepkauskas. Valdantieji šią savaitę koalicijos tarybos posėdyje planuoja tartis, kaip suvaldyti rekordines aukštumas pasiekusių degalų kainas. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad priemonės turėtų būti orientuotos į pažeidžiamiausius gyventojus, kurių išlaidos degalams sudaro reikšmingą pajamų dalį. Jo vadovaujama politinė jėga siūlo laikinai mažinti degalų akcizą 10 centų už litrą.
7: Žmonėms reikia gyventi šiandien, tos išlaidos, kurui jos Lietuvoje tikrai sudaro kritinę dalį gyventojų išlaidų. Ir šiuo atveju, pagal pastarųjų metų kainų augimą, tai jeigu ta dalis yra apie 100 eurų per mėnesį, tai yra tikrai ženkli dalis, ypač tų gyventojų, kurie gyvena regionuose. Tai yra pažeidžiamiausių mūsų valstybės šeimų. Ir čia šioj vietoj tiesiog nereaguoti, aš manau, kad yra neteisinga.
0: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas sako, kad nepaisant aukštų degalų kainų, Lietuvos biudžeto išlaidų limitai jau viršyti, todėl galimybių kompensuoti išlaidas degalams gyventojams nėra daug.
8: Mes daug kalbam apie tai, kad vienoje srityje galim didinti išlaidas kitoj, bet reikia matyti visą vaizdą ir šiuo atveju džiaugiuosi, kad trečiadienį turbūt susirinksim į koalicinę tarybą, padiskutuosim, matysim, išgirs kolega ir kitus skaičius, tai yra, kad mes išlaidose jau įlindę į raudoną zoną, tai yra mes pagal Europos reikalavimus viršėm savo išlaidų eilutę.
0: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas. Tuo metu Brent rūšės naftos kainos šiandien pakilo daugiau nei 3% iki 107 dolerių už barelį. Kaina šoktelėjo Amerikos prezidentui Donaldui Trumpui atmetus Irano pasiūlymą susitarti dėl 7 dienų paliaubų, per kurias Teheranas atvertų Hormuzo sąsiaurį. Alytaus apylinkės teismas pripažino Prienų merą Alvydą Vaicekauską kaltu vadinamojoje čekiukų byloje. Socialdemokratui skirta 500 eurų bauda, Vaicekauskui taip pat uždrausta būti renkamam ar skiriamam į viešas institucijas 3 metus. Toks teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas. Prienų meras anksčiau savo kalties nepripažino, sprendimą dėl skundo žada priimti vėliau. Teisėsaugos duomenimis Vaicekauskas praėjusioje kadencijoje eidamas tarybos nario pareigas suklastojo 17 išlaidų ataskaitų. Specialių tyrimų tarnyba nusprendė nepradėti iki teisminio tyrimo dėl Lauros Matijošaitytės konsultacijų Nemuno Aušrai. Pasak tarnybos, Matijošaitytė galbūt konsultavo partiją, kai dar nebuvo vyriausiosios rinkimų komisijos nare, o jei jau dirbant komisijoje nenustatyta neteisėtos veikos požymių. STT taip pat priduria, kad Matijošaitytės veiksmus šiuo metu aiškinasi Lietuvos advokatūra, vyriausioji tarnybinės etikos komisija ir pati vyriausioji rinkimų komisija. Tokie tyrimai, pasak tarnybos, tinkami ir jų pakanka. Institucijos pradėjo reaguoti žiniasklaidai paskelbus, kad prieš grįždama į vyriausioją rinkimų komisiją, Laura Matijošaitytė konsultavo Nemuno Aušrą. Tapusi komisijos nare, ji šių konsultacijų nedeklaravo. Šiandien minima Tuskulėnų aukų atminimo diena. Jie skirta Vilniuje buvusio Tuskulėnų dvaro teritorijoje slapta užkastom sovietinio režimo aukoms prisiminti. Išsamiau Domas Šimkus.
9: Iki sovietmečio Tuskulėnai buvo žinomi kaip rekreacinė Vilniaus zona. Bet okupacijos laikotarpiu nuo pašalinių akių ji griežtai saugota. Ir tik nepriklausomybės pradžioje paaiškėjo kodėl. 44-47 metais sovietų saugumas čia užkasė beveik 800 mirtinų baustų žmonių. Dauguma buvo lietuviai, partizanai, rezistentai, kunigai, visuomenės šviesuoliai, bet pasitaikė ir kriminalinių nusikaltelių ar holokausto dalyvių. Išlikę KGB dokumentai atskleidžia ir egzekucijų vykdytojus. Tarp jų majoras Vasilijus Dolgirevas, kuris, kaip manoma, savo rankomis nužudė apie 650 žmonių. Tuskulėnų dvaro teritorija oficialiai vadinama sovietinių okupantų žiaurumą liudijančia vieta.
10: 3, 2, 1.
0: Amerikiečių SpaceX kosminė raketa Starship šiuo metu sėkmingai skrieja Žemės orbita po pakilimo iš Teksaso. Didžiausia pasaulyje sukurta nešančioji raketa per bandomąjį skrydį siekia įveikti naują ribą. Pirmą kartą 6 kartus apsisukti aplink planetą. Tuo pat metu tikimasi raketa paleis 26 naujus Starlink palydovus. Planuojama, kad 10 valandų misija baigsis raketos nusileidimu ramiame vandenyne. SpaceX ateityje tikisi, kad raketa Starship galės skraidinti žmonės ar krovinius į mėnulį, Marsą ar net toliau. Prieš rytojus pirmąsią šio sezono namų rungtynes Eurolygoje Kauno Žalgirio treneris Tomas Masiulis sako, kad varžovė Pirėjo Olympiakos ekipa kelia labai rimtų iššūkių. Žalgiris pirmosiose turnyro rungtynėse išvykoje nugalėjo Belgrado Cervena Zvezda ekipą, o rytojus varžovai iš Graikijos nugalėjo Viktorijos Baskonija. Masiulio teigimu, Kauno komanda rungtynėse pajus, kad nėra traumuoto ekipos lyderio Nigelo Williamso Goso.
11: Nėra lengva jį pavaduoti, nes tikrai jis yra mūsų vienas svarbiausių žaidėjų, kaip ir minėjom, kuriejų, daugiau irgi supranta, ką mes norim žaisti, kaip mes norim žaisti, padeda visiem kitiem, bet turim žaidėjų, tikim visais kitais, turim žaisti ir negalim nei čia skūstis, nei ką. Atvažiuoja Eurolygos čempionai, komanda turinti savo braižą, judina kamuolį labai smarkiai, taip iš vienos pusės į kitą žaidžia su nedaug driblingų, galima taip, kaip mes sakom, taip kad sunku juos sugaudyti, turi kiekvienoj pozicijai aukščiausios klasės žaidėjų ir laukia didelis iššūkis mūsų.
0: Kauno Žalgirio strategas Tomas Masiulis. Šiąnakt be lietaus vietomis formuosis rūkas. Temperatūra 4-9, kuršių nerijoje apie 11 laipsnių, dirvos paviršiuje kai kur šalnos. Rytoj diena taip pat be lietaus, pūs silpnas vėjas, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. 6 valandos vakaro 12 minučių.
12: Žmonės klausia. Sveiki, čia laida Žmonės klausia, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laidoje kartu su ekspertais ieškome atsakymų į labiausiai žmonėms rūpimus klausimus, tuos, kurie kyla kasdien ir apie kuriuos visi aktyviai diskutuoja internete. Ir dabar internete diskusijos verda apie migrantus. Po sprendimo uždaryti paslaugų centrus, tai kokiems migrantams? Duris į Lietuvą jau realiai užsidaro? Ir ar jie toliau galės atvažiuoti kažkaip kitais keliais? Į šios klausimus man padės atsakyti migracijos departamento vadovė Indrė Gasperis.
13: Labai diena. Labai diena.
12: Tai kas dabar bus? Uždaryti tie keli centrai, tai kas galės atvažiuoti į Lietuvą, kas negalės, o gal kažkokių kitų kelių galės ieškoti?
13: Tai, kad uždaromi centrai centrinėje Azijoje, nereiškia, kad apskritai imigracija Lietuvoje stabdoma. Tai interneto svetainėje skelbėme visus išorės paslaugų centrus, kuriuose galima pateikti prašymus atvykti į Lietuvą. Ir ten prie kiekvieno centro yra pažymėti net paveiksliukai, kokios prioritetinės grupės, kas gali kreiptis ir kaip atvažiuoti. Bet aišku, tam tikrų šalių piliečiai turbūt jiems jau bus tas atvykimas į Lietuvą apsunkintas. Sakykime, gal studentai arba susijungiantis su šeimom arba tie vadinami meilės imigrantai, turbūt jų keliai neįmanoma užkirsti žmonėm gyventi. Tai jie ir toliau galės atvažiuoti, bet tie darbo imigracija tai tikrai bus sustabdyta iš tų šalių.
12: Dabar iš Vidurio Azijos sustabdyta, dar prašymai iki kada galioja, kurie buvo pateikti iš anksčiau, ar jau čia viskas, čia nuo rugsėjo ir stabdoma, viskas nebepriimami, kaip visa tvarka atrodo?
13: Tie prašymai, kurie šiuo metu yra priimti ir kuriems paskirtas vizitas, čia yra labai svarbus akcentas, jeigu jums paskirtas vizitas, tai būsite aptarnauti tą anksčiau galiojusią tvarką. Tai reiškia, leidžiame tuos vizitus įvykdyti, kurie jau turėjo vizitą. Bet naujų prašymų ir vizitų nebebus nei priimama, nei jie vykdomi.
12: Ir dar vienas įdomus dalykas, vidaus reikalų ministras pasakė, kad VSD įspėja apie galimas terorizmo rizikas ir jau nustato pavienius iš Centrinės Azijos atvykusius asmenius, turinčius radikalių pažiūrų ar sąsųjų su terorizmu. Ar jums žinoma, kad ir anksčiau yra buvę kažkokių tai ketinimų?

0: ketinimų kažkokius teroristinius aktus ar kažką tai tokio įvykdyti Lietuvoje?
1: Mes visi ir spaudoje matėme, ir mūsų medijos erdvėje, kad pats žymiausias atvejis tai yra, kai buvo bandoma padegti, susprogdinti IKEA parduotuvę. Tai čia, manau, neįvykęs nusikaltimas, kurį sėkmingai mūsų specialiosios tarnybos, tiek policija, tiek Valstybės saugumo departamentas, tiek kitos institucijos sėkmingai užkardė. Ir todėl, aišku, didelis dėkingumas turėtų būti ir iš visuomenės, ir iš mūsų visų, kad vis dėlto tos grėsmės iki šiol yra užkardomos. Tai yra didžiulis darbas ir tai nereiškia, kad apskritai nėra buvę pas mus apraiškų kažkokių, tiesiog jos yra sėkmingai užkardomos.
0: Kalbant apie Vidurio Azijos atvažiavusius žmonės, kiek mes turim jų Lietuvoje? Nes dabar diskusijos verda didžiulės, bet jų skaičius tikriausiai nėra didelis.
1: Nėra, kaip sakyt, visą laiką yra palyginimas, kas yra daug, kas yra mažai, lyginant su kitomis grupėmis. Tai per išorės paslaugų centrus iš Centrinės Azijos nuo 2023 metų dabar turimais duomenimis yra atvažiavę apie 26 tūkstančius Centrinės Azijos piliečių. Tai 26 tūkstančiai lyginant su mūsų populiacija, tai yra 2 800 000 apie tokį, tai čia yra, jeigu matematiškai skaičiuojant, nu apie 1%, taip aš skaičiuoju.
0: Uh-huh. Ir kaip yra ta tvarka? Gauna leidimus gyventi, gauna leidimus dirbti ir jie yra vis tiek tam tikri laikini. Tai reiškia, iš tų 26 tūkstančių po kažkiek laiko dar bus žmonių, kurie išvažiuos namo?
1: Taip, tai gali būti, kad jie išvažiuos namo, gali būti, kad jie gali prasitęsti savo leidimus gyventi. Nebepatenka į esamą tą kvotą vadinamą darbo, bet jie gali tęsti savo leidimus kas 2 metai.
0: O kai migrantai priimami į Lietuvą, na kaip jie yra patikrinami, kad nenusikalteliai kažkokie, kad geri žmonės atvažiuoja?
1: Jeigu tai kalbam dabar apie darbo imigraciją, tai kiekvienas darbdavys, kuris nori darbinti užsienietį, jisai teikia tarpininkavimo raštą, kad jisai siekia įdarbinti tam tikrą užsienietį, kuris turi jiems reikalingą kvalifikaciją. Tokiu būdu tarpininkavimo raštas yra susiejamas su užsieniečio irgi prašymu, nes nu turi būti ir darbuotojo valia išreikšta, ir formuojamas vizitas išorės paslaugų padalinyje. Tai kai jis įvyksta, apklausime užsienietį nuotoliniu būdu iš Lietuvos, per nuotolinės konferencijas įsitikiname jo motivaciją atvykti į Lietuvą, įsitikiname jo kvalifikaciją, jo patirtimi, ar tai nėra piknaudžiavimas imigracijos procedūromis. Tokiu atveju jis gauna leidimą gyventi ir tada atvyksta į Lietuvos Respubliką.
0: O įmanoma patikrinti, padaręs jis nusikaltimų savo šalyje, nepadaręs va tokią informaciją gauti?
1: Taip, šitą informaciją mes iš oficialių duomenų ir pažymų gauname, nes prašome tos valstybės pažymą apie neteistumą, kuri turi būti ir patvirtinta tos užsienio šalies. Ir tik esant tokiai pažymiai, kad nėra teistumo, kad tai nekelia žmogus grėsmės viešai tvarkai, būtent pagal tai ir tikriname, tik pagal oficialius duomenis, o ne pagal kažkokias deklaracijas. Ir taip pat turime galimybę užklausti ir mūsų saugumo tarnybų, ar jos neturi tam tikros informacijos, galbūt iš kitų šaltinių, Interpol ar kažkokių kitų šaltinių, apie užsieniečio keliamą ar nekeliamą grėsmę.
0: Ar yra reikalavimas, žmonės sako, kad atvažiavę migrantai, kurie maistą vežioja, pavėžėjimo paslaugas teikia ir taip toliau, nekalba nei angliškai, nei lietuviškai. Ar yra reikalavimas angliškai mokėti, ar reikalavimas išmokti tą lietuvių kalbą, kuo greičiau?
1: Tai šiuo metu galioja lietuvių kalbos mokėjimo reikalavimai, pirmą kartą gaunant leidimą A1, bet čia paslaugų sektoriuje atkreipi dėmesį, o po 2 metų A2 keičiant leidimą, tai tie lietuvių kalbos reikalavimai yra keliami, o kitų kalbų reikalavimai žiūrima kaip darbdavys, kokius reikalavimus kelia, nes galbūt tiems darbuotojams, kurie tiesiogiai nebendrauja, neteikia paslaugų, tai tos kalbos galbūt ir nėra reikalingos, tai tokių konkrečių reikalavimų, kad anglų kalbą mokėti, tai nėra, nebent tai reikalauja jų darbo pobūdis.
0: Ką dažniausiai veikia migrantai atvykę, kokius darbus dirba čia dažniausiai?
1: Pagal profesijas, tai pirmauja, aišku, tarptautinio pervežimo vežėjai, o antra vieta yra statybos ne tik tais kaip namų statybos, bet taip ir kelių ten inžinierija, šita profesija. O kiti visi yra mažiau patrauklios, tai kaip suvirintojai, yra sezoniniai darbai pas ūkininkus ir visos įmanomos kitos specialybės, virėjai, konditeriai. Šiuo metu tos aukštos kvalifikacijos profesijos nepirmauja, nėra vienos iš labiausiai populiarių.
0: Centrai uždaryti iš Vidurinės Azijos atvykti, bet kaip sakot, yra dar kiti keliai. Meilės migrantai gali būti, studijuoti gali atvažiuoti, ar ne, taip, tokie būtų dar
1: taip,
0: keliai?
1: Taip, studijuoti arba kaip susijungti šeimai. Tai tuo atveju reikia gauti Schengeno vizą, atvykti į Lietuvą, atitikti aišku irgi visus reikalavimus, tiek ir pragyvenimo visi, kurie keliami ten šeimų susijungimui. Ir tada gali atvykti Lietuvą ir kaip sakyt, vesti bendrą ūkį.
0: Ar gali būti taip ir ar būna tokiu atveju, kad žmonės atvažiuoja studijuoti, užsipildo visus dokumentus, bus studentai, bet paskui tie studentai vairuoja boltą, išvežiuoja maistą, dirba statybose, na ir dar kažką tai daro kitus darbus, o studijuoti jau gal ir nelabai lieka laiko studijuoti.
1: Galėčiau pakomentuoti taip, kad tai yra tokia daugialypė, daugialypis paveikslas. Mes imigracinių požiūrių tikriname, kad studentas, jeigu jis atvyko studijuoti, tai tuo tikslu ir būtų Lietuvoje. Tai yra būtų pažangus, lankytų paskaitas ir būtų tinkamai išlaikęs visus jam priklausančius egzaminus ir įskaitas. Ir taip pat būtų pasirašęs studijų sutartį, sumokėjęs mokestį universitetui. Tai imigracinių požiūrių mes tikriname šios dalykus. Bet aišku, šiuo metu pirmo antro kurso studentams yra leidžiama dirbti 20 darbo valandų. Pagal darbo sutartį, o individuali veikla yra neribojama. Tai Voltas šiuo atveju nėra darbo sutartis savo teisinių požiūrių, tai yra daugiau individuali veikla. Tai mes tiesiog galim patikrinti, kad jis yra įsiregistravęs individualią veiklą, bet jo normuoti valandų ar kažkaip tai svertinti ne visada galime. Aišku, yra tokie pilkoji ta zona, kai jeigu jisai buvo paskaitoj, o iš tikrųjų tuo tarpu ir individualios veiklos valanda atžymėta, tai jau aiškinamės, kur yra neteisingas duomuo pažymėtas.
0: O jeigu ten neišlaiko egzaminų, paskui kažkaip tai lanko paskaitas, tai nelanko, ar yra kažkokių tai kriterijų, kad, na, sakytumėt, nelabai tu čia mokaisi?
1: Jeigu studentas nepažangus, tai reiškia, jis nestudijuoja, tai jisai praranda teisę gyventi Lietuvoje leidimą.
0: Ir kaip tuomet turi išvykti, kaip patikrinat?
1: Taip, privalo išvykti, taip.
0: O meilės migrantai, tai ką reiškia, kai meilės migrantai susiranda Lietuvoje gyvenančių žmonės ir čia tuokiasi, kuria šeimas, ar ir savo šeimas atsiveža, kaip čia visa tai vyksta?
1: Tai čia yra du pagrindai, arba susituokia ir nori atvykti kartu, kaip sutuoktiniai, arba jau atvykę čia susikuria šeimos. Tai du galimi keliai. Tiesiog, kad nori kažką su kažko susipažinti, tai nėra meilės emigrantai. Paieškoms leidimai gyventi neišduodami.
0: Ar yra tokių, ar žinote, tokių fiktyvių santokių Amerikoje, tai dažnai ir filmus kūrė apie tai ir matom, kad susitokia dėl to, kad galėtų gyventi, ar Lietuvoje, žinot, esat fiksavę tokiu atveju, kad atvažiuotų imigrantai ir tuoktųsi čia dėl to, kad norėtų tiesiog čia gyventi.
1: Stebime šitą tendenciją, bet jinai sunkiai rodoma. Tai keli pavieniai atvejai yra, aš dabar skaičiaus neįvardinsiu, bet mūsų kontrolieriai tikrai turi tas užduotis nuvažiuoti, patikrinti vietoje, apklausti kaimynus, nes dažniausiai kaimynai viską žino, žmonės gyvena ar negyvena, susituokia fiktyviai ar ne. Tai tokias apklausas vykdome. Bet jų ta, sakykim, kad jos būtų masinis reiškinys, negalėčiau to pasakyti.
0: Keli atvejai būna tokie,
1: taip,
0: ar ne?
1: Taip, keli.
0: Žmonės dar diskutuoja, žiūri kitus, pavyzdžiui, žiūri Švediją, Prancūziją, Vokietiją ir baiminasi, kad, na, to šalis turi problemų su migrantais, kad tokios problemos gali būti ir pas mus. Bet mes va kalbėjom, kad čia apie 1% būtų, ar ne?
1: Iš Centrinės Azijos.
0: Iš Centrinės Azijos, taip, apskritai migrantų yra apie 227 tūkstančius. Tai ar toks skaičius, na, gali kelti realių problemų, ko žmonės bijo, apie ką diskutuoja?
1: Žmonių baimė, tai jinai yra toks iracionalus reiškinys, galbūt ne visada pagrįstas faktais, bet žiūrint į kitas šalis, tai mes turime visas galimybes pasimokyti iš kitų šalių, tiek iš tos pačios Švedijos, Vokietijos, Tai yra galimybė patiems, pačiai valstybei nuspręsti, kiek jinai nori imigracijos, kaip jinai gali būti kontroliuojama.

0: Tai vidaus reikalų ministras irgi savo, reiškia, pozicija yra išreiškęs, kad Centrinės Azijos padaliniai yra uždaromi ne dėl to, kad jie šiuo metu keltų grėsmę, bet galimoms grėsmėms, tai galimoms ateityje.
1: Ar dar yra kokių nors kelių be to, kaip jau kalbėjom, kad atvažiuoti studijuoti, meilės migrantai, ar dar yra kažkokių tai kelių, kaip galima būtų apeiti tuos centrus ir kažkaip vis tiek atvažiuoti?
0: Apeiti, tai negalėčiau pasakyti, kad įmanoma apeiti, bet taip pat ir ambasados, konsulatai tam tikras paslaugas teikia žmonėms iš kitų trečiųjų valstybių arba iš Europos Sąjungos atvykti laikinai, nu su vizom. Ne darbo imigracijai, bet vizoms, tai atvykti į Lietuvą taip, o imigruoti į Lietuvą. Nu, kito kelio tai aš nematau, tik per išorės paslaugų centrus, nebent šitas modelis būtų keičiamas.
1: Uh-huh. Ir dar žmonės diskutuoja apie tokias schemas, kad na, Lietuvos įmonės, ar jūs žinote, ką nors fiktyviai pasikviečia darbuotojus, o po to jas nelegaliai išnuomoja kitoms įmonėms?
0: Stebime šitas tendencijas, tai nėra jau visuotinė tendencija, bet komandiruotės darbuotojų nuoma kitam darbdaviui, tai yra legalu Lietuvoje, bet aišku, mes žiūrime, kad užsienietis, jeigu jisai dėl jo tarpininkavimo rašto teikia konkretus darbdavys, tai kad pas tą darbdavį užsienietis ir dirbtų, bet šita, kad galimi tokie apėjimai, tai mes stebim. Tokiu atveju nukenčia ir darbdavys, kuris pateikia neteisingus duomenis, kur užsienietis dirbs, neteisingus duomenis galbūt apie jo atlyginimą, tai tokius atvejus stebime ir užkardome.
1: O čia dar yra situacija su tuo, kad jeigu viena įmonė pasikviečia darbuotojus, tai tie darbuotojai gali keisti įmonės, gali dirbti, kuri pasikvietė, eiti į kitą, į dar kitą.
0: Jeigu netinka darbdavys, pas kurį atvyko ir susiklosto kažkokie santykiai, dėl kurių darbo santykiai, dėl kurių darbuotojas negali tęsti darbo pas tą patį darbdavį, kurį jis pakvietė, jis turi tokią teisę keisti darbdavį ir tai numato Europos Sąjungos teisės aktai.
1: O kas tuomet grėsia nuo tokioms įmonėms, kurie pasikviečia darbuotojus, jei pačiai tų darbuotojų nereikia, kaip čia rašo, išnuomoja kitoms įmonėms, kas tai įmoniai grėsia ir kas tuomet su tais žmonėm būna su tais darbuotojais?
0: Jeigu tai yra legali darbuotojų nuomos ta vadinama įmonė, tai nu, čia priklauso nuo kiekvieno individualaus atveju. Jeigu tai yra legalu ir tai jau buvo iš anksto iškomunikuota ir darbuotojų ir migracijos departamentui, tai tada viskas legalu. Jeigu tai daroma kažkur tai po kilimu įdarbinama į vieną įmonę, o po to išnuomojama kitai, tada sprendžiam kiekvienu individualiu atveju.
1: Taip pat žmonės pergyvena, kad atvykę darbuotojai po kiek laiko atsiveš savo gausias šeimas, ar tai netaps našta darželiams mokykloms, bet kokia iš tikrųjų yra tvarka? Kiek žmogus turi, kokių reikia dokumentų, kiek turi pragyventi, kad atsivežtų savo žmoną, vaikus, mamą, tėtį, močiutės ir ten taip toliau visą šeimą susivežtų?
0: Nenorėčiau skaldyti visuomenės ir pasakyti kažko tai tokio, kad čia yra labai didelė grėsmė. Tokia galimybė susijungti šeimoms tikrai Europos Sąjungos teisė yra numatyta, bet kad masiškai kažkas vežtų šeimas, tikrai negalėčiau pasakyti. Yra numatyti tam tikri reikalavimai, kad jeigu tu nori atsivežti šeimą, tai turi įrodyti, kad tu ją ir išlaikysi, kad pakaks materialinių išteklių, kad tai nebus socialinės rūpybos objektai ir, ta prasme, šeimos nariai. Tai taikomi tie reikalavimai gana griežti.
1: Tai kiek turėtų migrantas ir uždirbti, ir ką nuomojama būstą turėti, na, kokie te būtų reikalavimai, kad na, jis jau gali žmoną su vaikais atsivežti. Ir, pavyzdžiui, ar reikia ten 2 metus, 3 metus, 5 metus pragyventi, pradirbti Lietuvoje, kad na, tik tada namiškius galėtum atsivežti?
0: Jau po 5 metų, netgi kai kuriais atvejais po 3 galima pretenduoti atsivežti šeimą. Dabar konkretaus to pragyvenimo šalti sumos nenurodysiu, bet tai vis tiek nėra tas vidutinis atlyginimas. Tai yra didesnė išsilaikymo kaštai negu vidutinis atlyginimas.
1: Bet taip kaip žmonės galvoja, nėra taip, kad atvažiuoja žmogus dirbti ir po mėnesio ar pusmečio gali atsivežti šeimą. Vis tiek turi praeiti laiko tarpas.
0: Taip. Tikrai, turi būti pragyventa bent 3 metus, kad galima būtų jau apskritai pradėti galvoti apie šeimos atsivežimą.
1: Ar atvažiavę migrantai į Lietuvą dažnai taip daro, ar turite duomenų, kad na ir atsiveža?

0: giminaičius, ar atvažiuoja čia tik tai uždarbiauti, paskui po kiek laiko grįžta, ar jau įsikūrė Lietuvoje?
1: Tos duomenys, aišku, turime, bet tiesiog laidai nepasiruošiau, kad tie konkretus duomenys, kiek jau yra atsivežę šeimos susijungimo pagrindu, bet su verslininkais irgi kalbame, kad daugelis klausinėja šiuo metu, ar kaip jie gali atsivežti šeimas, kada ir kad gautų pažymas iš savo darbdavių. Tai domisi tikrai, bet kad tai būtų labai didelė tendencija ir daug būtų šeimų susijungę, tai neturim tokių skaičių.
0: Ir kalbate su verslu ir čia, kai žmonės diskutuoja internete, tarsi... mato kažkokias grėsmes, kalbant apie migrantus, bet mums juk reikia darbuotojų, verslas ir su jumis tikriausiai, kai kalba, sako, mums ir toje srityje reikia darbuotojų, trūksta, tai na, reikia kažką daryti, įsivežti žmonės.
1: Reikia išlaikyti proporciją tarp valstybės intereso, užsitikrinti saugumą, užsitikrinti tas visas administracinės paslaugas. Sakykime, jeigu daug būtų imigracijos, o mūsų nepajėgtų nei ligoninės apdaroti tiek žmonių, nei socialinė sistema, nei tuo labiau viešų saugumo institucijos, tai socialinės apsaugos ir darbo ministerija dėl to ir nustatydavo tą kvotą, kuri galėtų valstybė administruoti tiek darbuotojų, kiek yra pasikviečia verslas, darbdaviai. Bet darbdaviai, aišku, irgi turi interesą vystyti savo veiklą ūkinę, turi interesą vystyti verslą, gauti pelną, tai jie irgi turi tų interesų ir tas kažkur reikia rasti proporcingumą. Tarp valstybės intereso, viešajam saugumui, administraciniam paslaugoms užtikrinti, ir taip pat verslo noro įdarbinti užsieniečius ir gauti pelną.
0: Ar esam populiari šalis, ar daug migrantų apskritai nori čia važiuoti, nes mes čia kalbame, čia tiek atvažiavo, čia dabar centrus uždarom, bet ar tikrai labai nori pas mus važiuoti žmonės?
1: Šiuo metu tikrai pastebime, kad nežinom, kur ta riba, kada jeigu sustabdyt, sakykim, įsivaizduojam, kad jeigu paleisti be kvotos, tai tų prašymų būtų labai dideli skaičiai. Nes ir iki šiol stabdydavome Centrinės Azijos išorės paslaugų centrus dėl to, kad tų prašymų pateiktų gauti vizitą išorės padalinyje tam tikram būdavo daugiau, negu mes galėtume apdoroti per 4 mėnesius. Tai valdant tą lūkestį, kad nebūtų priimta prašymų į nesuskaičiuojamas kiekis, o vizitų nėra, dėl to jie ir buvo stabdoma jų veikla. Tai pagal tai, kiek gaunam prašymų, kad net nespėjom jų apdoroti per 4 mėnesius, tai manom, kad poreikis tiek darbuotojų norinčių įsidarbinti Lietuvoje, tiek darbdavių juos įdarbinti yra labai didelis.
0: Ačiū už pokalbį. Primenu, kad kalbėjome su Migracijos departamento vadove Indre Gasperė. Čia laida Žmonės klausia. Jos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje. Iki.
2: Kiekvienas turi savo istoriją. Ir kiekviena istorija svarbi. Kaip keičiasi šeimos? Kodėl atidedame tėvystę? Kokia parama šeimoms yra pati reikalingiausia? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atsakymą bando rasti gimstamumo ir šeimos tyrimas. Jei gavote kvietimą dalyvauti tyrime, jūsų patirtis padės atskleisti tikrąją Lietuvos šeimų situaciją. Tai jūsų indėlis į visų mūsų ateitį. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
3: Spalio 90 dienomis Šiaulių verslo durys vėl atsiveria. Jau 3rd kartą grįžta renginys Pažink Šiaulių verslą. Per 2 atvirų durų dienas gyventojai ir miesto svečiai galės aplankyti kone 20 Šiauliuose veikiančių įmonių ir įstaigų. Nuo pažangios gamybos ir pramonės iki sveikatos bei mokslo. Ir iš arti pamatyti, kaip jos veikia. Organizatoriai Šiaulių miesto savivaldybė, prekybos pramonės ir amatų rūmai, turizmo informacijos centras.
4: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
5: Klaipėdoje 78 metų seniorė telefoniniams sukčiams per 3 mėnesius atidavė ne tik savo santaupas, bet ir butą. Ir tai ne pirmas toks kartas. Telefoniniai sukčiai tebe tuština gyventojų sąskaitas, nepaisant naujų kliūčių. Telekomunikacijų bendrovės ir bankai sako blokuojantys įtartinus sandorius ir skambučius, o valstybė investuoja į prevenciją. Bet to nepakanka. Ar įmanoma įveikti telefoninius sukčius? Tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
6: Kitas laikas.
7: Garso ekspedicija.
6: Operos vakaras.
8: Laidoje Mūza ant peties švesime LRT klasikos gimtadienį su klasikos muzikinių laidų vedėjais ir vedėjomis. Susitikim švesti rytoj 15:05 per LRT radiją.

Lrt radijas. 7 valandos vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Žiniasklaida šiuo metu skelbia, kad netoli Lenkijos sienos nukrito Rusijos dronas. Kiek anksčiau buvo pranešta, kad Lenkija prevenciniais tikslais pakėlė naikintuvus Rusijai atakuojant Ukrainą. Daugiau apie šią informaciją.

0: informacija jau kitose žiniose. Penkis įtariamuosius už užstatą paleidusi Jungtinės karalystės policija teigia, kad tyrimas dėl vakar įvykusio incidento prie Fairfordo karinės oro bazės tęsiamas. Vyrai buvo sulaikyti įtariant juos besiruošus įvykdyti teroro aktą. Visi jie yra Jungtinės karalystės piliečiai. Teisėsaugos teigimu, šie asmenys bus intensyviai stebimi ir toliau lieka tyrimo objektu. Žiniasklaida skelbia, kad viena iš tyrėjų versijų, jog prie incidento galėjo prisidėti Teheranas. Tuo metu Irano ambasada Londone tokius įtarimus kategoriškai atmeta ir smerkia. Oficialiai šalies institucijos incidento versijų kol kas neskelbia. Vokietijos diplomatijos vadovui savaitgalį susitikus su Rusijos užsienio reikalų ministru Berlyną sulaukė sąjungininkų ir ekspertų kritikos. Johanas Vadefulis teigia bandęs kalbėti apie karo deeskalaciją, tačiau liko neišgirstas. Tuo metu Sergejus Lavrovas tikina neišgirdęs nieko naujo. Pasak LRT radio bendradarbės Vokietijoje Vytenis Banser, besiaiškindamas Vadefulis pateikia daugiau argumentų.
1: Politinių lygmenių šitas susitikimas vertinamas labai prieštaringai. Vadefulo argumentai yra tokie, kad diskutuoti mes galime su draugais, o derėtis mums reikia su priešininkais. Vokietija nenori užleisti tos pozicijos, kad Europa apskritai nedalyvauja pokalbiuose. Plus, Vokietija neva buvo prašoma trečiųjų šalių, buvo paminėtas Egiptas, kad reikia spręsti kitas problemas, pasekmes, kurias sukelia karas kitoms valstybėms, pavyzdžiui, dėl grūdų eksporto. Aišku, Rusija viską išvertė kitaip. Vokietija čia daug maž atėjo kažko paprašė. Aš nieko nepasakė naujo ir, na, pasityčio galima sakyti Lavrovas iš to.
0: LRT bendradarbė Vokietijoje Vytenė Banser. Prasidedant gripo sezonui, Nacionalinės visuomenės sveikatos centras teigia, kad nuosekliai daugėja ir COVID-19 ligos atvejų. Rizikos grupėms priklausantys žmonės raginami pasiskiepyti. Tuo metu gripo vakcinos šiemet gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprasta. Pasak centro, jų tiekimas numatomas lapkritį. Gripu žmonės Lietuvoje pradeda sirgti rudenį, o daugiausia atvejų dažniausiai fiksuojama sausį ir vasarį. Nuo spalio keičiama komandiruočių dienpinigų mokėjimo tvarka bus palankesnė darbuotojams vykstantiems į užsienio komandiruotės, bet mažins išmokas už trumpas komandiruotės Lietuvoje. Pasak Valstybinės darbo inspekcijos skyriaus vedėjos Ievos Piličiauskaitės Dulkės, be kita ko nauja tvarka numato gerokai griežtesnės taisyklės darbdaviams, mažinant išvykstančių darbuotojų dienpinigius.
2: Buvo leidžiama mažinti dienpinigius, tačiau darbdavys turėjo nustatyti objektyvius kriterijus, minimali riba anksčiau buvo 50% ir vidaus teisės aktas galėjo detalizuoti, kokiais atvejais mokamas 60% ir panašiai. Dabar šiek tiek tvarka kinta ir mažinimas iki 50% yra tik kolektyvinė sutartimi, o vietinių norminių teisės aktų tik tai su ta sąlyga, kad jeigu komandiruoti trunka ilgiau kaip 7 dienas ir mažinimas yra tik iki 65%.
0: Valstybinės darbo inspekcijos darbo teisės skyriaus vedėja Ieva Piličiauskaitė Dulkė. Pagal naują tvarką už vienos dienos komandiruotę Lietuvoje dienpinigiai iš vis nebebus mokami. Asociacija Lietuvos krepšinis patvirtinus, kad organizacijos prezidento posto sieks 4 kandidatai, generalinis sekretorius sako, kad šie žmonės vis dar turi teisę atsiimti savo paraiškas. Pasak Dominyko Domarko, kandidatai jau pradėjo savo kampanijas, rinkimai asociacijos vadovo pareigoms eiti vyks spalio 14 dieną. Domarkas tikina, kad nereikėtų atmesti antrojo rinkimų turo galimybės.
3: Šiandien vyko vykdomo komiteto posėdis, kuriame patvirtinome kandidatus. Taip, tai Remigijus Milašius, Rolandas Kaizgirys, Gediminas Kvietkauskas ir Darius Gudelis. Gavome paraiškas, patikrinome, ar atitinka reikalavimus, tai visi 4 kandidatai tikrai atitinka ir šiandien išsiųsime asociacijos nariams kvietimą į konferenciją rinkiminę kartu su kandidatais. Mums kaip administracija pasiruošimas, kandidatams tai tikriausiai rinkiminė agitacija per narius. Per pirmą turą laimi kandidatas, kuris surinka daugiau negu 50% balsų. Jeigu nėra, vyksta antras turas iš 2 kandidatų, kurie surinka didžiausią skaičių.
0: Asociacijos Lietuvos krepšinės generalinis sekretorius Dominykas Domarkas. Šiąnakt be lietaus vietomis formuosis rūkas, temperatūra 4-9, kuršių nerijoje apie 11 laipsnių, dirvos paviršiuje kai kur šalnos. Rytoj dieną lietaus nenumatoma, pūs silpnas pietryčių vėjas. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. 7 valandos vakaro 5 minutės.
4: LRT radijas. Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.

0: LRT radijas.
1: Kelionė laiku.
2: 70-mečio hitai.

0: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbios, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
1: Drąsa būti savimi. Šiuolaikinio kino festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė. Išskirtiniai filmai iš Kanų, Berlyno ir kitų kino festivalių. Spalio 1-11 dienomis visoje Lietuvoje.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
3: Gerai žinoti iš anksto, kas naujo nutiko pasaulį, ir ko dar nustebins rytojus.
4: Gera žinoti ir gera ta žinia skaityti lrt.lt. Karščiausios naujienos, įdomiausi straipsniai ir aktualijos. Naujienų portalas lrt.lt.
5: Klaipėdoje 78 metų seniorė telefoniniams sukčiams per 3 mėnesius atidavė ne tik savo santaupas, bet ir butą. Ir tai ne pirmas toks kartas. Telefoniniai sukčiai tebe tuština gyventojų sąskaitas, nepaisant naujų kliūčių. Telekomunikacijų bendrovės ir bankai sako blokuojantys įtartinus sandorius ir skambučius, o valstybė investuoja į prevenciją. Bet to nepakanka. Ar įmanoma įveikti telefoninius sukčius? Aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
6: Kitas laikas.
7: Garso ekspedicija.
6: Operos vakaras.
8: Laidoje Mūza ant peties švesime LRT klasikos gimtadienį su klasikos muzikinių laidų vedėjais ir vedėjomis. Susitikim švesti rytoj 15 val. 5 min. Per LRT radiją.

0: radijas. 8:00 vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Rusijos paleistas greičiausiai reaktyvinės dronas sudužo netoli Lenkijos sienos su Ukraina. Teigiama, kad bepilotis nukrito už maždaug 2 kilometrų, tačiau smūgio banga apgadino pasienio kontrolės punktą. Pirminiais duomenimis žmonės nenukentėjo. Lenkijos gynybos ministras sako, kad šalies oro erdvė nebuvo pažeista. Prieš tai pavakarę Rusijai toliau smarkiai atakavus Ukrainą prevenciškai aktyvuoti Lenkijos kariniai lėktuvai. Liublino vaivadijos gyventojams buvo išsiųsti perspėjimai dėl galimo pavojaus. Lenkija šiandien taip pat praneša keičianti oro erdvės pažeidžiančių objektų numušimo taisyklės. Iki šiol numušti objektą buvo galima tik pilotui priartėjus prie taikinio ir jį atpažinus. Dabar pakaks radiolokatoriaus duomenų. Tvarka planuojama pakeisti artimiausiamis dienomis. Gynybos viceministras Cezaris Tomčikas.
1: Ružnyca jis zasadnyčia.
2: Skirtumas yra fundamentalus. Tai leis pilotui arba operacijų vadui priimti sprendimą numušti užsienio orlaivį, remiantis radaro rodmenimis ir kitai sistema gaunama informacija. Mes negalime likti pasyvus grėsmių akivaizdoje, o visi ženklai rodo, kad jų tik daugės.
0: Lenkijos gynybos viceministras Cezaris Tomčikas. LRT tyrimų skyriaus duomenys rodo, kad prieš 10 metį Raudondvario dvare buvo įdarbintas ir švietimo ministrės Ramintos Popovienės sutuoktinės. Tuomet jis ėjo pavaduotojo pareigas. Pati ministrė teigia nepadėjusi vyrui gauti šių pareigų. Anksčiau skelbta, kad šiame dvare dirba ir daugiau su socialdemokratų aplinga siejamų asmenų. Išsamiau Rūta Juknevičiūtė.
3: Švietimo ir mokslo ministrės Ramintos Popovienės vyras Egidijus Popovas Raudondvario dvare dirba prieš 10 metį, 2015-17 metais. Jis įdarbintas direktoriaus pavaduotojų kultūrai. Pasiklausimus apie savo darbą Popovas kol kas neatsakė, o ministrė teigia nepadėjusi vyrui gauti šių pareigų. Popovas šiuo metu dirba Kauno rajono socialinių paslaugų centre, techniniu specialistu. Šiam centrui yra vadovavusi ir pati Popovienė, o jos vyras ten pradėjo dirbti prieš jai paliekant pareigas. LRT tyrimų skyrius anksčiau skelbė, kad Raudondvario dvare dirba ar dirbo mažiausiai 5 su valdančiųjų socialdemokratų aplinka susiję asmenis. Tarp jų ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Dvare dirba ir Popovienės patarėja Seime, bei per rinkimus ministrį talkinusi Kauno rajono savivaldybės darbuotoja.
0: Lietuvos kurčiųjų draugija perspėja apie sukčiavimo atvejus apsimetant kurčiaisiais. Pastaruoju metu draugija teigia sulaukusi pranešimo apie tai, kad viešose vietose, pavyzdžiui, prekybos centruose, žmonės apsimenantys kurčiaisiais prašo pinigų. Būna, kad asmenys gyventojams pateikia lapus su negalios ir kurtumo simboliais Lietuvos vėliava ir prašo paukoti. Lietuvos kurčiųjų draugija pabrėžia, kad su tokiu pinigų rinkimu nėra susijusi ir tokiu būdu, vaikščiant po prekybos centrus, gatves ar kitas viešasias erdves su parašų ir aukų rinkimo lapais pinigų nerenka. Prieš rytojaus pirmąsias šio sezono namų rungtynes Eurolygoje Kauno Žalgirio treneris Tomas Masiulis sako, kad varžovė Pirėjo Olympiakos ekipa kelia labai rimtų iššūkių. Žalgiris pirmosiose turnyro rungtynėse išvykoje nugalėjo Belgrado Crvena Zvezda ekipą, o rytojaus varžovai iš Graikijos nugalėjo Viktorijos Baskoniją. Masiulio teigimu, Kauno komanda rungtynėse pajus, kad nėra traumuoto ekipos lyderio Nigelio Williamso Goso.
4: Nėra lengva jį pavaduoti, nes tikrai jis yra mūsų vienas svarbiausių žaidėjų, kaip ir minėjom, kūrėjų, daugiau irgi supranta, ką mes norim žaisti, kaip mes norim žaisti, padeda visiem kitiem, bet turim žaidėjų, tikim visais kitais, turim žaisti ir negalim nei čia skūstis, nei ką. Atvažiuoja Eurolygos čempionai, komanda turinti savo braižą, judina kamuolį labai smarkiai, taip iš vienos pusės į kitą žaidžia su nedaug driblingų, galima taip, kaip mes sakom, taip kad sunku juos sugaudyti, turi kiekvienoje pozicijoje aukščiausios klasės žaidėjų ir laukia didelis iššūkis mūsų.
0: Kauno Žalgirio strategas Tomas Masiulis. Šią valandą Vilniuje 14, Kaune 15, Klaipėdoje 17 laipsnių. Naktį be lietaus vietomis formuosis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 4-9, Kuršių Nerijoje bus apie 11 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos. Rytoj dieną lietaus nenumatoma, pūs silpnas pietryčių vėjas, temperatūra kilus iki 17-22 laipsnių. 8:05.
5: Vakaro pasaka.

Yra tokios trys senutės pasaulyje, kurios tiek daug gali. Pavyzdžiui, verpia jo siūlą, po to čirkšt ir nukerta. Ir baigtas kriukis tam, kieno siūlą nukirpo, to gyvenimas jau baigtas. O įdomiausia, kad čia gali prasidėti baisiai painių dalykų, norint supainioti, atpainioti, pripainioti tos siūlus. Italų rašytojo Gianni Rodario pasaka Kieno siūlą verpia trys senutės skaito aktorius Tomas Ribaitis.

0: Vienąsyk Jupiteris netyčia įžeidė Febą. Gražuolis Febas užslėpė nuoskaudą ir pirmai progai pasitaikius kerštaudamas Jupiteriui užmušė nemažai kiklopų. Nereikia painioti dievo dovanos su kiaušiniene, pasakysite jūs. Kiklopai nieko bendra neturi su Jupiteriu. O štai ir turi. Kiklopai, tegul jums bus žinoma, pristatinėjo į Olimpą žaibus. Ir Jupiteris juos labai brangino. Juk tokios aukštos kokybės žaibų neišleidinėjo daugiau ne viena firma. Kai Jupiteris pranešė, jog Febas paliko jį be tokių tiekėjų, griaustinio valdovas nejokai supyko ir iškvietė Febą ant kilimo. Febui teko paklusti, nes Jupiteris pats vyriausias iš dievų. Tu padarei nusikaltimą, tarė jis, ir atliksi bausmę žemėje. 7 metus tarnausi Admetui, Fesalijos karaliui. Negalėdamas rinktis, Febas išvyko į tremtį. Jaunuolis jis buvo galvotas, rūpestingas, ir Admeto namuose visi jį pamilo. Su tuo pačiu karalium jie greitai tapo gerais draugais. 7 metai pralėkė, ir Febui buvo leista sugrįžti į Olimpą. Eina jis keliu link namų ir staiga girdi. Kažkas jį iš viršaus šaukia. Užvertė galvą, balkone verpia 3 senutės. Kaip gyvuojate? Mandagiai pasiteiravo jis. Reumatizmas nelabai kamuoja. Nieko baisaus, nuodėmės kūstis, atsakė senutės. Jūs, žinoma, jau supratot, jog tai buvo nepaprastos senutės, o verpėjos, tos pačios dievaitės, kurios nulemia žmogaus likimą nuo gimimo iki mirties. Verpėjos gyvenimo siūlą, o po to čirkšt, nukerpa jį ir rašyk testamentą. Oho, kiek jūs jau priverpėte, nustebo Febas. Taip, štai šį jau beveik baigėme. Žinai, kino jis?
1: Kino?
0: Karaliaus Admeto. Jam beliko gyventi 2-3 dienas.
1: Ak, vargšelis, pagalvojo Febas. Aš palikau jį visiškai sveiką, o jam vadinasi greitai galas.
2: Klausykite, kreipėsi jis į senutes. Admetas mano draugas. Ar nebūtų galima jam pagyventi dar metelius kitus?
0: Bet kaip?
1: Skėstelėjo rankomis verpėjus.
0: Mes asmeniškai prieš Admetą nesame nusiteikę. Mieliausias žmogus, tačiau nuo likimo nepabėgsi. Mirtis jį juk taip pat nemėgsta laukti.
2: Bet jis juk visai nesenas.
0: O amžius čia nieko dėtas, gerbiamasis Febai. O ką, tu jį labai myli?
1: Sakaugi, artimas draugas.
0: Na, gerai, tegul taip ir būna. Mes sugaišim su tuo siūlu, tegul šiek tiek pakaba. Bet su sąlyga. Kas nors savo valia numirs vietoj Admeto. Tinka?
2: Žinoma, labai jums dėkingas.
0: Neverta. Mes džiaugiamės tau padėdamos.
1: Febas net į namus neužsuko, kad peržiūrėtų paštą. Puolėjus atgal į žemę, sučiupo Admetą ant namų slenkščio, jis kaip tik į teatrą rengėsi. Štai kas, drauguži, tokia istorija nutiko. Tu stebuklingai išsigelbėjai, tačiau be laidotuvių neįsisuksi. Sugebėsi rasti ką nors, kuris sutiktų atsigulti vietoj tavęs karstan.
2: Tikiuosi,
1: Admetas drebančiam rankom įsipylė stipraus vyno. Nejaugi aš ne karalius, argi mano gyvybė nereikalinga valstybei? Ak, velniai griebtų, nuo tokių naujienų aš net išprakaitavau. Ką padarysi, toks jau gyvenimas?
2: Kaip tik atvirkščiai, tokia jau mirtis.
1: Na, man jau laikas, lik sveikas. Viso, Febai, viso, aš iš išgąsčio ir nepadėkojau tau kaip reikiant. Atsiųsiu tau dėžę tavo mėgstamo vyno.
2: Velniai griebtų.
1: Vėl pagalvojo Admetas, pasilikęs vienas.
2: Na ir reikalai. Gerai dar, kad aš turiu man atsidavusių draugų.
1: Jis pašaukė vieną iš savo ištikimų tarnų, išdėstė jam

0: reikalo esmę ir draugiškai paplojęs per petį, liepė ruoštis. Kur jūsų didenybė?
1: Tu dar klausi?
0: Mirti, aišku.
1: Juk tu neatsisakysi man padėti. Nejaugi aš buvau tau blogas šeimininkas.
0: Pasakyk, mokėjau aš tau už viršvalandžius, paskolas ir 13 atlyginimą.
1: Mokėjot jūsų didenybė?
0: Tai kągi, paskubėk, laikas nelaukia. Gulk į karstą kuo greičiau, o aš jau visko pasirūpinsiu. Puošnų katafalką, marmuro paminklą, pensiją našlį, stipendiją sūnui. Tinka?
1: Žinoma, jūsų didenybė, rytoj ryte aš jau būsiu karste.
0: Kodėl rytoj?
1: Niekada netidėliok rytdienai to, ką galima padaryti šiandien.
0: Bet aš turiu parašyti atsisveikinimo laiškus, duoti kai kurios nurodymus, nusiprausti.
1: Gerai, rytoj.
0: Anksti ryte, kai saulė patekės, mano ponė. Tačiau saulėj patekėjus, ištikimasis tarnas jau plaukė jūrą finikiečių laive Sardinijos link. Ir netgi fotografijos į laikraštį po antraštę ieškomas nebuvo galima įdėti. Juk tais laikais nei fotografijų, nei laikraščių nebuvo. Karalius lygi ašarų nusiminė. Ir tikėk po viso to senais ištikimais tarnais.

Sušaukė ministrus, generolus, admirolus, vyresniuosius rūmų valdytojus, rūmų taranus, astrologus, advokatus, teologus, dramaturgus, muzikantus, virėjus, šunų prižiūrėtojus. Kiekvienas atsakydavo, kad būtų laimingi, bet jūsų didenybė aš mielai mirčiau už jūs. Bet turiu tris senas tetulės. Kas jomis rūpinsis? Nors ir dabar, mano ponė, nors šią minutę. Tačiau aš nuo vakar dienos atostogauju. Būčiau laimingas mirti už jūs, mano valdovė. Bet man reikia baigti memuarus. Niekingi bailiai. Mirtis išsigandote. Admetas įniršęs ėmė trypti kojomis. Juk aš jums visiems galvas nukirsiu. Dvariškiai sujudo. Iš siaubo ėmė kalenti dantimis. Admetas išsiuntė visus į karcerį, o budeliui liepė, kuo aštriau pagalasti kirvį. Paskui nuėjo pa žmoną ir paprašė įspausti apelsinų sulčių. Labai jau jis ištroško. Alkestida, mieloji, noriu tau pasakyti paskutinį atleisk. Gedulingai prašneko jis. Verpėjos baigė verpti mano gyvenimo siūlą. Febas, tikrasis draugas, iš anksto perspėjo mane. Bet iš to jokios naudos. Žodžiais visi man ištikimi, o mirti už savo karalių niekas netrokšta. Taip jau ir niekas. O kodėl man nieko nesakei? Tau? Na taip, aš mirsiu vietoj tavęs. Tu iš proto įsikraustai, Elkestida. O kaipgi aš? Ar tu pagalvojai, kaip aš kentėsiu, kiek karčių ašarų praliesiu tavo laidotuvėse? Paverksi ir nusiraminsi? Ne, nenusiraminsiu. Patikėk manimi, nusiraminsi ir pragyvensi dar daug metų laimingas ir patenkintas. Taip manai? Įsitikinusi. Na kągi, jei tu taip atkakliai reikalauji. Jie pasibučiavo atsisveikindami. Alkestida pasišalino į savo miegamąjį ir mirė. Visoje karalystėje aidėjo raudos ir verksmai. Garsiau už visus raudojo Admetas. Apverkęs žmoną, jis įsakė išlaisvinti ministrus, virėjus ir visą likusią broliją. Liepė skambinti varpais, nuleisti vėliavas, o pats pradėjo ruoštis laidotuvėms. Sėdėjo jis su laidojimo biuro savininku ir aptarinėjo, kokias rankinėles prisukti prie karsto –

0: kai staiga jam pranešė, kad atvyko svečias. Herkuli, kaip aš džiaugiuosi tave matydamas, seni. Sveikas, drauguži. Aš tai sumaniau pavogti auksinius obolius iš Hesperidžių sodo ir pakeliui sukau pas tave. Na ir šaunuolis, o aš jau galvau, senas draugas visai mane užmiršo. Beje, kodėl šalyje gedulas? Mirė viena moteris, sumurmėjo Admetas. Bet tu neliūdėk, svečiais mes visuomet džiaugiamės. Tu įsakysi pripilti tą vonę vandens, o po to pavakarieniausim prisiminsim senus gerus laikus. Geraširdis milžinas su malonumu nuėjo maudytis. Jam amžinai tekdavo pats sunkiausias ir purviniausias darbas. Tai su pabaisomis kovok, tai augio arklidės valyk, ir tik pirmą kartą per visą amžių pavyksta išsimaudyti vonioje. Trinais šepečių savo nugarą ir dainuoja mėgstamą savo dainelę. Nederėtų jums dainuoti, ponė, kai pas mus toks sielvartas, tyliai sako tarnas. Ką? Sušuko Herkulis. Koks sielvartas? Sužinojęs apie Elkestidos mirtį, jis labai nustebo, kodėl Admetas nuslėpė nuo jo savo nelaimę. Vargšė Elkestida. Nelaimingas Admetas. Herkulis vos neprabirko, bet tuoj pat suėmė savo rankas. Nelaikas ašaras lieti, tarė jis pat sau ir iššoko iš vonios. Reikia veikti, kol nevėlų. Ei, žmogau, atneš kuoką. Aš ją ten apačioje prie kabyklos pastačiau. Pagriebė Herkulis kuoką ir bėgte į kapines. Pasislėpė prie šviežiai iškasto kapo. Vos tik mirtis prisiartino, jis narsėjo ją puolį ir pradėjo kulti kuoką. Iš pradžių giltinė bandė ginti savo aštrių dalgių, bet greitai suprato, kad su milžinu jai nesusidoroti. Ir kol dar nepaguldė jos ant abiejų menčių, spruko namo. Herkulis nuoširdžiai džiaugėsi ir dainuodamas dainas grįžo į sostinę. Praeiviai žiūrėjo jam įkandin ir galvojo. Ar tik nepasimaišė jam protas? Kaip galima dainuoti, kai visoje šalyje gedulas? Bet Herkuliui viskas buvo vis vien. Admetai, ei, Admetai, aš nugalėjau. Ką? Kas nutiko, Herkuli? Aš išvijau giltinę. Alkestida gyvens. Admetas pabalo kaip drobė ir iš baimės palinko prie žemės. Staiga pasigirdo žingsniai. Jis atsigrėžė. Link jo sukaltai išaiška veide artėjo gyva ir sveika Alkestida. O jūs, aš matau, nesidžiaugiate? Nusistebėjo Herkulis. Na, nusišypsokite ir pradėkite linksmintis. Kur tau? Panašu, kad Admetui tik dabar prasidėjo tikras gedulas. Skaudu buvo žiūrėti, kaip jis griuvo į krėslą ir pradėjo drebėti. Alkestida nepakėlė akių. Taip. Suglumę sumurmėjo Herkulis, braukdamas nuo kaktos prakaitą. Galvojau jūs pradžiuginti, o išeina tik nuliūdinau. Na ir laikai. Draugams ir tiems neįtiksi. Kągi, neminėkit bloguoju. Ir Herkulis nuėjo, įsižeidęs ir mosuodamas kuoką. Admetas atsistojo. Įsiklausė. Jam pasirodė, jog iš kažkur atsklinda vos girdimas dūzgimas. Tai viršuje balkone. Trys senutės vėl ėmėsi verpimo. Kieno siūlą jos verpė? Kas žino?
1: Daugiau pasakų vakaropasaka.lt.
2: Klaipėdoje 78.

0: Trijų metų senjorė telefoniniams sukčiams per 3 mėnesius atidavė ne tik savo santaupas, bet ir butą. Ir tai ne pirmas toks kartas. Telefoniniai sukčiai tebe tuština gyventojų sąskaitas, nepaisant naujų kliūčių. Telekomunikacijų bendrovės ir bankai sako blokuojantys įtartinus sandorius ir skambučius, o valstybė investuoja į prevenciją, bet to nepakanka. Ar įmanoma įveikti telefoninius sukčius, tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
1: Kitas laikas.
2: Garso ekspedicija.
1: Operos vakaras.
3: Laidoje Mūza ant peties švesime LRT klasikos gimtadienį su klasikos muzikinių laidų vedėjais ir vedėjomis. Susitikim švesti rytoj 15:05 per LRT radiją.
1: Čia LRT.

Sveiki, mėly klausytojai, LRT radijo programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Šią dieną bažnyčios parinkta Evangelijos ištrauka labai primena pasaulio galingųjų ginčius. Kas iš visų didžiausias? Pavadinęs savo vardu oro uostą ar kitus svarbiausius savo valstybės objektus, o gal tas, kuris naikina ir greuna aplink save, įdant jo bijotų ir todėl laikytų didžiu? O kas tas vaikas, į kurį Jėzus parodo aniems sakydamas, jog jei priims šį vaiką, priims jį patį, taigi bus priimti ir paties Dievo? Jūsų valia spręsti ir žinoma savaip perskaityti Luko papasakotą Jėzaus ir jo mokinių pokalbį. Netrukus klausysimės kunigo Mykolo Sotničenkos komentaro, o antroje laidos pusėje kviesime į šį trečiadienį Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje prasidėsiantį alfa kursą. Savanoriai Vilija ir Arnas mielai sutiko pasidalinti savo patirtimi ir atradimais, kurie perkeitė ir praturtino jų gyvenimą. Atverčiame Evangeliją.

Išskaitęs jų slaptas mintis, Jėzus pasišaukė vaiką, pasistatė šalia savęs ir tarė: kas priima šį vaiką vardan manęs, priima mane. O kas mane priima, priima tą, kuris yra mane siuntęs. Kas tarp jūsų mažiausias, tas iš tiesų didis. Tada atsiliepė Jonas: mokytojau, mes matėme vieną žmogų tavo vardu išvarantį demonus. Mes jam draudėme tai daryti, nes jis nevaikščiojo kartu su mumis. Jėzus atsakė: nedrauskite, kas ne prieš jūs, tas už jūs.

Ką tik girdėjome, kad Jėzaus vardu yra išvarinėjami demonai. Rinkdami arba rinkdamiesi vardus, tam skiriame labai daug dėmesio. Vardas mus daro išskirtiniais, vardu mes prisistatome, šaukiame, atsiliepiame. Vardu mes identifikuojami esame ir stengiamės, kad mūsų vardai būtų geri visomis prasmėmis. Jeigu yra šmeižiamas geras vardas, yra žeminamas žmogaus orumas. Tad vardą reikia ginti ir saugoti. O kai kurie vardai mums yra ypatingi dėl asmens, tuos vardus mes mylime, šventųjų vardus gerbėme. Biblijoje vardui irgi skiriamas ypatingas dėmesys. Jeigu mes dažniausiai parenkame ar pasirenkame savo gražius vardus, tai Biblijos vardai yra suteikiami kartu su užduotimi, kurią tas žmogus turi atlikti. Štai pavyzdžiui, Jėzus yra Dievas išgelbsti. Taigi Jėzui yra užduota užduotis išgelbėti žmoniją. Ir žinoti kito vardą arba pažinti kito vardą reiškia jį suprasti, matyti esmę, mylėti ir jausti už tai atsakomybę. Kai Adomas pavadina visą gyvūniją vardais, tai reiškia, kad užvaldo tą gyvūniją. Vadinasi, pasidaro už gyvūniją atsakingas. Mes žinome ir išganimo istorijoje Dievo vardą. Dievas Mozei apsireiškia kaip Jahvė, tai yra tas, kuris yra. Prisistatydamas savo tautai, apsireikšdamas jai, Dievas ne tik leidžiasi pažįstamas, ne tik leidžiasi vardu vadinamas, tačiau tuo pačiu jis leidžiasi ir apribojamas, leidžiasi suvaržomas, leidžiasi būti pašaukiamas. Nuo šiol jo vardo tarimas įpareigoja Dievą atsiliepti, ir Dievas pats tampa priklausomas nuo savo tautos. Išrinktoji tauta aiškiai suvokė tokį Dievo meilės jai proveržį. Ji pati tapo išrinktaja tauta vien dėl to, kad buvo paženklinta Dievo vardu. Dievo, kuris atsiliepia kiekvieną kartą, kai jo yra šaukiamasi, Dievo, kuris save apriboja vien dėl to, kad tauta jau žino jo vardą. Kartu Dievo vardu ne kartą buvo ir manipuliuojama. Ši pagunda neplenkė ir mokinių, kurie yra nebejingi Dievo vardui. Dievo vardas jiems yra palankus, jie manosi turi teisę į jį, tačiau Jėzaus vardas nėra rezervuotas. Apaštalai nėra vieninteliai šio vardo savininkai, ne tik jis jiems vieniems yra žinomas. Jėzaus vardui nėra monopolijos, jis prieinamas visiems ir bet kada, ir Jėzus neišvengiamai žino, kad jo vardu bus manipuliuojama, žino, kad jo vardas su pagarba bus tariamas anaiptol ne visuomet. Galbūt apaštalai, jų įpėdiniai ir kiekvienas tikintysis, kuriam Jėzaus vardas yra labai brangus, trokšta, kad jis būtų tariamas kasdien su ypatinga pagarba. Tačiau Jėzaus vardas nebus įkalintas tik vertųjų jį ištarti lūpose. Pats Jėzus leidžiasi visų tariamas, suvokdamas, jog tuo vardu naudosis ir juo manipuliuos, ir geri, ir blogi. Tuo vardu bus apvaldomi demonai, gydomos negalios, sustabdomi arba atvirkščiai pradedami karai. Jo vardas bus pagarbiai tariamas maldose, litanijose ir vainikėliuose, jo vardo bus šaukiamasi mirties agonijoje,

0: ir kartu jo vardas sukels neapykantą, jis bus kartojamas kaip burtas ar priežodis, jo vardo bus gėdijamasi, jis bus slepiamas, jis bus išaukštinamas. Visais atvejais juo bus manipuliuojama ir juo bus naudojamasi. Bet kartu Jėzus yra tasai, kuris ištardamas ir išduodamas savąjį vardą, leidžiasi būti apvaldomas. Jis leidžiasi būti atiduotas į mūsų rankas. Taigi mes jau žinome Jėzaus vardą, mes jį jau turime, mes Jėzų savo galiai esame palenkę. Tad naudokimės juo taip, kad ir savo mirties akimirkoje galėtume išgirsti jo tariamus žodžius. Džiaukitės ne tuo, kad mano vardu pasinaudojote, džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios, bet džiaukitės tuo, kad su Jėzaus vardu gyvenimą nugyvenę galite matyti, kad ir jūsų vardai danguje yra įrašyti.
1: Kunigas Mykolas Otničenka aptarė Luko Evangelijos eilutes. Čia mažoji studija. Tęsame laidą šeštadienį pradėtų pokalbių su Vilniaus Šventų Jonų bendruomenės nariais Arno ir Vilija, kurie nori pakviesti į šioje bažnyčioje prasidėsiantį alfa kursą, vyksiantį trečiadienio vakarais.
2: Tai nėra kažkoks šiaip tai bendraminčių susitikimas, ateina žmonės ir kur visiškai nieko negirdėja ir visai atsitiktinai užėja, ar kažkas pakvietė, ar visiškai, nu, ir svarbiausia galbūt yra vis dėlto ta, kaip Arna sakė, kad pirmi kartai jį erzino, tai matyti turėti tą ištvermę ir atlaikyti tos pirmus kartus, kurie gal ir erzino kažkodėl, sunku pasakyti, bet turbūt turėti ištvermės iškeliautą 11 susitikimų iki galo ir tada.
3: Ir kas tada?
2: Ir tada, gal reikia palikti truputį intrigos, kas tada. Tai noriu pasakyti, kad dažniausiai tai vyksta pokalbį grupelėse, jie laikomi visiškai paslaptyje, niekas į viešumą neišsklinda, kaip ir sakiau, nežinom mes nei tų žmonių, nei vardus žinom,
3: nei kur kas dirbom,
2: nei jokių, nei pavardžių, viskas visiškai konfidencialu, bet paprastai tos temos, kurioms sunku kalbėti, jos ir suartina. Ir turbūt, kaip sakoma, kuo eini arčiau Dievo, to ir žmonės eina arčiau vienas kito ir paprastai baigia. Jau tikrai, Jūratė, kaip ir pati turbūt pajutot, kad kaip nedidelė bendruomenė. Paprastai žmonės labai suartėja ir aš sutinku vat, ir tuos dalyvius savo pirmosios alfos ir tikrai nu, labai artimi tie žmonės ir šiandien labai tos svarbios temos labai visgi suartina.
3: Man smalsu vis dėlto truputėlį tą struktūrą atskleisti. Na štai alfa kursai, 11 susitikimų, kiekvienas susitikimas trunka maždaug, nežinau, 2 valandas turbūt reikia paukoti, ar ne, savo vakaro. O dar kur nuvažiuoti, parvažiuoti, tai toks pakankamai didelis iššūkis gaunasi, ypač jaunom šeimom, galbūt kurios augina vaikus, o gal ir močiutėm, kurių prašo dažnai ten tuos anukėlius pasaugoti. Kur čia yra tas raktas, kodėl žmonės ištveria, kodėl vis dėlto tai prasminga skirti tiek daug laiko, štai nežinau net kaip čia pavadinti, prasmės klausimams gal, ar dievoieškai, net nežinai, kuo čia baigsis visi tie susitikimai, bet kažkas vis dėlto traukia. Ar jūs galėtumėt pasakyti, kur čia yra tas iš pradžių erzina, o paskui norisi, kur čia paslaptis, Arnai?
4: Jūs panaudojate žodį paukoti 2 valandas, aš tai kažkaip galvoju pasidovanoti savo 2 valandas. Aš panaudojau irgi žodį erzina, bet tas erzulys buvo ne apie tai, kad man tai netinka, o daugiau apie tai, kad matau, kad kažkas čia yra gero, faino, prasmingo, reikšmingo, bet gal ne iki galo suprantu. Tai tas erzulys iš to, ir tas erzulys buvo ne tai, kad noras atmesti tai, bet noras gilintis į tai. Aš tuo metu žiūrėjau tiesiog kaip laisvalaikio praleidimą. Tai gali būti praleidimas vienam su knyga, kitam su filmu.

0: ir tai buvo tiesiog man tiesiog gera ten būti, geras procesas. Ne dėl rezultato, tiesiog fainas, geras procesas.
1: Gal jums pasisekė, gal jūsų grupelėje buvo tiesiog smagus žmonės arba įdomus žmonės, o kas jeigu ne? Žinau, kad ten reikia tokius lapelius traukti ir kažkas tai iš viršininkų, nežinau, ar savanorių, paskirsto tos žmonės. Vieni gauna mėlyną, mėlynoji grupė, kiti ten žalioji, kiti. O jeigu man nepatinka tie geltonieji, pavyzdžiui.
0: Tai žinokit, taip ir buvo. Aš gavau žalią grupelę ir man jinai nepatiko. Ir po dviejų kartų aš sakiau, kad ne, nieko nebus. Man reikia keist grupelę. Ir perėjau į oranžinę grupelę. Ir ten jau labai patiko.
1: Ir sužinom vis dėl to, kad yra galimybės kažkokios nesikankinti, arba kad aš čia toks kietesnis už tuos visus ten tuos geltonus ar žalius. Ir man smagiau su oranžiniais, bet vis dėl to, ko galima išmokti apie save? Mes čia kalbam apie Dievą, kad alfa kursai, tai čia gilinti savo žinias apie Dievą, santykius su Dievu ar tikėjimo klausimai kažkokie. Bet kuo tai man naudinga kaip žmogui? Kas
0: santykis su savimi ir yra santykis su Dievu. Santykis su Dievu yra santykis su savimi, aš taip suprantu. Man Dievas lygu meilė. Meilė lygu Dievas.
1: Ar jūs šitą sužinot po alfa kursų?
0: Ne, aš tai jau atsinešiau į alfa kursus. Ir ten, kur aš nesuprasdavau, kokia čia Dievo valia ir Dievo veikimas, tai aš visą laiką bandau galvoti, kaip vat, mylinti sprendimas, kaip jisai turėtų nulemti elgesį arba kokio nors klausimo supratimą.
1: Tai čia alfa kursai yra tokia meilės mokykla, aš taip girdžiu, kažkuria prasme.
0: Kažkuria prasme, tai tikrai taip. Ir gal net laikymą tave šitoje temoje, kad visi mes turim kažkokių darbų, veiklų, draugų, pareigų, lekiam, o čia yra tas momentas, kada tu stepteli ir taip vat, susikoncentruoji dalykus, kurie ramina, kurie turtina ir kurie užpilna.
2: Informacijos apie alfa kursus prasidedančius įvairiose Lietuvos bažnyčiose dairykitės jų internetinėse svetainėse ar skelbimų lentose. O Šventų Jonų bendruomenės nariai kviečia jau šį trečiadienį visus po 18 valandos mišių. Šią informaciją iš mažosios studijos su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Sudie.

0: Dėžutė radijas. 9:00 vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Ukrainos oro pajėgos skelbė, kad šiandien per visą dieną numušė 86 iš daugiau nei 120 Rusijos dronų. Pagrindiniu taikiniu įvardyjama sostinė Kyjevo regionas, kuriame žuvo mažiausiai 4 žmonės. Pasak oro pajėgų vadovybės, Rusija paleido itin daug reaktyvinių dronų. Dnipropetrovsko srityje žuvo bent 6 gyventojai. Maskva smogė daugiabučius, biurus, degalines, duomenų centrus, Ukrainos nacionalinės mokslo akademijos pastatą Kyjevo centre. Pavakarė dronas pataikė į sostinėje esantį privatų medicinos centrą šalia teismo pastato. LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas sako, kad Maskva kerštauja.
1: Už 20 metrų kitoje gatvės pusėje yra konstitucinis teismas. Čia turbūt buvo toks simbolis, kad galima atakuoti bet kur ir bet kada. Lygiai tas pats į mokslo akademiją, į tokį istorinį pastatą. Žmonės yra šokę, aš pavyzdžiui, kalbu bendrauju su gyventojais, jie sako, yra šokę, sako, to nėra buvę, sako, kad patį miesto centrą terrorizuotų taip. Ir kas kelias valandas sprogimai jau ryte buvo. Šiandien, pavyzdžiui, Rusijos Peskovas, jis yra spaudos atstovas Putino, jisai pareiškia, kad čia yra kerštas.
0: Kyjeve esantis žurnalistas Eldoradas Butrimas. Valdantieji šią savaitę koalicijos tarybos posėdyje planuoja tartis, kaip suvaldyti rekordinės aukštumas pasiekusias degalų kainas. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius sako, kad priemonės turėtų būti

0: orientuotos į pažeidžiamiausios gyventojus, kurių išlaidos degalams sudaro reikšmingą pajamų dalį. Jo vadovaujama politinė jėga siūlo laikinai mažinti degalų akcizą 10 centų už litrą.
1: Žmonėms reikia gyventi šiandien, tos išlaidos, kurui jos Lietuvoje tikrai sudaro kritinę dalį gyventojų išlaidų. Ir šiuo atveju, pagal pastarųjų metų kainų augimą, tai jeigu ta dalis yra apie 100 eurų per mėnesį, tai yra tikrai ženkli dalis, ypač tų gyventojų, kurie gyvena regionus. Tai yra pažeidžiamiausių mūsų valstybės šeimų. Ir čia šioj vietoj tiesiog nereaguoti, aš manau, kad yra neteisinga.
0: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius. Seimo biudžeto finansų komiteto pirmininkas socialdemokratas Algirdas Sysas sako, kad nepaisant aukštų degalų kainų, Lietuvos biudžeto išlaidų limitai jau viršyti, todėl galimybių kompensuoti išlaidas degalams gyventojams nėra daug.
2: Mes daug kalbam apie tai, kad vienoje srityje galim didinti išlaidas kitoj, bet reikia matyti visą vaizdą ir šiuo atveju džiaugiuosi, kad trečiadienį turbūt susirinksim į koalicinę tarybą, padiskutuosim, matysim, išgirs kolega ir kitus skaičius, tai yra, kad mes išlaidose jau įlindę į raudoną zoną, tai yra mes pagal Europos reikalavimus viršėm savo išlaidų eilutę.
0: Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas. Alytaus apylinkės teismas pripažino Prienų merą Alvydą Vaicekauską kaltu vadinamojoje čekiukų byloje. Socialdemokratui skirta 8,500 eurų bauda, Vaicekauskui taip pat uždrausta būti renkamam ar skiriamam į viešas institucijas 3 metus. Toks teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas. Prienų meras anksčiau savo kalties nepripažino, sprendimą dėl skundo žada priimti vėliau. Teisėsaugos duomenimis Vaicekauskas praėjusioje kadencijoje, eidamas tarybos nario pareigas, suklastojo 17 išlaidų ataskaitų. Magistralės Via Baltica atkarpoje nuo Marijampolės iki sienos su Lenkija planuojama įrengti išmaniąsias greičio valdymo sistemas. Tokios sistemos jau veikia kelyje nuo Garliavos iki Marijampolės bei tarp Vilniaus ir Kauno. Dinaminiai ruožai leidžia koreguoti didžiausią leistiną greitį atsižvelgiant į orų sąlygas. Kaip praneša bendrovė Via Lietuva, jei pavyks atrinkti rangovą dar šiemet, daugiau išmaniųjų sistemų kelyje nuo Marijampolės iki Lenkijos atsiras maždaug per 2 metus. Šią naktį be lietaus vietomis formuosis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 4-9, Kuršių nerijoje bus apie 11 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos. Rytoj dieną lietaus nenumatoma, pūs silpnas pietryčių vėjas, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. 9:05 vakaro.
3: Čia LRT radijas.
4: Labas rytas.
5: Labas rytas.
4: Čia vairuotojo socialinio taksi. Ponė, važiuosim į... Ar ruošitės?
5: Važiuosim.
4: Gerai, važiuoju pas jūs. Būsiu, laukit. Gerai.
5: Už kiek laiko?
4: Nežinau, kaip pavyks da važiuoti. Iki pusvalandžio maždaug.
5: Nu, gerai, gerai. Po truputį rengiuosiu.
4: Jo, jo, tai neišeikit nieko.
5: Sako, laukit, už pusvalandžio. Nu, gerai, gerai, gerai.
4: Nuostabu.
5: Ačiū, kad
4: kol kas, iki. Taip gali pagalvoti, kad kažkur dėsis. Pas manegi klientai tokie, patys nevaikšto.
6: 7:30. Gytis telefone atsidaro tvarkaraštį.
4: 3 pavardės nematytos.
6: Šiandien Gyčio laukia 8 klientai.
4: Ir... 1, 2, 3, 4, 5 matytos.
6: Prie kai kurių pavardžių nurodytas ir svoris.
4: Ten gal ir bus toks sunkiausias variantas. 4. aukštas, 100 kg.

0: Viņa trūkda mūzika?
1: Nē, nē, kaip tik norėjau klausti, klasikinę mūziką mėgstat klausyti dirbdamas ar čia tiesiog?
0: Aš kamerinę muziką mėgstu. Ir tai dažniausiai, kada be klavišinių, klavišinių nemėgstu nuo vaikystės.
1: Gal ir grojat pats kažko?
0: Buvo keturi ar penki metai vaikystės smuiku grojau.
2: Gytis vairuoja socialinį taksi. Tai nevyriausybinės organizacijos teikiama pavėžėjimo paslauga žmonėms, kuriems dėl negalios, judėjimo sunkumų ar kitų priežasčių sudėtinga naudotis įprastu viešuoju transportu.
0: Tiesą sakant, domiuosi. Renku pagal pavardę, žiūriu, ką tenai prikūrė, įdomesnių įrašų ieškau. Perdarinėju į kitą dažnį, į 432 kHz, nes man kažkodėl geriau skamba.
1: O ko skiriasi 432?
0: Dabar muzikos tas standartas yra 440. Aš nežinau, kiek tai ta prasme teisybė čia gali netikėti, bet aš girdėjau, kad tą dažnį būtent standartizavo prie Hitlerio. Hitlerio chebrytė, todėl, kad atseit maršai būtent 440 Hz geriausiai veikia žmogaus psichiką. Va. O iki to, sako, anksčiau buvo numanoma, kad buvo 432, visi instrumentai reguliuojami, visą kitą, tokių dažnai, aišku, čia klausimas, dėl kad niekas tenai nematodavo, turbūt nebuvo ko matot. Tai čia toks diskutuotinas klausimas, bet nu, man geriau skamba ir viskas.
2: Socialinį taksi, iš anksto užsisakius Vilniuje ir Klaipėdoje, galima nuvykti gydymo įstaigą, darbą, mokslus, renginius ar kitas vietas. Vilniaus mieste žmonės dažniausiai keliauja į gydymo įstaigas, nes šias keliones savivaldybė subsidijuoja. Socialinio taksi vairuotojų Gytis dirba trečius metus. Prieš tai 8 metus dirbo paprasto taksi vairuotojų.
0: Nors su klientais aš negroju tokios muzikos.
1: Išjungi muziką, kai sėda?
0: Jo, dažniausiai išjungi, todėl kad... Ne visiems papulsta, prasme, ne visiems patiks, ne žmonės skirtingai labai mėgsta. Dabar palikau tik tai todėl, kad aš pokalbį su jumis neskaitau savo darbų, sakykim taip. Tai jau kada ne darbo laikas, tai jau čia mano tvarka, kaip aš noriu, taip aš darau. O tiem žmonėm aš turiu daryti taip, kad jiem gerai būtų, o ne man.
2: Tiesa, Gytis prieš tai negalvojo, jog kažkam kamerinė muzika gali nepatikti.
0: Tai va, atvežiau tokią mielą moteriškį iš Naujos Vilnios, jinai taip tylu buvo, klausė tos muzikos, aš negarsiai taip buvo, aš daug taip ir buvo, kaip dabar. Jis sako, sunok, začem tam ne pacharonku fliučiu? Suprantat rusiškai?
1: Ne.
0: Sako, suneli, kodėl tu man laidotų muziką užleidai? Nu čia tas, kur per laidotas. Tai va, tai jai kamerinė muzika pasirodo, buvo laidotojo. Tai va. Viskas gerai. Keliavome.
2: Atvažiavome į Antakalnį. Raudonų plytų daugiabučiai išsirikiavę stačiame šlaite. Prie pat gražaus seno miško. Šiek tiek klaidžiojame, ieškodami namo, kuriame gyvena Joana.
0: Tai va, bus čia, matyt.
3: Čia, einat, čia. Čia taksi?
0: Jo.
3: Čia, einat, pirma laikinė.
0: Lauke galės pabūt 3 minutės?
3: Nu, vėjo nėra, 3 pabūs.
0: Gerai, einu. Čia irgi toks pasirinkimas, aš galiu dabar mašiną čia privežti. O galiu ją išvežti ir lauke pabūt. Daugumas iš jų taip džiaugiasi, kad lauke gali bet minutę pabūti. Būna, žinokai, kad prašo, sako, ar galėtų 10 minučių mane va tiesiog čia pastatyti, palikti. Jam tai yra žiauriai svarbu, iš tikrųjų. O, aukiu.
4: Labas.
3: Labas.
4: Kaip laikotės?
3: Laikomės.
4: Už ko?
3: Už to paties.
2: Joanos butas pirmame aukšte. Jo durys jau atlapotos. Į pati pasiruošusi, sėdi vežimėlyje. Viena koja sulenkta, kita tiesi.
4: Labas, Joana.
5: Važiuojam. Aš nežinau, ar buvai, gal bus patogiau, bet kaip jums patogiau, taip
4: Tai nepatikėkite, aš taip ir darysiu.
2: Gytis apsuko vežimėlį ir atsargiai nuvežo jį laiptais iš pirmo aukšto.
4: O tai dar nemokėčiau.
2: Joana lydi socialinė darbuotoja Danguolė.
4: A jūs ko taip koja laikot neturit?
6: Tu? Ne, čia jie
5: ne, šitos kojos.
4: A čia koja šitai?
5: Čia operuota koja, ne.
6: Čia jinai nesusilenkia.
4: Nu tai ir nelakstysim, jeigu nesusilenkia.

0: ką dabar daryti, nu, ne?
1: Jona keliauja į ligoninę Antakalnyje, kurie šiandien numatyta operuoti.
0: Tai gerai, kai viskas sutvarkys tvarko, vėl skambysi, tad važiuosiu nuvešiu.
2: Taip.
0: O, žiūrėk, koks katinas eina, ne jūsų?
2: Ne.
0: Ai, koks
2: fainas. Bet čia gražu.
0: Ai, koks gražu. Iš mergų grįžta. Matau pagal akis.
2: Nu, čia jie mėgsta mišką.
1: Gytis stumia vežimėlį nuokalnę.
0: Taip, bet jaučiu, jeigu paleičiau, tai ir nuvažiuotumėt pati iki
2: klinikų. Tai jo nereikia.
0: Iki klinikų dur nuvažiuotumėt.
1: Gytis perstato raudonai oranžinės spalvos autobusiuką arčiau Joanos.
2: O dar mane suvažinės.
3: Pažadėjo nesuvažinėti.
1: Išlipęs atidaro galinės duris, atlenkia rampą, prisega Joanos vežimėlį diržais.
0: Tai va, kai matot, pas mus čia viskas pritaikyta.
1: Dažnai tenka taip važiuoti.
3: Nu, šiais metais trečią kartą. Labai gerai, kad tokia tarsi yra.
0: Tai nuo praeito karto laukia buvo?
3: Ne. Mū niekas neišneša.
0: Matot, va, pirmą mūkti žmogus gyvena.
3: Aš tai nepajėgi viena jos išvežti ir įvežti, o žmogus atlaukia nebuvęs. Ir labai norėtumėm į lauką ir užsisakėm taksi į parką važiuoti lietus lyjo. Tai važiavom į prekybos centrą. Nori laukia pabūti. Tik į balkoną išvažiuojam, viskas. Tik į balkoną. Tai vat, žmogus 4 metai nebuvęs, tai praktiškai laukia.
1: Autobusiuko priekyje atsisėdusi Danguolė apmoka kelionę. Tuo metu aš atsisuku į gale sėdinčią Joaną ir ištiesiu jai mikrofoną.
4: Čia labai graži vieta, jūs gyvenate.
2: Labai, labai graži, bet jau taip, kas autobusais važinėja, tai gan toli yra į autobusų stotelę.
4: Taip, ir užneiti, užlipti.
2: Autobusų man neprisėjo važiuoti, todėl kad buvo mano dukra. Jinai su mašina visur veždavo, bet jinai mirė, susirgo ir mirė. Ir aš likau vieną. Ir aš dabar, o taip sakant, turiu socialinius darbuotojus. Nu gerai, taip rūpinasi viską, negaliu nieko. Pasiskus negaliu, bet vis tiek norisi savų. Nu, norisi, tai gyvena Kaune dukteriečia, seserduktė, tai vat atvažiuoja, bet vis vien tam pačiam mieste. Aš gyvenau daug metų Klaipėdoje. Baigiau Klaipėdos. Klaipėdos šitą tą vadinamą konservatoriją. Nu tai vat aš ten baigiau liaudies instrumentus.
4: Ir grojate, ar mokėte, ar buvot mokytis?
2: Taip, ir tikrai ištekėjau viską. Vyras tai irgi mirė čia, ne. Ir buvo taip gyvenu. Visą laiką dirbau. Visą gyvenimą ten į fakultetą dirbau. Ir darželį su vaikais, nu, muzikos vadovė, auklėtoje ten. Visų, nu, dirbau nemažai. Nors aš 7 metų susirgau tų osteomelitas kojoj vadinasi, blauzdikaulio uždegimas. Ir daug ligoninėje guliau, daug operuota labai, bet vis vien, vat, kaip sugebėjau ir baigti viską, ir teko ir dalyvauti, ir pavadovauti daug kur. Nu, taip va. Gyvenimus praėjai netuščiai, ne. Aš vaikščiojau visą laiką, bet po dukros laidotuvių aš ryte neišlipau iš lovos. Nu, čia tokia tragedija man. Tada aš nuėjau į polikliniką pas gydytoją. Sako, kas nors gal neatsitiko, kad čia taip turėtų vaikščioti. Bet aš kaip pasakiau, kad palaido jūs dukrą, sako, viskas aišku, psichologiškai, reiškia, mane paveikė ir aš jau nevaikščiosiu. Tai va, tokie dalykai.
0: Nu, ne nespėjot visko papasakot, ar spėjot?
2: Papasakojau, ar ne?
0: Tai nieko tokio, kitą kartą, kai aš atvažiuosiu, man da pasakyti.
1: Išsiskiriame su pamąstymais, kaip Joanai padėti daugiau laiko praleisti gamtoje.
3: Galėtų kažką tai...
0: Jo, tokių iš tikrųjų daug. Mokiniai galbūt stipresni galėtų gyvoti, čia porą laiptukų nugabę žmogų, čia nesunku.
2: To lauko labai reikia. Aš dirbau su vaikais, taigi giruliuosi, tai aš ten visą gyvenimas praėjo gamtoje daugiausia, man. O dabar reikia, nu ką, gulėti?
1: Gytis užvežo Joaną laiptais.
3: Ačiū. Gero
0: sėkmės,
3: darbo.
0: Sėkmės, Joana.
4: Ačiū, labai. Sėkmės jums. Vajos dienos.

0: Dabar vasarą tai mūsų darbas čia yra pasaka. Nieko sudėtingo. Visur pravažiuosi, nieko paslėpto nėra, neslidų, sniego nėra, išvalyta visur viskas.
1: O žiemą?
0: Jo, ledas, sniegas, šlapia. Ne visur taip paprastai pravažiuosi. Kitas dalykas, su to vežimėliu reikia kažkaip jį iki mašinos datemt. Praeitą žiemą buvo ne vieną kartą, kad aš irgi vežiojusi, bet įrankius, kad nusivalyti laiptus.
1: Kastuvėlį kažkokį sniegą,
0: jo,
1: smėlio.
0: Taip.
1: Pasibarstyti, ar ne?
0: Kad... Taip, nu, o ką daryt? Mes irgi slidinėjom, žinot, pas mus tai su tais slidinėjimais yra labai blogai, todėl kad paslysti ir gali likt be čiurnos. Ar bet dar kažko buvo, čia va praeitais metais vienas vairuotojas 3 mėnesius ant biletenio sėdėjo. Išsisuko koja tiesiog ir viskas. Be to vėlgi, žinot, čia toks uždaras ratas gaunasi. Jie negali nevažiuoti pas daktarą, todėl kad daktarų eilės būna iki 8 mėnesių. Tai jie nevažiuoti negali. O koks ten noras, kaip ten išvalyta, neišvalyta, nesvarbu, žinot, nu tai tu belė kaip turi ten jį ten gabent. Tiesiog rizikuojam savo sveikatą, galima sakyti taip, daugiausia savo.
2: Važiuojame į Salininkus.
0: Paskambinkim, ar iš vis žmogus važiuoja. Šiaip tai paprastai iš anksto prieš važiuojant skambinu. Nes kita karbūna sumaišo, diena sumaišo, arba blogai pasijaučia, ar dar kažkas būna tokių variantų. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Čia vairuotojas socialinio taksi skambinu. Važiuosim į Lazdynus.
3: Taip.
0: O kada pas jūs pas daktarą, kada jam reikia būti?
3: Pas daktarą kabinėti 11:15. Tik paskambino, kad 30 minučių reikia anksčiau, reikia užsiregistruoti.
0: No. Supratau. Nu, pas mane parašyta 9:30 pas jūs, tai turbūt ir bus gerai toks laikas.
3: Gerai bus, aha. Važiuokite, tada paskambinsit ir iki 4 su vežimo ateisit.
0: Gerai. Gerai, tvarkoj kol kas. Iki.
1: Tai dar į 4 aukštą, ar ne, reikės.
0: Jo.
2: Kertame rasų kapines. Iš abiejų pusių į mus žiūri pasvirę kryžiai. Ir čia vėl prasiveržia Gyčio juodas humoras.
0: Būna vierbučiuose su vaizdu jūra. Tai čia vat galima su vaizdu į ateitį.
1: Važiuojame pro kapines ir su vaizdu į ateitį.
2: Tyliai svarstau, kad galbūt juodas humoras padeda išgyventi skaudžias istorijas, su kuriomis jis kasdien susiduria.
0: Bet šiaip tai iš tikrųjų įdomi atrodo, ne? Žiūrėkite, tokie sulinkę, tie kryžiai, tokie visi pavargę. Atrodo, kad žmonės antrą gyvenimą baigia nugyventi irgi tokie užsilenkę finalę.
1: Jūs labai toj temoje atrodo esat.
0: Kokiu? Kapiniu?
1: Ne, gyvenimo baigtinumą. Vis tiek su to susidurėtų. Tai.
0: Labai smarkiai susidurėjau. Smarkiai. Aš pradžioj skaičiavau ten tuos klientus išėjusius, paskui nusprendžiau, kad neverta.
2: Autobusiukas įsuka į pilkai baltų daugiabučių namų kiemą.
0: Tu parodysiu, va mes turim vežimėlį. Jisai va tai va užsideda ant jo užvažiuojam tiesiog.

0: Gytis iškelia vežimėlį ir vikšrinį laiptų kopiklį.
1: Ir važiuosim laiptais į ketvirtą aukštą. Pasižiūrėt, kaip ten mūsų žmogus. Tenai paimsim žmogų ir su juo vešim į žemę.
0: Kopiklis – tai elektra įkraunamas įrenginys, kurio žmonės galima saugiai nukelti laiptai žemyn arba užkelti aukštyn.
1: Turim tokius 5. Iki mūsų, aš taip suprantu, jų nebuvo iš vis Lietuvoje. Tai žmonės vežiodavo, mano darbą dirbantis, važiuodavo po 2. Ir dabar dar sako, kažkur važinėja. Ir rankytėm tą žmogų keldavo. Tai ką aš dabar darau vienas. Tokio vat įrenginio pagalba.
0: Dažnai laiptai prie durų būna ištrupėję. Tai gadina nepigius įrenginius.
1: Nu va, čia irgi va, matot koksai. Kokie laiptai.
0: Vienas kopiklis kainuoja maždaug 3-4 tūkstančius eurų.
1: O vikšrai tai guminiai.
0: Bet toks kopiklis, svarsto Gytis, praverstų kiekvienam daugiabučiui neturinčiam lifto.
1: Jisai padeda, bet jisai nenuima, ta prasme, viso darbo jisai nepadaro, tai vis tiek yra ką fiziškai veikti.
0: Vikšrai remiasi į laiptų pakopas ir tokiu būdu keliauja aukštyn. Gytis laiko kopiklį už rankeną. Užvažiuoti į 4. aukštą užtrunka maždaug 4 minutes. Čia duris jau irgi atlapotos. Koridoriuje abu pasirėmę ramentais stovi vyras ir žmona.
1: Labas, kas važiuos? Kas važiuos? Jūs?
2: Aš.
1: Tai kad jūs pats ant savo kojų. A, nelabai.
2: Ne, čia nedėlgo kojų.
1: Tuoj, palaukite, aš sugalvosiu, kaip čia jūs.
0: Zigmund iš Lieto žengia link vežimėlio.
2: O jūsų ir to 6 metai.
1: Ne, sultas dar negyvenimo pabaiga.
3: Davai, papaltas.
2: Nu.
0: Vežimėlyje pritvirtintame prie kopiklio, jis leisis pirmą kartą.
1: Pala. Dabar gerai.
3: Nenukris.
1: Ką? Surinksim jį nukris.
3: Surinksim.
1: Surinksim. Jau ne vieną esam surinkę. Visą gerą.
0: Zigmund vyksta į Lazdynų ligoninę tikrintis klausos.
1: Gal ir atveri. Norite atgal pas šitą moterį?
2: Ką?
1: Norite atgal pas šitą moterį? Po šitą moterį gal grįšim ar ne?
2: Šitą?
1: Ne, pas aną. Ai, su šitą moterį? Nu, atsižvykis. Koks išdykis?
2: Nieks.
1: Išdykis. Čia atsargiai. Kada laukia buvot paskutinį kartą?
2: Kada? Antagadzinė. Čia poliklinika pas mus.
1: A, į poliklinika važiavo?
2: Nu, ėjau.
4: Ėjau.
2: 2 valandas. Kur, nu, nedirba koja, miškai, sudu. Nes šitie, kas ten.
0: Zigmund paaiškina, jog į polikliniką esančią už 100 metrų įsėjo valandą. Taip pat užtruko grįžti atgal.
2: Dešinė koja, nekai. Oi, zasūvite, nu, ką padarysi, jau. 6 metų.
0: Zigmund prisimena, kaip dirbo statybose ir pastatė ne vieną daugiau aukštį namą viršuliškėse.
2: Spaudos rūmus, 8 metai. Paskui šitai pilaičia tokia 13 aukštų stovė šitą pastatą. Ten mano darbas. Viskas, nu, aš suvirintas montažininkas.
4: Suvirintas
2: esame. Taip, 6 kategorija.
1: Nu.
0: Zigmund žmona sunkiai vaikšto. Vaikai dirba, todėl prie ligoninės jį pasitiks ir pas gydytoją nuveš netoliese gyvenantį žmonos brolis.
1: Nu va, kartais taip reikia.
2: Žmon,
1: plinzė. Nu va, palikau vidurį gatvės, o ką aš turiu daryti?
0: Stovėjimo aikštelėje vietų nėra.
1: O, labai diena. Pasi yra mano telefonas užrašytas, kai baigsit paskambinkit, gerai, išsistengti.

0: Persim aš čia va kažkur jūs ir paimsiu jį. Gerai? Viskas, sėkmės.
1: Kai Dytis atvažiuoja anksčiau grafiko ir tenka palaukti, jis skaito knygą elektroninėje skaityklėje. Kaip pasakoja, skaityklė jam patinka, nes vienu metu gali skaityti ir 6 knygas.
0: Taip, aš visada turiu Šopenhauerio knygą šalia, bet jo nepaskaitysi bilekai bilekada. Turiu kokį nors detektyvą, fantastiką, kažkokių tai biografiją, va, skaitinių, skirtingą nuotaiką, skirtingus dalykus nori skaityti. Čia žiauriai gerai, o Jėzų, kiek pas mane tų knygų aš čia prisivanojęs, nežinau, labai daug. Čia vieną kartą galvojau, kad čia internetas gali užsidaryti, kad nors tai aš jų tiek atsisinčiau. Jėzų, turbūt 10 000 turbūt.
2: Ne. Filosofija, Šopenhaueris, čia sudėtingi kūriniai.
0: Nu, aš nematot, kad aš jį skaitau, tai jūs nepagalvokit, kad aš suprantu, ką skaitau. Čia ne, čia 2 skirtingi dalykai. Aš kaip nekeista, aš vaikystėje norėjau skaityti knygas, bendrauti su žmonėmis ir vairuoti automobilius. Aš senelį turėjau, jis taksi Kaune pradirbo visą gyvenimą. Bet jisai buvo nei vienos klasės nebaigęs. Bet žinojo, ko nori. Ir paskui ten daug, ten giminiai taksistų daug buvo. Va, o man reikėjo ir mokslus baigti ir viską. Ir daug metų ofisuose prasėdėjo. Kol finalė. Taip ir gavosi. Žmonės vežiojo, knygutę turiu ir automobilis vairuoja.
2: O prieš tai dirbat ofise?
0: Mhm.
2: Kokį darbą?
0: Tarptautinė prekyba. Achemoj dirbau, laivais plukdžiau trašas, traukiniais, dar kažką. Importas, eksportas, daug visokių dalykų dirbau.
2: Tai čia Lietuvoje daugiausiai ar...
0: Lietuvoje, Italijos įmonėse esu, įmonėje esu dirbęs, bet čia geriausia. Čia geriausia dėl to, kad šitam darbe aš jaučiuosi esąs šitoj žemėje iš tikrųjų. Aš žinau, dėl ko aš atsikeliu, aš žinau, kodėl aš einu miegoti. Aš žinau, kad aš esu reikalingas. Aš žinau, už ką valgau ir aš žinau, kad aš niekam neskolingas. Aš neturiu ko bijoti. Aš turiu, nu, aš jaučiu, kad aš turiu ryšį su gyvenimu, suprantate, todėl, kad kada tu dirbi ofise, tu nežinai, ar tu esi kažko vertas, realiai. Tu esi vertas tiek, kiek tavo valdžia tau pasakė. O jeigu jie rytoj kitaip sakys, tu jau vėl nebežinosi. O čia su manim maksimui sveikinasi.
2: O kas jums šitam darbe svarbu, ar pažiūrėjus svarbu, nežinau, kažkaip praskaidrinti dieną, nes mačiau, kad nu, jūs ir pajakaujat, ar nežinau, kad žmogus saugiai jaustusi, ar kas jums svarbiausia.
0: Aš galvoju, kaip tai, ką aš darau, kaip galima būtų padaryti geriausiai. Vat kaip aš įsivaizduoju, vat kas būtų gerai. Ir vat kodėl, taip teisingai, aš stengiuosi su jais jokaut kitą kartą, dar kažką, ne visada, jeigu aš matau, kad verkia, aš nejokausiu. Bet šiaip aš, pavyzdžiui, suprantu, kad visų tų, oi, kaip tau blogai, oi, gal tau padėti, pas jos pilna yra, milijonas yra. Nėra žmogaus, kuris tiesiog nusikeiktų su jais, ar dar kažką pašneikėtų, ar vėl kažką. Jie, nu, jam nereikalinga vien paslauga, jie nori žmogų dar matyti. Turi būti draugas, galbūt, nu, aš nežinau kaip. Bet čia su visai žmonėm tas pats yra, nu, ar ne taip, nu. Tai yra labai svarbu būti ne to, kad tu norėtum ar būt kažkuo, svarbu yra jaust, nu, vat, kad tu esi tiesiog vat, tas, kad tu esi, vat, ir viskas. Mano dukra, kaip buvo mažesnė, man prašė, sako, parodyk, va, kaip padaryt, vat, kad žmonės norėtų to paties ar dar kažko, žinai. Aš jį rodžiau, specialiai rodžiau, vat, jinai buvo ten pradėlsus knygą į biblioteką mokykloje. Nu, ir sako, aš bijau tenai važiuoti, nes bibliotininkai ten viskas, sako, einam, parodysiu, kaip reikia, nu. Gerai, parodžiu, gal suprato, gal nu ką, nueini, pajokau ir sakai, va, atvedžiau, va, nusikaltelį, va, pražiopsojo. Žmonės visada atsako taip pat, va, kaip jiems, taip ir jie tau. Ir tas yra fainai.
3: Taip, Dyti, klausau.
0: Nu va, mes jau galite išėti net po truputį.
3: Gerai,
0: išeina.
3: Gerai,
0: iki. Patys
2: ateina
0: žmogas? Ne, čia patys ateina. Patys ateina pasijudėjimo, ne, gal aš nežinau, kas ten pasijudėjimo. Aš šiaip neklausinėjau žmonių apie ligas. Nes jiems užtenka ir daktarų, ir socialinių darbuotojų, ir visi, kam tik tai įdomu, visi klausia, ne? Nu, koks skirtumas, vis tiek aš nesuprantu nieko teisingai. Tai jeigu apie savo bėdą žmogus pasako, tai aš tada klausau, žinai, bet jeigu nesako, tai aš neličiu. Nu, va, ir atvažiavau.
1: Prie vieno iš Šeškinės daugiabučių stovi Andrius ir lydi mama Zita.
4: Labas.
5: Labas.
4: Nu, va, važiavam.
2: Už rankenos reikia kažkur.
1: Andrius atsisėda į priekį, nes su Zita už vairuotoją. Zita pasakoja, kad jiedu su sūnumi gyvena antrame aukšte. Prie jų buto durų planuojama pritaisyti specialų rankturį, kurio pagalba Andrius galės nuo laiptų nueiti tiesiai prie durų.
6: Pavyzdžiui, nuo turėklų iki buto durų ateit vis tiek tarpas, o pas jį nėra lygsvaros. Jis, jeigu nepasilaiko, jis negali. Jam reikia būtinai pasilaikyti už kažko.
2: Ir tai jau keičia, ar ne, dalykus jums, jeigu toks būtų jau...
6: Taip.
2: Gal galėtų savarankiškai, ar ne?
6: Tai vat ruošiu.
2: Ruošiat, ar ne?
6: Ruošiu, nes aš irgi neamžina. Tai va, mes dviesa su juo.
2: Mm. Ir kiek jūsų sūnai yra dabar?
6: 41, o šita, o jau 18 metų Bavarijos. Pažįstas smegenų kamienas, kuris atsako už ir rega, ir judesiai, ir, nu, viskas.
2: O kur važiuojat?
6: Mes dabar individualios treniruotės, nes ta reabilitacija, kuri priklausytų, nu, nėra jam individualios. Jeigu skiria ten, nu gerai, ergoterapija, aš suprantu, ten kažką tai duoda daryti, tai viskas tvarkoja. Bet kineziterapijos nėra individualios. Netgi jeigu ir sako, kad individuali, bet vis viena tenai sustato penkis, nu duoda kažką jam daryti. Nu jis daro teisingai, neteisingai, neaišku. O čia, tai vat būtent individuali, su Andriumi dirba specialistai.
2: Ir kiek kartų per savaitę važiuojat?
6: 3.
2: Jaučiat, kad padeda?
6: Taip.
2: Taip. Va.
6: Smagios dienos jums geros.
2: Svarbiausia, kad nelyja.
1: Kildami pandusų link klinikos durų, Andrius ir Zita mums šypsosi. Kai kurios istorijos tokios skaudžios, kad mane palieka be žodžių. Pradžioje maniau, kad ši laida kalbės apie nepritaikytą aplinką. Tačiau sutikti žmonės per trumpą laiką pasidalyja skausmu ir viltimis. O aš galvoju apie tai, kad jie nori būti išgirsti ir pamatyti. To nusipelno.
0: O, kakėlių! Labą dieną, labą dieną, su vištieną.
1: Jadvyga lydi socialinė darbuotoja.
7: Esi vištos, ačiū kaulės.
0: Pagulėt, ačiū vištų dar.
2: Labą dieną. Aš Inga iš LRT radijo.
8: Aš truputį suprantu lietuviškai. Aš labai mėgstu...
0: Kotletus.
8: Čia?
0: Kotletus.
8: Kot, ne. Socialinė taksi. Labai, kak хорошо обслуживает.
0: Gerai aptarnauja. Iš vis aš pats geriausias, sako, dar sako, kad...
8: Очень хороший человек.
0: Очень.
8: Да, очень вежливый и всегда вот поможет.
1: Jis sako, kad Gytis geras, mandagus ir paslaugus žmogus.
8: Gytis прям у нас супер.
0: Ну, спасибо. Я думаю, что больше не испортить дело уже уходить.
8: Все, ики, посниматима.
7: Ики, рядовился.
0: Kaip Jadvyga gyvenimas?
7: Gerai.
0: Vis gerai ir gerai. Vat Jadvyga yra žmogus, kuriam visada viskas gerai.
2: Važiuojam.
0: Buvot grybauti, Jadvyga?
7: Taip.
0: A kur buvot?
7: Labai toli, ten, kur aš gyvenau anksčiau. Kur dirbau? Ignalinos rajone.
2: Ir kaip grybų daug?
7: Labai daug.
2: Prisirinkat?
7: Daug surinkom, a paskui iki 12 valandos nakties perinkinėjom.
0: O kitą savaitgalį valgys visą naktį.
4: O kokie grybai daugiausia?
7: Rūdmėsiai.
4: Rūdmėsės?
7: Taip.
4: O, aš galvau, kad voveraitės?
7: Ne. Rūdmėsiai.
4: Gerai.
8: Mėgstat grybauti?
7: Aš tai mėgstu, bet dabar negaliu vaikščias. Sėdžiu mašinai, laukiu dukters. Pati negaliu grybauti. Kojas neina.
8: Bet pabuvot miške?
7: Taip, pabuvau.
8: Kad ir mašinai, bet miške.
7: Oras geras.
1: Jadviga vyksta į dializės procedūrą. Gytis ją ir dar vieną moterį į dializės kliniką veža 3 kart per savaitę. Ši medicininė procedūra skirta sergantiems inkstų nepakankamumu. Ji perima inkstų funkciją filtruoti kraują ir trunka nuo 3 iki 5 valandų.
7: Jau gal daugiau negu 5 metai, kai aš važinėjau.
8: Pavargstat nuo važinėjų?
7: Ne, ne.
8: Patinka jums išvažiuoti?
7: Man patinka. Vieną dieną namie, kitą dieną išvažiuoju. Man patinka važiuoti, važiavau pas anūkę, jie esė, tai 9 valandas autobusė. Reikia važiuoti iki Talino. Nieko. Galiu sėdėti visą dieną. Ten taip pat susitarim su dializė. Nu ir anūkė nuveš, atveš.
8: Tai pakeliaujat, ar ne? Mėgstat keliaujat?
7: Taip, kiekvieną vasarą važiuojam ten. Ir jie atvažiuoja pas mus spalio mėnesį ir lauksiu, kai bus atostogos vaikams.
8: Tai yra ko laukti, ar ne?
7: Taip, gerai.
4: Va, štai. Gyvas ir sušyvęs.
5: Gyvas.
4: Jis brolis turbūt, ne?
9: Kaip?
4: Ne brolis?
5: Švogelis. Čia žmonas.
9: Žmonas brolis.
4: O ko tokie panašus?
1: Gytis sugrįžo į Lazdynų ligoninę, iš kur turėtų paimti Zigmund ir parvežti į namą.
7: Dovizėnė, gimpuja.
4: Na, dovizėnė sako?
7: Na.
4: Vieną kartą, kai važiuosim, reikės... Turėsit išmokinti mane keiktis lenkiškai. Žin, dobri, dobizėnė, žinau, dabar reikia visus kitus reikalingus žodžius, žinau.
1: Jų dviejų veidai ramus ir patenkinti.
9: Visas pripažintas.

0: Да, но всякие кидки на нарезу.
1: Gerai. Gyčiui iškėlus Zigmantą į ketvirtą aukštą ir leidžiantį žemyn, paprašau jo, kad duotų išbandyti kopiklį.
2: Bet aš galbūt išmės.
0: Ne, gerai, gerai, viskas. Tai jau ne... O dabar palaukit? Dabar jisai kažkur metu nusileidžia.
1: Perdavusi jam mikrofoną, įsitveriu kopiklio rankenas ir vairuoju į žemyn.
0: Nes jeigu sunku žmogus, tai toje vietoje jo svoris pradeda žemyn traukti. Reikia atsargiai, kad jis nesilaistų.
2: Tai čia yra fizinė energija.
0: Nu, dar. Man nugara jau skauda, jau jaučiu.
2: Čia dabar jis dabar jau, jaučia skausmą.
0: Pirmin atgal nuveži jau jauti, jaučiasi. Po atostogų grįžtite kaip iš naujo. O paskui pavežioju, praeina. Aš čia po atostogų esu tai. Yra, alkūnės pradeda skaudėt. Čiurnas yra blogas dalykas. Bet čia matyti kaip kam. Man, pavyzdžiui, alkūnės skaudėjo, kokius pusę metų buvo apsirišęs, važinėjau. Skaudėjo normaliai.
2: Nuo svorio.
0: Sausgyslė. O paskui, kaip praėjo, taip ir praėjo. Nors aš dabar pilnai rankų neištiesiu. Tai matyti kažkaip lengviau gaunasi. Taip, o ką man daryti, aš dabar galvoju. Aš matyt važiuosiu į garažą. Tai aš visą būdu čia įtaisysiu.
1: Kopiklis beveik išsikrovė ir reikės vežti į būsinę pakrauti. O rytoj Gyčio laukia nauja diena. Jo tvarkaraštis papildytas bent 2 savaitėms į priekį.
3: Žiūriu, mirgi klasikinė muzika visai patinka.
1: Fotografuoju grojaraštį su mintime Gyčio klausomą muziką panaudoti šioje laidoje.
2: Vivaldi.
3: Jo, nuo Vivaldžio prasideda klasikinė ta kamerinė muzika, iš tiesų.

0: Да.
1: Камерина музыка?
0: Я? Yeah. Taip.
2: Girdėjote radio dokumentiką. Toks, kokio reikia. Diena su Gyčiu socialiniame taksi. Ją parengiau aš, Inga Janiulytė Temporin, redaktorė Ruta Dambravaitė, garso režisierius Pijus Juška. Taip pat dėkoju Sigitai Vegytei. O šios ir kitų radio dokumentikų kviečiu klausytis LRT radiotekoje.

0: Телерадио.
1: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: LRT radijas. 10 valandų vakaro su žiniomis Edvinas Kučinskas. Ukrainos oro pajėgos skelbė, kad šiandien per visą dieną numušė 86 iš daugiau nei 120 Rusijos dronų. Pagrindiniu taikiniu įvardijamas sostinė Kyjivo regionas, kuriame žuvo mažiausiai 4 žmonės. Dnipropetrovsko srityje žuvo bent 6 gyventojai. Pasak oro pajėgų vadovybės, Rusija paleido itin daug reaktyvinių dronų. Maskva smogė į daugiabučius, biurus, degalines, duomenų centrus, Ukrainos nacionalinės mokslo akademijos pastatą Kyjivo centre. Pavakare dronas pataikė į sostinėje esantį privatų medicinos centrą šalia teismo pastato. LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas sako, kad Maskva kerštauja.
1: Už 20 metrų kitoje gatvės pusėje yra konstitucinis teismas. Čia turbūt buvo toks simbolis, kad galima atakuoti bet kur ir bet kada. Lygiai tas pats į mokslo akademiją, į tokį istorinį pastatą. Žmonės yra šokę, aš pavyzdžiui, kalbu bendrauju su gyventojais, jie sako, yra šokę, sako, to nėra buvę, sako, kad patį miesto centrą terrorizuotų taip, ir kas kelias valandas sprogimai jau ryte buvo. Nu, šiandien, pavyzdžiui, Rusijos Peskovas, jis yra spaudos atstovas Putino, jisai pareiškė, kad čia yra kerštas.
0: Kyjive esantis žurnalistas Eldoradas Butrimas. Rusijos paleistas greičiausiai reaktyvinis dronas sudužo netoli Lenkijos sienos su Ukraina. Teigiama, kad bepilotis nukrito netoli pasienio kontrolės punkto ir apgadino pastatą. Pirminiais duomenimis žmonės nenukentėjo. Lenkijos gynybos ministras sako, kad šalies oro erdvė nebuvo pažeista. Prieš tai pavakarę Rusijai toliau smarkiai atakavus Ukrainą, prevenciškai aktyvuoti Lenkijos kariniai lėktuvai. Liublino vaivadijos gyventojams buvo išsiųsti perspėjimai dėl galimo pavojaus. Lenkija šiandien taip pat pranešė keičianti oro erdvę pažeidžiančių objektų numušimo taisyklės. Iki šiol numušti objektą buvo galima tik pilotui priartėjus prie taikinio ir jį atpažinus. Dabar pakaks radiolokatoriaus duomenų. Tvarka planuojama pakeisti artimiausiomis dienomis, gynybos viceministras Cezaris Tomčikas.
2: Ružnica jis zasadniča.
3: Skirtumas yra fundamentalus. Tai leis pilotui arba operacijų vadui priimti sprendimą numušti.

0: užsienio orlaivį remiantis radaro rodmenimis ir kita į sistemą gaunama informacija. Mes negalime likti pasyvus grėsmių akivaizdoje, o visi ženklai rodo, kad jų tik daugės.
1: Lenkijos gynybos viceministras Cezaris Tomčikas. Penkis įtariamuosius už užstatą paleidusi Jungtinės karalystės policija teigia, kad tyrimas dėl vakar įvykusio incidento apie Fairfordo karinės oro bazės tęsiamas. Vyrai buvo sulaikyti įtariant juos besiruošus įvykdyti teroro aktą. Visi jie yra Jungtinės karalystės piliečiai. Teisėsaugos teigimu šie asmenys bus intensyviai stebimi ir toliau lieka tyrimo objektu. Žiniasklaida skelbia, kad viena iš tyrėjų versijų, jog prie incidento prisidėjo Teheranas. Tuo metu Irano ambasada Londone tokius įtarimus kategoriškai atmeta ir smerkia. LRT radio bendradarbė Jungtinėje karalystėje Viktorija Rinkevičiūtė teigia, kad pareigūnai oficialių versijų nepateikia, bet kai kurie politikai žvelgia galimas incidento sąsajas su Iranu.
2: Viena iš versijų yra, kad šie įvykiai gali būti susiję su Irano grasinimais, kad ne tik tos šalis, kurios tiesiogiai puolė Iraną, bet šalis, kurios padėjo netgi iš logistinės pusės, į tas šalis gali būti taikomas ir gali būti kažkoks Irano atsakas. Vienas iš vietinės tarybos narių patvirtino, kad prieš 6 savaites buvo gautas konkretus grasinimas šitai Britų oro pajėgų bazei ir buvo sustiprintas stebėjimas ir bazės apsauga, bet jokių oficialių versijų apskritai nėra svarstoma ir pagrindinė žinia yra ta, kad reikėtų nespekuliuoti.
1: LRT radio bendradarbė Jungtinėje karalystėje Viktorija Rinkevičiūtė. Vokietijos diplomatijos vadovui savaitgalį susitikus su Rusijos užsienio reikalų ministru Berlyną sulaukė sąjungininkų ir ekspertų kritikos. Johanas Vadefulis teigė bandęs kalbėti apie karo deeskalaciją, tačiau liko neišgirstas. Tuo metu Sergejus Lavrovas tikina neišgirdęs nieko naujo. Pasak LRT radio bendradarbės Vokietijoje Vitenis Banser, teikdamas paaiškinimus, Vadefulis įvardyja daugiau argumentų.
3: Politinių lygmenių šitas susitikimas vertinamas labai prieštaringai. Vadefulo argumentai yra tokie, kad diskutuoti mes galime su draugais, o derėtis mums reikia su priešininkais. Vokietija nenori užleisti tos pozicijos, kad Europa apskritai nedalyvauja pokalbiuose. Plus, Vokietija neva buvo prašoma trečiųjų šalių, buvo paminėtas Egiptas, kad reikia spręsti kitas problemas, pasekmes, kurias sukelia karas kitoms valstybėms, pavyzdžiui, dėl grūdų eksporto. Aišku, Rusija viską išvertė kitaip. Vokietija čia daug maž atėjo kažko paprašė. Aš nieko nepasakė naujo ir, na, pasityčio, galima sakyti, Lavrovas iš to.
1: LRT bendradarbė Vokietijoje Vitenė Banser. Vyskupų konferencijai nusprendus inicijuoti tyrimą dėl nusikaltimų nepilnamečiams bažnyčioje, iniciatyvos svarbus reikalas narys Giedrius Tamaševičius sako, kad komisija turėtų sudaryti įvairių sričių ekspertai. Pasak jo, siekiant, kad visuomenė ir aukos pasitikėtų tyrimo išvadomis, Lietuvai reikia sukurti savo metodiką ir remtis Šventojo Sosto patirtimi.
4: Labai sunku pasakyti, kaip dėliosis konkrečiai šiuo atveju tas tyrimas ir tie žmonės, bet na, mes žinome, tie žmonės turi kelti pasitikėjimą. Tai tiek galime kalbėti ir apie psichoterapeutus, ar istorikus, vaikų teisių gynėjus, kanonų teisė būtinai. Turi būti sudaryta komisija unikaliai Lietuvos atveju. Mes negalime perkelti iš kitų šalių tos patirties ar praktikos konkrečiai, bet jinai aišku irgi reikšminga būtina ir bendradarbiavimas ir šiuo atveju Švento Sosto jau didelė labai sukaupta patirtis iš viso pasaulio.
1: Vilniaus universiteto dėstytojas iniciatyvos svarbus reikalas narys Giedrius Tamaševičius. Buvęs Lietuvos ambasadorius prie Šventojo Sosto profesorius Vytautas Ališauskas teigia, kad esminis klausimas, kiek bažnyčia norės išties nepriklausomo tyrimo.
5: Pati nepriklausoma komisija vis tiek jinai neišmalso bus, bet kokiu atveju bažnyčia dalyvaus aktyviai tyrime tiek atskleisdama savo archyvus, tiek kažkokius kitus galimus šaltinius. Šia prasme, aš manau, klausimas pajėgė ar nepajėgė ištirti pati save, čia aš kitaip jį formuluočiau. Ar yra ryšto, ar bus noro padaryti taip, kad ta komisija veiktų maksimaliai nepriklausomai. Kol kas formuluotės, sakyčiau, yra adekvačios.
1: LRT dienos temai sako profesorius Vytautas Ališauskas. Tyrimu bus siekiama išsiaiškinti, kiek nuo nepriklausomybės pradžios bažnyčioje įvykdyta nusikaltimų nepilnamečiams ir pažeidžiamiems suaugusiems. Naujausi duomenys rodo, kad kainų augimas Lietuvoje vienas didžiausių Europoje. Rugsėjį iš ankstinė metinė infliacija Lietuvoje perkopė 6%. Tai labiausiai lėmė brangstantys degalai ir šiluma. Tuo metu didžioji dalis maisto produktų nebrango, kai kurie netgi pigo. Kainas

0: Lyginančio portalo Pricer LT maisto krypties vadovas Petras Čepkauskas sako, kad didesnių maisto kainų pokyčių galima tikėtis nuo naujų metų. Pasak jo, kainos priklausys ir nuo to, kaip elgsis patys vartotojai.
1: Jeigu jis pirks toliau smagiai ir daugiau, tai prekybininkai lengviau kels tas kainas. Jeigu pradės vartotojas taupyti, aš manau, kad jis pradės taupyti, pasitaupimas prasidės, na, kuras kaip kuras, jau per vasarą daugiau mažiau apsiprato, prasidės šildymo sezonas, o pirmas šildymo sąskaitas reikės apmokėti tikrai jau gruodžio pabaigoje. Tai va šitoj vietoj žmonės pradės taupyti. Tai aš manau, dar mes spalį maistą tikrai matysim daugiau mažiau priimtinomis neaugančiomis kainomis. Lapkričio mėnuo yra toks gana įdomus, nes prekybininkai mėgsta prieš naujus metus šiek tiek kilstelt kainytės, kad per gruodį parodyt daugiau akcijų. Ir aš įtariu, kad labiausia tas maisto kainų pokytis pas mus pasijaus po naujųjų metų.
0: Portalo Pricer LT maisto krypties vadovas Petras Čepkauskas. LRT tyrimų skyriaus duomenys rodo, kad prieš dešimtmetį Raudondvario dvare buvo įdarbintas ir švietimo ministrės Ramintos Popovienės sutuoktinis. Tuomet jis ėjo pavaduotojo pareigas. Pati ministrė teigia nepadėjusi vyrui gauti šių pareigų. Anksčiau skelbta, kad šiame dvare dirba ir daugiau su socialdemokratų aplinka siejamų asmenų. Išsamiau Rūta Juknevičiūtė.
2: Švietimo ir mokslo ministras Ramintos Popovienės vyras Egidijus Popovas Raudondvario dvare dirba prieš dešimtmetį 2015-17 metais. Jis įdarbintas direktoriaus pavaduotojų kultūrai. Pasiklausimus apie savo darbą Popovas kol kas neatsakė, o ministrė teigia nepadėjusi vyrui gauti šių pareigų. Popovas šiuo metu dirba Kauno rajono socialinių paslaugų centre, techniniu specialistu. Šiam centrui yra vadovavusi ir pati Popovienė, o jos vyras ten pradėjo dirbti prieš jai paliekant pareigas. LRT tyrimų skyrius anksčiau skelbė, kad Raudondvario dvare dirba ar dirbo mažiausiai 5 su valdančiųjų socialdemokratų aplinka susiję asmenis. Tarp jų ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Dvare dirba ir Popovienės patarėja Seime, bei per rinkimus ministrį talkinusi Kauno rajono savivaldybės darbuotoja.
0: Nuo spalio keičiama komandiruočių dienpinigių mokėjimo tvarka bus palankesnė darbuotojams vykstantiems į užsienio komandiruotės, bet mažins išmokas už trumpas komandiruotės Lietuvoje. Pasak valstybinės darbo inspekcijos skyriaus vedėjos Ievos Piličiauskaitės Dulkės, be kito ko nauja tvarka numato gerokai griežtesnės taisyklės darbdaviams, mažinant išvykstančių darbuotojų dienpinigius.
3: Buvo leidžiama mažinti dienpinigius, tačiau darbdavys turėjo nustatyti objektyvius kriterijus, minimali riba anksčiau buvo 50% ir vidaus teisės aktas galėjo detalizuoti, kokiais atvejais mokamas 60% ir panašiai. Dabar šiek tiek tvarka kinta ir mažinimas iki 50% yra tik kolektyvinė sutartimi. O vietinių norminių teisės aktų tik tai su ta sąlyga, kad jeigu komandiruoti trunka ilgiau kaip 7 dienas, ir mažinimas yra tik iki 65%.
0: Darbo inspekcijos darbo teisės skyriaus vedėja Ieva Piličiauskaitė Dulkė. Edgaras Riabko pirmą kartą karjeroje triumfavo F2 vandens formulių pasaulio čempionate. Jis šį vakar sutiktas Kauno oro uoste. Prieš lemiamas lenktynes Portugalijoje lietuvis turėjo 37 taškus ir buvo lyderis. Kvalifikacijoje Riabko užėmė 5-ąją starto poziciją, o pagrindinėse lenktynėse sugebėjo pakilti į 4-ąją. Šis rezultatas jam atnešė dar 9 skaitinius taškus. Iš viso Riabko surinko 46 taškus ir 4-ais aplenkė čempionės titulą gynusią Švedę Matilda Viberg, kuri Portugalijoje finišavo antra. Pasibaigus lenktynėms, Riabko dėkojo komandai.
4: Pasaulio čempionai pirmą kartą. Žiauriai laimingai. Atskraidinam Lietuvą auksą, pagaliau auksą. Po 3 sidabrų, po 3 bronzų jau pagaliau turim auksą. Ačiū visiems, kurie man padėjo savo komandai, nes čia yra komandinis darbas. Kaip krepšinė, lygiai tas pats. Aš negaliu būti be vieno, be kito mechaniko, taip kad čia yra visų darbas. Žmonos šeimos kantrybė. Taip kad ačiū visiems.
0: Lenktynininkas Edgaras Riabko. Šiąnakt be lietaus, vietomis rūkas, temperatūra 4-9, kuršių nerijoje apie 11, dirvos paviršiuje kai kur šalnos. Prito dieną be lietaus, pusilpnas vėjas, temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. 10 valandų vakaro, 12 minučių.
5: Radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: Radios.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labą vakarą. Aš esu aktorė Jolanta Dapkūnaitė ir jums paskaitysiu Aldonos Veščiūnaitės eilių. Rudens gėlynai. Rudens gėlynai stebisi dienų trumpėjimu, saulės liūdesiu, žvarbumu vėjo. Nusviestos į tolius, tuščios gatvės nuskęsta laiko tonuose.

sidabriniai melancholijoj. Venecijoj. Jie plaukiojo Venecijoj, rankiojo praeitį, praeitį ant spaudavo, užveržė balsą, toną žemino, kažko nerado. Berniukas su rakštim kojoj. Dar vis tebesėdi berniukas su rakštim kojoj, neišgriautas dar, nesudaužytas, nenusivilktas, vis pasikreipęs nulenktą galvą, įsistebeilijas rakštin kojoje, niekad nepažvelgia, neapsižvalgo. Per kokias pievas, dygias žolės, jis leidosi tuomet basas skardžiu skubėdamas, užsimiršęs, nesisaugojas, gal kieno šaukiamas. Ir šiandien jis nepakelia galvos, apsikaišęs galvą garbanom, panašėja debesimsi dabruotos garbanos, vakarėjant priartės debesys. Miestas auga. Stebiu, kaip miestas auga. Rytais pratrūksta, plyšta gatvės ir lipa, aukštais plečiasi betonais vamzdžiais, išraustais uoloje, požeminiais aukštais beldžiasi, trenksmų nenuramins švelniausios muzikos, skaidriausios Telemano sonatos, aukštais klarnetais besiliejančios, net Šuberto piemenaitės dainos, lyriškų sopranų, nuklystančios iki užmiesčio kalvelių, nubyrančios, nušokinėjančios nuo medžio iki medžio, plačiųjų sodų ūksmingiausiose šakų šakelių pynėse, raibuliuojančiose žalių žaliausiose pievutėse ir pievose sklindančios, sutrenks dieną tirštėjančiam judėjime, staigiais susidūrimais, svoriais susikirtimais, metalinių graštų aiktelėjimais, o žmonių veidai figūros tolsta, ištremiami griežtų betono sienų. Lauke akmenuotam. Įsibrido laukan akmenuotan ir stovi, dideliais batais, neblizgintais, nebasas, neskaudėtų, švelnumas seniai užmirštas, išdulkintas, o gal atidėtas. Alėjų medžiai. Beširdės mašinos dienom naktim važiuoja miestų gatvėm, suplėšo ryto valandas, sielvartauja alėjų medžiai, radę savas šaknis iš po nakties, užklotas cementu, neperlaužiamu. Prieš sutamstant, medžių viršūnių spengime kartojasi saulė. Pasineria dangoraižio veide du paskutiniai tamsūs debesys, nudažo vakarus, nutyla gatvių užesys, krautuvėms užsidarant, lieka tik miesto paukščių klegesys, dieną atsisveikinant. Laiškas. Kaip matosi iš debesų formavimosi, rašymų ir dens atmosfera palanki. Darbymetis užėjo. Aš pagaliau užsiėmiau knygos recenziją. Turėčiau iki sausio parašyti. Bet dar skaitau ir užrašus perrašinėju, turiu prieš save visą seriją kortelių, atvirukų, įdomių laiškų atsakymams. Tas portretas, tas jauno vyro portretas, gyvas labai, labai jautrus, jausmingai spręstas. Tuos du eilėrašius skaičiau tarp kitko, paskutiniam Metmenų numeryje. Ten išsireiškia laikas ir erdvė, įvairūs priėmimai, susitikimai su žmonėm, pasikalbėjimai nekartą nuveda prie žmogaus būdo ir būties, gvildenimo ir taip toliau. Gal atvyks čia B, bet gal jis sugalvojo, kad rytų pakraščio užteks? Užteks, rašau darbe. Tai trumpai. Ir bendrai išsiblaškius, norisi į jūrą vietoj į darbą, o už lango ruduo atkakliai. Nenuoramos.

Takais šlaitais nubyra gimnazistai raudonom kepurėm lengvai sviruodami, aukšti laibi nenuoramos užduos sunkius klausimus. Durysia į sodą. Žuvėdros, kaip maži laiviukai atsisukę jūron, alkanas vanduo netyla, niekad nenutyla, ardo smėlio juosta. Duryse į sodą skaitau, rašau, klausaus, kaip žolė auga, paukščiai vaikštinėja, žaliom akim mirksėdami, pakalnin šokinėja. Poetui. Atstumai ardo tavo tėkmę. Gudžius ieškojimus kasdien užrašinėji, perrašai, suplėšai. Minutės aštrios tavo nubudimus plėšo, duslius kartojimus už durų negali išstumti. Apsemtos tavo vasaros, kuriuose žemės sluoksniuose giliai dainuojančios. Gražiausias miestas rytų Europoje, upėm upeliais išsipuošęs, šiandien apsemtas liūdesiu, neperbrisi. Kelnes jaunatviškai pasiraitojas, dėlioji skambesį prie skambesio, kiton pasaulio pusėn iškeliauji, klausi.

0: LRT radijas. 23 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Rusijai šiandien stipriai atakavus Ukrainą, daugiausia sostinė Kyjivą, prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad iš šalį paleista daugiau nei 120 dronų, iš kurių 90 reaktyviniai. Apie 70% jų buvo numušta. Per atakas visoje šalyje žuvo 9 žmonės, dar per 80 sužeista. Maskva smogė į daugiabučius, biurus, degalinės, duomenų centrus Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos pastatą Kyjivo centre. Pasak Zelenskio, Ukraina deda pastangas, kad galėtų numušti kuo daugiau reaktyvinių. Dronų, o Rusija siekia sutelkti daugiau karių.
1: Сьогодні ж була доповідь ГУР по тим заходам, які Росія планує надати.
2: Гавав ж Валгібос атаскіта апі Русіос плануємус вейксмус. Іш есмес, Русі яу прадєо пабілдома мобілізація. Івайрейс буда іздидина і саво гретас ітраукяму жмоню скайчу. Є тай пат планує активіў вербуоти усенечус, тоді сварбу, ка ту шалю, іш курю Русія вербуоє жмонес, віріусібе сімтусі атитинкаму приемоню. Апі тай інформуосіме кіквіна атитинкама віріусібе. Тай пат уріме наую дуомену апі Шяурės Корейос карю Visuomenės dislokavimo Rusijoje. Šiuo metu Rusijos teritorijoje yra daugiau nei 8000 Šiaurės Korejos karių. Be to, vyksta pasirengimai dislokuoti dar 10000 karių. Jie atrenkami mokymams ir vėlesniam dislokavimui Rusijoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo Jungtinės karalystės sprendimą paleisti už užstatą 5 įtariamuosius, kurie, kaip spėjama, susiję su incidentu prie Fairfordo karinės oro bazės. Amerikos prezidentas teigė esąs nustebintas fakto, kad jie paleisti ir sako viską apie juos žinantis. Tuo metu Britų policija teigė, kad tyrimas tęsiamas. Vyrai buvo sulaikyti įtariant juos besiruošus įvykdyti teroro aktą. Visi jie yra Jungtinės karalystės piliečiai. Teisėsaugos teigimu šie asmenys bus intensyviai stebimi ir toliau lieka tyrimo objektu. Žiniasklaida skelbia, kad viena iš tyrėjų versijų, jog prie incidento prisidėjo Teheranas. Tuo metu Irano ambasada Londone tokius įtarimus kategoriškai atmeta ir smerkia. LRT radio bendradarbė Jungtinėje karalystėje Viktorija Rinkevičiūtė.
3: Viena iš versijų yra, kad šie įvykiai gali būti susiję su Irano grasinimais, kad ne tik tos šalis, kurios tiesiogiai puolė Iraną, bet šalis, kurios padėjo netgi iš logistinės pusės, į tas šalis gali būti taikomas ir gali būti kažkoks Irano atsakas. Vienas iš vietinės tarybos narių patvirtino, kad prieš 6 savaitės buvo gautas konkretus grasinimas šitai Britų oro pajėgų bazei ir buvo sustiprintas stebėjimas ir bazės apsauga, bet jokių oficialių versijų apskritai nėra svarstoma ir pagrindinė žinia yra ta, kad reikėtų nespekuliuoti.
2: LRT radio bendradarbė Jungtinėje karalystėje Viktorija Rinkevičiūtė. Prasidedant gripo sezonui nacionalinis visuomenės sveikatos centras teigia, kad nuosekliai daugėja ir COVID-19 ligos atvejų. Rizikos grupėms priklausantys žmonės raginami pasiskiepyti. Tuo metu gripo vakcinos šiemet gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprasta. Pasak centro, jų tiekimas numatomas lapkritį. Gripu žmonės Lietuvoje pradeda sirgti rudenį, o daugiausia atvejų fiksuojama sausį ir vasarį. Asociacijai Lietuvos krepšinis patvirtinus, kad organizacijos prezidento posto sieks 4 kandidatai, generalinis sekretorius sako, kad šie žmonės vis dar turi teisę atsiimti savo paraiškas. Pasak Dominiko Domarko, kandidatai jau pradėjo savo kampanijas. Rinkimai asociacijos vadovo pareigoms eiti vyks spalio 14 dieną.
4: Šiandien vyko vykdomo komiteto posėdis, kuriame patvirtinome kandidatus. Taip, tai Remigijus Milašius, Rolandas Kaisgirys, Gediminas Kvietkauskas ir Darius Gudelis. Gavome paraiškas, patikrinome, ar atitinka reikalavimus, tai visi 4 kandidatai tikrai atitinka ir šiandien išsiųsime asociacijos nariams kvietimą į konferenciją rinkiminę kartu su kandidatais. Mums kaip administracija pasirašymas, kandidatams tai tikriausiai rinkiminė agitacija per narius. Per pirmą turą laimi kandidatas, kuris surinka daugiau negu 50% balsų. Jeigu nėra, vyksta antras turas iš 2 kandidatų, kurie surinka didžiausią skaičių.
2: Asociacijos Lietuvos krepšinis generalinis sekretorius Dominikas Domarkas.
0: Šiuo metu Utenoje 7, Vilniuje ir Kaune 10, Panevėžyje 11, Šiauliuose 12, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Naktį nelis, vietomis rūkas, pūs silpnas vėjas. Bus 4-9, Kuršių nerijoje 10-12 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršiuje šalnos iki 2 laipsnių. Rytoj dieną be žymesnio lietaus, vyraus nestiprus pietryčių vėjas. Temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 23 valandos 5 minutės.
5: Čia LRT radijas.

Radio. Žvaigždės žiūri į žemę.

0: LRT radijas. Lietuvoje vidurnaktį žinias skaito Rytis Rakauskas. Rusijai šiandien stipriai atakavus Ukrainą, daugiausia sostinė Kyjivą, prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad į šalį paleista daugiau nei 120 dronų, iš kurių 90 reaktyviniai, apie 70% jų buvo numušta. Per atakas visoje šalyje žuvo 9 žmonės, dar per 80 sužeista. Maskva smogė į daugiabučius, biurus, degalinės, duomenų centrus, Ukrainos nacionalinės mokslo akademijos pastatą Kyjivo centre. Pasak Zelenskio, Ukraina deda pastangas, kad galėtų numušti kuo daugiau reaktyvinių dronų, o Rusija siekia sutelkti daugiau karių. Gavau žvalgybos ataskaitą apie Rusijos planuojamus veiksmus. Iš esmės, Rusai jau pradėjo papildomą mobilizaciją. Įvairiais būdais didina į savo gretas įtraukiamų žmonių skaičių. Jie taip pat planuoja aktyviau verbuoti užsieniečius, todėl svarbu, kad tų šalių, iš kurių Rusija verbuoja žmonės, vyriausybė simtųsi atitinkamų priemonių. Apie tai informuosime kiekvieną atitinkamą vyriausybę. Taip pat turime naujų duomenų apie Šiaurės Korejos karių Visuomenės dislokavimą Rusijoje. Šiuo metu Rusijos teritorijoje yra daugiau nei 8 tūkstančiai Šiaurės Korejos karių. Be to, vyksta pasirengimai dislokuoti dar 10 tūkstančių karių. Jie atrenkami mokymams ir vėlesniam dislokavimui Rusijoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Europos Sąjungos diplomatijos vadovė teigia, kad bendrija pasiekė svarbų sutarimą dėl karinės paramos Ukrainai didinimo. Po Briuselyje vykstančio Europos Sąjungos gynybos ministrų susitikimo Kaja Kallas pabrėžė, kad esminių pokyčių gynybos srityje turi imtis ir pati bendrija.
1: Europai reikia ryštingų pokyčių dėl gynybos investicijų, plėtros, inovacijų ir pramonės pajėgumo apimčių, tempo. Kalbant apie Ukrainą, valstybės narės susitarė dėl 6 milijardų 600 milijonų eurų Europos taikos fondo lėšų paskirstimo. Šis fondas viena pagrindinių ES pagalbos krypčių. Toliau ketinu su valstybėmis narėmis aptarti, kaip papildyti fondą naujomis lėšomis ir pasibaigus dabartiniam jo ciklui.
0: Europos Sąjungos diplomatijos vadovė Kaja Kallas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo Jungtinės karalystės sprendimą paleisti už užstatą 5 įtariamuosius, kurie, kaip spėjama, susiję su incidentu prie Ferfordo karinės oro bazės. Amerikos prezidentas teigė esas nustebintas fakto, kad jie paleisti ir sako viską apie juos žinantis. Tuo metu Britų policija teigė, kad tyrimas tęsiamas. Vyrai sulaikyti įtariant juos besiruošus įvykdyti teroro aktą, visi jie Jungtinės karalystės piliečiai. Teisėsaugos teigimu šie asmenys bus intensyviai stebimi ir toliau lieka tyrimo objektu. Žiniasklaida skelbia, kad viena iš tyrėjų versijų, jog prie incidento prisidėjo Teheranas. Tuo metu Irano ambasada Londone tokius įtarimus kategoriškai atmeta ir smerkia. Jungtinės karalystės gynybos sekretorius Vesas Strytingas.
2: It's too early to make decisions around attribution. We're keeping all lines of inquiry open, including the possibility that these individuals may have been acting either knowingly or unknowingly on behalf of proxies or state-backed actors. But at this stage, it is too soon to make determinations. While we understand the significant level of public concern, it's important to bear in mind we have a live police investigation underway. We don't want to compromise the integrity of that investigation.

0: Saudo Arabijos gynybos ministras pakvietė šalyje apsilankyti Jungtinių Arabų Emiratų viceprezidentą. Tai pirmas toks viešas kvietimas susitikti akis į akį nuo to laiko, kai išsiskyrė šalių pozicijos dėl Jemeno. Saudo Arabija pastaruoju metu kenčia nuo Jemene veikiančių Irano remiamų hučių atakų, kai taikomasi į naftos infrastruktūrą. Šiuo metu temperatūra Utenoje 6, Vilniuje ir Kaune 10, Panevėžyje 11, Šiauliuose 12, Klaipėdoje 14 šilumos. Naktį nelis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 4-9, Kuršių nerijoje 10-12 šilumos. Dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 2 laipsnių. Antradienį be žymesnio lietaus, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
1: LRT radio eteryje laida Čia ir dabar.
2: Sveiki visi. LRT radio eteryje yra laidų, kuriuose svarbiausi klausimai kas, kur, kada. Yra laidų, kur svarbiausi klausimai kaip ir kodėl. Manau, kad prie tokių galėčiau priskirti Čia ir dabar, kurią vedu Giedrė Čiužaitė. Ir šiandien klausimų kaip ir kodėl turėsime apie mūsų atmintį. O laidos svečias yra psichologas, Vilniaus universiteto docentas, kuris ir dirbantis psichoterapeutas Vytautas Jurkuvėnas. Sveiki, Vytautai.
3: Sveiki.
2: Psichologijos institute dirbat ir kaip mokslininkas, ir kaip konsultuojantis specialistas, dėl to labai įdomu bus iš įvairių pusių jūsų paklausinėti apie atmintį, nes pagalvojau, kad kai aš prisimenu savo 96 pašnekovę iš Utenos rajono, kuri pasakodama apie nėštumą, užsideda ranką ant pilvo ir ko nejaučia, kaip spardosi kūdikis, tai yra atmintis. Sutinkat?
3: Žinoma, atmintis.
2: Kai aš einu į garažą ir pamiršau ko, ir grįžtu į virtuvę prisiminti, kodėl aš pasukau į garažą, tai irgi yra atmintis.
3: Taip, būtent.
2: Ir dar aš atsimenu, iš universiteto laikų lankiau autobiografijų kursą, ir man labai patinka šis žanras, ir atsimenu, kaip dėstytoja Solviga Daugirdaitė pasakė, kad tai nėra patikimas žanras, kad tu negali kliautis visko, ką žmogus užrašė, net jeigu jis mano, kad rašė tikrą tiesą. Čia irgi atmintis.
3: Taip, žinau.
2: Pradėkim gal nuo to, kokią vietą užima apskritai atmintis mūsų kultūroje. Man atrodo, kartais net apibrėžiam, žmogus esi tol, kol atsimeni ir kol tave atsimena. Sutiktumėt?
3: Na, manau, tame tokia svarbi tiesa yra tokiam pasakyme. Apskritai, tiek mūsų psichikoje atmintis yra labai svarbi mūsų savybė, tiek kaip toks vat, mąstymo gebėjimas, bet apskritai, iš principo, viską, ką daro mūsų protas, mūsų smegenis, yra susiję su kažkokia atminties funkcija. Mes visą laiką mes turim išsaugoti kažkokią informaciją, kažkaip ją panaudoti ir čia taip grįžtant prie vat, to, ką klausėt, ar mūsų vat, tokioj kultūroj, mūsų gyvenimuose vat, atmintis yra svarbi. Tai lygiai taip pat aš galvoju, toks, na, ta informacija apie tai, kas buvo, ar ne, tam, kad suprasti ir praeiti ir kažkaip galvoti apie ateitį, yra, nu, kažkaip mes be to niekaip.
2: Ta tokia kultūrinė atmintis, kur tu nedalyvavai, bet turi žinot, ką patyrė, pavyzdžiui, Lietuva.
3: Žinom.
2: Ir dar vis dažniau kalba, čia jau kūno terapeutai, apie kūno atmintį, ne tik proto. Sutinkat, kad tai atmintis?
3: Taip, tai ne tik, kad sutinku, tai yra kažkas, ką jau senai mokslininkai tyrinėja ir ta vat tokia procesinė ar implicitinė atmintis, kūno atmintis, ką sako, tai tikrai jinai yra, tai yra, tiesą sakant, nėra tai ir tokios įvairios funkcijos, kartais tai gali būti pakankamai tokia automatizuota, kartais net, nu, toks nesąmoningas atsiminimo būdas.
2: Ir čia gal kaip dviračių, sako, išmoksti vieną kartą gyvenime ir važiuosi daug metų.
3: Taip, tai vat ir tokie įgūdžiai, kaip važiuoti dviračiu, taip pat vat, yra kažkas, ką mes mokomės ir už

0: tai yra atsakingos truputį skirtingos mūsų proto, mūsų smegenų sistemos, negu, sakykime, va, ta vadinama epizodinė atmintis, kur mes atsimenam autobiografinius kažkokius įvykius, savo istoriją, nežinau, tautos istoriją ir taip toliau.
1: Ir dar žmonės dažnai patys kalba, kaip jie įsimena, na, aš labiau įsimenu garsus, aš labiau iš vaizdo, man kvapas ir staiga viskas sukyla. Tai mūsų čia skirtingai veikia procesai galvose.
0: Gali veikti šiek tiek skirtingai arba gali būti truputį individualu, kitaip tariant, vat vieni žmonės, na, taip ir savyje pastebi, kad man yra galbūt, nu, vat, vienus dalykus lengviau atsiminti už kitus, taip yra turbūt todėl, kad mūsų gebėjimai, nu, individualiai skiriasi, tai yra vadinami tokie, vat, individualų skirtumai, kad vieni turi truputį stipresnius vienus gebėjimus, kiti turi truputį stipresnius kitus gebėjimus ir kadangi tai yra truputį skirtingos, vat vėlgi, tokios sistemos, kurios atsakingos už vat vieną ar kitą atmintį, tai tikrai taip gali būt, kad vat kažkas truputį geriau vaizdus atsimena negu, nežinau, garsus kažkokius, sakykime.
1: Mhm. Bet tada norisi iš vis prie žmogaus tokio kaip sutvėrimo eiti. Maži vaikai, na, kūdikystės visai atrodo, kad neatsimena. Ir aš skaičiau net apie tokį terminą, kaip infantilinė amnezija, kad tai ir turi būti, paaiškinkit, kodėl neatsimena.
0: Taip, tai tas pavadinimas tikrai toks skamba mandrai, bet iš principo tai reiškia, kad mes, būdami itin mažai kūdikiai, vaikai, vis dar neturėjom, arba dabartiniai neturi, tų visų pirma tiesiog fizinių gebėjimų, tai yra, kad tos smegenų dalys, kurios, na, išsivysto su amžiumi, dar nėra tiek išsivysčiusios, kad pakankamai efektyviai atliktų tą vat tokių epizodinių atsiminimų darbą. Tai yra vat tų būtent tokių, kad aš atsimenu kažkokį konkretų įvykį ar dalyką. Tai išsivysto, manoma, kad mes jau pradedam turėti, na, vat apie trečius metus. Tai ir šitie gebėjimai paprastai jie vystosi su kalbiniais vaiko gebėjimais ir labai sutampa. Vat mes matom, ar ne kaip mokslininkai, mes matom, kad sutampa šitas laikotarpis, kai vaikai dažniausiai pradeda kalbėti, jie dažniausiai pradeda ir po truputį, vat nuo to amžiaus mes pradedam turėti kažkokius tai atsiminimus.
1: Ar tai reiškia, kad tu atsimeni tada, kai tu gali apie tai papasakot?
0: Labai susiję. Manom, kad tikrai yra labai susiję, tai nėra vienintelis dalykas, tai, nu, kitaip tariant, kad mes galime nebejoti, na, mes patys jaučiam, kaip žmonės galim turėti ir, pavyzdžiui, vaizdinius ar kvapo prisiminimus, bet kokius, ar ne? Bet yra manoma, kad tai yra tokie dvi mūsų kaip žmonių savybės, kurios yra labai susijusios. Tai yra va tas gebėjimas turėti tokius labai, na, gana tikslius atsiminimus, va tuos ir mūsų kalbiniai gebėjimai, kad jie yra nebejotinai persipinę, kad mes kai vystome kalbą ir tas gebėjimas kažkaip va įvardinti kažkokį sakinį, kad tuo metu mes su mama uogavom, sakykim, ar ne, ir aš prisimenu ir vaizdą, ir kvapą, bet ir žodinį tą, vat, kad galiu tai sudėti į žodžius, į objektus, galų gale tuo pačiu metu dar vystosi dar toks trečias, nu, vat, tokia itin svarbi, mes pradeda vystytis mūsų savastis, tai yra suvokimas, kad aš esu aš, yra kitas žmogus, ir va tas gebėjimas išskirt save kaip atskirą tokį jau savastį ir kitą žmogų kaip atskirą objektą, taip pat tampa tokia svarbi atminčiai savybė, kad mes pradedam grupuoti šituos dalykus.
1: Priminsiu, kad girdite Vytautą Jurkuvieną, psichologą ir psichoterapeutą, ir va tie mūsų pažintiniai gebėjimai, viena iš jūsų interesų sričių, ir aš vis šokinėsim čia ir per tos tarpsnius, ir norisi praktinės tada naudos, kad gautų mūsų klausytojai. Pasakėt, kad atmintis susijusi su kalbiniais gebėjimais, tada taip logiškai galvočiau, aha, tai jeigu aš netgi jaunas būdamas daugiau skaitysiu knygų, mano žodynas bus platesnis, tai padės mano atmintį lavinti?
0: Randama tokių ryšių, kad pavyzdžiui, dvikalbystė gali būti susijusi su truputį aukštesniais kai kuriais gebėjimais, galbūt ir, pavyzdžiui, atminties gebėjimais, ar ne, apskritai daug kalbų mokėjimas, mokymasis. Gal aš netgi pažiūrėčiau plačiau, taip išsilavinimas. Gal truputį taip bijočiau labai drąsiai sakyti, kad štai, jeigu jūs dabar imsitės būtinai mokytis ten antros ar savo trečios kažkokios kalbos, kad nuo to jūsų labai pagerės atmintis, tai taip tiesiogiai galbūt nesiryščiau sakyti, bet aš manau, kad bendrai kalbėti apie va tokius naujų dalykų mokymasi, apie kalbinius gebėjimus taip pat, kad jie gali būti ilgalaikiai perspektyvoje susiję su mūsų geresnė atmintim.
1: Vytautai, dabar aš kontrargumentą pasakysiu tam, ką jūs paminėjot. Mano močiutė, šviesaus atminimo, ji turėjo labai gerą atmintį. Jeigu aš paauglystėje skaitydavau kokią nors knygą, pavyzdžiui, ten Džekas Londonas, koks nors Maiklas susitinka Džeinę, ten kažkia meilės istorija, jinai prieina ir sako, jų buvo tokie vardai ir jie dar ten paskui jau nusipirko žirgą. Ir aš net skaitydama, iš tiesų gal mažiau atsimindavau, kai buvau ką tik skaičiusi tą knygą, negu mano močiutė, kuri tai buvo prieš tremtį dar skaičiusi. Ir jinai galėjo prisiminti suknelių ornamentus, ten su burbuliukais, tie kainavo. Ir klausydavom jos istorijų per vakarus su smulkiom detalėm ir visą pasaulį mums nupiešė. Nors ji buvo mažai klasių baigusi, nes dėl tremties tiesiog nespėjo.
0: Tai puikus kontrargumentas, iš tiesų toks labai, sakyčiau, mokslininko mąstymas yra va tai, kad anaip tol ne vienas kažkoks veiksnys, toks kaip išsilavinimas veikia mūsų atmintį. Mes kaip tik dabar su kolegom turim tokį lituanistikos projektą apie sveiką senėjimą, kurį vykdom ir ten va ką pastebim moksliniuose savo tyrimuose apie va vyresnio amžiaus žmonės, jų gebėjimus ypač atmintį, kad tai yra labai daugelio skirtingų veiksnių, tame tarpe ir išsilavinimo, tame tarpe ir amžiaus žmogaus, bet ir labai labai daug įvairių kitų veiksnių tarpusavio sudėtingų sąveikų išdava. Tai yra, kokią mes turėsim atminti šiandien, ar ne, ir kokią turėsim po 5 ar 20 metų, tai gali būti skirtingos tokios kaip trajektorijos mūsų gebėjimų, kad vieniems žmonėms gali sutrikti atmintis, niekada nesutrikti atmintis, kitiems žmonėms gali sutrikti atmintis, sakykime, 90 metų, kitiems galbūt jau nuo 50, ar ne, o kiti gali turėti gana prastą atmintį, bet tai net nebus kažkoks sutrikimas, tiesiog jie galbūt turi kitus geresnius gebėjimus, arba jie yra visiškai prisitaikę būti ir gyventi su tokiais gebėjimais, kokius turi.
1: Bet lūkestis atrodo dažnai ir linki tau, ko geresnės atminties, kiek visokių lavinimo testų, kaip geriau įsiminti nuo mokinių iki vyresnio amžiaus, kai ta atmintis turi silpti, ar kuo geresnė atmintis, tuo tu sėkmingesnis?
0: Tikrai tame yra tam tikros tiesos. Atmintis yra vienas iš tokių kertinių mūsų gebėjimų. Va tas gebėjimas taip greitai įsiminti daug dalykų, dar vadinama kartais tokia darbinė atmintis, ar ne, kad mes galim įsiminti dalykus, juos kažkaip pergalvoti savo mintise, kažkaip susidėlioti. Tai tikrai yra toksai labai svarbus ir vienas iš kertinių mūsų gebėjimų, kuris yra susijęs tam tikrą prasme ir va su mūsų sėkme, galima tokia sėkme įvairiose gyvenimo srityse.
1: Dažnai sako, tiesiog gabus, jis perskaitė jau mokykloje vieną kartą, įsiminė, aš visą vakarą zubrinau ir štai žiūrim, jūs įmonės vadovas, o man visada reikėjo daugiau pastangų ir kažkur jau rezultatas prastesnis.
0: Taip, tikrai yra pastebimas toks ryšys, kad pavyzdžiui, netgi tokia bendra prasme, žmonės su aukštesniais intelektiniais gebėjimais, į ką įeina ir mūsų atminties gebėjimas, šiek tiek, vėlgi tai yra toksai tikimybinis dalykas, šiek tiek dažniau turi aukštesnes pozicijas darbe, taip pat šiek tiek yra turtingesni, statistiškai. Vėlgi, tai anai tol ne visą laiką yra tiesa. Ir gali būti labai įvairiai, ar ne, kaip bus, bet pastebimas toks ryšys.
1: O gerai, tada vėl prašau, na, ne patarimo, bet tokios krypties, kaip galima galvoti. Tėvai augina vaiką, mato, kad jam sunkiau įsiminti mokykloje kokius nors ten istorijos faktus. Kai kurie imasi metodų, ten klijuoja lapelius ant šaldytuvo, kokius ryškius su naujais žodžiais. Kiti sako, na, tai jam čia ir nesiseks, gal labai smarkiai ieškokim, kur jisai stiprus, gal jis labai gerai įsimena, nežinau, ten kokius nors konstruoja labai gerai ir jam iš tikrųjų nereikės ten tiek tų datų, jisai labai geras statybininkas bus. Kaip čia galima dirbti?
0: Oi, tikrai man daug labiau patinka va ta paskutinė idėja, kurią pasakėt, nes turbūt ką, vienas dalykas, ką visų pirma pagalvočiau, galvodamas apie vaiką, tai yra, ar gali būti taip, kad kažkas ne jo gebėjimai kažkokie jam sutrukdo, bet kažkokios tai aplinkybės ar kiti jo galbūt tokie charakterio asmenybės savumai. Tai yra, kad pavyzdžiui, vaikas gali turėti iššūkių su impulsų kontrole arba kažkaip labai greitai išsiblaškyti. Ir galbūt tai mes galim kažkaip padėti jam ar jai su būtent tuo tokiu atradimu savo būdu išbūti dalykus. Ir tada jam geriau seksis kažkokie vat ir įsiminimo užduotis ir taip toliau.
1: Bet galit sukonkretinti, pavyzdžiui, istoriją. Uh-huh. Jam nepatinka, kad pamoka ilga ir dar sako, kad mokytojas kalba nuobodžiai. Tai kaip jisai tada įsimins ten, kas kieno vaikas Kęstutis Vytauto ar Vytautas Kęstučio?
0: Taip. Sudėtingas klausimas, kurį čia turbūt labiausiai mūsų mokytojai, edukatoriai ir tėvai sprendžia ir neišsprendžia iš dalies kažkiek neišvengiamai juk tame. Bet aš sakyčiau, kad tame yra vat, vaikų lavinime apskritai yra labai didelė dalis, vienas dalykas pavyzdžio ir kitas dalykas, nu kitą kartą tokių emocinių įgūdžių, ne intelektinių įgūdžių, bet būtent vaikai dažniausiai mokosi ne per pasakymą, ne per nu, kažkokį tai ten įsakymą ir taip toliau, jie mokosi iš pavyzdžių, iš savo tėvų pavyzdžių, iš kitų suaugusių ir draugų pavyzdžių, kaip būti su dalykais, kaip būti su savo jausmais taip pat. Ir pavyzdžiui, nuobodumas yra labai stiprus ir tiesą sakant, aš sakyčiau, kartais ir labai našus jausmas. Mes kartais į jį taip nežiūrim, kad nuobodulys gali būti labai, labai suteikti ir daug tokios energijos domėtis kažkokiais dalykais, kurie mums yra įdomus. Galbūt problema yra tai, kad arba vaikas, jam sunku dar kol kas surasti būdus, kaip sau padaryti dalyką įdomu. Bet taip pat nu, prie to tikrai gali prisidėti ir suaugusieji, kurių užduotis kažkaip padaryti tuos dalykus, kuriuos mes norim, kad vaikai išmoktų įdomiais.
1: Dar šiais laikais mokykloje apskritai mažiau to, kas vadinta kalimu. Pavyzdžiui, kiek mokydavosi vyresnės kartos eilėraščių. Ir dabartiniai vaikai, man atrodo, tikrai mažiau. Arba užsienio kalbų irgi bandoma mokyti ne per kalimą, kad tu visas ten kokią anglų kalbos ar ne, kai kurias tas veiksmažodžio formas išmoktum, bet kažkaip lyg ir per žaidimą. Ir dalis yra skeptiški tam, kad tu gali išvengti to tokio tiesiog atmintinai, nu, vėl kalimas žodį tą pasakysiu, kol įsiminsi. Reikalingas tai įgūdis?
0: Manau, kad iš dalies tikrai vis tiek yra reikalingas ta prasme, kad mes dažnai susiduriam ir suaugusiam amžiuje, aš gal žiūrėčiau iš tokios pusės, su dalykais, kuriuos vis tiek turi padaryti. Tai aš sakyčiau, gal čia kartais tiek, kiek tai yra, nu, vat tokio vėlgi sugrįžtant, nu, kažkuria prasme tokio ir darbo etikos kažkokios mokymasis, tai gali būti svarbu. Taip, kad lavinti atmintį per kalimą, jeigu čia tokia idėja, tai aš būčiau labai tam skeptiškas. Toks vat atminties kaip bendro gebėjimo lavinimas, tiek, kiek mes šiandien suprantam, neegzistuoja. Tu lavini tik tai, ką lavini. Kitaip tariant, jeigu kali datas, vėlgi, su labai labai dideliu procentu užmiršimo, kažkiek datų išmoksi tų, kurias kali. Ar ne? Likusias tikrai pamirši ir iš to tikrai nebus jokios naudos. Deja.
1: Bet kiek būna žmonių, aktoriai, tarkim, kurie arba tokie intelektualai, kurie tau gali padeklamuoti ten kokio nors poeto visą poemą, Maironį gali ten, nežinau, tomais atrodo, cituoti.
0: Tikrai įspūdį.

0: ypatingas, pripažinsiu, įgūdis, tiek įgūdis, tiek tai, kad žmonės išmoko tuos dalykus, nes jie tikrai sėdėjo ir mokėsi ir išmoko ir jie labai turi tą išlavintą konkretų įgūdį, sakykime, aktorius. Ir ne, dažnai tai būna, žinoma, ir talentas, kad žmogus jau ateina ir jam tai nėra per sunku. Mhm. Ta prasme, kad jau žmogus jausdamas, kad jam tai nebus labai sunku, jis ateina į tokią profesiją. Tai čia vienas dalykas, ar ne? Ir kitas dalykas tada yra, kad na, žmogus išlavina ne šiaip bendrai visą savo atmintį, bet jis išlavina būtent tą įgūdį skaityti ir įsiminti scenarijų, savo žodžius ir taip toliau, ar ne? Ir vat būtent tas labai konkretus įgūdis, jisai gali būti lavinimas. Aš skeptiškas idėjai, kad mes lavinsim kažkokį vieną atminties aspektą ir tada mūsų visas tas gebėjimas taps stipresnis.
1: Jis vis tiek gali pamiršti kavą.
0: Dar labiau, sakyčiau, turbūt spėčiau apie aktorius.
1: Vytautas Jurkuvienas, psichologas, psichoterapeutas, laidoje Čia ir dabar, šiandien apie atmintį šnekam. Ir vėl aš noriu šokti prie kūdikių ir evoliucijos. Yra tokių tekstų apie atmintį, kurie sako žmonėm, na, kad jūs nusiraminkit čia su tom savo atminties gerinimo idėjom, tiesiog jūs esat, gamta jūs tokius sutvėrė. Sako, kūdikis neturi geros atminties, nes jis taip greitai tobulėja, jam reikia taip greitai prisitaikyti, kad milžiniškų greičių išmokti vaikščioti, kalbėti, kad jo atmintį tiesiog neįsirašo, žodžiu, vis perrašamo tai, kas yra galvoje, nes jam reikia tobulinti įgūdį ir tada dėl to ir nesaugomi tie prisiminimai ir kad evoliuciniu požiūriu tai va tas toks gebėjimas lankščiai mokytis, kai kada yra svarbesnis negu gebėjimas prisiminti. Sako, kai sensit, jūs gamtos požiūriu atliko tai, ką turėjot, pasidauginot, jūs nebeturit resursų, smegenim reikia daug maisto, jinai prastėja. Ir kartu dar ten per uždegiminius procesus aiškinama, kad tai, kas jaunystėje padeda įsiminti, vėliau tampa, tarsi save valgančiu tokiu organizmu, nežinau, ar čia aiškiai jums kalbu, tokių yra įvairių teorijų paskaičiau, bet žiūrima į žmogų tiesiog į visą ciklą, kad tai yra normalu, taip vyksta, sutinkat, kad čia tas evoliucinė įdėtis į mus, jinai yra labai stipri?
0: Taip, tikrai tame yra labai daug tokios tiesos pasakyta. Kai kurie vat, tos tokios, vat, taip kaip nupasakojote, evoliucinės teorijos aspektai, galbūt aš jiems būčiau taip skeptiškas. Kartais iš viso gal tokia, kartais noris perduoti žinutę vat, apie tas tokias evoliucinės psichologijos teorijas. Negi taip žiūrint truputį bendrai, visada reikia turėti omeny, kad kai kažkas pradeda kalbėti apie evoliuciją ir va tokia kažkokia tai nutarsi seka, kas ten žmonėms naudinga evoliuciškai, kas nenaudinga, tai reikia turėti omeny, bet mes tai nežinom. Mes nežinom, nematėm. Tai, ką dažnai žmonės kalba, buvo bent jau prieš 100 000 metų ir mes nesam nufilmavę, todėl iš tiesų tai nežinom, kaip buvo ir šiuolaikinė antropologija rodo, ant kiek ji greitai keičiasi, tas mokslas, ir kaip jisai sužino vis naujų dalykų, vis naujų tų vat, primatų atšakų ir jau žmogbeždžionių atšakų. Mes labai mažai žinom apie savo evoliucinę praeitį ir dar tai yra toksai sprokstantis, besimokantis mokslas. Todėl aš sakyčiau, iš to dabar kurti teorijas yra tikrai verta labai atsargiai. Tai čia vienas toksai dalykas. Bet jeigu kalbėt šiaip apie mūsų, apie to normalią atminties gebėjimo raidą, pavyzdžiui, tai kaip ir dauguma gebėjimų, atmintis yra vienas iš toksai, iš mūsų dar vadinamų tokių takiųjų gebėjimų, kurie nėra kaip kažkokios vat, toks apibrėžtas, labai aiškus, kaip vat, žmogaus žodynas būtų kristalizuotas vadinamas gebėjimas. Tai tokie gebėjimai dažnai vystosi taip, kad mes nuo vaikystės jisai auga, kitaip tariant, kai esam kūdikystėje, tas gebėjimas yra neišlavintas ir jisai tolydžio auga maždaug iki 20 metų ir tada po truputį prastėja. Visą likusį mūsų gyvenimą, mūsų tas va toksai atminties, tas gebėjimas va greitai įsimint, atkartot, pasakyti, šitas gebėjimas prastės. Mūsų žinios visą mūsų gyvenimą, didžiąją

0: dalį, nebent atsiras kažkokie tokie smarkų senėjimo procesai, mūsų žinios auks. Kitaip tariant, mes vis daugiau žinosim. Ar ne? Kuo vyresnė esam, tuo daugiau žinosim.
1: Bet čia turbūt požiūrio tada dar klausimas, ką tu žinosi? Aš mačiau tokią močiutės hipotezę, čia vėl iš tos evoliucinės srities, bet jinai buvo guodžianti tuo požiūriu, kad sako, žiūrėkit, visais laikais, kiekvienai genčiai ar ten na, kažkokiai grupiai žmonių, reikėjo ne tik tų, kurie dauginasi, bet tų, kurie įsiminę svarbiausius dėsnius, gal ne su detalėm, kurie bendrą pamoką gyvenimą tu gali pasakyti. Ir gal ne, net kartos ten va, nežinos, kuris pasidėjo akinius, tarkim, ar ten kažko, ar ne? Na ir kad sako, nu tai reikia vertinti, kad čia yra ta išmintis. Bet dalis žmonių mūsų visuomenė kaltina to eidžizmu, kad mes nevertinam tokio įgūdžio, mes viską įsigūglinam, dirbtinis intelektas, ir tada toks žmogus gali jaustis, kad jo įgūdis, nu, jam nėra pagarbos.
0: Tai čia gal šiaip tokia ne visai mano sritis turbūt iš tos socialinės tokios pusės, bet aš visiškai sutinku, kad na, vienas dalykas, kad mes turim tokią turbūt pakankamai eidžistinę visuomenę, ar ne iš va šitos pusės, ką sakot, kad nu, tas toks jaunystės kultas ir kad mūsų vyresnio amžiaus žmonės dažnai, nu kaip pasakyt, jiems tikrai gali būti sudėtinga surasti savo vietą visuomenėje vyresniame amžiuje. Ir ką rodo, ypač, na, ir tai labai skiriasi priklausomai nuo šalies, kurioje gyvenam, ir nuo kultūros, kaip yra žiūrima į vyresnio amžiaus žmonės, apskritai senėjimą, nes tai yra ne kaip kiti žiūri, bet net ir kaip aš pats žiūriu į senėjimo procesą, vat mūsų kolegos, mano kolegos atlyginėjo būtent tokios psichologinės gerovės Lietuvoje lyginimus su kitom šalim, ar ne, kas rodo, kad bent jau pastaruoju metu, pastaraisiais dešimtmečiais geroji dalis, kad Lietuvoje vyresnio amžiaus žmonių gerovė po truputį auga. Tai čia vat, turbūt yra tokia geroji dalis ir ta vat, mūsų taip pat ir mąstymo kognityvinė sveikata po truputį auga. Bet mes tikrai dar turim kur vytis kitas, ypač vat, tas vadinamasias vakarų šalis, Europos vakarų šalis.
1: Ir galima va dėl tos kognityvinės sveikatos, ar teisingai supratau va, iš to, ką mes dar ruošdamės laidai kalbėjom, kad Lietuvos, tarkim, vidutinis 70 metis, jo netgi atminties, pažintiniai gebėjimai galbūt silpnesni negu Europos vidurkis.
0: Taip.
1: Ir kodėl taip galima sakyti?
0: Taip, vat ir tyrinėjom vienas dalykas, bet ką po truputį tikrai pradedam matyti, kad greičiausiai tai bus susiję su vis dar Lietuvos vyresnio amžiaus žmonių truputį prastesne bendrai psichologinė, psichinė sveikata už likusios Europos, tai reiškia, kad mes esam labiau linkę turėti tokių depresiškų nerimo simptomų.
1: Užsitęsusių be pagalbos.
0: Taip, ir vėlgi čia yra tokių jau kertinių atradimų Lietuvoje ir aprašytų teorijų, sakyčiau, vat apie tokią mūsų truputį ir labai trauminę Lietuvos istoriją, ar ne, kuri yra susijus su ta mūsų tokia prastesnė ir vat prastesnė tokia galimai truputį psichologinė, psichinė sveikata, kad mes tikrai ateinam iš tokios labai sudėtingos padėties lyginant su kai kuriom kitom Europos valstybėm, ir ne, ir tai turit, nu, va, tokius gal keista, va, kad tokie globalūs dalykai, bet jie gali turėti atgarsius tokioj labai mūsų asmeniniai, sakykim, sveikatoj, netgi psichiniai ir, va, netgi protiniai mūsų.
1: Gerai, aš tada sudėsiu čia tokį irgi gniutulą dabar, bet esu girdėjusi, kad trauma, bet kokia, na, ta tokia sunki patirtis, kartais mūsų psichika ją išstumti nori, ypač jeigu tu su ja nedirbi. Ar čia gali būti tas pats? Arba pasakykit, kaip būna, na, tarkim, man įvyko kažkoks labai skaudus dalykas, ir dalis žmonių sako, aš nepapasakosiu detalių, žinok, tau visai, nes tarsi rūkas kažkoks užėjęs.
0: Taip, tai tikrai, aš nežinau, ar čia tas pats, gal taip, nu, aš turbūt, kai kalbėjau apie visą tautą, tai turbūt kalbėjau apie tokią generacinės traumas.
1: Taip.
0: Bet va tai, ką sakot, turbūt taip truputį atsakant va, į šitą klausimą.
1: Eikim apie prie vieno žmogus, ar ne?
0: Apie vieną žmogų, tai turbūt apie vieną žmogų sakyčiau, kad tikrai taip gali būti ir taip būna. Gal žmonės, retesnis dalykas, kad visai neatsimena nieko. Arba, pavyzdžiui...
1: Serialuose būna meksikiečių praranda atmintį.
0: Taip, kai susižeidžia, yra tokių labai labai specifinių retų turbūt smegenų sužeidimų, kuriuose yra įmanoma, kad žmogus ten, nežinau, pamirštų beveik visą savo gyvenimą, bet net ir tai, kas rodoma serialuose, tai vis tiek nebūtų tiesa, nes tada žmogus būtų gerokai labiau sutrikęs, nes ten toks vaizduojamas sveikas žmogus, tik tai nieko neatsimena. Tai, taip tai nebūna. Bet galbūt grįžtant prie tokių trauminių patirčių iš tos, kaip suprantu, labiau klausėt, gal net psichologinės traumos, taip. Ar ne, ir tokio vat neatsiminimo, tai nu, kažkaip tikrai taip noris įvardinti, kad tikrai tai būna, dažnai žmonės galbūt atsimena tik nu, dalykus tik labai epizodiškai, vat, ir tik tai su laiku, ir galbūt nu, tai tyrinėjant, ir kalbant apie tai, gali nu, kažkiek, vat, aš taip įvardinčiau, struktūruotis tie atsiminimai, kažkaip jie tapti labiau įprasminti ir tada kartu su tuo žmogus, taip sakyčiau, gali psichologiškai sveikti su tokiu prisiminimu to, kas įvyko ir jo į... Žinau, kad ta žodis įprasminti kartais gali labai
1: keistai skambėti. Nes dalis sakytų, kaip tik aš noriu pamiršti, aš noriu negalvot, bet taip. Jūs sakot, kad jis vis tiek galvos?
0: Neįmanoma. Tai va, problema, ar ne, kad nu, mes taip nebūna. Mes nepamirštam dalykų. Bet suprantu tą paradoksą, kad aš ir neprisimenu, arba beveik neprisimenu, ir noriu pamiršti, tą jausmą dažniausiai noriu pamiršti, kas ten vyko, ir neišeina. Ar ne?
1: Kaip
0: ir,
1: jūs dirbat tada kabinete?
0: Ir tokia yra toks keistas principas dažnai vis dėlto eiti į tai. Ar ne? Suprantu, ir dažnai vat būna, kad nu, nesinori, skauda, ar ne? Bet nelabai yra kitokio. Dažniausiai, kai bėgu nuo dalyko, jie mus tokiais keistais būdais pasiveja. Ir va čia yra tokia problema, jie pasiveja kažkokiais simptomais, jie pasiveja mus kažkokiais tokiais labai kitais tada skausmingais dalykais. Ir todėl vis dėlto dažniausiai tos va, patirtis, sunkios patirtis, apskritai sunkus gyvenimas ar kažkas, apie ką aš nenoriu kalbėti, nu, vat, dažnai, nu, psichoterapijos kabinete yra, nu, toks paradoksas, kad, nu, taip vis dėlto norisi kartu po truputį, negreitai, ne kažkaip plėšantis tų žaizdų, nesusiplėšant, bet po truputį einant į priekį ir prisimenant dalykus.
1: Ir tada, sakot, vyksta gyjimas.
0: Ir tada, tada gali vykti gyjimas. Vyksta, čia toks labai gražus taip. Žodis. Tada atsiranda galimybė vykti gyjimui.
1: Ir galioja visiems ir vyresniems ir vaikams mažiems tai, nes kai kurie tėvai gali tikėtis, kad na, jis buvo toks mažas, gal kad iš jis neatsimena, nu net nepradeda kažkokios temos šnekėti.
0: Mhm. Taip, tikrai tai būna, atsimena, kartais netgi problema vat, su vyresniais, turiu meni tiesiog suaugusiai žmonės, aš pats dirbu su suaugusiai žmonėm, su suaugusiai žmonėm būna tai, kad jie atsimena kažką, atsimena labai kūniškai ir nežino ką. Ir pavyzdžiui, net nėra kaip sužinot.
1: Ar čia gali būti?
0: Kartais tai būna, kad jau nėra kaip sužinot tos istorijos, nėra ko paklausti, ar ne? Tai gali tiesiog likti, vat, kad aš nežinau kartais, ar ne? Ir bandau kažkaip vis tiek įprasmint, kažką sužinot.
1: Na, aš dabar skaudų atvejį prisiminsiu vieną moterį, kuri sakė, nu, mano buvo keistas santykis su vienu vyru, tarkim, šeimoje, ir sako, gali būti, kad jis išnaudojo mane. Bet aš to neatsimenu tiksliai. Bet kažkas, kaip ir epigenetiškai, nu, kad kažkas tarsi ląstelis yra likę, kad aš labai nejaukai prie jo jausdavausi. Tai tokiu atveju, kaip vyktų pokalbis apie tai?
0: Taip ir vyktų. Kiek norisi, apie tai galima kalbėti. Čia niekur nėra skubos, norisi, kad ta tema būtų tiesiog atvira. Kad jeigu aš kažką prisimenu apie tai, ateina kažkokių minčių, kad aš turiu kažkokią vat, saugią aplinką ir priemančią aplinką, tai gali būti psichoterapija jos kabinete, tai galbūt gali būti ir kažkur kitur, bet kad aš galiu apie tai kalbėti, svarstyti.
1: Čia tarsi legalizuoji tą savo versiją.
0: Tai legalizuoju, tai būtent, legalizuoju versiją, legalizuoju mąstymą apie tai ir to jautimą, kas tai bebūtų. Vėlgi, čia nesinori žinot, nu, taip visą laiką pulti, kad ten tikrai kažkas įvyko. Niekas nežino. Kas ten žino, kas įvyko. Bet kad tai būtų kažkaip legalu kalbėti apie savo kažkokius patyrimus, galimus atsiminimus ir svarstyti apie save. Tiesiog mąstyti apie save. Tai, nu, tai vien jau yra sveikas dalykas.
1: Laida Čia ir dabar, LRT radijas, Vytautas Jurkuvėnas, šiandien svečiuose, Giedrė Čiužaitė jį kalbinu ir štai mes kalbam, na, kaip įvairiai mūsų gyvenime atmintis gali suveikti ir net tai, ką tik kūnas atsimena, verta kartais įžodinti dėl savo geresnės savijautos. Vėl aš suksiu į tą praktinę pusę, nemažai mūsų klausosi brandesnio amžiaus žmonių, kurie baiminasi na to atminties arba šiaip visų gebėjimų silpimo ir tikrai pasirengę daryti, ką nors dėl to, kad jie kuo geriau funkcionuotų, kuo ilgiau. Ir čia anksčiau mūsų laidose yra nuskambėję tokių atsimų patarimų, pavyzdžiui, kad ne, su doku spręsti tai jums nepadės, bet mokytis naują kalbą, mėgsti ten naujus neuronų ryšius, padės, nes tai bus kažkas nauja. Ar neklaidingai pasakiau, pasakykit, na, kaip jūs tai vardintumėt, kas čia suveikia?
0: Taip. Aš gal, jeigu taip...
1: Galima pasakyti, kad ne visai tiksliai pasakiau.
0: Apie sudoku, galbūt sakant, tai tikrai aš sutinku su idėja, kad sudoku neveiks.
1: Bet taip malonu žmogus brauko, skaičiukai.
0: Va, norėjau sakyti, jeigu malonu ir patinka, ir įtraukia, ir aš ten, nežinau, dalyvauju konkursuose, o dar geriau per tą savo hobį kažkokį susitinku su kitais žmonėm, bendrauju, patiriu naujus dalykus, tada važiuojam, labai geras dalykas ir tikrai padės, o net jeigu nepadės gale dienos, tai taps man tiesiog gerą gyvent, ar ne? Lygiai tas pats su kita kalba. Tikrai nerekomenduočiau žmogui mokytis antros kalbos, jeigu jam nepatinka mokytis kalbų. Geriau mokytis kažką kitą. Nežinau, gal patinka užsiimt, konstruot kažką. Va, nežinau, dronus konstruokit. Super. Ir susirast savo kažkokį tai dalyką, ar ne? Nežinau, daugam vyresnio amžiaus žmonėms patinka ką nors daryti sode. Tai nu, ten yra tiek veiklos ir naujos ir protinės gali būti veiklos, kurią aš galiu susirasti. Darykit tą dalyką, ne? Naujus dalykus, kurie jums įdomus, įtraukia ir galbūt suranda kažkokią, nežinau, dažiai socialinę aplinką. Super.
1: Soda paminėjot ir va čia dalis autorius sakytų, jūs kol kas šneka tik apie galvą, kalbėkit ir apie veiksmą ir apie judesį, kad reikia ten degonies, reikia įvairių procesų ir kad šokis koks nors, kur tu derini judesį ir bandymą įsiminti eigą, tau bus, net buvo, mačiau tokių tyrimų, kad geriausias dalykas, nes tu abi veiklas derini.
0: Tai vat irgi norėjau prieš tai sakyti, turbūt gerokai užtikrintesnis, ką taip galiu ramę širdim visiems rekomenduoti, ypač vyresnio, bet nu, aš sakyčiau jau viskas, vat suaugęs žmogus.
1: Jis sakė, nuo 20.
0: Nuo 20, tai tikrai, vat kaip pradeda, kaip sakiau, silpnėt po truputį tą atmintis, tai vienas dalykas, tai yra tas į tokio vidutinio širdies ritmo fizinis aktyvumas. Vaikščiot, plaukiot, važiuoti dviračiu, kas patinka, ir tą daryti tikrai stengtis beveik kiekvieną dieną. Ir taip pat tada kažkiek bent porą kartų turėti jėgos pratimų. Suprantu, kad vyresniam amžiui jau visai fe, nesinori, visa kita.
1: O čia dėti, sakytų, atmintis ir svarmenis dabar.
0: Taip, pats patikimiausias parodytas tyrimuose vėl ir vėl rezultatas apie mūsų pažintinius gebėjimus, tame tarpe ir apie atmintį, tai yra fizinis aktyvumas. Vat šitas tai tikrai padės. Kiti, tai va dabar galima pasikalbėti, kas dar. Tikrai padeda arba išlaiko kokybiško miego susitvarkymas, ypač su miego susijusių sutrikimų šalinimas. Pavyzdžiui, žmonės, kai kurie turi miego apnėje, nieko dėl to nedaro labai daug laiko. Taip, bet darykit. Čia nu, tas dalykas, kurį būtinai. Lygiai tas pats yra su kraujagysliniais sutrikimais, diabeto tipo kažkokiais dalykais. Juos irgi būtina susitvarkyti, labai susiję su smegenų veikla. Tai vat irgi šitie dalykai turi būti išspręsti, kad aš turėčiau sveiką protą, sveiką smegenis, taip sakant.
1: Ir paminėjot miegą, atsimenu tokią metą.

0: pavyzdžių, na, pavyzdžiui, tų situacijų, kai dažnai net vaikams sakom, kad ateina, sako, aš pamiršau, ko ėjau čia į tą šaldytuvą. Sakom, grįžk į tą vietą, kur tau kilo mintis ir prisiminsi, kas čia yra.
1: Užuomina. Taip, čia šitas yra labai pastebėtas mūsų proto savumas, kad kai mes gaunam užuominas, mūsų smegenys yra iš principo toksai tinklas. Ar ne? Ir todėl to tinklo aktyvumas, jisai gali būti suaktyvintas kažkokia šalimais esančia užuomina. Ir todėl, kai aš pamatau kažkokį susijusį daiktą su tuo, ko noriu prisiminti, mūsų smegenyse suveikia mūsų smegenys kažkokioj panašioj vietoj ir tada ir ta vieta greičiau suveikia. Bent jau tokia yra teorija, vėlgi gerokai sudėtingesnės tos mūsų smegenys, negu šiandien dienai mes suprantam, bet tiek kaip ir suprantam.
0: Gerai, tada ta močiutė 96 metų, kuri gali vaizdžiai su detalėm papasakoti, kaip, na, besilaukdama kūdikio jautė jo spardymą ir tiesiog iš jos veido matai, kad jį uždėjusi rankas ant pilvo beveik tai jaučia. Kodėl, nors jos anukai sakytų, kad va, ką veikia vakar, ji nepasakys. Mhm. Kodėl?
1: Taip, vėlgi labai specifinis mūsų toks proto ir smegenų savumas, tai yra tai, kad mes turim skirtingą smegenų sistemą, atminties sistemas. Tai yra, kad mes turim va, tą vadinamąją trumpalaikę atmintį arba darbinę atmintį, kuri yra būtent apie tai, kad mes įsimenam naujus dalykus. Ne? Aš man kažką pasakė, aš įsiminiau ir atkartojau. Tai šitas savumas būtent yra tai, ką aš minėjau, kas silpsta ten nuo 20 metų ir toliau. Ir būtent todėl vyresnio amžiaus žmonės dažnai jau turi susilpnėjusi šitą gebėjimą, nors vėlgi, anaip tol, jeigu žmogus visą laiką buvo labai gerai atsimena, tai jisai tikrai gerai atsimins ir senatvėje, jeigu nėra kažkokių tokių, jau sakyčiau, patologinių ligos procesų. Geruoju. O yra kita mūsų atminties rūšis, kuri būtent atsimena ilgalaikius prisiminimus. Ir šitas dalykas dažniausiai ilgai nesutrinka net ir esant patologiniams procesams. Ta prasme, kad žmonės netgi, kurie jau sergas, turi, pavyzdžiui, neurodegeneracinių sutrikimų, kas vat, girdėt Alzheimerio lygą, net ir jie dažnai daug ilgiau išlaiko vat, tuos prisiminimus apie gyvenimą.
0: Mhm, ir čia prašysiu jūsų trumpos, bet va to jau psichoterapeuto įžvalgos. Šeimai būna labai labai sunku ir tam žmogui suprasti, kol dar supranta, kad silpsta, ir dukrai sūnui, kurio vardo negali pasakyti atėjus. Kaip čia, labai negražiai gal pasakysiu, bet kaip vis dėlto gerbti ir mylėti žmogų su tiek atminties, kiek jis tuo metu turi?
1: Tai sunku, ne visą laiką pavyks ir turbūt, aš nemanau, kad žmonės kažkaip nustoja mylėti ar gerbti, jie turbūt, aš sakyčiau, kad kartu su meilė ir pagarba atsiranda kitų jausmų, užknisa, pikta.
0: Net kaltės jausmas, kad aš gal kažko laiku nepastebėjau.
1: Kalta, tiesiog nesinori to matyti ir taip toliau ir panašiai. Tiesiog sunku, ar ne? Ir nu, kaip su tuo būti? Reikia su tuo būti žmogiškai. Žinot, kad aš žmogus ir ten žmogus ir visų pirma rūpinti savim. Čia dažnai vat tose apskritai tokiose sudėtingose situacijose, kalbant apie artimuosius, kad ir koks tai būtų, nežinau, liga, ar fizinė liga, ar psichinė liga, ar dar kas nors, ar ne. Nu, yra čia kaip su lėktuvė tom deguonės kaukėm. Yra labai svarbu rūpinti savim, savo psichinę sveikatą, ar ne. Pirma, kaip lėktuvė užsidedi savo deguonės kaukę, tada savo vaikui ar kažkokiam artimajam. Taip, ir čia, ar ne, rūpinė savim, ar ne, atrandi kažkokį stabilumą savo tokiam psichologiniam gyvenime ir tada tampa lengviau būti su savo jausmais su tuo žmogum, ar ne, ir rūpintis juo. Tai, nu, turbūt kažkaip va taip žiūrėčiau šitą
0: situaciją. Ir turbūt pripažintinam tą, kad mes visi nejaunėjom, visko bus. O dar tas pavyzdys apie autobiografijos žanrą, kad skirtingi žmonės gali atsiminti, būti įsirašę į savo atmintį visai skirtingą paveikslą net iš tos pačios situacijos. Ar tai reiškia, kad nereikia rašyti memuarų? O kaip jos skaityti, jeigu jau parašyti?
1: Įdomus žanras, nieko nenaikinčiau, tikrai ir

0: aš manau, kad tame yra žavesio. Visa mūsų atmintis yra rekonstrukcija. Mes nesam įrašymo mašinos ir todėl kiekvieną kartą, kai prisimenam dalykus, mes juos rekonstruojam, prikuriam, galima taip žmogiškai, buitiškai sakyti, bet aš nematau su tuo nieko blogo. Tai mes žmonės esam, mes kartu kuriam realybę, apskritai mūsų visas suvokimas apie tai, kas vyksta aplink mus, yra tam tikra prasme konstrukcija. Tai mes tai, ką matom, kad vat aš bendrauju čia šiandien su jumis, tai irgi yra, tai nėra, kaip pasakyti, aš nematau tos realybės tiksliai. Ar ne? Aš visą laiką ją sukuriu, prikuriu ir taip toliau. Ir toks yra mūsų gyvenimas.
1: Bet būna žmonės, kurie sako, mūsų tikrai buvo 12. 12. Ir kaž nors atknisa seną nuotrauką, 10.
0: Taip.
1: O jisai vardais galėjo išvardinti, kas ten buvo tie 12.
0: ir tada pasitaisyti. Vėlgi, aš į tai nežiūrėčiau kaip į kažkokį,
1: ir savęs plakti nereikia.
0: Kažkas čia labai blogo, mes, čia gal dar toks vat įdomesnis dalykas. Mūsų protas, mūsų smegenys, jos taip, jos yra labai įspūdingos, labai daug įspūdingų dalykų gali padaryti, toks geras kompiuteris. Dabar jau gal geresnių atsiranda, bet vis dėlto. Bet šitas kompiuteris geriausiai veikia, kai dar gauna papildomos informacijos iš išorės. Ir mes tiksliausiai dalykus suvokiam ne vien užsimerkę ir galvodami, bet kai mes galim pasižiūrėti, vat kaip jūs sakot, pasižiūrėjau į nuotrauką ir tada mano smegenis kartu su nuotrauka pasakė tikslų dalyką. Ir aš manau, kad tai vis dar yra nuostabus dalykas apie mūsų smegenį.
1: Baigiant mūsų pokalbį, tema, kuri galėtų būti labai plati, bet jūsų trumpo komentaro paprašysiu. Tai, kad dabar mes vis greičiau gaunam informacijos, gausybę, susistemintos, dirbtinis intelektas čia smarkiai dalyvauja. Ar gali paveikti mūsų atmintį būtent dėl to, kad mums taip lengva prie tos informacijos prieiti ir nededam pastangų?
0: Vėlgi, nesakyčiau, kad gali paveikti mūsų atmintį kažkaip bendrai, nes atmintis nėra bendras gebėjimas. Čia va ta tokia svarbi taisyklė. Atminties lavinimą jau mes truputį atidėkim į šalį ir nevyksta taip
1: dalykai. Mes kvailėsim ir atminties rytyje taip pat.
0: Taip pat. O dėl kvailėjimo aš sakyčiau, kad nebūkim tie visi žmonės, kurie ties kiekviena technologija pradeda sakyt, kad vaikai su kvailėsos, o vat mes suaugę tai labai jau buvom protingi, suprask, ar ne? Ne taip veikia technologijos, ar ne? Technologijos veikia taip, kad jos mus daro vis protingesniais ir protingesniais. Aš sakyčiau, gal yra daug didesnių grėsmių, kurios ateina su dirbtiniu intelektu, kurios yra tikrai svarbesnės negu kad mūsų gebėjimai. Mūsų gebėjimais viskas. Mes vis daugiau ir daugiau gebam padaryti. Aš sakyčiau, gal pavojus yra, ką mes gebam padaryti, o ne tai, kad mes per mažai gebėsim padaryti.
1: Žodžiu, jeigu vaikas daug laiko leidžia su kokia nors ChatGPT, nereiškia, kad pamiršta ir jūsų vardą.
0: Aš sakyčiau, gal šiaip vaikui ten per daug jau sėdėti prie tų kompiuterių galima ir neleisti. Tyrimai rodo, kad tikrai nėra gera idėja labai daug, ypač jaunam amžiui to daryti. Tai su šituo tai sutinku.
1: Bet, sakyti, kad tai yra tokia grėsmė, kad tuo iš vis nieko nebematys aplink.
0: Nematoma, nemanau.
1: Ačiū jums už tą tokią ir optimistinę pabaigą ir manau, kas norėsit... Ne viską girdėjot, atsisukit, pradžioj mes daug pasakėm, kaip ta mūsų atmintis veikia. Tai Vytautas Jurkuvėnas, psichoterapeutas, Vilniaus universiteto psichologijos instituto docentas, psichologas. Ačiū už jūsų atsakymus, Giedrė Čiužaitė, turėjau čia klausimų. Rašykite ir jūs siūlykite savo idėjas čia ir dabar eta lrt.lt, jeigu turit pasiūlymų, apie ką mums kalbėti. Jeigu... perskaitysiu, nepamiršiu. Vis leiskim savo kartais ir pamiršti, bet iš tikrųjų stengiamės reaguoti, įsiminti ir atsakyti į jūsų klausimus ir pasiūlymus. Dėkui už tai, kad esat kartu ir iki kitų kartų. LRT radijas.

0: LRT radijas. 1:00 su žiniomis Rytis Rakauskas. Ukrainos oro pajėgos skelbia, kad šiandien per visą dieną numušė 86 iš daugiau nei 120 Rusijos dronų. Pagrindiniu taikiniu įvardijamas Kyjivo regionas, kuriame žuvo mažiausiai 4 žmonės. Dnipropetrovsko srityje žuvo bent 6 gyventojai. Pasak oro pajėgų vadovybės, Rusija paleido itin daug reaktyvinių dronų. Maskva smogė į daugiabučius, biurus, degalines, duomenų centrus Ukrainos nacionalinės mokslo akademijos pastatą Kyjivo centre. Pavakarę dronas pataikė į sostinėje esantį privatų medicinos centrą šalia teismo pastato. LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas sako, kad Maskva kerštauja.
1: Už 20 metrų kitoje gatvės pusėje yra konstitucinis teismas. Čia turbūt buvo toks simbolis, kad galima atakuoti bet kur ir bet kada. Lygiai tas pats į mokslo akademiją, į tokį istorinį pastatą. Žmonės yra šokę, aš pavyzdžiui, kalbu bendrauju su gyventojais, jie sako, yra šokę, sako, to nėra buvę, sako, kad patį miesto centrą terrorizuotų taip, ir kas kelias valandas sprogimą jau ryte buvo. Šiandien, pavyzdžiui, Rusijos Peskovas, jis yra spaudos atstovas Putino, jisai pareiškė, kad čia yra kerštas.
0: Kyjive esantis žurnalistas Eldoradas Butrimas. Rusijos paleistas greičiausiai reaktyvinis dronas sudužo netoli Lenkijos sienos su Ukraina. Teigiama, kad bepilotis nukrito netoli pasienio kontrolės punktų ir apgadino pastatą. Pirminiais duomenimis žmonės nenukentėjo. Lenkijos gynybos ministras sako, kad šalies oro erdvė nebuvo pažeista. Prieš tai pavakarę Rusijai toliau smarkiai atakavus Ukrainą prevenciškai aktyvuoti Lenkijos karinėje lėktuvai. Liublino vaivadijos gyventojams buvo įsiųsti perspėjimai dėl galimo pavojaus. Lenkija šiandien taip pat pranešė keičianti oro erdvę pažeidžiančių objektų numušimo taisyklės. Iki šiol numušti objektą buvo galima tik pilotui priartėjus prie taikinio ir jį atpažinus. Dabar pakaks radiolokatoriaus duomenų. Tvarką planuojama pakeisti artimiausiomis dienomis, gynybos viceministras Cezaris Tomčikas.
2: Ružnica jis zasadniča.
3: Skirtumas yra fundamentalus. Tai leis pilotui arba operacijų vadui priimti sprendimą numušti užsienio orlaivį, remiantis radaro rodmenimis ir kitai sistema gaunama informacija. Mes negalime likti pasyvus grėsmių akivaizdoje, o visi ženklai rodo, kad jų tik daugės.
0: Lenkijos gynybos viceministras Cezaris Tomčikas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sukritikavo Jungtinės karalystės sprendimą paleisti už užstatą 5 įtariamuosius, galinčius būti susijus su incidentu prie Fairfordo karinės oro bazės. Amerikos prezidentas teigė esąs nustebintas fakto, kad jie paleisti. Tuo metu Britų policija teigė, kad tyrimas tęsiamas, vyrai buvo sulaikyti įtariant juos besiruošus įvykdyti teroro aktą. Visi jie yra Jungtinės karalystės piliečiai. Teisėsaugos teigė, šie asmenys bus intensyviai stebimi ir toliau lieka tyrimo objektu. Žiniasklaida skelbia, kad viena iš tyrėjų versijų, jog prie incidento prisidėjo Teheranas. Tuo metu Irano ambasada Londone tokius įtarimus kategoriškai atmeta. Jungtinės karalystės gynybos sekretorius Vesas Tritingas.
4: It's too early to make decisions.
5: Dar per anksti daryti išvadas, kam priskirti šį incidentą. Tyrimą vykdome visomis kryptimis, neatmesdami tikimybės, kad šie asmenys sąmoningai arba nesąmoningai galėjo veikti kitos valstybės ar jos remiamų veikėjų vardu. Tačiau šiuo metu dar per anksti daryti išvadas. Nors suprantame didelį visuomenės susirūpinimą, svarbu nepamiršti, kad šiuo metu vyksta aktyvus policijos tyrimas. Nenorime pakenkti šio tyrimo vientisumui.
0: Jungtinės karalystės gynybos sekretorius Vesas Tritingas. Popiežius Leonas 14-asis įspėja, kad dėl dirbtinio intelekto ekspertų išsakomas susirūpinimas turėtų būti prie

0: imamas rimtai. Pasak jo, jis pats dėl to nėra apimtas panikos, tačiau pabrėžia būtinybę apsaugoti žmoniją. Pastaruoju metu suintensyvėjo diskusijos dėl šios technologijos keliamos grėsmės. Šias kalbas dar labiau pakurstė keli incidentai, kai dirbtinis intelektas įsilaužė į kelias sistemas. Šiuo metu Utenoje 5, Panevėžyje 8, Vilniuje 9, Kaune 10, Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13 šilumos. Naktį nelis, vietomis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra 4-9, Kuršių nerijoje 10-12 laipsnių šilumos. Dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 2 laipsnių. Antradienį žymesnio lietaus nenumatoma, vyraus nestiprus pietryčių vėjas, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 1:05.
1: Tuzinas.

0: Sveiki. Jūs klausotės LRT radijo, su jumis laida Tuzinas. Aš esu Ignas Klėjus, malonu sveikintis kiekvieną savaitę su jumis ir su įvairiais mano laidos svečiais, įvairiausius sričių ekspertais, tyrinėtojais ir patyrėjais. Aš kiekvieną savaitę bandau supažindinti su jų pasauliais, kuris be abejo ir mūsų pasaulis, tik kartais jo galbūt taip nestebim, nenagrinėjam. Ir šiandien į laidą pasikviečiau, man atrodo, kad jau LRT radio ir LRT televizijos žiūrovams gal puikiai žinoma asmenybė, grybų pasaulio ekspertė ir laidų kūrėja, edukatorė ir mikologė mėgėja Aurelija Plūkė, kuri, man atrodo, ir LRT radio klausytojų sąmonėje ir LRT televizijos žiūrovų sąmonėje įaugus tikrai kaip tikra grybų pasaulio žinovė, daug kalbant apie grybus, vedant edukacijas ir mano laidoje grybų tema kažkaip reguliariai apsireiškia, mes ją taip iš skirtingų perspektyvų panagrinėjom kars nuo karto, bet Aurelija labai seniai norėjau pasikviesti laidą, bet kolegos pasikviesdavo ir aš taip atidėliodavau ir dabar kažkaip pagalvojau, kad atėjo laikas, mačiau, kad Aurelija visai neseniai lankėsi ir Šiaurės Amerikoje, vedė ten edukacijas, kalbėjo festivalyje ir man pasidarė šiaip smalsu, kaip lietuviška grybavimo kultūra gali atsidurti net už Atlanto ir, žinoma, pakalbėti apie tą kartais keistą, paslaptingą grybų pasaulį, kuris ir man pačiam labai įdomus. Tai labas, Aurelija.
1: Labas, Ignai.
0: Aš paminėjau, kad, žinai, mano laidoje taip reguliariai apsireiškia grybai, taip nesamoningai kartais apsireiškia, o tau tai būna, kad, žinai, gyveni, eini kur nors ir pagalvoji, ir čia jie, ir dar ir čia jie. Ir aš galvoju, gal tai yra nu, normalu, nes tu gyveni, nuolatos stebi, bet ar apsireiškia grybai, kai tuo mažiausiai tikiesi?
1: Na, grybai jo, man gal taip ir atsiskleidė kaip tokia sritis, kur iš pirmo žvilgsnio atrodo labai siaura, nes kaip ir kai ir laidą pradėjom kurti, atsimenu, buvo labai tokia įdomi reakcija.
0: Kieno?
1: Ir čia, ir žurnalista LRT, kad klausė, tai kiek iš čia laidų, kiek bus? Sakau, 17. 17, sako, laidų, tai ką iš čia tik apie tos grybus pasakosit? Tai ką čia vienas grybas, antras, trečias, nu ir viskas, tai kas čia daugiau? Tai man ir pačiai gal iš tokio, kad tas grybas, nu va, tai ne miška, randi, nu va, čia yra kažkiek tų valgomų, kažkiek tų nuodingų, čia reikia kažkaip susigaudyti, bet tada, kai paruošta, ne, kada auga, tai, nu va, tokios temos tik pagrindė, bet kai pati pradėjau gilintis, tai jo, man visiškai atsivėrė, kad, na, te grybai tai yra visur, gali bet kokią sritį, gal turi kažkokį hobį, ir ten gali visur rasti, kaip jau grybus kažkaip įdomiai panaudoja, arba gali panaudoti, ir tie grybai, aš kaip sakau, niekad nežinai, kur tas grybavimas nuves, tai labai smagu kartais grybaut, nusigrybaut, nes tas atveria kažkokių naujų visiškai perspektyvų, kur, nu, vat, net pati savo paskui šypsaus ir galvoju, nu, nebūčiau pagalvojęs prieš 5 metus, kad mane kvies kalbėti kokio gelžbetonio įmonės jubiliejinį renginį ir sakys, nu, va, tai gal galit kažkaip čia atrasti tą grybų perspektyvą, va, čia ta laikas jungtis, nu, gerai, sakau, tai tarp zvelno, va, čia taip labai linksma, kad tikrai tie grybai yra visur, visur jie gali ir, nu, ir ganologiškai, ne tik, kad kažkaip mes čia fantazuotume, bet visur gali jas sujungti, atrastų jungčių.
0: Taip, bet man atrodo, va, sakyk, kad stebėjosi kolegos žurnalistai, bet čia gal atspindi ir tokia mūsų, nu, realiai pažinimo, kiek mes pažįstame tą aplinką, taip. Nes tie turbūt taip siaurai ir pažįstama, kad galvojame, kad tik tai apie 3 grybus galima papasakoti ir daugiau ten nieko įdomaus nėra. Taip.
1: Jo, aš tikrųjų, nes kažkaip, vat, kadangi buvo Amerikoje, ten yra šiek tiek tokia vis tiek dominuojanti mikofobiška kultūra, tai reiškia žmonės, na, ten eina šiaip savo grybauti ir nėra tas įprasta eiti rinkti miške augančius grybus ir jos valgyti, tai ten labiau žmonės prisibijo, bet kartu, kai tada, kaip čia paradoksaliai, kad tos temos yra daug platesnės, na, kaip ta gaunasi, vat, važiuoja į festivalį, arba kai žmonės atranda apie grybus kažką įdomus, jie nori dalintis ir skirtingi žmonės atranda skirtingus aspektus ir jie tada nori dalintis ir jie sueina į kokį nors festivalį ir tas festivalis apima labai daug skirtingų temų. O tuo tarpu mūsų kultūroje, na, grybavimas tai čia nieko ypatingo, taigi visi grybauja, na, visi ten tuos grybus daugiau mažiau pažįsta, gal dabar jaunoji karta, gal šiek tiek labiau atitolus jau yra, ne, bet, na, šiaip, kad vis tiek visada daug žmonių būna bent kartą grybavę ir tada mes nuo to ir atsispiriam apie tuos grybus, ne, kad tai yra su valgymu, su tokiu ėjimu, azartu, rinkimu susijęs toksai užsiemimas, na, kaip, vat, Varėnos grybų šventė, tai yra, va, grybavimo čempionatas, tai ten varžomės, kas daugiau surinkstų grybų, tada juos ten ruošiam, linksmai leidžiam laiką kartu ir na va, tai tokia, tas yra toj kultūrai. Aišku, yra daug daugiau aspektų, kurių gal mes taip ne visada švenčiam ar išryškinam, tai tas pats šilinio dzūkų grybavimo tradicija, kuri nu yra daug gilesnė ten ir santykis su mišku ir kultūros identiteto dalis, bet na va, kažkaip gaunasi, kad kai jau pas mus tas nusistovėjo, tai tada taip ir sunkiau išplėsti tą lauką tokį.
0: Mm. Tai gerai, apie Ameriką, aišku, dar pakalbėsim, irgi pabinėjai ir kad grybavimo čempionatą, kuriame pati dalyvavai šiais metais, irgi labai įdomu, bet man įdomu, o kokie grybų pažinimo stadijoje pati dabar esi, nes, žinai, ne vienerius metus jau to užsiėmė ir turbūt daug visų žinai ir daug žinai, ar dar kažkas nustebina? Ar yra, kad, nu, aš suprantu, tikėtina, kad nustebina, bet ar ne vis rečiau?
1: Na, grybai, vat, ir dėl ko man ir patinka, kad tai tikrai tokia nenobadis rytis. Na, aišku, reikia turėti jau tą smalsumą tokį, kaip čia sakau, tokiu būt angliškai nerdubiški. Mm. Bet vis tiek, kad, na, niekada tų visų rūšių netrasi grybų, vis atsiranda nauja, važia kažkokie nauji metai, naujos sąlygos, jau kažkokį naują grybą pamatai.
0: Nauja, ta prasme,
1: Nauja man, kuris mane sudomina ir tada ten, aišku, jeigu norėtum, galėtum aiškintis kiekvieną ten tą mažą rudą grybuką, šia tokio. Mano gal nėra toks tikslas kiekvieną pažinti grybą, bet šiaip grybai ištirti tik 6% tik grybo apskritai karalystės ištirta. Na, tai galima įsivaizduoti, kad praktiškai kur dursi pirštu, ten gali būti kažkoks atradimas, jeigu, na, ten jau imsies moksliškai veši tirti ir taip toliau. Bet tai va, tai man, na ką, aš tyrinėju, ką randu, tai man, aš fotografuoju grybus, tai man visada smagu atrasti kažkokius tai grybus, juos užfiksuoti, kažkokius naujus, kurie gal kažkaip atrodo neįprastai, irgi suprasti, kas tai, aš dažniausiai grybauju istorijas, tai man įdomu atrasti, va to, tai kas apie šitą grybą įdomaus, arba apie, na, grybo ekologiją, ar kažkokius ryšius, ar panaudojimą, ar kažkokius naujus atradimus, kas čia apie juos tokio naujo. Na ir aišku, paskui kitas žingsnis galėtų būti dar eiti kažkokias rytis ir žiūrėti, o kurgi čia galima būtų sukurti kokią inovaciją, kokį produktą ar sprendimą, panaudojant grybus arba jų veikliasis medžiagas.
0: Tai, tu užsiminėjai, kad mes esam tokie mikofiliški, mikofiliška kultūra ir mylim tuos grybus ir mes turim tas gilias tradicijas, paminėjai dzūkus, pati turbūt kažkiek gilinaisi į tas tradicijas, o tu pati esi rados atsakymu, kodėl čia taip pas mus yra, kodėl mes taip mylim tuos grybus ir kas šitą santykį pas mus taip kūrė stipriai, tiesiog iš kartos į kartą paveldimo žinios, legendos, mitai, kaip tu tą pati matai?
1: Gal čia tokie skirtingi niuansai, nes, na, vis tiek lietuviai buvo paskutinė Europos oficiali pagoniška tauta, tai vadinasi, mes ilgiausiai išlaikėm tą tokį ir senuosius tikėjimus, kurie labai labai buvo tiesiogiai susiję su gamta ir ta gamta buvo ir tas miškas turėjo vietų, kurios buvo šventos, neliečiamos, nes ten gyveno dievai ir dievybės ir visokios būtybės, tai tas ryšys ir na ir tada aišku, kad, na, ir paskui jau, kai atėjo katalikybė, tai dalis to aišku buvo, na, kažkaip ten uždominuota kitų naratyvų, bet vis tiek žmonės lietuviai buvo arti žemės ir arti gamtos labai ilgai ir aišku buvo įvairūs laikai ir sunkus laikai, kai reikėjo prasimanyti ir to maisto, tai na tas gamtos gėrybių rinkimas ir valgymas, tai vis tiek buvo toks visai resursas ir tie patys grybai. Na, labai toks geras maisto šaltinis, kai nelabai kas yra ir ten visokie tarpukariai ir taip toliau, tai tas man atrodo, kad vis tiek dar visai neseniai visi turėjom tiesioginį

0: ryšio su to kaimo, su kokia nors močiute ar tėvais.
1: Bet ar pati sutinki kaimo dar, nežinau, senoliu, kaip norisi sakyti, ir išgirsti kažkokią tais gerą istoriją, kuri įsimena visą laiką galbūt ir ne, nes mes turim tų grybautojų, turbūt reikia nuvažiuoti į Dzūkiją šitų laikmečių pasivaikščioti ir galėtum turbūt surasti grybautojų su gera patirtim ir gerom istorijom.
0: Taip, taip. Na, tų istorijų kartais atrandi, tai dabar tai buvo paskutinis gal toks susitikimas. Irgi vieną laidą filmuojant susitikau pasaulio grybautojų čempioną, Vytenį tokį, kuris yra, kuris dalyvauja.
1: Pasaulio.
0: Pasaulio. Jisai yra laimėjęs su komanda pasaulio grybavimo čempionatą, tai jisai važinėja po grybavimo čempionatus, toksai sportinis grybavimas, galima sakyti, tokia kaip sporto šaka. Tai va, tai jisai papasako, kad yra ten čempionatų, kur ir naktį važiuoja grybauti. Vat grybavimas naktį, aš taip gal, iškaip ir galvoju, o kaip čia tas, nes diena tai jo, visi bėga ten turbūt kuo greičiau čia dairais, o naktį tai toks turi visiškai pakeisti savo tą kažkokį matymą, pajautimą miško ir taip toliau. Tai jo, kartais sutinki tų žmonių, kurie, na, vat, turi kažkokį arba, na, vat, jis, kuo domisi, ką jisai tyrinėja, tai, nu, vat, visai kažkaip jo kiti tokie interesai, kur man, o, geras galvoja, dar, nu, matai, apie tai nebuvo pagalvojus.
1: Taip, taip pati šiais metais dalyvoja grybavimo čempionate, sakai, pirmą kartą nugalėtojas virš 40 kg surinko, nugalėtojų komanda virš 40 kg surinko per 2 valandas. Jūs 10 kartų mažiau.
0: Taip, mes lygiai 10 kartų mažiau.
1: Tai jau su, nu, vat, yra tas įgūdis šiaip iš tiesų. Al, aišku, čia toks sportinis grybavimas.
0: Nu, neveltui Dzūkai laimėjo vietinį.
1: A, nu, tai viskas aišku. Bet, žinai, aš taip esu girdėjęs ir tave diskusijose kalbant, pasakojimuose. Ir šiaip kartais mėgstu šitą grybų temą, nes man atrodo, kad vėlgi tai atskleidžia kažkokį subtilų santykį su aplinka. Kartais mes patys to nesuprantam. Ir jo, čia turbūt pažiūrėtas žinomas faktas, tai ką mes vadinam grybių, tai vaisiakūnis ar ne, ir viskas, ko nematome, tai hyfai, po paklotę,
0: grybieną.
1: Ir man šiaip patikė, yra kelios mintys, tu pati mačiau dalinaisi neseniai knyga tokia Marilyn Sheldrake, man atrodo,
0: aha, parašęs. Aha, Vezugos gyvenimas.
1: Jo, tai jinai pati šiaip filosofiškai labai masto apie tuos grybus, tai ar tau pačiai kelia kažkokius klausimus, nes man tai atrodo, kad apskritai priverčia subijoti tokio tradicinių požiūrių, tai kur čia pasibaigė kažkoks organizmas ir kur jisai tęsiasi, nes nu, grybai toks vat keistas, ar ne, mes matom vaisiakūnį, o ten gali visko daug vykti po paklotę, ko mes nematom. Tai ar pačiai tau kyla kažkokių tais tokių minčių, ne tik to iš to sportinio grybavimo, kaip kai kuriems, bet iš to tiesiog ilgo buvimo su grybais.
0: Tai jo, Merlin Sheldrake knyga, tai mano mėgstamiausia knyga apie grybų pasaulį, iš tikrųjų. Jinai netaip senai išleista ir tai yra pirma jo knyga, tai yra jaunas mokslininkas toksai iš UK ir tikrai rekomenduoju visiems, kam įdomu, nes ta knyga tokia, jinai tinka ir tiem, kurie nieko nežino, ir tiem, kurie daug žino, nes ten labai daug šaltinių gali gilintis, žodžiu, nukeliauti visur, kur nori. Tik tai nustojo dabar leisti lietuviškai, bet mačiau, audioteka turi, dabar yra bibliotekose galima rasti, nu, arba anglišką variantą. Tai jo, ir kas man toj knygai labai patinka, kad labai ten kelia daug tokių ir egzistentinių, ir filosofinių klausimų, nes ir jo to Merlin ir tėtis antropologas, tai jis labai jaučiasi tą įtaką tokį ir tas požiūris. Ir jis apskritai knygoje vis stengiasi, na, kažkaip įsigilinti, suprasti, o ką reiškia būt grybo, o kaip...
1: Aha, ką reiškia būt grybo.
0: Taip, nu, kaip mes galėtume geriau suprasti, nu, vat, tai iš to grybo perspektyvų. Tai mes to niekada nesužinosim, nes, na, mes, kaip čia tame, žmonės ir esam riboti, nepaisant to, kokie mes esam gudrus ir kokie mūsų sudėtingi smegenys, kad mes viską žiūrim iš savo perspektyvos, mes viskam naudojam savo žodyną, savo kažkokius konceptus, o kiekvienas organizmas, grybas, ar kažkokie vabzdys, ar bakterija, ar kažkoks dar mikroskopinis dirvoj gyvenantis padarėlis, jie kiekvienas turi skirtingą savo pasaulį, nes jų juslės visai kitokios, jie nemato galbūt, bet jaučia kažką, arba jeigu mato, tai visiškai kitaip mato, ir tas sukuria visiškai kitą pasaulį, ir tą pasaulį pajaus suprast. Mes net neturim praktiškai įrankių dažnai, nes aišku, kai yra apie grybus, aš kalbu, kad ir kaip norėtum jų nežmoginti, bet vis tiek sakai,
1: taip,
0: čia siunčia, komunikuoja, bendrauja, čia prekiauja, čia kovoja ir taip toliau, tai visa tai yra mūsų terminai. Man gryba apskritai yra viena iš perspektyvų į pasaulį, mūsų supanti pasaulį yra mus. Nes, aišku, tų perspektyvų yra daug, gali gilintis į paukščius, į augalus, į ką tik nori, gamta yra žiauriai įdomi. Kur be dursi, viskas yra įdomu. Ir tas padeda kažkaip permastyti tikrai, ar tikrai žmogus yra vienintelis pats gudriausias organizmas. Nes grybai, neturėdami smegenų, neturėdami nervų sistemos kažkokios, tai jie labai daug sudėtingų dalykų daro ir kai tu pradedi gilintis, tai kaip tas grybienos tinklas veikiantis, tarkim, miško paklotė, jis gali būti dideliam plote, tai didžiausias organizmas yra beveik 1000 hektarų plote, kelmučio grybieną.
1: Kelmučio grybieną 1000?
0: Nu, tai valdo visą mišką tokį didžiulį, įsivaizduokim. Ir, na, tai kaip ta grybiena, kuri neturi kažkokio komunikacinio centro arba centro, į kurį sueina visi signalai ir iš kurio eina signalai, ką dabar kur daryti. Ir kiekviena grybienos tas galiukas renka nuolat informaciją apie tai, kokio čia aplinko yra, ar čia maistas, ką reikia, kokių cheminių medžiagų reikia, kad čia dabar suskaidyt, gal čia kažkur priešas, gal kažką reikia nunuodyt, gal kažkokios žinutės nuolat eina, reikia analizuoti, kokia aplinkoje situacija, gal kažkas keičiasi, reikia aukti kitą pusę, nes čia jau pavojus ar baigėsi maistas ir, žodžiu, reikia perduoti tą visam organizmui. Tai kaip tas viskas vyksta, tai yra nu kosmosas kažkas.
1: Tai mes, na, dar norim suteikti čia tokių žmogiškų savybių, čia ir laidoje yra nuskambėję apie, gal tai yra kažkoks intelektas, tai yra, aišku, labai drąsus teiginys, ar ne, aišku, ką mes laikom tuo intelektu, ar gebėjimą atsiminti, ar gebėjimą siekti tikslų, atrodytų gal ir galima susiet, bet žinai, kai tu mini, kad kur dursi pirštų gamtoje, ten galim rasti įdomybę, bet žinai, jei dursim pirštus, nu, pavyzdžiui, paukščius ar gyvūnai vis tiek, mes kažkokį tais jaučiam panašumų kažkokių lengvai randam.
0: Iš tos pačios karalystės.
1: Taip, iš tos pačios karalystės. Ir grybai, va, tuo ir įdomu, kad nei augalai, nei gyvūnai ir mokslininkai sako, nu tai reikia atskiros karalystės, nes čia taip, viskas veikia visai kitaip. Čia turbūt pasidomiausias dalykas, ar ne?
0: Jo, ir na, kaip aš sakau, kad pamatai, kad tiesiog gamtoj formų yra labai skirtingų, ne, nuo ten bendruomeninių organizmų, kaip skruzdės, bitės ir panašiai, iki va tokių, kur neturi smegenų, bet sprendžia problemas ir turi atminties ir komunikuoja ir turi labai sudėtingos logistikos kažkokius tai tinklus. Ir šiaip grybai dar ko man patinka, kad jie tokie, na, jie su viskuo susiję, jie kiekvienoje yra ekosistemoje praktiškai ir tu tada pradedi, na, kaip pradedi šiek tiek gilintis labiau, pradedi matyti, kad viskas su viskuo susiję, kad niekas neegzistuoja izoliuotai kažkaip tai savo, ne, tai vat gal atrodo kartais žmonės taip gali jaustis, kad, na, tai gyveni bute, ne, viską, ko reikia, gauni iš ten parduotuvės dar kažkur kažkas paslaugas, na, ir atrodo, kad, na, tai tu esi tiesiog nepriklausomas pats savo, turi savo viską, ko reikia, bet, na, iš tikrųjų taip nėra, kad vis tiek tu esi labai priklausomas nuo to, kas vyksta kokioj nors Saharos dykumoje arba kas vyksta kitoj pasaulio pusėje ir taip toliau. Tai tas, kai pradedi gilintis, tai iš tikrųjų pamatai, kaip viskas kompleksiškai susiję ir kad, na, vieno kažkokio elemento pokytis sukelia grandininę reakciją ir mes net nežinom, kokia ta reakcija bus. Bet dažnai, kaip žmonės, labai norim paprastų sprendimų ir čia, jeigu klimato kaita, nu tai tai šiaudelių, reikia plastikinius šiaudelius uždrausti ir viskas, galim savo čiak, viskas, aš nenaudoju, bet tai yra tik tai toks mažas lašas jūroje ir, nu, va, tada irgi gali netgi pradėti galvoti, o tai kur aš su savo ribotais resursais laiko ir kitais, na, kaip, jeigu norėčiau kažkaip prisidėti prie tvaresnės aplinkos, kurio daugiau bioįvairovės, tai tada, nu, taip biški daugiau suprasnamas gali rasti tos atsakymus. Tai va, tai toks mano būdas žiūrėti tą pasaulį ir taip kažkaip tai per tą grybų perspektyvą.
1: Anksčiau buvo kitaip, kitaip žiūrėjai?
0: Anksčiau man tiesiog gamta kėlė labai daug smalsumo ir visada aš tokį turėdavau jausmą, va, pas babutę kaime vienkiemį leisdama vasaras, kad, nu, ten tupi kažkur tai ir vis, nu, kad kažką dar pamatysi, nu, kažkas čia tikrai yra, bet ne viską matai, nu, va, tom akim, ar nežinai, kaip čia pasižiūrėti, ne, tai tik tais jau apčiuopi tai, kas kruta kažkaip tai, ar ten auga, bet dar kaip ten pamatyti tą gyvybę paslėptą tokią, tai jau čia tada reikia viškiai žinių, tai vaikystai tų žinių nelabai buvo išskyrus per dokumentikos laidas, bet tos dokumentikos laidos dažniausiai būdavo vis tiek apie ten liūtus, zebrus ir Afrikos savanas. Tai.
1: Tu užsiminėjai tą įspūdingą faktą, kokio grybo sakė 1000 hektarų?
0: Kelmučio.
1: Kelmučio, ne?
0: Kelmučio,
1: Čia mokslininkai galėtų pasakoti apie vairius mikorizinius grybų tinklus, jei taip sudėtingai kalbant. Yra čia tų metaforų apie kažkokį tais miško tinklą, kas vyksta po apačią.
0: Internetą.
1: Internetą. Gal ir per daug taip metaforiškai čia tas skamba, bet supaprastintai gal sakyčiau. O kaip tu siūlytum, vat, šiek tiek gal iš mūsų pokalbio ir pavyksta suprasti, bet kaip tu siūlytum suvokti tą grybo vietą, nu, visoje ekosistemoje, ar ne? Ar be grybo nebūtų mūsų, be grybo nebūtų miško, kaip tu tai matai?

0: Miško tai tikrai nebūtų, ar mūsų nebūtų, nes sunku pasakyti, kaip čia ta evoliucija būtų klošiusis, nes grybai prisidėjo prie tokių labai reikšmingų procesų, kaip apskritai augalų evoliucija, tai vat, grybai buvo tie gal, vieni pirmųjų partnerių, kurie padėjo iš esmės augalams iš jau tos vandens aplinkos įsitvirtinti sausumoj ir nuo tokių, kaip čia augalų, be šaknų, be tokios sudėtingos struktūros tapti medžiais ir na, visą tai įvairovę, kurią mes matom dabar, tai neveltui ir dabar apie 90% visų augalų jie turi savo partnerius grybus, tai ar tai jie grybieną šaknim susipynus, tai visokie baravykai, voveraitės gyvena partnerystėj su medžiais, yra daug grybų mikroskopinių, kurie augaluose gyvena, įtakoja skonį, pomidoro ar braškės gali. Mielės visokios. Jo, tie grybai net ne tie, kur akivaizdžiai mes žinom, bet jie ir tokia integralivos nedalis daugelio augalų yra. Tai tą įtakoja, bet kokia vieta grybų, tai iš esmės grybai tai yra tokie perdirbėjai visko. Jie, kadangi valgo organinės medžiagas, tai jie visas tas organinės medžiagas transformuoja. Tai aišku, didžioji dalis tai viską, kas negyva gamtoje, viską perdirba, ne, nuo medienos. Tai grybai apskritai vienintelį medieną gali perdirbti. Ir jeigu nebūtų tų grybų skaidytojų, tai tiesiog medžiai sukristų ir būtų ir nesupūtų niekada. Tai tos maisto medžiagos negrįžtų atgal į tą gyvybės ratą. Grybai kuria taip per tą skaidimą naujas buveinės ir maistą kitiem organizmam, na tai va tas pūvantis medis gali tapti tūkstančiams organizmų kaip ir vieta gyventi. Ir vat pusę, sako mokslininkai tyrinėjantys vabzdžius, kad Lietuvoje apie pusę vabalų apskritai gyvena pūvančiai medienui. Tai vat jeigu tą pūvančią medieną mes pašalintume, tai nuskurstų labai, žodžiu, daug rūšių neturėtų kur gyventi.
1: Dar, tai man dorėlį norisi klausti apie gal pavadinsiu taip prisijaukinimą, nes mes taip prisijaukinom gyvūnus, augalus, naudojam savo naudai. Vat, jo, iš grybų gavom peniciliną, ar ne? Daug mums padėjo. O kur mes dar galėtume prisijaukinti grybus? Nes noriu naudoti žodžiu išnaudoti, nes mes linkę išnaudoti, bet tu pati vis tik domiesi ir gal ir technologijų kažkokių matai, kur mes juos galim dar jaukinti.
0: Gal aš dažniau naudoju, kad kuo galim mum padėti grybai, sprendžiant mūsų iššūkį, žodžiu, nes tas būna dažnai toks skambus, kaip grybai gali išgelbėti pasaulio, tai grybai tikrai jiems nereikia gelbėti pasaulio, čia mums reikia spręs problemas. Tai yra labai daug sričių, tai vienas sritis ten, pavyzdžiui, kaip panaudoti tą grybų gebėjimą viską skaidyti, net ir sudėtingiausios medžiagas, kaip panaudoti aplinkos valymui, tai va tiek nuo naftos produktų, visokių toksiškų atliekų, to paties plastiko, pesticidų, tekstilės ten ir taip toliau. Yra daug tyrimų atliekama, ieškomi, tai kurie čia grybai greičiausiai ten skaido kokias nors medžiagas. Grybai gali išmokti naujas medžiagas skaidyti, tai jie irgi gali atrasti naują maistą. Na ir tada turbūt, aišku, didysis iššūkis, na, kaip sukurtas optimales kažkas sąlygas ar erdvę tam procesui vykti, nes, aišku, negalim tikėtis, kad čia sporų pribarstysim iš savartinę ir viskas grybai užaugs ir čia galėsim dabar jau išgelbės mus. Tai tiek reikia kažkokių gudresnių sprendimų. Tada kitas rytis, na, visokios tvarios medžiagos, tiek interjero, tiek statybos, tai čia man atrodo labai sparčiai vystosi, tai pati grybiena, ją, kai užauginėm kažkokią substrato, ją gali formose kažkokiose auginti ir užaugint norimos formos, ar tai plokštės, ar tai daiktus ir panašiai. Tai pati grybiena, kuo yra puiki, kad jinai turi tiek šilumos, tiek garso izoliacinės savybės geras, sunkiai dega, tai padidina tą atsparumą ugniai ir gali greit užaugti ir gali užaugti nuo organinių atliekų, tai kažkokių šiaudų, kažkokių pjuvenų ir šiaip kas lieka, vat kažkokiai kitoj srityje, ne, galima pakeisti dirbtinės medžiagas, plastikinės medžiagas, tokiom tvariom, kurias galima iš esmės sukompostuoti. Aišku, dabar dar nėra technologija tiek pažengus, kad išorinės kažkas pastato sienas galėtum daryti, bet na, tas visai progresuoja, nes ten dar reikia išspręsti, atrasti, kas tvirčiausia, koks substratas ir koks grybas tvirčiausia struktūrą sukuria ir kaip natūraliai izoliuoti nuo vandens. Bet pavyzdžiui, garso izoliacinės plokštės, vidaus interjerų visokie, va, lietuviai nunoko šviestuvus augina, italai jau...
1: Sunku suvokti, ar ne? Man tai sunku suvokti.
0: Taip, užsiaugini savo ir kai tau nereikia, tu tiesiog išmeti į daržą ir sukompostuoji. Tai tas yra puiku. Tai va, tai ten vystosi tas technologijos, taip pat ir grybų oda, tai va, vat, veganišką odą, kurią nereikia gyvulių, kurią gali užauginti iš grybienos lygiai taip pat. Aišku, pakuotės tvarios, kur galima dabar tai didžiausias toks potencialas pakeisti putplastį, irgi taip pat išaugini ir kam reikia tokios tvirtos pakuotės, žodžiu, kurie apsaugo. Aišku, ten veikliosios medžiagos, kurias galima panaudoti vaistams visokiems, visa tas rytis. Iki tokių jau crazy projektų, kur NASA tyrinėjo, tai kaip čia gal iš grybienos galima ir kokiam Marse ar Mėnulį augint pastatus, nes ten negali nusiveršti kažkokių sudėtingų struktūrų, bet na va, jeigu ten randi vandens, panaudoji ten mineralinės medžiagas, kurios yra kažkokia tai gal tekstilinė struktūra, va, žiūrė, gal ir gali kažką išauginti iš grybo. Mm.
1: Tai pas tave būti nėra dar, ar yra jau kas?
0: Dar nėra, dėja, nes nėra taip lengva gauti. Taip. Na, ta varsio, kad...
1: Bet norėtum gal kokią šviestuvą.
0: O jo, norėčiau garso izolacinių plokščių, kaip aktualu mūsų butuose, kur viską taip girdi, ir jos taip, taip dizainiškai gražiai atrodo, iš tikrųjų tai nėra, kad, na, toks, nežinau, kaip pats pagamintum virtuvėj, tai atrodo tikrai labai gražiai. Čia tik keli pavyzdžiai, nes yra mokslininkų, kurie tyrinėja tą pačią grybieną kaip biokompiuterį, tai reiškia, jeigu...
1: Biokompiuterį?
0: Jo, nes, na, va, jie suprato, kad grybai tai irgi skleidžia elektros impulsus, tie impulsai nėra kažkokie chaotiški, jie reaguoja skirtingi impulsai, skirtingiam dirgikliam, skirtingi grybai turi skirtingus impulsus. Tai nu, tokia mintis yra, kad jeigu mes sugebėtume interpretuoti tą informaciją, tuos impulsus, tai įsivaizduokit, galėtume prisijungti prie grybienos tinklo ir rinkti tą informaciją apie aplinką, apie aplinkos pokyčius, dar kažką. Galbūt net galėtume siūsti...
1: Jei mes suprastume grybų kalbą, nu...
0: Na taip, taip, mums reikėtų kažkaip dekoduoti šitą. Tai va tas biokompiuterio tą idėją.
1: Wow, įspūdinga. Grybų pasaulio ekspertė Aurelija Plukė lankosi šiandien laidoje. Kalbamės apie tą domų grybų pasaulį. Turiu, žinokit, tokią staigmeną, gal sakyčiau. Ne taip dažnai turbūt galima paklausti grybų pasaulio ekspertės, kokie yra top grybai pačiai Aurelijai. Tai aš tikrai paklausiau šito klausimo Aurelijos prieš laidą. Ir antroje laidos dalyje mes pakalbėsime apie top penketuką, gal nuo top šešetuką grybų, kuriuos įskyrė Aurelija. Tai kviečiu pasilikti kartu.

0: Čia LRT radijas.
1: Tuzinas.
2: Eterija Tuzinas, svečiuose mikologė mėgėja, grybų pasaulio ekspertė, laidų kūrėja ir edukatorė Aurelija Plūkė. Kalbamės apie keistą, kartais nelabai pažintą grybų pasaulį. Žinai, kažkada prieš keletą metų pasakau tokią istoriją apie tokį įvykį medicinoje, kuomet pirmą kartą mūsų istorijoje augalo grybelis užkrėtė žmogų, nežinau, ar tu girdėjai apie tai. Tokį Indijoje ilgai dirbantį mikologą su grybais, jį užkrėtė tokia purpurinė plutpintė, tiksliau po ilgų paieškų. Buvo...
3: Žinau, šitą grybą auga pas mus.
2: Grybai auga, ne? Tai yra toks parazitinis, man atrodo, jis
3: jo, grybas. Jo, toks vienas iš kempininių.
2: Šiaip istorija įdomi to, kad mikologas kelis mėnesius skundėsi gerklės skausmu ir įvairiausia kitas simptomatika, kol galiausiai buvo rasta infekcija ten gerklėje ir buvo ieškota su įvairiausiais standartiniais būdais, kas čia per infekciją nieko nerado. Bet kai pradėjau auginti grybą, rado, kad tai yra grybas ir būtent purpurinė plutpintė ir buvo laikoma, kad tai vat, tas pirmasis atvejis žmogaus istorijoje, tai aš norėjau tavęs klausti, o tau nėra baisu, kad tik laiko praleidi su grybais, kad tai patiks?
3: Na, iš tikrųjų, net nežinau, ar čia gal tokio tipo grybas, bet tikrai yra atvejų, kai, na, kokie nors pelėsiniai grybai užauga žmogaus kūne, nes man atrodo yra atvejų, kad mielės, kurias vat, kepimui naudojam, irgi galėtų užaugti. Bet čia tas nutinka, kai iš esmės, na, turėtų mūsų imunitetas būt, kažkas jau jam negerai, nes, nu, mūsų imuniteto tokia yra užduotis. Mes nuolat tų sporų apsupti esam, mūsų namuose yra pilna sporų, ne, tik užtenka palikti maistą kažkur, tai ir vis tiek užaugs pelėsis, pelės yra grybai, tai, na, kad tų sporų neturėtume, tai laboratorijoje reikėtų gyventi. Tai, bet mūsų imunitetas neišgaudo, vat, iš gleivinės tas pagauna tas sporas, jeigu jų ten nepagauna, tai plaučiuose surenka, na, bet, pavyzdžiui, jeigu ten nėra kam surinkti, tai, na, ką, tam grybai yra oportunistai, na, taip. Rado gerą šiltą vietelę, drėgną ir...
2: Gal reikės ir šaltą, nes man atrodo, kad jiems mūsų kūno temperatūra yra per aukšta šiek tiek.
3: Kol kas čia
2: kalbant mūsų... apie augalų grybelius, pavyzdžiui.
3: Taip, na, čia mūsų, kaip čia, žinduolių toksai, tokia buvo strategija, kai mes šalia gyvenom grybų, žodžiu, nu, ne mes, bet ankstesni mūsų protėviai, tai jie vat išrūkdė kažkaip tai šitą aukštesnę kūno temperatūrą, kuri tikrai yra nelabai mėgiama daugelio grybų, tai vat tas dar mus saugo, bet...
2: Aurelija, aš turiu tavo topą grybų. Sakai, keičiasi čia. Net, man sakai, net tiksliai neprisimenu, kuriuos parašiau, nes keičiasi.
3: Man tiesiog...
2: Aš nuo dienos priklauso.
3: Nu, tiesiog, būna, aš atrandu kažkokį grybą, wow, jisai mane nustebina ar savo išvaizdą, ar retumu, ar kažkokia tai, kaip jisai gyvuoja, kažkokia tai istorija. Ir tada tuo metu tai yra mano mėgstamiausias grybas.
2: Bet vienas grybas, aš manau, kad visą laiką išlieka. Tu man rašyk, kad tai yra pirmasis tavo nufotografuotas grybas.
3: Ai, na, tas jo.
2: Juodkotė ugnebūdė.
3: Taip.
2: Tas rašyk, kad tave baisingai nustebinės grybas. Tai pirmasis grybas, kurį nufotografai ir nuo to prasidėjo tavo fotografavimas.
3: Taip. Tai čia toksai liaudėje vadinamas žeminis kelmutis, tai toks grybas, kur pradeda augti vat, jau lapkritį link žiemos ir žiemą auga. Ir toks ryškiai, oranžiškai rudos kepurėlės ant medžio auga tokiais pundeliais.
2: Aš mačiau, kad ten ir pavadinimas japoniškas, dar kažkoks yra su Japonija.
3: Taip,
2: susiję,
3: tai va, dėl to mane ir nustebino, nes aš pradėjau ieškoti, o, koks čia grybukas labai taip gražiai atrodo. Ir tada pasirodo, tai yra, na, kaip ir laukinis variantas grybo, kuris yra vadinamas enoki, tai va, kurį galima nusipirti didesnėse parduotuvėse, kurie atrodo visiškai kitaip. Jie atrodo toks pundelis baltų grybelių, grybiukų tokių ištysusių mažytėm kepurėlėm. Ir tada, nu va, tai aš taip galvoju, wow, tai čia tas pats grybas. Nu, praktiškai, jeigu jisai laukiniam sąlygom auktų, tai atrodytų va, panašiai kaip šitas ant medžio. Bet kadangi jis yra užaugintas tamsoje, be saulės šviesos, nepagamina pigmentų ir jis auginamas ten ilgose tokiose induose, kad siekdamas deguonę žodžiu ištysta. Ir va toks gaunasi, tai man toks buvo labai tikrai nustebimas, kad o čia vienas populiariausių pasaulio grybų auginamų ir va auga pas mus ant medžio.
2: Taip, žinai, aš dar taip pasakysiu, kad besidomėdamas šitais grybais, aš norėjau tiesiog pasižiūrėti, kaip jie atrodo vaizduose, tai tiesiog panaudojau Google vaizdus ir kai kuriuos grybus vedžiau, aš norit pasakyti, kad tu esi taip įaugus į grybų pasaulį, kai aš vedžiau kai kurių grybų pavadinimus, išmetė tavo nuotrauką. Tai, aš galvoju, kad aš supratau, kad tu kažkur kalbėjai turbūt apie tuos grybus, bet čia man atrodo labai puikiai atspindi, kad su tais grybais esi labai persipinus net internete skaitmeniniam.
3: Arba nuotraukos kur nors gal gyvuoja.
2: Ir tiksliai neatsimenu, kuris tai buvo grybas, bet vat vienas iš tu man užrašiai violetinis žagarūnas, retas grybas ir pati sakai, kad prieš porą dienų radai antrą kartą gyvenime. Violetinis žagarūnas.
3: Tai čia vat yra tokių grybų, kurie atrodo labiau kaip koralai, ne, jie neturi nei kepurės, nei kotelio, jie tiesiog tokie kaip koraliukai ant žemės auga ir tas vat violetinis žagarūnas galimai.
2: Jis yra violetinis?
3: Jis yra violetinis, ryškiai tokios sodrios violetinės spalvos, tai na visiškai violetinius grybų mes turime kažkiek, bet vat tokių korališkų tai niekad man nėra tekę matyti. Tada aš ten tiesiog nepaimiaumė, kaip čia vat, tai dar iki galo supras, nes tai gali būti violetinis žagarūnas, kuris yra retas visoje Europoje, gali būti jo giminaitis, kuris mažiau retas. Tai, bet aš tada nesurinkau tų mėginių, kad į laboratoriją nusiųsti mokslininkam.
2: Taip ir, ir taip darai?
3: Tai vat, jeigu nori jau visiškai išsiaiškinti, tai taip, tada vat, taip reikia daryti, nes kartais na, vat, labai subtiliai skiriasi vienas grybas nuo kito ir tada jau reikia žiūrėti sporas, reikia DNR išskirti ir žiūrėti duomenų bazėje, čia tikrai tas. Tai va, tačiau tada siunti į laboratoriją ir jau ten tada mokslininkai tą visą procesą žino. Tai bet šį kartą aš jau surinkau.
2: Surinkau
3: duomenis, dar nedar džiavinu ir jau tada išsiųsiu ir tikiuosi, kad pavyks pagaliau išsiaiškinti, ar čia tas retasis, ar čia tas mažiau retas gyvenaitis.
2: Bet būnant, aš nežinau, kiek tu laiko praleidi per savaitę miške bet ir su grybais bendraujant, nėra tokio kažkokio tais intereso atrast rūšį. Nu, nebūtinai naują rūšį, bet atras naują rūšį Lietuvai, pavyzdžiui, nes turbūt tai yra įmanoma.
3: Tai yra tikrai įmanoma, bet tai nėra taip paprasta, nes kartais ta nauja rūšis gali būti nu, vat, vienas iš tų mažų rūdų grybukų ir tu jau turėtų na, kažkaip suprasti, kad o, va šitas atrodo įdomi. Nu, vat, kaip buvo tai. Reda ir Šienai, tai kuri, na, vat, rado tokią sengirės miškuose, ten berods 9 naujas Lietuvai rūšis ir vieną.
2: Wow.
3: Jo, bet čia, kai va patyrinėjo, nuvažiavo, patyrinėjo, o vieną rado tokią mėlyn lakštę mažas porę, tai tiesiog ant pūvančios drebulės augantis tokie maži grybukai, kurie tokie šiek tiek violetinio atspalvio turi. Na ir kažkas tiesiog per pasivaikš, per ten išvyką sako, kas čia? Na ir jau turėdama daugiau tų žinių apie tas rušis, na ir reikia patikrint. Na ir jau patikrino ir pasirodo galiausiai tai pasitvirtino, kad tas grybas rastas tik tai 400 vietų apskritai pasaulį. Tai, nu, toks...
2: Ypatingai retas.
3: Taip, ypatingai retas. Tai, o Lietuvoj, nu, vat, tokia pirma radavietė. Tai, vat, jeigu turi daugiau žinių, tai kartais gali suprast, kad čia atrodo šitas, na, va, kaip kažkoks nematytas, reikia patirinėti. Tai, vat, tai kartais, aišku, man jakė labiau krinta kažkokie, va, tokie keistesni grybai.
2: Bet būna taip, ar ne? Kad...
3: Bet būna, na, tada siunti, arba kai kurie grybai yra mažai ištirti ten. Vienas aš čia turiu, va, tokį
2: grybą. Kas yra?
3: Čia toks vienas iš kordiseps. Tai yra vienų metų mano, prieš porą metų turbūt atradimas.
2: Atrodo kaip daigas.
3: Atrodo kaip daigas, bet tas daigas kaip čia auga iš... iš vabalo jisai auga. Tai čia
2: yra tas kordicepsas, garsusis kordicepsas?
3: Taip, kur žmonės paveža zombiais vieną dieną. Kaip visi galvoja. Bet, nu va, tai toks atradimas, tai, pavyzdžiui, kordisepsų šitų Lietuvoje irgi yra, jie ne tik auga kažkur Azijoje, bet, na, niekas išskirtinai jų netiria kaip ir...
2: Čia yra parazitinis.
3: Taip, tai yra toks grybas, kuris tiesiog specializuojasi vabžiuose ir va čia jisai užpuolęs tokį vabalą žygį ir, na, tai jį rasti yra sudėtinga. Nes matosi tik šitie bumbuliukai ant stebelių, iš esmės, išlindę miško paklotai. Tai, o pats vabalas yra po žemę, tai vat jau kai kažkaip taip akis žino, ko ieško, tada jau kasi ir, okei. Okay,
2: tai tu radai tiesiog jau kažką išaugusio...
3: Va šituos tokius
2: bumbuliukus ir radai vėliau iškasus, kad yra ir vabalas.
3: Taip. Tai čia...
2: Tai šiaip turbūt klausytojams reikėtų pasakyti tą istoriją, nu, faktą apie kordicepsą, kad tai yra parazituojantis grybas, net galintis moduliuoti ir keisti
3: elgesį. Jo, tai va čia tame yra įdomumas, kad tas grybas ne tik, kad užpuola ir pribaigia vabzdį vieną ar kitą, ir skirtingi tie kordisepsai ir panašus grybai, jie specializuojasi ten, tai skrusdėse, tai cikadose, tai vabaluose, tai kažkose vikšreliuose. Ir, na va,

0: užkliudytų ir tų sporų gautų. Kartais priverčia imituot, kad poruojasi, pavyzdžiui, ir kad kiti vabžiai tie patys prišoktų ir irgi gautų. Tai va, tai yra įvairios strategijos priklausomai nuo vabžio ir tada va išauga tie kažkokie vaisiakūniai, paprastai kažkokie rageliai, kažkas, kas kleidžia sporus. Tai čia tas ir kas žadina labai tą vaizduotę, nes ne tik, kad o tai kaip užvaldyti elgesį, čia tas ar gali žmonių užvaldyti elgesį ir jeigu kas matė Last of Us serialą arba video žaidimas pirma buvo, tai va ten būtent ir yra, kad mutuoja tas kordisepsas ir jisai žmonės pradeda pulti. Tai vat labai buvo įdomu stebėti, kad viso pasaulio žiniasklaidai buvo pilna tokių antraščių. Ar grybai užvaldys žmonės, ar žmonija pavers zombiais, ar taip gali būti, ar tai realu.
1: Tai va, nu, purpurite plutpinti atskleidžia, kad įmanoma, kai iš augalų peršokt gali žmonės. Aš mažai tikėtina ir mažai tikiu, kad galėtų taip vykti.
0: Na, kol kas ne, vis tiek tai yra, nėra, kad taip lengva peršokti, nes vat galima suprasti, kiek tas grybas turėjo laiko, kad tikrai gerai suprastų va to konkretaus vabžio visą biologiją, kokio medžiagom gali manipuliuoti ir kaip, tai čia nu vat vis tiek nėra taip paprasta, tai užtrunka paprastai tūkstančiais ir milijonais metų. Mhm. Na, bet grybai, ką moka, tai prisitaikyti super greitai ir kas, jeigu išgyvens šitą visą klimato kaitą ir kur ką mes čia pridirbam, tai grybai.
1: Tai tu užsiminiai, iš vis to topo yra vienas grybelis, latiniškų pavadinimų, nežinau, turbūt nėra lietuviško atitikmens, panašiai kaip kordicepsas galintis suvaldyti šiuo atveju vaisinės museles, kurios mūsų virtuvėje yra. Lotiniškos pavadinimas, pabandysiu aš jį perskaityti, gal nieks nesupyks už mano lotynų kalbą, kurią šiek tiek primiršęs po medicinos studijų. Entomophthora muscae.
0: Muscae.
1: Entomophthora muscae. Tai kas čia per istoriją?
0: Tai čia tiesiog...
1: Aš mačiau vat Google vaizduose, kai sproksta muselė ir skleidžia daugybės sporų.
0: Jo, nes na, čia tai vat gali čia rast kažkur miške, ten ne, kažkur egzotika, kažkur tropikuose, bet atsimenu vieną dieną skaitau knygą, na ir ten aprašytas va šitas, kad vaisinės muselės irgi puola tas šitas, toks yra grybas, vat panašus, kuris užpuola. Ir jeigu ten pasižiūrėsit, pas save ant sienų rasit, ir aš taip, pala, ir nuinu į savo virtuvę, apsidairau, ir žiūriu, akurat, ta prasme, tai kaip, vat, kiekvienas galim, dabar dar tas laikas vaisinės muselės šėlsta virtuvėj, ieško derliaus.
1: Ant senų bananų ir...
0: Visko.
1: Ir kokių nors obuolių.
0: Ir organikos šiukšliadėžiai. Tai, bet jeigu apsidairysit, tai vis tiek rasit kažkur ar ant sienos, ar ant lango, tokio muselių prilipusios, tiesiog jau taip sustingusios, sudžiuvusios, ir jom į viršų užlenkti užlaužti sparneliai. Tai va, tai čia yra grybo jau ta ženklas, kad grybas yra jas irgi užpuolęs, tai jisai priverčia jas prisiklijuot, užlaužia sparnelius ir tada jom ant pilvo narelių išauga toks kaip baltas kailiukas ir jisai ten yra sporų tokios patrankos.
1: Ar su lūpa pamatytume, jei pasidonėtume lūpą ir bandytume
0: žiūrėti? Taip. Tik tais, jeigu jinai anksčiau jau mirus, tai jau tas nebesimato to balto kailiuko. Kartais, jeigu ant stiklo matosi sporų toks pusmenuliukas, arba jeigu šviežiau prigriebta, tai matosi ir tas kailiukas. Tai galite apsidairyti, tai irgi virtuvėje jūsų gyveno tokie grybai.
1: Jo, čia turbūt reikėtų tą suvokti, mes grybus dažniausiai kalbam apie vaisiakūnius, kuriuos mes renkam ten miške, bet vėlgi reikia kalbėti ir apie mūsų pačius, kad mūsų organizme daug grybų gyvena.
0: Taip.
1: Ar ne, mes kartais sergame grybelinėmis infekcijomis, taip, nuo kandida, nežinau, kojų grybelio ir dar panašiai.
0: Pleiskanos.
1: Pleiskanos, taip, nes yra grybas mūsų odoje natūraliai gyvenantis, kuris labai mėgsta riebalą, jį valgo ir skiria tas pleiskanėlis. Ir man atrodo, kad yra nuostabus prisitaikymas, nes tai gali net pasireikšti kaip seborėjinis dermatitas, kur atrodo, kad išsusėjo oda. Mhm. Ir mes tada linkę jį dar labiau riebinti.
0: Aha,
1: ir tą riebalą jis valgo. Man atrodo, čia yra nuostabu, kad taip prisitaikė.
0: Jo, ir mes kaip plaunam pleiskanų šampūnais galvą, tai ten yra antigrybinių medžiagų.
1: Taip. Aurelė, liko laiko vienam grybui. Aš turiu du. Tai tau reikės išrinkti, kurį tu rinktumėsi. Tai paprastoji ponebūdė ar drebutinis netikradiklis?
0: Nu tai ponebūdė jau turbūt. Netikradiklis tai labai fainas pačiupnuot, rasti smagu. Bet ponebūdė tai jau toks, na, tikrai ir istoriškai visada toks abejingų nepaliekantis grybas, kuri dažniausiai gali, jeigu jis jau išaugęs, tai pirma užuosti, nes turi tą tokį išskirtinį kvapą. Tas kvapas toks iš pradžių lyg tarsi salsvas dvėselenos kvapas, tai vat kartais miškeini jau, vat ir paskutinį

0: edukacijai buvom ir jau sakau, jau ar užuodžia tą kvapą ir radom akuratį, radom. Tai va, tai prasideda tas grybas kaip kiaušinis viduj, ir tada jisai jau ten yra visas tas vaisiakūnis pilnai susiformavęs, tada jis per kokią valandą, dvi iššauna visas išsitempę, tada jau atsirakina jo tas kvapas toksai išskirtinis, o tas kvapas skirtas tam, kad priviliotų muses, kurias minta pūvančią mėsą gendančią, ir tada jau tos musės suskrenda ir valgo ant tos kepurėlės, yra toks gleivėtas sluoksnis, kuriame yra sporos, tai va, tai jos suvalgo, nuvalgo viską ten švariai ir tada jau aišku skrenda kažkur ir tas sporas pasėja aplinkui. Bet dar lotiniškas pavadinimas yra falus impudikus, nes pagal tai į ką primena pavadinta.
1: Na, falą tikrai.
0: Taip, ir na, jisai gali išaukti ir ten kažkokiose soduose ir parkuose, tai ten yra visokių istorijų, kaip ten kokios tai aristokratiškos panelės ten rausdavo, kaip čia tokių falų priaugas, taiga parke, ten renka visi. Tai va, tai ir tas kvapas tada galima pauostyti tikrai, jeigu tik tai randat praplės savo uslės horizontus, nes kai grybavom su Laime Kiškūne, kur yra kvapų tyrinėtoja, tai jis sako, oi, aš čia tai užuodžiu, ir jazminų sako, ir dar, tai tas kvapas iš to tokio pirminio, kad oi, fui, gali taip tikrai pamėginti, nes ten nėra jis labai vienareikšmiškas, jisai turi labai daug natų. Ir jį galima ir valgyti. Nes kai jisai dar, kol jisai yra kiaušinėje, tai jisai neturi to savo kvapo išskirtinio, jisai ridikais labiau kvepia. Tai galima...
1: Esi bandžiusi tik valgyti, man sakai, kad
0: taip,
1: tu rašti, kad valgiai.
0: Kai laidą filmavom, tai teko paragauti grybų pirmą kartą filmuojant.
1: Koks skonis?
0: Jisai skonis toksai, turi šiek tiek to žemiško tokio ridiko skonio, tekstūra tokia tarsi, vat, jeigu kas jautienos liežuvį yra valgęs, tokia biški gumiška ir tvirta. Nu, jeigu dar druskytės, pipiriukų,
1: tai puikiai. Bet jis yra saugus valgyti?
0: Taip, taip. Tai net jį galima žalę paragauti. Aišku, jo nu nevalgysi ten kažkaip taip. Bet šiaip jisai labai paplitęs liaudės medicinoje. Žmonės ten perka, parduoda tos kiaušinius, užpilinėja alkoholiu, ten laiko ir tada paprastai trina sąnarius.
1: Mūsų laikas visai baigėsi ir, žinai, Aurelija, visiškai pabaigai norėčiau taip surizumuoti ir man labai įdomu, kokios tavo mintys, nes tiek laiko praleidus su grybais, kas šiaip labiausiai yra pasikeitę galvoje? Galbūt apie mūsų pasaulį, aplinką, gal apie pačius grybus? Ką tau jie suteikė?
0: Tai aiški mano viena labai nauda, kad aš jau žinau, kad jeigu man ten ilgiau dirbu prie kompiuterio, ar jau viskas galvoj susimaišė ir jau taip atrodo, sproksto galva, tai reikia man tiesiog pasimt fotoaparatą ir eiti į mišką. Geriausias poilsis, žiūrint, ieškant grybų, esi čia ir dabar, ir na, toksai ten tikrai visada man suteikia daug energijos ir tą įžiebė vėl smalsumą, tai tas labai man atrodo yra, man vertinga yra atrasti tokį na, būdą, kaip čia atsigauti, kaip čia save perkrauti. Na, o kitas tai tas gal pradėjimas matyti visko aplink, kad na, miškas nėra tik tais, na va, kažkiek medžių, kažkiek čia samanų, bet tai yra viskas gyva, viskas susiję ir na, pilna tikrai tos gyvybės ir tokių nematomų tų visokiausių ryšių. Na ir supratimas, kad geriausia, ką galim padaryti, tai tikrai kuo daugiau turėti tų salelių, kur mes paliekam gamtai tvarkytis pačiai. Ar tai būtų mūsų sklipe pievos lapinėlis, ar tai būtų kažkokie tai vidury laukų augmenijos medžių krūmų pertvara, ta prasme, tai visa tai yra galimybė tiesiog skirtingiam organizmam gyvuoti ir aplinkai susibalansuoti, nes mes labai dažnai vat, su savo to poveikiu išbalansuojam viską. Tai vat, kuo daugiau tų laukinio ekosistemų, tuo daugiau balanso, tuo daugiau atsparumo.
1: Aurelija Plūkė, mikologė mėgėja, grybų pasaulio ekspertė, laidų kūrėja ir edukatorė šiandien laidoje lankėsi. Ačiū Aurelija už tą pasaulį. Mes čia tikrai galėjom dar kalbėti ir apie tai, kaip kartais grybų sporos atkeliauja su debesim per Atlantą net gali perkeliauti. Kaip keičiasi apskritai grybų kultūra, kaip kitose šalyse yra su grybų kultūra, jų rinkimu ir panašiai. Labai daug perspektyvų grybų, man atrodo, turi ir čia, aišku, kviečiu Aureliją sekti socialiniuose tinkluose ir galbūt dalyvauti edukacijose, nes galima labai įdomiai pažinti tą pasaulį. Atrodytų per tokį, norėjau sumenkinti grybus. Per karalystę, tiesą sakant, per visą karalystę. Tai jeigu buvo čia įdomių akcentų, ką jūs išgirdote mūsų pokalbėje, tai tikrai kviečiu susirasti laidos įrašą LRT radiotekoje. Čia visada galite klausytis bet kada ir pasidalinti su artimaisiais, įsijungti praeities laidas. Tai šiandien atsisveikinu, čia buvo laida Tuzinas, su jumis buvo Ignas Klėjus, iki kitų kartų grįšiu kitą savaitę. Iki.

0: LRT radijas. 2 valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Ukrainos sostinėje Kyjive skelbiama apie girdimus sprogimus. Šalies oro pajėgos praneša, kad miesto link paleistos balistinės raketos. Ukraina stipriai apšaudyta ir vakar, kai smogta į daugiabučius, biurus, degalinės, duomenų centrus, Ukrainos nacionalinės mokslo akademijos pastatą Kyjivo centre. Iš viso vakar paleista daugiau nei 120 dronų, iš kurių 90 reaktyviniai. Per atakas visoje šalyje žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar 10 sužeista. Pasak Zelenskio, Ukraina deda pastangas, kad galėtų numušti kuo daugiau reaktyvinių dronų, o Rusija jo teigimu siekia sutelkti daugiau karių.
1: Сьогодні ж була доповідь ГУР по тим заходам, які Росія планує надати.
2: Гавоу жвальгібос атаскіта апі Русіос плануоємус вейксмус. Іш есмес, Русі яу прадєо папілдома мобілізація. Івайрейс будайс дидинай саво гретас ітраукяму жмоню скайчу. Є тайпат планує активіў вербуоти усєнєчус, тоділ сварбу, ка ту шалю, іш курю Русія вербуоє жмонес, вирюсібе симтусі атитинкаму приемоню. Апі тай інформуосіме кіквіна атитинкама вирюсібе. Тайпат турime наую дуомену апі Шяурės Корейос кариуомен dislokavimo Rusijoje. Šiuo metu Rusijos teritorijoje yra daugiau nei 8000 Šiaurės Korejos karių. Be to, vyksta pasirengimai dislokuoti dar 10000 karių. Jie atrenkami mokymams ir vėlesniam dislokavimui Rusijoje.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jungtinių valstijų vadovas Donaldas Trumpas neigia, kad Iranui siūlė panaikinti sankcijas ir leisti naudotis užšaldytomis lėšomis. Portalas Axios skelbė, kad Amerikos vadovas tokias nuolaidas pasiūlė mainais už konkrečius žingsnius dėl branduolinės programos. Kaip socialinėme tinkle teigia Trumpas, ši informacija nėra teisinga ir jis sako nieko nesiūlęs. Tuo metu Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakči teigia, su Kataro tarpininkais aptarė situaciją dėl karo ir ši šalia jis perduos Teherano poziciją Vašingtonui. Amerikos atsako jis tikisi iki antradienio. Irano ministras teigia informavęs Vašingtoną ir tarptautinę bendruomenę apie aukščiausiojo šalies lyderio iškeltas sąlygas Hormūzo sąsiaurio atidarymui, tačiau detalesnės informacijos nepateikė. Trumpas teigia, kad jo komanda kalbasi su tarpininkais apie Iraną ir kartoja, kad karas greitai baigsis. Susisiekimo ministras Juras Taminskas teigia, kad Lietuva su Europos Sąjunga sutarė dėl kintamos degalų akcizo dalies, vadinamos anglies dvideginio dedamąją didinimo paskirstimo per ilgesnį laikotarpį. Dabar ji turėjo būti didinama nuo sausio, tačiau, pasak ministro, dalis jo galės būti padidinta nuo 2028-ųjų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę teigė, kad nusprendus keisti suplanuotą CO2 dedamosios didinimą Lietuva galbūt pažeistų įsipareigojimus Briuseliui, dėl kurių gavo ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano lėšas. Vyskupų konferencijai nusprendus inicijuoti tyrimą dėl nusikaltimų nepilnamečiams bažnyčioje, iniciatyvos svarbus reikalas narys Giedrius Tamoševičius sako, kad komisija turėtų sudaryti įvairių sričių ekspertai. Pasak jo, siekiant, kad visuomenė ir aukos pasitikėtų tyrimo išvadomis, Lietuvai reikia sukurti savo metodiką ir remti Šventojo Sosto patirtimi.
3: Labai sunku pasakyti, kaip dėliosis konkrečiai šiuo atveju tas tyrimas ir tie žmonės, bet na, mes žinome, tie žmonės turi kelti pasitikėjimą. Tai tiek galime kalbėti ir apie psichoterapeutus, ar istorikus, vaikų teisių gynėjus. Kanonų teisė būtinai turi būti sudaryta komisija unikaliai Lietuvos atveju. Mes negalime perkelti iš kitų šalių tos patirties ar praktikos konkrečiai, bet jinai aišku irgi reikšminga būtina ir bendradarbiavimas ir šiuo atveju Švento Sosto jau didelė labai sukaupta patirtis iš viso pasaulio.
0: Vilniaus universiteto dėstytojas iniciatyvos svarbus reikalas narys Giedrius Tamoševičius, buvęs Lietuvos ambasadorius prie Šventojo Sosto profesorius Vytautas Ališauskas teigia, kad esminis klausimas, kiek bažnyčia norės išties nepriklausomo tyrimo.
4: Pati nepriklausoma komisija vis tiek jinaigi neišmalso bus, bet kokiu atveju bažnyčia dalyvaus aktyviai tyrime tiek atskleisdama savo archyvus, tiek kažkokius kitus galimus šaltinius. Čia prasme, aš manau, klausimas pajėgi ar nepajėgi ištirti pati save, čia aš kitaip jį formuluočiau. Ar yra ryšto, ar bus noro padaryti taip, kad ta komisija veiktų maksimaliai nepriklausomai. Kol kas formuluotės, sakyčiau, yra adekvačios.
0: Profesorius Vytautas Ališauskas. Šiuo metu Utenoje 5, Panevėžyje 8, Vilniuje 9, Kaune 10, Šiauliuose 11, Klaipėdoje 13, šilumos naktį be lietaus, vietomis rūkas, vėjas silpnas, antradienį dieną be žymesnio lietaus, vyraus nestiprus pietryčių vėjas, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 2:05.
5: Muzikos istorijos. Dainos DNR.

Labadiena visiems, kai šiuo metu klausosi LRT radio, mūsų eterija prasidėjo laida muzikos istorijos, dainos DNR, kurią vedu aš, Darius Užkuraitis. Šią laidą pradėjo legendiniu duetu Deep Dish ir jų nauja, po labai ilgos pertraukos išleista nauja daina Physical. Per 30 metų trunkančią karjerą Deep Dish išgarsėjo savo įvairia pusiškų požiūrių į muziką, sukurdami nesenstančią diskografiją atsidūrusią ties house ir techno muzikos riba. Pilnasis jų pilnametražis albumas Junk Science iškėlė duetą į didžiosios scenos akiratį, o na tada jie ir toliau kūrė savo kaip novatoriškų elektroninės muzikos atstovų palikimą. Dabar jie grįžta su kūriniu Physical ir labai tikiuosi, kad ši daina tai yra ženklas Deep Dish atsikūrimui. Prieš pristatydama šios dienos svečią iš karto anonsuoju rubriką Ką renkiesi. Šiandieną čia, na sakykim taip, aukščiausiai pasaulinė pop muzikos lyga. Ką renkatės? Rosalija ar Lady Gaga? Balsuojame socialinėme tinkle Facebook, LRT paskirtas.

0: Yra, kas labiau mėgsta Rozaliją, tie spaudžia nykštį, o kas Lady Gaga spaudžia širdelę. Laidos antrojoje pusėje, nuskambėjus po dvi šių dainininkių dainas, aš pranešiu rezultatus. Nu, šios laidos mano svečias yra neseniai naują singlą nubučiuotą pristatęs Gabrielius Vagelis. Aptarsime šią dainą, šiaip aplepėsime, kuo dabar gyvena Gabrielius, tuo pačiu pasiklausysim ir jo mėgstamos muzikos. Sveikas gyvas, Gabrieliau.
1: Gerą dieną.
0: Prisipažinai, kad šiandieną praktiškai nemiegojęs, nes ką tik grįžai iš Graikijos iš Korfų salos.
1: Visiškai taip, visiškai taip.
0: Ką veikia Korfų saloje?
1: Mes šventime mano labai geros draugės gimtadienį. Tai taip ir pašventėme. Ir šiandien teko su ankstyvu, ypatingai ankstyvu skrydžiu grįžti namo. Tai tas pusantros valandos pamiegojimas, tada grįžus dar poras valandų. Bet čia visai jaučiuosi neblogai.
0: Šiaip Graikijoje turbūt ne pirmą kartą.
1: Ne, ne, tikrai ne pirmą, bet Korfų pirmą kartą.
0: Kas tai žavi labiausia Graikijoje, tarkim? Maistas, nežinau, patys graikai, gamta.
1: Kad... Tarp kitko, na, žinoma, kad paplūdimiai, pležai, šitas labai gražus dalykas, ypatingai Korfų, tai tos uolos ir, na, ten neįmanoma neatsigrožėti. Ir maistas man labai patinka šiaip. Tai nuo tzadziki, kur visur tu jį tiesiog dedi su visom jūros gerybėm, mesom, ta prasme, na... Dabar pasisvėriu, tai per savaitgalį 2 plus kilogramai.
0: Na nieko dabar, tai aš laukia daug darbų, bus minus 10.
1: Manau, kad taip.
0: O šiaip, tarkim, kainos humaniškos Graikijoje turbūt, kur kas humaniškesnės nei Lietuvoje, ar, sakykime, irgi šiek tiek kandžiojasi?
1: Šiaip pigiau, tikrai galiu pasakyti, kad pigiau, kadangi mes turėjome viskas įskaičiuotą paketą, tai mes neturėjome rūpintis tomis jau kainomis, mes susimokėjome jau tą vieną savo mokestį ir buvo ramu, tiesa, buvo išėjimas ir į miestą, tai galiu pasakyti, kad šiaip nėra kažkokio didžiulio labai gal skirtumo, bet kažkaip pigiau yra.
0: O kai būni, tarkim, Graikijoje arba kitose šalyse, ar domiesi vietinę muziką, ar to teko girdėti, ką nors, sakykime, graikiško, kokią sirtakį ar kokį vakarėlį, dar kažką?
1: Tai va, ką darėme, tai klausėme sirtakį, žinoma.
0: Ir išmokai šokti tos kojytės dėliot.
1: Šiaip nėra lengva. Ten atrodo yra lengva, bet ten yra nemaža skaičių kombinacija, kurią reikia atsiminti, kada tu lenkiesi, kada keli koją į viršų. Tai dar neišmokau, bet bandžiau. Ne, dažniausiai būna taip, kad mes atvažiuojame su savo muzika kažkokia ir kurios norime klausytis, tai retai būna taip, kad pasiklausome kažko vietinio, bet jeigu, tarkim, ar viešbutį, ar kažkur būna muzikantai, kurie atlieka vietinę muziką, tai visada labai įdomu pasiklausyti.
0: Jeigu kompanijoje, tarkim, tavęs prašo, Gabrieliau, padainuok savo dainą, tu sutinki, ar ne, nes, tarkim, Kernagis niekada nedainuodavo kompanijose, sakydavo, jeigu tokiam daktorui, tai tu dabar pagydyk, o tu dailininkė dabar patapy.
1: Aš mėgstu dainuoti, tikrai mėgstu, bet čia net būna kitas dalykas, kad, pavyzdžiui, šį savaitgalį, draugė, kurios buvo gimtadienis, jau paprašė, ar galime nebeklausyti mes. Prašau, nei Gabrieliaus dainų, jinai jau nori kažko kito. Tai aš dainavau daugumoj ne savo dainas.
0: Aš galvojau, kad jūs įžeidė ir sakėte, aš netvažiuosiu. Tai tada sakė, gerai, vieną dainą gali padainuoti.
1: Nuoširdžiai, aš irgi kartais mėgstu pailsėti nuo savo muzikos, viskas tvarkoje.
0: Gerai, dabar tau jau kažkaip užsiminiau, kad tu bus toks laikmetis, kai numes ir 10, gal ir 20 kilogramų, nes tu ruošiesi dviem areniniam koncertams. Nebaisu, tarkim, planuotis tokius koncertus, imti Vilniuje areną ir imti Kaune areną, nes jau viena kelia įtampą, o čia dvi.
1: Baisu nėra, mes kadangi jau esame turėję arenas ir maždaug žinome, kaip viskas vyksta ir kaip viskas atrodys, tai sakyčiau, kad ne, bet supranti, kad to laiko vis mažėja, o darbų, kurias padaryti, yra dar tikrai nemažai. Tai kadangi laukia ne viena, ne dvi, ne trys repeticijos šokių salėje, planuojame... kad tai bus ne tik muzikinis, bet tikrai ir daug šou elementų turintis renginys, ypatingai šokių, kadangi aš tai nežmoniškai mėgstu daryti, tai nežinau, ar aš daugiau dainuosiu, ar aš daugiau šoksiu šį kartą, tai galiu pažadėti tik tai. Ir taip, pirmasis koncertas yra lapkričio 13 dieną Vilniuje, iki jo liko jau labai nedaug laiko, tai... Prasideda tas įtemptas metas, tuomet turėsime pertrauką, kitas koncertas yra Kaune, sausio 23 dieną, iki jo dar turėsime daugiau laiko, tai pažiūrėsime, jeigu kažko nespėsime iki Vilniaus, dar turėsime laiko iki Kauno, bet manau, kad viskas bus laiku ir vietoj.
0: O tas tavo koncertas, na, bus kažkaip tai konceptualizuotas, bus kažkokia tai bendra idėja, kuri jungs visas dainas ir taip toliau, ar tai bus tiesiog dainos ir tiek?
1: Taip, mes turime idėją, kadangi koncertas vadinasi aikštelė, tai iš esmės tai bus... kaip ir minėjau, šokių aikštelė, dainų aikštelė ir, na, gero laiko praleidimo, tai 100%. Tai viskas suksis apie tai. Mes įdėsime daug judesio ir daug sporto ir aplink tą tokį pasiruošimą išėjimui į aikštelę, pačioje aikštelės, pačioje aikštelėje buvimo ir tada jau viso tokio kaip išėjimo iš aikštelės ribų, tai bus tokių porą dalių koncerto tikriausiai, kuomet keisis ir vizualas, keisis ir šokiai, keisis ir muzikos, galiu pasakyti, šiek tiek ritmo prasme, tu sakai, kad bus tos greitesnės ir ramesnės dalis. Tai taip, tas konceptas, jisai gana svarbus šiame koncerte.
0: Gali paneigti tokį, na, sakyčiau, stereotipą, nes ir aš tiesą sakant taip galvoju, kad kai daug yra šokama, tai tada pradedame naudoti, sakykime, fonogramą arba dalinį fonogramą, nes neįmanoma mane uždusti be šokant. Yra to koncertuose ir vis tik visą laiką būna absoliučiai gyvas vokalas?
1: Be abejo, kad yra, nes ypatingai daug judant, švariai ir teisingai padainuoti yra labai... Bet kaip padainuoti tu gali, bet tu nenori, bet kaip padainuoti, tuomet tenka rinktis pagalbą. Aš asmeniškai savo koncertuose stengiuosi beveik nenaudoti dalinės fonogramos. Dalinė fonograma tai, nes tai yra vis tiek muzikiniai instrumentai, kurie nebūtinai groja gyvai, jau yra jų rašyti, bet vokalas dažniausiai, manau, būna gyvas, bet taip 100%, kad teks į pagalbą pasimti ir jau kažko, na tai bet kokiu atveju vis tiek yra daug pritariančiųjų balsų, kurie padeda, tai gali būti, kad gyvai aš kartais ir nedainuosiu ir man padės pritariantieji balsai, kurie skambės iš įrašo ir daugiau reikės susitelkti į judesį.
0: Šis laikais labai dažnas vokalistas, ypač kuris visiškai neragavęs mokslo, na, tiesiog, sakykime, atvirai nepataiko į toną. Tarkim, tu, kai klausaisi savo koncerto, kuris jau praėjo, ir išgirsti netikslės natas, tau nuo to būna kažkaip tai nejauku, negera, ar nu ir kas? Pagalvok.
1: Aš jau esu susitaikęs su tuo. Anksčiau gal kažkiek skausminga būdavo, nes atrodo vis tiek stengiasi ir nori, kad jau būtų tobula, bet tada supranti, na, kad tai yra, na, gerai. Labai retų atveju įmanoma, bet jeigu mes jau judame ir šokame, tai yra beveik neįmanoma, kad viskas tobulai sueitų. Na, mes vis tiek turime tą gyvą instrumentą čia ir tu, kad ir kaip gerai įvaldytum, kartais tu negali to sukontroliuoti. Tai aš asmeniškai, aišku, visada esu už tai, kad žmonės scenoje mokėtų dainuoti ir tai darytų gerai. Ir pats stengiuosi tai daryti ir mokytis ir tobulėti, nes, na, atrodo, kad kartais gal mokame tai daryti, bet po to suprantame, kad visada galima ir geriau. Bet taip, yra šiais laikais tikrai tam tikrų, nu ir vis laiką, aišku, jų buvo, bet kuo toliau turbūt yra tiesiog lengviau nedainuojančiam žmogui padaryti taip, kad atrodytų, jog jis dainuoja puikiai.
0: Na, dažniausiai labai koja pakiša jaudulys, tu dar vis jaudinėsi, ar tu jau pasiekėjai tą lygį, kai nesijaudini, arba kad stebūnė tai valdomas jaudulys. Kurioje tu stadijoje dabar?
1: Aš esu toje stadijoje, kur beveik iš vis nebesijaudinu ir tai yra jau tik tai tuomet. Šiaip dabar, pavyzdžiui, kai turėjome koncertus vasarą ir tai vis tiek buvo didelių koncertų, mes turėjome miestelių švenčių nemažai, tai jaudulio aš jau nebejaučiau. Jo kaip ir nėra, yra tas smalsumas minimalus, kur tu atrodo išeis ir įdomu, kaip šį kartą viskas vyks, bet jaudulio jo beveik nėra. Tačiau, kai tai būna areniniai koncertai ir ypatingai, kai buvo praeitą kartą ir aš manau, kad šį kartą bus tas pats, tai jau kai tu supranti, kad liko 5 ar 10 minučių iki to, tada jau atrodo, kad tu iškeliauji kažkur kitu ir aš prisimenu, kad pirmos porą dainų tu nesuvoki tiesiog, kas vyksta. Dažniausiai tu neatsimeni, kaip viskas prasidėjo.
0: Tai iš esmės automatu dainuoji.
1: Taip, tikrai taip. Ir tada nuo kokios antra daina, trečios pradžia, tu jau pradedi suvokti ir pradedi sugrįžti į savo būseną įprastą ir tiesiog supranti, kas vyksta. Tai, bet tas visai yra ir žavu iš tikrųjų, nes tu atrodo, kad pasineri kažkur ten, kur tu niekada šiaip negalėtum nukeliauti. Ir tada grįžti ir supranti, kad visa tai yra realybė.
0: Bet aš taip manau, kad po tos antros, trečios dienos tu turbūt pradėjai jausti salės energiją, pasikrauni jos, matai, kad tave gerai priėmė ir atsipalaiduoji.
1: Visiškai.
0: Bet jeigu pradės šitą švilpti, gali būti dar blogiau.
1: Gali būti dar blogiau. Gali būti labai blogai ir niekada daugiau nebenorėsi gal sugrįžti, bet ačiū Dievui, taip nėra buvę ir tikiuosi, kad taip ir nebus.
0: To irgi linkiu. A ką, šiandieną mes klausysim tavo dainos Nubučiuota, tai yra antrasis singlas pasirodė šiais metais.
1: Visiškai.
0: Ar ne? Ar tas antrasis singlas reiškia, kad toliau einama link albumo, ar vis tik tu apsiribosi būtent atskiromis dainomis?
1: Kol kas negaliu prižadėti ir pasakyti, kad planuojame albumą, nes tikrai nėra jo užtvirtinto. Idėjų gal kažkokių yra, bet kol kas planas yra leisti singlus ir pažiūrėti, kaip mums seksis. Ir tuomet sugalvosime, ar vis dėlto leisime albumą, ar paliksime tai kaip singlus.
0: Pop muzika yra labai tokia įnoringa dama, jie labai dažnai keičia savo drabužius, savo stilių ir viską. Tu seki, kas vyksta šiuo metu ir tu stengiasi būti madingas, ar galbūt tu stengiasi

0: kas populiaru Lietuvoje ir panašiai. Tu į ką nors orientuojasi, kurdamas dainą, ar tu tiesiog darai, kaip tau atrodo ir tiek?
1: Visiškai neseku madų, jeigu nuoširdžiai. Tiesiog darau, kas man patinka. Aš suprantu kartais, kad, kad tiesiog aš jau gal esu išeikvojęs tam tikrą... savo muzikinę poziciją ir tada noriu pereiti kažkur kitur. Tiesiog pakeisti savo skambis kažkiek. Ir tuomet, kai atina tam tikras laikas, kažkaip supranti, kad tu nori kažko naujo ir tiesiog pradedi ieškoti ir žiūrėti. Bet laikytis madų, tai ne, visiškai ne mano dalykas. Aš kaip tik stengiuosi daryti tai, kas dažnai gal nebūna madinga ir norisi gal sugražinti net kažką atgal į sceną. Tai man tai yra gerokai įdomiau, negu tiesiog daryti tai, kas yra populiaru.
0: Bet tu vis tiek, tu turbūt įsivaizduoji tą lietuviškos publikos skonį ir tu kažkaip tai vis tiek turbūt šiek tiek taikaisi į jį, ar tu jau esi toks reiškia čiūrus, kad man ne, tas pats, ką jūs galvojate, aš darysiu taip. Kaip...
1: Tikrai ne tas pats, nes na, mes darome viską tai dėl žmonių. Tai jeigu jau būtų tas pats, tai aš manau, kad jau galėčiau ir nebedaryti to visiškai, bet kaip tik aš manau, kad žmonės ir žavi tai, kuomet jie išgirsta kažką, ko jie nėra girdėję ir kas jiems yra nauja. Nes jeigu jie jau pastoviai girdi tą patį, tai jiems na, automatiškai turėtų pasidaryti nebeįdomu. O kuomet jie išgirsta kažką naujo, tai aš manau, kad tai ir laiko to žmonės šalia ir tai veda į priekį.
0: O tu niekada nenorėjai tų žmonių, tarkime, paauklėti, gruoti šiek tiek aukščiau, reiškia, intelekto prasme muzika, reiškia, negu tas eilinis klausytojas, tarkim, ten įdėti soul, ar ten progroko kažkokių momentų, ar ten įtraukti graikišką muziką susirtakio, ar dar ką nors, na, sakykime, išmušti iš vėžių tą tokį paprastą klausytoją.
1: Aš niekada to negalvojau, bet turbūt ir dėl to aš gal galiu pasakyti, kad ir mano pačio tas muzikinis intelektas, jis nėra pats aukščiausias kažkoks, tada jeigu mes ten kalbam apie būtent soul ir kažkokią sudėtingesnę muziką, man asmeniškai pop muzika paprasta pop muzika, man labiausiai patinka. Ir man nereikia kažkokių įsidirbinėjimų, kažkokių ten vaidinimų. Man asmeniškai pačiam tokia muzika nepatinka, aš jos neklausau, tai visiškai nematau ir poreikio bandyti išauklėti žmonės. Jų auklėti nereikia, jie pasirenka tai, ką jie mėgsta, ką jie nori, o aš tiesiog darau taip pat, kas man patinka.
0: Štai prisiminus tos senus laikus, kai tai pirmą kartą ko gero pamačiau, kai tu pirmą kartą dalyvai Eurovizijoje, ten buvo tokia daina, man atrodo, ten su labai stipria soul tokia įtaka. Ir aš galvoju, kad va čia gali būti toks soul ar džiazo atlikėjas iš Gabrieliaus Vagelio. Niekada nebuvo to minties nueiti į tą pusę.
1: Ne, ne, kažkaip visiškai ne. Mane visada traukė, vat būtent ta populiarioji muzika. Aš tiesa, tikrai mėgstu pasiklausyti ir kitų žandrų, bet mano pagrindas vis tiek yra tas ir aš kažkaip savęs nelabai matau kitokioje muzikoje, negu esu dabar.
0: Ar nubučiuotą galima vadinti, na, sakykime, pop muzikos, lietuviškos pop muzikos daina?
1: Aš manau taip, gal šiek tiek su tokiais elektroninės šokių muzikos prieskoniais, bet manau, kad taip.
0: Jeigu prisiminus, kaip šita daina gimė, čia kažkur skaičiau, tu jau prisipažinai, kad vos neplaunant indus, tau kilo melodija, galbūt papasakau, kaip tai kilo melodija, galbūt pradžioje vis tik tekstas buvo, ar kilo melodija, o paskui jau sugalvojai tekstą.
1: Man visada pirma gimsta melodija, niekada neturi beveik teksto pradžioje. Ir buvo taip, man atrodo, kad kažkaip ar kažkas grojo per televizorius, tai buvo kažkokia reklama, ar tai buvo kažkokia akordų seka, kuri mane užvedė būtent ant šitos melodijos. Ir aš tiesiog pradėjau ją niuniuoti. Ir iš tikrųjų, man atrodo, kad aš plovintus. Kažką aš veikiau virtuvėje, bet man atrodo, kad tai jau buvo po vakarienės. Ir buvo besitvarkymo metas ir kažkaip turbūt nebuvo jokių minčių galvoje ir automatiškai tiesiog užėjo kažkokia melodija galvoje. Ir pradėjau ją nuniuoti ir identiškai kaip dabar skamba priedainis, pat nuo tos melodijos ir gimė visa šita daina.
0: Geriau, ką tu va tokiu atveju darai? Staigiai telefonas įjungi diktofoną, ar ką tu užrašinėji natomis, ką tu darai?
1: Ne, jeigu natom žodžiu, tai iškart ir pamiršiu, man atrodo, viską, bet taip, tai yra viskas. Aš tada greitai stengiuosi nepamiršti, nieko negirdėti aplink save, nes tai gali būti toks momento dalykas, tarpsne tu per sekundę gali užmiršti tą melodiją, dėl to, kad jų skamba dar milijonas aplink. Ir tada aš greitai mu telefoną, greitai spaudžiu balso įrašą, įsirašau, tada yra ramu. Tada viskas. Tada jau galiu žiūrėti, kaip ten sekės, ar kažką kitą galima padaryti. Bet taip, tai yra pirmas dalykas, kas šalia, tai telefonas.
0: Tai gerai, reiškia, gimė melodija, o tada galvoji, kam ją pritaikyti ir nutarėjai, kad nubučiuot. Aš nežinau, daina apie ką?
1: Daina yra apie fantastikos pasaulį šiaip. Ir apie tai, kaip gal gyvenime mes labai norėtume kažką turėti, bet to neturime ir tada susikūrėme savo galvoje tą pasaulį ir tai ar tai yra sapnai, ar tai yra tiesiog fantazija ir gal kažkiek manifestavimo taip pat, nes aš tikiu tais dalykais, kad mes galime savo prisikalbėti dalykus ir mes juos prisišaukti. Jeigu mes daug apie tai galvojame, jie gali ateiti pas mus, tai čia yra labiau apie tai, kad kai tu labai kažko nori, tu turi tai galvoje ir tu tada padarai taip, kad tai atsiras už
0: tave. Aš manau, kad čia elementaru, kai tu kažką galvoji, tu kažką ir darai, o kai darai,
1: be abejo.
0: Nori, nenori ir padarai.
1: Be abejo.
0: Būtent. Gerai, vaizdo klipas labai pakankamai įspūdingas, nors jis yra visiškai minimalistinis. Mm-hmm. Iš esmės rodomas šokantis Gabrielius Vagelis ir mindantį dviratį dar to, ne tik tą tokį, reiškia, kur sporto klubuose būna dviratį, mergina. Ir viskas, bet tai patraukė akį. Mm. Kur buvo idėja, reiškia, kas ją sugalvojo tą idėją?
1: Idėja šiaip sugalvojame kartu, taip pat su mano labai geru draugu Povilu Jaudagiu. Jis yra drabužių kūrėjas, bet taip pat tiesiog labai kūrybiškas žmogus. Mhm. Ir mes su jo pastaruoju metu visai nemažai darome kartu, ir tai yra ne tik drabužiai, bet yra ir visa kūryba aplink, kuris sukasi mane. Tai yra ir klipai, ir jam labai patinka tai daryti, jis buvo režisierius šio klipo. Ir mes kažkaip turėjome galvą idėją visų pirma, kad reikia manęs mažiau klipę, nes aš jį dominuoju visada savo klipuose, tai šį kartą padarykim taip, kad aš būčiau arba iš vis kur nors šone, arba manęs nereikia. Mm. Tai šį kartą gavosi taip, kad aš vis dėlto buvau klipę, bet buvau tikrai nepagrindinis veikėjas tenai. Ir kadangi aš be galo mėgstu estetiką ir man atrodo, kad tai yra vienas iš tų gražių variklių, kuris mus veda į priekį ir kai gražu pažiūrėti, na, yra gražu pažiūrėti. Ir ta daina jinai pritraukia labiau ir aš įsivaizdavau, kad kadangi ta daina yra apie tą sapnų pasaulį ir apie tą norėjimą tos antros kažkokios pusės, tai mes padarėme tos du polius, kuriame viename buvau aš ir kitame buvo Gabrielė. Mes kaip ir toj pačioj vietoj, bet skirtingose lokacijose, tai mus kaip ir jungia, bet tuo pačiu mes esame ir ne kartu. Tai taip kažkaip labai gražiai gavusi visas tas klipas ir norėsiu parodyti tą intensyvumą ir kilimą. Ir tai buvo būtent Gabrielės nuo apšilimo iki jau pačio finišo, iki prakaito, lašelio, iki, na ten, žodžiu, tai...
0: Šiaip tai, žinai, aš žiūrėjau tą klipą,
1: aha.
0: Viskas ten tvarkoje, bet kažkodėl tai norisi, na, bent jau N12 uždėti, o tuo pačiu, kai man sakytų, o kokia čia blogo, nepasakyčiau ne vieno blogo, būtent. kur čia tai yra, tai čia specialiai turbūt šiek tiek, na, taip, šiek tiek erzino.
1: Tikrai taip. Taip, mes norėjome nieko vulgaraus, bet mes norėjome parodyti tai vis tiek per tą estetinę pusę.
0: Na ką, pasiklausykime. Gabrielius Vagelis ir jo kol kas naujausia daina Nubučiuota.

0: muzikos istorijos.
1: Toliau tęsime laidą, priminsiu, jog šiandieną mano svečias yra Gabrielius Vagelis, dainų autorius ir atlikėjas, kuris ką tik įrašė naują dainą Nubučiuota, mes jos ką tik pasiklausėme ir dabar, kaip visuomet, mano svečias atsineša savo mėgstamą muziką ir Gabrielio, jau, tu jau nepyk, bet kadangi atsinešiai tokį atlikėją, tai aš turiu pradėšnykėti apie Euroviziją. Eurovizija tavo gyvenime, jinai turi kažką, tai paliko kažkokią tai randą ar pėdsaką ar kažkokius gerus atsiminimus.
2: Randus, sakyčiau, kad ne, tikrai nepaliko, nes daugumoje tai yra geri prisiminimai. Aišku, vienintelis turbūt gaila, kad niekada nepavyko išvažiuoti į ją, nes na, vis tiek dažniausiai mes einame pasiekti to pagrindinio tikslo. Bet aš kol kas nesakau ne, gal kažkada dar pavyks tai padaryti, bet šiaip Eurovizija jau apskritai mano šeimoje nuo mažumės tai yra visai svarbus ir rimtas dalykas. Mes su šeima susėsdavome, mes darydavome balsavimus, mes tikrai gana stipriai šio konkursu domėdavomės. Tai kažkaip turbūt natūraliai tai ir atėjo, nes aš save prisimenu, kai buvau vaikas, tikrai norėjau, kad nors užlipti ant tos scenos ir pabandyti atstovauti Lietuvą. Ir Lorin irgi yra nebereikalo, nes ji turbūt man yra ryškiausia žvaigždė Eurovizijos, kuri man yra palikusi didžiulį įspūdį ir aš be galo myliu jos muziką, ypatingai paskutinius ir naujausius singlus, nes man, nežinau, tiesiog turbūt viskas patinka apie ją, tai yra ir tai, kad tai nėra įprasta, įprastus skambesių muziką turbūt kaip mes visą laiką žinome ir girdime, bet tuo pačiu tai yra labai pažįstama, kas automatiškai turbūt patinka žmonėms. Tai aš pastaruoju metu tikrai daug jos klausau ir prisimenu, nežmoniškai gailiuosi, kad esu praleidęs jos koncerto, kai jinai buvo atvažiavusi į Lietuvą. Ir aš dar turėjau bilietą į tą koncertą, bet tiesiog neradau žmonių, kurie su manim ir pamenu, pasigailėjau, kad niekas nėra, aš vienas nenau tiesiog į tą koncertą. Tai dabar sakiau, kad na čia, aišku, jau toksai fantastinis gal, bet norėčiau pasikviesti į šventę. Pavyzdžiui, vestuves ar 40-metį ten kokį nors, tai čia būtų didžiausia dovana, kokia tik įmanoma, bet šiaip kur nors nuvažiuoti į jos koncertą, labai labai norėčiau.
1: Na, aš neištariau žodžio Lorin, bet pas jau Gabrielis pasakė, kad yra Lorin. Ne, viskas tvarkoj, būtent taip, mes Lorin ir klausysimės. Na ir tada dar vis tiek aš noriu tavęs paklausti, na, aišku, tu rašėsi dviem didžiuliam koncertam, areniniam koncertam Vilniuje ir Kaune, bet vis tik, na, gruodžio mėnesį tu kaip ir laisvas, nenori šiais metais atsiųsti paraiškos. Turi, tarkime, eurovizinę dainą.
2: Šiaip yra viena daina, kuri antrus metus jau yra stalčiuje ir ji laukia. Aš manau, jie laukia tiesiog išėjimo, bet kad ir kaip norėčiau, tiesiog suprantu, kad šiais metais, na, gruodis laisvas, bet atrankos vyks ne gruodį. Tai aš manau, kad tiesiog fiziškai niekaip nesuspėtume mes to padaryti, tai manau, kad teks kelti į kitus metus, bet idėjų tokių buvo, tikrai buvo.
1: Ne kartą, ne du ir ne tris mes čia esam visi diskutavę, kodėl, tarkime, mūsų, na, tos aukščiausios lygos pop atlikėjai, kokiu bija, aš manau, tu būtent ir esi, atsisako ateiti į Euroviziją. Daug kas sako, kad tai, na, bijo, Eurovizija pasirodys blogai, o čia jam sekasi gerai ir tada žmonės neįsi koncertus ir panašiai, kad tai yra pagrindinė priežastis. Kiti sako, na, žiūri komisija atsėti jau labai jiems nepatinka. Kodėl, kaip tu pas manai, neteina tie, na, geriausi mūsų, o eina tokie žmonės, kurių tu pirmą kartą išgirsti, toksai Eurovizija dabar tapo toks jaunųjų talentų konkursas.
2: Taip, yra tiesos. Aš manau, kad visi šitie dalykai susideda, bet vienas pagrindinių turbūt yra taip, kuomet tu turi viską čia ir tau sekasi, viskas yra labai gerai, kam tau reikia bristi kažkur, kur tave vertins, kur vėl tau sakys pastabas kažkokias, kur, na, dažnai tikrai yra taip, kad tie, kas sėdi komisijoje, na, nuožiai jie nėra tiek pasiekę, kiek kai kurie tie, kurie ateina į tas atrankas. Ir tada klausyti jų patarimų, gal kiek yra ir keistoka ir juokinga. Tai aš manau, kad taip, čia yra pagrindinis dalykas, dėl ko tie žmonės tiesiog neina. Ir kitas turbūt dalykas, kad jie puikiai savo mato čia Lietuvoje ir jiems to užsienio net visiškai nereikia.
1: Na, ką tada darykim išvadą, kad komisija galbūt nereiktų dalinti patarimų, o tegul sako savo įspūdį.
2: Būtent,
1: yra jie taip pat žmogus, kuris gali skambinti. Tai patinka, nepatinka, būtent, kas patiko, būtent, kas nepatiko, aš irgi, o patarimų nedalink.
2: Kažkaip, jo, kartais atrodo gal tie patarimai, kad visiškai nelaiku ir ne vietoj, bet na, kiekvienas už save.
1: Gabrieliu, labai ačiū tau didelis, kad apsilankiai šitoje laidoje, tavo sėkmės tavo tuose didžiosiuose koncertuose, lauksim ir Eurovizijoje. Nu, dabar pasiklausykime Lorin ir daina Kiss the Sky.

0: ką renkiesi?
1: Na, dabar laidoje atėjo metas pasirinkti ir, kaip jau minėjau, šiandieną čia, na, tikrai pasaulinė pop muzikos aukščiausiai lyga, tikrai dvi puikios atlikėjos ir skonio reikalas, kurie jums iš jų labiau patinka. Taigi šiandien klausiu, ką jūs renkatės, Lady Gaga ar Rosalija? Trumpai pristatau abi atlikėjas. Lady Gaga yra amerikiečių dainininkė, dainų autorė ir aktorė, gimusi kaip Stephanie Joan Angelina Germanotta, įgimė Niujorke. Pasaulinį išgarsėjimą pasiekė 2008 metais su savo debiutiniu albumu The Theme ir hitais Jazz Dance bei Poker Face. Vėliau buvo dar tikrai krūva visokių labai puikių ir nuostabių kūrinių, kurie užiminėjo aukščiausias vietas pop muzikos topuose. Taip pat Gaga labai sėkmingai filmavosi ir kine, ypač išsiskyrė į filme A Star Is Born, kur, tiesą sakant, aš ją pirmą kartą naivertinau kaip tikrai puikia vokalistė. O beje, šio filmo dainą Shallow jį laimėjo net ir Oscarą. 2019 metais Lady Gaga tapo pirmajame moterimi, tais pačiais metais laimėjusi Oscarą, BAFTA, Golden Globe ir Grammy. Yra 16 Grammy apdovanojimų laureatė. 2026 metais jos albumas Mayhem laimėjo Grammy už geriausią pop vokalinį albumą, o Abracadabra daina už geriausią dance pop įrašą. Rosalija Villa Tobella, sceniniu vardu Rosalija, yra ispanų dainininkė ir dainų autorė, gimusi 92-aisiais Katalonijoje. Ji išgarsėjo moderniai interpretuodama flamenką, kuri derina su pop, su R&B, su hip-hop ir elektroninės muzikos elementais. Didelį tarptautinį pripažinimą pelnė 2018 metų albumas

El Malquerer, o pasaulinę pop žvaigždės reputaciją dar labiau sustiprino 22 metų albumas Motomami. Tarp žinomiausių jos kūrinių yra Malamente, Conaltura, Despecha ir Soko. Rozalija išsiskiria ne tik muzika, bet ir labai ryškių vizualinių stiliumi, choreografija bei gebėjimų tradicinį ispanišką kultūrą pateikti šiuolaikinės pop muzikos kontekste. Taigi rinkitės Lady Gaga, Rozalija, priminsiu, jog balsuojame socialiniam tikle Facebook LRT paskyroje, renkatės Lady Gaga, spaudžia širdelę, rengatės Rozaliją, spaudžiate nykštį. Pradės Rozaliją su daina La Perla, vėliau Lady Gaga ir Die The Smile.

0: muzikos istorijos dainos DNR.
1: Tęsiame laidą, šiuo metu rubrika Ką renkiesi, rinktis reikia tarp Lady Gaga ir Rosalija. Mano dideliai nuostabai, vienai iš šių merginų tarp šios laidos klausytojų, na, tiesiog juodai nesiseka, man tai yra šiek tiek netikėta, tad būtinai balsuokite, balsuojame Facebook'e, LRT paskyroje, jeigu jums artimesnė Lady Gaga, muziką spaudžiate širdelę, jeigu Rosalija, spaudžiate nykštį. Tad pradžioje Rosalija su daina Relikvija, o vėliau Lady Gaga su daina Abrakadabra ir būtent šios dienos pabaigoje aš paskelbsiu, kokie yra šios laidos rezultatai.

0: Tai Lady Gaga ir daina Abrakadabra, o prieš tai jums dainavo Rozalija. Na, pasižiūrėkime, kągi jūs šiandien pasirinkote, Lady Gaga ar Rozalija. 55 šios laidos klausytojai pasirinko Lady Gaga ir tik 7 pasirinko Rozalija. Na, aš manau, kad tikrai nepelnytai nevertinta vokalistė. Na, visą tai galbūt todėl, kad šiaip Rozalija reikia ne tik girdėti, bet ir matyti. Tai iš tikrųjų, menininkė, bent jau aš, sakykime, net nedvėjodamas būčiau pasirinkęs būtent Rozalija, bet tai jau yra mano problemos. Ačiū visiems, kas balsavote, ačiū visiems, kas klausytės. Noriu priminti, kad bet kurios laidos muzikos istorijos dienos DNR jūs dar kartą galite pasiklausyti LRT radiotekoje. Iki.
1: Čia LRT radio.

ЛРТ радиос. 3 valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Ukrainos sostinėje Kyjive pranešama apie girdimus sprogimus. Šalies oro pajėgos skelbia, kad miesto link paleistos balistinės raketos apgadinti keli pastatai. Ukraina stipriai apšaudyta ir vakar, kai smogta į daugiabučius, biurus, degalinės, duomenų centrus, Ukrainos nacionalinės mokslo akademijos pastatą Kyjivo centre. Iš viso vakar paleista daugiau nei 120.